לרגעים, זו התחזות הרי, אבל החומר הזה מתחזה להיות זה שממלא את החלל הזה. ומתוך החלל שאדם חש בקרבו, הוא יכול להביא לעולם דברים מופלאים. וכך היה עם ג'ניס ג'ופלין, אבל החלל הזה הוא דבר מה קשה מאוד, ואני חושב שבכל נשמה, כל אדם, כל אנוש, נושא בקרבו חלל, אבל השאלה עד כמה הוא גדול, וזו איזו תאום פעורה, ואיזה ביטוי הוא נותן. ג'ניס ג'ופלין ידעה לתת ביטוי לכאב של קיומה האישי, של חיים אנושיים בכלל, ויותירה חותם. אנחנו מדברים כאן על מישהי שהקריירה המוזיקלית שלה נמשכה בהגדרה הרחבה יותר, כן, מן הרגע שהיא ממש הפכה להיות בעלת קריירה מוזיקלית, 4 שנים. ואם אנחנו מתייחסים רק לזמן שבו היא ממש הייתה מוזיקאית מצליחה וידועה, וג'ניס ג'ופלין זה כבר מושג בעולם, פחות מ3 שנים. ועדיין היא זכורה כל כך, ואני חושב שאם תגידו להרבה מאוד אנשים, מי היא זמרת הרוק אנד רול הגדולה מכולן, רבים, אולי הרוב, עדיין יגידו ג'ניס ג'ופלין. על אף שהייתה צעירה כל כך, פעלה מעט כל כך, והקלישאה, כן, שראוי להזכירה של מועדון ה-27. ואפשר לתהות, כן, האם באמת המספר הזה, יש בו איזה משהו, הגיל הזה, יש בו איזה משהו שדמויות שהבערה שלהן מהירה כבר מתקלות לגמרי, נשרפות לגמרי בגיל הזה. באמת, זו רשימה קדושה, במיוחד בתנועה המוזיקלית הזאת של הרוק אנד רול במאה הקודמת, בשנות ה-60. בכלל, 1970, שנה שהולך בה גם ג'ימי הנדריקס, שהיה קרוב לג'ניס. וזו שנת הסיום של ה-60s, ואחר כך יבואו עיתונאים כמו אנטרס תומפסון ויגידו, הנה תראו, אקורד הסיום היה אקורד מר, החלום הגדול על איזה שינוי של התודעה ושינוי של המצב החברתי, ואיזה חופש, איזה שלום, איזו אהבה, מה נותר ממנו. אבל מועדון ה-27, שבאמת יש בו שמות מופלאים, אתה חושב על ג'ימי הנדריקס, אתה חושב על ג'י מוריסון, אתה חושב על ג'ניס ג'ופלין, אתה חושב, כן, מי שמאזין לאש זרה יודע כמה הגרייטפול דד, זו בעיניי הלהקה בהי הידיעה, על פיגפן, פיגפן כינויו של רון מקרנן, הקלידן הנפלא של הלהקה הזאת, גם גיל 27. אפשר אולי לומר שגיל 27 זה גיל שבו אתה צעיר מספיק כדי לחיות באיזה קצב מסחרר, בוגר מספיק כדי להישיר כבר מבט לגמרי אל התהומות, ואיכשהו הגיל הזה זה איזה גיל שהוא נקודה שאתה צריך לדעת לעבור אם אתה נפש מסוג מסוים, אפשר לטעון. אני רוצה לומר שמועדון ה-27 הוא לא מועדון ה-27, הוא מועדון החתימה המהירה. מי שהותירו חתימה או חותמת באופן מהיר מאוד בעולם, ואתה זוכר אותם. אז המספר 27 הוא חוזר, אבל הדמויות שעולות פעם אחר פעם הן עולות בגלל שהן הותירו חתימה מהר. משהו שמלמד אותנו על כך שיש את יתרון האיכות על הכמות, במובן שהשאלה היא לא כמה אתה חי מבחינת שנים, אלא כמה אתה חי. אתה יכול לחיות בחיות מלאה ברגע אחד, המון חיים ברגע אחד. מי ששומע שיר אחד של ג'ניס ג'ופלין לא שוכח את הקול הזה.
ולא לשווא, קמו לה הרבה ממשיכים, זמרים שהושפעו מהשירה שלה, קמו לה גם, ועד היום אני חושב, מי שרוצים אפילו לחכות אותה. בכלל, כמה זמרות רוק אנד רול הן בשורה מפורסמת, במוזיקה הישראלית, כן. אני שומע שוב ברגעי השלווה את ג'ניס ג'ופלין. אנחנו נאמר עוד מילים על השיר הזה, אבל הנה, ג'ניס ג'ופלין עומדת. ובאמת, אנחנו פשוט נשמע את קולה והוא ידבר בעד עצמו, אבל אני רוצה, עוד לפני שממש אצלול אל קורות חייה, לומר איזה ציטוט שלה על עצמה. ג'ניס ג'ופלין נולדה ב-1943, בפורט ארתור שבטקסס. מקום שידוע, כן, במשאבים שלו, עיר נפט, אפשר לקרוא לזה. מלבד זאת, זו הייתה ביצה, אני אשתמש בביטוי הזה, מקסיקנית, שמרנית, קלאסית, מופרדת מבחינה גזעית. לא המקום שאתה מצפה שדמות פרועה כמו ג'ניס ג'ופלין תצמח ממנו, כי ג'ניס ג'ופלין, אתה חושב עליה עם הזעקה הגדולה שלה, עם הצחוק שהיה לה והכאב שהיה בה והנוצות על הראש והבגדים הססגוניים והתשוקה. אתה לא חושב על עיר טקסנית שמרנית כמצע הברור לזה מן הצד השני, דווקא, כן? דווקא החיכוך עם העולם הוא מה שמוליד את הצעקה ואת החופש. חופש הרי הוא ההשתחררות מן הכבלים. לפעמים אתה נולד בלי כבלים בכלל ואתה לא זוכר שאתה זקוק לחופש. וג'ניס ג'ופלין, הציטוט המפורסם ביותר שלה, אני חושב, Don't compromise. אל תתפשרו עם העולם. העולם דרש ממנה להתפשר, והיא אומרת, אל תתפשרו. זה כל מה שיש לכם. העמידה על שלכם, על היותכם אתם, אל תתפשרו. עכשיו, אפשר לומר שיש סכנה גדולה, ויש כאבים גדולים שיבואו כשאת לא מתפשרת, וזה אכן היה בחייה של ג'ניס ג'ופלין. אבל אולי הסיבה שאנחנו זוכרים אותה, אחר קריירה קצרה כל כך, וההליכה בגיל צעיר כל כך, זו העובדה שהיא לא התפשרה. ומי שלא מתפשר עם העולם, לא פעם מותיר חותם.

סאמר טיים, ואנחנו באמת, אמנם נפרדים מן הקיץ הישראלי, אבל פרידה מן הקיץ הישראלי ארוכה מאוד, והוא עדיין נוכח. ובשיר הזה, אני חושב, העיקר, הוא הניחומים. אל נא תבכי, don't you cry. אבל בכי יש, גם אם לכאורה אין איזו סיבה אחת מיידית, כי החיים נותנים לך אין ספור סיבות, הן אולי לא נראות דרמטיות, אבל בחיים יש בכי. ג'ניס ג'ופלין היא, אני חושב, דוגמה לכך שאתה יכול לבוא ממשפחה אוהבת, שנותנת לך את כל התנאים, אבל אם בבית הספר יסמנו אותך כשונה, כמוזרה, גם לא הכי יפה, בוודאי בעולם ששופט נשים, את כולם הוא שופט על יופיה, נשים במיוחד, ובמיוחד אז, זה לא הלך לשום מקום, אבל... אז אתה יכול, אף על פי שיש לך מקום, ויש מי שאוהב אותך, לסבול סבל נורא, לפחד פחד גדול מן העולם, להיות מבולבל לגביו. Summertime, כן, השיר של איירה וג'ורג' גרשווין, יוצרים יהודים, אבל המבצעים תמיד, מן ההתחלה למן המחזמר, פורגי ובס, והלאה. זו הייתה שירה של הזמרות השחורות בארצות הברית של אמריקה. וג'ניס ג'ופלין, אף על פי שהיא גדלה ברקע גזעני למדי, בסביבה גזענית בטקסס, היא נמשכת ממש למין הרגע שהיא שומעת בלוז, שומעת זמרות שחורות, כמו בסי סמית, כמו אודטה, ממש למין הרגע הראשון, היא אומרת, שם, זה הדבר שלי. היא אמרה על עצמה שהיא רוצה להיות הזמרת השחורה הלבנה הראשונה. ואולי היום היו מי שאומרים שזה ניחוס תרבותי, אבל להפך זה היה כבוד, שם היא מצאה את הדבר האמיתי. והיא גם אמרה מגיל צעיר מאוד לבני כיתתה שהיא מתנגדת לאופן שבו מתייחסים במדינתה לאדם השחור, שזה עוול. זה כמובן גרר הקנטות מפי רבים. לא היה לה טוב בבית הספר. לא היה לה טוב עם בני גילה. היא סיפרה שהם הבריחו אותה למעשה מטקסס. כלומר, בתודעתה שלה לא הייתה לה ברירה אלא להגיע כפי שהיא תגיע לסן פרנסיסקו, לבירה של הביטניקים ואחר כך של האיפים. לא הייתה לה ברירה. היא הייתה צריכה למצוא לעצמה מקום. צריך לומר על ג'ניס ג'ופלין, עם מישהי שמגיל מאוד צעיר היא גדלה בבית שונה, פתוח יותר, ליברלי יותר אפשר לומר, מן הסביבה. והדבר הראשון שנתנו לה זאת קריאה, היא קראה המון ספרים. והיא נתפסה, אגב, על דור הביט והחופש שלו. כותבים כמו ג'ק קרואק ואלן גינסברג, והיא חיפשה חופש, וחופש כאישה. יש כאן יסוד פמיניסטי מובהק. ולא כולם קיבלו זאת, ולא כולם קיבדו זאת. ישנו הסיפור המפורסם על כך שכדי להקנית אותה, הכניסו אותה חבריה ללימודים, לתחרות האדם המכוער, אפשר גם לומר הגבר המכוער, בקמפוס, והיא גם זכתה. הם דאגו לזה שהיא תזכה.
וזה פגע בה מאוד. זה היה כל כך נמוך. וכאשר אתה מרגיש שאתה במקום נמוך, שאתה באיזה בור, שם אתה מוצא את הבלוז. שם אתה מוצא את התוגה הזאת. שם אתה מוצא את המוזיקה שמאפשרת לך לזעוק את כאבך, ומאפשרת לך, כי במוזיקה הפופולרית, כשהיא גדלה, זמרות, זמרות לבנות, הן שרו יפה, הן היו ציפור שיר, אבל הן לא זעקו את כאבן. בכלל לזעוק את כאבך זה גם לא היה מקובל במוזיקה בכלל. וזה הגיע למוזיקה מאומנים שחורים. ואז לקח את זאת אלוויס ודיברנו על זה לא פעם בעבר. ופתאום היא פוגשת נשים שחורות שאומרות לה, את כאישה, את יכולה להשמיע את קולך. יש לך קול. את יכולה לתת צלילים לנפשך.

0: trouble in mind. כן. דעת שהיא לא על מי מנוחות. יש כאב, יש איזה סכסוך, יש צרה. וסטנדרט הבלוז הזה שביצעו זמרות נפלאות, נינה סימון ביצעה אותו. הנה ג'ניס ג'ופלין מ-1963. או ארבע. ממש בראשית שנות ה-20 של חייה. היא מוצאת שם את עצמה. לימדני, ידידי, ערן סבג, יש לו אמירה ש... אני הולך איתה מאז אמר לי אותה בצעירותי, שזמרי בלוז, בניגוד אולי, כן, לז'אנרים מוזיקליים אחרים, יש פחות מקרי התאבדות, אין למעשה שמות גדולים בבלוז, שאנחנו יודעים שהתאבדו מרצונם, זו תופעה פחות נפוצה מבז'אנרים אחרים, נקרא לזה כך. הוא אומר, מפני שהם מתים ונולדים מחדש בכל שיר. וכך אתה יכול להמשיך לחיות. ג'ניס, עם כל כאבה ותחושת הזרות שלה, במקומה, בעיר שלה, מול בני גילה, היא אמרה שכשהיא גילתה את הבלוז, הרגישה ששם היא יכולה להיות, שבתוך השיר היא רגש גמור, בלי כל הדאגות. עכשיו היא הרגש, ושם היא נמצאת. אמרתי אגב שהיא זכתה, זה לא נכון, אני רוצה לתקן את עצמי, היא לא זכתה בתחרות הגבר המכוער בקמפוס. אבל עצם העובדה שחבריה הכניסו אותה לרשימה בדבר הנבזי הזה, זה היה נורא והיום, זה היה באוניברסיטה של טקסס, באוסטין, טקסס. מהתיכון ועד האוניברסיטה, התחושה הזאת של היות זרה ודחויה הלכה איתה, והיא הייתה צריכה למצוא לעצמה את החופש שלה, דרך המוזיקה, דרך היצירה. היא מגיעה לסן פרנסיסקו, היא מתחילה לנסות להופיע בכל מיני מועדונים, בעיקר עם שירי בלוז, עד שמזלה הוא שמישהו שהיא מכירה, הוא עכשיו בסן פרנסיסקו, הוא מפיק, הוא מארגן להקות, וישנה להקה ששמה Big Brother and the Holding Company, כלומר האח הגדול, שזו קריצה לאח הגדול, כן, של ג'ורג' אורוול. And the Holding Company וחברת ההחזקות. האח הגדול וחברת ההחזקות, אבל חברת ההחזקות אלו לא החזקות, כן, בלנדלן. זו למעשה בדיחה על החזקות מסוג אחר. דברים שאתה היית יכול להחזיק אז בסן פרנסיסקו. היא הופכת להיות הסולנית של הלהקה הזו. שיהיה איזה ערבוב של כל מה שקורה אז בסן פרנסיסקו. הבלוז והפולק האמריקני עם איזה חיפוש פסיכדלי חדש, וגיטרות חשמליות רועשות, וג'ניס ג'ופלין נכנסת לתוך הדבר הזה להפליא. ושם היא מוצאת את יכולתה להיות זמרת פרועה שלא הייתה כמוה. הלא הדבר הנפלא והגדול אצל ג'ניס. זו העובדה שהיא השפיעה על זמרים דורות קדימה, אבל לא רק על זמרות. לא רק הקול הנשי, אלא גם על זמרים. האם היה רוברט פלנט הסולן של לד זפלין? בלי ג'ניס ג'ופלין, או סטיבן טיילר מאירוסמית, או הרבה מאוד יוצרים, אסף אבידן כאן בארצן, לא היה ללא ג'ניס ג'ופלין. ואני חושב שאחד הדברים המופלאים בה זה שבאיזשהו כוח, שפעם היינו מכנים גברי, אישרה נשיות עמוקה. גם מילות השירים, גם אני חושב משהו, ומי שהיא הייתה אישה גדולה, אבל היא מעזה להיות שם, עם איזו קריזמה אדירה סוחפת, כוכבת רוק אנד רול, תפקיד שהיה חשוב כגברי, כן, בהרבה מובנים. והיא מצליחה להיות הדבר הזה. היא מצליחה להיות כוכבת. כוכבת. לא כוכב. כוכבת. רוק אנד רול.
1: Love is like a ball and chain.

מחיאות הכפיים לג'ניס ג'ופלין בפסטיבל הפופ, מונטריי פופ פסטיבל. זה בעיני רבים הפסטיבל שהתקיים ביוני 1967 במונטריי קליפורניה. בעיני רבים זה הפסטיבל הטוב ביותר של ה-60s והמשפיע ביותר מבחינת עיצוב הטעם המוזיקלי אומנותי יותר מפסטיבל וודסטוק. וודסטוק הכי משפיע על התודעה הכללית הפופולרית, בוודסטוק היה יותר קהל. אבל פסטיבל מונטריי היה פסטיבל שהגדיר מי הם האומנים הגדולים, מי הדמויות המשפיעות, איזו הופעה נפלאה של ג'ימי הנדריקס, והופעות של ג'פרסון איירפליין, עוד זמרת רוק נפלאה מה-60s, גרייס ליק, זמרת נהדרת. הגרייטפול דד היו גם שם, ונתנו הופעה טובה בהרבה מזו שהייתה להם בוודסטוק. וג'ניס ג'ופלין, עם הביצוע הזה לבול אנד צ'יין, השיר של ביג ממה תורנטון. בול אנד צ'יין, כן, כדור ושלשלת, אבל כדור ברזל, משקולת. אהבה כמשקולת. כאבן. שאתה לא יכול להשתחרר ממנו. בביצוע הזה ג'ניס ג'ופלין הרימה את קהל ההמונים על הרגליים. הם לא ראו דבר כזה. הם לא ראו אישה שרה כך. הם לא ראו איזשהו מבצע של רוק'נ'רול כך. ואחרי הפסטיבל, ג'ניס ג'ופלין היא כבר דבר עצום בעולם. היא כבר כוכבת בקנה מידה אמריקני. רחב. וכבר יהיה חוזה הקלטות תחת אלברט גרוסמן. אלברט גרוסמן שהחתים את בוב דילן. כלומר, בכוח ההופעה שלה, הנוכחות שלה, היא פרצה. ואני חושב שאחד הדברים המפליאים לגבי ג'ניס, זה מצד אחד כמה אושר זה הסב לה. הפריצה הזאת. היא אומרה את זה על עצמה כל הזמן. היא כתבה את זה גם, שהיא רוצה להיות אהובה. היא זקוקה לזה, היא לא הרגישה אהובה בנקודות רבות של חייה לפני כן, והיא רוצה להיות אהובה, וזה היה נפלא. אבל כמה הדבר הזה, שהיה בשבילה גדול מעין כמותו, לא היה בו די למלא את החלל. שם האלבום שהיא הוציאה עם ביג בראדר, האח הגדול וחברת ההחזקות, הוא ריגושים זולים. והתחושה הזאת שהנפש צריכה איזה מענה כל פעם לתהום, איזה כיסוי לתהום. והכיסוי יכול להגיע ברגעים נפלאים של התעלות מוזיקלית, של, הייתי ממש אומר, איזושהי יכולת לתעל, to channel, לתעל את כל סערת הנפש לצלילים, אבל לפעמים זה גם בא בצורות אחרות, וזה בא על ג'ניס ג'ופלין בצורות אחרות. ואני חושב שהאתגר הזה, כן, האם אתה יכול לשמור את הסערה באומנות, או שמשהו עולה על גדותיו ואתה לא מצליח לעצור. אבל דבר אחד ברור על ג'ניס ג'ופלין. היא הפכה במחי ההופעה הזאת שלה בפסטיבל מונטריי לדבר שאין כדוגמתו, ואני חושב גם עדיין אין כדוגמתו מאז היא איננה. דבר, כלומר, אני מתכוון ישות, כמו שבוב דילן אמר על אלוויס פרסלי, שהוא היה ישות מבחינתו. הוא ייצג משהו עצום.
ג'ניס ג'ופלין הייתה כזאת, בחורה צעירה, באמצע שנות ה-20 של חייה. עולה על הבמה. כשהיא שם, הכל שם.

0: That's when somebody else has to take over.
1: Me and Bobby McGee. אני שומע שוב ברגעי השלווה את ג'ניס ג'ופלין שר הבלוז ישן על בובי מגי. אלו המילים של נמרוד גאון, זכרו לברכה, שנפל במלחמת יום הכיפורים. מילים שהפכו לשיר חייל של שלמה ארצי, כן, אנחנו בשבוע של השביעי באוקטובר. זה אחד מהשירים הכי מזוהים עם זיכרון ישראלי, עם החייל, שהוא אדם, הוא נפש, הרבה לפני שהוא חייל, כן. מה השאלה בכלל? ומי אין בובי מגיע, השיר של קריס קריסטופרסון, שג'ניס ג'ופלין גם הייתה איתו בקשר. המילים הללו הן כל כך נוגעות בסיפור של ג'ניס ג'ופלין, שלא כאן כבר 56 שנים,

אין לך חופש. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה על ג'ניס ג'ופלין, שהלכה מאימנו ביום הזה. אני אקרא שיר של אמילי דיקנסון. חשבתי מה לקרוא, הייתי יכול לקרוא משוררת ביט, אבל אמרתי, המשוררת האמריקנית הגדולה, מן המאה ה-18, ממסצ'וסטס, יש בה משהו שהיה חד פעמי כל כך, ואותה אני צריך להצמיד לג'ניס ג'ופלין, וזה שיר שהשורה הראשונה בו היא מתחילה במילים, היא מתה. וזו אכן אמת. אחר שאקרא מדיקנסון, אנחנו נשמע את השיר הידוע ביותר, כשחושבים על ג'ניס ג'ופלין מבצעת, חושבים על חתיכה מליבי, Piece of my heart, ולג'ניס ג'ופלין היה לב גדול. גם אם לא פעם, הוא נשבע, הוא נקרא לחתיכות. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, אשמח מאוד גם שתעקבו אחריי באינסטגרם, באקס, טוויטר לשעבר. וכך כתבה אמילי דיקנסון, התרגום הוא של אליעזרה איגזקוב. היא מתה, כך הרם אותה, ועם כלות נשימתה, נטלה מלתחתה הצנועה, ולחמה פנתה. המלאכים זיהו ודאי, בשער זער דמותה, כי לא מצטיה עוד בארצות בני התמותה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: כן, רדיו מונדו ביום הקשה הזה, הכואב, וגם המוזיקה תהיה ככה, במקומות שונים בעולם, מתרבויות שונות, עם הרבה כאב ורגש ואפילו בכי, כמו השיר שיפתח את התוכנית, הבוכייה, צ'אבלה ורגס.

שיהיה הביצוע המאוד מיוחד של הפיקסיז. שמענו שם שיר שיר ממקסיקו, אבו חייה, צ'רלה ורגס וטריסטצה, עצב, סילבנה אסטרדה. שעה של שירים שמתאימים ליום הזה, למה שאנחנו מרגישים, לכאב. והנה, כמה משלנו.

כאן תרבות, הברירה הטבעית, והנה מצטרף אל הברירה הטבעית עוד קול נפלא אחד. קודם שמענו את שלמה בר, והנה דוד האור, עם הברירה הטבעית, קול מהשמיים.

יוונה. ואלה אמהות, אמהות של ממש, שבוכות ומתפללות

0: כאן שעה של כאב ועצב מסביב לעולם, בשפות שונות. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: נעים בכביש, עם רומי ורטהיימר.

הקטע שלה, אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה, בינתיים למים קפוץ אתה.

כוכב שביט 4. 1, 2, 3, 4. רואה כוכב שביט בלילה קר, ואת איתי, את מתרחקת לעולם שלך, רחוק מהעולם שלי. ואם היה לך טוב, ואם יהיה לך רע, עכשיו שכבר בחרת לך מטרה. רואה כוכב שביט בלילה קר, רואה כוכב שביט בלילה קר, אני עם עצמי.

0: באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה, אנחנו כאן.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, המעבדה.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

עבירות על החוק מופעלות כנגד החברה, הביטחון של הציבור, ובדרך כלל מופעלות גם כלפי אדם מסוים, הקורבן. בפרק הרביעי, פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, תספר לנו על תהליך השיקום מהצד של קורבנות הפשיעה, ונכיר גם מגמות חדשות שמנסות לגשת לתהליכים אלה בדרכים משתפות, במטרה להיטיב עם שגרת החיים של הקורבנות.

0: קרן.
1: שלום גיל.
0: אז עכשיו אנחנו בעוד, אני לא רואה בזה הצד השני, אלא אני רואה בזה עוד מעגל. עוד מעגל של לעבור על עבירות, כן? ולעבור על החוק. כי זה חלק מהמעגלים שכבר דיברנו עליהם, גם יש את הפוגע עצמו, וגם יש את בנות ובני המשפחה, ועכשיו גם יש את האנשים שנפגעו באופן ישיר.
1: נכון, והם המעגל החשוב ביותר. יש היררכיה ברורה של בעצם למי אנחנו צריכים, שוב, זה לא מלחמה, אבל כשאנחנו מדברים על נפגעים, ואגב, הנה גם פה אני אגיד, אנחנו לא קוראים להם כבר קורבנות.
0: תודה.
1: כל התהליכים האלה הם מאוד מאוד חשובים, הם לא רק סמנטיים, אנחנו לא קוראים להם קורבנות, אנחנו קוראים להם נפגעי עבירה.
0: וזה כי אם אנחנו קוראות להם קורבנות, אז אנחנו לוקחות משהו מתחושת המסוגלות שלהם, או מהיכולת שלהם.
1: בדיוק, מהאג'נסי שלהם.
0: מהסוכנות.
1: ומהיכולת שלהם, זאת אומרת, אנחנו צובעים אותם בצבע אחד, הם קורבן,
0: ולקורבן... פסיבי, פסיבי מאוד.
1: בדיוק, לקורבן יש הקשרים מאוד מאוד פסיביים. וכשאנחנו מדברים על נפגע עבירה, כלומר, שוב, אנחנו עוסקים ומתמקדים בפעולה. האדם הזה נפגע מעבירה. כן. זה לא הזהות המרכזית שלו. יש לו עוד חלקים, יש לו עוד דברים, זה מישהי למשל שנפגע מעבירת מין, אבל היא גם בת זוג, אבל גם אישה מאוד מוכשרת, אבל היא גם יכולה לעשות עוד המון המון דברים אחרים, ולהפך, כן. אנחנו רוצים להתמקד גם בהיבטים האחרים שלה. אבל זה משהו שקרה לה. זה לא מי שהיא. והסמנטיקה הזאת היא נורא נורא חשובה, במיוחד לתהליכי החלמה ולתהליכי שיקום.
0: כבר למדנו שתהליכי ההחלמה והשיקום גם קורים אצל הפרט עצמו, וגם קורים בחברה. אז איך החברה קורית לתופעה, איזה שם אנחנו נותנות לה, יש לזה השפעה גם על תהליך השיקום. כי אני יכולה לקרוא לזה עד מחר נפגעת עבירה בחדר של הפסיכולוגית, אבל אז אני אצא החוצה וכולם יגידו, את קורבן, קורבן, קורבן, אז מה זה אומר?
1: בדיוק, אז לכן אנחנו חלק מהתפקיד שלנו, זה תמיד לחנך גם את הציבור, ולהפוך את החברה שלנו לחברה מיודעת טראומה. להבין את המשמעויות שגלומות בכל אחד מהמושגים. כן. כי כשאתה אומר קורבן, אתה צובע את כל כולו. וכשאתה אומר נפגע, אתה מדבר על מקרה שקרה לו, או לה.
0: כן, וגם אם יש לזה השלכות ארוכות טווח, עדיין זה מקרה אחד ולא חזות הכל.
1: בדיוק, ולהפך, כן. אנחנו רוצים כל הזמן לחזק את החלקים הבריאים. אני חושבת ש... זאת אומרת, אחד הדברים שנורא נורא חשובים, זה שנפגעי עבירה הרבה פעמים רוצים לנתק את עצמם מהפוגע.
0: אירוע הזה שקרה? מהפוגע.
1: וגם מהפוגע. ולכן, למשל, היה לנו באחד המחקרים שעסקנו, אז מישהי אמרה, מאוד העליב אותי שאני צריכה להיות באותו חדר, שאני באתי בתהליך גביית העדות, כשהיא באה להגיש תלונה, ואחר כך לספר את מה שקרה לה, אז היא אמרה, זה העליב אותי שאני נמצאת חדר ליד, או חדר באותו חדר שהפוגע. אני לא רוצה את זה, אני רוצה להיות במקום נפרד. אז לכן חשוב לי להגיד, הם מעגל שהוא חשוב, שאנחנו לא שמים לב אליו, זה נדמה לנו שיש המון המון, במיוחד מאז מיתו, ועוד כל מיני תהליכים בחברה, שיש הרבה דגש עליהם, אבל בפועל לא. עדיין אנחנו לא מספיק נותנים להם את תשומת הלב, ואנחנו לא מספיק מבינים את המורכבות של הבעיה שלהם.
0: אז מה זאת אומרת לתת את תשומת הלב לזה? זה אומר לשנות משהו בהליכים?
1: קודם כל לשנות משהו במינוח של איך שאנחנו מתחסנים. זה כבר בשפה. ומתוך השפה נגזרות גם ההליכים עצמם. כמובן שאנחנו רוצים שתהליך ההשתתפות שלהם במערכת אכיפת החוק, הוא יהיה תהליך שהוא מיודע טראומה. שהחל מהיומנאית שמקבלת אותם, היא תבין מה זה, איך מדברים עם אישה כזו, איך מתייחסים אליה.
0: וואו.
1: עד לאחרון השופטים ועד לאחרון האדם שנמצא בוועדת השחרורים של הפוגע, של העובר החוק. אנחנו חייבים שאת כל הרצף הזה, הוא יהיה רצף שהוא מיודע טראומה, שהם נמצאות, שהזכויות שלהן והטובתן והרווחה הנפשית שלהם היא מעל הכל.
0: אבל זה באמת תהליך חינוכי, קרן, מה שאת מתארת. איך עושים את זה? את יודעת, אני חושבת על תהליכי הכשרה של שופטים, אז ברור שהם עוברים הכשרה במשפט, כן? בחוק ומשפט, אבל את אומרת בעצם, את צריכים להכיר המון המון המון המון תחומים אחרים, וכל נכון. הזמן כמו לקבל השתלמויות כאלה.
1: בדיוק, הם מקבלים אגב, הם מקבלים, וגם אני יודעת שאיגוד מרכזי הסיוע, בהשתלמויות האלה מגיע ומסביר להם מה זה טראומה, מה היא עושה, קודם כל מה ההשלכות.
0: כן.
1: וההשלכות הרבה פעמים זה התפתחות של תסמינים שונים, תסמינים גופניים לפעמים. אנחנו יודעים אגב שנפגעות תקיפה מינית הן חיות פחות אפילו מהאוכלוסייה הרגילה, בגלל שהן מתמודדות עם כל מיני בעיות גופניות, ובגלל שקשה להם גם לצרוך שירותי בריאות. כי תחשבי שכל, אפילו ללכת לרופא שיניים, זה יכול להיות מאוד טריגרי. אפילו לבדיקת ראות, אפילו MRI. לחשוב על MRI, עבור מישהי שהיא נפגעת אלימות במשפחה. את יודעת איזה דבר נוראי זה? זה בדיקה שהרבה מהן, במחקר שעשינו, הרבה מהן אמרו, אני מבטרת. אין סיכוי שאני אשב בתוך הצינור הזה 20 דקות בלי לזוז. אין סיכוי כזה.
0: וואו.
1: אז נשים כאלה נבדקות פחות, גם בדיקות סקר הנסות פחות. ולכן הרבה פעמים מגלים פחות
0: מחלות שיש להן. כן.
1: בדיוק. אז זה גם העניין הגופני, גם העניין כמובן הנפשי. יחסי אמון עם בני אדם. הרבה פעמים אנשים שנפגעו מ-interpersonal violence, מאלימות בין אישית, זה שונה מאדם שנפגע מרעידת אדמה. זאת אומרת, הרבה פעמים, במיוחד במה שאנחנו קוראים קומפלקס PTSD, פוסט-טראומה מורכבת, ב-70% מהמקרים יש קשר בין הפוגע לנפגעת. כלומר, זה אנשים שבאופן שיטתי, לא חד פעמי, פגעו, כפו, הצרו את הצעדים של אותה אישה, העליבו אותה, פגעו במינית, פגעו בפיזית.
0: זלזלו.
1: זלזלו, כן. ועשו דברים מאוד מאוד קשים, ולכן יחסי האמון נפגעים, ולכן הקשרים הבין אישיים הם נפגעים בצורה מאוד מאוד משמעותית. קשה לייצר מערכת יחסים אחרת עם בן אדם, כשיש פגיעה כזאת ביחסי האמון עם אנשים אחרים.
0: אז את מתארת נזק מתמשך, ארוך טווח, בלפחות שלושה היבטים שדיברת עליהם, כן? הבריאות הפיזית, הבריאות הנפשית, מערכות יחסים. באמת, נזק ממש ממש מתמשך, ואני חושבת גם שדיברנו על גם בפרקים הקודמים וגם עכשיו הזכרת, שיש לזה נזק גם בתוך ההליך שמבקש לתת צדק. גם בתוך ההליך שמבקש לעשות צדק עם אותן נפגעות עבירה. הנה, אני מתחילה
1: להטמיע את המינוח, נכון?
0: להטמיע. אז עדיין יכול לעשות שם נזק על נזק, עוד איזו שכבה בגלל איך שההליך מתנהל.
1: נכון. כשההליך מתנהל באופן שהוא לא מיודע טראומה, כשאנשים, למשל שחוקרים אישה שבאופן, ולא יודעים איך נראה זיכרון טראומטי, כי זיכרון טראומטי בשונה מזיכרון רגיל שיש לכל אחד מאיתנו, הוא מתנהג אחרת. המיימנות שלו היא שונה. מה זה אומר? המיימנות שלו, או איך שהוא נראה, ואיך שאנשים בעצם מפרשים אותו, הוא עלול להיראות אחרת. למשל, יש נפגעות, שכשהן מספרות את מה שקרה להם, הן יכולות להיות מאוד עצורות, לא לפקוט, או לזכור קטעים מסוימים. הזיכרון הוא לא ליניארי, כן. אלא ממש יש חללים בתוך הזיכרון. למשל, היא יכולה לזכור את הריח של הבוסם של הפוגע, אבל היא לא תזכור איך היא הגיעה אליו הביתה.
0: וואו.
1: ואז כשהיא באה ומספרת את הדברים האלה, הדבר הזה מאוד מאוד קשה מבחינה ראייתית.
0: כן.
1: כי אתה אומר, רגע, אי אפשר, יש לנו, חסר לי פה משהו ברצף של האירועים.
0: ואז איך אני אוכיח את זה, איך אני אדבר על זה.
1: אנחנו צריכים להבדיל בין האמת המשפטית לאמת האובייקטיבית של מה שקרה, ולאמת של אותה אישה, איך שהיא חוותה את הדברים.
0: כן.
1: והרבה פעמים, בגלל שבבתי המשפט יש רף ראייתי מסוים, הרבה מהמקרים לא יכולים ולא מפשילים לכדי כתב אישום, בגלל ההתנהלות והזיכרון הטראומטי שהוא מקוטע, שהוא יכול לחזור בהבזקים, שהוא לא סיפור ליניארי, אין נרטיב ליניארי מסודר וקוהרנטי.
0: נפגעות עבירה מרגישות שזה חלק שבו הן לא מקבלות מענה אישי, שכן נחוץ להן, זאת אומרת, הן כן היו רוצות שיהיה הליך משפטי, הן מרגישות שזה יכול היה לתת להן מזור על מה שהן עברו?
1: כן, כי הרבה פעמים בעצם הראייה המשפטית, או אפילו כתב אישום, אמרה לנו באחד המחקרים, אחת הנפגעות, היא אמרה, עצם זה שראיתי מדינת ישראל נגד איקס, זה הפעם הראשונה שהרגשתי לא אשמה, כי הבנתי וואו. שמאחוריי עומדת מדינה שלמה. זה לא אני נגדו.
0: כן, שמכירה בכך שקרה
1: פה דבר נוראי.
0: כן.
1: ומכירה בכך שיש עבירה. והיא אומרת, אני הייתי שנתיים ושלוש שנים בטיפול, ודיברנו וניסינו להבין ולפרק את תחושות האשמה שלי, שיש לי, וזה לא עזר, אבל כשראיתי את כתב האישום, וראיתי מדינת ישראל נגד איקס, שאיקס זה הפוגע שלו,
0: קיבלתי תיקוף.
1: וזה צעד ראשון בהחלמה. החלמה זה תיקוף ולהבין. עכשיו, יש פה איזושהי משהו שהוא מובנה, שהוא אינהרנטי בתוך התהליך, כי בהליך משפטי אנחנו מחפשים ראיות, אנחנו מחפשים עובדות, אנחנו מחפשים ראיות פורנזיות, למשל אם יש דגימות של DNA, או דברים כאלה שעוזרים, שזה לא מילה נגד מילה. וקשה להגיע לרף הראייתי הזה.
0: כן.
1: ועכשיו,
0: אז הרבה מאוד מקרים מתוך אלה שמוגשים, נגיד כתלונה, הרבה מהם לא מגיעים?
1: כן. יש לנו אחוזי, הרוב, הרבה פעמים. ואז לצערי שוב אנשים חושבים, הנה זו תלונת שווא. ממש לא. זה כן. פשוט הקושי להגיע לסף הראייתי הנדרש. עכשיו, לפעמים חלק מהבעיה היא שהחוקר הוא לא מיומן מספיק, וברגע שהיא מתחילה לגמגם, או ברגע שהיא לא מגיבה בצורה... שהוא מצופה לו, ממנה, כן, בדיוק, היא לא בוכה, או שבגלל שהיא שלחה לו מכתב אחר כך להפוגע, או שלחה לו איזה וואטסאפ, או איזה משהו כזה, אז הוא אומר, אוקיי, אני אגיע לזה עם בית משפט, ואז יגידו לי, אתה בעצם, אין פה תשתית ראייתית, היא לא מתנהגת כמו, יש מושג שאנחנו קוראים לו, הקורבן האידיאלי, שזה במרכאות. זה חוקר בשם קריסטי שהגה את המונח הזה, הקורבן האידיאלי, שהוא אומר שיש לנו בעצם הבניות של איך אמור להיראות ולהתנהג הקורבן. כן. למשל, הוא תמיד צריך להיות חלש, הוא צריך להיות אישה, הוא צריך להיות שאין לו שום פרובוקציה, הוא לא עשה שום דבר, כן. אין לו שום חלק בתהליך. ולכן, בגלל ההבניות החברתיות האלה שהן לא נכונות, ואנחנו מנסים כבר 50 שנה במחקר לקעקע אותם, אבל הן עדיין משפיעות על חוקרים
0: כן,
1: וחוקרות.
0: כן. וואו, הייתי קוראת לו מעכשיו הקורבן הסטריאוטיפי.
1: בדיוק, לזאת ולא הכוונה.
0: האידיאלי.
1: ולא האידיאלי, הסטריאוטיפי.
0: כן, כדי שאנחנו לא נחשוב שזה באמת אידיאל להיות ככה קורבן. הנה הדרך הנכונה להיות קורבן, בבקשה.
1: בדיוק. יש, כן. עכשיו, יש משהו מאוד יפה שרץ ברשת, שמדבר על זה של אין קורבן בעצם אידיאלי. הרי אם היא מכירה אותו, אז למה את הכרת אותו? ואם היא לא מכירה אותו, אז למה הסתובבת שם בלילה? כלומר, מה שהקורבן תעשה, זה לא משנה, כי תמיד יבואו בתלונות אליה. כן. וזה באמת נכון, זה לא משנה מה שהיא עשתה, ולא משנה מה היא לבשה, הקורבן או הנפגעת עברה אף פעם לא אשמה. וזה המסר שצריך להיות.
0: כן, זה המסר, אבל הוא הפוך ממה שהרבה פעמים החברה נוטה לעשות.
1: בדיוק.
0: אז בואי נדבר רגע באמת על, אני אקרא לזה הטיה.
1: נכון.
0: על הטיה של האשמת הקורבן. תסבירי לי רגע למה זה קורה, למה אנחנו נוטות ונוטים לעשות את זה, ואחר כך נוכל לצלול גם שוב לתהליך ההחלמה שהתחלנו קצת לדבר עליו.
1: אז באמת, קודם כל, הטיות האלה הן נמצאות אצל כולנו. הן נמצאות גם אצל הדיוטות, וגם אצל אנשי טיפול, וגם אצל חוקרים ושופטים. כולנו בעצם מוטים. התפיסות הקוגניטיביות שלנו הן עובדות על אוטומט, אנחנו אוהבים לעבוד בשבלונות, וככל שיש לנו דברים שהם מוכרים יותר, אנחנו נכניס אותם למגירות הנכונות. כי זה תהליך שהוא חסכוני מבחינת אנרגיה.
0: של המוח.
1: בדיוק. וזה תהליך אפילו אבולוציוני, וזה בסדר גמור שאנחנו נחשוב באופן אוטומטי, כי אני לא צריכה כל פעם להיכנס לחדר ולשאול, רגע, זה כיסא? אז מה עושים עם כיסא? אז אותו דבר בהקשר הזה. אנחנו רואים מקרה, ואנחנו חושבים, אנחנו שומעים על, נגיד, אירוע מאוד אלים מינית, אוקיי? כן. תקיפה מינית. הדבר הזה מעורר בנו דיסוננס, פחד מאוד מאוד גדול. ואנחנו מנסים לייצר מרחק בינינו לבין הדמות, כדי שאנחנו... שזה לא יקרה לנו.
0: כן, להסביר בעצם בדיוק. למה לי זה לא יקרה.
1: עכשיו, למה חשוב לנו להסביר? בדיוק, למה חשוב לי להסביר למה לי זה לא יקרה? כי ככה אני מייצרת פסוידו שליטה, שליטת דמה. מה זה אומר? זה אומר שאני מנסה להבין את החוקיות פה, וברגע שאני מבינה את החוקיות, לא משנה שהיא לא נכונה, אבל בראש שלי אני חושבת שהיא זאת החוקיות, למשל, אני אגיד, מי שהתלבשה פרובוקטיבי, ולכן היא נאנסה.
0: ואני לא מתלבשת ככה.
1: ואני לא מתחשבת. ואז יהיה לי מעין תחושת דמה, שכאילו אם אני לא אתלבש ככה, אז זה לא יקרה לי.
0: כן, שמעניקה לי שליטה, ביטחון.
1: בדיוק, שליטה וביטחון, וככה אני פותרת את הדיסוננס הקוגניטיבי, ואת החרדה שמתעוררת בי כשאני שומעת על מישהי שנאנסה. עכשיו, המחקרים והנתונים הרציונליים אומרים לנו שילדות בנות שש וילדות חסודות ונשים חסודות נאנסות. זה לא עוזר. כי יש פה תהליכים שהם בלתי רציונליים, ולפעמים הם גם בלתי מודעים. עכשיו, גם הנפגעות עבירה חושבות ככה, ומאשימות את עצמם הרבה פעמים, וזאת אחת הבעיות שמונעות החלמה וגם מונעות הגשת תלונה.
0: עוד מראש.
1: מראש, והן אומרות, רגע, אני לא התנהגתי כמו שמצופה.
0: ברור שזה קרה לי.
1: בדיוק, ואני אשמה, עליתי אליו הביתה.
0: זה מדהים כמה בקלות אנחנו יכולות למצוא את ההסברים.
1: נכון. נכון מאוד, אנחנו מוצאים הסברים כי אנחנו מחפשים כל הזמן חוקיות. גם אם החוקיות היא לא נכונה, אנחנו נמצא אותה. והחוקיות הזאת היא משרתת את הביטחון שלנו, את הפסוידו ביטחון. כן. זה לא באמת ביטחון, אף אחד מאיתנו לא מוגן, לא מאונס, לא מאלימות, לא משום דבר.
0: לצערנו.
1: וזה מה שקשה לנו, קשה לנו לחיות עם החרדה הזו. ולכן בעצם ככל שאנחנו נאשים את הקורבן יותר, אז זה יחזק גם אצלנו מה שנקרא אמונה בעולם צודק. כלומר, הרבה פעמים אנחנו נגיד, אנשים רעים, קורה להם דברים רעים. כנראה היא עשתה משהו רע, כן. ולכן הוא שם אונס במשקה שלה. היא הסתובבה, היא הלכה עם אנשים בעייתים.
0: או אנשים מתרשלים, קוראים להם דברים רעים. אבל אני לא רעה ולא מתרשלת.
1: בדיוק, בדיוק. זה מונח שנקרא אמונה בעולם צודק. אנחנו מתנהלים ככה בעולם, במין משפט כזה של לאנשים טובים, קוראים דברים טובים. לאנשים רעים, קוראים דברים רעים. שהוא כמובן לא נכון.
0: כן, וגם מי יכול באמת לסווג אנשים לטובים או לרעים?
1: בוודאי, בוודאי. אבל זה נותן לנו איזושהי שליטה, שכאילו ככה אנחנו מוגנים מהפורענויות שהתרגשו עלינו, אבל אנחנו יודעים שזה, אין איזה שום אחיזה במציאות.
0: כן. בואי נדבר על תהליך ההחלמה. מה הוא מצריך? מה אנחנו יודעים עליו היום? מה עוד חסר? ואז נראה איזה סוגים של ענפים התפצלו מתוך התהליך המקובל או... השלבים שתתארי.
1: אוקיי. אז קודם כל מאוד חשוב לדעת שתהליך החלמה מאלימות, מפגיעות שונות, מתרחש וקיים והוא נמצא. כי מרבית המחקר עוסק לצערי בהשלכות ארוכות הטווח, ב-PTSD, בדיכאון, באובדנות, בבעיות השונות. אבל כשאנחנו...
0: ואז מחלים, אולי נוצרת תמונה שלא מצליחים להחלים.
1: נכון. וגם מרבית המחקר עוסק בתהליכי טיפול, כלומר, שזה חשוב. יש לנו טיפול... שהוא מאוד מוצלח בטראומה, אבל אנחנו יודעים הרבה פעמים שנפגעים ונפגעות עושים גם כל מיני דברים אחרים מעבר לטיפול. אז מה צריך כדי להחלים? קודם כל, צריך שהחברה תאמין. זאת אומרת, שמישהו בא ומספרת לנו על פגיעה, או ילד בא ומספר לנו שעשו לו דבר רע, אנחנו קודם כל צריכים להסדיר את הנשימה ולהבין מה קורה פה, ולהקשיב ולהאמין לילד. אנחנו לא בית משפט, אנחנו לא נשפוט, אנחנו צריכים לאפשר לו לדבר ולספר, או לאפשר לה, גם לאישה מבוגרת וגם לגבר שבא ומספר, על פגיעה מינית, על אלימות במשפחה או אלימות בזוגיות, לבוא ולספר את הסיפור שלו.
0: כן.
1: אז זה קודם כל, אנחנו צריכים לתת ולידציה, זה התפקיד שלנו כחברה.
0: ללהישמע יש כוח.
1: בדיוק.
0: ממש, יש לזה כוח כמעט מרפא לפעמים. זאת אומרת, אני לא יודעת באיזה מידת חומרה של האלימות שבן אדם חווה, אבל כשמישהו מקשיב בצורה אמיתית, אותנטית, קשב עמוק, יש לזה ממש ממש השפעה מרפאת.
1: נכון. מה אנחנו לא צריכים לעשות, ולצערי עדיין קורה, זה האשמת הקורבן.
0: כן,
1: ששואלים אותה, אז למה התלבשת, ולמה עשית ככה, ומה את עושה איתו, ולמה את לא עוזבת אותו?
0: למה בכלל היית שם בשעה הזאת?
1: בדיוק. התגובות האלה נמצאו במחקרים, בקורלציה מאוד מאוד גבוהה, להחמרה במצב הנפשי של נפגעים ונפגעות. זאת אומרת, ככל שאדם ייפגש יותר בתגובות של האשמת הקורבן, גם תגובות של, בואי עכשיו אני לוקחת אותך למשטרה,
0: כן.
1: כי את מגישה, גם תגובות כאלה שמפקיעות מידיו את השליטה ואת הבחירה, גם תגובות האלה, הן נמצאות בקורלציה מאוד גבוהה עם החמרה בתסמינים של PTSD.
0: כן. של זה מדהים, אז כמה, לכאורה פשוט מה שאת אומרת, אנחנו פשוט צריכות לנחוח.
1: בדיוק.
0: להיות מאוד נוכחות ונוכחים, להקשיב למה שאומרים לנו, אני משערת שיש גם שאלות שיותר מתאים ופחות מתאים לשאול, שוב, לא שאלות מסוג של האשמת קורבן, מדהים.
1: כן.
0: לכאורה פשוט, אבל...
1: לכאורה פשוט, אבל אנחנו לא שם. נפגעות עדיין מספרות לנו כמה הן נתקלות. ואני אתן לך דוגמה ממחקר ממש שאנחנו עושות בימים אלו. יש בעצם היום הרבה מעבירות אמין וגם עבירות אלימות, הן עבירות שמגיעות למרחבים הדיגיטליים. כלומר, אנשים שמפיצים תמונות עירום, או מפיצים אפילו שמות, או את הטלפון של מישהי וכאילו שהיא מוכרת שירותי מין.
0: וואו.
1: והיום זה קל מאוד לעשות את זה, גם אם ה-AI יכולה לעשות סרטונים, אפשר לעשות סרטונים על אנשים, על כל אחת מאיתנו. עושים מספיק תמונה שלנו, ועושים סרטון כאילו אנחנו מפיצות או נותנות שירותי מין. והרבה פעמים נשים נתקלות בתגובה של למה שלחת אליו בכלל תמונות. וזאת פרקטיקה שהיום מתקיימת באפליקציות היכרויות, שאנשים כן. שולחים תמונות אחד לשני כחלק מהתהליכים. עכשיו, ברגע ששואלים מישהי כזו, אין סיכוי שהיא אחר כך תלך ותעשה את זה עם המשטרה.
0: כן,
1: תלך
0: להגיש... זה כל מה שנתקע לה. למה בידי. שלחתי לו את התמונות האלה?
1: היא גם ככה מאשימה את עצמה.
0: כן.
1: אז קודם כל... ולידציה, כן. אמרנו. דבר נוסף, זה להחזיר את יכולת הבחירה. שאלה הבאה שאפשר לשאול, איך אני יכולה לעזור לך? איך תרצי להמשיך? מה תרצי לעשות? לפרוס בפני את האפשרויות. את רוצה ללכת להגיש תלונה במשטרה, את רוצה ללכת למשל, עם מישהי שנאנסה, אז יש חדרים אקוטיים שאפשר לדגום ממנה ראיות פורנזיות שבהם, שהיא לא חייבת להשתמש בהם עכשיו, יכול להיות שבעוד שנה היא תרצה להשתמש בהם.
0: כן.
1: אז יש ערכות מסוימות, או כל דבר שקורה, אבל בעיקר, בעיקר השאלה המאוד מאוד חשובה, מה את רוצה לעשות ומה את צריכה ממני? זאת כן. השאלה. לא לכפות ולא אני יודעת מה צריכה לעשות, או לא חלילה גם אני הולך להקות אותו, את מי שיקה אותך, שזה גם תגובה שאגב הרבה הורים מגיבים ככה לילדה שלהם שבאה לספר. אז זה הדברים האלה. היא צריכה בעצם סל של משאבים, משאבים טיפוליים. יש טיפול שהוא יהודי לטראומה. זה יכול להיות EMDR, זה טיפול שעוסק בעצם בחיוות מחדש של המוח לחשיבה ולהתמודדות עם טריגרים. אבל מאוד חשוב, מגיעים לטיפול שזה יהיה מומחים לטראומה. לצערי הרב, אני שומעת ורואה אנשים שמגיעים לסתם פסיכולוג, שוב, שהוא לא ממש מומחה או מומחית בטראומה, ולא בהכרח קורים דברים טובים שם, ואז הם חושבים שזה טיפול. הם אומרים, אבל הייתי בטיפול, זה לא עבד. אבל לא, יש מומחיות בטראומה הספציפית.
0: וואו.
1: ויש, עם מישהי שהיא סובלת מאלימות במשפחה, אז יש שירותים. יש בכל עיר גדולה היום שירותים יהודיים, ותחנות יהודיות לטיפול באלימות במשפחה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר לעשות את הספציפיקציה הזו. כלומר, כן. יש בעיה מסוימת, אז איתה ללכת לאנשי הטיפול, שהם מטפלים והם יודעים איך לטפל. עוד דבר שאנחנו רואים שעוזר מאוד לתהליכי החלמה, זה התנהגות פרו-סוציאלית. זה לא בהתחלה, אבל זה יכול להיות בשלבים יותר מתקדמים.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאנשים שהם עברו איזושהי טראומה כזו, הם יכולים לחשוב איך הם יכולים לתרום חזרה לחברה. זה יכול להיות באמצעות תמיכה באחרים, זה יכול להיות באמצעות הרצאות שהם ייתנו. לפעמים אפילו להתראיין לכתבה ולהשמיע את הכל, ולהיות, לבוא ולספר.
0: מודל לחיקוי.
1: מודל לחיקוי,
0: או השראה.
1: כן. זה לא כן. מתאים לכולם, צריך לבדוק כן. את זה, כי יכול להיות בזה גם סיכונים, כי זה יכול להיות מאוד מתרגר, כי זה יכול להיות מאוד סוחט רגשית. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: ההתנהגות הפרו-סוציאלית חייבת להיות בהקשר של הפגיעה שעברתי, או שהיא יכולה להיות כל דבר שפתאום אני רוצה לעשות, ללכת להתנדב איפשהו, בלי בהכרח קשר תקיפות מיניות.
1: להפך, דווקא לפעמים כשמתנדבים במשהו אחר, ועסוקים באמת במתן סיוע לקבוצה אחרת של אנשים שנמצאים במצוקה, אז אנחנו נשמע יותר, זה יכול להיות מצוין.
0: יותר מיטיב?
1: זה יכול להיות אפילו יותר מיטיב,
0: וואו.
1: שוב תלוי כל אחד ומה שמדבר אליה. אנחנו נראה איך אנשים כאלה שעושים התנהגות פרו-סוציאלית, אז הם יוצקים יותר משמעות בחיים שלהם. הם מרגישים משמעותיים, הם מרגישים כן. שיש להם כוח.
0: שיש להם
1: כבר
0: ערך
1: לא
0: לאחרים.
1: בדיוק, הם מרגישים שהם לקחו את הדבר הנוראי הזה, והתמירו אותו למען עשייה, למען אחר.
0: כן.
1: זה תהליך נפלא שחלקם עושים, וזה יכול מאוד לעזור. דבר נוסף שיכול מאוד לעזור, זה תהליכי עזרה עצמית והדדית. יש לנו היום קבוצות, הן נקראות יוצאים לאור, של קבוצות בעצם של תמיכה עצמית שנפגעים, עוזרים אחד לשני, הם נמצאים בקבוצות, מדברים על הבעיה, חולקים מהידע והניסיון שלהם. זה לא קבוצות טיפוליות, הן לא מחליפות טיפול, זה לא מתאים לכולם, אבל מי שזקוק להרחבת הרשת החברתית ולפעולות הפגתיות, כלומר, למשל לצאת לפיקניק עם עוד נפגעים, ופתאום שיש לה עוד חברים, והוא שומע והוא רואה כאלה דברים, זה יכול להיות נפלא. במיוחד שאתה רואה רול מודל, אתה רואה נפגע, למשל נפגע תקיפה מינית, שהוא כבר נמצא במקום אחר.
0: כן.
1: הוא הצליח להשתקם.
0: שלב אחר בהחלמה,
1: בדיוק.
0: תפקוד, אולי אפילו מלא.
1: בדיוק. אז
0: כן,
1: זה נותן
0: זה
1: לך
0: מעודד.
1: איזשהו, זה מעודד, וזה נותן לך מה שאנחנו קוראים התכנות להחלמה. זה פתאום יש לך בראש את הדמות הזאת, שהנה אפשר, זה אפשרי. כי הרבה פעמים אנחנו שומעים מושגים נורא נורא קשים סביב פגיעות מיניות. הוא רצח את נפשה, אז נכון שהדברים האלה אנחנו צריכים להבין, אבל איזה מסר אנחנו מעבירים להם? אנחנו רוצים להעביר גם את המסר של תקווה. עכשיו, זה חשוב גם לנפגעים שהם בשלבים מאוחרים, כשהם נפגשים עם נפגעים בתחילת דרכם, אז מה הם אומרים? וואו, תראו איך עברתי. אני זוכר את עצמי, אני זוכר איך אני הייתי בהתחלה, איך גיששתי, איך הייתי חסר תקווה, ואני מבין עכשיו שאני נותן תקווה לאחרים.
0: כן.
1: אז איזשהו שיקוף פנימי שאני מסוגל, כן. לאיזה דרך עברתי.
0: בתוך התהליך הזה של החלמה, אני משערת שמערבות גם את בני ובנות המשפחה, שהזכרנו אותם בפרק הקודם, אמנם בהיבטים של דווקא סביב האדם הקלו, האדם הפוגע, אבל מה קורה בהקשרים של עוברי מקרי אלימות כאלה, נפגעי עבירה?
1: אז מאוד מאוד חשוב להבין שהילד, אם יש ילד או ילדה, או גם מבוגר או מבוגרת, אבל גם שהם נפגעו, אבל גם בני המשפחה. אנחנו קוראים להם co-victims. מה זה co-victims או co-survivors? זה הם שותפים להיפגעות.
0: כן.
1: אמא או אבא של נפגע עבירה, גם הם חווים, גם עליהם השמיים נפלו. והרבה פעמים גם הם מרגישים אשמה. וגם הם מרגישים קושי. והם זקוקים גם כן להדרכה הורית, להבין איך אני מתארגן עכשיו עם החיים שלי מול הילד הזה. ואיך אני עוזר לו. ואיך אני מתמודד עם האשמה שלי? אולי לא הגנתי עליו, אולי הייתי צריך לעשות משהו אחר, איך לא ראיתי? יש המון המון סוגיות, אז צריך לתמוך גם בהם.
0: כן.
1: וגם הם צריכים לקבל את הדברים.
0: אני אשמח שנדבר גם לפעמים על הצורך בסליחה, או על הצורך בפיוס, או על פשוט צורך בהכרה, שקורה בתהליכים שנקראים צדק מאחה. אני אשמח שנדבר על זה, כי גם הם בעצם אפשרות של תהליך החלמה, זה ממש לא חובה, וזה חשוב שזה יקרה בהסכמה, אז תספרי לי על זה קצת.
1: אז תהליכים של צדק מאחה זה תהליכים שבעצם רואים, יש משולש של כל מי שמעורב בתוך הפגיעה, שיש את החברה שגם היא נפגעת, כמובן את הנפגעת, ואת הפוגע. ובעצם זה איזה שהם תהליכי היוועדות שמתקיימים.
0: איך יש שם את החברה? מישהו יושב שם?
1: יש שם איזשהו נציג של החברה.
0: עד ציבור?
1: עד ציבור, כי גם החברה, כי בקהילה למשל, בקהילה מסוימת שבה התרחשה הפגיעה. למשל, זה קרה באיזשהו קיבוץ. אז אין לנו רק את הנפגעת ואת הפוגע, אלא גם כל הקהילה נפגעת מהדבר הזה.
0: וגם כל הקהילה קצת פוגעת.
1: וגם כל הקהילה קצת פוגעת.
0: כל הקהילה לא ראתה, כל הקהילה לא הייתה מספיק רגישה, כל הקהילה נפגעת כי גם הביטחון שלה נפגע, כן?
1: גם הביטחון שלה נפגע, וגם כל הקהילה יש בה פגיעה, כי הרבה פעמים יש חלוקה. רגע, אני בצד שמאמין לפוגע, אולי אני בצד של המאמין הנפגע, אז יש קרע.
0: קרע מבפנים.
1: קרע מבפנים. ובעצם הצדק המאחז מתאר תהליכי איחוי והבנה. עכשיו, בתהליכים האלה, הרבה פעמים יש, שוב, אחד הדברים שנורא חשובים להבין לגבי נפגעי עבירה, שהדבר היחידי שמשותף להם זה שהם כולם נפגעו. אבל כל אחד הצרכים שלו הם שונים. יש כאלה שאומרות לנו במחקרים, אני רוצה שהבן אדם הזה עד היום האחרון שלו יישב בכלא. אני רוצה לראות אותו סובל. ויש אחרות שאומרת, תקשיבי, זה פחות מעניין אותי הכלא. אני רוצה שהוא יבוא ויסביר לי למה הוא פגע בי. מה יש בי? אז חברה חכמה וחברה שהיא מיודעת טראומה, יודעת לתת את המענים האלה הנבדלים לכל אחת מהנפגעות, לפי מה שהיא צריכה.
0: כן.
1: אז אם יש מישהי שאומרת, אני רוצה להיפגש עם הפוגע שלי, או למשל בתהליך צדק מאחה ששמעתי לאחרונה, שבת זוג של שוטר שנפגע ומת בתאונת דרכים קטלנית, רצתה להיפגש עם מי שהיה ברכב הפוגע.
0: כן.
1: ושם היא בעיקר רצתה לשאול ולהבין ממנו מה קרה.
0: וואו.
1: זאת אומרת, ובתהליך הזה הוא סיפר לה מה קרה. וזה תהליך שיכול להיות והוא אפשרי. עכשיו, גם הנושא הזה של סליחה, יש כאלה של נפגעות שהן אומרות, אני רוצה שהוא יבקש ממני סליחה, אני רוצה שהוא ישמע מה איזה הרס הוא יכניס לחיים שלי. אז גם את זה אפשר להשיג. או כאלה שמבקשות דברים אחרים, או תהליכים אחרים.
0: מה קורה בצד של הפוגע? גם הוא, אני משערת, צריך להסכים.
1: גם הוא צריך להסכים, וגם הוא צריך לרצות את זה. וכמובן חייבת להיות הכנה. הכנה לתהליך ובדיקה האם אין פה אביוז של התהליך הזה.
0: כן.
1: כי חליל התהליך הזה יכול להיות איזשהו חלק משימור של יחסי הכוחות הפתולוגיים שהיו. למשל, אם גבר מכה אומר, אני רוצה לעשות תהליך צדק מאחה עם האישה שלי, והיא רגילה לדינמיקה הזאת, שהוא מכה ואז מביא זר פרחים.
0: ירח דבש, זה נקרא.
1: וירח דבש, בדיוק. כן. אז אנחנו לא רוצים לשמר את זה, זה אביוז של התהליך.
0: וואו, זה מצריך ליווי ממש ממש צמוד כדי להבטיח את הדברים האלה לא יקרו.
1: ליווי ואבחון קפדני כדי שאנחנו נראה שאנחנו לא, שהאישה או הנפגע או הנפגעת, באמת יש לו מוכנות.
0: כן, אחרת אנחנו בעצם תורמות לשימור בדיוק. של מערכת היחסים שהובילה לפגיעה, ואנחנו רוצות לעשות את ההפך, לתרום לשינוי.
1: בדיוק, ואנחנו חייבים להבין שיש אביוז גם בתהליכי סליחה. אנחנו הרבה פעמים קוראים לזה ההבדל בין חרטה לחרטה, זאת אומרת, מישהו יכול לבוא ולהגיד, אני מבקש סליחה. לא, מה זה מבקש סליחה? השאלה זה אחריות. איזה פעולות? גם הנפגעות הרבה פעמים אומרת, תגיד לי, איזה פעולות אתה הולך לעשות? איך אתה לא תמנע את הפגיעה הבאה? זאת אומרת, לפעמים יש נפגעות שאומרות, יופי, אני שמחה שהוא עכשיו בתהליך טיפולי, ואני יודעת שאני מנעתי את הנפגעת הבאה. ויש כאלה שאומרות, לא מוכנה לשמוע ממנו. לא סליחה ולא שום דבר.
0: התהליכים האלה בדרך כלל מצריכים יותר ממפגש אחד?
1: ברור.
0: אה, כן.
1: קודם כל צריך מספר תהליכי הכנה ובדיקה. לראות משני הצדדים האם הם נמצאים. כלומר, גם הפוגע, האם הוא באמת עבר תהליך שיקומי, או שהוא משתמש בזה רק כדי להקל בעונשו.
0: וואו,
1: ואנחנו נורא נורא צריכים להיזהר מהקלות האלה בעונש. כי אם אנחנו נותנים למישהו שבא ואמר, אני מבקש סליחה, אנחנו מקלים בו, אנחנו בעצם, ומקצרים את העונש שלו, עושים כל מיני פעולות, אנחנו עושים אביוז לתהליך הזה, ואנחנו למעשה מכשירים את הפגיעה הבאה.
0: אני הבנתי ממך לפני שהתחלנו להקליט את הפרק הזה, שאת מחפשת עוד דרכים שבהן אפשר להביא בחשבון את החוויה של נפגעות עבירה ונפגעי עבירה, וממש להכניס את החוויה הזאת, מתוך ההפנמה שלה, ההבנה של המורכבות שלה, גם לתהליכי מחקר, וגם אולי בהמשך למה שיחליטו לעשות, אם זה מקבלות ומקבלי ההחלטות, וגם אולי כל האנשים שתומכים בנפגעי ונפגעות עבירה, אם זה העובדים הסוציאליים, שירות הרווחה, ואם זה...
1: קרימינולוגים הקליניים.
0: קרימינולוגים קליניים, כן. אז ממש יש כל כך הרבה דברים לגעת בהם, אז באילו אופנים עוד אפשר להכיר את החוויה הזאת, להביא אותה בחשבון, ללמוד אותה.
1: אז אחד הדברים שאני מקדמת בשנים האחרונות, מתייחס באמת, אנחנו קוראים לזה ויקטימולוגיה של נפגעים, בהשראה של זיכרונה לברכה, פרופסור שרה בן דוד, שהייתה מרצה שלי, והיא דיברה עוד בשנות ה-70 וה-80, על כך שאנחנו חייבים תמיד, כשאנחנו חוקרים נפגעי עבירה במחקר אקדמי, אנחנו חייבים תמיד להבין את נקודת המבט שלהם. כלומר, אנחנו לא צריכים לעשות מחקר רק על נפגעי עבירה, אלא מחקר עם נפגעי עבירה. וזה אחד הדברים שאנחנו מקדמים, שבעצם אומר, יש לנו פה אנשים עם ידע מניסיון חיים. כלומר, הם עברו משהו מאוד מאוד קשה, יכול להיות שהם התמודדו איתו, יכול להיות שהם עדיין נאבקים בהשלכות של הדברים, יכול להיות שהם החלימו, והחלמה היא תמיד תהליך, זה אף פעם לא נקודת יעד, ואנחנו רוצים ללמוד ולמזג את הידע מניסיון חיים עם הידע האקדמי. יש את הידע האקדמי המתוקף, זה הידע שלי יש. אני רוצה בעצם לחבר בין הדברים האלה.
0: כן.
1: וממש לייצר שדה מחקרי נבדל, שאומר, יש לנו אנשים פה עם ידע, ובואו ננסה להבין איך הידע הזה יכול לשנות או לשפר את הידע האקדמי שלנו. למשל, אני אתן דוגמה.
0: זה ידע מאוד רגיש. זה ידע מאוד רגיש. אני משערת שאיך את מעצבת את התהליך שבו את מלקטת את הידע הזה שנמצא אצלם, הוא קריטי.
1: בדיוק. אנחנו רוצים לאסוף את הידע הזה, אבל אנחנו רוצים שהם יהיו שותפים למחקר שלנו. כי במחקר איכותני, כשאנחנו מראיינים נפגעים, אז אנחנו שומעים אותם ומביאים את הקול שלהם.
0: כן.
1: אבל פה זה ללכת עוד צעד קדימה. זה אומר שנפגעי עבירה יהיו שותפים בייצור הידע. ומה זה אומר שותפים בייצור הידע? זה אומר שהם ביחד איתם, אנחנו מחליטים מה בכלל לחקור. למשל, מרבית המחקר עוסק בדרכי טיפול מאוד ממוסדות. שיטות טיפול שבהם נפגע, נפגש עם מטפל. אבל הרבה נפגעים אומרים לי, קרן, אני לא, השעה הזאת בשבוע זה לא מה שעשה את ההחלמה. אלא יש עוד דברים שעשיתי. למשל, זה שהלכתי להיפגש עם עוד נפגעים וישבתי במעגלים וקיבלתי תמיכה מהם. אז צריך לחקור גם את זה.
0: ואלה קבוצות ספונטניות של מפגשים? אנשים פשוט מחליטים למצוא אנשים כמוהם והם נפגשים?
1: אז יש קבוצות ספונטניות שהם פשוט נפגשים ברשתות חברתיות.
0: וואו.
1: ויש קבוצות שהן יותר ממוסדות דרך עמותות, אבל הם נפגשים, וזה עוזר להחלמה שלהם. אז אנחנו צריכים לחקור יותר את הדברים האלה. או מישהו שאומר לי, אני מתנדב פעם בשבוע, אני הולך לבית חולים, ואני מתנדב עם ילדים חולי סרטן. זה עושה לי, זה עזר לי מאוד. אז אנחנו צריכים לחקור גם את ההתנדבות הזו.
0: כן.
1: אז קודם כל, על איפה אני שם את הספוט? כי הרבה פעמים במחקר שמים את הספוט בעיקר על אוכלוסייה נגישה. זאת אומרת, הולכים לבית חולים מסוים, או הולכים למרפאה שנותנת טיפולים, וחוקרים את זה.
0: כן.
1: אבל
0: היא נמצאת במקום אחד, האוכלוסייה הזאת, היא יחסית מנותרת, היא נגישה לך.
1: בדיוק, אני יכול לעקוב אחריהן. אז בדיוק, זה קל, זה לא קל, זה עדיין מורכב,
0: אבל זה קצת מקל בשלבים.
1: לאתר אותם וללקט אותם במרחבים הגדולים זה הרבה יותר מורכב. אבל אז אנחנו גם כשאנחנו מתמקדים רק בסוג אוכלוסייה או בסוג פעולות מסוימות, אנחנו לא מקבלים את התמונה המלאה. כי אז אני יכולה, למשל אם אני חוקרת רק בתוך בתי חולים פסיכיאטרים נפגעי ונפגעות עבירה, כן. אז אני עלולה לחשוב שהם כולם מגיעים לשם. לא, זה, אנחנו
0: ושזה
1: מגיעים,
0: הייצוג
1: בדיוק,
0: של מה שקורה.
1: בדיוק, הם ממש לא הייצוג, בדיוק. אז הם לא הייצוג, אנחנו רוצים דווקא באוכלוסייה הכללית, לא רק באוכלוסייה הקלינית, להבין באוכלוסייה הכללית מה הם עושים, איך הם מתמודדים עם התסמינים שלהם, איזה פעולות הם עושים. אז במחקר הזה ובמעבדה הזו שאנחנו נפתח, שבעצם יש שם, שלושה גופי ידע, יש שם אנשים שהם חוקרים באקדמיה,
0: כן.
1: יש שם נפגעי עבירה שיש להם את הידע מניסיון חיים, ויהיו גם חוקרים באקדמיה שיש להם ידע מניסיון חיים שהם גם נפגעו בעבר.
0: וואו.
1: וכולם יושבים ביחד וחושבים ביחד על תחומי המחקר, על מה אנחנו רוצים לחקור. איך נחקור את זה? האם אנחנו למשל רק נעשה שאלונים או נעשה רעיונות או קבוצות מיקוד? זה כמובן מעלה המון סוגיות מתודולוגיות של כן. איך אתה מגיע, איך אתה משתף נפגע העבירה, מה האינטרס שלהם בכלל לשבת פה באוניברסיטה ולהציע רעיונות.
0: מה האינטרס שלהם באמת?
1: אז האינטרס שלהם קודם כל להשפיע על תחומי הידע, כי הרבה פעמים נפגעים אומרים לנו, לא, אתם חוקרים נושאים ואתם מפתחים כל מיני שיטות טיפול, אבל אתם לא מתחשבים בנו ובמה שאנחנו חושבים שעוזר. ודרכי הטיפול שלנו שאנחנו חושבים והמשאבים שאנחנו נעזרים בהם, יכול להיות שהם מאוד מאוד שונים ממה שאתם חושבים.
0: זה להכניס את הביקורת של אוכלוסיית היעד אין-האוס.
1: בדיוק.
0: לתוך תהליכי המחקר, אבל מאלף.
1: בדיוק.
0: לא רק בטף או ברש או בשין.
1: בדיוק. מגיבוש הצעת המחקר.
0: אמרת אפילו מסימון זהו, מסימון בכלל נושא השאלה, המחקר. אז מתי זה מתחיל? מתי זה יתחיל לקרות?
1: זה יתחיל ממש באוקטובר הקרוב, אבל סנונית מזה כבר פורסמה במאמר מאוד מיוחד שפרסמתי עם אלי חביבי. אלי mm-hmm. חביבי הוא אדם שנפגע פגיעה מינית מדוד שלו, עכשיו ממש גם הייתה גזר הדין בנושא, ושם במהלך איזשהו דיאלוג בינינו שהתרחש במשך 3 שנים, כתבנו מאמר פרק בתוך ספר שעוסק בעולמם של נפגעי עבירה ושל גברים, ובעצם חקר מה צריך גבר שהוא נפגע פגיעה מינית מהחברה הערבית, איך הוא מחלים. ולמשל, מה שאני למדתי מעלי זה על כל המרכיבים הרוחניים בתהליך ההחלמה שלו. וזה משהו שפחות חוקרים בנושא. ואת הקשיים ואת החסמים שיש לו להחלמה כגבר מהחברה הערבית.
0: כן.
1: אז זה מפורט בפרק שכתבנו ביחד.
0: ואלי עצמו הוא לא איש אקדמיה.
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא.
0: והוא חתום על המאמר.
1: הוא מחבר
0: על
1: שותף.
0: הפרק.
1: כן, הוא לא, זה לא בשם בדוי, זה לא מחקר על אלי, זה מחקר עם
0: איתו,
1: אלי.
0: מתוך החוויה והידע שהוא
1: והידע
0: מביא.
1: והידע שהוא מביא, הידע מניסיון חיים שלו.
0: כן, כן. וואו, זה מרתק, אני ממש מאחלת לך בהצלחה עם המעבדה הזאת.
1: תודה רבה.
0: באופן כללי, אני חושבת שהאתגר המאוד מאוד גדול של האקדמיה לחבור למסורות ידע אחרות, כאן זאת באמת חוויה מאוד אישית, אבל יש איזשהו אתגר לאקדמיה לחבור למסורות ידע אחרות, ואני חושבת שבשנים האחרונות אפשר לראות איזשהו חיפוש שקורה בעיקר בשלבים המתודולוגיים, כדי להצליח לראות תמונות רחבות יותר או פרספקטיבות רבות יותר מהמציאות. והאקדמיה נשארת גם, שומרת גם על הליבה שלה, של אותם אנשים שעושים איזה משהו מאוד ספציפי, ומומחיות מאוד מאוד מסוימת, ומגיעים להבנה עמוקה מאוד של מולקולה כזאת, או עצה כזאת, או בית כלא מסוים, טק טק טק. לצד הניסיון גם להיפתח, להקשיב, להכיל, להכליל את הידע של חוויה למשל, של ניסיון חיים, או של מסורות ידע אחרות, כמו אומנות, או כמו ידע שיש בקהילה, ואף אחד לא טרח לתעד אותו, אז לפני שהוא יאבד ויעלם, אז
1: בדיוק.
0: איך אנחנו משמרות אותו, גם בתוך האקדמיה.
1: בדיוק, זה לא תחליף, אלא זה בא להעשיר. וכשאנחנו מאשירים, זה בדיוק העניין של גיוון והכללה, וכשאנחנו מאשירים עוד נקודות מבט, קודם כל אנחנו עושים איזשהו צדק היסטורי, כי במשך שנים לא הכלילו אותם, כי יש פה איזשהו עניין גם ערעור אפיסטימי של האוכלוסיות האלה, שהרבה
0: כן,
1: פעמים
0: תודעתי.
1: אומרים תודעתי, של,
0: או של
1: רגע,
0: הידע.
1: כן, שהרבה פעמים הם אנשים שנפגעו, אולי איזה אמינות יש להם.
0: הידע שלהם מעוות.
1: בדיוק, הידע שלהם מעוות. אז יש פה תפיסה שהיא לא פטרנליסטית, שאומרת, רגע, יש לכם ידע והוא תקיף. הוא לא מחליף את הידע האקדמי, אנחנו לא מחליפים את השאלונים ואת הניסויים שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים לעשות את הדברים האלה. לצד זאת, אנחנו מאשירים את זה מידע מניסיון חיים.
0: כן, כן.
1: והוא יכול למצוא ולעזור לנו בפיתוח משאבים אחרים שאולי אנחנו לא חשבנו עליהם.
0: זאת איזושהי ענווה אפיסטמית. להגיד, המשפח האקדמי הוא באמת מעולה. הוא מביא אותנו למתודולוגיות מצוינות. יש לנו הרבה דברים שגם התפתחו והשתנו בזכותו. אבל יש כל כך הרבה דברים שהאקדמיה לא יודעת ולא יכולה לגעת בהם, כי המשפח הזה, המתודולוגיות שהיא עובדת איתן כדי לתקף ידע בתור ידע אקדמי, פשוט לא יכול להכניס את כל המורכבות של החיים פנימה. אז יש איזו ענווה אפיסטמית שאומרת, אוקיי, אז בדיוק מה שאת אומרת, בואו נרחיב קצת את היריעה ונראה מה עוד אפשר למגוון איתו את ההבנה של המצב.
1: בדיוק.
0: כן.
1: לזאת הכוונה.
0: מרגש ממש, בהצלחה.
1: תודה.
0: ותודה רבה לך שהגעת לארבעה פרקים וסיפרת על המחקר שלך, מאוד מאוד חשוב בעיניי, תודה לך.
1: תודה רבה.
0: תחושות האשמה והבושה ליוו אותנו גם בפרק הרביעי, שבו התמקדנו בנפגעות ונפגעי עבירה. הסברנו מדוע אפילו הם סובלים מתיוג חברתי, והזכרנו את מורכבותו של תהליך ההחלמה, הכולל הכרה בחוויה של הנפגעת או הנפגע, שבאה לביטוי בנוכחות מקשיבה לסיפורם. התהליך כולל גם הצעה לתמוך בהם תוך שמירת אפשרות הבחירה בידם. במקרים שבהם יש כוונה שהמקרה יגיע לפתחו של בית המשפט, הזכרנו את חשיבותו של תהליך ליווי וסיוע מול המוסדות בשלבי איסוף הראיות, מתן העדות והשלבים האחרים. ישנה חשיבות מיוחדת לטיפוח תחושה של משמעות, למשל על ידי נתינה לחברה בהקשרים ישירים לתוכן הפגיעה, או בהקשרים אחרים שונים ומגוונים המספקים לנפגעת ולנפגע תחושת מסוגלות ותחושה של היות בעל ערך. גם בפרק הזה דיברנו על תפקיד התמיכה מצד המשפחה, ועל מודעות חברתית שחשוב שתגבר ותבוא לביטוי הן במושגים שבהם נבחר לתאר את מצבם של נפגעות ונפגעי עבירה, הן בתיקוף חווייתם, הן בהכרה באחריותנו לפגיעה שקרתה להם כחלק מהחברה, הן בהפנמה שגם אנחנו פגיעות ופגיעים, חשופות וחשופים למצבים של פגיעה, ואולי זאת הסיבה העיקרית לכך שאמור להיות לנו תמריץ חזק לשפר ולהעמיק את תהליכי השיקום של עוברות ועוברי עבירה לצד האנישה המידתית על הפעולה שביצעו. פרופסור קרן גואטה, תודה רבה לך על הסדרה הזאת, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית הנהדר שלנו והחרוץ, ויויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה ליאם בן צבי שכתב את התחקיר האקדמי, תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול, ויאיר ניומן, הטכנאי באולפן. אני גיל מרקוביץ', מודה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: שמי אלי שטיבי ואני אבא של עידן שטיבי, השם ינקום דמו, גיבור ישראל. עידן נחטף ב-7 באוקטובר מאזור מסיבת הנובה. חשוב לי לספר מי היה עידן ומה עשה באותו בוקר. כשהתחילה המתקפה, עידן יכול היה לנסות להציל את עצמו. אבל במקום זה, הוא בחר לעזור לזוג שהוא בכלל לא הכיר, ולנסות לחלץ אותם מהתופת. וזה לאחר שבעצם הציג כבר 14 איש. גם כשהם נפצעו, בתוך כדי ירי ומרדף של מחבלי הנוח'בה, עידן לא עזר אותם. הוא ניסה להעביר אותם לרכב אחר ולהמשיך לחלץ אותם. רק כשהג'יפ נתקע וכשהם ראו את המחבלים ממש במרחק של מטרים מהם, עידן וגיא, שהיה איתו ברכב, ברחו לכיוון העצים. שם הם הסתתרו במשך כשעתיים וחצי. בסופו של דבר הגיעו אליהם מחבלים נוספים. בעידן, גם ברגע הזה לא ויתר. הוא נלחם בהם בידיים כדי שלא יחטפו אותם לעזה. הם העמיסו את עידן ואת גיא על טנדר וחטפו אותם לעזה. ושם נרצח. אני הייתי אבא שמחפש את הבן שלו. הגעתי לעוטף עזה וחיפשתי את עידן במשך ימים וניסיתי להגיע אליו. לא ידעתי אם הוא חי, אם הוא פצוע, אם הוא מוחזק בעזה, רק ידעתי שאני חייב למצוא את הילד שלי. אחרי שבוע של חיפושים בשבת, הייתי אצל אמא של עידן, ואז אישה שלחה לי הודעה ואמרה לי, אלי, תצא למרפסת, תאכיל את הציפורים, תיתן להם מים. באופן אוטומטי לקחתי חתיכת לחם ויצאתי למרפסת. ופתאום נחתה עליי יונה ממש על הראש, והיא לא הייתה מוכנה לעזוב אותי. בהתחלה לא הבנתי מה קורה. כשהגשתי לה את המים מתוך כף היד שלי, היא שתתה. עבורי זו הייתה הנשמה של עידן. הרגשתי שעידן הגיע אליי דרך היונה כדי למסור לי דרישת שלו. כאילו אמר לי, אבא, זהו, אני בעולם אחר. תלחם עליי, אל תיפול, תמשיך. היונה הזאת נשארה איתנו במשך שבוע שלם. מאז ועד היום אני מרגיש שעידן ממש ממשיך להעביר לי מסרים כמעט בכל יום. הוא דוחף אותי לא ליפול לתוך הצער, הוא אומר לי להמשיך להילחם, להתקדם, לקדם דברים טובים, לקדם את עם ישראל ואת ארץ ישראל למקומות טובים יותר. וזו הסיבה שבחרתי בשיר דרישת שלום מחיים אחרים, של עידן אייכר. כי בשבילי זה בדיוק מה שאני מקבל מעידן מאז אותו יום. דרישת שלום מחיים אחרים. וכשאני שומע את השיר הזה, אני שומע את עידן.

0: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: אני יוסי חבני, אבא של שקד. שקד נרצחה בשביעי לעשירי 23 בשמחת תורה בפסטיבל הנובה מאחורי מיגונית רעים. שקד הייתה ידה של אור, ילדה שתמיד חשבה אחרת, לא פחדה להביע את מחשבותיה. שקד בצופים הייתה מדריכה רשגדית וסיימה כמרכזת. בצבא הייתה מדריכה ואחרי זה גם מפקדת ותכנים, עשתה חייל בכל מקום שבו היא הייתה. תמיד שקד הייתה אומרת, אם אתה לא משפיע, אל תהיה שם. ושקד השפיעה בכל מקום שהייתה בו. שקד קיבלה את השונה, קדושית היד לכל מי שזקוק לו. ילדה של אנרגיות, שמחת חיים, מרגישים אותה בכל מקום שהייתה בו, ויחד עם זאת הייתה עמוקה מאוד בשיחות שלה. אני תמיד אומר שעוד לא המציאו את המילה להורי שקול, כי זה כאב שאי אפשר להסביר אותו במילים. אז אנחנו חיים עם סכין בלב, אבל לצד זה אנחנו לא מבטרים, ואנחנו בוחרים לא רק לשרוד, לחיות, לחפש נקודות של אור בכל יום, ליהנות, לצחוק. יש את השיר מי אוהב אותך יותר ממני, השיר ששרתי אותו לשקד בכל הילדות. רציתי בזה להסביר לה ולהגיד לה, הכל מתגמד מסביב, אבא פה בשבילך תמיד. כשהייתה קצת מבואסת, אז הייתי שר לה את שתי המשפטים הראשונים, מי אוהב אותך יותר ממני, מי מצחיק אותך כשאת עצובה, ואז הייתי גם מדגדג אותה והייתה צוחקת, והיינו מתחבקים. זה נותן לה הגנה, נותן לה להרגיש, אבא פה. מה שלא הצלחתי לעשות בשביעי לאוקטובר, זה מאוד קשה לי שלא אכלתי לעזור לה. לפני שנה נסעתי ברכב, הכנסתי את המתן ברכב, פתאום אני שומע ברקע שקד מדברת איתי על השיר הזה, ומכל הפלאפון זה החליט לזרוק לי לחלל האוויר את השיחה שלי עם שקד. שקד נרצחה בגיל 22, השאירה עוד שתי אחים, שקד בליבנו לעד.
2: אותך יותר ממני.
3: כן.
2: וכאילו כל המילים של השיר אני חושבת עליך, ואמרתי וואי, זה בדיוק כאילו אבא שלי, כל הילדות היה שר לי את השיר הזה כל הזמן כאילו, ותמיד אני ילדה של אבא וזה, וכאילו ישר חשבתי עליך ועל כמה אני מעריכה אותך ואוהבת אותך וזה.
3: איזה כיף.
2: ורציתי לומר לך את זה, וכאילו שאני חשבת עליך הרבה ואני אוהבת אותך ומעריכה אותך.
3: גם אני מלכת, גם אני.

0: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי, לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. היום מ3, כאן תרבות.
2: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן.
3: אחרי החדשות, 3 שיודעים עם דניאל הרגב.
4: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה, צהל מפרסם נתונים רשמיים. כ100,000 יעדים הותקפו עד כה בכל הזירות. 970 חיילים נפלו במסיבות מבצעיות. הצבא ערוך ברצועה ובגבולה לאפשרות שחמאס ינסה לבצע פיגוע מהדהד בתודעה. קנצלר גרמניה מדגיש כי זכות הקיום של ישראל וביטחונה הם חלק מהזהות הגרמנית. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הדליקו בשעה 6:29 נר זיכרון בבית הנשיא. הרצוג אמר כי הנר הוא לזכר הנרצחים והנופלים, אך מעמד הדלקתו מוקדש גם לחיבוק המשפחות השכולות, להצדעה לפצועים בגוף ובנפש ולחיזוק השבים ובני משפחותיהם במסע השיקום וההחלמה. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל מפרסם נתונים רשמיים המסכמים את פעילותו במלחמה. צהל תקף עד כה כ100,000 יעדים בכל הזירות, כ65,000 ברצועת עזה, כ28,000 בלבנון ובסוריה, וכ4,500 באיראן. 970 חיילי צהל נפלו בנסיבות מבצעיות. יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במלחמה חזרו לשרת. העומס על מערך המילואים נותר כבד. לוחמי מילואים משרתים השנה 80-100 ימים בממוצע, אף שתוכנן כי ישרתו 55 ימים בלבד. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי העומס על משרתי המילואים לא פחת, אף שמצבת כוח האדם גדלה ביותר מ2/3, בין השאר בזכות התנדבותם של כ22,000 משרתים שוויתרו על הפטור ממילואים. ברצועת עזה ובגבולה ערוכים כוחות צהל לאפשרות שחמאס ינסה לבצע היום פיגוע בכוחות המוצבים בתוך הקו הצהוב, פשיטה על מוצבים או חטיפת חייל. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אף שאין למערכת הביטחון מידע של ממש המצביע על כוונה כזאת, צהל שומר על ערנות ומעריך שארגון הטרור עשוי לבצע פיגוע כדי לזכות בהישג תודעתי, במיוחד על רקע החיסולים של פעיליו ברצועה. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב היום שונה מזה ששרר ב-6 באוקטובר, אך יש להקפיד ולהימנע מלחזור על טעויות העבר.
6: ישנם דפוסים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו באמת לא נכנסים לקונספציה, כמו שאומרים, איך אנחנו מאתגרים יותר את התובנות שצומחות בתוך המערכת, ואנחנו ראשי רשויות העוטף מאתגרים היום את השיטה. עדיין ישבו איתנו כראשי רשויות, כמדינה, להבין מה הנגזרות אליכם. אנחנו אנשי השטח, אנחנו חיים את היום יום פה, והשלטון המקומי בכלל צריך להיות הרבה יותר לנגד עיניה של המדינה, לממשלה.
5: ראש המועצה האזורית אשכול התראיינה לקרן אוזן. קנצלר גרמניה מרץ אומר בהצהרה מיוחדת כי ארצו ניצבת לצד ישראל במאבקה במעשי זוועה ברבריים, ומדגיש כי המחויבות לזכות קיומה של ישראל ולביטחונה היא חלק לא נפרד מן הזהות הגרמנית ולקח מהשואה. בהצהרתו מציין הקנצלר מרץ את החשיבות שבקידום סדר אזורי חדש ובמרכזו הקמתה של מדינה פלסטינית לצד ישראל. הוא שב והבהיר כי גרמניה תפעל בנחישות נגד האנטישמיות כדי לוודא שהקהילה היהודית חשה בטוחה בכל ימות השנה ולא רק בימי זיכרון. כך מוסר כתבנו דוב גלהר.
4: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11 טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן. השידור הישיר הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה ביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה, אנחנו כאן.
9: כאן תרבות.
3: עכשיו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל.
9: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
10: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. לצערנו האסון הזה עדיין נוכח מאוד בחיינו, וגם בתוכנית שלנו היום אנחנו נעסוק ביום הזה, בתאריך הזה, מהזווית הייחודית לנו. אז הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מה המלחמה עושה למוח של ילדים? מחקר FMRI בדק את השפעת אירועי 7 באוקטובר על היכולות הקוגניטיביות והלימודיות של ילדים ובני נוער, והתוצאות באופן לא מפתיע הן לא מאוד מעודדות. ניצן אילון היא פסיכולוגית מנתיב העשרה שבחצר ביתה נתפסו 4 מחבלים ביום הטבח. מאז היא חוקרת את החוסן הקהילתי של יישובי העוטף. נדבר איתה ונשמע ממנה מה השתנה במצב התושבים לאורך הזמן, ומה כנראה לא רואים מבחוץ. האם יש דרך לקצר את זמני ההמתנה הארוכים והבלתי נסבלים לקבלת טיפול פסיכיאטרי? נדבר עם מפתח מערכת מבוססת AI שמסייעת בטיפול ושואפת בעיקר להנגיש אותו. ונסיים עם פינת השירה שלנו שתוקדש גם היא כמובן ליום הזה, ובה נשמע איך ההנחה הווקלית יכולה להוות מרפא לנפש. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. בואו נתחיל. כשאנחנו מדברים על השפעה של מלחמה על ילדים, אנחנו בדרך כלל חושבים על פחד, חרדה או קשיי שינה, דברים כאלה. אבל מחקר חדש שבחן באמצעות MRI את מוחם של ילדים ישראלים שחוו את כל מה שעברנו כאן בשנים האחרונות, מצביע על כך שההשפעות עשויות להיות עמוקות יותר, וממש להגיע לאזורים במוח שאחראים על קשב, על למידה, על עיבוד חושי. האם השינויים האלה הפיכים, ואיך אפשר לעזור לילדים ולצמצם את ההשפעה שלהם? איתנו אחת מאורחות המחקר הזה, פרופסור ציפי הורוביץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר מורכב.
0: כן, אני מרגישה, להגיד בוקר טוב, זה באמת מורכב ביום כזה. מה שלומך באמת ביום הזה?
1: אנחנו חיים את המלחמה הזו יום-יום. לעצור עם אחד ולהגיד, וואו, אנחנו כבר 3 שנים אחרי, אז אני קצת, אנחנו 3 שנים לתוך זה.
0: לגמרי.
1: זה יותר מדויק.
0: אנחנו 3 שנים לתוך זה, וזה לא בדיוק עוזב אותנו, זה עדיין מאוד מאוד נוכח בחיים שלנו.
1: נכון.
0: ובעצם המשפט הזה גם מאוד מתאר את המחקר שלכם, שמראה עד כמה זה נוכח גם בעצם במוחם של ילדים.
1: ממש, ממש ככה. אני רוצה לתת איזשהו מסגור למחקר הזה, כי זה נראה כאילו שאלנו שאלה, איך מלחמה משפיעה על פעילות מוחם של ילדים? זה כזה מאוד פשטני. ואז הלכנו ובדקנו. אז זה כל כך לא היה ככה. אז אני אתן איזה כמה משפטים שככה ימחישו את, תפקידו של החוקר לפעמים כמתבונן על תופעות ועולות שאלות מתוך השדה. ובית באמת קצת נסביר לעומק על מה מצאנו וכמה זה משמעותי.
0: בטח.
1: אז באמת קבוצת המחקר שלי בטכניון קיבלה איזשהו מענק לבדוק כיצד ילדים לומדים לקרוא בעברית מבחינה מוחית. זאת אומרת, האם מוח של ילד דובר גרמנית לצורך העניין, זה הפרויקט משותף עם גרמניה, רוכש את הקריאה באותו האופן כמו ילדים דוברי עברית. המחקר הזה עירב MRI, כי התעניינו ממש להסתכל על הבסיסים, איך המוח מתארגן לכשהוא רוכש את הקריאה, והמחקר היה עתיד להתחיל בספטמבר 23, ככה מבחינת הזמנים.
0: כן.
1: עם הכניסה לכיתה א', ואז ספטמבר 23, למי שזוכר, אלה היו חגים, אמרו, טוב, נתחיל באוקטובר. וככה נערכנו להתחלה באוקטובר, ובאוקטובר כשנפלו השמיים ואף אחד לא חשב על מחקר אלא איך אנחנו נושמים.
0: כן.
1: שמנו את הכל כמובן על אש קטנה, אמרנו טוב, נטפל בזה בהמשך. בדצמבר קיבלנו אור ירוק שאפשר בעצם לחזור לטכניון ולהמשיך במחקר, לא יכולנו גם לצאת מהבתים, היה מורכב, יש איזה בלר כזה של זיכרונות מהתקופה הזאת, אבל הגענו בדצמבר והזמנו את הילדים וההורים שהביעו הסכמה אז בספטמבר להצטרף למחקר. הילדים הגיעו בדצמבר, אני מזכירה שעוד לא היו כל כך הרבה הזקות בחיפה, באזור חיפה, באזור הצפון, זה היה בעיקר ממוקד באזור...
0: המרכז והדרום.
1: המרכז והדרום, נכון, ואנחנו... אני רואה את הילדים הקטנטנים בכיתה א', שרק התחילה בדצמבר, אני מזכירה, הילדים, כל שנת הלימודים נדחתה.
0: ממש, כן.
1: אז... והילדים מגיעים, ואני רגילה, אני והצוות, אנחנו רגילים לראות ילדים בסביבות MRI, בסביבות מחקר, אנחנו כבר עבדנו עם מאות ילדים, ואני רואה ילדים אחרים. זאת אומרת, התנהגות אחרת של הילדים, מאוד דרוכים, כמו קפיץ. כל רחש קטן, אני זוכרת, נפל את הילדים קופצים, ואני אומרת, הילדים פה הם אחרים, הם קצת הזכירו לי ילדים מהתקופה שעבדתי עם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, אבל לאף אחד מהם לא הייתה הפרעת קשב וריכוז, היו ילדים שמתפתחים באופן תקין.
0: לכאורה את אומרת, אפילו ילדים שגרים לכאורה יחסית הרחק מהאימות כרגע.
1: בדיוק, בדיוק, בזמנו מה שנקרא, בדצמבר, 23 הרחוק.
0: כן.
1: ואז אמרנו, אוקיי, אני לא מבינה לגמרי מה קורה פה לילדים, אבל אני מבינה שהם נחשפים לדברים, לאירועים שקשורים למלחמה, גם אם לא באופן ישיר, את יודעת, בדרום, ככה שהם ראו ממקור ראשון בעיניים, יכול להיות שהם חשופים לסרטוני טלוויזיה שפתוחים בבית, רדיו שפתוח בבית, אני יודעת שאצלי בבית הרדיו כל הזמן היה פתוח, הטלוויזיה הייתה פתוחה, כאיזשהו מנגנון הישרדותי, רציתי להבין מה קורה.
0: ברור.
1: אז אמרנו, בואו ניצור שאלון שבו אנחנו מודדים את מספר וסוג אירועי המלחמה שהילדים נחשפו אליהם. האם שמעת הזקות? בנינו סקאלה בזמנו שהייתה 0, 1, 2 ו-5. כן, זה היום, זה אבסורד, אבל לא היו הזקות. האם ההורה שלך הלך למילואים, או מישהו קרוב הלך למילואים? האם הוא חזר מהמילואים כבר? האם יש לך ממד בבית? האם יש לך מקלט? האם עברת דירה בעקבות המלחמה? אז ממש לא נכנסנו להיבטים רגשיים או פסיכולוגיים, אלא פשוט למדוד מה חוויתה.
0: כן, לצערנו יש ספקטרום חשיפה מאוד רחב למלחמה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז אספנו כמות של ילדים, אספנו כ-40 ילדים, השתתפו ההורים והילדים, פשוט היו מדהימים שהם בכלל הגיעו, כן? אבל הרגשנו גם בשבילם שזה סוג של אסקפיזם מהיום-יום. הם באו, הם עברו בדיקת MRI במנוחה מה שנקרא, זאת אומרת, הם לא עשו כלום ב-MRI, אלא רק הסתכלו על איזשהו שומר מסך כזה, אבל ממחקרים קודמים וענפים בתחום אנחנו יודעים שגם כשהמוח שלנו לא עושה כלום, עדיין אפשר לאפיין את הפעילות המוחית הבסיסית שקשורה לעיבוד חושי, לקשב, לחשיבה גבוהה, אפילו שאנחנו לא עושים כלום, זה סוג של קסם. אגב, אני אשמח לדבר על זה בהזדמנות אחרת.
0: אנחנו תמיד נשמח שתחזרי אלינו ותספרי לנו עוד. אז בעצם את אומרת בוא נגיד הרקע, השבועות שקדמו לבדיקת MRI, יכולים להראות איזושהי השפעה על המוח, גם מבלי שבאותם רגעים של הבדיקה עצמה קורה משהו מיוחד?
1: בדיוק, בדיוק. ואנחנו מסתכלים על התוצאות, ואנחנו מסתכלים על אותן רשתות שאפיינו, הרשתות המוחיות שקשורות לאיבוד חושי, שבמילים אחרות זה עד כמה אזורי הראייה והשמיעה מדברים אחד עם השני. זאת איזושהי פונקציה שהיא סופר חשובה לקריאה, כי כשאנחנו רואים אותיות, אנחנו צריכים להקפיץ מיד המוח שלנו, אם אנחנו קוראים תקינים, המוח שלנו מקפיץ מיד את הצליל של האות, אז זה נקרא, אנחנו מודדים את זה על ידי שיחה. בין אזורי ראייה לאזורי שמיעה, אפשר למדוד את זה ממש באופן כמותי. אזורי קשב, אנחנו יכולים לאפיין גם אותם, ועד כמה הם יעילים בפעילות שלהם, ואזורי חשיבה גבוהה. את כל האזורים האלה אפיינו מאותה בדיקת מנוחה שתיארתי קודם, והסתכלנו על איכות בעצם התפעול של האזורים האלה לידי הילדים, ביחס לסוג אירועי המלחמה שהם חוו, ורמת אירועי המלחמה שהם חוו.
0: ואפשר באמת למצוא איזשהו קשר בין קרבה, לא יודעת אם קרבה גדולה יותר למלחמה, חשיפה גדולה יותר לאלמנטים של מלחמה?
1: אז זה בדיוק מה שמצאנו, זה בדיוק מה שמצאנו. היה לנו מאוד קשה לפרסם את המאמר הזה, אני רק אומרת, אנחנו זה לא מדברים על זה כל כך, אבל מאמרים שקשורים במלחמה יחד עם כל החרם האקדמי מאוד מאוד קשים לפרסום. אבל אחרי שכבר פרסמנו, אני אזכיר בכוכבית עוד מעט כמה שאלות מוזרות ששאלו אותנו עורכים של עיתונים, אבל מה שמצאנו זה שככל שילדים היו חשופים ליותר אירועי מלחמה, אז התקשורת, הקשר, הדיבור בין אזורי קשב לאזורי עיבוד חושי היו גבוהים יותר. זאת אומרת, הדריכות הזאת שאנחנו ראינו, היא באה יחד עם איזשהו סמן מוחי, שאומר שהעוררות יתר הכל כך גבוהה הזאת, היא בעצם מפריעה באיזשהו אופן לשיח בין אזורי ראייה ואזורי שמיעה. אם זה היה רק זה, אז היית אומרת, אוקיי, טוב, אז מה זה אומר? אז לכן אנחנו מחברים, לא רק הממצא הזה, אני אגיד בסוגריים, שגם אזורי חשיבה גבוהה היו פעילים בפחות כשהם דיברו יחד עם אזורי החישה. האזורי החישה באופן כללי היו פעילים פחות. הדברים האלה באו יחד עם מבחנים שעשינו של קשב, של יכולות חשיבה גבוהות, שזה אומר זיכרון ועיבוד מידע ויכולת עיכוב תגובה ויכולות קריאה. מדברת על ילדים בני 5-13, זה אומר שזה ילדים שהם בשלבים שונים של רכישת הקריאה. ככל שהתופעה הזאת של החיבור בין אזורי קשב לאזורי עיבוד חושי, או אזורי עיבוד חושי, ככל שהם היו קיצוניים יותר לצד אחד, אז הילדים בעצם הראו חשיפה גבוהה יותר לאירועי מלחמה. עכשיו, כששואלים אותי, אז מה זה אומר? כן. זה אומר גם שקבוצת אירועי, הילדים שחוו את אירועי המלחמה, זאת אומרת שעבדנו איתם מדצמבר 23 עד דצמבר 24, יחסית לקבוצת ילדים מושווי גיל שעבדנו איתם לפני המלחמה, אוקיי? אז זה משהו שמאוד חשוב, כי אחרת איך נדע אם זה טוב או רע?
0: בדיוק, כי גם את אומרת, לא את יודעת, את אומרת התגברות של איזושהי תקשורת במוח, נכון. עוררות יתר, כמובן כשאנחנו אומרות את המילה יתר, אנחנו, יש פה איזושהי קונוטציה שהיא שלילית, אבל נכון. האם יש כאן גם איזשהו חידוד של חושים? בסוף המצב ההישרדותי, הוא כן יכול לחדד יכולות.
1: נכון, נכון. אז קודם כל השווינו, כך יצא, כן, מי תכנן ומי חשב, אבל עבדנו עם קבוצת ילדים בגיל זהה, עם מצב סוציו-אקונומי ורקע זהה ממש לפני המלחמה. אז היה לנו מקור השוואה של הנתונים שלנו לנתונים של ילדים דומים, לא אותם ילדים, אבל ילדים דומים שסרקנו לפני המלחמה, ואז ראינו שיחסית אליהם כל יכולות הקריאה, כל היכולות שתומכות בקריאה, שזה נקרא גם עיבוד צלילי, שהוא מאוד חשוב בכיתה א' כדי לרכוש את הקריאה, יכולות קשב וריכוז, יכולות עיבוד חושי, כל המדדים המוחיים, אנחנו ראינו בעצם שינוי מובהק יחסית לילדים שנסרקו לפני המלחמה, ומכאן אנחנו מסיקים, כן? אז זה לא טוב, אוקיי? נקודה. כי אם את מחשבה לילדים שחוו סטרס, אז עורכים אומרים לנו, עורכים מדעיים אומרים לנו בעיתון עד שפרסמו, האם מדדתם את חשיפה לאירועי מלחמה לפני השביעי באוקטובר? טוב, מה אפשר לענות על זה? זה מההערות שלא ידענו שיהיה.
0: תשמע, לא תכננתי בדיוק באוקטובר 23 שתפרוץ מלחמה, לא חשבתי.
1: בדיוק. או אצלכם תמיד יש סטרס, מה ההבדל? אז
0: לא לגמרי, לא לגמרי טועים עם האמירה הזו. אני כן רוצה לשאול אותך לפני סיום, לצערי, כן, שאנחנו נאלצות לסיים בקרוב, האם הדברים האלה, אנחנו יודעים להגיד משהו על האם ההשפעות האלה הפיכות?
1: וואו, אז קודם כל, במילה אני אומר שאת אותה קבוצת ילדים, בעצם שתי קבוצות ילדים, כי יש לנו השוואה כעת, אז אנחנו מסתכלים גם על קשר של הורי ילד, ועד כמה אנחנו יודעים שההורי הוא הבאפר, ההורי הוא הפילטר של העולם לילד, אנחנו רואים גם קשר
0: בין... גם בגילאים כאלה, גם אפילו גם, את אומרת 12-13.
1: כן, גם הגדולים צריכים חשוב, אותנו חשוב. לגמרי. גם המתבגרים למרות שנראה שהם לא צריכים, הם מאוד צריכים. אז מצאנו קשר גם בין שונות, בין קשר הורי ילד, לפני המלחמה, אחרי המלחמה, גם בגילאים האלה, ולשאלתך, אנחנו בודקים עכשיו במחקרי אורך, ואני מנצלת הפלטפורמה, אני מתנצלת, אבל זה ממש בנפשי, אני מקווה ששומעים בקול שלי.
0: בטח.
1: אנחנו כל כך, כל כך רוצים להמשיך את המחקרים האלה, אנחנו מסתכלים עכשיו, קודם כל ממשיכים לעקוב אחרי אותם ילדים, והורים מדהימים שמסכימים להמשיך לבוא אלינו שוב ושוב, לראות האם זה הפיך, האם ילדים חוזרים חזרה למצב בסיסי, האם יש הבדלים בחשיפות שונות? אז אני ממש מזמינה פה את כל ילדי הדרום הרחוק והצפון הרחוק ליצור איתנו קשר. אני נמצאת פה ברשת, תמצאו את השם שלי ציפי אורוביץ קאוס, תצטרפו. האם זה הפיך? האם זה שונה? האם בגילאים צעירים מאוד יש לנו השפעה חזקה של קשר הורי ילד במה שההורים עברו על הילדים ועל הקשר? ומי הילדים שגדלים לנו כאן בארץ? ילדים, אנחנו, איך מורים תמיד אומרים, וגם הורים, לילדים יש יכולת הסתגלות מאוד מאוד מהירה. וזה נכון, המוח כן. שלהם גמיש, וזה אחד היתרונות. אבל המוח שלהם גם מתפתח. והאם הדבר הזה, ולפעמים אני אומרת, כמו קרינת יובי, קצת קרינת יובי...
0: דברים שאתה רואה רק שנים, בשמש. שנים אחר כך, אתה לא רואה בזמן אמת. חשוב מאוד מאוד. ואנחנו אפילו נצטרף לקריאה שלך, שיחפשו אותך ויצטרפו למחקר, כי באמת אין חשוב מזה. וכרגיל, כמו כל שיחה איתך, הייתי רוצה להמשיך לדבר עוד שעות, אבל לצערנו אנחנו באמת נאלץ לסיים כאן. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
0: פרופסור ציפי הורוביץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו רפואית בטכניון. שיהיה יום שקט כמה שרק ניתן.
1: יום שקט, תודה רבה.
0: בשבעה באוקטובר נתפסו בגינת ביתה של ניצן אילון, תושבת נתיב העשרה, ארבעה מחבלים שהיו חלק מהטבח הנורא שהתחולל באותו יום ביישוב. מאז היא מנסה להבין כיצד תושבי הקהילות בעוטף עזה יכולים להרים ראש ולהתאושש מאירועי אותו יום וממה שהגיע בעקבותיהם. במחקר שהיא עורכת, היא בדקה את המצב בקהילות בשלוש נקודות זמן שונות, והצליחה למצוא גם מגמת שיפור ונקודות אופטימיות אפילו, בתוך השבר הבלתי נתפס. נגיד עכשיו בוקר טוב לך, ניצן אילון, פסיכולוגית דוקטורנטית בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, תושבת נתיב העשרה. שאלה מוזרה אני מרגישה ביום כזה, אבל באמת מה שלומך?
2: בוקר טוב. קודם כל קמנו 6:29 היה שקט יחסי, זה כבר...
0: כן.
2: זה הכל יחסי. פתחנו את הבוקר בטוב, אני מקווה שככה יראו גם השנים הבאות.
0: הלוואי. כמו שבאמת יש תאריך שלצערנו מאוד נחקק, יש גם שעה ספציפית שמאוד נחקקה אצל כולנו. האסון בעצם ממש פגש אותך בחצר הבית.
2: נכון, נכון. אני זה יום שבת... 6:29 זה זמן שאני יוצאת לרוץ בשדות המדהימים שלנו. כבר הייתי עם רגל אחת בחוץ, ואז בעצם התחילו סירנות, אזעקות, ואנחנו רגילים, אנחנו 20 שנה חווים את זה. כולם קמים, רצים לממד, מתקפה, אבל משהו אחר, לא מפסיק. והדבר הכי משמעותי שהיה באותם רגעים ש אנחנו רגילים לשמוע מעלינו מסוקי קרב מאוד מהר. אנחנו יישוב צמוד גדר, וממש מעל הראש. ולא שמענו. התחלנו להתערב בממד, אני ובעלי, תוך כמה זמן יעלה מסקב. וזה לא הגיע. וממשיך וממשיך, ונפל החשמל, נפל האינטרנט, אז אנחנו גם מנותקים, לא יודעים באמת מה קורה.
0: לא יכולים להיות בתקשורת עם אף אחד.
2: כן.
0: מטורף.
2: כן, אז אחרי כמה שעות, ככה בחושך ורצים, את יודעת, מהזכות, מתחילים להיכנס פושים של וואטסאפים. עוד הסתובבנו בבית, לא הבנו את האירוע, הסתובבנו, כאילו חיפשנו קליטה, עד שהבנו שפתאום אחרי שלוש שעות הגיעו כל מיני הודעות של הקהילה. תוציאו קנים, תסתגרו בבתים, כל מיני דברים שאנחנו הכל בדיעבד.
0: כלומר אינסטינקטיבית מן הסתם הייתם קלטתם את עצמכם בממד בלי אפילו להבין את גודל האירוע, כי לא היה לכם פשוט איך להבין.
2: ממש, אני ובעלי שלוש בנות, נשק אחד, אקדח, ואז בצהריים פתאום אנחנו שומעים ערבית מתחת לחלון שלנו. זאת אומרת, אין דרך אחרת להבין את השפה, בעלי עם האקדח. אני והבת שלי הייתה לי, הבת שלי בת 16 הייתה באותו זמן מטולטלת, החזקנו מחליקי שיער, כי אתה אומר מה אני אחזיק, זה הממד זה חדר של ילדה בת 16. אז תורה אותנו מחזיקות, אחת ישנה ואחת הייתה מוכנה קטנה, מוכנה לברוח, ואנחנו כולם כזה, כאילו, את יודעת, שומעים מה קורה לנו מתחת לחלון, למזלנו בשלב הזה כיתת הכוננות שלנו, איתי לוי הגיבור שלנו, שמענו אותם על על המחבלים, על הארבעה, תפסו אותם, עסקו אותם.
0: ממש תוך כדי שהם בחצר הבית, אתם שומעים הכל מהחלון.
2: הכל מהחלון, ואנחנו גם יוצאים אחר כך, כי הם השאירו, הם עברו אצל בתים שכנים, ולקחו סכינים, ומזוזות, ולפטופ, אז הכל אצלנו.
0: וואו.
2: ואנחנו בשלב הזה עדיין כאילו לא באירוע של, לא, כאילו את רואה את זה, אבל את לא מבינה.
0: ברור, איך אפשר להקל דבר כזה בכלל?
2: כן.
0: גם את לא מבינה את הסדר גודל, את אומרת, אולי זה בטעות רק בחצר ביתי, אין לך מושג בכמה חצרות הדבר הזה קורה.
2: לא הבנו, לא הבנו. בשעה הזאת, בשעה הראשונה בנתיב העשרה כבר נרצקו 17 איש.
0: וואו.
2: משבע וחצי עד שמונה וחצי, אנחנו בכלל לא מכירים את זה, לא יודעים. ורק בחמש וחצי...
0: בערב, באחר הצהריים.
2: כן, דופקים לנו בדלת, אני פותחת, אני עדיין לא, אני פותחת, מופיע בן דוד של בעלי שהוא היה סמכת צנחנים, אני אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, כאילו, אתם לא באירוע, תתלבשו ותעופו. זהו, בעלי בדרך כלל לא, ב-20 שנה לא היה יוצא, גם ההורים שלו לא היו יוצאים, לא מתפנים בסבבים, והפעם הבן דוד אומר, לא, אתם כולכם הולכים. זהו, ואז אנחנו יוצאים עם מתחים בשתי מכוניות, עם מתחים של טילים מעלינו. אני לא רואה כלום, כאילו, את יודעת, כולם מספרים, לא ראיתי כלום, רק רציתי, את יודעת, עצרו אותנו בדרך כמה פעמים, לא הבנו למה עוצרים אותנו, מה עושים פקקים. בדיעבד מסתבר שהיו מחבלים בשדות, אז הם רצו להגיע עלינו. וזהו, ככה שנה ושלוש, מפונים, שבע דירות, חלק עם הקהילה, חלק בדירות ליד הקהילה. ואני מחליטה בשלב הזה לשנות את כל נושא הדוקטורט שלי, ולהבין מה בעצם יכול לעזור לתושבי הקהילות לעבור את זה, כי זה לא משהו שחווינו, ולא האמנתי שאנחנו נעבור את זה הפעם. וממש הבנתי שזה גם צורך שלי, רגע להבין מה באמת יכול לתת לנו... את הכלים לעבור את מה שאנחנו עוברים.
0: אני לא יכולה בכלל לדמיין את העוצמות שנחוצות לנתב בעצם את הדבר הזה לכדי מחקר, אבל זה די מדהים שזה מה שעשית. אז אולי באמת תספרי לנו על המחקר עצמו, מה זה אומר, איך מודדים חוסן. אני מודה שכבר יש לי איזה אלרגיה למילה חוסן, שאנחנו שומעים אותה, שהיא קצת איבדה משמעות, אבל אולי תעזרי לנו להחזיר את המשמעות הזו.
2: אז אני לא יצאתי לדרך בודקת חוסן, אני בעצם, המצב שהיינו בו זה מצב לחץ אקוטי, כרוני, כל סוגי הלחץ שיש, כולל פינוי, ואני יצאתי לדרך שאני רוצה קודם כל להבין מה זה לחץ, וכשיצאתי לדרך הבנתי שזה בעצם אחת הגדרות של הזרוס מדברת על איזשהו מצב שאתה מפרש. זאת אומרת, יש לך אינטראקטה עם המציאות, ואתה מפרש האם יש לי מספיק כוחות משאבים להתמודד עם הדבר הזה, ואיך אני אתמודד, באיזה אופן.
0: אפשר ממש לפרק את זה לתכונות, לדברים ספציפיים של התמודדות?
2: כן, קודם כל החשיפה. זאת אומרת, האם אני מפרש את החשיפה בצורה כזאת או אחרת, שזה גם מדד שבדקתי, הייתי בטוחה, מה, כולנו נחשפנו, כל תושבי העוטף. וגיליתי להפתעתי הרבה, כן, אני חדשה יחסית בתחום, גיליתי שזה משתנה, גיליתי שזה פרשנות. יש לי חברה שהייתה 12 שעות עם תאילנדים במשק שלה, לא באו להציל אותה, הצבא באיזשהו שלב סגר שם, ושאלתי אותה במאה יום אחרי, אני אומרת לה, תגידי, איך היית, את לדעתך נחשף לו? הוא אומרת לי, לא, זה לא קרה אצלי, הוא אומרת לי. אחרי, את מבינה? אחרי עבר, בפעם השנייה שבדקתי, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אנשים מבינים שהם נחשפו. עכשיו, החשיפה הזאת, ואיך אתה מפרש אותה, אמרתי, אני לא מגיעה נקייה לאירוע כזה. אני מגיעה עם כל ההיסטוריה שלי, איפה שחונכתי, מה שלימדו אותי, איך אני מסתכלת על העולם. וזה תיאוריה נוספת שנעזרתי בה של בולבי, שמדברת על התקשרות. מה שחינכו, איך שההורה שלי בא אליי כשהקרנתי מצוקה בתור תינוקת אפילו, זה כבר משהו שצובע לי את העולם, ואומר לי, יהיו שם בשבילך, יבואו לסייע לך, את תוכלי להתמודד עם הכל או לא.
0: איזשהו ביטחון.
2: כן.
0: לצערי, בגלל שפשוט לא נותר לנו הרבה זמן, אז אני רק רוצה ממש לרדת רגע לכמה פרטים שנצליח מהמחקר. בעצם בחנת בשלוש תקופות שונות את המצב של הקהילה.
2: נכון.
0: נכון, אחרי 100 ימים, אחרי שנה ואחרי שנתיים.
2: נכון.
0: אז מה, אנחנו יכולים להגיד משהו על מה קורה בחלוף הזמן ללכידות הקהילתית?
2: קודם כל, את החוסן הקהילתי שמדעתי כמשאב סביבתי, רואים מהר מאוד עולה. מה זה מהר מאוד? כן, במונחים 100 יום, אחרי שנה כבר רואים עלייה. תושבים ביחד במלון, ביחד, זאת אומרת, הקהילות ככה התחילו להרים ראש, המנהיגות הקהילתית, אנשים מתחילים להתאושש. אני אגיד שזה משהו שגם שהוא עלה אחרי שנה ואחרי שנתיים, הוא עדיין לא חזר למה שהיה לפני 7 באוקטובר. אנחנו קהילות מאוד חזקות, תמיד היינו,
0: כן.
2: ופה משהו נשבר. אז המשאב הזה כבר לא היה כל כך חזק כמו שהיה במחקרי עבר, כי כל הקהילה חוותה את המשבר הזה, וזה קהילות שהן במידה מסוימת מפורקות, ועכשיו מנסות לשקם את עצמם.
0: אבל אפילו עצם העובדה שהקהילות באמת חיו ביחד, גם אם זה במרחק מהבית כמובן, אבל הלכידות הזו לא... זה נשמע מוזר שאני מחפשת איזושהי נקודת אור, משהו שעבד טוב.
2: זה עבד מאוד, אני אומרת, גם אחרי שנה זה יתרומם, זאת אומרת, החוסן הקהילתי הוא בהחלט מגן. הוא מגן, הוא נותן לך איזשהו עוגן. הוא לא היה מגן כמו לפני 7 באוקטובר. זה נקודת שבר כל כך קריטית וכל כך מטורפת, שהמושג הזה, חוסן קהילתי, לפחות לפי מה שאני מדעתי, הוא לא היה חזק, כמו למשל תחושת הקוהרנטיות.
0: שאולי ממש רק בחצי משפט, מה זה אומר תחושת קוהרנטיות?
2: תחושת קוהרנטיות זה איזושהי תפיסה של איך אני אתמודד עם מצוקה. האם אני מבין את מה שקורה? האם יש לי את הכלים, אני יכול להתמודד עם זה? והאם יש לי למה? את המשמעות. אם את רוצה דוגמה קטנה, אבינתן.
0: ממש במשפט, בכמה מילים.
2: אבינתן ראיתי בעובדה.
0: ברעיון בעובדה, כן.
2: כן, הוא אומר, אני הבנתי שאני קלוא. בסדר, אני לא רוצה להיות רון ארד. הוא מבין את הסיטואציה. הוא אומר, יש לי את הכלים, את המיומניות, את הסקילים. אני כל החיים למדתי, אני מהנדס, אני ככה, אני ככה. ויש לי למה. יש לי את למה אני צריך להיות בחוץ. והוא עובד בזה. זאת אומרת, בתוך כל הכאוס והטירוף, והתחושה הפנימית הזאת, כאילו, שיש לי למה ואני יכול. אז זה התחושות הקוהרנטיות שהיא חזקה ביותר, היא מגינה.
0: כן.
2: וזה משהו שאפשר לפתח, משהו שליישם אותו, זה מתפתח עד גיל 30, אפשר להשפיע על ילדים, שמעתי את הרעיון הקודם, מושג מאוד מאוד חזק שאני אמשיך לחקור.
0: חשוב מאוד, אנחנו כמובן נעודד את המשך המחקר, לא נעודד את המשך המציאות העגומה הזו. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, ניצן אילון, פסיכולוגית.
2: תודה שהזמנתי.
0: בוודאי, ותודה גם ששיתפת אותנו בסיפור. באמת, זה לא להאמין לסיפור שלך ולכמה כאלו יש, לפחות אם זה התנתב לכדי מחקר שיכול גם לתרום לחוסן הקהילתי של כולנו, מה טוב. תודה רבה לך.
2: תודה לך.

חזרנו את מן השדות ורק אילן אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי יהיה כבר סתיו מתלחם

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. איך מתמודדים עם המשבר הגדול במערכת בריאות הנפש הציבורית בישראל, שהחריף מאוד מן הסתם אחרי 7 באוקטובר? חברת טליאז מציעה לקצר את זמני ההמתנה באמצעות מערך פסיכיאטרי שנתמך ב-AI ומאפשר לייעל תהליכים, ובתקווה להנגיש את הטיפול החשוב הזה להרבה יותר אנשים שזקוקים לו. איך זה עובד ומה בכל זאת נשאר באחריות הפסיכיאטר? יסביר לנו על כך מייסד החברה, חוקר המוח דוקטור דקל טליאז. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, שלום.
0: שלום. אולי קודם כל נתחיל מהבעיה. איך כרגע נראה תהליך של מטופל שזקוק לטיפול פסיכיאטרי?
1: אולי הבעיה העיקרית זה שהוא לא מצליח להגיע לטיפול הפסיכיאטרי, וזו בעיה די גדולה ולא קיימת רק בישראל, היא בעיה עולמית.
0: כי זה נגרם פשוט ממחסור ברופאים? כי המערכת לא ולא יעילה?
1: בישראל יש... במקרה הטוב, בספירה הטובה, 1,500 פסיכיאטרים all together. זאת אומרת, אפשר להבין מזה שאם אחד מתוך 10 אנשים, לדוגמה, צריך פסיכיאטר, המספרים פה הם לא מסתדרים. לא. אי אפשר להגיע למצב ש-1,500 פסיכיאטרים ייתנו מענה לכל כך הרבה אנשים.
0: אגב, אחד מתוך 10 זה באמת נתון שמדויק למציאות?
1: שצריך מענה של בריאות הנפש. כמה מתוכם צריכים מענה פסיכיאטרי? אולי פחות. אבל כן. עדיין המספרים הם כל כך גדולים, בעיקר אחרי השביעי באוקטובר, שעוד לפני השביעי באוקטובר המערכת לא הצליחה לקבל את כל המספרים, את כל הדרישה. אז בוודאי אחרי השביעי באוקטובר. ואגב, חשוב לציין, זה לא בעיה במדינת ישראל, זו בעיה עולמית.
0: כן.
1: אין מספיק פסיכיאטרים.
0: אז איך באמת המערכת שפיתחת, שהיא מבוססת בינה, איך היא יכולה לייעל לנו תהליכים?
1: אהבתי את זה שאמרת בינה ולא בינה מלאכותית. אני חושב שזו בינה מחשובית, אבל בהחלט חשוב להדגיש שבעצם אם אתה רוצה לייעל את הזמן, בעצם להביא למצב שפסיכיאטר יכול לפגוש מטופל בזמן סביר, וחשוב להדגיש את זה. המטרה היא שהמטופל, שמישהו שצריך מענה פסיכיאטר יקבל מענה כמה שיותר מהר, אנחנו רואים את זה גם בנתונים שלנו, ככל שהמענה יותר מהיר, הסיכוי להצלחת הטיפול הוא יותר גבוה, לכן יש לזה זה דרישה משמעותית. אז איך בעצם עושים את זה? יש שתי דרכים. או שאתה מעלה את מספר הפסיכיאטרים, דבר שהוא לא עניין של מה בכך.
0: וגם לא מהרגע להרגע, מן הסתם.
1: בוודאי, הכשרה פסיכיאטרית זה עניין של שנים. או שאתה מייעל את הזמן של הפסיכיאטר כמה שניתן. וזה מה שאנחנו עושים באמצעות המערכת שלנו, שמבוססת בינה. המטרה היא בעצם לא להחליף את הפסיכיאטר, אלא להעצים את הפסיכיאטר, ולתת לו להתמקד בדיאגנוזה ובהחלטה הטיפולית, ולהוריד ממנו את כל הדברים שמסביב, כי המקצוע הפסיכיאטרי דורש המון עבודה מהפסיכיאטר, שהיא לאו דווקא הדיאגנוזה והחלטה הטיפולית, וזה דברים שאפשר להוציא ממנו, ולקחת בצורות אחרות.
0: אז מה באמת, מה זה אותו המסביב? כלומר, להבין את הרקע?
1: בדיוק, דניאל, תחשבי שעכשיו פסיכיאטר יושב מול מטופל, יש לו זמן קצוב, בזמן הזה הוא צריך להכיר את המטופל כמה שיותר, כדי לתת החלטה כמה שיותר אישית בשביל המטופל. ברור שבזמן קצוב אתה לא יכול לדעת את כל היסטוריית החיים של המטופל, בוודאי לא את הרקע התרופתי או מחלות עבר וכאלה, בצורה הכי טובה שאפשר. ופה בעצם אנחנו נכנסים למערכות שלנו, אנחנו אוספים בשביל הפסיכיאטר בצורה מושכלת את כל הנתונים שהוא צריך, כמה שיותר נתונים שהוא צריך כדי שהוא יוכל להתמקד ולהבין את המטופל ולהכיר אותו כמה שניתן בזמן הקצוב שיש לו. ואז, כמו שאמרתי, הוא יכול להתמקד באמת יותר ויותר, להגיע יותר מהר לכיוון הדיאגנוזה וההחלטה הטיפולית, בלי לפגוע באיכות הטיפול.
0: אבל, בעצם, כן. כן. לא, אני חושבת שבוודאי בתחום הזה, יש באמת הרבה מעבר להיסטוריה של תרופות ואירועים רפואיים. מן הסתם, כשאנחנו מדברים על בריאות הנפש, יש פה כן משהו שאני תוהה עד כמה מערכת של בינה מלאכותית יכולה להחליף באמת... שיחה עם בן אדם.
1: היא לא מחליפה שיחה עם בן אדם. הבן אדם, הפסיכיאטר יושב אל מול המטופל ומדבר איתו. מה שהמערכת הזאת עושה, היא מציגה נתונים לפסיכיאטר שהוא לאו דווקא היה מספיק לאסוף אותם בזמן השיחה. וזה הדברים שהמערכת יכולה לעשות. אני אתן לך דוגמה.
0: כן.
1: נאמר שיש איזשהו אירוע שקרה בילדות, שהוא לאו דווקא קשור לאירוע הספציפי שמסביב שדנים, שהפסיכיאטר דן עם המטופל, אוקיי? לדוגמה, מישהו שעבר את השביעי באוקטובר, עבר את התופת של השביעי באוקטובר בצורה כזאת או אחרת, ועל זה הדיון ועל זה השיח, אבל יכול להיות שיש דברים מהרקע של המטופל שלא היו עולים בזמן השיח הזה, כי אין מספיק זמן להעלות את כל הדברים האלה, אבל המערכת כן יכולה להציף את זה לרופא המטפל ולתת לו עוד זווית שהיא משמעותית בסופו של דבר לקבלת ההחלטה הטיפולית.
0: מאיפה המערכת שואבת את המידע?
1: אז בעצם המטופל לפני שהוא מגיע לפסיכיאטר, המערכת כבר מתחיל לעבוד אל מול המערכת, המערכת אוספת ממנו נתונים, אנחנו גם בנינו מערך שלם שיש גם פסיכולוג או עובד סוציאלי שתומך במטופל, והוא בעצם בן אדם שמתווך גם בין המטופל לפסיכיאטר וממשיך לאסוף את הנתונים הרלוונטיים. הכל, המערכת מרכזת את כל הנתונים האלה לפסיכיאטר, ואז כשהמטופל מגיע לפסיכיאטר הוא כבר עבר תהליך שלם, ואז הפסיכיאטר הוא, כמו שאמרתי, יכול להתמקד באמת בדיאגנוזה ובהחלטה הטיפולית.
0: ואנחנו כבר יודעים, יש נתונים לגבי, סליחה, עד כמה באמת המערכת מייעלת את הטיפול, יש לנו נתונים של קיצור זמני המתנה.
1: אז זהו, אז מהשביעי באוקטובר ביצענו כבר מעל ל-75,000 מפגשים קליניים.
0: המון.
1: לתת מענה ל-20,000 מטופלים.
0: בעיקר אגב במחוז הדרום בארץ, נכון?
1: זהו, אז בהתחלה היינו מאוד ממוקדים, קודם כל, רוב העבודה שלנו הייתה באירופה לפני השביעי באוקטובר, עכשיו אנחנו חזרנו לאירופה, אבל בשביעי באוקטובר קיבלנו החלטה להתמקד בישראל, ובעצם באמת נתנו מענה קודם כל לכל מי שפונה למלונות בכל רחבי הארץ, פונה מהדרום ואחרי זה גם מהצפון, והמענה היה מאוד מהיר. הצלחנו להגיע למצב שאנחנו טיפלנו באלפי מטופלים בטווחים של פחות משבוע. זה דבר שלא, לא קיים בעולם, וזה, אני תמיד מגדיר את זה, מערכת נבחנה בסטרס טסט הכי קשה שיש. זה מצב של מלחמה קשה, מתקפת טרור אכזרית, שפגע בהמון אנשים ובמעגלים גדולים של אנשים. והצלחנו לתת בעצם מענה לכל מי שהיה צריך, כל מי שפנה דרך מרכזי החוסן בדרום ואחרי זה בצפון, ואחרי זה גם קופות החולים התחילו לעבוד איתנו ולהפנות אלינו. כיום אנחנו עובדים עם מכבי ועם כללית, וכל מי שצריך מענה, וזה גם אחת המטרות החשובות של החברה, זה לאפשר מענה מהיר, יעיל, איכותי.
0: ובטח למי שזקוקים לו בדחיפות.
1: בוודאי, וללא עלות, זה העניין. זאת אומרת, לא עכשיו רק מי שיש לו כסף יוכל לקבל מענה.
0: חשוב מאוד.
1: פרטי, ומי שאין לו לא יוכל, אלא באמת להנגיש את המענה הזה לכולם, הוא חשוב לכולם, זה גם משפיע על החוסן החברתי באופן כללי, וזה משפיע בכלל עלינו כחברה.
0: חד משמעית, זה מצחיק להגיד את זה אולי ככה, אבל זה אינטרס לאומי, שהדבר הזה יהיה נגיש כמה שיותר לכולם. אנחנו מחזקים את ידיכם ומאחלים בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: באמת פיתוח חשוב מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ושסיפרת לנו על זה. דוקטור דקל טליאז, חוקר מוח ומייסד טליאז, מפתח המערכת הזו שמצליחה להנגיש ולייעל את זמני ההמתנה לטיפול פסיכיאטרי. תודה רבה.
1: תודה.
0: היום אנחנו נקדיש את פינת השירה הקבועה שלנו בתוכנית לניסיון למצוא קצת מרפא לנפש באמצעות המוזיקה. איתנו כמובן רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך רונה.
2: בוקר מורכב, בהחלט.
0: ממש, מה שלומך בבוקר הזה?
2: כן, זהו, אני מאזינה לתוכנית ואני שואלת איך מכילים את הצער. אלה כלים יש לנו באמת להתמודד עם המועקה הפיזית ועם מה שהיא משאירה בגוף ובנפש. ואני זוכרת שהדברים שנשארו איתי מהרעיונות והעדויות של אחרי, הם נוגעות לתחושת הריק, שאי אפשר ליצור ואי אפשר להזין למוזיקה. זאת אומרת, אי אפשר לשיר. וזה ברור.
0: הגרון חנוק, הגרון חנוק.
2: נכון, נכון. הנשימה היא בדפוס הישרדותי. והפעולה של השירה היא מעוררת חיים. זאת אומרת, היא דורשת אנרגיה. במובן הזה שהיא אירוע נשימה שונה מהרגיל. נשימה רגילה היא בלתי רצונית, ושירה היא אקט רצוני של שימוש מושכל ומועצם, ולא משנה כמה זה שקט וזה מינורי, זה עדיין דורש מעבר
0: דורש עוצמות.
2: אז הטבע נתן לנו באמת כלים בלתי רצוניים רפלקסיביים להיפטר מהמועקה הנשימתית, מהסטרס, כבר תינוקות כבר עושים את זה. הם מסדרים את הנשימה על ידי הנחה. וההנחה היא אירוע ייחודי כשאנחנו לוקחים את זה מעבר לרפלקסיבי ומעצימים אותו ומשתמשים בו כדי להחזיר לנו את הנשימה העמוקה יותר והמשחררת, לתת לנו גם מענה תרפויטי וגם מעבר. והמעבר זה כשההנחה מוצאת מנגינה, זאת אומרת שאת נאנחת בשירה. אז אני באמת רוצה בזמן הקצר שיש לנו שנשמע הנחות שונות שמגולמות, שמוצאות בגד מוזיקלי מהמאופק אל המוחצן. אז אני רוצה שנשמע את היצירה הראשונה. זה שיר עם אנגלי, זה בלדה אנגלית מסורתית, אנונימית, אבל שייקספיר איבד את זה באוטלו. דזדמונה שרה את זה כשהיא יודעת שהיא עומדת בפני פורענות, ולכן היא החזרה על וילו, וילו, וילו, מאפשרת לשמוע את ההנחה שנעשית לפזמון. בואי נשמע את זה.
0: קדימה.

0: ואני בכוונה בחרתי בעיבוד למקהלה, זה של, זה מקהלת קולצ'סטר, עם המנצח איאן ריי, וזה עיבוד של אלן בלט, כי זה שיר עם כאמור, אבל כשאת לא מרגישה את הכוחות בעצמך לבטא את ההנחה, אז אני מתכוונת להנחה הזו, היא יותר אפקטיבית כשאת לא מאזינה פסיבית. כמובן שכשאת מאזינה למישהו עושה את זה, זה נותן לך כלים גם. זה כביכול משחרר את ההנחה שלך דרך המבצע. אבל האפקטיביות הכי גדולה של זה, שכשאת בעצמך מצטרפת למישהו או שרה איתם, ובאמת ככל שאנשים יותר ביחד, אז אני חושבת שהאפקט של זה יותר חזק.
1: הנחה קהילתית, הנחה חברתית.
0: הנחה קהילתית, כן. אבל כיוון שאין לנו, אני חושבת, מקומות שבהם אנחנו עושים את זה בצורה מובנית, יש לנו את המוזיקה שנותנת לנו מסגרת, או השירה שנותנת לנו להנח יחד. אז באמת, גם רבין נחמן מברסלב קרא להנחה הדרך הקהילתית, טובה ביותר לי, להפוך לרוח ולהתחבר לרוח האלוהית. הוא אומר, ההנחה והגניחה של האיש הישראלי היא יקרה מאוד, שהיא קושרת להמשכה של הרוח. את נאנחת כדי לתת לסבל שלך...
1: פורקן, לצאת.
0: בדיוק, כן. נכון, נכון. אז אני רוצה שנשמע עכשיו... ארדוקור, אנחנו עוברים ליצירה מהמאה ה-18 של מרק אנטואן שרפנטייה, שזה טריסטה דזר סומברה רטרה, המדבר ששם הוא שר לאבנים כדי שהם יהדהדו את ההנחה שלו.

0: את ההנחה, ולכן זה נותן לנו איזשהו צל או איזשהו גילום במוזיקה עצמה.
1: זה מקסים, אבל... אני חושבת שלראשונה בזכותך אני מבינה את המוזיקליות של בהנחה.
0: נכון.
1: ממש.
0: נכון. וזמר טוב גם מבין שזה משרת אותו גם טכנית.
1: כן.
0: שהוא, כן. זה אבל לפינה אחרת.
1: יציאה של אוויר, כן.
0: נכון.
1: נותרו לנו עוד כמה קטעים.
0: יופי, אז אנחנו נעבור לצד אחר של הספרון, ונשמע את אבי ביטר. וכאן ההנחה נעשית אמצעי מכוון, זאת אומרת, בערבסקה טורקי הוא ממש בוחר לתוך המוזיקה. בואו נשמע את החיים הרים. רוצה

0: מה שנקרא במעבר חד.
1: ממש, אבל אני חייבת להגיד לך, זה מרגש אותי.
0: מאוד, ברור.
1: איך הוא מתוגל באמת למשוך עברות ככה ולהעריך את ההשעייה הזו במילה הגלישה, זה ממש נשמע.
0: רגע, רונה, אנחנו אולי נצטרך שתשפרי מיקום, אנחנו פתאום לא שומעים אותך כל כך טוב.
1: אוקיי, התרגשתי יותר מדי, וגם הטלפון התרגש איתי.
0: אפשר להבין, אבי ביטר, זה ברור.
1: כן, בטח. נכון. אז באמת, בואי נלך לצד השאר. עוד פעם, אנחנו חוזרים ושומעים את חווה אלברשטיין.
0: מעבר חד נוסף.
1: כן, כן. לא כל כך, לא כל כך חד.
0: בוא נשמע.

0: נכון, שאת מסוגלת להצטרף אליה ולרכוב דרכה דרך הקול שלה, כי באמת בקול של אבי ביטר יש את ההנחה, היא מאפשרת לנו להצטרף אליה, נח איתה. וגם מישהו אמר לי שהוא אוהב את עומר אדם כי יש לו הנחה בקול, יש לו את הדמעה בקול, וזה נכון, אנחנו בוחרים הזמרים האהובים ביותר הם אלה שמאפשרים לנו באמת את הפורקן הזה. ואני רוצה שבאמת אולי נסיים עם, אני חושבת שכל השירה ביידיש היא הקרחצן הזה.
1: אני חיכיתי איך לא אמרנו עד עכשיו את המילה קרחצן.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: וגם החזנות, גם יש את זה, זה משהו שבאמת, אני חושבת שזה מתקשר באמת להבנה היהודית, או אפילו של רבי נחמן מברסלב, ועוד לפני, הרי בני ישראל גנחו וצעקו ואז הקדוש ברוך הוא שמע אותם, אם אתה תענח ותגנח הוא ישמע אותך.
1: העוצמה של ההנחה הקולקטיבית.
0: נכון, נכון. אז נסיים באמת עם שולי רנד, שבו עוד פעם הוא לוקח אותנו והופך שוב את ההנחה, מגלם אותה במוזיקה ומסיים עם ההנחה הזו. אני שומעת את השיר הזה המשורר ורק מחכה לשמוע את ההנחה, אז בואי באמת נסיים איתו עם השיר המרגש הזה.
1: אז רגע לפני שבאמת נשמע את המשורר של שולי רנד, אנחנו ניפרד ממך, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית, על פינה שבאמת מרחיבה את הלב ואת הריאות, אני חושבת.
0: נכון.
1: בטח בבוקר כזה, והשיטה הזו, כמו שאמרת בהתחלה, כלי לנסות להתמודד, ההנחה הזו, וכמה יפה היא ומוזיקלית. פתחת לי את הראש, אני לא חשבתי על זה ככה לפני. אני מודה לך מאוד על הפינה הזו.
0: תודה.
1: ואנחנו ניפרד גם מכם, מאזיננו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות. העורך שלנו יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אמיר שמואלי הבוקר על הביצוע הטכני. אנחנו כאמור מקדישים את יום השידורים פה בכאן תרבות לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. נציין שבין השעות 11-1 נשדר ראיונות עם לירי אלבג ודניאלה גלבוע במסגרת העסקת נחל עוז המוצב שהופקר. ובין השעות 3-7 ישודר פרויקט דוקומנטרי מיוחד של כאן תרבות מאפר נקום, שמביא את סיפורם של 4 בתים ועל המאמצים להקים אותם מחדש. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ועכשיו כמובן נשמע

0: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. היום מ3, כאן תרבות.
2: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיא המדינה ורעייתו הדליקו בשעה 6:29 נר זיכרון בבית הנשיא. איילה מצגר, שבעלה יורם נרצח בשבי, אומרת כי מי שהחזיק בהגה השלטון בשבעה באוקטובר חייב לצאת מחיינו. 4 שיירות מחאה בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית יצאו בעוד שעה לקיבוץ נחשון. התחזית היום ומחר, התחממות קלה. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הדליקו הבוקר בשעה 6:29 נר זיכרון בבית הנשיא. הרצוג אמר כי הנר הוא לזכר הנרצחים והנופלים, אך מעמד הדלקתו מוקדש גם לחיבוק המשפחות השכולות, להצדעה לפצועים בגוף ובנפש ולחיזוק השבים ובני משפחותיהם במסע השיקום וההחלמה. הנשיא ורעייתו יבקרו בנתיב העשרה בתערוכה המנציחה את זכר הנרצחים והנופלים ויפגשו עם התושבים. הרצוג גם יישא דברים באתר ההנצחה ברעים בטקס לזכרם של הנרצחים במסיבות הטבע. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. לקראת טקס ההזכרה בקיבוץ כפר עזה התכנסו התושבים ליד הנשקייה שעליה ניטלו תמונותיהם של 7 הנופלים מכיתת הכוננות. ורדה גולדשטיין, ששכלה את בנה נדב ואת נכדה ים, ונכדיה וחלתה נחטפו אל הרצועה, סיפרה לכאן חדשות כי למרות הגושי הרב, המשפחה משתקמת ומביטה קדימה.
6: הימים האלה הם ימים מאוד מאוד קשים, אנחנו בין אזכרה לאזכרה, ממש ימים נוראים, כמו בין ראש השנה לסוכות. אנחנו בשלב הזה של החיים שלנו עדיין לא חזרנו לכפר עזה, 3 שנים של פליטות ממקום למקום, אבל אנחנו בונים את הבית שלנו ואנחנו מקווים שבעוד 3-4 חודשים אנחנו נחזור לכאן להמשיך את החיים שלנו.
5: ורדה גולדשטיין אמרה את הדברים לכתבנו אסף פוזיילוב. אזרחים הדורשים הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית חסמו הבוקר קטע מנתיבי איילון בשני הכיוונים ופרסו במקום שלטים גדולים ועליהם המילים יזכור העם את בניו ואת בנותיו. בעוד שעה יצאו מ4 מוקדים שיירות מחאה של מכוניות והתאחדו לשיירה אחת ופניה אל קיבוץ נחשון. תושבת ניר עוז, איילה מצגר, שבעלה יורם וכמה מחבריו החטופים נרצחו בשבי, נשאה דברים במוקד ההתכנסות בקיסריה.
7: אנחנו כאן היום כדי להזכיר ולדרוש שמה שהיה חייב להיחקר, ומי שהיה על ההגה חייב לסיים את תפקידו. היום הוא יום זיכרון אישי ולאומי על כל האנשים שאיבדנו, וגם על אובדן הדרך של המדינה.
5: מדברי איילה מצגר הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שבנו גל נפל בלחימה ברצועה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם בחלוף 3 שנים משבעה באוקטובר לא השיגה ישראל 3 מ4 יעדי המלחמה. ברעיון לקרן אוזן האשים אייזנקוט את הממשלה שלא השכילה לתרגם את ההישגים של צה"ל להישגים מדיניים, ואמר כי כל מעייני הדרג המדיני נתונים לבריחה מאחריות.
8: איפה הדוגמה האישית ולקיחת אחריות של הנהגה לאומית במדינת ישראל? והשאלה שאני שואל את עצמי הבוקר, האם אנחנו ראויים אחרי 3 שנים להקרבה הגדולה הזאת, ובעיקר בלהיות ראויים ולבחור בחיים הטובים יותר עבור אזרחי ישראל, זה מה עושים שהמצב הביטחוני, הפנימי, החיצוני שלנו יהיה הרבה יותר טוב ממה שהיה באותו בוקר נורא ומאז.
9: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית היום ומחר התחממות קלה, ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: שבעה באוקטובר 2026, 3 שנים למלחמה. אנחנו כאן.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
0: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית משדר מיוחד לציון שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר. לאורך היום כולו בכל רחבי הארץ, טקסים, מיצגים, הפגנות, פעולות מחאה ואירועים שכולם יגיעו לשיא עם פתיחת טקס יום הזיכרון הלאומי שיתקיים בפארק הירקון וישודר בכלי התקשורת גם אצלנו בכאן תרבות. את המשדר הבוקר אנחנו נקדיש ליום הזה, לזיכרונות, לכאב שאינו מרפא ולבני האדם שהפכנו כולנו בעקבותיו. ננוע בין צלילים, קונצרטים ואלקטרונים שנכתבו בצל הטראומה, נדבר על דימויים שנחרטו בלב זיכרון כולנו, נספר את סיפורם של בתים שחרבו, נכיר לכם צדיקה שהצילה מאות חיות בית, וננסה גם לתת מילים לאותו רגש חמקמק שהוא הגעגוע. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. אורחות המשדר מיכל שטורחן וענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמע.

0: 8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 3 שנים לטבח ומחדל 7 באוקטובר, בשעה זו ממש אלפי מחבלים חדרו אל שטח ישראל, כבשו חלקי ארץ, מאות נחטפו, עוד אלפים נרצחו ונפלו. לאורך היום כולו בכל רחבי הארץ, טקסים, מיצגים, הפגנות, פעולות מחאה ואירועים. הערב בפארק הירקון, פארק גני יהושע, התקיים טקס הזיכרון הלאומי שמארגנת תנועת קומו. עשרות אלפים כבר נרשמו לקבלת כרטיסים. אתם תוכלו לצפות בטקס בכאן 11, בכאן בוקס, ולהאזין לו גם אצלנו בכאן תרבות. על הבמה יעלו שורד השבי אלי שרעבי, לצידו השחקנית שני כהן, וילוו אותם עשרות אומנים משלמה ארצי וגלי אתרי, מירי מסיקה, ולירי חמתי, בניה ברבי, ועוד ועוד ועוד. את המשדר היום בתוכנית מאזינות ומאזינים אנחנו נקדיש ליום הזה. אנחנו ננוע בין צלילים, נדבר על דימויים, נספר את סיפורם של בתים שחרבו, גם נכיר לכם צדיקה אחת שהצילה מאות חיות בית, כלבים, סוסים, הכל מן התופת. אבל אנחנו מתחילים את התוכנית בשיחה על געגוע. ביום הזה, לפני 3 שנים בדיוק, הוחזקו בני משפחתה של האורחת הבאה שלנו, אחותה לישי, גיסה עומרי ואחייניותיה רוני ואלמה בני ערובה, בידי מחבלי חמאס בביתם בקיבוץ נחל עוז. הכל תועד חי, מיליונים ראו אותם מפוחדים כשנשקי המחבלים מופנים עליהם. לבסוף, אחרי לחימה ארוכה, אחותה ואחיינותיה חולצו, אבל גיסה עומרי מרן עם עוד 251 ישראלים, יהודים וערבים, גם זרים, נחטפו לעזה. באופן מקרי, אולי לא מקרי, אולי תאמר לנו שזה באופן קוסמי, שנים לפני הטראומה המשפחתית והלאומית, היא חיברה יצירה שעסקה כולה בגעגוע. היא בחנה סרטים תיעודיים, השתמשה בחוכמת פילוסופים, וניסתה לתת מילים לדבר ההוא, הגעגוע, שכל כך קשה לתאר. שנים אחר כך היא הרגישה אותו על בשרה. הספר ראה אור בהוצאת רסלינג, שמו געגועים, ואני שמח לארח את מחברת הספר, האורחת שלנו, מיכל לוי, יוצרת וחוקרת קולנוע, גיסתו של עומרי מרן. מיכל, שלום לך.
1: שלום גואל.
0: איך את חווה את היום הזה?
1: האמת שזה לא התכוננתי לשבוע הזה. כי חשבתי זה נוכח, זה כל הזמן נוכח. אז למה צריך להתכונן? אבל בכל זאת יש משהו אחר. בכל זאת יש שפה אחרת, יש תחושה אחרת. זה קצת נוכח יותר.
0: כשאת אומרת זה נוכח גם בלי היום הזה, גם בלי השבוע הזה, למה את מתכוונת?
1: אני מתכוונת שאנחנו חיים את זה יום-יום. אני באופן אישי וכמשפחה, כמי שחיה גם כן עדיין על הגבול, כ3.5 קילומטר ממנו, מרצועת עזה. וזה עדיין קיים, עדיין קיים, הלחימה עדיין קיימת.
0: למרות שזה מאחוריכם, הטרגדיה האישית, המשפחתית?
1: אנחנו בני המזל, זכינו לחזור להיות משפחה שלמה, בזמן שרבים ורבות כל כך לא. ובעצם במשך 738 ימים נאבקנו לחזרתו של עומרי ושל כולם הביתה. ועוד 843 ימים עד אחרון החטופים. ובעצם רק בחודשים האחרונים אנחנו מתחילים לאבד בעין את מה שאנחנו חווינו. כי לא היה זמן לזה. היינו במצב קיומי, שרדותי של הצלת חיים, והכל נמצא בצד. והחוסר, החוסר של מי שהיה פה בינינו, הוא זועק.
0: יכול להיות שמרגישים את החוסר גם כשהאדם נמצא?
1: שאלה ממש טובה. יכול להיות שכן, כי הזהות משתנה.

0: האדם משתנה. אז בעקבות אובדן כזה או אחר, הזהות המשתנה היא בהחלט גם כן זועקת. אז כן, נראה לי שכן. בהחלט.
1: החלומות שלך נראים אחרת?
0: אני לא חולמת. אני לצערי הפסקתי לחלום. בשבעה באוקטובר, כנראה שזה מחוסר שינה. אבל כן. כן.
1: מחוסר שינה, כי את מיד מיד נכנסת, ועוד רגע, אם תרשי, רק אם תרשי, נדבר על היום ההוא, שאותו אנחנו מציינים עכשיו 3 שנים ליום ההוא, אבל את מיד נכנסת למוד מפקדת, נכון?
0: ממש, כן. ממש, בשבוע הראשון כבר הבנו, אני הבנתי, בתחושה מאוד קשה, ודיברנו על זה שאין מילים. קשה בכלל, אנחנו צריכים להמציא את המילים, שאנחנו לבד, שאנחנו פשוט לבד. ובאמת התקשרתי ללישי ואמרתי לה, ליש, אנחנו לבד. ובאותו רגע פתחנו חמל משפחתי, והתחלנו לפעול. פשוט התחלנו לפעול, ולימים אני הבנתי שאנחנו לא לבד. היה כוח אזרחי מטורף, חסר תקדים, שהציל אותנו, הציל את הנפש שלי, הציל את הנפש של המשפחה שלי, והציל את מי שאפשר היה עוד להציל, וחלק לא, חלק לא הצלחנו. כן, אבל זה בהחלט היה מין מוד כזה. במשך תקופה מאוד מאוד מאוד ארוכה, שבעצם הייתי שם תמיד, עבור לישי, עבור המשפחה, וזה היה התפקיד שלי. התפקיד שלי פשוט היה שם, להיות שם, ולעשות הכל, הכל, הכל, הכל, כדי שאומרי יחזר אלינו הביתה.
1: איך מתנהגים, איך מתנהלים אל מול אחות במצב הכי קשה שלה?
0: וואי, זו שאלה ממש, ממש טובה. אני פשוט חושבת שזה הכל אינסטינקטיבי. הכל היה מאוד מאוד אינסטינקטיבי. בכלל לא הייתה מחשבה. הייתי פשוט שם. איכשהו ידעתי מה אני צריכה לעשות, אני לא יודעת למה. ובעברי ניהלתי פסטיבל, ופשוט במקום פסטיבל ניהלתי חמל. וכאחות גדולה, יכול להיות שזה מה שהכין אותי. להיות שם עבורה. פשוט להיות שם עבורה, ביחד עם ההורים ואח שלי וכל המשפחה. פשוט להיות שם. וזה גם כן, הרבה פעמים חששו לדבר איתנו בתקופה הזאת. ומי שלא, הוא פשוט היה שם. זה פשוט להיות.
1: תגידי את החששו, כי לא ידענו מה להגיד.
0: אני חושבת שכן, כי זה מאוד מפחיד, זה מאוד מאיים, זה תחושה בלתי נתפסת. אני חושבת שגם היום אנחנו, קשה לנו לעמוד ולתפוס את השבעה באוקטובר. את הטבח, את החטיפה, את המאבק, את זה שהיינו נאלצנו לצאת למאבק כדי להחזיר אותם הביתה, את האהובים והאהובות שלנו הביתה. זה היה מאבק אינטנסיבי, שבו נאלצנו להיות בכל מקום, כל הזמן, בו בזמן, וזה עדיין בלתי נתפס בעיניי שנאלצנו לצאת אליו, למאבק הזה. וביחד בתוך הדבר הזה, באמת החוסר שלהם, אני חושבת שבכל המדינה זה הורגש, החוסר הנוכח שלהם, של האהובים שלנו, שלא פה, שהם לא בהישג יד, אבל אני יודעת שהם כמה קילומטרים ממני, אבל הם לא פה. וזה משהו שאני חושבת שהמחשבה, המוח, קשה לו לתפוס את זה, את הסיטואציה הזאת.
1: את חושבת
0: זה החשש.
1: את חושבת שחזרנו לחיים, או שאנחנו, או שבעצם זומבי מדבר איתך עכשיו?
0: אני יודעת שאני עדיין לא חזרתי לחיים. אני יודעת שאני בתהליך. בתהליך של חזרה לחיים ובתהליך של להחזיר את עצמי לעצמי. ואני יודעת שהעצמי הזה השתנה.
1: את לא אותה אישה. הפסקת לשמוח?
0: זה כן ולא, אני מאוד משתדלת, אבל הרגש עדיין מאוד מאוד מאוד רדום בהרבה מובנים. שטוח, המנעד הוא קצת אחר, וצריך למצוא את הרגעים האלה. הרגעים האלה שהם באמת, הם כן מבליחים, וזה נורא חשוב להמשך החיים. ולעשייה, באמת לעשייה הזאת, שהיא מצילה.
1: ואמרתי בתחילת הדברים, מיכל, שאולי זה מקרי ואולי זה קוסמי, והנחתי את זה לפתחך שאת זו, שתבחרי את המילה שאת רוצה להשתמש בה. העיסוק שלך עוד לפני יום הטבח והמחדל היה במושג געגוע.
0: כן. האמת
1: שהתחלתי
0: את המושג הזה בעקבות
1: הסרט
0: אובדן יום אישי של סבתא שלי. האובדן של סבתא שלי. הוביל אותי לתוך העולם הזה, ובמסגרת הלימודים שלי ממש רציתי לכתוב סיפור קצר שיהפוך אחר כך לסרט, ולא הצלחתי. נאמר לי שלא הצלחתי להביע את רגש הגעגוע שם, וזה שיגע אותי. זה משהו שממש אמרתי, איך יכול להיות? אני כל כך אוהבת אותה, אני כל כך מתגעגעת. ובאמת יצאתי לאיזשהו מסע מאוד ארוך לחפש מה זו הצורה הזאת, וזה לא רק הצורה, זה לא רק הדימוי, זה גם התחושה. איך אפשר בעצם לגלם את הרגש הזה שהוא מגיע בעקבות אובדן בהקשר, געגוע מופיע בהרבה הקשרים, אבל מבחינתי אני התמקדתי בגעגוע שמופיע בעקבות אובדן, ובאמת ולא ידעתי עד כמה עוצמתי זה יהיה בהמשך.
1: כי זה מה שבעצם צריך לשאול אותך, נכון מיכל? תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה. מלא מילים, נכון? עשרות אלפי מילים. צפייה אין סופית בסרטים. אבל כשזה קורה באמת, זה מרגיש אותו דבר? או שאת אומרת, לא הבנתי כלום?
0: בעצם הרבה פעמים כשבאופן כללי געגוע לא כמו שאמרת תיאוריה, הגעגוע הוא לא נחקר כל כך באקדמיה, כי כמו שציינת זה רגש מאוד חמקמה. וכל הזמן כשדיברתי על געגוע קודם, אז אמרו לי, את מדברת על מלנכוליה, את מדברת על נוסטלגיה, ואני אמרתי להם, לא, זה משהו אחר, זה באמת משהו אחר. ובעקבות האובדן האישי שלי, אותו חוסר, ההיעדר, האין המהדהד הזה, היה מאוד מאוד נוכח. ואחרי השבעה באוקטובר, האין, ההיעדר, החוסר, הפך להיות משהו אחר. אני מעולם לא חשבתי, וגם בסרטים שצפיתי בהם, ובמחקרים שכתבתי, מעולם לא נתקלתי בהקשרים של געגוע עם צירוף של אימה, עם צירוף של פחד, עם צירוף של חוסר אונים, של דאגה שאתה לא יודע, מין געגוע שנמצא באי ודאות קיצונית, זה משהו שלא קראתי עליו ולא צפיתי בו.
1: אבל ידעת...
0: וזה מה שגיליתי בעקבות השבעה באוקטובר. בעוצמה גדולה מאוד מאוד מאוד.
1: אבל ידעת להגיד לעצמך, הגעגוע שלך אל מי הוא? האם הוא אל עומרי שנמצא חטוף? האם לאחות הקטנה שסובלת מולך, או אולי אפילו לעצמך?
0: זה ממש כל הדברים שאמרת. אבל אני הגעגוע של האימה והדאגה והחוסר אונים זה היה לעומרי. זה היה לעומרי, ו... אתה יודע, הרבה אנשים אמרו, אנחנו מתגעגעים לאנשים שאנחנו לא מכירים. וזה היה קצת אולי להרגיש גם את הכאב של המשפחות. המשפחות שהם הפכו להיות המשפחה שלי הגדולה המורחבת. להרגיש את עוצמת הכאב, את עוצמת הגעגוע, ובהתחלה בכלל לא היה מקום לגעגוע. לא, מי בכלל, זו פריבילגיה במרכאות, כן? זה נמצא שם, אבל קודם צריך להציל. והגעגוע התגלה מהתופת בהמשך, אחרי חודשים ארוכים שהם עדיין שם, עדיין נאבקים, הם עדיין שם, ואז הוא מבליח, הוא פשוט מבליח, והוא מאוד מאוד מכאיב. זה געגוע מאוד כואב. כי אי אפשר לגעת בהם. הידיעות עליהם מאוד מעטות, אם בכלל, וכל רגע הם יכולים להיות בחיים או לא.
1: את מדברת בזמן הווה, כי את מדברת איתי, או כי ככה את חווה את המציאות?
0: כנראה שאני ככה חווה את המציאות, וזה בהקשר לשאלתך, זה עבר, אבל זה עבר נוכח, ככל הנראה עדיין, ממש בעוצמה. לא שמתי לב לזה, שככה אני מדברת.
1: הייתי שמחה? לפני 7 באוקטובר? היית שובבה?
0: לא חושבת שאף פעם הייתי באזורים האלה, אבל כן, הייתי הרבה יותר. ואני יכולה להגיד שבשישה באוקטובר חזרתי אחרי שבוע, הייתי שבוע, ביליתי עם צוות שיפוט בינלאומי בפסטיבל הסרטים בחיפה.
1: כן.
0: וחיים אחרים, ממש.
1: כן.
0: מזוודה עם בגדים יפים שעדיין הייתה מונחת.
1: כן.
0: כי חזרתי רק בשישה באוקטובר ואמרתי, טוב, מחר. מחר, אחרי חג המשק ונחל עוז שניפגש כולנו, נטפל בזה. והמחר הזה בבת אחת השתנה.
1: את אומרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, אנחנו כאן במערכת הקטנה שלנו, לא נשכח האייטם הפותח של 8 באוקטובר 23 אמור היה להיות הזוכה בפרס הקולנוע בחיפה. התרבות עזרה לך בתקופה הזאת? הצלחת לנעול את הדלת ולראות איזה טריפו קטן או איזה גודר קטן?
0: לא. החיים הקודמים פשוט, זה מעניין שאתה שואל את זה. לא, התשובה היא לא. זה, סגרתי את זה. אני הצלחתי לראות רק דברים שקשורים לשבעה באוקטובר. זה מעט מאוד, ממש מעט מאוד. וגם הייתי חלק מהוועד המנהל של קרן קולנוע נגב, וממש ביקשתי לסיים את התפקיד שם, כי הרגשתי שאני לא מסוגלת עכשיו לקרוא את הסרטים ולקרוא, לאשר סרטים, בזמן שאני נלחמת על חיים. וזה נורא חשוב, הסרטים, כי הנרטיב הוא כל כך חשוב, ולספר את הסיפור ו... זה ממש חשוב, במיוחד בתקופה כזאת שאנחנו נאלצים להיאבק על הנרטיב. אבל אני לא יכולתי, באותם רגעים, כי הייתי עסוקה במשהו אחר.
1: ואת מדמיין? ואת מדמיינת, אולי מילה לסיום, את מדמיינת את היצירה הקולנועית שמיכל לוי תיצור בשנים הקרובות?
0: האמת שכן, כן. באפריל 24 חבר יקר הניח בידיים שלי מצלמה ואמר לי, את מצלמת. אני אמרתי לו, מה זאת אומרת? בתוך כל הדברים אני לא יכולה לצלם עכשיו. מה זה קשור? שוב, אנחנו בהצלה. מה קשור? אבל צילמתי, תיעדתי, מבחינתי צילמתי את זה עבור עומרי. כשהוא יגיע, הוא יצפה. סתיעדתי את המשפחה.
1: והוא צפה?
0: האמת שהוא צפה בקטע קטן שערכנו לאחרונה. ממש קטן.
1: ו?
0: והמילים עוד יגיעו. המילים עוד יגיעו. הוא אמר שזה חזק. זה הקטע חזק.
1: אנחנו נחכה ליצירה הזאת, ובכלל נחכה לימים טובים יותר. אני רוצה להודות לך עד מאוד, מאזינות ומאזינים, שם הספר געגועים. הוא יצא כעת בהוצאת רסלינג, כעת לפני חודשיים שלושה, אבל זה ראיון ראשון של מיכל כאן אצלנו, בתוכנית בכלל על היצירה החשובה הזאת. קחו אותו אל הידיים. מיכל אבי, יוצרת וחוקרת קולנוע, גיסתו של עומרי מרן, מהלב, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: גואל, אני יכולה להגיד תודה רק רגע משהו?
1: באהבה,
0: אז אני ממש רוצה להגיד תודה לשני קניסו, שהוא מבקר וחוקר קולנוע, ולספרייה ולמרכז ההנצחה בקריית טבעון, ששם אנחנו ביום שבת הקרוב יהיה מפגש על הספר. אז זה בעיקר, תודה.
1: ביום שבת הקרוב, ביום שבת הקרוב בטבעון. רשמו גם את זה, מאזינות ומאזינים. מיכל אבי, תודה שהיית איתי הבוקר. ובשביל הנושא הבא שלנו, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאמור במשדר מיוחד לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. בואו נשמע את הצלילים הבאים.

0: צר לי עליך, אחי, יונתן. הצלילים היפים שאתם שומעים מאזינות ומאזינים הם קינת דוד, הקינה על בארי, שהלחין המנצח הבינלאומי יואב תלמי. איך גורמים לצלילים לדבר כאב של אומה שלמה? נשאל, נברך לשלום את יואב תלמי, מלחין, מנצח בינלאומי ומנהל מוסיקלי, ראש מחלקת הניצוח באוניברסיטת תל אביב. יואב, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. בעצם היצירה הזו התחילה להיכתב עוד לפני יום הטבח.
1: כן, הרבה חודשים לפני זה. התחלתי לכתוב אותה, אבל הייתה לי תחושה מוזרה, תחושה של אבל כבד, שקשה להסביר את זה, משום שכתבתי את זה על דוד שחי בארץ לפני 3,000 שנה. אבל ההרגשה שלי הייתה מאוד מוחשית, מאוד רלוונטית, כאילו שאני כותב על משהו שקורה עכשיו. ורצה הגורל, וכמה חודשים אחרי שכמעט השלמתי את היצירה, נפל היום של השבעה באוקטובר, ואני הייתי מעותק לטלוויזיה וראיתי ברגעים מסוימים את הטבח הנורא שקרה בקיבוץ בעירי.
0: אבל אתה יודע לומר לעצמך מהי אותה התוגה שתפסה אותך עוד לפני יום הטבח?
1: אני תמיד חשבתי, מאז שלמדתי את קינת דוד, עוד בתור תלמיד בתיכון, שזה אחת מהקינות היפות והעמוקות ביותר שנכתבה בספרות, בכלל ובעיקר בספרות העברית, שיש בה המון אלמנטים שהם רלוונטיים לימינו אנו. צבא ישראל ניגף אז לפני הפלישתים, והפלישתים בהכללה יכולה להיות גם כן הפלסטינים, ומדובר שם על גת ועל אשקלון. כן. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון. כן. אתן תשמחנה בנות הערלים. כלומר, זה הכל בעוד סביבה אפילו שקרובה לעוטף עזה.
0: כן.
1: ואיך שדוד בוחר, למרות שהוא פחד ושנה את המלך שאול, שרצה להרוג אותו, הוא בוחר לא לקרוא לנקם ולא אלא פשוט להתאבל עליו ועל בנו יונתן. יש בזה משהו מאוד מאוד יפה. וכשהתחלתי לכתוב את היצירה, הייתה לי תחושה עמוקה של אבל, ממש תחושה עמוקה. וכאילו אפילו מוגזמת למה שצריך לכתוב מישהו ש כותב 3,000 שנה אחרי כל מה שקרה.
0: כן.
1: והנה פתאום זה קרה וזה עומד על ידינו, כרגע. והייתה לי צמרמורת. שיניתי אז את
0: ה... עוד רגע נדבר באמת על השינוי שלך, אם תרשה לי, רק נאמר, אפשר להבין את התוגה הגדולה כאשר מתבוננים בביוגרפיה הפרטית שלך, כן, גם קיבוצניק, גם מי שחווה לצערנו הרב מלחמות רבות כאן בארץ הזאת, גם מי שצריך לזכור כתב את מרש צהל, כן, הוא חתום עליך, מרש צהל, כנראה שזה טבוע בך, כנראה שהבנת את גודל הרגע.
1: כן. כן, אין לי הרבה מה להוסיף. הרקע הקיבוצי שלי, בייחוד של קיבוץ השומר הצעיר, גרם להזדהות מאוד עמוקה עם קיבוץ השומר הצעיר של בעירי. ועל התחושות בכלל של הגורל של העם, אתה ציינת. אני בן לניצולי שואה, גדלנו תמיד עם האימה של מה שקרה לעם שלנו בגולה, ועל ידי הנאצים, וכן, אני מסתובב עם התחושות הגורליות האלה מאז שנולדתי.
0: גם זה, אם אנחנו מוסיפים עוד קומה ביוגרפית, מאזינות ומאזינים, משפחתך כמעט כולה, למעט עורך, כל המשפחה נכחדה שם במחנות הריכוז ובכלל בשואה. איך איך מתרגמים כאב לאומי, לא פרטי, לאומי, לצליל?
1: זה לא פשוט. הרבה מלחינים נמנעים לעשות זאת מפחד שזה כמעט בלתי ניתן לעשות. יש מלחינים שנמנעים לכתוב למשל על השואה בגלל שהשואה היא גדולה מדי כשאפשר לבטא אותה במילים. אני לא רוצה להגיד שאני העזתי, אבל משהו שקרה לפני 3,000 שנה הרגיש לי מספיק רחוק כדי שאני אוכל לכתוב על זה בצורה יותר אובייקטיבית, וזה מה שעשיתי. זה שזה פתאום נהפך למשהו רלוונטי שקרה רק לפני, אז כשכתבתי את זה רק לפני יום יומיים, זה באמת משהו מהגורל. לא דבר שיש לי שליטה עליו.
0: וכשהיית אל מול התמונות שגרדו לכולנו את הלב, חזרת אל חדר העבודה ושינית מן הצלילים, או שזה היה פונקט?
1: הצלילים, כן, אני שיניתי את הסוף. הסוף נעשה אחר. היצירה גם ככה הייתה מלאה בכאב ובדרמטיות. יש בה המון כלי הקשה, יש בה טופים, גם את הטימפני וגם הטוף הגדול, וגם מצלתיים וגם גונג, וגם כל הצלילים שנותנים באמת הרגשה של משהו גורלי שקורה. אבל את הסיום קצת שיניתי, והוא מסתיים בעצב עצום. גם את המילים שיניתי.
0: כן, אז בוא נדבר באמת על שינוי המילים, שהם שינוי כל כך משמעותי וכל כך מרגש. מה נכתב ומה שינית?
1: הקינה נתתי כפי שהיא, והיא מתחילה בהצבי ישראל על במותך החלל, איך נפלו גיבורים. וכשהיא נגמרת, אני במקור, עוד לפני שקרה מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, חזרתי על השורה הראשונה והצבתי אותה שוב בסיום הקינה, הצבי ישראל על במותך החלל, איך נפלו גיבורים. היה לי חשוב לסיים עם אותה שורה שבה התחלתי את הקינה.
0: כן, אבל...
1: ואז כשקרה מה שקרה, ניגשתי ישר לשולחן הכתיבה וכתבתי, עצבי ישראל על קיבוץ בעירי, איך נפלו גיבורים. איך נפלו גיבורים הוא המשפט שחוזר לאורך כל הקינה שלי, כאין מוטיב חוזר של כל מה שקורה, כל פעם חוזר, איך נפלו גיבורים, איך נפלו גיבורים. וכך עם אותה פסוק אני גם מסיים את הקינה.
0: כמה זה יפה. הצבי ישראל לעצבי ישראל, וגם ביום הזה אנחנו כולנו ברגש הזה ממש. אנחנו שומעים שוב חלק מהקינה הזאת. המלחין, המנצח הבינלאומי ומנהל מוסיקלי יואב טלמי, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גם לכם.

0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות במשדר מיוחד לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. משדר מיוחד שעוסק כולו בזיכרון ובאנושיות היחידים. האורחת הבאה שלנו ראויה לכל פרס, והיא אך קיבלה אחד כזה. כבר למחרת הטבח ב-8 באוקטובר, כשכולנו עוד היינו המומים, כשהסכנה עוד הייתה מוחשית, כשהאימה מילאה כל חדרי לב, היא נכנסה אל יישובים כבושים, אפילו למקומות שבהם עדיין הסתובבו מחבלים, הכל כדי להציל כלבים, חתולים וסוסים שנפצעו, ששוטטו ברעב ובצמה, שנלכדו בבתים שרופים. מאות בעלי חיים היא הצילה, על זה היא זכתה כעת באחד הפרסים החשובים בעולם הווטרינריה, פרס רווחת בעלי החיים המשפחתיים מטעם האגודה העולמית לרפואה וטרינרית. נברך לשלום את הווטרינרית הדוקטור גליה מלמן שלו, שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. גליה, איך את חווה את היום הזה?
1: יום קשה, מחנק בגרון מהבוקר, אני חושבת זה כבר בימים האחרונים זה הולך ונבנה מה שנקרא, ואני בדיוק חוזרת משחזור של הבוקר הזה ברמה האישית שלי ושל בעלי.
0: אז איך היה נראה הבוקר הזה, היום, עכשיו, לפני 3 שנים?
1: הבוקר הזה, לפני 3 שנים, בעלי ואני יצאנו בבוקר מוקדם מהבית, אנחנו בימי שבת בבוקר מתאמנים, אנחנו טריאטלטים, והיינו בהכנות לאימון מסכם לאיירון מן טבריה, שהיה אמור להתקיים באותה שנה, ובעצם ב6:15 בבוקר מאלונית כפר עזה היה אמור לצאת האימון שלנו, שהוא בעצם יצא, אנחנו איחרנו כמה דקות, והזקות תפסו אותנו ממש בין צומת צעד לכפר עזה. זהו, ואנחנו בכל אותו יום גם עצרנו שם, היינו במיגונית בשעה הראשונה, וניסינו לעצור אנשים שהתחילו לברוח מהנובה, וככה שעטו ישר לכיוון סדרות ואשקלון, וניסינו להסביר להם שבזמן טילים אסור לנסוע בכביש הזה. ואז כשהתחלנו לראות מכוניות מגיעות עם פגיעות של מחבלים, ואנשים מזהירים אותנו מפני מחבלים, ניסינו לתת עזרה ראשונה לפצועים ראשונים שראינו, גם בצומת צעד וגם בכניסה לקיבוץ צעד. במשך כל אותו יום היינו, בעלי ואני, בקיבוץ צעד, ופשוט עשינו כל פעם את מה שיכולנו מבחינת עזרה לשורדי נובה שהגיעו לשם ולפצועים שהגיעו. עד הערב, רק בערב הצלחנו להגיע לחברים ברוחמה, כי אנחנו גרים בעין הבשור ולבית שלנו חזרה לא יכולנו להגיע, כל הכבישים היו סגורים.
0: זה עוד חקוק בך? הדימויים, התמונות עוד חקוקות בך?
1: כן, בטח, זה משהו שלא מלווה אותך כל הזמן, זה כן, זה מורכב. אתה עסוק הרבה ב... בדיוק חשבתי על זה שכל כך הרבה שנים, כאילו ב3 שנים האחרונות אני מתרכזת יותר במה לא הספקתי לעשות, מה לא הצלחתי לעשות, מה יכולתי לעשות יותר, ודווקא עכשיו ההכרה הזאת במה שכן עשינו ככה מחזיר לי קצת
0: אוויר.
1: קצת אוויר, כן.
0: אז מה,
1: לזכור שגם כמה דברים עשינו שכן הצלחנו לעזור, שכן הצלחנו לעשות.
0: אז זה באמת מנקר בך, האשמה, אולי את זה יכולתי להציל ואולי הוא לא יכול...
1: בטח. אני חושבת שאין, לא יודעת אם יש מישהו שעבר את היום הזה שלא חושב, אפילו אנשים שהיו בבית, שבטח מרגישים שאולי הם יכלו לצאת, אולי הם יכלו לעשות, אולי הם יכלו לעשות. אני לא חושבת שיש מישהו שלא חווה איזושהי תחושה שהאם הוא יכול היה לעשות משהו יותר. וכן, בתור מישהי שהייתה בשטח באותו זמן וראתה פצועים, וכל פעם אנחנו חושבים אם היינו בוחרים לעשות ככה או ללכת לפה או לעשות אחר. בסך הכל מאות מטרים בודדים הפרידו בינינו לבין חברים שלנו שנרצחו בבתים שלהם, אז בטח שאתה מרגיש כזאת, כזאת אוזלת יד מול ה... מול הדבר הזה שהתחולל.
0: מתי את מבינה, גליה, או מתי את אומרת לעצמך להזזל, אני צריכה רגע להסתכל על בעלי החיים?
1: למחרת היום, כשהצלחנו לפגוש, הילדים שלי היו במושב שלי בעין הבשור, ואנחנו היינו בסעד, ובעצם לא הצלחנו לחזור הביתה, ורק למחרת חילצו את המושב מהשאר האחורי דרך השדות, ופגשנו את הילדים, ודבר ראשון נסענו לעמק חפר לאח שלי, להשאיר אותם, להגיע כולנו למקום בטוח, ואיך שהגעתי לשם, והטלוויזיה הייתה דולקת, ופשוט עד אז כמעט לא ראינו טלוויזיה, לא הבנו כאילו, מה זה לא הבנו? הבנו רק מה שאנחנו ראינו, לא קיבלנו את כל, את כל הדבר הזה ככה ישר לפנים, והתחילו להגיע וואטסאפים מהיישוב שכבר אין, שכבר ביום הראשון הצרכניה המקומית מתרוקנת מביצים וחלב ואין מי שיגיע לתת מצרכים, וכאילו מיד היה לי ברור שאנחנו אורזים את עצמנו ובעלי ואני ונוסעים חזרה ליישוב להצטרף לצוות חירום יישובי. ומכיוון שהתחילו להגיע קריאות שצריך דברים, מיד ככה תרגמתי את זה למקצוע שלי ואמרתי, רגע, צריך גם אוכל לבעלי חיים, יש כאילו עכשיו יהיה אירוע, לא, זה בטח ייקח כמה ימים, לא יהיה לה חיות אוכל, לא, כאילו, לא חשבנו לרגע שזה הולך לקרות כל כך הרבה זמן.
0: כן.
1: ובאמת, לא יודעת, הרעיון הזה, פשוט תוך כדי תנועה אמרנו, רגע, בוא נאסוף כל מה שאנחנו יכולים, היישוב של אחי אספו מצרכי יסוד, מילאו לנו את הרכב בקרטונים מגן יושיה, וגם בצידניות, ובדרך כבר התקשרתי לאחד הספקים הגדולים שלי, שהוא ספק של תרופות וציוד וזה, והוא מיד פתח מחסנים והעלה לי לרכב כל מה שעלה בדעתו לתרום, וככה נסעתי הביתה למחרת עם הרכב מלא, רכב מלא בדברים. ובעצם כבר ביום הזה, אני לא חזרנו הביתה, לא היה לי בראש אז שאני הולכת להציל בעלי חיים. הלכתי כי ידעתי שאני צריכה להיות ביישוב שלי ולעשות רגע כל מה שצריך. גם לא הבנו לאיזה אירוע אנחנו הולכים. ידענו רק שאנחנו צריכים להתארגן.
0: אבל את כן מבינה שאת הולכת להיכנס אל יישובים כבושים ואל מקומות שעדיין יש בהם מחבלים כדי להציל כלב.
1: אז פשוט התחילו, מהיום שכבר היינו בדרך חזרה הביתה, התחילו להגיע לקריאות של... של חילוצים, שיש פה כלב, ומצאנו כלב, ומצאנו בעל חיים פצוע, ואנשים שמי יכול להביא לי את הכלב מהבית, השארתי אותו, כאלה קריאות, וביום יומיים הראשונים שאנחנו בעצם יוצאים לקריאות, זה היה דבר לא מאורגן לחלוטין, ממש קריאה, ואנחנו יוצאים, כאילו, כל מה שחשבנו זה ללכת להביא כלב פצוע מניר יצחק, או מקיבוץ מגן, או מכל מקום, או מיישוב פריגן, מאיפה שקוראים לנו, ולא חשבנו שאנחנו מסכנים את עצמנו. זאת אומרת, ברור שידענו שיש זה, כי הסתובבנו בדרכים ויש כל הזמן טילים וצבע אדום, אבל לא, זה לא היה ברמה שאתה יודע, שאמרנו, טוב, בוא נסכן את החיים שלנו, אבל חשוב להציל כלב. פשוט, זה היה מין, כולם עשו מה שהם יכלו, גם אנשים יצאו לחקלאות ויצאו למה שעשו בהנחה שהם מתמגנים הכי טוב שאפשר.
0: כן.
1: אבל צריך לציין שאנחנו יצאנו מהמושב ביומיים הראשונים, הכבישים פנויים, אף אחד לא עוצר אותנו, אין צבא, אין מחסומים, אין כלום, אף אחד לא שואל אותך שום דבר. אתה מגיע, נכנס לקיבוצים, ורק אחר כך אומרים, מה, נכנסתם לפה, אבל לא תיארו פה עדיין, כאילו, לא הבנו את המשמעויות באותו רגע. זה לא היה מאורגן.
0: העובדה שבאמת אגודה עולמית מעניקה דווקא לך, וטרינרית ישראלית, את הפרס הזה. זה לא ברור מאליו, נכון? במיוחד לאור מה שחושבים עלינו.
1: כן, בהחלט. קודם כל, עצם זה שהוועד של ארגון הווטרינרים הישראלי, ובראשם ענת ליכטר, הם בכלל פנו אליי ואמרו לי שהם מגישים אותי למועמדות, והדבר הזה ריגש אותי בצורה מטורפת. 3 שנים אחרי שפתאום ככה, חושבים על זה שבאמת מגיע לציין את הדבר הזה ולהגיד, זה מאוד מאוד ריגש אותי. גם אמרו לי, אין הרבה סיכוי, יש הרבה מועמדים, הרבה קטגוריות, לא, אף פעם אף אחד מישראל לא זכה בשום דבר, כאילו, לא לצפות. וגם ההקשר למלחמה, זה ברור שהיה חשש שאולי יש פה קצת מרכיבים שלא יאהבו. וכשזכיתי בפרס הזה, אני לא הבנתי את גודל, את כל גודל המשמעות והאירוע. התרגשתי כמובן, אבל מסביבי התרגשו הרבה יותר אנשים שיותר מבינים מה זה אומר. אני באמת הרגשתי שאני, אמנם אני זאת שקיבלתי את הפרס, אבל הפרס הזה הוא לכל כך הרבה אנשים. זה לא מרגישה שזה פרס אישי שלי. אני מרגישה שבאותם ימים היו פשוט מאות מאות של מתנדבים, וטרינרים שהגיעו באמת גם הם עצמם לשטח צבאי סגור, תחת אש, הגיעו בשביל להיכנס ולעשות חילוצים ולא, ולהביא בעלי חיים, ולא לא חשבו לרגע על הסיכון העצמי שלהם. ובאמת, זה מי אנשים שנתנו אוכל ודאגו למקום הנקי בשביל להחזיק כלב באופן זמני, ועד לאנשים שסיעו בעלי חיים לבעלים המפונים שלהם בעין גדי ובאלת, רק בשביל לאחד את הבעלי חיים במשפחות שלהם. מערך מטורף, שזה לא פרויקט של גליה שלו ובעלה זיו, זה פרויקט של הרבה מאוד אנשים. ומגיע שפו לעם ישראל ולקולגות שלי הווטרינרים והצוותים שלהם, שבאמת נתנו פה עבודה מקצועית מדהימה ועם המון חמלה לבעלי חיים.
0: זה שינה אותך כאדם?
1: השביל אוקטובר בוודאי שינה אותי כאדם. אני חושבת שאני יודעת שאני לא מי שהייתי לפני בהרבה מאוד אספקטים. אבל אתה יודע, לא במהות, כאילו אני עוסקת כאילו אני כמובן אומרת שזכיתי לקום כל בוקר למשהו שאני הכי אוהבת לעשות, שזה המקצוע שלי, ותמיד זה מה שרציתי להיות, לעזור לבעלי חיים ולהיות וטרינרית, ואני חושבת שזה מאוד טבעי לי להיות במקום הזה כשצריך, שזה המקום שאתה יכול לתרום ברמה המקצועית, וגם באיפה שאתה נמשך, לאן שאתה נמשך באופן טבעי. כמו שכל אחד נמשך באותם ימים לעזור, אם זה מי שידע לבשל אז בישל, לחיילים, למשפחות, כל אחד עשה את מה שהוא, איפה שהוא מרגיש שהוא יכול לתרום ואיפה שנוח לו, ושם אני הייתי. אבל כן, האירוע הזה בפני עצמו, אני חושבת שיש מישהו שנשאר אותו דבר כמו שהוא היה קודם.
0: אנחנו באמת נברך אותך, באמת נברך אותך גם על הפרס ובכלל על הפעילות הרבה שלך, הווטרינרית הדוקטור גליה מלמן שלו. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לכם.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מיד אחרי חדשות השעה 9. אנחנו נמשיך במשדר המיוחד שלנו לציון 3 שנים לטבח ומחדל 7 באוקטובר. אנחנו נדבר על דימויים, נביא לכם צלילים, גם נספר את סיפורם של בתים שחרבו. שובו אלינו מיד אחרי חדשות השעה 9. אנחנו מחכים לכם.

גולדנברג שנרצחה בשביל אוקטובר בנובה. תמר הייתה ילדה בת 23, אוהבת את החיים, שרק התחילה את החיים, אהבה מאוד את המוזיקה, את הריקוד, אהבה משחק. קיבלנו בשורה מאוד משמחת וגם עצובה כמובן. בשבעה שלה באו אלינו מפיקים של הסדרה המפקדת ואמרו לנו שהיא התקבלה, ולצערנו היא לא זכתה לשמוע את הבשורה. הייתה ילדה שאוהבת את החופש, היה לה מאוד חשוב החופש שלה, לא אהבה להתחייב לשום דבר. השיר הזה מאוד מאוד מזכיר לי את תמי, את הרגעים שהיא הייתה חובה, הייתה חיה כאילו אין מחר. על כל הסטיקרים שלה רשמנו, חיה את הרגע עד הרגע האחרון. וכמו שהמשפט, ככה גם היא הייתה חיה. ממש, את אותו רגע, אם היא הייתה רוצה לעשות איזה משהו מטורף, הייתה עושה אותו בלי לחשוב מה יקרה מחר. היא רצתה לחיות את הרגע, ולא לא עניין אותה מה יקרה, מה יגידו, מה יחשבו, מה יגידו ההורים. זה פשוט לא עניין אותה. ובשיר הזה יש המון המון, המון, המון ממנה. וגם קצת ממני, שיש לנו תמיד את הזכות לזכור שבידינו הזכות לבחור לקום אחרי כל נפילה ולעמוד באור ולהאמין ולתת אמון בדרך. זה גם ככה שיר שהרבה שמעתי אותו אחרי מה שקרה לנו. להסתכל על החיים מסופם ולהבין שהטעות הכי גדולה שלנו היא הרגע שרצינו ולא עשינו. אז זה הכי טעמי שבעולם, שהיא ההפך הגמור מזה, היא פשוט עשתה הכל. התגעגעת אליה מאוד, לזכור אותה לעד ולנצח, היא תמיד תישאר בליבנו, בנשמתנו ובכל רמה חברנו, מה שנקרא. אוהבים אותה מכל הלב, מתגעגעים אליה והיא תמיד איתנו, מרגישים אותה בכל מקום.

0: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. היום מ3, כאן תרבות.
2: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עשה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן.
3: אחרי החדשות גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משפחותיהן של 15 התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז קיימו טקס אזכרה פרטי בקרבת מקום. בשעה זו יוצאות מ4 מוקדים שיירות מחאה בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. איילה מצגר, כלתו של יורם מצגר שנרצח בשבי, אומרת כי מי שהחזיק בהגה השלטון ב7 באוקטובר חייב לצאת מחיינו. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, התייחדו הבוקר משפחותיהן של 15 התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז עם לזכר בנותיהן. בטקס ליד נחל עוז אמרה אמא של התצפיתנית נועה פרייס סיגל כי ביתה וחברותיה ביצעו את תפקידן במקצועיות, אך התראותיהן נפלו על אוזניים אטומות.
5: הבנות שלנו הבינו וראו את הסכנה שעורבת לנו. הן התריעו ודיווחו וידעו שאירוע גדול עתיד להתרחש. הן הבינו את התמונה הכוללת, בעוד שמפקדים בכירים בצבא לא הצליחו לראות את התמונה. בשביל אוקטובר הן ואנחנו שילמנו את מחיר הזלזול, היוהרה והרשלנות של אותם קצינים.
4: את הידיעה העבירה כתבתנו נופר משה פרדו. בשעה זו יוצאות מ4 מוקדים שיירות מחאה בדרישה להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. השיירות מחיפה, מקיסריה, מתל אביב ומלטרון התאחדו לשיירה אחת והטיסה אל קיבוץ נחשון. איילה מצגר, כלתו של יורם מצגר מקיבוץ ניר עוז, שנרצח עם כמה חטופים נוספים בשבי, נשאה דברים במוקד ההתכנסות בקיסריה.
6: אנחנו כאן היום כדי להזכיר ולדרוש שמה שהיה חייב להיחקר, ומי שהיה על ההגה חייב לסיים את תפקידו. היום הוא יום זיכרון אישי ולאומי על כל האנשים שאיבדנו, וגם על אובדן הדרך של המדינה.
4: מדברי איילה מצגר הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. שורד השבי בר קופרשטיין אומר כי הטבח ותקופת השבי שינו לנצח את חייו, אך הוא בוחר לראות את הטוב בחיים ומנסה למצותם.
7: זה שנתיים שלמות, זה משהו שגם יכול להיות ששינה אצלי את האישיות, את הדרך לחיים. אין מה לעשות, אני לא אותו בר שנכנס לשם, אני ברגע שיצאתי משם זה כבר, אני בן אדם אחר. לטוב ולרע, אני באמת מנסה להוציא מזה כמה שיותר טוב. תמיד המוטו שלי זה לעשות מהלימון לימונדה. אבל אין מה לעשות, תמיד הטראומה הזאת תישאר אצלי, אבל זה תמיד חשוב לדעת ולזכור שאנחנו בבית ובאמת אנחנו במקום בטוח.
4: בר קופרשטיין מתארח אצל אסף ליברמן באולפן כאן חדשות ברשת ב'. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. מקורות פלסטיניים מדווחים כי צהל הרס 4 נרתעות לזכר מחבלים, 2 מהן בעיר שכם, אחרת בג'נין ורביעית ביעבד שמדרום לג'נין. לדבריהם הצבא פיזר קרוזים ובהם נכתב שכוחות הביטחון לא יאפשרו הסתה לטרור או האדרת מחבלים. הטרור לא הביא ולא יביא דבר מלבד הרס ומלחמות, בדיוק כפי שחמאס המיט הרס על רצועת עזה לאורך השנים, לשון הקרוזים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בד בבד דיווחו מקורות פלסטיניים על שני פשעי שנאה סמוך לרמאללה. בדר ניזם הועלו כמה מכוניות באש ובעל מורייר הוצתה מכונית של עיתונאי. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ואומר כי עניבת החנק הכלכלית ממשיכה להתהדק סביב צווארו של המשטר בטהרן.
8: Iran is doing very poorly. Their economy is gone. They have inflation of almost 300%. Their oil minister just quit. He said, we have no economy, we have no oil, we have nothing.
4: אין להם כלכלה, שיעור האינפלציה שלהם כמעט 300%. שר הנפט שלהם התפטר, והוא בעצמו אמר שאין להם נפט, אין להם כלכלה, אין להם כלום, אמר טראמפ לכתבים מחוץ לבית הלבן. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג.
9: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית היום ומחר התחממות קלה ביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה. אנחנו כאן.
12: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
12: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
13: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. גם בשעה זו אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד שלנו לציון שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר. לאורך היום כולו בכל רחבי הארץ, תקסים, מיצגים, הפגנות, פעולות מחאה ואירועים שיגיעו כולם לשיא. עם פתיחת טקס הזיכרון הלאומי שיתקיים בפארק הירקון. הטקס ישודר בכלי התקשורת גם אצלנו בכאן תרבות. בשעה הקרובה נביא לכם צלילים, נדבר על דימויים וגם נספר את סיפורם של בתים שחרבו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: אין עוד את מי להאשים, העצבות נותרה כפי שהייתה. הצלילים היפים יפים יפים האלה הם מתוך בערי, השיר הפותח את אלבום הבכורה של האומן יואב בריל, בעצמו איש קיבוץ בערי. שם האלבום Reasons to be fearful, סיבות להיות מפוחד, נגיד על העטיפה שלו צילום אורגן על רקע נוף קיבוצו עוד בימים שהיה ירוק. יואב בריל הוא אומן רב תחומי, אנחנו כבר כאן בתוכנית זכינו לראיין אותו עם סרט תיעודי ששמו תוצרת חוץ. מלבד זאת הוא גם אנימטור והוא מעצב והוא מתופף. עכשיו אלבום בכורה. יואב בריל, יוצר מוסיקאי בן קיבוץ בערי, שלום לך.
1: בוקר טוב גואל, הלוואי והייתי מתופף, אינני מתופף, אבל כל השאר בשבילי אני חותם
0: כן.
1: בשמחה.
0: בשבילי אתה כן, בשבילי אתה כן. מה זה הבוקר הזה בשבילך?
1: וואו, שאלה מעניינת שלא מאוד התכוננתי אליה. תראה, אני יכול להגיד שמי שבאמת השביעי נגע בחייו באופן מאוד קרוב ובאמת נוכח בשלוש שנים האחרונות בכל יום ובכל מפגש ובהרבה אירועים שהם גם מעבר ללוח השנה העברי או הלאומי. מכאן אחרי השיחה שלנו אני עולה על הרכב ונוסע לטקס המרכזי של בערי, אז ללא ספק זה לא הולך להיות יום קל, אבל זה באמת לא יום שבא לנו פעם בשנה.
0: כן, זה מה שאנחנו שומעות מכל המרואיינים שעלו אצלנו כאן לשידור, כמובן היום במיוחד, אבל גם בשבוע האחרון ובשבועות ובחודשים. זה לא עוזב, נכון יואב?
1: זה לא עוזב, זה בעיקר לא צריך לעזוב, וצריך גם להגיד שכל עוד המדינה לא נדרשת, כל עוד לא מוקמת ועדת חקירה ממלכתית, האנשים ששביעי פגע בהם לא יכולים באמת להרגיש שהם יכולים להמשיך בחייהם או לפתוח איזשהו דף חדש, כי הדף הקודם לא נסגר, וחשוב להדגיש את זה, כי זה אומנם ילווה אותנו עוד את כל החיים, אבל החרדה המסוימת שאנחנו חיים בה היא בין היתר בגלל שיש תחושה שהדף לא דופדף, כן. לא התחלף.
0: כן. ומה שמבאס אותי בשיחה הזאת, יואב, זה שאנחנו לא מדברים על האלבום המצוין הזה שלך. אלבום שבכלל נוצר ברובו עוד לפני יום הטבח.
1: הוא, נאמר, היה בשלבי סיום מאוד מתקדמים, ואני קצת קורא לו ביצית מוקפט, כן? כמו כל מיני יצירות שיצאו בשנתיים האחרונות, אז היסודות שלו באמת היו לפני. אני חייב להגיד שכשהוא יצא, אז הייתה לי ממש התנגדות פנימית בכלל להכיר בזה שיש לו איזשהו קשר לשביעי באוקטובר, כי באמת זה אלבום שנוצר מכל שנות החיים שלי לפני, וסיפר סיפורים אחרים. מטבעו של אלבום ראשון היה בו גם עיסוק במקום שבו גדלתי וממנו באתי. הקלידים בשכונה בקיבוץ בערי שמצולמים על העטיפה והזכרת הקודם, הם מתמונה שצולמה ב-22 וכבר הייתה מוכנה, העטיפה עם השם, עם הדימוי הזה, היו מוכנים לפני השביעי באוקטובר. ולכן כשהאירוע קרה ובעצם המציאות, מה שנקרא, ישרה קו עם התכנים שלו, הייתה לי קצת התנגדות לדבר הזה, ואני מבין היום שזה בלתי, לא רק בלתי נמנע, אלא שהשביעי באוקטובר היה נוכח בו עוד לפני שהאירוע הזה קרה.
0: שוחחנו קודם, בשעה הקודמת, יואב, עם המנצח תלמי, גם הוא דיבר איתנו על יצירה קונצרטית הפעם, שגם אותה הוא כתב עוד לפני יום הטבח, הוא השלים אותה אחרי הטבח, והוא דיבר שהוא ישב במקום בו הוא יוצר, והרגיש אימה שעוד לא קרתה. אתה יכול להגיד את זה גם על עצמך?
1: אני חושב שכן, אני חושב שאתה יודע, אם אני מקשיב לאלבום הזה ומהצד, ואני יכול לזהות את החרדה וגם את ההדחקה המסוימת. אתה יודע, יש לנו איזושהי נטייה להתייחס לכל מיני דברים שנכתבו לפני, ופתאום אנחנו מגלים בהם רמזים כאלה, איזושהי מיני נבואה כזאת. אני חושב שבסופו של דבר זאת לא הייתה איזו נבואה אלוהית, אלא משהו מאוד פשוט. כל מי שחי בעוטף, הכיר את העוטף, הרגיש שאנחנו, אם לא בפתחו של אסון, אז לפחות בתקופה שלא מובילה לסיטואציה יותר טובה. והדברים האלה נכנסו לשירים שאנחנו כותבים וליצירות שלנו, ולא היה מי שהקשיב. אתה אומר היום, אנחנו מקשיבים לזה בדיעבד, אבל הדברים האלה נכתבו ונאמרו בזמן אמת.
0: כן, 20 שנים של טפטופים. אבל בכל זאת, אתה גם בוחר לקרוא לאלבום Reasons to be Fearful.
1: נכון.
0: אתה לא מחליף את הדימוי שעל העטיפה, יכולת נכון. להחליף. ואתה פותח את האלבום עם השיר בערי. אתה, you own it.
1: היום אני own it. גם הכותרת של האלבום, אגב, הייתה קיימת לפני. השיר ששמעתם בפתיחה, שבאמת נקרא בערי, הוא קטע כמעט אינסטרומנטלי לגמרי. רותם ברור הצטרף בכמה שורות ליריות באמצע, גם הוא נכתב ובושה לפני השביעי באוקטובר, ואיכשהו קיבל את הצורה הסופית שלו אחרי, כי באמת הרגשתי שכתבתי וזרמתי פה עם איזושהי תחושה של חרדה ומלנכוליה, שבאמת התגשמה. הדבר האחד שנוסף לפתיחה שלו ופתח את האלבום, זה איזושהי הקלטה שלי, של הכיתה שלנו בקיבוץ, ביסודי, באיזשהו ביקור בחבר של הקיבוץ, ואיזשהו חיבור מקומי יותר אישי.
0: זה נורא מעניין, נכון, יואב? כי אתה לא בקיבוץ כבר מלן שנים, אבל אתה עדיין שם.
1: קודם כל, אני, ההורים שלי שם, יש לי משפחה שם, יש לי משפחה שנפגעה, והקשר אף פעם לא היה נותק. אנחנו בסוף חיים במדינה קטנה שבין בערי לתל אביב, מפרידות 70 דקות נסיעה. גם בשנים שלא גרתי בבערי הייתי מנגן בחגים או תורם לכל מיני אירועים. אני מטור למחייתי, אז הקשר הזה אף פעם לא נותק, בטח שלא הקשר הרגשי, וגם ההורים שלי היו, נכחו בשביעי, הבית שלהם נהרס, זאת אומרת, אין באמת הפרדה ביני לבין המקום.
0: נגיד מילה למאזינות והמאזינים, כי אני באמת רוצה שתאזינו לאלבום הזה, הוא לקח אותי קצת אל אזורי ה-Pet Shop Boys, זה בסדר שאני אומר את זה, יואב?
1: מה את אומרת, ומוריי ורביי ו-Pet Shop Boys,
0: אוקיי, אז זה ממש בעולמות האלה, ממש ממש בעולמות האלה, הוא כולו אנגלית, ויש בו מלבד שיר אחד, זמרים אחרים, שמבצעים אותך, כי מה, כי לא הרגשת מספיק זמר?
1: כי אני יודע שאני לא מספיק זמר, אבל אני חושב שכישורי הזמרה שלי הצליחו להחזיק מנעד של שיר אחד שאיכשהו הכי יתמתי לו. אבל שמחתי מאוד להריח את החברים האחרים.
0: כן. ביקשת שנשמע, ואכן נשמע אותו, את Distant Trucks. תגיד לי למה.
1: אני חושב שמכל השירים באלבום זה באמת שיר שהכי מחובר לקיבוץ. קודם כל כיוון שהוא נכתב, המנגינה שלו והבסיס שלו נכתבו באמת שעוד גרתי בקיבוץ לפני 20 שנה בערך, והוא תיאר איזה מין אווירה לילית כזאת של הקיבוץ השקט, משהו בסגנון לילה של שלום חנוך, אבל במילים אחרות. ורצה הגורל שכשהשלמתי אותו, הקיבוץ באמת סוג של ננטש, לפחות באופן זמני התרוקן, פתאום התיאור הזה של המקום השקט נהיה לא מטאפורה, הוא נהיה ממשי, ואני חושב שזה השיר שהכי מחובר לסיטואציה.
0: והנה אנחנו נשמע אותו כעת. אני מזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, להאזין בכל מקום שבו אתם צורכים את המוסיקה שלכם ל-Reasons to be fearful, או שפשוט תכתבו יואב בריל ותמצאו את האלבום כולו. יואב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל.

0: טראקס מתוך האלבום החדש, אלבום בכורה ליואב בריל בן קיבוץ בארי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות במשדר מיוחד לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. האורח הבא שלנו מציג כעת תערוכת יחיד ראשונה, יש בה צילומים ועבודות וידאו מאירועים שהוא סיקר ב3 השנים האחרונות. שם התערוכה אין שינוי בהנחיות, היא מוצגת בבית רדיקל שבתל אביב. מי שעוצר אותה הוא הצלם תומר אפלבוים, ואני אברך לשלום את, אני צריך לומר, הצלם כתב הארץ בר פלג. שלום בר.
1: שלום שלום.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אנחנו כולנו כמובן מכירים אותך בתור העיתונאי הראשון שחשף את פרשת קטרגייט, כשסיפרת לנו בעיתון הארץ שיונתן אוריך וישראל איינורן עובדו עבור קטר, ופרסמת כמובן עוד פרסומים מאוד חשובים על הכשלים שהובילו לנפילתו של חייל צהל גור קיאטי וכל הדברים המאוד קשים האלה. אבל לאורך כל השנים האחרונות סיקרת את טבח מחדל ומלחמת 7 באוקטובר. מתי הרגשת בר שאתה צריך גם את המצלמה לעזרתך?
1: האמת שזה קרה מאוד בסמוך לתחילת המלחמה ולטבח, כשאני בעצם התגייסתי למילואים ב-7 באוקטובר בערב, בלילה, אחרי שסיקרתי באזור סדרות, ובסדרות כמעט ולא צילמתי, בסדרות ב-7 באוקטובר. זאת אומרת, יש לי צילומים, יש לי תיעודים, מסדרות, מכביש 34, מצומת שער הנגב, אבל הם לא רבים באופן ליום ההיסטורי הנורא והיום שהיה שם, כי פשוט הרגשתי שאני לא, אני לא רואה באמת את הדברים, ואני לא מצליח באמת עכשיו לצלם את הזוועות שאני רואה. ואז מ-7 באוקטובר בערב בעצם אני במילואים, כן. אני כבר לא עיתונאי, אני שם את העת שלי במרכאות, כן. בצד, והייתי צריך להתעסק עם משהו. הייתי צריך גם לאבד שנייה את מה שראיתי, והייתי צריך רגע, אתה יודע, למצוא, בגדול נגמרו לי המילים. גם ב-7 באוקטובר בלילה, כשאני מגיע הביתה, אחרי שהיינו באיזשהו אש צולבת, והרכב שלי נפגע מכדוריהם, באותו ערב אני יושב, אני צריך לכתוב, אתה יודע, טקסט לעיתון, העיתון לא כותב את עצמו, כן. בסוף. מעבר לדיווחים, איזשהו משהו מתכלל, ואני מוצא את עצמי יושב מול המחשב, ולא מצליח לכתוב. אין. וחצבתי בקושי רב פסקה וחצי שתיים בכתבה על סדרות, ולקח לי הרבה זמן לחזור לכתוב, חודש שלם. זה המון מבחינתי.
0: כן. זאת העבודה שלך. זאת העבודה. נכון. ומצאת תחליף במצלמה? היא מילאה, כן. היא מילאה את הצורך?
1: בימים שאין לך בהם יכולת לדבר ולהתבטא בכתב, צילום עושה את העבודה בצורה מצוינת. ניהלתי בהתחלה איזשהו כמו יומן אישי מהמילואים, מכמה חודשים בתחילת המלחמה, ואז מהרגע שהשתחררתי, בעצם כל סיקור המלחמה בצפון, בקו האימות, בעוטף כמובן, בתוך עזה כעיתונאי, בתוך לבנון כעיתונאי, בתוך גוש דן המופגז בזמן 4 סבבים עם איראן, לפעמים תוכחים את 2 ימי קרב שהיו לנו, כן. שהם היו יותר קצרים. והשתדלתי להיות שם ולצלם ולנסות ולהביא את מה שאני רואה.
0: אבל בתור התחלה זה מה זה היה? זה התחיל כמין תמונות הווי, תמונות של חבר'ה, של גברים בשטח?
1: כן, לחלוטין. זאת אומרת, אני ממש לא חיפשתי להראות, תראו הנה אנחנו יורים וירינו הרבה. אם אתה רוצה לראות דברים כאלה, תלך לדובר צהל, תלך לאתרי חדשות. כאילו אם אתה מסתכל אצלי, אז זה היה ממש אני והצוות שלי. אני חייל בצוות. וטיפה באמת את האהבה, את הבאוהל, את השיחות שלנו. היו אנשים, זה ממש הפך להיות כאילו עוקבים שלי באינסטגרם, שאני לא יודע מי אלה האנשים האלה. זאת אומרת, אני רואה שהם אנשים אמיתיים, אבל לא פגשת מעולם. נקשרים כבר לחברים שלי מהצוות, אומרים לי, מה עם שחר? איפה זה? איפה הוא? למה לא ראינו אותו כמה ימים? וזה נכון, הוא באמת היה בבית. זאת אומרת, גיליתי שאנשים ממש עקבו אחרי זה, כמו איזה סדרה קטנה, וזה היה גם, אני מזכיר לך את התחושות של כולנו. אוקטובר, נובמבר, דצמבר 23, כי מרבית מהמדינה, או חלק ניכר מהמדינה, היו במילואים, או בשירות, או בסיוע אזרחי כזה או אחר. טיפה שונה.
0: ובאמת, אתה יודע, זה, אותך באמת אפשר לשאול, נכון, בר? אתה כתבת מיליוני מילים בחיים שלך? נגיד, מאות אלפי,
1: נגיד, מאות אלפי, אלפי מילים. אני יותר לחתום.
0: זה בטוח. באמת לתמונה אחת יש חוזק גדול יותר?
1: אני חושב שיש תמונות שיש להן חוזק גדול יותר. אני לא בטוח שאני עוד הצלחתי להביא אחת כזו. אמרת מקודם, הצלם, אני לא צלם.
0: לא, תשמע, בן אדם, אתה מעמיד את הארוחה, אתה חייב עכשיו, אתה חייב עכשיו להתכסות בזה.
1: בסדר, אני מעמיד את הארוחה, וגם הצגתי פעמיים בעדות מקומית, ואני אציג גם בשנה הקרובה.
0: נכון.
1: ועדיין אני מבחינתי עיתונאי, ועיתונאי מבחינתי הוא משלב את כל הדברים, ככל שהוא יכול. בטח עיתונאים של העת הזו, שיש לנו טלפונים ווידאו ואופציות לעלות בלייב, וכל כך הרבה טכנולוגיה שמסייעת לנו, ולא פעם, אז אני מנסה להביא את התמונה המלאה.
0: בר, למה חייבים להראות? למה חייבים עוד ועוד ועוד?
1: יש מי שמנסים להשכיח, ויש מי שמנסים לטשטש, ויש מי שמנסים למחוק את הזיכרון הקולקטיבי ואת הכאב הקולקטיבי ולנסות לספר סיפור אחר. והתפקיד של כולנו, בטח ובטח מי שהיו שם בשבעה באוקטובר, ובטח ובטח עיתונאים שמסקרים מאז את המלחמה, את המדינה, התפקיד שלנו זה גם לשמש כעדים. לא דעתי. וזה אולי בכן בראי היסטורי בעתיד, זה אני לא יודע, אבל זה חלק מהתפקיד שלנו. אני הייתי בצומת שער הנגב בשבעה באוקטובר, אני הייתי בסדרות, בתחנת המשטרה, בתחנת האוטובוס, שרצחו את הגמלאים. ראיתי את הדברים האלה, והייתי כל החיים, זה לא... אני לא יכול להתחמק מזה. ולכן יש לי תפקיד מאותו רגע, להיות עד ולספר על השבעה באוקטובר, ועל כל מה שקרה לכולנו מאז.
0: מה הכי מנסים... לספר לנו, מהו הנרטיב הכי מעוות שמנסים שנזכור?
1: תראה, לטעמי, הנרטיב המעוות ביותר, ושמענו את זה בכמה הזדמנויות, מכמה דמויות שונות, זה אותו סיפור שבעצם קרה לנו נס. אגב, סיפור סליי דובאי מלפני שבועיים, אבל לזה לא ניכנס כרגע. הסיפור הזה כאילו קרה לנו נס, כאילו עכשיו אנחנו הרבה יותר חזקים ו... אם לא היה קורה ככה מעזה, אז היה קורה דבר הרבה יותר גדול. אי אפשר לומר על השבעה באוקטובר, על אירוע שבו ילדים ונשים נחטפו מבתיהם, שכל מה שהם עשו זה ללכת לישון. אי אפשר לומר על דבר כזה נס. לא משנה איך אתה מסתכל על זה, באיזה צורה קרה ומחושבת. נס לא היה לנו, זה ברור. היה טבח, היה מחדל היום ונורא. ואולי לצד הדבר הזה שאמרתי עכשיו, הדבר באמת הכי מעוות, שהממשלה לא מקימה ועדת חקירה, לא מנסה לחקור את עצמה, אפילו לא מקימה ועדת חקירה משל עצמה, גם זה בסוף לא קרה. בורחים מאחריות, מוחקים את הזיכרון, ורק אנחנו האזרחים, כל אחד בזווית הקטנה שלו, נשארנו פה כדי לספר את הדבר הזה. הנה, היום, יום שבעה באוקטובר, זה טקסט שאני מגלגל בראש לקראת הערב, היום יום שבעה באוקטובר, אנחנו בעצם אחרי כבר שני ימים של התייחדות שהיו פה בשבוע החולף.
0: כן.
1: היה לך את יום שמחת תורה.
0: כן.
1: אני מדבר על התייחדות מבחינה אזרחית, אני רואה את האנשים שמעלים דברים.
0: והיה את יום שני.
1: והיה את יום שני, את הטקס הממלכתי, את היום שהממשלה קבע. ויש את היום, ואני מדבר איתך עכשיו מהנובה אגב, כאילו אני פה בעוטף,
0: כן.
1: מהבוקר. ואני עכשיו נמצא פה באזור של הנובה, באזור של הפסטיבל. ויש פה אנשים, ויש מאות, ואולי אלפי אנשים שמסתובבים באזור, בין גבעת התצפיתניות לכפר עזה, לקיבוצים, והימים האלה שהתחילו שם ביום שבת האחרון, בחג שמחת תורה, הם הימים הנוראים באמת, זה הימים של ההזכרות, זה הימים של התקסים, והמשפחות, ומי שאיבדו אנשים, ומי שהיו בשבעה באוקטובר, ממילא מסתכלים על לוח השנה, רואים אוקטובר, ומתמלאים ברעד,
0: כן.
1: ולא מצליחים לתפקד לקראת אוקטובר. גם אני, הסיבה שעשיתי את הארוחה, ובשנה שעברה עשיתי תחקיר גדול, ולפני שנתיים גם, וכדי שיהיה לי במה להתעסק. להיות כל הזמן בתעסוקה, בעיבוד.
0: אתה יודע מה חשבתי שתאמר לי, בר?
1: מה חשבת?
0: חשבתי שתאמר לי שהסיפור החדש שמנסים לספר לנו זה שכולם היו בעד השבת החטופים.
1: האמת שזה לגמרי בטופ שלוש של השקרים. זה לגמרי בטופ שלוש שם. אבל אני חושב הסתכלות על האירוע כאל איזשהו נס שקרה לנו, זה הדבר המעוות ביותר.
0: אולי עוד מילה. למה אין שינוי בהנחיות? תגיד לי מילה על הבחירה הזאת.
1: אז השם, בעצם אנחנו... אני אחביר את המאזינים לפוש שהיה בתאגיד, לכאן חדשות, אי שם בנובמבר 23, אם אני לא טועה, דצמבר 23, היה פוש, רועי שרון שם אותו בטוויטר שלו, את הצילום, פוש אומר משהו בסגנון, גורם מדיני מבהיר, מחר המלחמה תימשך כמתוכנן. היה כנראה איזה דיבורים על הפסקת אש באותו זמן. והביטוי הזה, מחר המלחמה תימשך כמתוכנן, כמו הביטוי הזה, אין שינוי בהנחיות. אני מזכיר, היו תקופות ארוכות שמדי ערב שדרני הטלוויזיה, המגישים, היו אומרים, אין שינוי בהנחיות. ולא רק הם, והיה את אנשי פיקוד העורף שיושבים באולפנים, הרי הפוליטיקאים ברחו ולא הגיעו לאולפנים, שלחו את הנציגים במדים לדבר עם הציבור. זו הדרך של המדינה להתערב לנו קצת בחיים, ביום יום. גם אם המלחמה קצת רחוקה ולא מרגישים אותה, עדיין אין שינוי בהנחיות. אגב, אם אני זוכר נכון, בישיבת הממשלה האחרונה, לפני כמה ימים, המשיכו להאריך את המצב חירום המיוחד בעורף.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך הדבר הזה, ויש מחזה של חנוך לוין, שיץ, שאחת הגיבורות שם, פשחצי, אני מקווה שאני הוגה את השם שלה נכון, היא מספרת באיזושהי קינה כזאת קברטית, כמו שחנוך לוין היה כותב, על איך המדינה תמיד הייתה איתם שם. זאת אומרת, גם בחתונה וגם במיטה ובארוחת הבוקר, והיא הסתירה להם את השמש ואת הכוכבים, או את הירח ואת הכוכבים. ובסוף היא לקחה, שלחה יד גסה ולקחה את בעלה. זה מה שהיא מספרת באותו שיר. וזה איזושהי תחושה כזאת שאני מסתובב איתה תמיד, על המדינה, על המלחמה, היא תמיד שם. גם כשהיא לא שם, היא תמיד שם. לצידנו, מזכירה לנו שהכל פה שברירי ורעוע, ומצב החירום במדינה הזאת... ותמידי.
0: אין שינוי בהנחיות. כעת בבית רדיקל, תערוכת יחיד ראשונה לכתב הארץ בר פלג. בר, סחה עליך. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה שכזמנתם אותי.

0: נונו, אם כשהשמש שוב תזרח, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות במשדר מיוחד לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. בעוד רגע מאזינות ומאזינים אנחנו נספר לכם בעזרתם של טל ניסן ויובל אביבי את סיפורם של בתים שחרבו, אבל עוד קודם נדבר מעט עברית. רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, תמיד באה ללמד אותי כמה דברים על השפה העברית. הבוקר נדבר על המילה חלל ועל המילה חללה. שלום רות.
1: שלום גואל. 7 באוקטובר היום. בכל יום ויום, אבל בעיקר ביום הזה, אנחנו מבכים את הנרצחים ואת החללים, ולזכרם רציתי לומר כמה דברים על המילה חלל. 4 שורשים שונים זה מזה יש בעברית, שאותיותיהם ח' למד למד. האחד קשור בביזוי ובזלזול, וממנו חול חולין, למשל, וגם חילול הקודש. השני קשור בהתחלה, וממנו הפועל החל, כלומר התחיל. השלישי קשור בנגינה בחליל. והרביעי משמעו מוות, וממנו הפועל הנדיר לחלול, למות. ליבי חלל בקרבי, אומר משורר תהילים, כלומר ליבי מת בקרבי. חלל כאן, פועל בעבר. מת בעבר, מת זה מכבר. הפועל הזה, חלל, מת, איננו משמש בדרך כלל בעברית של ימינו. וממנו המילה חלל, הרוג. בתנ"ך, הרוג כלשהו, ובלשון ימינו, בעיקר הרוג בשדה הקרב. ושדה הקרב ב-7 באוקטובר, היה רחב ממדים, והחללים היו רבים, כולם גיבורים עטורי תהילה. המציאות הקשה שבה נפלו גם חיילים וגם חיילות, העלתה את השאלה מהי המילה המתאימה לציון אשת צבא או אשת משטרה שנפלה במשמרתה. את השאלה העלה פורום דבורה לפני האקדמיה ללשון העברית, ובדיון משותף הוחלט לומר חללה כמשקל חכמה, אף כי מצד הדקדוק אפשרית גם הצורה חללת. חללה, ובסמיכות חללת צהל או חללת המשטרה. נזכור כל אחד מחללי המלחמה ואת כל אחת מחללות המלחמה, חיילות, שוטרות ומפקדות מכוחות הביטחון, צהל והמשטרה. ומי ייתן ולא יהיו עוד.
0: מי ייתן? תודה רות אלמגור רמון על המילה חלל ועל המילה חללה. אנחנו במשדר מיוחד מאזינות ומאזינים לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. לא רק אנחנו, כל רשת כאן תרבות לאורך היום כולו תקדיש את שידוריה לזיכרון היום ההוא. נמצאים איתי כעת טל ניסן ויובל אביבי, מהשעה 3 היום הם יקדישו כאן אצלנו בכאן תרבות סדרה שלמה מאפשרות כפר נקום שמה לבתים פיזיים וסמליים שחרבו מאז הטבח. בכל פרק בסדרה הם יספרו את סיפורו של בית אחד, מבשלת בירה בירושלים, גלריית אומנות בקיבוץ בערי, מלון במטולה ועוד ועוד. נברך לשלום טל ניסן ויובל אביבי, הם שניהם ערכו ושניהם מגישים את הפרויקט הזה. טל, שלום.
2: שלום גואל.
0: ושלום גם לך יובלי.
3: שלום גואל.
0: טל, מה רציתם לספר?
2: וואו, אני חושבת שכשיצאנו לדרך רצינו לספר סיפורים של בתים. וכשהתחלנו את התחקיר מצאנו 10 סיפורים. ולאט לאט התחלנו להבין שהרוחב העירייה הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מדמיינים. שבית הוא הרבה יותר מבית פיזי שאתה חי בו. בית הוא גם בית קפה שאתה רגיל ללכת אליו, כן, מדי שבוע ולהיפגש בו עם חברים. הוא גם מוסד תרבות שאתה אוהב לבלות בו. הוא כל כך הרבה דברים. הוא חבר שנפל. וככה התחלנו לייצר את התמהיל הזה שמספר מהו בית בכל מיני דרכים.
0: מה זה בית בשבילך יובל?
3: מה, אני כרגע נמצא 10 דקות מבארי שהוא לא הבית שלי. אני חושב על מה זה בארי בשבילי, למשל, זה זיכרון ילדות. אז זה הבית. הבית זה הזיכרונות שעשו אותך, זה המיתולוגיה שהולכת איתך, זה החברים שהלכו איתך, וזה הדברים שניסינו לקפל בעצם לפרויקט הזה, כי בהתחלה חשבנו, כמו שטל אמרה, באמת לעסוק רק במבנה, אבל גילינו שאנחנו צריכים לעסוק בדברים שמכוננים אותנו. אני חושב שזה מה שגילינו בפרויקט הזה, שמה שמכונן אותנו זה הבית, והדברים האלה קשורים הרבה מאוד לזיכרונות, לאנשים שהולכים איתך, להרבה דברים שקרו לך כשהיית ילד, זה הזהות שלך, ואני חייב להגיד שחלק מהזהות שלנו נפגם בצורה בלתי ניתנת לתיקון, וגם רואים את זה בפרויקט, חלק מהאנשים אומרים זה הזהות שלנו, ואנחנו עוד לא משהיינו פעם, ואולי לא נהיה אף פעם.
0: כמובן, זה גם עולה כאן במשדר המיוחד שלנו היום עם כל הדוברות והדוברים. טל, זו הסיבה שבחרתם להתפרס מצד אחד מבשלת בירה ומצד שני גלריית אומנות?
2: כן, חיפשנו, אני חושבת חיפשנו להבין איך אנשים מרגישים, וגילינו מנעד מאוד מאוד רחב של תחושות ושל יחסים, ובמטולה לדוגמה, כששאלנו את המרואיינות, מהי מטולה בשבילן, אז התשובה נעה באמת בין בית לבין, מטולה היא הבית שלי, לבין, אני כבר לא יכולה להתייחס למטולה כאל הבית שלי. וזה היה מאוד מאוד מצמרר לראות את המתח הזה, שנמצא באותו מקום שחיים בו, כמה אלפים
0: בודדים
2: של אנשים שחוו את אותה חוויה ביחד.
0: אנחנו עוד רגע נדבר ברשותכם על גלריית האומנות בקיבוץ בערי, באופן טבעי זהו המנדט שלנו כאן בגם כן תרבות, אבל יובל, עוד לפני כן, ספר לי על הבית הזה, באמת זה פרק שריגש אותי נורא, הבית ההוא באופקים שהיה מוקד של תרבות ומדע.
3: זה אחד הסיפורים, אתה יודע, זה סיפור כל כך לכאורה, כן? סיפור קטן וסיפור לא הרואי וסיפור שכמעט לא דיווחו עליו באתרי החדשות הישראלים, והוא היה כל כך קשה להרים אותו, לדבר עם המרואיינים ולערוך את זה, כי זה שובר את הלב. מדובר בזוג מדענים, סרגי וויקטוריה, שעלו מחרקיב באוקראינה, שמתברר שהיא בירה של פיזיקה, הם הכירו, זה מדובר על חבורה של ילדים שהכירו בחרקיב ולמדו ביחד בבית ספר יסודי והלכו ביחד לאוניברסיטה כדי ללמוד פיזיקה והתאהבו ונהיו חבורה מגובשת, ואז כולם מחליטים ביחד לעלות לישראל, ופה באופקים הבית של סרגי וויקטוריה הופך באמת למוקד של החבורה הזאת, ללב הפועם של החבורה הזאת, שמחפשים ככה את הטעמים של הבית, של המולדת של פעם במקום חדש. הם סיפרו לנו שהם היו זוג מדהים, אינטלקטואלים, בית של מדע, בית של מוזיקה, בית של ידע רב, שהם כל הזמן חלקו אחד עם השני, וגם בית של המון צחוק ומצב רוח טוב ובישולים. פשוט חבורה שלמה התאספה סביבם, אמרו לנו שהם היו אנשים נורא קריזמטיים, והצליחו באמת ליצור סביבם בית שהוא יותר מארבעה קירות שלהם, בית שהוא חבורה, בית שהוא זיכרונות משותפים, בית שהולך מחרקיב בגיל 6 לפני 75 שנה ועד ימינו.
0: מה עלה בגורל החבורה?
3: בשבעה באוקטובר מחבלים באופקים פשוט אפילו לא נכנסו הביתה, הם כנראה ירו מבחוץ ופגעו בשניהם, סרגי וויקטוריה נרצחו בבית הזה, ואתה שומע את החברים שלהם, הם אנשים שעלו מברית המועצות לשעבר ומדברים עברית לא מושלמת במבטא, ויש להם את הערכים האלה שאנחנו מכירים של מי שעלה משם, של איפוק ושל להיות מדוד, ואתה שומע איך הם נשברים ואיך חרב עליהם עולמם.
0: זה אחד מהפרקים כאמור, מאזינות ומאזינים, שישודר היום במהלך היום בכאן תרבות. אני רוצה, טל, שנשמע רגע אחד מתוך הפרק שאתם מקדישים לגלריית האמנות בקיבוץ בערי.
2: כי הרי הם לא רצו רק לפגוע, היה מימד דרמטי מאוד של השפלה ושל מחיקה של האנושיות. וגלריה לאומנות היא סמל מובהק. מה עבר למי שהציץ את המבנה הזה בראש, לעולם לא נדע.
0: זוהי סופי, נכון טל?
2: כן, סופי ברזון מקאי, שהיא המנהלת של הגלריה בבארי.
0: ואיך היא, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, כן, הגלריה חרבה, והיא קמה מחדש כאן בתל אביב, עד אשר היא תחזור שוב הביתה, כן, גם עכשיו, נדמה לי שממשלת גרמניה היא זו שתרמה את הכספים הרבים לגלריה החדשה שתקום בבארי. איך היא חווה את חורבן הבית?
2: היא גם מספרת על זה כמובן בפרק, יחד עם אוסנת בן דוב, שהיא האומנית שהציגה את התערוכה האחרונה, הצלמת, כן. שהציגה את התערוכה האחרונה שבעצם נשרפה יחד עם הגלריה, והן מספרות לנו את אותו הבוקר, איך סופי נמצאת בקיבוץ ויחד עם המשפחה שלה. ואוסנת נמצאת הרחק משם בבית שלה, באזור המרכז, והן מתכתבות. ועוד ימים אחר כך, אחרי שסופי כבר מתפנה מהקיבוץ, והן נפגשות גם, ואוסנת מערכת אותה בביתה, רק ימים אחר כך הן מגלות מה קרה לגלריה בזכות כתבה בעיתון הארץ, כי הן בעצם לא ידעו מעלה וגורלה. כן. ואז הן מקבלות תמונה של הגלריה שנשרפה לחלוטין, ובכוחות משותפים הן מחליטות באמת, כמו שאתה אומר, למצוא לה בית חדש, ולהציג את התערוכה גם מחדש, את אותה תערוכה שנשרפה.
0: כן. טוב, מאזינות ומאזינים, כאמור, כאן תרבות היום כולה, לא רק אנחנו כאן בתוכנית, מוקדשת לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר, מיד אחריי, מאיה סלע, עם מה שכרוך, אחר כך בין 11 ל-1, ראיונות עם לירי אלבג ודניאלה גלבוע במסגרת העסקת נחל עוז המוצב שהופקר, והחל מהשעה 3, הסדרה המיוחדת והמצוינת, סוינת של טל ניסן ויובל אביבי מאפר נקום, שתספר בכל פרק על בית, פשוט פשוט בית. טל ניסן, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל.
0: יובל אביבי, תודה רבה גם לך.
3: תודה גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, במשדר מיוחד שהוקדש כולו לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר, ורגע אחד מהסיום, אנחנו רוצים רגע לנשום, לקחת הפוגה קלה. נמצאת איתנו כעת ענת שרון בלייס, שתפנה מבטנו אל אירועי תרבות שכדאי שנשים אליהם לב לקראת סוף השבוע הקרב. ענת, שלום.
4: שלום גואל, שלום מאזינות ומאזינים. אז אני גם אעשה איזשהו מעבר עם משהו שעדיין עוסק בשבעה באוקטובר, והתקיים מחר בבית אריאלה, מחר יום 50 מהבוקר ועד הערב. זה אירוע אומנותי מטעם עמותת עדות 710, תחת הכותרת ליצור מתוך השבעה באוקטובר. יהיו שם מפגשים וסדנאות עם אנשים ששרדו את הטבח ומנסים ליצור, ועם יוצרים שונים. ובערב מפגש הסיום שינחה השחקן עידן אלתרמן, ויעסוק בדרך שבה העדויות הופכות לאומנות. את כל העדויות אתם יכולים לראות במיזם 710 ברשתות. זאת עמותה עצמאית שקמה מיד לאחר מתקפת השבעה באוקטובר. אנשי קולנוע דוקומנטרי, היסטוריונים, אנשי בריאות הנפש שחברו ביחד לתעד, לשמר עדויות בגוף כן. ראשון, ברגישות ובסטנדרטים מקצועיים ואתיים. זה מאוד חשוב להדגיש. הם כמובן, כל העדויות במיזם הזה משמשות לזיכרון, לחינוך, אבל גם למחקר וליצירה. ובין היתר יופיע מחר בערב המוזיקאי שהפך את עדותו ליצירת אומנות, גם באמצעות חברי הדג נחש, שהם עשו פרויקט גדול לעזור לסורדים. קוראים לו שי דומני, הוא מקיבוץ נירים. הוא אכל ארוחת ערב עם המשפחה ויצא למסיבה שהתקיימה ליד הקיבוץ שלו. ואז מגיע 6:29 והוא מתחבא בחוץ, בני המשפחה סגורים בממד, וכל הקיבוץ שלו עם מחבלים. אחרי שנה הוא הוציא שיר ששמו חלפה שנה, אז בוא נשמע קצת מהשיר ונשמע גם את שי דומני.

0: שלום, אני שי דומני, בן קיבוץ נירים ושורד מסיבת הפסיידה כשהתקיימה מול קיבוץ נירים. את השיר שלי חלפה שנה 7-10 כתבתי לפני שנתיים לאירוע של הקיבוץ בנושא 7 באוקטובר. ביום חמישי אני מופיע עם השיר בגרסה אקוסטית באירוע שהם מארגנים בתל אביב, ובשבילי להופיע באירוע כזה 3 שנים אחרי מה שחווינו באותה השבת זה לצמוח מתוך השבר.
1: אז זה שהדומני הוא ועוד הרבה הרבה יוצרים ששרדו את הטבח וגם יוצרים מרחבי הארץ יהיו ביחד מחר מהבוקר ועד ערב בבית אריאלה. ומכאן ליום שישי להרצליה למרכז תאו, תיאטרון קליפה שאותו מובילה עידית הרמן במופע חדש ששמו Let Go. אומנות השחרור, כמה זה חשוב לנו, זה מופע שהוא גם נעשה עבור הארכיטקטורה, עבור החלל של מרכז תאו, הוא מורכב משבעה חלקים, הוא מתקיים ביום שישי, ואחר כך יהיו לו עוד הרבה תאריכים. הקהל עובר, זה קהל, אתה צריך לנוע במופע הזה, תבוא בנעליים נוחות, בין שבעה נושאים, שבעה מצבים, שכל אחד מהם מוצג כקטע אומנותי אחר, וגם בחלל אחר, זה יכול להיות טקסט, פרוזה, שירה, זה יכול להיות קרקס, זה יכול להיות שירה קלאסית, אופרה, ראפ, מחול ועוד ועוד. הקהל שיגיע יתחלק לשתי קבוצות וינו במקביל. קבוצה אחת תתחיל מהנושא הראשון שהוא מדמה למשל לידה, ואז לאט לאט הם ימשיכו לבגרות, להתבגרות, לאמצע החיים. הקבוצה השנייה תתחיל מהסוף, מהמוות, ותלך לכיוון הלידה. כאמור, יש לכם שבעה חלקים במופע הזה. נשמע את עידית הרמן מספרת עליו קצת.
2: אנחנו רצינו לבדוק מה קורה לנו כשאנחנו משהים זמנית את מנגנוני ההגנה ואת ההיגיון הציני ואת הצורך המושקע כל כך שלנו בשליטה. מופע שבעיניי ממש צריך אותו כאן. אז הקהל לא מתבונן בהתרחשות מבחוץ, אלא זז איתנו, עם השחקנים, בתוך המבנה, וכל הדבר הזה נוגע בשכבות העמוקות של הגוף והנפש. זה אקט שהוא בעיניי כמעט רדיקלי של הרפיה והזמנה פתוחה לחוות התחדשות.
1: אז זאת אומנות השחרור Let Go במרכז תאו בהרצליה, החל ביום שישי. ומכאן גואל, סרט קולנוע חדש, גם כן מחר מגיע לבתי הקולנוע, מעשיות מקבילות, סרט צורפתי של הבמאי האיראני, הידוע אסגר פרדי. יש לו כבר שני אוסקרים, נכון?
3: כן.
1: אם אני לא טועה,
3: כן.
1: על פרידה, וגם על הסרט הסוכן. הסרט הסוכן, גם שם כבר הוא עסק בתיאטרון, שנכנס לתוך החיים של האנשים, תיאטרון עם הסוכן של ארתור מירלר, שזוג שחקנים בתיאטרון חובבני משחק בו, וזה מחלחל אל החיים שלהם. הסרט החדש שלו גם עוסק בטקסט באומנות, הפעם במהותה של הספרות, והוא מלא הפעם בכוכבים צרפתיים. איזבל הופר מובילה אותו, היא מגלמת את הסופרת סילבי, היא גיבורת הספר, וגם קטרין דנב מגיחה להופעה קטנה, היא מגלמת את העורכת שלה, שממש לא עושה לה הנחות, ומכסחת אותה על הכתיבה שלה. סילבי גרה לבד, היא לא בדיוק, היא לא אישה נחמדה מדי, והיא תקועה עם ההשראה שלה, אז יום אחד היא הולכת לקנות טלסקופ, היא מציבה אותו מול הבניין ממול, ומתחילה להציץ לשכנים, אולי זה ייתן לה קצת השראה לכתוב, ואז היא קולטת שם איזושהי דירת סטודיו, מסתובבים בה שלושה אנשים, ועוסקים בסאונד. את המנהל הסאונד שמגלם ונסן קאסל, גם כן במה, שחקן מאוד ידוע, ומקליטים שם אפקטים לסרט קולנוע, והוא עובד עם עוד שני קולגות, גבר ואישה, וגם שם מתפתח איזה משולש מתח רומנטי. היא רואה שיש שם דברים, היא לא שומעת כלום, כן? היא רק רואה דרך, אז היא כותבת והיא ממציאה. ובמקביל נכנס לחיה איזשהו בחור צעיר, גנב קטן, שגם היה בכלא, הוא חסר בית, הוא מנסה להשתקם, והוא מגיע אליה ומנסה לעזור לה בעבודות הבית, אבל הוא גם רואה אם יש לו עסק.

0: הספר שהיא כותבת, הדמיון יפה. שלה. אז סרט מאוד יפה, יש בו גם הרבה עניין עם קשב וראייה, כי הסופרת מתבוננת וממציאה סיפור, ואנשי הסאונד מקשיבים ובונים סיפור מצלילים, וגם האישה הצעירה שם שעובדת באפקטים אומרת, התחלתי להקשיב לצעדים של אנשים במקומות שונים. כל צעד מספר משהו על האיש הצועד. אתם רק צריכים להקשיב. סרט ממש ממש יפה, ככה זה מתאים לכם לסוף השבוע.
1: בטח באווירה הזאת. ענת שרון בלייס, סוף שבוע נעים, תודה רבה לך שהייתי תהיה בוקר.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדפנה שימשוני, היא תקרא עבורנו את שירה ילד, אותו היא מקדישה לזכרו של סער מדני, שנפל ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר.
2: ילד. ילד חוזר הביתה לבוש מדים בצבע גזע. על ראשו כיפה בצבע שמיים, סרוגה בגוני כחול. הרובה שלו חובט על ירחו. עוד מעט אמו תאסוף את מדיו מהרצפה, תשליך בחופזה למכונת הכביסה לפני כניסת השבת. אני יושבת על ספסל החברות של סהר, מוקפת מיינות ובדלים. רוצה להיות חברה של האדמה. אחזור גם בשבוע הבא.
1: רוצה להיות חברה של האדמה, נודה לדפנה שימשוני שקרא עבורנו את שירה ילד לזכרו של סער מדני שנפל ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של שבוע נוסף של גם כן תרבות, אורחות המשדר, מיכל שטורחן וענת שרון בלייס על ההפקה שיר רונן על הביצוע הטכני חן עוז, נזכיר לכם מאזינות ומאזינים לאורך היום כולו. כאן תרבות משדרת תוכניות הקשורות המתחייבות ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, ניפגש שוב ונשתמע ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. להתראות.

0: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
1: כבר בגיל צעיר היה ברור לכולם שנדב כהן הוא עילוי. בגיל 4 למד לקרוא ולכתוב בכוחות עצמו, בגיל 6 כבר החל לנגן בגיטרה. בתיכון, בעודו מדלג בכלילות בין שורה של מקצועות, כולם ברמת 5 יחידות, זכה במלגת הצטיינות לטכניון. הוא השתתף במשלחת לחקר החלל במוסקבה ובמשלחות לבוסטון ולגרמניה. לצד ההצטיינות בלימודים, נדב היה גם דמות חברתית מרכזית, מדריך, מתנדב ומנחה טקסים. לב הכיתה קראו לו. הוא ראה בשירות בצבא כלוחם שריון זכות גדולה. משבעה באוקטובר הוא לחם ברצועת עזה במשך חודשים כמעט ללא הפסקה. ב-31 במרץ 2024, כשעמד לחזור לביתו, נהרג בחאן יונס מפגיעה ישירה. על מצבתו של נדב בן ה-20, שהספיק כל כך הרבה בחייו, נכתב, אם היה לי כפיל, הייתי מספיק פי שניים.
2: אני מגעגע אלייך ולכולם, אני רוצה ממש להגיע הביתה ושנדפוק את הראש כמו שצריך, וזהו.
0: בלתי נשכחים, זוכרים את רב סמל נדב כהן, זיכרונו לברכה.

0: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. היום מ3, כאן תרבות.
2: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי, חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עשה, דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.
3: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחדל פליי דובאי, המשטרה בודקת חשד לניגוד עניינים מצד 2 בכירים במשרד התחבורה. משפחותיהן של 15 התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז דורשות שצהל יכיר רשמית בגבורתן. מלי וליאליה הלומי שנסעו בחשאי לפני כ-2 חודשים לדרום אמריקה ועוררו חשש לגורלן, נעצרו בנמיביה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המחדל בטיסת פליי דובאי. המשטרה בודקת חשד לניגוד עניינים מצידם של 2 בכירים במשרד התחבורה המעורבים באישורים להבטחת טיסות זרות. הראשון הוא דביר רובינשטיין, המועסק במיקור חוץ ואחראי על הבטיחות בתעופה, ובד בבד מייעץ לחברות זרות. הבכיר האחר הוא אברי כהן, העומד בראש אגף הביטחון ומועסק גם כקבט בחוץ לארץ, אף שאין ברשותו אישור מנציבות המדינה. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר התייחדו הבוקר עם משפחותיהן של 15 התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז עם זכר בנותיהן. הטקס היה ליד נחל עוז, וראשון הדוברים היה דרור אשרם, אביה של התצפיתנית שי אשרם.
5: לא יוצא מן הכלל, הביאו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, ראות, נחישות ודבקות במטרה אל מול האויב. ואני אומר את זה חד משמעית, אנחנו מצפים שצהל יכיר בגבורה שלהן. באופן רשמי, על ידי מתן איתור שישקף את אומץ ליבן, את ההקרבה והמסירות המוחלטת שלהן לתפקיד, וזאת למרות שלא היו לוחמות ללא ציוד, מותאם או נשק.
4: מדברי דרור אשרם הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. באתר מסיבת נובה ברעים ערכו משפחותיהם של הנרצחים במיגונית המוות טקס לזכר יקיריהן. יושב ראש ישר גדי אזנקוט התלווה לשירה ולמשה שפירה, הוריו של ענר שנרצח בעת שגונן בגופו על חבריו במיגונית, וספד לבנם.
6: שאלו אותי, מהי מנהיגות במשפט אחד? אמרתי, מנהיגות במשפט אחד זה לקיחת אחריות ודוגמה אישית. אני לא רוצה לדבר על מהי לקיחת אחריות ומהי דוגמה אישית היום במדינת ישראל. כתוב הקרב והנפילה של הנר, בעיניי זה מופת לאדם שמודע לזה שהוא הולך לסיים את חייו ונלחם בגבורה עד השנייה האחרונה. ומשאיר גם ציווי לכל החיים שנמצאים.
4: את הידיעה העביר כתבנו יואב בורוביץ'. שורד השבי בר קופרשטיין אומר כי הטבח ותקופת השבי שינו לנצח את חייו, אך הוא בוחר לראות את הטוב בחיים ומנסה למצותם.
7: זה לא משהו שיעזוב אותי, זה משהו שאיתי לדעתי לכל החיים. אין מה לעשות, אני לא אותו בר שנכנס לשם, אני ברגע שיצאתי משם זה כבר, אני בן אדם אחר. מוטו שלי זה לעשות מהלימון לימונדה, זה משהו שלמדתי מהחיים וגם עכשיו אני מנסה לעשות את זה. אבל אין מה לעשות, תמיד הטראומה הזאת תישאר אצלי. מדי פעם אתה עובר ליד אתר בנייה, אתה מריח ריח, אתה יודע, של בטון, של אפר, זה מזכיר, זה כל מיני רגעים קטנים כאלה בחיים, וזה תופס לך במקומות שאתה לא מוכן אליהם.
4: בר קופרשטיין התארח אצל אסף ליברמן באולפן כאן חדשות ברשת ב'. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11,
8: ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. מלי וליאל יהלומי, האם והבת שנסעו בחשאי לפני כחודשיים לדרום אמריקה ועוררו חשש לגורלן, נעצרו בנמיביה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי משטרת ישראל עודכנה בנושא, אך אינה מעורבת בחקירה.
9: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה, ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
10: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה, אנחנו כאן.
12: כאן תרבות.
13: עכשיו, מה שכרוך, עם מאיה סלע.
12: כאן תרבות.
13: כאן תרבות.
14: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
15: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני חן עוז. אנחנו ביום שידורי מיוחד היום של כאן תרבות לציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. בזה אופן שאני לא יודעת להסביר, זה נראה שחיינו כבר המון גלגולי חיים ואיסורים בשלוש השנים האלה, אבל גם כאילו הכל קרה אתמול בבוקר. מוזר שחלפו כבר 3 שנים, ואיך אפשר בכלל להכיל את מה שקרה ואת מה שקורה. נדבר היום אודות המלחמה הזאת, איך היא נראית מבפנים, ואיך זה נראה כשחוזרים הביתה. הנה כך כותב עידו שיר וקנין בספרו, כל מה שזז חייב למות. עוד כמה שנים אנשים ישאלו איפה היית. איפה היית כשהאדמה התחילה לרעוד? יתחילו לספור לפי זה, ככה. 3 שנים אחרי הרעש. רעש, זה דבר, אתה מבין? אבל איזה רעש? לא סתם רעש, רעידות. תאר לעצמך את האדמה מתערבבת עם האוויר, משהו חבל על הזמן. האוויר נכנס מתחת, למטה, והאדמה עולה לשמיים. זה מראה. עידו שיר וקנין הוא אבא לשניים, מורה, חייל מילואים וסופר. כל מה שזז חייב למות הוא ספר הביקורים שלו, אודות חייל מילואים אחד שחוזר מהמלחמה ומגלה שהוא לא מדבר יותר עברית, רק ערבית. והוא מדבר ערבית גם כשהוא חוזר לעבודה שלו למשל, הוא מורה לספרות בתיכון, וגם כשהוא הולך לוועדות של משרד הביטחון, ששם מנסים להבין מה הבעיה שלו. אבל כשהוא כותב... האדם הזה, הגיבור של הספר הזה, כשהוא כותב, הוא יכול לכתוב בעברית. אז הוא כותב. שלום עידו שיר וקנין.
16: שלום, מאיה.
15: תודה רבה לך שבאת אלינו לשידור הזה. בעצם, יש כתובת גרפיטי שמישהו ריסס בעזה, על אחד הבתים, התחלנו לדבר ערבית, וזה כמו איזה מין רמז מטרים כזה למה שהולך לקרות לו, באופן מטאפורי או לא מטאפורי בספר, שהתחלנו לדבר ערבית. מה זה אומר, התחלנו לדבר ערבית בשבילו?
16: אני אגיד רגע מה זה אומר בשבילי.
15: בבקשה.
16: אני זוכר שחזרתי מהסבב הראשון, זה היה נדמה אז סוף המלחמה, והיה דיבור מאוד מאוד חזק בתוך... שלא הכרתי אותו, כי הייתי מנותק מהעולם בתוך הרצועה בחודשים הראשונים. דיבור מאוד מאוד חזק על סוף סוף התחלנו לדבר ערבית. כן. סוף סוף התחלנו לעבוד בשפה של האויב ולהיות כמו האויב ולהתנהג כמו האויב ולהחזיר לו באותו מטבע. והדיבור הזה הוא דיבור שאני חושב שהספר בוחן אותו, מתפלמס אותו, מנסה לבדוק... מה קורה באמת? מה היה קורה אילו באמת היינו מתחילים לדבר בערבית? איך זה היה נראה?
15: נכון. מה קורה כשמתחילים לדבר ערבית? לקחת את הגיבור שלך לקצה הזה, שבאמת הוא מתחיל לדבר, הוא לא יכול לדבר עברית יותר, רק ערבית. מה לדעתך קורה כשאנחנו מתחילים לדבר ערבית?
16: אני חושב שהספר מביא את הגיבור שלי, את ארוש, לשתי עמדות. העמדה הראשונה היא ההבנה המאוד מאוד ברורה שהוא הגיע לכאן, לארץ הזאת, וגם אני הגעתי לכאן, אבא שלי דיבר ערבית במרוקו, והגעתי לכאן כדי לדבר בעברית.
15: כן.
16: אז זאת זה הקצה האחד. והקצה השני הוא איזה מין הזדהות לוינסית כזאת, עם דווקא איזה מין רגע מוסדר שבו החמלה יוצאת ומגיעה גם אל הצד השני. זאת אומרת, מתחילה לראות פתאום את הפנים של הצד השני ולהבין את הפנים של הצד השני.
15: אתה, כמו הגיבור שלך, אתה גם מורה. אי אפשר לחמוק מזה שיש אלמנטים אוטוביוגרפיים בספר הזה, נראה לי. וכשהוא חוזר, הוא מבין שהוא רוצה ללמד אותם על תפקיד הספרות בשעת מלחמה. הוא מזכיר, אתה מזכיר את הסירוב של לאה גולדברג, למשל, לכתוב שירת מלחמה. אתה כותב על בית מטבחיים 5. מה אתה חושב שתפקיד הספרות בשעת מלחמה, איפה אתה עומד, למשל, הספר הזה, מול הרעיון הזה של לאה גולדברג, שלא לכתוב שירת מלחמה, הסירוב?
16: אני מאוד עם לאה גולדברג. אני אגיד שזה שיעור שממש תכננתי אותו כבר במהלך הלחימה ברצועה. זאת אומרת, ברגע שראיתי את ההרס של רצועת עזה, הבנתי שהתפקיד שלי כמחנך יהיה לחזור ולנסות למנוע עוד הרס כזה. המוטו שלי, שאיתו כתבתי את הספר, ואני חוזר על זה וחזרתי על זה לאורך כל הכתיבה, עמד ממש לנגד עיניי, זה שעבודת התליין מוצדקת ככל שתהיה, אפשר לדבר גם על זה, היא עבודה לא טובה, היא עבודה שצריך לגשת אליה בחרדת קודש ובחוסר רצון מאוד מאוד גדול, והתפקיד שלי כמורה ומחנך יהיה למנוע את זה שנזדקק אי פעם בעתיד לעוד תליין. וזה מה שתכננתי אז כבר ברצועה, לנסות להביא את התלמידים להבנה הזאת, ואני חושב שזה גם התפקיד של הספרות, תפקיד של הספרות ובכלל של הכתיבה, שהיא משהו מאוד בלתי נמחק, אני חושב גם בספר, בלתי, אי אפשר להזיז אותו, הוא איזה מין משהו קבוע, בניגוד למילים שאולי אנחנו מדברים אותם והן נעלמות,
15: כן.
16: אז הכתיבה מאוד מאוד מקובעת, ויש לה איזה יכולת רגע להזכיר לנו את האנושיות שבנו, להחזיר אותנו רגע חזרה אחורה.
15: מדהים שישבת, שהיית שם, וחשבת על שיעור הספרות, הוא קורא איתם את האומנם של לאה גולדברג, את תלכי בשדה בעצם, והם תוהים שם, זה קטע מאוד יפה בספר, איפה לשים את סימן השאלה? האם האומנם עוד יבואו ימים בסליחה או בחסד, או האם הסימן שלה גם, האם את תלכי בשדה לבדך כאחד האדם? אולי כל השיר הזה הוא סימן שאלה, או שיש שם סימן קריאה. אולי מותר לאהוב זה עם סימן שאלה. זה דברים שעלו בכיתה באמת?
16: זה דברים שעלו לי בתוך המחשבה, וניסיתי להביא אותם לכיתה, זאת אומרת את השיר הזה לכיתה, ולנסות לחשוף את התלמידים לעובדה שהשיר הזה יכול להיות כולו בסימן שאלה, או שאפשר להציב אותה סימן שאלה בכל מיני מקומות אחרים, ויש פה איזושהי תשובה שהדוברת בשיר עונה לעצמה. ללאה גולדברג אגב הייתה תשובה מצוינת, זאת אומרת היא כתבה מאמרים סביב הדבר הזה, והיא ממש כותבת שהשדה גם שדה שיבולים עדיף על פני שדה שעברו עליו טנקים ורמסו אותו, אפילו אם המטרה של הטנקים הזאת היא מאוד מאוד נעלה, וששירת הילדים היא הרבה הרבה יותר חשובה מכל שירת מלחמה אחרת. אז אני חושב שללאה גולדברג הייתה תשובה, ואני נוטה להיות בצד שלה בתוך העמדה הזאת, אם כי אני חושב שהספר מנסה להביא רגע תמונת עולם מורכבת יותר,
15: כן.
16: שבו הדברים הם פעמים קורים, וצריך להשלים עם המציאות.
15: יש משהו שהוא היה בשבילי קצת קומי גם, אני חייבת לומר, לא יודע אם התכוונת שזה יהיה קומי, אבל הפסיכולוגית שהוא הולך אליה, אומרת לו, בשום אופן לא לכתוב שירה, תכתוב פרוזה. זה יצחיק אותי, למה לא לכתוב שירה?
16: נכון.
15: היא בכלל דמות קומית.
16: נכון. הספר הזה הוא מין פולמוס כזה, קודם כל עם המשפט הפותח שלו, כל מה שזאת חייב למות, זה מין ויכוח כזה לאורך כל הספר, אבל גם בין שירה לפרוזה. זה ספר שנולד משירים. זאת אומרת, התחלתי בהתחלה לכתוב כמה פסקאות פרוזה, אבל מהר מאוד עברתי לכתוב שירה, והשירה הזאת אחר כך עובדה לפרוזה, וצריך להגיד, זה ספר שאומנם יש בו אלמנטים אוטוביוגרפיים, אבל הוא פיקשן, ברובו הגיבור מדבר בערבית ומרחף, דברים שמעולם לא עשיתי. אבל באמת הפולמוס הזה בין השירה, בין השירה שלפעמים מנסה לנצח את המילים, לבין הסדר, סדר האירועים, הנרטיב שעובר בפרוזה, שהוא מנסה לארגן ולסדר את הדברים. יש בשירה, אני חושב, אלמנט טיפה יותר כאוטי, שמנסה לחדור את ההוויה אל תוך מתוך המילים אל מעבר אליהן, והנרטיב מנסה לארגן, לסדר הרבה פעמים. אני חושב שזה משהו שגם עושים אותו הרבה פעמים אחרי אירועים לא טובים בצבא. חלק מהסדר פעולות שעושים זה רגע לארגן את הנרטיב של מה שקרה, לנסות להבין מה בדיוק קרה, כדי למנוע אחר כך כל מיני אלמנטים וסיפטומים של פוסט-טראומה.
15: אני אגיד שיש בסוף הספר שני שירים שלך שכתבת, שאחד מהם נקרא במאה שמוע לימונים, שזה גם השם השני, זה, הספר נקרא כל מה שזז חייב למות, או במאה השמוע לימונים. אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של השיבה הביתה. כי הבחור הזה שחוזר, אתה מתאר איך זה נראה, קרב כזה בעזה בין הבניינים, אתה מתאר את זה בצורה שנרגשתי שאני פעם ראשונה מבינה משהו על הדבר הזה, אבל כשהוא חוזר הביתה, הוא למשל, מלבד זה שהוא מדבר ערבית, הוא גם מרחף קצת מעל האדמה. הוא לא כתמול שלשום, אבל קשה לראות, אנשים לא רואים את זה בעצם. מה זה הדבר הזה של לחזור הביתה?
16: נכון, אני רוצה רגע להגיד שהלוחמים, אני חושב, בתוך הרצועה, עומדים בפני שתי ברירות, בין להיות הלוחמים הכי טובים שלהם, ורגע להתנתק מהבית, ואולי גם להתנתק מאיזושהי זהות שהם משאירים מאחור, שזה, הנה האלמנט אולי הכי חזק, האוטוביוגרפי בתוך הספר, זה ההתנתקות מהילד שהגיבור עובר, שזו חוויה שמאוד מאוד השפיעה עליי, ולכן היא נכנסה באיזושהי צורה לתוך הספר.
15: כן.
16: ההתנתקות מהבן שלי, שהיה אז בין 9 חודשים לתקופה שבלתי ידועה, ופעם ראשונה ככה להתנתק ממנו. ובאמת האופציה השנייה היא לנסות כל הזמן לזכור מי הם ולנסות להיצמד רגע לבית, ואף אחד מהאופציות היא לא כל כך טובה. זאת אומרת, אם אתה נשאר עם הראש בבית, לא בטוח שתהיה הלוחם הכי טוב, וההפך. ויש איזו התמודדות רגע עם החזרה, זה בעצם שתי ברירות מאוד קשות, ואיפשהו באמצע אפשר אולי לנסות לשמור. אני כתבתי כל מיני דברים בפתקים ובמחברות תוך כדי לחימה, כדי לנסות לשמור רגע על הזהות, כדי שיהיה לי איזה משהו לאחז בו כשאני אחזור הביתה, וזה חוויה מאוד מאוד קשה. הגוף והנפש הם בקצב אחר.
15: כן.
16: האדרנלין מאוד מאוד גבוה. אני יכול להגיד שעוד אלמנט אוטוביוגרפי זה הרעש.
15: נכון, הוא שומע רעש כל הזמן.
16: נכון, חלק מהמוטיב של הכל בסיפור, גם הדיבור בערבית, זה מה שיוצא החוצה, אבל מה שנמצא בפנים זה הרעש. זה הקולות שהוא שומע כל הזמן, כל רחש קטן מפריע לו. זה משהו, חוויה שבאמת חוויתי. זאת אומרת, הגעתי לכיתה והרגשתי שהכיתה רועשת יותר. לקח לי המון זמן להבין שהכיתה לא רועשת יותר. התלמידים לא השתנו, אבל לא איך שהם מתנהלים בכיתה. מי שהשתנה זה אני, ורחשים קטנים מטרידים אותי הרבה הרבה יותר ממקודם, ומקפיצים אותי.
15: זה עובר מתישהו, או שזה פשוט ככה?
16: אני חושב שזה לא עובר, שאין דרך ממש לעשות את המסלול חזרה. הדרך הכי טובה היא, זאת אומרת, זה מתמתן, אבל הדרך הכי טובה זה שעם הזמן לאט לאט מקבלים את ההוויה החדשה הזאת, את הזהות החדשה הזאת, הופכים אותה לחלק ממך. מבינים שהאירוע הזה יישאר איתך, ושצריך להכניס אותו ולהיות חלק מהסיסטם, לאדם שחוזר.
15: אני רוצה לשאול אותך, יש כעס על העורף כשחוזרים ורואים שפה אנחנו, לא יודעת אם אפשר להגיד שאנחנו חיים כרגיל, אבל כן, אתה יודע, אנחנו יושבים בבית קפה, כשנותנים לנו לצאת מהממד, ורגיל בסך הכל.
16: אני יכול להגיד שעבורי אישית זה היה תחושה מאוד מאוד מוזרה לחזור ולראות שהעורף מתנהל כרגיל, וגם באמת היה צריך להשלים כל מיני דברים. יש דברים שלקח לי המון המון זמן להשלים על מה שהעורף חווה. זאת אומרת, לקח לי המון זמן להתפנות רגע מהרעש כדי להשלים מה שקרה מחוץ לעורף. הפסיכולוגית הזאת שהזכרת, השם שלה זה שורה.
15: שורה, כן.
16: בעצם אני, כשבחרתי את השם הזה, חשבתי על מין ציווי של הפועל הבית.
15: שורו, הביטו, ראו.
16: כן.
15: אני חשבתי על מחנה שורה.
16: אז כשהעורכת שלי קראה את זה, העורכת הנפלאה שלי, דקל שי שחורי, אמרה, רגע, אבל אנשים יחשבו שזה שורה, שזה המחנה.
15: כן.
16: עבורי, התמונות של שורה לא נצרבו, כי אני הייתי ברצועה ולא היה לי את ה... מצאים כדי, את המדיה כדי לראות ולהבין את, את האירועים, וזה בא רק בגלים אחר כך. זאת אומרת, רק גלים אחרי כן הבנתי בעצם המון המון דברים שעבור העורף קרו באותו רגע, וגם את הסבל של העורף. לעורף, העורף סובל המון. בן הזוג שלי שנשאר בבית שהוא, כשאני במילואים, זה סוג אחר של התמודדות. זה עדיין התמודדות מאוד מאוד קשה. אני חוויתי את זה כי גם הוא יצא למילואים.
15: זהו, אני קראתי בספר את הדבר הזה, ואז אמרתי, מה, הצבא מתחשב ואומר, כשאתה במילואים, הוא לא במילואים, זאת אומרת, יש מצב ששניכם במילואים, ואז שמים את הילד אצל סבא וסבתא?
16: באמת שהצוות שלו התחשב, זאת אומרת, הצוות שלו גויס אחריי, אנחנו התגייסנו ממש בשביעי באוקטובר, ובן הזוג שלי התגייס אחר כך. בשמיני או בשיעי קראו להם. והצוות התחשב, זאת אומרת, הצוות הבין שאי אפשר, אבל אני לא חושב שיש לצהל איזה דרך פעולה קבועה בשביל המקרים האלה.
15: מתחשבת, כן. טוב, אני שמחה ששניכם חזרתם בשלום. עידו שיר וקנין, כל מה שזז חייב למות, הספר הזה יצא בכנרת זמורה. הוא ספר יפה מאוד, תודה רבה לך עידו.
16: תודה רבה לך.
15: להתראות.
16: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות. אנחנו ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. אנחנו כל הזמן, לאורך כל השנים האלה, מבקשים ומבקשות ועדת חקירה ממלכתית או אחרת, שיהיה תחקיר. אז הנה תחקיר, לפי המשורר מאור צברי, מתוך שירו תחקיר. הדבר הנורא מכל, שזה באמת היה. שזה באמת באמת היה, שכל זה התרחש וקרה. זה רק קטע מהשיר שמאוד מאוד נגע לליבי, שזה, הנה התחקיר, כל זה באמת קרה. זה קטע מתוך הספר שלו נספח צבאי, רמאללה עזה, 2018 עד 2024, שיצא בהוצאת עם עובד. המשורר והפילוסוף מאור צברי שירת כלוחם וכמפקד ביחידת המסתערבים דובדבן. הוא הקים, ייסד וניהל את פריחת הדובדבן, שזה מערך לשיקום לוחמים שנפגעו בגוף ובנפש. השירים האלה פשוט מבוססים על שירותו הצבאי ברמאללה ובעזה בשנים האלה, 18 ו-24. ופעם הוא היה תלמיד ישיבה. אני חושבת שרואים את זה בספר. שלום מאור צברי.
1: שלום מאיה.
0: זה שירים ש... זה ספר ביקורים שלך? זה שירים שכתבת לעצמך? זה שירים שהתכוונת לפרסם? מה, איך היה התהליך של הספר הזה?
1: כן, אז פרסום בוודאי שלא.
0: לא אמרת אפילו... לעצמך אני משורר, נכון?
1: נכון. עכשיו אולי אחרים יעידו עליי כבר בילדותי, אבל זה באמת אחרים.
0: כן.
1: אני עצמי, הכתיבה באמת בגיל מוקדם היא הייתה יותר אגותית, האמת הייתי אומר, ופחות שירה, אבל משהו בשירות הצבאי הדחוס, הייתי אומר שנכון, הכותרת משנה היא באמת מתחילה מ-2018, ששם לצערי הבאתי את אחד מלוחמיי, הראשון שבהם,
0: כן.
1: רונן לוברסקי, זכו לברכה, אבל התגייסתי עוד קודם לכן, בעצם בצוק איתן כבר הייתי לוחם ביחידה ב-2014, ככה השנים נמשכו, ובעצם שירות כל כך אינטנסיבי, יחד עם קריאה שהגיעה, כמו שאמרת, כבר הייתי טבול גם בעולמות הישיבה עוד קודם לכן, אז הגיעו מין פרייזים כאלה ומשפטים שחזרתי עליהם כמו מנטרות. ופתאום שזלדה או אבות מגיע רק כאיזה משפט, ואתה מדבר איתו גם במהלך הלחימה עצמה ממש,
0: כן.
1: אז אתה מבין שיש שפה שהיא נשברת, ואולי צריך שפה חדשה לדבר בה. וזה באמת לא היה מתוך איזה הבנה, אלא פשוט משהו שקרה מעצמו, והייתי אומר אפילו יותר מזה, משהו שאתה לא רוצה בו, כי בוודאי באותם שנים זה גם מהווה סיכון מבצעי לכתוב בטח בשטח עצמו.
0: אז איך זה? מה, על פתקים? איך כתבת שם?
1: כן, אז בעיקר זה היה באמת, הייתי אומר על כל הבא ליד, אבל זה באמת בעיקר היה על היד אולי, כי על שירות אחרות בגוף שאפשר להסתיר אותה, לרוב באמת בחזרה מפעילות מבצעית, ולפעמים אפילו ממש בשטח עצמו, שהרגשתי שאני מוכרח להוציא את זה, אז זה באמת שירה שמגיעה מלב... מלב המבצעיות, הייתי אומר.
0: אנשים שלא היו, כמוני, במלחמה ובקרב אף פעם, שלא נלחמו, מבינים את
1: השם.
0: השירה, ברוך השם, מבינים את השירה הזאת אחרת מאדם שנגיד הוא רע שלך ואתם באותו, נלחמתם ביחד, הוא יבין אחרת את השירים?
1: אז אני חושב שמשהו בספר הזה שדיברת על התחקיר, כלומר, תחקיר מבצעי אולי רק הלוחם עצמו יכול להגיד בדיוק את הזמנים, ככה נראה תחקיר מבצעי, כן? כמה יצאנו, כמה חזרנו, מה סדר הזמנים במובן כרונולוגי,
0: כן.
1: זה לא הספר הזה.
0: נכון.
1: כלומר, כאן אנחנו מקבלים חוויה טוטלית, ולכן אני חושב שהספר לא רק שהוא הגיע לאלפי לוחמים וממשיכים לקרוא אותו, אלא באמת הוא הגיע ל... אלפי אנשים שלא היו בקרב, אז באמת שאלתי את עצמי, למה זה כל כך מעניין אותם, כן? בוודאי בעולמות השירה, שאנחנו יודעים אולי את הדיכוטומיה שלפעמים אפשר לשמוע לוחם ש... את יודעת, ששירת לא מעט שנים ביחידת מסתערבים, אפשר דווקא ישר להימנע.
0: נכון, זה לא רגיל, כן.
1: אז למה זה כל כך מעניין?
0: נכון.
1: כי אני חושב שבסופו של דבר זה מדבר על חוויה קיומית. כלומר, מעבר, אני אומר, לנושא הצבאי, יש שם בעצם רובד עמוק יותר, שמי מאיתנו לא מתעניין בשאלות של קיום, בשאלות של אובדן, של אהבה. בזה הספר עוסק.
0: ושל אלוהים. אתה כותב, אם יש אלוהים, אביאו לכאן. יש אלוהים במלחמה?
1: אז אני חושב שבאמת זו שאלה קיומית ולא רק נוגעת לגבי המלחמה עצמה.
0: כן.
1: החוויה שלי זה חוויה בעיקר של היעדר, אבל אותו היעדר יש בו גם משהו. כלומר, יש אחד מהשירים, הילד מדבר שם ככה על אותו אלוהים שנעדר, ואני חושב שאני למדתי המון מנספח במובן הזה, שגם כשיש חוויה של היעדר, אתה עדיין יש פנייה.
0: נכון, נכון, הוא עדיין שם, אתה מפנה את העורף, אז אתה מפנה לאן, למי אתה מפנה את העורף, זה נכון.
1: אז בעצם השיר עצמו מגיע באמת מתוך שיחה, ושיחה לא יכולה לקרוא רק בינינו לבין עצמנו, אלא היא מתרחשת מתוך הענות לפנייה אחרת, וזה יכול להיות באמת או לאדם או לחתול ברחוב, כמו שאני כותב גם שם באחד השירים, או גם לאלוהים.
0: אולי לפני שנמשיך לדבר, תקרא לנו שיר אחד מהספר?
1: זה נקרא את השיר "מה זה לשוב". מה זה לשוב להורים בגיל 5 ו-20? להחליף את מצעי בעצמי, להזכיר לעצמי לצחצח שיניים, לפקוח עיניים, להישטף במים, יום ביומי, להעיר את עצמי בעצמי. חדר הארונות הזה, זה חדר ילדותי. פעם היה לו מקום למישהו דומה לי, אבל מאז ששבתי, יש לי יותר מדי דברים לפרוק.
0: האדם ששב, הוא אדם אחר לגמרי מהאדם שיצא, הוא יחזור אי פעם לעצמו, הוא אמור לחזור לעצמו. אנחנו מדברים הרבה על השיבה הביתה, על הקושי לחזור. אתה כותב על לשוב לבית ההורים בגיל 5 ו-20, אתה כותב באיזה שיר אחר, מישהו רואה את מאור? מאור נעלם. מאור שבבית, כן? מה זה השיבה הזאת הביתה?
1: כן. אז אמרת באמת שאני גם מגיע מעולמות הטיפול, אז הניסיון שלנו, כן, זה להכניס ישר לנרטיב חדש, כן? זאת אומרת, לבנות אותו מחדש ולסגור, הייתי אומר, את האירוע. אני חושב שהתחושה של מי שבאמת היה בתוך הקרב עצמו, יותר משזה הקושי לחזור הביתה ויש את הקושי איך לתאר בכלל את הדברים או איך לספר אותם, אני חושב שהקושי המרכזי זה דווקא שאתה רואה שהחיים ממשיכים כרגיל.
0: כן.
1: כלומר ששום דבר לא השתנה במובן של המרחב. אני חושב שהתחושה שלוחמים סוחבים איתם זה דווקא שזה לא פלנטה אחרת, כן? שזה לא עולם אחר, אלא זה אותו עולם שבו אנחנו נמצאים, מתרחשים אותם זוועות. ולכן אני חושב כל כך חשוב שאנחנו נקשיב באמת למה שנאמר וגם למה שלא נאמר, ונזהר מלהכניס את זה ישר לאידיאולוגיה או לסגור את זה באיזשהו נרטיב, אלא אני חושב שבאמת אם נקשיב גם למה שאנחנו עברנו, ובמובן הזה הכתיבה, בגלל שהיא לא הייתה מתוכננת, אני קראתי את נספח צבאי רק אחרי, ואני לומד, ואני חייב לומר שאני מקווה שזה לא ישמע יאיר מדי, אבל אני כל הזמן בספר עדיין, כלומר אני לומד ממנו המון.
0: אתה בעצם קורא את עצמך המון. ואתה מגלה דברים על עצמך, על המציאות, כן?
1: נכון.
0: מעניין.
1: נכון. ואני חושב שמכאן גם אולי אפשר גם להביע אולי איזה משהו יותר נרחב על כתיבה באופן כללי, שכתיבה שהיא מגיעה מראש, כשאתה כבר רוצה, אתה מגיע עם איזה מסר מוכן, ומה אני רוצה להעביר לקהל, בעיניי זה לא שירה תאורה, בוא נאמר ככה, או אבסולוטית, אם אפשר להגיד את זה, אלא באמת שירה שהיא בלתי מתוכננת, שאתה קודם כותב, ורק אחרי זה אתה קורא ומבין מה עברת, אני חושב שזה המקום שבו נספח צבאי נכתב.
0: אתה יודע, הרבה משוררים וסופרים דיברו מאז השבעה באוקטובר על חוסר היכולת לכתוב. על השיתוק הזה שהם היו בו. אתה דווקא, אני לא יודעת, אני רוצה לשאול אותך איך אתה מרגיש לגבי זה, אבל גם בתוך זה שאתה בעצם לוחם מיומן שנלחם כל השנים, זאת אומרת, זה לא שהוא פתאום נשלח למילואים, אתה אדם מיומן בדבר הזה, אבל האם גם בשבילך 7 באוקטובר זה אירוע מיוחד, יוצא דופן, לא אותה מלחמה?
1: אז מצד אחד כמובן שכן, מצד שני אני חייב לומר שההפתעה שאחרים חוו, אני לא חוויתי אותה ככה, ואני חושב שגם לכן כותרת המשנה של הספר היא מתחילה מלפני, כי אני חושב שיש קשר עמוק,
0: כן,
1: בין השנים שקדמו לזה לבין התוצאה של השביעי באוקטובר. ובאשר אליי, הייתי אומר שהשינוי המרכזי היה החלטה לפרסם את הספר, כלומר בעצם הספר היה מגובש ומוכן לפרסום כבר ב-2022, אולי זה הפתיע חלק מהאנשים אנשים, כי הם קוראים את הספר וברור להם שזה מדבר על השביעי באוקטובר, אבל למעשה הוא מדבר על חוויות קודמות, שאולי אפשר להבין, כן, ש... למה חששתי לפרסם את זה? הייתי מפרסם את זה לפני, היו אומרים, או משוגע, או כן, מי מדמיין בכלל טבח כזה נורא.
0: כן.
1: ובאמת הגשתי אותו לאוניברסיטה העברית ב-2022, והוא ככה אמרו, קדימה, תפרסם.
0: זכית שם בפרס, אני אגיד. בפרס רחל נגב, מטעם אוניברסיטה העברית, ואז עדיין לא פרסמת.
1: נכון. בעצם ב-2023, עד אז הקמתי באמת את המערכים ככה לשיקום פציעות גוף ונפש, שזה היה עולם אחר גם במובן הזה, אף אחד לא דיבר, כן, כמו שהיום מדברים על זה, וזה היה לא מעט לשבור תקרות זכוכית כדי להקים את המערכים האלה, להכין אולי את הקרקע למה שהתרחש בשביעי. אבל באמת ההחלטה הייתה אחרי שחזרתי ליחידה לכמעט שנה, לאחר השביעי באוקטובר, הבנתי שבעצם... אני לא יכול להחזיק את זה רק לעצמי, ואומנם הכתיבה ככה היא הייתה משהו עבורי, וזה הספיק לי, לא הייתי צריך לפרסום.
0: כן.
1: הבנתי, הרגשתי כבר כמו גנב, שאני לוקח מהציבור. ושם באמת הייתה החלטה לשחרר את זה, בעיקר הרוח כך של יונדב קפלון, של צערי ואיבד את שניים מקלותיו, הוא קרא את השירים והוא אמר לי, מאור, זה מוכרח להתפרסם. באמת שלחתי את זה לעם עובד, ובאותו יום זה כבר... תור ברושטן חזר עם תשובה שהספר הזה מוכרח להתפרסם. עבורי זה היה הפתעה גדולה, בעצם שנים שאני סוחב את הספר הזה לבדי, ואף אחד לא קרא בו.
0: כן.
1: ופתאום ברגע אחד זה קורה ו...
0: עוזרים לך לסחוב קצת.
1: ברוך השם.
0: אני אשאל אותך על האופן שבו אתה כותב. המילים מקוטעות בשירים שלך, לפעמים אתה מחסיר אותיות, השפה חסרה, העולם שבור. אני אדגים למאזינים ולמאזינות. למשל, אתה כותב איש לא בא, אתה כותב בלי א', לא ב' א', רק ב', עם ניקוד, אז אנחנו יודעים, איש לא בא. למה אתה, איפה האותיות האלה שנפלו?
1: קודם כל אני אבקש מהמאזינים לקרוא את הספר, כי באמת יש משהו ויזואל.
0: צריך לראות אותו,
1: לראות
0: נכון.
1: את האות... כן, כן, כן, זה באמת אחרת מאשר השיחה עצמה. יחד עם זאת, באמת, גם אני התלבטתי, האם למלא אותה מחדש? כלומר, ככה הם הגיעו בשטח, וחלק מהשירים את אפילו יכולה לראות את הצורה, ולנחש באיזה גוף, על איזה חלק בגוף זה נכתב. כלומר, לפעמים זה, החסרתי אותיות, כי לא היה מקום בגוף, כן? העמה, העמת היד היא יחסית צרה.
0: מעניין, כן.
1: ולפעמים יש שם, או שהשיר נפסק באמת בבת אחתת פתאום, כי יש פתאום צורך מבצעי ללכת למקום אחר. כלומר, זה ממש הגיע משם. אחרי זה הייתה התלבטות אם למלא את השורות האלה מחדש, או להשאיר אותם ככה, ואני שמח מאוד שהחלטנו להשאיר אותם עזיז, ובאמת הרווחים האלה, אני חושב, מדברים אולי גם לא פחות מהאותיות עצמם.
0: אני אשמח. ש... כן.
1: כן. לא, אני אומר, אם יש מדרש, בעצם בזוהר שואלים, כן, כמה אותיות יש בתורה, וכתוב 60 ריבוע. עכשיו, יצא לי פעם לספור, וזה בעצם הרבה פחות. אז למה זה ככה? אז בעצם הזוהר סופר גם את הרווחים שבין האותיות. אני חושב שזה רעיון מופלא.
0: נכון. אשמח אם תקרא לנו לסיום עוד שיר שלך.
1: אז אני אקרא ברשותך שיר אחד ועוד שיר אחד קצר.
0: בבקשה.
1: שיר ראשון. וללא שם. כף ידי לוחצת על שפה לחוצה. איש לא רוצה לשמוע את זה. בתנועה אפילו לא הגה. פה פעור ממלמל בידי. בלי קול. כמו כתב חרטומים או מים לאבן. המילים בחפי. עכשיו ידי מדברת בעד עצמה. אני מדובב את שפתיה, אבל קשה ממש לדבר איתה. כמו משטפ ששב ונחקר וחוזר. בכלל, הדברים שהיא כותבת קשורים למי שהוא אחר. השיר האחרון.
0: כן.
1: מי שיכול להבין את שיריו, לא קורא שירה. ומי שקורא שירה, לא מבין את שיריו. זה לא שהוא לא רוצה להתאבד, זה פשוט שהוא עדיין כותב את מכתב הפרידה. מחקתי לו אות. זה יחזיק אותו לפחות לעוד 20 שנה.
0: מחקתי לו אות, זה יחזיק אותו לפחות לעוד 20 שנה. מאור צוברי, דיברנו על הספר השירה שלך, נספח צבאי שיצא בהוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, מאור.
1: תודה לך, מאיה.
0: להתראות.

0: שמענו את שיר מלחמה של ליהי טולדנו ואופר לוי. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות. אנחנו ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. מחקר חדש וראשון מסוגו בישראל בחן את האופן שבו ספרי ילדים שנכתבו אחרי השבעה באוקטובר מתמודדים עם טראומה קרבית בתוך המשפחה. פרופסור יעקובה סצ'רדוטי, חוקרת ספרות וספרות ילדים, דיקנית הפקולטה הרב תחומית במרכז האקדמי לוינסקי וינגט, בחנה במחקר 6 ספרי תמונות ישראליים, כאלה שמיועדים לילדים בגילי 4-7, ומתארים אבות המתמודדים עם פוסט טראומה בעקבות לחימה. אני לא מכירה את זה מקודם, נראה לי שזה ז'אנר חדש שלא היה כזה. כדוגמתו. שלום לפרופסור יעקובה סצ'רדוטי.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר אור. מה עולה, זה נכון התחושה שלי שקודם לא היו כאלה?
1: את צודקת בהחלט, לא היה, ולכן זה גם מה שתפס אותי, זאת אומרת, לחקור את הנושא. כי זה לא היה בספרות ילדים בכלל, ובספרות לגיל הרך בפרט. לא דיברו על פוסט טראומה, דיברו על האבא הגיבור.
0: כן, גם לא היה לנו כזה אסון, כדוגמת האסון הזה, אז אולי זה גם קשור לזה.
1: זה גם קשור לזה, אבל זה גם קשור לשינויים שחלו בחברה הישראלית, והיחס של החברה הישראלית לפוסט טראומה.
0: כן.
1: כי מה שהשבעה באוקטובר עשה לנו בעצם, זה שכבר לא מדובר רק בחייל שחוזר מאיזשהו אירוע טראומטי מוגדר, זה השירות והלחימה ממושכים, הגבולות בין חזית לעורף ובין מלחמה לשגרה מתשתשים. וגם השיבה של אנשי מילואים שוב ושוב מן החזית אל המשפחה, יוצרת קושי ייחודי.
0: נכון. אז מה עולה מהמחקר שלך? מה ראית בספרים שבחנת?
1: אז אני בחנתי למעשה 6 ספרים שהם הספרים היחידים שראו אור, כן? אז יכולים לומר, אוקיי, מה זה רק 6 ספרים, על מה כל היה...
0: על מה המבוסס המחקר, כן.
1: בדיוק, אבל זה חשוב שאף פעם לא דיברו על זה, אף פעם לא הוציאו ספרים בנושא, ופתאום יוצאים לאור 6 ספרים שנמכרים בחנויות הספרים, ו... כן, אז רצית לשאול אותי על ה...
0: איזה מסקנות את מגיעה? קודם כל, האם, אני למשל מעניין אותי, האם זה ספרים שמה, שמנסים לתווך את זה לילד, שמנסים להסביר לו מה המצב הזה של אבא, שהם אופטימיים או פסימיים, אני לא מבינה איך מדברים ילדים על דבר כזה בכלל.
1: אוקיי, אז נתחיל אחד אחד. ראשית, הספרים האלה הם כתובים מנקודת מבטו, 5 מתוך 6 מנקודת מבטו של הילד. זאת אומרת, האבא הוא לא במרכז. זאת אומרת, הילד חווה, רואה מה שקורה, ודרך עיניו אנחנו בעצם מתמודדים עם החוויה שהוא עובר. אוקיי? והספרים, קשה לי לומר שיש סיום אופטימי, כי זה לא העניין. העניין הוא מה קורה לאבא, למה זה קורה, ואיך אנחנו מתמודדים, והרצון לתת אפשרות לילד באמצעות הספר לבטא את הרגשות שלו מול החוויות שהוא רואה. כשילד רואה אבא שמסתגר, שסובל מעוררות יתר, אב שסובל מהתפרצויות, אבא שלמעשה חזר הביתה, אבל המלחמה חזרה איתו. והילד מסתכל ורואה וחש, אנחנו לא יכולים להעלים את זה מהילדים.
0: לא.
1: אוקיי? אי אפשר, הילדים הם עם אנטנות, והם חווים גם בגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, כי הרבה שואלים אותי, מה פתאום בגיל 4 לדבר על זה? בוודאי לדבר על זה. כי הילדים, קודם כל הישראלים, חווים את המלחמה, חווים את האזעקות ורואים אבא שחוזר הביתה אחרת.
0: אני מבינה שגם האנשים שכתבו את הספרים, הסופרים, זה, נכון. זה אנשים שזה פשוט, זה הסיפור שלהם. זה לא איזה סופר ילדים שהחליט לקחת על עצמו פרויקט לכתוב ספר על נושא.
1: ממש. זה אנשים שהם פוסט-טראומטיים, לאו דווקא מהשיבה באוקטובר, אלא פוסט-טראומטי מצוק איתן, מאופרת יצוקה, הם חוו את זה על בשרם, והחליטו בעקבות הניסיון שלהם לשתף הורים אחרים, לתת להורים אחרים כלים לשוחח עם הילד על הנושא. הספרים גם ראו אור רובם ככולם בהוצאה עצמית. זאת אומרת, זה לא רק שהם לא סופרים, אלא שהם...
0: שגם אף הוצאה לא רצה להתעסק עם זה, אולי, אם הם ניגשו.
1: אולי, תראי, הרוב יצאו בהוצאה עצמית או בהוצאות ספרים שתומכות בהוצאה עצמית. זאת אומרת, זה לא ההוצאה, אין ספרים של ידיעות אחרונות או של כתר, מודן, לא. זה ממש לא.
0: מה זה אומר לך? את חושבת שזה... את לא אומרת את זה סתם.
1: לא, אני לא אומרת את זה סתם. אני, תראה, אני גם חוויתי את זה. חקרתי במשך שנים ספרות לגיל הרך שעוסקת בשואה. ושם אני ראיתי את אותו דבר. הסופרים שלנו, המרכזיים, לא מתעסקים בנושאים שקשורים לכאבים נפשיים, שכול, מוות. זה לא מקור העיסוק. אפילו יצירות על... כולם מדברים למשל על מלחמה ושלום, על מלחמה זה דבר בוכה של אתר, של תרצה אתר. כן. זה יצא ב-76, כאילו, רגע, אבל לא עברנו משהו מאז, כן, אוקיי. עכשיו, זה העניין, לא רוצים כל כך להתעסק בזה, לצערי, ויכול להיות שיש מי שיתנגד למה שאני אומרת עכשיו, בעיקר הוצאות הספרים, אבל יש פה עניין, עניין פיננסי. הפחד, החשש, שזה פשוט לא עם אחר.
0: כן.
1: ואז מה עשינו?
0: נושא לא סקסי.
1: זה מאוד לא סקסי. לדוגמה, הספר פוסטי ואני, שהוא ספר יוצא דופן, של לידור ליבוביץ' ואשתו יעל ליבוביץ', לידור הוא פגוע נפש, יצא בתמיכת המונים, בגיוס המונים.
0: וזה ספר שאת ממליצה עליו במיוחד? מה קורה שם בספר? תספרי לנו קצת עליו, יש, בוא נשמע.
1: אני אספר קצת עליו, יש למעשה שלושה ספרים שאני מאוד מאוד ממליצה עליהם. אחד זה אבא טנק, אחד זה פוסטי ואני של ליבוביץ', והספר השלישי זה אבא פוסטמטי, אוקיי? שזה מדהים. הספר של לידור ויעל ליבוביץ' בעצם מספר מנקודת מבטה של נוגה בת החמש. נוגה בת החמש מספרת לקורא, וככה נפתח גם הספר, שאבא שלי חזר עם חבר מהצבא עם פוסטי. והחבר הזה, ואני לא אוהבת אותו, כי הוא מגיע בלי להודיע.
0: כן.
1: והאיור הוא מקסים, והפוסטי, שזה הפוסט-טראומה בעצם, זה סוג של עירוף של לטאה, נחש, מצחיקולה כזאת עם פרצוף של צו.
0: כן, כי זה נשמע אימה, פשוט.
1: לא, אימה, אוקיי. ממש לא, זו דמות חמודה ברמות, ארוכה כזאת, שהיא עוטפת את כתפיו של האבא עכשיו. ואז נוגה מספרת שהיא מאוד אוהבת החופש הגדול, כי היא עושה עם סבתא את זה ואת זה, ויום חמישי הוא היום של אבא, שהיא עושה דברים עם אבא. ואז מתוארת, למעשה המרכז של הספר זה סצנה של בילוי בלונה פארק. ואנחנו רואים כאילו את האב ואת נוגה עומדים בתור להיכנס ללונה פארק, והאבא נכנס להתקפת חרדה. מהרעש, והמשפט שהשאיר בצמרמורות, ושנוגה מסתכלת עליו, היא מחזיקה לו ביד ואומרת לו, אבא, אתה רוצה חיבוק? וזה באמת משפט כל כך כל כך פשוט, אבל כל כך כל כך חזק. ולקראת סוף, בסוף הם הולכים ללונה פארק והם מבלים, ואז צריך לעלות על המתקן הכי הכי מפחיד. והפעם נוגה זו שחווה חרדה.
0: כן.
1: ורואים ממש את חתיכה של פוסטי יושבת על הראש, והאבא הוא המרגיע.
0: פרופסור יעקב סצ'רדוטי, דיקנית הפקולטה הרב-תחומית במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, נמשיך לעקוב, תודה רבה לך שבאת לדבר איתנו על המחקר הזה.
1: אני יכולה רק לומר משפט אחד שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: בבקשה.
1: זה העניין של הגבורה. אתה, שאנחנו עם אתוס קולקטיבי של גבורה. גבורה היא גם להודות בפגיעה נפשית.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.
0: לא, ביי, להתראות. אנחנו פשוט צריכות לסיים, אחרת היינו ממשיכות עד כאן ליום זה. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולכן עוז על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. בהמשך יום השידורים הזה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, והמלחמה שפרצה בעקבותיו, אחרינו, בין 11 ל-1, נשדר רעיונות עם לירי אלבג ודניאלה גלבוע, בעסקת נחל עוז, המוצב שהופקר. בין 3 ל-7, פרויקט דוקומנטרי מיוחד של כאן תרבות, מאפר נקום, מביא את סיפורם של 4 בתים פיזיים וסמליים שנחרבו במלחמה והמאמצים להקים אותם מחדש. אנחנו מסיימים עם מיזם ההנצחה שיר פרידה. במסגרת המיזם, מהחודש הראשון למלחמת חרבות ברזל, נאספו הקלטות והקדשות שירים מבני משפחות הנופלים וחבריהם. לאורך היום ישודרו אצלנו הקלטות חדשות שיעזרו לנו להכיר את החיים, ההומור,

0: Rachel, Imashel Hirsch Goldberg Pauline, Hirsch Nichtaf Mefestival Hanova, Hursach Beshevi Bemeshech Shloshmot Esrim Vishmona Yamim, Vehutza Lehoreg, Yachad Im Alex Almog Ori Carmel Be Eden, Shesha Tayafim, The Beautiful Six, Besrim Vetesha Be August, Kafhe Be'av, Esrim, Esrim Ve'arba.
1: Hashir she'anachnu makdishim lehersh hu Ripple by the Grateful Dead. Kishehersh haya ben shalosh v'ad gil sheva garnu b'Richmond, Virginia. Kimat kol yom mishon ayinu nosim b'teot ha'karola ha'aduma shelanu lasot mashu kefi. Ayinu nosim im ha'chalonot p'tuchim v'shomim b'kol ram et ha'Grateful Dead. V'lechen hashir hazeh nosei ito zichronot rabim. Va'az yesh et milot hashir, kemo, reach out your hand if your cup be empty. Shebe'etzem omeret shekulonu yachad ba'olam ha'meshuga hazeh, va'alenu la'azor ze la'ze. Va'pizmon mamshich ve'omer shebe'olam ha'morkav va'mebalbel hazeh shekashe la'avin, let there be songs to fill the air. Tzrichot liot muzika ve'achva. ועלינו לעשות יחד הכל שבכולתנו כדי להפוך את העולם הזה לטוב יותר. כך הרש חי את חייו, עם מוזיקה ופסטיבלים ועם יצירת שמחה בעולם. ולבסוף יש את שם השיר, Ripple, אדווה. הרש נרצח בגיל הצעיר, 23, אבל בחייו הקצרים הוא יצר ערכים שהותירו וממשיכים להותיר אדווה והשפעה חיובית על המשפחה שלנו, על החברים של הרש, על החברים שלנו, ואולי גם על אחרים.
0: יהי זכרו של הרש בן יונתן שמשון ופרל חנה ברוך. יהי זכרו מהפכה לטובה. Love you, sweet boy.

0: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי, לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד, היום מ3, כאן תרבות.

0: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360, מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן. כאן
1: תרבות. אחרי החדשות, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משפחותיהן של 16 התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז דורשות שצהל יכיר רשמית בגבורתן. 4 שיירות מחאה עושות דרכן אל קיבוץ נחשון בדרישה להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. מחדל פליי דובאי, המשטרה בודקת חשד לניגוד עניינים מצד שני בכירים במשרד התחבורה. התחזית היום ומחר, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר התייחדו הבוקר משפחותיהן של 16 התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז עם זכר בנותיהן. הטקס היה ליד נחל עוז, וראשון הדוברים היה דרור אשרם, אביה של התצפיתנית שי אשרם.
3: לא, ללא יוצא מן הכלל, הביאו אומץ לב יוצא מגדר הרגיל, ראות, נחישות ודבקות במטרה אל מול האויב. ואני אומר את זה חד משמעית, אנחנו מצפים שצהל יכיר בגבורה שלהם באופן רשמי על ידי מתן עיתור שישקף את אומץ ליבן, את ההקרבה והמסירות המוחלטת שלהם לתפקיד, וזאת למרות שלא היו לוחמות ללא ציוד מותאם או נשק.
2: מדברי דרור אשרם הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. המאבק הציבורי להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. 4 שיירות מחאה יצאו לפני שעתיים בדרכן אל קיבוץ נחשון, שם יהיה בשעה 2 טקס זיכרון. בנה של מעיין שרמן, סמל רון שרמן, נחטף ב-7 באוקטובר אל הרצועה ונהרג כחודש לאחר מכן בהפצצת צהל שבה חוסל מפקד חטיבת צפון עזה של חמאס, אחמד רנדורי. מעיין שרמן שוחחה עם כתבנו אסף פוזיילוב.
4: 3 שנים אחרי אנחנו עדיין באמת לא יודעים שום דבר ממה שגרם לזה שהבן שלנו גם נחטף, וגם כל מה שקשור במוות שלו, כי אנחנו דורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית שתגלה את כל הדברים האלה, גם בשביל השקט שלנו, גם בשביל שאנחנו נדע בוודאות שאירוע כזה לא יחזור על עצמו, וכן גם כדי שהאחראים ישלמו את המחיר.
2: סגן נווה לקס נפל ב-7 באוקטובר בקרב בקיבוץ בערי. אמו, אופרה לקס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' על ההתמודדות הקשה.
5: עם ישראל מציין או יום זיכרון לאומי או 7 באוקטובר. אנחנו עם זה כל יום, כל היום, כל השנה, ובעיקר, בעיקר בתקופת החגים. אז יום הזיכרון אצלנו הוא בשמחת תורה. כי אז נווה נהרג והיה זה
2: היה טבח,
5: וכל החגים הולכים לשם.
2: אופרה לקס התראינה בתוכניתנו קובנוביק. הרב אלחנן דנינו, שבנו אורי וחמישה חטופים אחרים נרצחו בידי חמאס במנהרה באזור רפיח, קורא לציבור להתעלות מעל לחילוקי הדעות ולהימנע מפילוג בעם.
6: יום הבחירות מתקרב, בואו רק נשים פתק חצי דקה ונחזור להיות אחים לעוד 4 שנים. אל תתלו את אהבת האחר בפתק שאתם חושבים שהוא שם. זה הכל. אורי, היו לו חברים מכל הגוונים ומכל המינים. ראינו את זה בשבעה. לא תיארתי לעצמי שזה כך. באלפים. אברכים עם שני ילדים וחיילים וחיילות משוחררים שחוזרים מטיול בהודו, במזרח או בכל מקום אחר בעולם. וכולם מדברים את אותה שפה שאורי דיבר אליהם.
2: הרב אלחנן דנינו שוחח עם אסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. המחדל בטיסת פליי דובאי. המשטרה בודקת חשד לניגוד עניינים מצידם של שני בכירים במשרד התחבורה המעורבים באישורים להבטחת טיסות זרות. הראשון הוא דביר רובינשטיין, המועסק במיקור חוץ ואחראי על הבטיחות בתעופה, ובד בבד מייעץ לחברות זרות. הבכיר האחר הוא אברי כהן, העומד בראש אגף הביטחון, ומועסק גם כקבט בחוץ לארץ, אף שאין ברשותו אישור מנציבות המדינה. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מתנחל תושב יצהר מואשם שירק על דלת כנסייה בעיר העתיקה בירושלים. כתב האישום נגד אברהם אנטמן, בן 19, הוגש לבית משפט השלום בבירה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הצעיר מואשם בעבירה של אלבון דת.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה, ביום שישי, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן בחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
8: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה, אנחנו כאן.
1: אתם על כאן תרבות.
10: כאן תרבות.
11: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: 6:30 בבוקר, היינו בטוחות שהוותיקות דופקות לנו על החלונות, עושות לנו השכמה, כאילו בצבא יש את כל המשחקי פזם האלה.
13: שבת, 7 באוקטובר, מוצב נחל עוז. כשהתחילו הטילים, לירי אלבג הייתה משוכנעת שהחיילות הוותיקות עושות להן זובור.
12: מתעוררות כולן משינה גמורות. ואז שירת ים ואגם פותחות לנו את הדלת וצורחות, טילים, יש אזעקות.
13: הן הגיעו למוצב רק יומיים לפני כן, ביום חמישי, 5 באוקטובר. 5 חיילות שסיימו יום לפני כן את קורס התצפיתניות. אגם ברגר, שירת ים אמר, נעמה לוי, נועם אברמוביץ' ולירי אלבג.
12: אני לוקחת משקפיים, לוקחת טלפון, רצה למיגונית.
13: למה הן רצו למיגונית ולא לחמל? הרי החמל אמור להיות החלל המוגן ביותר בכל מוצב.
12: בקורס אמרו לנו שבזמן מבצע, כשאת חופפת, אסור לנו להיכנס לשם. כשאת כאילו חדשה. אז היה המיינדסט שלנו בשביעי באוקטובר, של אסור לנו ללכת לחמל, אז נלך למיגונית.
13: הן בקושי מכירות את התצפיתניות הוותיקות. ערב קודם הן טעמו לרגע את מסורת הטי-טיים של תצפיתניות נחל עוז, ארוחת השישי המסורתית שנערכת ברחבה שצמודה לחמל. ערב קודם הן היו מלאות ציפייה ואופטימיות למה שמחכה להן בנחל עוז. ערב קודם הכל נראה מאוד מבטיח.
12: קראו לעצמנו חבו נחל עוז, כי אנחנו הבנות שהולכות לנחל עוז. היינו כזה, זהו, זה מתחיל. ועכשיו זה
13: ההתחלה
12: שלנו.
13: אבל עכשיו הן דחוקות זו לצד זו במיגונית, 29 חיילות, כמעט כולן בגופיות או בפיג'מות וקפקפים. החיילות הוותיקות אומרות להן שירי טילים כזה לא היה מעולם. ועדיין אף אחת לא מעלה על דעתה מה באמת קורה בחוץ. לירי, עם הטלפון שלה, מתחילה לראות את התמונות שמגיעות. הטנדרים הלבנים בסדרות, הרחפן מעל כפר עזה.
12: היא מספרת לעדן אמרי, היא היחידה שרצתה לדעת. פחדנו להבין מה הולך באמת. כולן לא רצו לדעת.
13: ב7:05 דקות חדר למוצב נחל עוז גל המחבלים הראשון. יעל לבושור, שלירי והחברות שלה לא באמת זכו להכיר, מכריזה על החדירה ברשת הקשר.
14: שבי שאני מזהה אתם נוסעים לכיוון המוצב. כל כנפי שבי שאני מזהה בערך כ-15 אנשים שצמודים לחומה המזרחית של המוצב ושנמצאים בתוך המוצב.
13: בכריזה של המוצב נשמעות המילים אירוע מורכב, אירוע מורכב. אבל בתוך המיגונית הן לא באמת מבינות מה קורה.
12: ואז אנחנו מתחילות לשמוע ערבית. אז ישבנו בשקט, מוחלט. פחדנו.
13: לירי מתכתבת עם ההורים, עם השירה ואבא אלי.
12: אני אומרת להם שבעצם יש דיבור על חדירת מחבלים ופשיטה.
7: אני שואלת אותה, מה זה פשיטה?
13: זו שירה אלבג, אמא של לירי.
7: כשדיברתי איתה טלפונית, אז שמעתי את הבומים, ובשלב מסוים גם שמעתי יריות. וזה היה נשמע מרחוק. אני מבחינתי בסיס צבאי, זה משהו מוגן, זה כאילו סגור, חומות. בטח החיילים נלחמים, אבל זה מחוץ לבסיס. ואני כותבת לה, נו, תפסו אותו, נו, תפסו אותו. כאילו מבחינתי זה איזה מחבל אחד שניסה להסתנן. היא לא ענתה.
13: 744, מחבל ראשון נכנס למיגונית.
12: הוא נכנס עם הקנה, הוא מציץ, ראו פנים. רואה שיש אמנות וצא חוצה רגע, נבעל רגע.
13: לירי וחיילות נוספות שניצלו מהמיגונית מעידות על הבעת ההפתעה שהייתה לאותו מחבל על הפנים. הוא לא ציפה לראות קבוצה כל כך גדולה של חיילות.
12: אני מרגישה כאילו היינו מונחות שם כמו פרס שקל אני.
13: החיילות ישבו כשהן צמודות לקיר המיגונית, כשמולן הכתובת בוורוד. תראי איך היא הולכת בשלווה, כאילו עזה לא לידה.
12: אף אחד לא באמת הבינה שזה מה שהולך לקרות לנו. אז פשוט ישבנו שם, החכינו.
13: מחבל יורה לתוך המיגונית.
7: שלחה לנו את ההודעה, ירו עלינו, לא נפגעתי. אני לא יודעת איך היא צריכה להקליד בטלפון.
12: עדן אמרי תפסה פיקוד.
13: לוחמות רוכב שמיים משיבות אש, והמיגונית, אומרת לירי, מתמלאת בצרחות אימה. לירי והחברות שלה ישבו ליד סרן עדן נמרי, מפקדת הצוות של רוכב שמיים, בפינה שקרובה יותר לפתח היציאה של המיגונית, כיוון השין ג' והכניסה למוצב. משם נכנסו המחבלים. לירי זוכרת שלושה רימוני אשן שנזרקו, ואשן צהוב, סמיך וריח חריף שממלא את חלל המיגונית. ואחר כך, שלושה רימוני רסס.
12: אחד קרינה עודפת, אחד שירת ים עודפת.
13: מחבלים נוספים נכנסים ומתחילים לירות. עדן נמרי נאבקת עד הרגע האחרון עם המחבל שניסה לחטוף ממנה את הנשק.
12: היה שם שדה קרב תוך המיגונית הזאת.
13: 9 חיילות נהרגו מהירי למיגונית. שחף ניסני, נועה פרייס ואביב חג'אג', נועם אברמוביץ' ושירת ים אמר, שהגיעו יחד עם לירי ונעמה ואגם למוצב רק יומיים לפני כן. שי אשרם, אדר כהן, סיוון אסרף וסרן עדן נמרי, מפקדת צוות רוכב שמיים.
10: היא פשוט בן אדם מחומר אחר. היא הייתה מוכנה להקריב את עצמה בשביל להציל חיים של אחרים. היא תמיד תמיד תהיה לי בלב, ואני תמיד אזכור אותה כמי שהצילה לי את החיים, ובזכותה אני כאן.
13: חלק מהחיילות מצליחות להימלט מהמיגונית דרך הפתח השני, הפתח שמוביל למגורים של החיילות. הן הסתתרו שם במשך יותר מ6 שעות עד שיגיע כוח החילוץ הראשון לנחל עוז. אבל בתוך המיגונית, עכשיו, נותרו 7 תצפיתניות בחיים. חלקן פצועות, פגיעות רסיסים בכל הגוף.
12: נהיה שקט ומתחילים להרים את מי שבחיים.
13: מי שבחיים הן קרינה הרייב, דניאלה גלבוע, נועה מרציאנו, אורי מגידיש, אגם ברגר, נעמה לוי ולירי עצמה.
12: משיבים אותנו מול החיפות של חברות שלנו, וקושרים אותנו והזיכונים. אומרים לנו, אתם הולכות לעזה.
13: שלום, אני קרן נויבך, ואתן ואתם מאזינים לעונה השנייה של נחל עוז, המוצב שהופקר. הסקט שמביא את הסיפור של מוצב נחל עוז. 52 חיילות וחיילים נפלו ביום 7 באוקטובר במוצב נחל עוז. 10 חיילים וחיילות נחטפו ממנו, ונועה מרציאנו שנחטפה נרצחה בשבי. זה המוצב היחיד ממנו נחטפו חיילות, זה המוצב היחיד שנכבש לחלוטין למשך שעות, זה המוצב היחיד בו נשרף החמל. בעונה הראשונה שלנו סיפרנו ב5 פרקים את סיפורן של התצפיתניות שנפלו ונחטפו מהמוצב. את הסיפור של החיילים והחיילות שנותרו ללא הגנה ביום 7 באוקטובר. ואת הסיפור של ההורים שנשארו באותו יום ועוד ימים ארוכים לאחר מכן לגמרי לבד. פתחנו וסיימנו באזכור ש8 חיילים, 5 תצפיתניות ו3 שריונרים נחטפו מנחל עוז והם עדיין בשבי. כי הימים והשבועות חלפו, וההפקרה של אותם חיילים וחיילות נמשכה. רק בינואר 25, מול עם שלם שדמה והתרגש, חזרו התצפיתניות. דניאלה גלבוע, קרינה הרייב, נעמה לוי, אגם ברגר ולירי אלבג חזרו מהתופת של עזה, משבי חמאס, הביתה. אחר כך פורסם סוף סוף התחקיר הצבאי על מחדל מוצב נחל עוז. מחדל אותו סיפרנו בפרטי פרטים. אם עדיין לא הקשבתם, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע את חמשת הפרקים הראשונים שלנו על כל מה שקרה שם. גם עכשיו, שלושת לוחמי השריון שנחטפו מנחל עוז עדיין שם. מתן אנגרסט שנחטף פצוע אבל בחיים עדיין שם. החללים החטופים, סרן דניאל פרץ וסמל ראשון איתי חן עדיין שם. בעונה הזו נביא את העדויות של מי שהיו שם ושל מי שהחיים שלהם התהפכו ללא הכר בעקבות מה שקרה בנחל עוז באותו יום. את הסיפור של הקצין שעמד בראש הכוח שטיהר את המוצב ממחבלים, את הסיפור של האימא שהבת שלה נחטפה ממנה. ונחזור להורים שאיבדו את הבנות שלהם. ההורים שקיבלו סוף סוף את התשובות שדרשו וחיפשו כל כך הרבה זמן, אבל הן היו קשות יותר ולעיתים מחייבות יותר ממה שהעלו על דעתם. ונתחיל עם הסיפור של התצפיתנית שחזרה מן השבי, הסיפור של לירי.
12: היה שם כאוס, גם ביניהם, מתפללים ושמחים ורוקדים. אחד נתן לי אפילו סמוכת על הפרצוף. אתם כלבות ואתם רוצחות, ומגיע לכם, אנחנו נהרוג אתכם.
13: שבע תצפיתניות יושבות אזוקות בתוך המיגונית במשך יותר משעתיים. לידן, ממש לידן, החברות שלהן שאינן בחיים עוד. הן רואות אותן, את הפנים שלהן, את הפציעות שלהן, ואף אחד לא בא. מוצב נחל עוז נכבש על ידי מחבלי חמאס.
12: הייתי מנותקת לגמרי. אני זוכרת את עצמי יושבת ומסתכלת, וכאילו, פשוט שתיקה, המוח שלי שותק. עד שבאיזשהו שלב אני כבר אומרת, די, אני חייבת להבין מה הולך לקרות עם החיים שלי. אז אני מתחילה לבקש, מישהו מדבר אנגלית. כשמישהו מדבר אנגלית, אין, הם מדברים איתי בערבית, הם חושבים שאני מבינה אותם. אני עושה את הקשר לי פה. כשאני אגש אליי מישהו שיודע אנגלית, אמר לי, אם תקשיבו לנו, אנחנו לא נהרוג אתכם, אנחנו לוקחים אתכם לרצועת עזה, אז אמרתי לו, בסדר, קחו אותה.
13: זה הרגע אולי שבו לירי, עד לפני שנייה חיילת חדשה בנחל עוז, עד לפני רגע תיכוניסטית בליינית, מבינה בדיוק איך היא צריכה להתאים את עצמה למצב הלא הגיוני בעליל, אליו נקלעו היא והחברות שלה. המטרה מעכשיו, להישאר בחיים.
12: ואז מקימים אותנו ואומרים לנו, יאללה, הולכים לעזה.
13: המחבלים מעלים אותם על שני רכבים נפרדים. ג'יפים צהליים שהם בזזו מהמוצב. ברכב אחד היו נועה מרציאנו, אורי מגידיש ונעמה לוי. ברכב השני, דניאלה, קרינה, אגם ולירי. לירי הופרדה מנעמה.
12: אנחנו רואות את כל המחבלים מסתובבים על הכבישים, שמחים.
13: הן רואות את מוצב נחל עוז, המקום שהיה אמור להיות הבית שלהן, כבוש, עולה באש.
12: כל החדרים שם פרוצים, רכבים שרופים. מוקף במחבלים. רק מחבלים.
13: והדבר שהכי מטריד היה דווקא השקט. הן לא שומעות לחימה של כוחותינו. לא שומעות את צהל.
12: היה שקט, אבל שומעות רק ערבית. כאילו היינו בטוחות שאנחנו היחידות שיצאו משם בחיים.
13: לא היה להן מושג על הלחימה שהייתה במוצב עד לאותה שעה. בדיוק כמו של הלוחמים, לא היה מושג על עשרות החיילות, רובן ללא נשק, שהיו במיגונית, ועל שבע החיילות שנחטפו. אחרי השעה 10 בבוקר הן נלקחות מהמוצב, ותוך דקות ספורות הן מגיעות לעזה.
12: מלא אזרחים חיכו לנו שריקות וריקודים וצרחות, ונשים שרצות אחרי הרכב ושולחות נשיקות למחבלים. אני לא אשכח פרצוף של אחד מהם שהוא כאילו עושה לנו שקט, כזה די ושקט. ואני מסתכלת עליו, ובאותו רגע שמתי את הכובע של הסוויצ'ט על הראש, סגרתי את העיניים ולא רציתי לראות, כאילו התקפלתי בתוך עצמי ואמרתי די. יותר מדי כבר.
13: על ארבעה מזרונים, בגוון חום עם פרחים, יושבות ארבע נשים צעירות. על ראשן של שתיים מהן יש תחבושות, עדות לפציעות שספגו מריסיסי הרימונים במיגונית. הן לבושות בבגדים שניתנו להם על ידי השובים שלהן. מאחוריהן יש תמונה של ישמעאל הנייה. הן לא יודעות עדיין מי זה. מי שמצלם אותן מבקש מהן לחייך. הן לא מחייכות. זו אחת התמונות הידועות ביותר של קרינה, דניאלה, אגם ולירי בשבי. היא פורסמה לראשונה לציבור הישראלי על ידי המשפחות של התצפיתניות ב-16 ביולי 2024, כחלק מהמאמצים להביא לשחרור שלהן. אבל היא צולמה כבר ב-7 באוקטובר, בדירת השבי הראשונה שלהן. לירי זוכרת מעט מאוד מהימים הראשונים של השבי.
12: בעיקר בוכה, ישנה. ישנתי ברצף, אני חושבת איזה 24 שעות. כאילו הרגשתי שלא ישנתי 30 יום. הגוף שלי היה בהדחקה והוא היה מותש. פשוט ישנתי, תוררת, וואו, חוזרת לישון.
13: הן בדירה של משפחה. שמים אותן בחדר ילדים. יש שם בין השאר ארון מאותר בפסים ורודים. גרה שם לפני כן ילדה.
12: מנסה ליצור קשר חברי איתם. תגיד להם מה אתה אוהבת לשתות, מה אתה אוהבת סתם, ולדבר איתם כדי שיהיה באמת יותר בסדר.
13: המחבלים אומרים להן, ניצחנו אתכם. יש לכם 1,400 הרוגים ו-400 חטופים. הן לא מאמינות. הן חושבות שהן, יחד עם החברות שלהן, 7 התצפיתניות מנחל עוז, הן החטופות היחידות. ולירי משוכנעת שתוך שבוע, שבועיים גג, הן חוזרות הביתה. בתשעה באוקטובר מפרידים את לירי ואגם מקרינה ודניאלה.
12: אמרו לנו שהן הולכות לבית חולים לקבל טיפול רפואי.
13: קרינה ודניאלה לא קיבלו את הטיפול הרפואי שהיו זקוקות לו. וביום למחרת, 10 באוקטובר, מלבישים את לירי ואגם בבגדים של נשים עזתיות, בחיג'אב, ומוציאים אותן. דמיינו לעצמכם, להסתובב ככה, ישראלית חטופה, ברחוב בעזה. ואז הן מגיעות לדירה נוספת ומוכנסות שם לאחד החדרים.
12: 6 אנשים ישנים, פותחים להם את האור, ומסתכלים עלינו. אנחנו עם חיג'אב, עם ולביה, אנחנו כאילו עומדות בשקט. אנחנו נראות ערביות. זאת אומרת, אתם מדברות עברית? אומרות, כן, אתם ישראליות? כן. היינו כזה, שנייה, מה קורה פה? אתם ישראלים?
13: בדירה הן פוגשות את משפחת גולדשטיין. חן וילדיה אגם, גל וטל, ואיתם קית' ואביבה סיגל. כולם נחטפו מכפר עזה. הבעל של חן אדב והבת של הים נרצחו. יום לאחר מכן, משפחת גולדשטיין נלקחה משם.
12: נשארנו, אני אגם, אביב וקית. הם היו ההורים שלי. ואחר הייתי צריכה את החיבוק מהם ואת ההיצעה הבוגרת מהם, להרגיש כאילו יש לי למי לפנות.
13: ושם, ביום החמישי לחטיפה ויומה החמישי של המלחמה, לכאורה מתחילה השגרה של השבי. הם שוב בדירה של משפחה, 11 איש בדירה קטנה של 2 חדרים, 4 מחבלים, אשתו של אחד המחבלים, ו3 הבנות שלה, בת 3, שנה וחצי, ותינוקת בת 3 חודשים, ו4 חטופים. בכל בוקר המחבלים מאירים אותן, כדי שהם יכינו ארוחת בוקר לכל יושבי הבית.
12: קחו את זה, שימו את זה, תחתכו מזה, תחמו מים לתה, ויאללה, שטפו כלים.
13: ואתן אוכלות גם?
12: כן. זה היה בהתחלה, אז עוד היה מגוון. היה מלפפון בבוקר.
13: איתם ביחד?
12: היו פעמים שהם אכלו איתנו. אבל לרוב זה היה אנחנו. החטופים אוכלים ביחד, הם בנפרד.
13: כולם ישנים על מזרונים. יש שירותים, אבל מים למקלחת בקושי ולעיתים רחוקות. כשצריך, לירי מקלחת את התינוקת.
12: הם ידעו שאנחנו חיילות. אז הם גם קצת ניסו להוציא מאיתנו מידע, וגם כאילו רצו לראות שאנחנו לא משקרות להם. הצלחנו להתחבב אליהם. גם זה שהיינו מבשלות ומנקות, ובאמת עושות מה שהם אומרים, אז הם כאילו הבינו שאנחנו לא מחפשות לעשות בלגן, שאנחנו לא מרודות.
13: האופן שבו המחבלים, השובים, תופסים אותך, מכתיב את היחס אלייך. אין לך ברירה אלא להסתדר איתם.
12: שאלו אותנו אם יש משהו שאנחנו צריכות, אז הראשון שאמרתי להם זה בבקשה מברשת שיניים. זה מביאו באמת. זה בין הדברים שהיו הכי חשובים לי, שיניים. כאילו, המברשת שיניים זה היה הולך איתי לפני כל דבר אחר שהיה לי שם. כאילו, לפני האוכל, כזה.
13: לירי מסבירה שמעבר להיגיינה, שהיה בלתי אפשרי לשמור עליה שם,
12: הייתי מרגישה בבוקר שאני מתעוררת עם הפה, כאילו, אין גם ככה אוכל שם מסריח, אז לפחות לנקות אותו.
13: מברשת השיניים יצרה לה שגרה, ויותר מהכל, העבירה לה את הזמן.
15: זה מעביר לי 10 דקות ביום. אתה יושב, מסתכל על התקרה, והדברים מתחילים לרוץ. העבר, ההווה והעתיד, כאילו, מה עשית בעבר, איפה אתה בהווה, ומה אתה רוצה לעשות בעתיד. מתחיל לרדוף אותך. עד שבאיזשהו שלב גם היו פעמים שאמרתי לעצמי, די, לראית, תחשבי על אוכל, יאללה. כאילו, רק כדי שהראש יתעסק במשהו.
13: לירי ואגם הצליחו איכשהו להחזיק בראש את מניין הימים משבעה באוקטובר. היו להן שיטות, והן גם לא היססו לשאול. זה חלק ממנגנוני ההישרדות שאת מפתחת בשבי. וכך לירי יכולה לספר שבתשעה בנובמבר, ביום ה-34 לשבי, הפרידו ביניהם לבין אביבה וקית סיגל ועמית סוסנה, שהצטרפה אליהן עוד לפני כן. בישראל באותו היום הגיעה ההודעה הרשמית על הזיהוי של רוני אשל, התצפיתנית שנספתה בחמל נחל עוז עם 14 חיילים וחיילות נוספים, שעד לאותו רגע בני המשפחה שלה קיוו והאמינו שהיא נחטפה. באותו היום פשטו כוחות רגלים של צהל על הרובע הביטחוני של חמאס בעיר עזה, והתמרון הקרקעי של צהל הלך והתקדם. באותו היום, אגם ולירי הורדו בפעם הראשונה למנהרות.
15: רדנו למנהרה, שם פגשנו את רומי גונן. יום אחר איזה דפנה ואלה הצטרפו אלינו.
13: דפנה ואלה אליקים. דפנה הייתה אז בת 15 ואלה בת 8. הן נחטפו מהבית שלהן בקיבוץ נחל עוז. רומי גונן נחטפה ממסיבת הנובה.
15: יום אחרי זה אמילי דמרי הצטרפה אלינו. והיינו 6 בנות בכלוב קטן.
16: מה זה כלוב?
15: כלוב של חיות. כמו שהם מדמיינים כלוב של חיות.
16: ממש עם סורגים?
15: כן.
16: ונעילה?
15: שתי מטר אורך ומטר וחצי גובה.
16: כלומר אי אפשר לעמוד?
15: כן, אי אפשר לעמוד שם. כאילו היינו כל היום משוות על המזרון. כבר באיזשהו שלב התחילו לקרוב לנו ברכיים. נתנו לנו שם רק פעמיים ביום לשירותים, בוקר וערב. אוכל זה היה 2 פיתות ל-6 בנות.
13: הן לא חשופות כמעט למידע מן החוץ בשלב הזה, אבל הן שומעות היטב את קולות הלחימה. את התמרון הקרקעי של צהל, שהתחיל ב-27 באוקטובר.
15: יש מלחמה, יודעות, שומעות, מרגישות הבומים.
13: באותו הזמן, הן מתחילות לשמוע לראשונה על האפשרות להסכם להחזרת חטופים. והראשונים לצאת אומרים להם, נשים וילדים.
15: אמרו לנו, אתם חלק מזה, כאילו כולכם, אתם כולכם נשים. אתם חלק מהעסקה הזאת. אז החזקנו בזה שתכף אנחנו בבית. שאנחנו נשים, שאנחנו ילדים. כאילו, היה איתנו דפנה ואלה. אמרנו, אתן יוצאות הביתה, בקרוב. ואתן תגלו מה קרה למשפחה ולאבא.
13: אבא שלהן, נועם, בת הזוג שלו, דקלה ערבה, והבן של התומר, כולם נרצחו. אבל הן עדיין לא יודעות את זה. גם שם במנהרה, לירי ממשיכה להיות זאת שמבשלת. היא מספרת שזה נתן לה כוחות, עצם העובדה שהיה לה במה להתעסק, שהיא לא הייתה צריכה לשבת חסרת מעש.
15: לא היה יותר מדי מגוון. אם זה היה פול, אז קוטשת הפול, עם מלח לימון, עם אבקת שום, כאילו כזה. אז אוכלים את זה עם פיטה. ואם זה בערב, אז היה לפעמים שווית בשימורים, והיה כל מיני שימורים ואורז.
13: וזה גם מה שהיא עשתה בערב של היום ה-50 לשבי ולמלחמה.
15: בתור ערב נראה לי הכנתי, או פסטה או אורז.
13: 25 בנובמבר 23. באותו יום בוצעה הפעימה השנייה של עסקת החטופים הראשונה. דפנה ואלה אליקים יחזרו הביתה ביום למחרת. גם חן גולדשטיין והילדים שלה, גם אביבה סיגל. לירי עמדה במטבחון תחוב במנהרה ובשלה על גזייה.
15: גזייה של טיולים, סיר בקושי, לא באמת היה כמות לספק את כל אחת אכל כוס.
13: ואז היא שומעה צעקות.
15: צועקים לי, לירי, יש לך הפתעה. אני כזה, כאילו, נבהלתי, לא הבנתי איזה הפתעה. ישר רצתי שם, ואני רואה את נעמה.
13: לראשונה מאז הופרדו בבוקר 7 באוקטובר, לירי פוגשת את החברה הטובה שלה, נעמה לוי, שעד אז הוחזקה בשבי לגמרי לבד.
15: היה שם בכי, דמעות, וישר ישבות, אז שכחתי בכלל את הפסטה על הגז כזה. לא ידענו מה קורה אחת לשנייה, ואז פתאום לראות אותה נכנסת למנהרה, לראות שהיא בחיים, שהיא עומדת על הרגליים. זה היה כאילו, רעדנו, לא הצלחנו לעמוד על הרגליים.
13: ב-30 בנובמבר, ביום ה-55 למלחמה, חזרו 8 חטופים הביתה. ביניהם הייתה גם עמית סוסנה, שלירי ואגם הכירו היטב. והציפייה הייתה שהן
16: תכף יוצאות, תכף חוזרות הביתה.
15: אמרו לנו, אתם הבאות בתור, אתם מיצות. את מתחת לגיל 19, את נקראת ילדה. אז אמרנו, טוב, אנחנו נשים, אנחנו ניצות עסקה על נשים.
16: מתי אתם מבינות שזה לא קורה?
15: ביום שהנושא ומתן התפוצץ, ושמענו את הבומים, הרגשנו אותם, כל המנהרה רעדה. הסתכלנו אחת על השנייה והבנו שזהו. התחלנו לספור אותם.
16: את הבומים?
15: כן. היה, אני חושבת, בסביבות 400 בומים ב-70 דקות, משהו כזה. היינו אני, אגם, נעמה, אמילי ורומי, המשתנו. ובעצם הבנו שזה לא התור שלנו. זה לא הולך לקרות בקרוב. היינו כאילו, מה אתם עושים? כאילו, איך אתם מפוצצים דבר כזה? השתגענו שם. איך אנחנו עדיין שם? אנחנו נשים, יכולות להאנס. זה אומר לנו שלא הסכימו לקבל גופות. כאילו, אצלנו נצאו רק אנשים שבחיים. דיכאון.
16: הן לא משערות שזה ייקח יותר משנה עד שהרגע שלהן לצאת לחופשי יגיע. 7 בדצמבר 23, היום ה-62 למלחמה ולשבי, ערב נר ראשון של חנוכה.
15: עובר עוד יום ועוד יום, ואת אומרת, כאילו, טוב, אולי מחר, אולי חנוכה יהיה נס. ואת כאילו, קיבינו. נס לא היה. ביקשנו נר, משהו, לא הצליחו למצוא לנו, אבל הביאו לנו נר חשמלי, שעושה כזה כמו נר. הדלקנו את זה ועשינו על זה את התפילה ושרנו על זה שיר חנוכה.
16: הלחימה הביאה את כוחות צהל עמוק אל תוך שטחי רצועת עזה, והלוחמים הביאו איתם חלקים מהארץ, אם זה עיתונים או ספרים. וחיילים, כדרכם של חיילים, גם השאירו מאחור. מבלי לדעת, הם הותירו לחטופות דרישות שלום יקרות מפז, מהבית. כך היה עם שני גיליונות של מעריב שהגיעו לידיהן באמצע ינואר 2024. הם קראו אותם בשקיקה.
15: קודם כל לשבות וקוראות את זה כמו ספר. הזכירו שם את אביבה שהיא מספרת כל מיני דברים ונלחמת. אז כזה היינו, וואו, עולם אחר.
16: לרגע הן הבינו שיש עולם בחוץ, מחוץ לשבי. ובעולם הזה נלחמים עליהן. הן גילו את סמל החטופים, הן גילו את הדיסקיות שעונדים כחלק מהמחאה להחזיר אותם הביתה. אבל מעבר לכך, הגעגוע לחיים שנגזלו מהן היה כל כך גדול, שגם המודעות למבצעי קניות מספקות להן כמה רגעים של בריחה מהמציאות של השבי.
15: היה שם תמונה של הנחות וחצי חינם. מסתגלות על זה וכאילו, יו, איך בא לי את זה ואיך בא לי את זה. היה שם פטיבר, והיה שם מילקי קייק, והיה שם קורנפלקס, ואיזה פנטה או זירו, אפילו את הגבינה שהייתה שם רציתי, כאילו, את החומר ניקוי רציתי.
16: בסוף ינואר 24 מפרידים בין לירי ואגם לנעמה וחטופות נוספות. זה קורה, כמו תמיד, במהירות, בלי שמודיעים להן מראש.
15: יוצאות מהמנהרה, הולכות ברחוב 2 מטר, אז פתאום לוקחים אותם לכיוון הזה ואותם לכיוון הזה.
16: באמצע הרחוב בעזה.
15: כן, וסורה לנו לדבר אחת עם השנייה.
16: כרגיל, הן בבגדים של נשים עזתיות.
15: אני הייתי נראית רביעה טיפוסית עם הגלביה, חיג'אב. נעמה ואגם הסתובבו עם נקאב, כאילו עם נינג'ה כזה.
16: ניקאב.
15: כן, ניקאב.
16: ניקאב הוא רעלה מוסלמית מסורתית לנשים. היא מכסה את הצוואר והפנים ומשאירה רק פתח צר לעיניים. אגם ולירי נלקחות למקום מסתור אחד. נעמה לוי, החברה הטובה מהקורס, משנחטפה יחד איתן מנחל עוז, למקום מסתור אחר. ייקח עוד שנה עד שהן ייפגשו שוב. ושם, ברגע הזה, התחיל המסע של לירי ואגם. כשהגיעו לדירת המסתור הראשונה אחרי הפרידה מנעמה, היה ללירי ברור מה הדבר הראשון שהיא מבקשת.
15: שני דברים. מחברת, רדיו.
16: מאיפה בא האומץ לבקש?
15: לא יודעת, אמרתי אני אנסה, מקסימום יגידו לנו לא. העיקר שניסיתי. ובאותו ערב הוא כבר הביא לנו רדיו. שמענו שיר של דודו טסה. אני

0: ועידן המדי נגמר.
1: אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות לשאלה.
0: ישבתי ופשוט בכיתי.
1: על הדרך

0: מסוף ינואר 24 ועד סוף תקופת השבי שלהן, הועברו לירי אלבג ואגם ברגר מדירת מסתור אחת לשנייה. אבל במשך כמעט 5 חודשים הייתה להן גישה למכשיר רדיו. זה היה צינור החמצן שלהם לעולם שבחוץ, העולם שנלקח מהן.
1: זה היה הדבר הכי שהחזיק אותי. זה לשמוע סיפורים וזה להתעדכן וזה להרגיש כאילו לא הייתי מנותקת ממה שקורה בארץ ישראל. הרגשתי מחוברת לעם.
0: מכשיר הרדיו לא היה אצלן באופן קבוע, הן היו צריכות לבקש כל פעם מחדש, אבל לראשונה הן יכלו לשמוע באופן כמעט יומיומי מה קורה בארץ, בעברית, ממקור שאמין עליהן לחלוטין. רשת ב'.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן
1: ריקי. יש את הגזרה בלבנון, והיית באותה תקופה את איראן, והחותים, והלחימה, עזה, איפה הם נמצאים, ומתי הם זה, ותיתה לשיפה, והצהרות של דובר צהל, והצהרות של ראש הממשל, הכל.
0: הרדיו, מספרת לירי, יצר להן סדר יום. חדשות בבוקר, אחר כך מוזיקה, ואחר הצהריים ובערב, שוב חדשות.
1: זוכרת את כל הסדר שלכם, אם זה אסתי פרס בן עמי, וגואטה ובנימיני, ו... אני זוכרת.
0: אם היה להן מזל, הן שמעו את בני המשפחה שלהן.
3: אני רוצה להגיד ללירי שהיא חזקה והיא אמיצה. אנחנו נלחמים מלחמה קשה, והיא תחזור הביתה, והיא תחזור לחיים נורמליים ובריאים.
0: וככה לירי הבינה עד כמה אבא ואימא שלה וכל המשפחה שלה לא מפסיקים להיאבק עליה לרגע.
3: אני רק מחכה לחבק אותה ולעטוף אותה, ושתקרא לי עוד פעם אימא. אני מחכה שתקרא לי אימא. אני מתגעגעת לזה שהיא קוראת לי אימא.
0: גם כששמעו בני משפחה של חטופים אחרים, לירי הייתה רושמת במחברת שלה, כל פרט מידע. אם במקרה יפגשו את אותו חטוף או חטופה, כדי שיוכלו למסור לו פרטים ממקור ראשון, על הבית.
1: אם זה המשפחה שלו עד בן עמי, הבנות כל הזמן ורז שחזרה מהשבי, רושמות את זה כדי אולי במקרה ונפגוש אותו, אז אולי נספר לו. ואם זה אומרים איראן, שהיינו שומעות את לישי על הבנות, שהיא סיפרה בפורים, שהם התחפשו לינשוף וחד קרן, שרוני כל בוקר אומרת לו בוקר טוב לחלון שפונה לכיוון עזה, רק כדי שבמקרה ויהיה להם משהו מהבית.
4: כאן רשת ב', כל ישראל מירושלים, שלום רב, עכשיו 9, בעוד שעה תשמע ברחבי הארץ, צפירה של 2 דקות.
0: 6 במאי 24, היום ה-213 למלחמה. הפעולה הישראלית ברפיח נמשכת, ישראל וחמאס מתקדשות על התנאים להסכם נוסף להחזרת חטופים. וזה היה גם יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לירי ואגם צמודות למכשיר הרדיו, מדליקות נרות זיכרון שהצליחו לקבל מהשובים שלהן, ועומדות בצפירה. גם אותה הן שמעו ברדיו.
1: אז הם לא הבינו שאנחנו עומדות, וגם ממש קיווינו שהם לא ייכנסו לחדר, אבל ברגע שהסתיימה בערך הצפירה, הם נכנסו לחדר והם ראו אותנו יושבות ומסתכלות על הנרות שהדלקנו, והם כאילו לא הבינו. אז הם יצאו מהחדר, ואז אנחנו יוצאות החוצה לסלון, כי הם קראו לנו, והם אמרו לנו, מה עשיתם? אז אמרנו להם, הדלקנו נר ליום הזיכרון, לשואה. אתם יודעים כאילו מה זה שואה? אז אומרים לנו, השואה לא קרתה, ומה, תראו מה אתם עושים פה. אני כבר באיזשהו שלב איבדתי את זה, ואמרתי, אני לא מדברת יותר, כי אין לי מי לדבר.
0: שבוע ימים לאחר מכן, ביום ה-219 למלחמה, הן עמדו שוב בצפירה, של ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, והן הדליקו 3 נרות.
1: אחד לנועם אברמוביץ', אחד לשירת ים, ואחד לכל שאר התצפיתניות והנרצחים, ועמדנו את הצפירה.
0: כמה ימים לאחר מכן, ב-22 במאי, הן מגלות שהמשפחות שלהן, כחלק מהמאבק להחזיר אותן, החליטו לפרסם את סרטון החטיפה שלהן מהמיגונית. לירי ואגם כבר ראו את הסרטון בתחנות הטלוויזיה הערביות. לירי אומרת שהיא גם זוכרת את הפנים הרעות של המחבל שצילם אותן. כמו שהיא זוכרת את הפנים של כל אחד מהמחבלים שהיו בנחל עוז בשבעה באוקטובר. שירה אלבג מספרת שזאת הייתה התלבטות קשה מאוד, האם לפרסם את סרטון החטיפה לקהל בישראל, גם בגרסה הארוכה, המצומצמת והמצונזרת.
5: באותו שבוע אני זוכרת שממש התלבטנו באיזה יום ומתי להוציא, והיינו מנהלים שיחות כל הזמן המשפחות, כאילו ממש מה לעשות ואיך לפעול.
0: כי פרסום הסרטון לציבור הישראלי היה אקט של ייאוש מצד המשפחות. שבועות וחודשים עברו ולא הייתה שום התקדמות להסכם נוסף להחזרת החטופים.
3: אף אחד לא מבין ש 229 יום שם. כולם חזרו פה לאיזה סוג של שגרה. הקבינט כבר שבועיים לא מתכנס, לא דן בשום הצעה, לא דן בשום דבר. איפה הם? איפה כולם?
0: עוד צעדה ועוד הפגנה ועוד מחאות. וכלום.
3: אני אומרת לכל מקבלי ההחלטות, אתם מבינים שהבנות החטופים הם עדיין בפיגוע, הם בפיגוע מתמשך מהשביל העשירי, ואתם לא מטפלים בפיגוע הזה. איפה אתם?
6: זה שווה אותנו שאין מה לעשות, כי אני בטוחה שאף אחד מהם לא רצה לפרסם את הסרטון הזה. זה סרטון שלנו ברגעים הכי קשים שלנו, וזה אכל אותם שהם צריכים לפרסם את זה כדי להפעיל לחץ להחזיר אותנו הביתה, ואין מה לעשות, זה חלק מהמאבק.
0: רצינו לזעזע, אומרת שירה, אבל גם התמונות האיומות האלו לא הספיקו.
5: לרגע חשבנו שזה יקרה מהר מאוד מהרגע שפרסמנו, אבל גם זה לא קרה.
0: יום שבת, 8 ביוני 24. היום ה-246 לשבי ולמלחמה. בשעה 11 בבוקר פשטו כוחות צהל על מחנה הפליטים נוסרת.
7: לפני זמן קצר, במבצע של צהל, שירות הביטחון הכללי והימם, חולצו 4 חטופים ישראלים מתוך רצועת עזה. אנחנו מדברים על נוער גמני, בת 25, אלמוג מאיר, בן 21, אנדרי קוזלו, בן 27, ושלומי זיל, בן 40.
0: לירי ואגם שומעות את כל הדיווחים בזמן אמת ברדיו.
7: צה"ל גם אומרים לנו שמצבם הרפואי תקין.
1: אנחנו ידענו שהחילוץ, כי שמענו אותו. שמענו אותו גם במלחמה וגם ברדיו. אבל אצלכם שמענו כאילו את הלייב של נועה גמני, אלמוג מאיר צ'אן, שלומי זיו, אנדרי.
8: לדעתי אנחנו רואים את אנדרי או אלמוג.
1: אני התחלתי לבכות כאילו מהתרגשות, ואין, אני שמחתי בשבילם שהסיוט שלהם נגמר, גם הם בסוף של דבר הם 3 גברים, הם בסוף, ונועה שהיא אישה והיא הייתה לבד.
9: הנה, אנחנו שומעים את השמחה של המשפחות כנראה שמצאות בסביבה
1: הקוזלות. כל כך שמחנו בשבילהם. ואין מה לעשות, זה גם עורר בנו המון קנאה. כי אוף, בא לי גם, כאילו בא לי שפתאום ישלפו אותי מפה ויוציאו אותי מפה. וככה גם לא יהיה לי את הרגשות השם על זה שמוציאים עליי מחבלים שרצחו. כאילו ככה, כזה.
0: מה עוד קרה בעקבות חילוץ החטופים?
1: כל התקשורת לקחו לנו.
0: לקחו לכם את הרדיו.
1: הכל.
0: מבצע החילוץ הביא לסופו של ערוץ המידע שחיבר אותן לארץ. הרדיו נלקח מהן כעונש, ולא אפשרו להן לצפות בחדשות באנגלית.
1: רק אל-ג'זירה. כאילו, גם לא באנגלית, יש להם אל-ג'זירה אנגלית. רק הערוצים הערבים שלהם.
0: לירי אומרת שכל בוקר כשקמה בשבי בעזה, היא אמרה תודה על זה שהיא לא מתה. תודה על זה שהיא עדיין חיה. כי זה היה עד כדי כך שברירי. ומה שמחזיק אותה ואת אגם עכשיו בשפיות, זה הן עצמן. האחת את השנייה.
1: הייתי כל היום שרה לעצמי ועושה יאללה, אגם. כל השירים של אושר כהן עכשיו כותבים. וכל בוקר מספרות את החלומות אחת של השנייה. והסיפורים מימים קודמים ומה אנחנו רוצות לעשות בעתיד. ככה, יוצרות משחקים כאילו, יוצרות משהו שיסיק אותנו, שהוא רגע בריחה מהמציאות, בריחה של רגע אנחנו בעזה. היא אחותי.
0: לעתים רחוקות הבליח על מסך הטלוויזיה, שדיבר בעיקר בערבית, מסר מהבית. במוצאי שבת, 10 באוגוסט 2024, זה פתאום קרה.
1: ממש רצינו לדעת מתי תשע באב, כי רצינו לצום אותו. וכאילו התפללנו, בבקשה, שנדע מתי זה, ומתי התאריך העברי.
0: זה היה היום ה-309 למלחמה ולשבי. באותו יום היו אין ספור אזעקות בצפון בגלל חדירות של כלי טייס, ומשפחות החטופים ועם ישראל הגיעו כמו תמיד לכיכר החטופים.
1: ואז אנחנו יושבות בסלון, ופתאום יש הפגנה, מראים את העצרת.
10: עובדים כאן נציגים של 120 משפחות.
1: אבל מראים את כל המסך של החדשות שלנו, ואז היה שם תאריך עברי, וו באב. מכל הפעמים שראינו עצרות, זה פעם ראשונה ששמו את המסך המלא ולא לקחו רק את הסרטון של העצרת. והיינו כאילו, זה סימן.
0: וצמתם?
1: כן.
0: שתיכן צמתם בתשעה באב?
1: גם ככה לא היה אוכל.
0: יחלפו עוד 5 חודשים ארוכים ומייסרים בשבי, ימים שבהן הן שומעות את ידי הלחימה, האוכל הולך ומצטמצם, והן יודעות מעט מאוד על מה שקורה בארץ, עד שלירי תצליח לשלוח בעצמה עוד חיים הביתה, לאבא ואימא.
1: אני יושבת מול אחד המחבלים ואני אומרת לו, אני רוצה עוד חיים למשפחה שלי. בבקשה, תעשה לי סרטון, אני יודעת שזה יפעיל לחץ, אני יודעת שהמשפחה שלי מדברת, שהמשפחה שלי חזקה. די, חלס, אני חייבת לתת להם משהו. מגיע להם.
0: ביום שבת, 4 בינואר 2025, היום ה-456 לשבי ולמלחמה, מתפרסם הסרטון של לירי. היא בשיער פרוע, בלי משקפיים, לבושה בבגדים דמויי מדי צהל. המחבלים הכתיבו לה מה לומר וגם איך להיראות. בשגרה בשבי היא הייתה עם המשקפיים ועם שיער אסוף היטב. אבל כל מה שהיה חשוב ללירי זה שאות החיים יגיע להורים שלה. ולכולנו.
3: גם הצבא עדיין לא ידע, וישבנו מול הטלוויזיה כמו כולם, ואם הייתה מצלמה שמצלמת מה שקרה פה בבית, כולנו התמוטטנו, כי לא הבנו בכלל, ראינו רק את התמונה, לא הבנו בכלל מה קורה.
0: ככה שיר אלבג נשמעה ביום שלמחרת פרסום הסרטון של לירי.
3: אני צפיתי אחר כך בלילה בסרטון הזה בלוקים כדי לשמוע את לירי. וגילו, אני אמורה לשמוח שקיבלתי עוד חיים, אני אמורה ממש לשמוח. אבל זה מראה לי כמה היא מרוסקת, כמה היא שבורה, כמה הנפש שלה, נפש של ילדה בת 19, וכמה כבר צריכים להוציא אותה החוצה.
0: לירי ואגם לא יודעות. אבל אלו ימים דרמטיים במסע ומתן להסכם נוסף להחזרת החטופים.
3: יושבת שם ימיצה, היא גיבורה, אבל היא צריכה כבר להיות בבית. היא צריכה להיות בבית, כבר היא צריכה את אמא ואבא שלה.
0: ביום שבת, 25 בינואר 25, בדיוק 3 שבועות לאחר מכן, 477 ימים לשבי ולמלחמה, אחד המחבלים מגיע לדירת המסתור שבה מוחזקות לירי ואגם. והוא אומר ללירי, בואי, הולכים לעשות עוד סרטון.
1: את לא לקחת איתך הפעם כלום.
0: אף אחד לא אומר ללירי שהיא לא חוזרת. היא אפילו לא נפרדת מאגם.
1: מובילי מתנה כובע חום, כמו בתמונה שלי. הייתי כזה טוב. מובילים אותי ברחובות של עזה, אומרים לי, זה היום הכי טוב בחיים שלך, יש מלא אוכל, את הולכת לעשות על האש. הייתי כזה, מה אתם רוצים ממני? ואז אני נכנסת לרכב, עושים סיבוב, ורכב לידינו עוצר, פותחים את החלון, ואני רואה את קרינה, דניאלה ונעמה יושבות מאחורה.
0: עברה יותר משנה מאז לירי פגשה את נעמה במנהרות. הפעם האחרונה בה היא ראתה את קרינה ודניאלה הייתה כשהופרדו, אחרי 7 באוקטובר.
1: אני מסתכלת עליהם, הן מסתכלות עליי, והיינו בהלם. אני נכנסת לאוטו, ואומרות לי, לירי, מחר חוזרים הביתה. אין מצב שקרניות. אומרות לי, לא, מחר חוזרים הביתה. אבל איך אנחנו לפני האזרחים? לירי, רומי, אמילי ודורון, כבר שבוע בבית, אנחנו יוצאות מחר הביתה. הייתי, זה לא קורה. כאילו, אין מצב, זה חלום. את חולמת. כי הרי כמה פעם חלמתי על היום שחרור הזה? כמה פעם חלמתי על החזרה שלי הביתה? זה עוד חלום.
0: לאחר עוד כמה סיבובים ברחובות של העיר עזה, הן מוסעות ברכבי החמאס אל עבר כיכר פלסטין. שם נאספו מאז שעות הבוקר מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי והמונים מתושבי עזה. במרכז, אל מול רחבה, נבנתה במה. על הבמה הוצב שולחן ועליו 2 דגלי פלסטין ומיקרופונים. מאחורי הבמה נתלה שלט עצום עם דברי הלל לחמאס. בתחתית הבמה עוד שלט עם הכיתוב המטריס, הציונות לא תנצח. הן מוצאות מהרכבים ומובלות בתוך ההמון אל הבמה. זה צפוף ולא נעים ולא מפסיקים לשרוק סביבן, ובכל זאת הן מחייכות. התמונות עוברות בשידור ישיר לכל העולם, וזו הפעם הראשונה שההורים שלהם רואים אותן מזה נצח. רגע לפני העלייה לבמה, המחבלים אמרו להן שהן צריכות לנאום, דברי תודה.
1: תודה על הארגון שחטף אותנו. ואיזו שאלה, תודה על האוכל, תודה על הדאגה, תודה על היחס הנעים ואוהב, וכל הבולשיט הזה, סליחה על המילה.
0: ובלי לתאם ביניהן דבר, אף אחת מהן לא עשתה את זה. המיקרופון נותר על השולחן, וארבעת הצפיתניות אחרי 477 ימים בשבי בעזה, עשו את הדבר הכי מפתיע. הן חייכו חיוך גדול, נפנפו בידיים לקהל העוין, וסימנו את סימן הניצחון.
1: עכשיו אני רואה כמויות של מחבלים. כל מה שעבר לי בראש זה, ביי ביי, אני חוזרת לארץ ישראל. אני משאירה אתכם פה בעזה. אתם הולכים להיתקע פה כל החיים שלכם. הנקמה עוד תגיע אליכם.
0: זמן לא רב אחרי זה, ונצח נצחים אחרי הזמן שזה היה צריך לקרות, ארבע החיילות שנחטפו ממוצב נחל עוז בבוקר 7 באוקטובר, עברו מידי הצלב האדום לידי צהל. והדבר הראשון שלירי מבקשת, זה לשמוע שיר.
1: זה היה לי מעין דיבור עם אגם לפלייליסט שחרור שלנו. אמרתי לה, כשאנחנו בצלב האדום, יש לי פלייליסט של שירים שאני הולכת לשיר לך.
0: אגם נשארה בשבי. היא תוחזק לבדה בעזה עוד 5 ימים. מבלי לדעת שהחברות שלה כבר שוחררו. עד שתחזור גם היא סוף סוף הביתה.
1: אמרתי, זה בשבילה. אני אשאיר לה את המלייב של סיאק.

0: במחנה רעים חיכה לחדר עם מיטה נקייה ועליה בגדים נקיים. הבגדים שהיא הכי הכי אוהבת, שהכינו לאימא שלה והאחיות שלה, שי ורוני. ולראשונה מזה 477 ימים, מקלחת חמה ושמפו פינוק. ויותר מהכל ויותר מכולם, חיכו לה אבא ואימא, שירה ואלי, שהפכו עולמות כדי להגיע לרגע הזה. לירי אלבג חזרה הביתה. כשפגשתי את לירי ביום חמסין של תחילת האביב, לכל אורך השיחה שלנו החזיקה לידה את בקבוק המים שלה, ושקשוק קוביות הקרח נשמע ממנו כל הזמן. זה הדבר שלירי חלמה עליו, כל השבי. סתם מים רגילים. כמי שהייתה בשבי 477 ימים, מה זו חירות?
1: זה לשתות כוס מים מתי שבא לך, להתעורר מתי שבא לך, לצאת למרפסת אם את רוצה, לשבת בשמש, לראות שקיעה, 3 ארוחות ביום, פתאום. הייתה אופציה לבחור מה בא לך לאכול. זה מבחינתי החירות, כאילו הדברים הקטנים האלה. אני רוצה להתקשר לאמא, להגיד לה מה קורה אימוש. אני יכולה. סוף סוף.
2: מה משמח אותך?
1: שקיעות, ים, משפחה שלי, מוזיקה. אין רגע אחד שאני לא שומעת בו מוזיקה.
3: אני

0: יש לנו נטייה טבעית להפוך את שורדי ומנצחי השבי לגיבורות וגיבורים. ובצדק, הם באמת גיבורות וגיבורים. לירי היא גיבורה. אבל הגיבורים האלו היו רגע לפני אנשים רגילים. וכל מה שהם רוצים עכשיו זה לחזור ולהיות אנשים רגילים. ומה התוכניות שלך לעתיד?
1: אני לא רואה עתיד כאילו עד שהם לא יחזרו. באמת קשה לי מאוד כאילו להתקדם על עד שהם לא יחזרו. חלק מהעתיד שלי עכשיו זה להיאבק. אבל זה תוך כדי להשתקם ולטייל ולהיות עם המשפחה שלי. ובעתיד הרחוק ללמוד ולהקים משפחה. לאן שהחיים יובילו אותי.

0: בעזה מוחזק עדיין לוחם השריון מתן אנגרסט, והחללים החטופים סרן דניאל פרץ וסמל ראשון איתי חן, כולם מצוות פרץ שנלחם בבוקר 7 באוקטובר ונחטף ממוצב נחל עוז. ההפקרה של חיילי מוצב נחל עוז עדיין נמשכת. הכוח שטיהר את נחל עוז ממחבלים והחזיר אותו לידיים ישראליות נכנס למוצב רק ב-1:30 בצהריים. בראשו עמד מי שהיה אז רב סרן, קצין הצנחנים, רועי זבתני.
1: כאילו אם לא הייתי נתקע בסדרות, ואם הייתי רץ מסדרות מהר יותר, ואם לא הייתי עוצר בהתקלה של הוואדי, ואם לא הייתי מדלג כדי למצוא את השתי מחבלים שברחו, הייתי בתוך המוצב ב-11 בבוקר, ו-11 בבוקר זה שעה שונה לגמרי מהשעה שבה הגענו.
0: בפרק הבא שלנו נביא את הסיפור שלהם. האזנתם והאזנתן לפרק הראשון מתוך העונה השנייה של נחל עוז, המוצב שהופקר. האורחים שלנו הם ניר גורלי ומאיה קוסובר. המפיקה היא ליהי צדוק. עורך הסאונד, דניאל שמר, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. סייע בהפקה, יובל פילף. סייעו בתחקיר, דנית שוקרון ידידיה ואביטל פיקובסקי. תודה גם לתומר מיכלזון, מירית הושמן מיטרני וגבי בר חיים. כל פרקי העונה הראשונה שלנו, שמספרים את הסיפור המלא של מוצב נחל עוז, נמצאים בכל יישומני העסקטים וביישומון של כאן. נודה לכם אם תדרגו ותפיצו אותם, וגם את הפרק הזה, כדי שהסיפור של נחל עוז ימשיך להדהד ולהישמע. אני קרן אויבך. ניפגש בפרק הבא.
2: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
3: קוראים לי הדס נוריאל, וב-26 ביולי 2025, אחי הקטן אינון נוריאל נהרג ביחד עם אמיר סעד בחאן יונס שבעזה. אינון היה טכנאי נמרים בסיירת גולני, ואח הכי קטן אחרי 5 אחים ואחיות. אני בוחרת להקדיש לו את פינק אנד ווייט של פרנק אושן. כשהיה בערך בן 14 או אולי קצת פחות, הוא התחיל ללמוד לנגן על בס. הוא התקדם בקצב מפחיד. היינו שכנים באותה תקופה, הוא גר עם אבא שלי, ואני גרתי בבניין שמעבר לכביש, אז הייתי רואה אותו כמעט כל יום. אחרי כמה זמן, אחרי זה שנתיים או אולי קצת יותר, קיבלתי איזה בס שבורה כזאת עם האקס שלי, והחלטתי שגם אני רוצה ללמוד על בס. ואיזה יום אחד ישבתי איתו ואמרתי לו, בא לי ללמוד את הבייסליין של השיר הזה, של פינק אנד ווייט, כי אני אוהבת את השיר, וכזה זה מרגיש לי בייסליין די קל. ישבתי על זה כמה ימים, והתאמנתי והתאמנתי והתאמנתי, ובסוף באתי והשמעתי לו את מה שלמדתי, זה היה ממש ממש בינוני, ואחרי כזה שעה או שעתיים, קיבלתי ממנו בוואטסאפ הקלטה שלו מנגן את זה, והוא הוסיף כזה מלא קישוטים ולתורים לבייסליין המקורי, זה היה ממש ממש מגניב אחרי שהוא ניגן את זה, אולי פעמיים כל החיים שלו, אבל זה היה הקטע הקבוע שלו, הייתי באה אליו עם בייסליין שאני רוצה ללמוד, מתאמנת מלא, יוצא עקום, והוא תוך כזה באמת 3 דקות לומד את זה, והופך את זה למגניב ב-5. אינון, אם אתה שומע את זה, אני עדיין לא יודעת לנגן על בס, אבל אני כנראה אקח את שלך בכל זאת מהבית של הבא.

0: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד, היום מ3, כאן תרבות.
2: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360, מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא.

0: הרע בתולדות המדינה. כאן 7-10-360. עכשיו, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מפקדה מפקדה של חטיבת שריון 7 חושש מהישנות מתקפת פתע על ישראל ואומר כי על צהל לבדוק כל העת שאינו לוקה בעיוורון. מקורות פלסטינים מדווחים על הרוג ופצועים מאש מתנחלים ליד שכם. שגריר ארצות הברית בישראל אומר כי לשתי המדינות אויב משותף המבקש להשמידן אך ייכשל. התחזית גם מחר התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. מפקד חטיבת שריון 7, אלוף משנה שאול ישראלי, חושש מהישנות אירוע ביטחוני במתכונת 7 באוקטובר או מלחמת יום הכיפורים. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין מח"ט 7 כי צה"ל חייב לבדוק כל העת שהוא אינו לוקה בעיוורון שיאפשר להפתיע אותנו.
2: אני בוודאי חושש מזה שיקרה אירוע בסדר גודל הזה או במאפיינים דומים. אני חושב שכולנו צריכים לחשוש. אני חושב שההיסטוריה וההפתעות או האירועים, היום זה כבר אי אפשר להגיד שזה הפתעות שמדינת ישראל חוותה, גם במלחמת יום הכיפורים וגם ב-7 באוקטובר 23, צריכים ללמד אותנו שאתה לעולם יכול להיות מופתע. זו צריכה להיות הנחת עבודה. עכשיו, האתגר שלנו הוא להיערך לתרחישים שבהם נופתע, אך לא נוכרע.
1: מפקד חטיבה 7 התראיין לאסתי פרז, והרעיון המלא ישודר לאחר החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אומר כי מחבלי חמאס שזכו לתמיכת איראן ביצעו בשמחת תורה לפני 3 שנים את מעשי הטבח הנוראים ביותר בעם היהודי מאז השואה. בהודעה שפרסם באתר השגרירות האמריקנית ציין הקבי כי הנשיא טראמפ צדק באומרו ששבעה באוקטובר מזכיר לרבים מאיתנו את פיגועי 11 בספטמבר. מי ייתן ויום השנה לטבח ישמש לכולנו תזכורת אגומה לסיבה שארצות הברית ניצבת לצד ישראל. אנו חולקים ערכים יהודים נוצריים המאחדים בינינו ומתמודדים עם אותם טרוריסטים המבקשים להשמידנו. הם לא יצליחו, דברי השגריר האמריקני. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. האלימות כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי אדם נהרג בתקיפה של מתנחלים על חקלאים בשטח של בין בורקה לרמין באזור שכם. לדבריהם, הפלסטינים נפצע אנושות ומותו נקבע בבית חולים בשכם. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. הפלסטינים מדווחים כי צהל הרס את ביתו של המחבל שרצח בערב יום הכיפורים את נתנאל שוקרון בפיגוע הירי במעיין עינריה שבבנימין. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המחבל היה בכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כוחות צהל ומשבר הגבול פועלים משעות הלילה בכמה מוקדים ביהודה ושומרון ועצרו ותחקרו עד כה עשרות מבוקשים העוסקים בטרור ובהסתה. דובר צהל הודיע כי הפעילות מתמקדת במי שהביעו תמיכה בטבח של 7 באוקטובר. בתוך כך מקורות פלסטיניים מדווחים כי צהל הרס 4 אנדרטאות לזכר מחבלים, 2 מהן בעיר שכם, 1 בג'נין ובעית ביאבד שמדרום לג'נין. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר. הערב בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: שבעה באוקטובר 2026, 3 שנים למלחמה. אנחנו כאן.
4: כאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: זה אני פה כאילו?
6: כן, זה את פה, בדיוק את פה.
5: זה גבוה בשבילי. אחרת אני לא אגיע.
7: אישו מה.
5: אני כן, אולי אני צריך. וואו, זה היה מהיר.
7: חשבנו על זה מראש.
5: רגע, אני רוצה כזה שיראו גם את החולצה. שנחל עוד.
7: רגע, נושי, הסתכלי.
5: נדיר.
6: להשתיק טלפונים. זהו, זה הכי חשוב.
7: זה השבעה באוקטובר, הוא שקט.
6: שלום, אני קרן אויבך, ואתם ואתן מאזינים לנחל עוז המוצב שהופקר. הסקט שמביא את הסיפור של מוצב נחל עוז. ובפרק הזה אנחנו עושים משהו קצת אחר. אנחנו באולפן, ויש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מרגשת. מי שמכיר ועוקב אחרינו, עוד מהעונה שעברה, יודע שנחל עוז הוא הסקט דוקומנטרי שמביא כמו סרט בכל פרק, חלק מהסיפור הגדול של מוצב נחל עוז, אבל כזה ששומעים רק באוזניים. הפרק הזה נולד קצת אחרת, ואנחנו מתייחסים אליו בתור פרק מתנה, גם עבורנו וגם עבורכם. ואם לומר את האמת, עד שלא ראיתי אותה בעיניים שלי נכנסת לכאן, לבניין של התאגיד, קצת לא האמנתי שזה באמת קורה. שלום לדניאלה גלבוע.
5: שלום.
6: מי שהייתה תצפיתנית במוצב נחל עוז, נחטפה משם בבוקר 7 באוקטובר, וחזרה אחרי 477 ימים.
5: נכון.
6: תודה שבאת אלינו.
5: תודה רבה לכם.
6: מה שלומך?
5: בסדר. בסדר זו מילה קצת גדולה, אני חושבת. אבל יכול להיות יותר טוב.
6: כן. אני רוצה להגיד לך שזו התרגשות עצומה לפגוש אותך היום, ואימא שלך שנמצאת איתנו כאן.
5: תודה רבה.
6: את והחברות שלך מנחל עוז, אתן שנחטפתן וחזרתן, ואלה שכבר לא איתנו, עמוק עמוק בלב שלי ושל כולנו. כל הזמן, וזו זכות עצומה מבחינתי לדבר איתך עליהן, גם עליהן.
5: זו זכות מבחינתי לדבר איתך, אני חושבת. כן, לגמרי.
6: אז בוא נתחיל בהתחלה.
5: אוקיי.
6: רצית להיות תצפיתנית?
5: לא. ממש, ממש, ממש לא.
6: ספרי.
5: האופציה האחרונה שרציתי בחיים.
6: צרחות בבית, אמא, אני לא רוצה להיות תצפיתנית?
5: לא צרחות, כי אני לא ככה, אבל בכי. אז אני גם באופן טבעי, כשאני אוהבת, כאילו, אני אוהבת מוזיקה, אז אני רציתי ללכת ללהקה צבאית, והלכתי ונבחנתי ולא התקבלתי. ועד הרגע האחרון באמת שלפני שהתגייסתי, כאילו מאוד מאוד הייתי בהתלבטות, כאילו אני הולכת לסרב, אני לא הולכת לסרב, אני אזרום עם זה או שאני אבטר. ואז הגעתי לבקום, ומי שואל אותי בכלל. אז הלכתי לקצין מיון, והוא אמר לי, טוב, את הצפיתנית, וזהו. ואמרתי, הכל לטובה, מה שיהיה, ואני אמורה להיות הצפיתנית, כנראה. זה הדרך שלי בחיים.
6: יכולה לספר לי על הפעם הראשונה שאת פוגשת את אביב חג'אג' ואת קרינה, אריאב?
5: טוב, קודם כל אנחנו היינו באותו מחזור, באוקטובר 22. לא באותה טירונות, אבל באותו קורס, שזה חודש וחצי. את אביב הכרתי פעם ראשונה כשהרבבו בין הפלוגות של הטירונות, אז בחדר שלי היא הייתה. ואני לא מכירה אותה עוד, אבל היא הייתה נראית מאוד קבועה. ישבה על המיטה בחדר החדש כזה, ושאלתי אותה איך קוראים לה, ולמה היא ככה. היא אמרה לי שקוראים לה אבי, ושהיא הגיעה מפלוגה אחרת, ושהיא לא מכירה פה אף אחת. קרינה הייתה בחדר אחר, כן? אבל מהר מאוד כשהבנו שאנחנו הולכות ביחד לנחל עוז, אז כזה נוצר חיבור.
6: רצית להיות בנחל עוז?
5: קודם כל, אני רציתי להיות בעזה.
6: למה רצית להיות בעזה?
5: כאילו, אמרתי, אם כבר תצפיתנית, אם כבר התפקיד הזה, אז בוא נעשה אותו בצורה הכי משמעותית שיש, כאילו, עזה. ופשוט אמרו לנו שאתן בחמל נחל עוז, גזרה צפונית, פלוגה א', וזהו, יאללה. בואו תלמדו את התפקיד.
6: מתי את ואביב מתחילות לגלות אחת את השנייה ואת הקשר סביב המוזיקה?
5: זה לקח קצת זמן, כי אני הייתי קצת בתקופה לא טובה, נפשית. היה לי מאוד קשה בכללי בתפקיד, תפקיד שוב, תפקיד קשה, אבל בלי קשר הייתי בדיכאון באותה תקופה סיבות אישיות, ואז רציתי לצאת גם מנחל עוז. רציתי כאילו לצאת מהתפקיד, והיה לי כבר כרטיס יציאה, כזה פגישה הבאה עם קבן. ואני זוכרת שאני חזרתי אחרי הפגישה שאמרו לי שאוקיי, יש לך כאילו כרטיס יציאה, אני חזרתי לנחל עוז לכאילו סגירה אחרונה, וקרינה ואביב כזה ישבו בספסל, ואני מספרת להן את זה, והן כזה עושות לי פרצופים, לא, אל תלכי, בבקשה, עם מי נעשה צחוקי, מי יהיה איתנו פה, תחיינו בפני, אל תלכי. פתאום הרגשתי שיש לי בשביל מה להישאר. הדבר שאמרתי לפסיכולוג אז, זה שיש לי פה חברות לכל החיים.
8: וואו.
5: אני יודעת שזה שווה הרבה, שווה המון בשבילי, מעבר לתפקיד אפילו. ואז באמת באותו שבוע גיליתי את הגיטרה בבסיס, אצל מישהו אחר בכלל, כן? זה היה אצל סמבץ בכלל, ואביב אמרה, אני גם יודעת לנגן. ואז התחילה לנגן, ואמרתי לה, מה זה? מאיפה את בבית הזה? לא אמרת לי בכלל. אז אמרה, אני מנגנת על כינור, על פסנתר, כאילו פתאום חושפת צדדים שלא הכרתי. ופשוט מאז אותה סגירה, התחלנו לנגן ולשיר ביחד, עשינו את זה בתוך החמל, העברנו שמירה אפילו למישהו פעם אחת בשין ג' עם הגיטרה.
8: אפשר לשמוע קטע?
5: בטח.

0: והמדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כולו כדי שאני אפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוק תרדש, קיבלתי דרכתי בשש, שש, שש. היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפרקת. בא לה הרעש, יצאת משקקת, היא ססקת את הלב הסוף, היא לא הצפיעה נגד.
1: כן.
2: וואו.
1: זה פשוט היה כאילו כמו החיבור המושלם. זה מה שאנחנו היינו צריכות, וזה מה שהחמל היה צריך. המוזיקה פשוט כאילו נכנסה בצורה כל כך טבעית, שאני ואביב הבאנו את זה פשוט, וזה כאילו נהיה מעבר אפילו לשיר את טי-טיים. יש איזה קטע שאני בחיים בחיים לא אשכח, איזה ערב, שאני ואביב כבר ראינו אחרי משמרת, ואמרנו, טוב, אנחנו חייבת לנגן. ואז אמרנו, אולי לנגן בתוך החמל. פשוט לקחנו כיסאות, את הכיסאות המסתובבים, פתחנו שם מעגל ליד העמדות, מעגל של הכיסאות האלה של כל מי שלא במשמרת. מפקדים, זה העניינים, כאילו אפילו מגבעתי באו, ישבו איתנו, ואביב נגנה בסיבוב של טונה, ופתאום כל החמל הצטרף, כולם. זה פשוט היה רגע בלתי נשכח כזה, שאני ואביב היינו מאוד גאות בו, כזה שהצלחנו ליצור את ההווי הזה. הצלחנו אני והיא עם הגיטרה, רק להביא כיסא, כל אחד יצטרף, וכולם פשוט שרו ביחד. זה היה מדהים. אני בחיים לא אשכח את זה.
2: ואתם גם כותבות שיר ביחד.
1: נכון, כן.
2: בואי נשמע.

0: כתבנו את השיר סתם כי רצינו כזה איזה שיר, באמת שיחבר בכולם, שגם אלה שלא יכולים לשיר, יכולים לשיר את זה, לצעוק את זה כזה. ממש אווירה כזה. ואני זוכרת שהלכנו להשמיע את זה ישר ליאם גלס ויאל כוכבי, שאני היום מפקדות שלנו באותה זמן. ונתלהבו ברמות, אני מאוד אהבו שאני והיא ניגענו, מאוד העריכו את זה. וים אפילו עזרה לנו עם איזו שורה, ונתנה חרוז, עוד שיר נכתב על הפסנתר, אולי נמצא שם נחמה. השלים הרבה, ככה. וגם כשנתקענו בפזמון, לא ידענו איזה פזמון לעשות, אנחנו יושבות ליד החמל, ויש מלא מלא בנות ומלא לוחמים וזה, אנחנו אומרים להם, יש לנו שיר, אבל אין לנו פזמון, תעזרו לנו עם הפזמון. ואנחנו יושבות שם, ושיר אל מור, זוכר לברכה, אומרת, אולי אני אתן לך מילה, וסתם אני אאתגר אותך, אני אתן לך מילה, ופשוט תעשי מזה פזמון, אולי זה ייתן לך כאילו רעיון. ואז היא כזה מסתכלת כזה מסביב כזה על כל ה... איזה מילה אני אתן לה כזה. ואז היא אומרת, טוב, דלת. תני לי משהו עם דלת, כאילו. ואז הייתי כזה, אוקיי, challenge accepted, כזה. ואז כתבתי את הפזמון, כאילו... וככה הושלם השיר, כאילו, זה ממש מורכב באמת מכולנו. כזה, זה מרגיש לי שיר שכולנו נגענו בו.
1: את יודעת, זה קיבל כזאת משמעות.
0: נכון.
1: שהיית שם.
0: נכון.
1: אולי תיפתח לי איזה דלת.
0: נכון. גם חשבתי אגב על המילים האלה בשבי. לא ידעתי כאילו שפרסמו את זה, אבל חשבתי על האירוניה. על השמחה שהייתה לנו, כאילו, אני לא כזאת אמיצה. לא יודעת, תמימות גם כזאת.

0: בלי להוריד חלילה מחמלים אחרים.
1: בלי להוריד.
0: מה כל כך מיוחד בחמל נחל עוז?
1: וואו, וואו. הכל מיוחד. תשמעי, זה תפקיד קשה. לפעמים זה לא בא לך הכי בטוב עכשיו לבוא, לקום בבוקר משמרת עניינים וזה. אבל תמיד, תמיד, תמיד יש אווירה. תמיד זה ביחד. תמיד זה, השיחות הן ביחד, השירים הן ביחד. תמיד כולן היו ביחד. היינו כאילו מאוד מאוד מאוחדות.
0: הייתם מאוד גאות להיות תצפיתניות, נכון?
1: מאוד.
0: למה? כי מה? מה הבנת לתפקיד?
1: את מבינה את זה על בשרך, כאילו, כשיש לך אירוע, פתאום. שם את באמת מבינה את הגודל של האחריות שיש לך. אני לא סתם יושבת ואני מנסה להעביר את הזמן. את שומרת פה על יישובים שלמים, על אנשים. זה פשוט גודל האחריות מטורף. הגאווה הזאת פשוט, שזה מה שאת עושה.
0: ובתוך זה, אחרי 7 באוקטובר, דיברתי כמעט עם כל ההורים ובני המשפחה של החברות שלך שנפלו. וכולם בדיעבד דיברו על זה שהיה זלזול מתמיד בתנאים
1: נכון,
0: שלכם.
1: היה.
0: האוכל, העמיק.
1: נכון.
0: תתארי לנו, מה זה אומר?
1: אני פשוט זוכרת אותנו עם כל השמחה שהיה לנו, ועם כל האחדות. האחדות גם נוצרה סביב זה שלכולנו יש תנאים לא משהו, ואנחנו פשוט שורדות ביחד. כאילו, שורדות אחת בשביל השנייה, כזה. זה גם למה נוצרה אחדות כזאת. לא היה לנו אוכל קבוע, סבבה, היה לנו שווארמה בובליל, ככה קראנו לזה. כאילו, היינו מזמינות כל הזמן, אוכל. היה חדר אוכל, הוא פשוט לא מסתנחרן איתנו, שזה לא פייר. כאילו, אנחנו הסתדרנו פשוט עם להזמין, עם להביא אוכל מהבית ולבשל לעצמנו. גם המטבחונים בדרך כלל לא היינו נוגעות בהם יותר מדי חוץ מבטיטיים, כי זה דוחה. זה מזעזע, תולעים, אכברים. אני פעם אחת פתחתי מגירה, קפץ עליי אכבר. כן, התנאים היו באמת לא פשוטים.
0: זה נורא מבאס להרגיש לא מוערכת.
1: נכון. כן, היינו מרגישות לא מוערכות גם. היינו מבינות שוב את גודל התפקיד שלנו, היינו מבינות את גודל האחריות. אף אחד בכללי שלא יושב עמדה וחי את התפקיד הזה לא יכול להבין את התחושה. אני גם זוכרת מתי את הסרטון הזה צולם, כאילו. רגע השיא שלנו, כאילו, ממש, בתור חמל. עתיתה עם הזה. ארוחה אחרונה, כאילו, זה מה שזה היה.
0: תספרי לי על זה.
1: זה 6 באוקטובר, וזו הייתה השבת האחרונה של שחף ניסני. שחף ממש רצה לעשות את זה בקונספט של דיסקו כזה, ורוד ונוצץ כזה, ממש מישהי כזה מבפנים, אור. ארגנו את הכל, שמנו את ה... איך קוראים לזה? רקע? הרקע המנצנץ.
0: כן, יש שם נצנצים ברקע,
1: כן.
0: וכתוב דלס דיסקו.
1: היא ממש קנתה את הכל לפרטי פרטים, כאילו רצתה שזה יהיה הטיטיים המושלם, וזה באמת הטיטיים המושלם. הפחד העיקרי שלנו היה באותו יום, זה שיהיו הפרות סדר על הגדר, כי זה מה שהיה בדרך כלל בימי שישי. אז למזלנו, יש אומרים אחרת גם, לא היה הפסד.
0: כן, בדיעבד אנחנו יודעים למה, אבל
1: נכון.
0: זה היה בעצם השישי הכי רגוע מזה חודשים.
1: נכון, גם אמא של שחף הכינה אוכל, וואו, איזה אוכל מטורף. אני לא אשכח את הטעמים, וזה ממש נהננו, ממש ממש נהננו באותו השישי. פשוט רקדנו שם, בלי קשר גם לשירים אפילו, של האחרית איתם, רקדנו וצחקנו. כאילו, כולן מחוברות, כולן ביחד. כולן בשיא של הצחוקים שלהן, שיא האווירה, זה ממש הערב בלתי נשכח. וגם הכי אירוני מבחינתי שזה היה כאילו לס דיסקו כזה. הכתובת הייתה על הקיר, תרתי משמע.

0: במשמרת האחרונה שלנו, ב-4 בבוקר, הגזרה הייתה משעממת שם, כאילו במשמרת הזאת, שלפני, וואו, ריק, כלב לא עבר. כל הבנות, שחף, נועה, קרינה ואביב, ואפילו בנות שבאו להצטרף למשמרת הבאה, התחילו לדבר על פשיטה, על מחבלים. מה יקרה אם יהיה חטוף? מה נעשה? אם יהיו הרוגים, אם יכנסו מחבלים, אם יפשטו, כאילו פשיטה בהפתעה, כל הדברים שקרו.
1: התסריטים שלכאורה התאמנתם עליהם, נכון? אלה תסריטי הקיצון.
0: אני אגיד לך מה, זהו, זה תסריטי קיצון, שאת כבר בתור תצפיתנית שכבר במוצב, 9 חודשים, את כל בוקר שומעת המואזין מאז, עם ההפרות סדר, את רואה אותם במצלמה כבר, מכירה אותם, כאילו, את מכירה כל בן אדם שבא לגדר, סבבה, אבל את לא מבינה עד כמה, את כאילו מזלזלת בהם, הזלזול הוא היה נורא גדול.
1: למה מזלזלים בהם?
0: כמו המשפט במיגונית של תראו איך היא הולכת בשלווה, כאילו עזה לא לידה, ככה היינו. היינו בניתוק מוחלט מהמיקום שלנו, תמיד ידענו באיזשהו מקום שאנחנו 600 מטר בערך מהגדר, אבל אף פעם לא הבנו שאנחנו כאילו פיזית רואות את האויב שלנו. מי שרוצה להרוג אותי, פיזית אותי, ניתוק, פשוט ניתוק.
1: יכול להיות שזאת הדרך לשרוד, לא לחשוב על זה כל הזמן, כי אולי אם חושבים על זה כל הזמן זה נורא נורא מפחיד.
0: המקום הזה פשוט היה מקום מלא בשמחה. כאילו, פשוט יצרנו לעצמנו את המקום המושלם להדחיק את, את מה שקורה ממש ליד. זה לא נתן לנו פשוט המקום קונוטציה של בסיס כבר. זה באמת היה כמו הבית שלנו, הבית השני שלנו. אני בקושי הייתי בבית שלי, הייתי יותר בנחל עוז. אז זה כבר התחושה שאני גם יצרתי לעצמי, שזה הבית שלי כבר פה.
1: אחרי 7 באוקטובר, פה בארץ התפתח שיח מאוד גדול סביב השאלה אם הקשיבו או לא הקשיבו להתראות שלכן, למה שאתן ראיתם.
0: כן.
1: ואני תוהה אם זה משהו שחשבת עליו אחרי.
0: אנחנו כל הזמן ראינו אותם מתאמנים, כאילו בדיוק הם, אותם עצמים הם יצרו לעצמם, אנחנו ראינו את זה במצלמה, נגיד רואה יורה, הם יצרו שם דגם של רואה יורה, לא יודעת מה הם עשו איתו, זה העניין, אנחנו ראינו את כל הדברים האלה קורים, את האימונים, את הפשיטות המדומות.
1: כאילו את כל הדברים שהם התאמנו בעצם,
0: כן.
1: לפשוט על נחל עוז.
0: כן, ואת רואה גם עם החודשים, שאת מתקדמת גם לקראת השביעי, את רואה איך הם נים כאילו יותר מוכנים.
1: משתדרגים?
0: כאילו, משתדרגים. אבל עוד פעם, בגלל שפיזית לא קורה שום דבר, לא, כאילו הם מתאמנים, ומה? כאילו זה כמה שהפיקוד כבר אומר. אז יש אימון. אוקיי, שגרתי, זה השגרה כבר, כאילו זה קורה במשך שנים, לא יודעת כמה שנים, כן? אני שם רק 9 חודשים.
1: כשהיית חוזרת הביתה, היית אומרת, הגזרה חמה, מלחיץ?
0: כן. אבל לא בקטע של מלחיץ, לא בקטע של אני מפחדת. בקטע של אני מפחדת לא... מפחדת לסגור 18. זה היה הפחד שלנו, העיקרי. לסגור שם שבתות, יותר ממה שצריך.
1: בסוף הפחד הכי גדול זה מהטש ומה...
0: נכון, כי זה גם צבא. זה הצבא שלפני. זה צבא תמים. אתה עסוק באיך לסיים את השירות שלך.
1: את עסוקה באיך לשרוד את השירות שלך, ולא כן. באיך לשרוד את השבי.
0: כן.
1: קחי אותי לשבעה באוקטובר.
0: אני קמה מפיצוצים, מרעש פיצוצים מאוד מאוד גדול. לא אזעקה או משהו, לא צבע אדום כאילו. ואז אני מסתכלת על השעה בטלפון, אני רואה 6:33, וישר כאילו הבנתי את הסיטואציה, ורצתי למיגונית, כי זה מה שעושים. כאילו, זה לא חדש, יש טילים, זה לא הפתיע אותי. וישר מי שמקבלות אותי בזרועות פתוחות זה קרינה ואביב, הן כבר היו שם לפני. אז נאמרות לי דניאל בואי, כאילו, ואנחנו מתחבקות שלושתנו כזה. הרעשי פיצוצים נהיו עוד יותר קרובים, ועוד יותר קרובים. פתאום זה נשמע מאוד מאוד מפחיד, לא כמו הפיצוצים שכבר את רגילה אליהם, של הפצמרים הרגילים לנחלות, כאילו עליי. וזה הרגע כזה שהתחלתי כזה פתאום קצת לפקוט מפחד. עוד לא הבנתי את הסיטואציה, כן? אבל כאילו פשוט לפקוט מהפחד של הפיצוצים, אני מפחדת שיפול עליי טיל. ולאט לאט מצטרפות עוד בנות. נורא דאגנו אחת בשביל השנייה. כאילו, מה עושים? מה זה הסיטואציה הזאת? שוב, על לשרוד אחת בשביל השנייה, כאילו מאוד ביחד, לא כל אחת לבד עם הטלפון וזה. ואנחנו כזה אומרות בינינו כל מיני משפטים, כזה אנחנו לא נחזור הביתה. וואי, עכשיו נסגור שבת. מה, זה עכשיו לא נצא הביתה? עכשיו...
1: כאילו, זה הפחד הגדול, זה לא נצא הביתה.
0: כן, הנה, את רואה?
1: כי יהיה מבצע.
0: את רואה? זה בדיוק זה.
1: זו התמימות.
0: הנה, כאילו, באמת מאוד מאוד תמים. ואז אנחנו מסתכלים כזה לכיוון פתח המיגונית, ומגיע חייל.
1: זה היה חרובה.
0: זה היה חרובה.
1: חרובה הגיבור צריך להגיד.
0: נכון. הוא בא אלינו, למיגונית, אנחנו כבר יושבות על הרצפה. הוא כאילו בא לראות שאנחנו בסדר, פתאום הוא קבל את השיחת טלפון, הוא אומר, מה פשיטה? הוא ממש אומר את זה, מה פשיטה? כמה? כאילו ממש נלחץ. ואז הוא קורא לשירל חיים פור, וגם לעדי, לבוא איתו. וכאילו אנחנו רואות אותם כזה פשוט הולכות, ואנחנו כן. כאילו מפחדות עליהם גם.
1: אחת סמבצית ואחת סמלת.
0: כן.
1: לוקח אותם לחמל.
0: נו פרייס ישבה לידי. היא זאת שישבה איתי באמת שם במיגונית, והרגיעה אותי. כאילו בכל הכוחות שאין לי מושג מאיפה היא הביאה, היא פשוט ניסתה להרגיע אותי ולחבק אותי, וכל הזמן היא חיבקה אותי. כי אני, בשלב שהבנתי שיש פשיטה, ואני כבר שומעת את הבחוץ, את היריות, חיילים נופלים, כזה. ברגע הזה אני לא יכולתי לדבר. קפאתי. פשוט התפללתי כל הזמן כזה, שמה ישראל, והיא לידי, והיא מדברת במקומי עם בן זוג שלי, עונה לו לשיחה הזאת, נועה, דניאל לא יכול לדבר עכשיו, הכל בסדר, נתקן עוד 5 דקות, כאילו, ממש ממש על זה, ואיתי.
1: סופר כאילו דואגת, תפקודית.
0: כן, כאילו דואגת לי ברמות, ואני כל כך הערכתי את זה שם.
1: את אומרת, אנחנו מתחילים להבין שזה משהו אחר.
0: כן, זה הרגע שאני מבינה, עם הדריכות נשקים, כאילו עם השמיעה מבחוץ של כל מה שקורה.
1: שומעים שיש לחימה בחוץ.
0: כן,
1: את שומעת. ושומעים ערבית.
0: שומעת ערבית, את שומעת יריות שהן בודדת וצרור. בודדת וצרור, צרכות, כאילו ממש כמו סיוט. סיוט. כמו שאת מדמיינת סיוט, ככה הוא. ונועה מחבקת אותי, וקרינה מהצד השני, אביב מולי, שי מולי. אני כאילו רואה את כולנו, אנחנו כולנו באיזה... בהלם, אנחנו כולנו עם עיניים פתוחות, בחיים לא ראיתי את כולנו ככה. ידענו שמשהו כאילו רע קורה פה. פשוט במשך איזה חצי שעה, שאני כאילו כבר קפואה, אנחנו פשוט מחכות למתי שהם הגיעו. כי מה תעשי? גם צילמתי סרטון, אגב, כאילו שהוא ידוע, מסתבר.
1: שממש... זה בעצם התיעוד היחיד מתוך המגונית ששומעים אתכן.
0: עכשיו זה גם היה בדיוק בשלב שכזה אנחנו לא יודעת מה לעשות, לברוח, לא לברוח, ממש רואים אותנו כמות כולנו בסרטון הזה, נברח, מה למגורים, ואז מישהי אומרת, מה עכשיו למגורים? מה, לא, זה לא טוב, וזה מתיישבות חזרה.
2: זה מגורים!
0: אין מה לעשות, אין לך מה לעשות, כאילו אין לך מה שיגן עלייך, את לא יודעת בחיים להתמודד עם סיטואציה של פחד מוות, מי לימד אותך בכלל? מי חשב שהם יכולים לבוא בכלל לבסיס? ופתאום אנחנו רואות באינסטגרם המצנח הזה, שהגיע לסדרות.
1: טרקטורון מעופף.
0: כן, שהגיע לסדרות, וחטוף בכיסופים אומרים לי בטלפון, וחטוף במעבר ארז. את מבינה שמשהו מטורף קורה פה. באיזשהו שלב גם שי מתקשרת לים בחמל. היא אומרת לה, כאילו, מה הלוז? מה אנחנו עושות פה? כאילו, מה אפשר לעשות? ואז ים אומרת לה, במילים האלה, כאילו, הם כבר בכיסופים, והם באים אלינו, אז פשוט תחכו שם. אין לכם מה לעשות, ואין לנו מה לעשות, והם באים אלינו.
1: ציפית שיבואו לוחמים?
0: כן. ציפיתי, אבל גם פחדתי מאוד שיבואו לוחמים.
1: למה?
0: כי פחדתי שזה ימשוך אש. אני ממש התפללתי חזק, שבבקשה, אלוהים, כאילו, שכמו שיעשו פסח על המיגונית כזה, כאילו שלא ייכנסו. שכאילו איכשהו ישמרו על כולנו, ולא יודעת, באיזה דרך נס, ממש התפללתי, אמרתי את זה חצי שעה, תשמור על הבנות, אנחנו בנות טובות, בבקשה שלא יקרה לנו כלום, ככה. ו... רגע, זה קשה.
1: תחי את הזמן.
0: ואז את פשוט שומעת ערבית. ניסינו להשתיק את כולן, יש בנות שהתחרפנו, כי... מובן, למה? אבל רגע, אולי לא נמשוך את האש אלינו, כאילו, להיות בשקט... זה לא הצליח כל כך, היו בנות באטרף שם, אבל באיזשהו שלב כבר היה שקט. תקשיב, אני אומרת לך איזה דקה של שקט, כולן בשקט, כאילו אנחנו מחכות. ואז אנחנו שומעות ערבית. וכאילו אני, בראש שלי, כאילו, הנה זה מה שחיכינו לו, זה מה שעשינו פה עד עכשיו, לא חיכינו להם שפשוט יבואו. פשוט עצמתי עיניים ברגע הזה, פיזית לא ראיתי כלום ממה שקרה כשהם נכנסו.
1: לא ראית את המחבל הראשון שנכנס?
0: לא.
1: פשוט עצמתי עיניים.
0: עצמתי עיניים, כי פחד מוות, וגם קפאתי, הייתי במקום עם ידיים אפילו שלא מגנות לי על הראש, כאילו ככה. את הראש שלי על שתי הידיים, והראש שלי גם חשוף לגמרי, כי אין לי מושג איך להגן על עצמי. בחיים לא למדתי, בחיים לא הגעתי לסיטואציה כזאת.
1: מעולם?
0: מעולם, זה מה שחשבתי שצריך לעשות.
1: מעולם לא הכינו אתכם לדבר הזה.
0: לא.
1: מעולם לא אמרו, זה מה שעושים במקרה של פשיטת מחבלים.
0: ממש, ממש לא אמרו. כאילו, באמת תמימה כשאת שם. במיוחד שאת גם לא לוחמת.
1: כן,
0: את כאילו
1: את לא
0: באווירה
1: לוחמת,
0: הזאת של...
1: אבל את 800 מטרים מהגבול.
0: נכון, בדיוק. בדיוק. עכשיו נכנסים ואני עוצמת עיניים, ואני פתחתי עיניים בעצם 4 פעמים. פתחתי בבום הראשון, כשהיה כנראה רימון, כי בהתחלה זה הכל רימונים, והכל היה צהוב. אני מסתכלת ימינה, אני רואה את נועה, היא אומרת לי ירובי, ממש צורחת לי ירובי. מסתכלת שמאלה, אני רואה את כל הבנות שהיו לידי כבר זוחלות אחורה, ואני גם, אני כאילו באופן אוטומטי בסחילה. אנחנו כולנו בסחילה אחורה. עוד פעם, מה תעשי? יורים עלייך? זורקים עלייך רימונים? מה תעשי? אז פשוט הלכנו אחורה באופן טבעי. אחרי זה חזרתי לעצום עיניים. את לא רוצה לראות את זה? הפעם השנייה שאני פותחת עיניים זה כשנפגעתי ברגל. לא ידעתי ממה זה. כאילו פשוט הרגשתי משהו חם, חם, חם ברגל שלי. ואז פתאום אני פותחת עיניים, אני רואה את הרגל שלי עם מלא דם. אז כזה גם בראש שלך, כאילו את כזה... טוב, מה, אני אמות עכשיו? ככה זה מרגיש רגע לפני שיורים בך. ואז עצמתי שוב עיניים וניסיתי שוב לסחול אחורה.
1: אני רוצה להגיד, אתם זוחלות על חצץ.
0: על חצץ, כן, בבלי נעליים, ואני הייתי גם עם שורט, כי זה פיג'אמה, היינו בפיג'אמות. והפעם האחרונה שפתחתי עיניים, הסתכלתי אחורה, וראיתי את אביב, ואביב זחלה, הייתה ממש רחוקה ממני כבר, היא זחלה, והיא קלטה שאני מסתכלת עליה, אז היא צרכה לי כזה, דניאל, בואי, כזה ממש חזק, אני מנסה לסחול אליה, ואז פשוט... כאילו, עצמתי עיניים חזרה ושקט. כאילו, הכל נעצר בבום. ואני זוכרת את עצמי, שוכבת פשוט במקום. יד ימין שלי על נועה פרייס, יד שמאל שלי על אביב. אין לי מושג, כאילו, מה קורה? אני עדיין עם עיניים עצומות, מנסה לשחק אותה מתה. כי ממש כבר הייתי פצועה, וגם היה לי דם בראש, ואמרתי, טוב, אולי אם אני אשחק אותה מתה, אז כאילו, יעזבו אותי בשקט, והלכו. כי זה מה שהם רוצים, לא להרוג אותי. ואז אני שומעת, תוך כדי שאני כאילו עם עיניים עצומות, וגם אני מתנשפת מהר, אי אפשר להסתיר שאתה. אני עם אדרנלין מאחרי מה שזה לא יהיה ברגל, כן? אני עוד לא יודעת גם מה זה. אז אני שומעת כאילו דיבורים באנגלית, וזה היה מסתבר לירי ונעמה ואגם.
1: מנסות לתקשר עם המחבלים.
0: נכון, ונועה ואורי גם. אבל עדיין לא פתחתי עיניים, כן? ואז אני שומעת אותם מתקרבים, תופס לי כזה את היד, בודק אם אני באמת מתה. הוא נוגע בי, הוא מעליי, ואין לי מושג מה הוא יכול לעשות לי. ואני התחייבת להישאר כאילו אני מתה. זה ההיגיון, מה שההיגיון אומר. אבל הוא רואה שאני כבר לא מתה, כן? ואז הוא קלט, והוא דחף אותי כזה עם הנל שלו, שלו, היה לו נל כזה כמו צבא כזה, קשה כזאת, אז הוא דחף אותי ככה בגב, ואמר לי, לכי גו, לפה שכולן, אני כזה אוטומטית הרמתי ידיים, פחדתי שירו בי באותו רגע, שכאילו, עצם זה שהסתרתי אולי, שלא יודעת, את לא יודעת מה עובר להם בראש, כן? ואז הם מושיבים אותי, את קרן הם מושיבים לידי, כי הייתה בהתחלה על הרצפה, שכובה כאילו. ואז אני צריכה פשוט להסתכל על המחזה שמול העיניים שלי, במשך 3 שעות, שזה פשוט כל הגופות של כל החברות שלי. ואני חשבתי בעצמי שאני מתה. ופתאום, כשאת מגלה שאת חיה, את שרדת את מה שזה לא יהיה עכשיו, יש פה איזה 1,000,000 מחבלים, ואת יושבת פשוט, ואין לך מה לעשות, את מסתכלת על הגופות של חברות שלך, המחשבה שאולי יבואו להציל אותך מפחידה אותך גם, כי המיגונית ניתה חמל של מחבלים, כאילו, את אומרת, יבואו להציל אותי ומה, ויראו לי בראש המחבלים, וכאילו יגידו, אין סיכוי שהם לוקחים אותם. כל התסריטים האפשריים של להציל אותי מהסיטואציה הזאת, אי אפשר לצאת מזה, אי אפשר לצאת מזה בחיים. הייתי שם, כאילו, עם קרינה, אני וקרינה, תחשבי, אני והיא גם היינו חברות מאוד טובות לפני. אנחנו יושבות שתינו מול כל החברות שלנו, היחידות שחיות.
1: אתם מדברות בכלל, או שלא מוציאות אף מין?
0: אנחנו מדברות. קרינה אומרת לי, אני מרגישה שאני גם הולכת למות, ואמרתי לקרינה, ממש בלחש כזה, את לא הולכת גם, את נשארת איתי. את היחידה שנשארה. תשארי איתי. זה מאוד ניחם אותי באיזשהו מקום שהיא פה איתי, אבל היא גם הייתה מאוד פצועה. אני גם לא זוכרת באמת את התחושות שלי כשאני פיזית יושבת שם. אני לא מבינה פשוט מה הולך. אני לא מבינה. תלשו אותי מהסיטואציה שלפני רגע היינו במיגונית, כולנו ביחד, ופשוט הושיבו אותי והראו לי את הסיוט הכי גדול שלי מול העיניים, ואין מה אני עושה עכשיו.
1: כאילו סיטואציה מחוץ לזמן.
0: אני אפילו לא מבינה שאני הולכת לעזה. אני חשבתי שפשוט יעשו לנו וידוע רגע כזה, כאילו, לא היה לי מושג מה לחשוב. זה היה פשוט מאוד מאוד לא צפוי.
1: ואתם שם כמעט 3 שעות.
0: 3 שעות, כן. זה קשה להגיד את זה, אני מסתכלת אבל כאילו על נועה, מסתכלת על אביב, מסתכלת על שחף. חברות שלנו, שאיתנו במשמרת אתמול, אתמול הם איתנו היו במשמרת. צחקנו ושרנו ודיברנו, ואתמול הייתי את הכי מטורף שהיה לנו בחמל עבר, ושעתיים אחרי, זה מה שקורה, את לא רוצה להסכים לסרט הזה. את לא רוצה להסכים לזה בכלל.
1: כן.
0: עד שאחרי 3 שעות פשוט אומרים לך,
1: מה הם אומרים?
0: יאללה, אתם באות איתנו לעזה. ואז כזה, הייתי כזה, נו, מי יקשיב לי בכלל, כן? ואז כאילו היו כל מיני מחבלים שם שגם כאילו אימו עלינו, כשנכנסנו ללחץ רגע מזה שאנחנו הולכות לעזה, אז הם התחילו לכוון לנו נשקים ולהגיד שקט, כאילו ממש להפחיד.
1: אתם גם אזוקות בידיים
0: מאחורה. אנחנו גם אזוקות, כן. ואני פצועה גם ברגל, אז אין לי אופציה מה לעשות, אין לי אופציה לברוח.
1: ברור שלא.
0: כן.
1: לא, עצם המחשבה שאת... את בכלל מעלה את זה שאיכשהו יכולת להציל את עצמך.
0: כן. את מבינה, וכשאומרים לך, you're going to Gaza, מה, אני גילת שליט הבא, כאילו. ואז פשוט לוקחים אותנו משם.
1: יצא לך לראות את התיעודים?
0: כן.
1: איפה ראית אותם, לי... פה או שם? אחרי שחזרת או גם בשבי?
0: גם וגם. בשבי קודם כל זה היה בטלוויזיה מלא, באלג'זירה.
1: אה, שלהם. כי כאן לקח הרבה זמן.
0: זה כאילו היה גאווה. היה גאווה שלהם, כן.
1: את על רגל אחת שם.
0: נכון.
1: לא יכולת לדרוך בכלל על הרגל.
0: לא. חודש לא יכולתי לדרוך, כאילו הייתי על רגל אחת. זה היה כדורית של רימון, וגם הייתה לי איזה פציעה שם של כאילו כדור שעבר לי, שרת אותי כזה ושרף לי את האור, ובראש גם רסיס, רסיס גדול כזה, רק זה נכנס. לא יודעת איך לומדתי, אני באמת רצינית. שמירה מלמעלה.
1: ואת כל הפציעות האלה צריך להגיד, את נוסעת בשבי.
0: כן.
1: זה לא מטופל.
0: מטופל ביוד, זה מה שזה מטופל.
1: זה לא מטופל.
0: לא.
1: זה מטופל רק כשאת חוזרת.
0: נכון. ברוך השם, אני מאחורי. זהו.
1: את זוכרת הדרך החוצה מהמוצב?
0: כן, אני הייתי יחידה עם הפנים חוצה. היינו בג'יפ, הם העלו אותנו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, הם דחפו כאילו, וכמה היינו שם? ארבעתנו, אני, לירי, אגם וקרינה, גלגלו אותנו כמו במין גלגלון, כאילו דחיפה של גלגלון כזה לתוך הג'יפ, כאילו אנחנו, כאילו זבל, זבל שבזבלים כזה, אנחנו פצועות כולנו. אני יושבת עם הפנים החוצה, זה היה כזה ג'יפ עם כמו בד באחורה שלו, שהוא קצת פתוח, ואני מסתכלת על בחוץ, ריק מאדם, אין אף אחד, אפילו לא ראיתי גופות, לא ראיתי שום דבר, ראיתי כאילו את הבסיס, כאילו פעם ראשונה בחיים ריק. פתאום אני רואה, היו שם איזה 100 אנשים נראה לי, לא נוחבות כאילו, פשוט אנשים רגילים, על אזרחי, ילדים, שורפים צמיגים, כאילו הפסד הגיע לתוך הבסיס, עם הצמירים הבוערים, מבהירים ג'יפים, ניסיתי להסתכל לחמל, כאילו, כי אני גם דאגתי לבנות בחמל, כאילו אמרתי, מה קורה שם? ניסיתי להסתכל, לא באמת הצלחתי לראות, כי היה, באמת היה איזה ג'יפ בוער אחד, שהוא פשוט הסתיר את כל החלק הזה. ואפילו באיזשהו שלב, כשהנהג, החמאסניק עשה רוורס, הוא בטעות עשה רוורס על טנק, והקנה של הטנק נכנס לתוך הג'יפ. אני הייתי נמוכה יחסית, ופשוט הקנה כזה... פה, כי הוא לא יודע לנהוג. את לא יודעת אם תמותי מהם, את גם לא יודעת אם תמותי מהנהיגה, מטיל שיפציץ אותך, כאילו, מהדבר הזה, מה זה הדבר הזה? כמו חלום.
1: כמו חלום ממש ממש גרוע. אני באמת תוהה, איך שורדים את זה? את התמונות, את הזיכרונות, איך שורדים את זה?
0: אני פשוט הייתי בניתוק רגשי, כל השנה וארבע. אפילו קצת אחרי שחזרתי. אני חושבת שזה פשוט הישרדות שלי. הפעמים שבכיתי, הן היו סבורות על יד אחת בשבי. הייתי לרוב מנסה יותר לצחוק. מנסה להגיד לעצמי כאילו, אני יכולה כל דקה למות, כל שנייה אפילו למות, אני לא יודעת מתי זה יהיה, לפחות שאני אהיה עם חיוך עד הסוף. זה כאילו, זה היה המטרה שלי, שאני כבר הייתי מול העיניים. בשלבים גם המתקדמים יותר של השבי. עכשיו ברור, יש אשמת ניצול מטורפת.
1: כן,
0: של,
1: יש אשמת ניצול?
0: בטח. של למה אני חיה עכשיו, וזה החיים שלי בשבי. זה החיים שלי, ואני אפילו לא יודעת מתי אני אחזור, אם אני אחזור, אם אני אגור בעזה, אם אני, כאילו, מה הלוס שלי? מה זה שווה החיים האלה, לעומת 18 בנות, שהן חיים שלמים, כל אחת, ואני יכולת לחיות עכשיו, במקום שאני אחיה את הדבר הזה. כאילו, זה המחשבות הרעות על האשמת ניצול. ניסיתי לעשות לזה בלוק לפעמים, לפעמים זה לא הצליח, כאילו התפרקות כזאת, שאני יכולת לחיות, וכל אחת מביאה צבע כל כך יפה לעולם, פספוס מטורף, כאילו, לא היה לי אכפת אני למות ושאני חיו, כאילו, ממש אמרתי את זה מלא מלא פעמים, כאילו. ופשוט נשבעתי גם, אני נשבעתי כל הזמן, שברגע שאני אחזור, זה מה שאני אעשה, אני אנציח כל הזמן, זה יהיה המטרה מספר אחת שלי, זה התפקיד שלי בעולם, חלק מהתפקיד שלי, אבל חלק גדול, ולא סתם אני הכרתי אותן, והכרתי גם כל אחת, ואהבתי מאוד מאוד כל אחת, ולא סתם גם הייתי תצפיתנית בסוף, לא סתם.
1: את יודעת, במהלך ה-477 ימים שהיית בשבי, דיברתי עם אמא שלך, הלוויה והגיבורה שיושבת גם כן כאן באולפן, אורלי, עשרות פעמים לדעתי, באמת עשרות פעמים, גם עם האמהות האחרות, של אירי ושל דמה, עם סשה של קרינה, מירב ושלומי של אגם. אני חושבת שלא היה בוקר שלא דיברנו עם מישהו, מאמהות או אבות התצפיתניות.
0: אני חושבת שנכון, לפני פסח, זה את דיברת עם אבא של שי? שמענו אותך, כאילו.
1: וואו.
0: שמענו אותך מדברת עם אבא של שי.
1: עם דרור.
0: עם דרור, כן. היה לנו באותה תקופה רדיו, היה לנו איזה חודש, משהו כזה, ופשוט ידענו מתי פסח, אז פשוט הזענו לכל התוכניות באותו יום, פתאום הגענו לרשת ב', ושמענו אותך, אומרת כאילו, ועכשיו דרור, אבא של התצפיתנית, זכרה לברכה, שי.
1: שלום לדרור אשרם.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אבא של שי אשרם, זיכרונה לברכה, שנפלה במוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר.
2: היא לא נפלה, היא נרצחה.
1: כן.
2: לא היה מי שישמור עליהם גם. זה מסע שכל יום, כל יום אנחנו חווים אותו. כל יום אנחנו מזכירים אותו, וזה לא, אפילו לא מתקרב לקצה של סוף. אנחנו כל יום חווים את זה, כל יום כועסים כל יום.
0: זה גם היווה לנו כמו סימן כזה, כי כאילו למה שאני וקרינה נשמע דווקא ברדיו, בשבי, דווקא על חברה שלנו ואבא שלה. אבל גם מצד שני זה מאוד הוריד אותנו. שמענו את הכאב של דרור, נזכרנו, עוד פעם את בניתוק, כאילו, נזכרנו. אז היה לחשוב גם להגיד ששמענו את זה וזה מאוד חשוב, ופשוט אני מאוד מעריכה את זה שאת פשוט לקחת את הסיפור הזה ואת מוציאה אותו החוצה בצורה הכי טובה שיש בעיניי.
1: הבנתם שנלחמים
0: כן.
1: עליכם?
0: כן, הבנו את זה, אבל בעיקר מתמונות של הפגנות, כאילו ראינו הרבה הרבה תמונות שלנו, גם כ5.
1: אז הבנתם.
0: כן.
1: זה חשוב.
0: וראינו שגם את החולצות של התצפיתניות, כאילו שזה צהוב היה, הבנו שיש מלחמה עלינו. לא רק מלחמה רגילה.
1: כן. הייתם קרינה כל השבי. הייתם קרינה לפני.
0: נכון.
1: תספרי על הקשר הזה.
0: פשוט בנחל אז נוצר חיבור מיידי, זה היה כמו קליק. באמת, זה היה כאילו איזה יום אחד שאני צחקתי ממנה, היא צחקה ממני, קליק. כזה. כאילו 24 שעות של כל החוויות הטובות והלא טובות, מסתכמות ביחד לחברות שמחזיקה אחת השנייה. אנחנו במשמרת ככה מחזיקות אחת השנייה. פשוט באנו עם זה, עם החברות הזאת לשבי. וזה מתנה. אנחנו ממש התעקשנו, אנחנו לא נפרדות, זה אני וקרינה. נחטפנו ביחד, היינו באותו תפקיד ביחד, אנחנו גם נחזור ביחד. כאילו ממש
1: וניסו ניסינו להפריד ביניכם?
0: פעם אחת הצליחו. כאילו פעם אחת ל-24 שעות, אבל למזלנו, חזרנו להיות ביחד, וזה עד הסוף היה. וזה, באמת, אם לא הייתה לי אותה שם, יש לי לציין שגם אם לא היה לי דורון ונעמה, כן, כי היינו גם ביחד, כן, אבל קרינה היא פשוט חברה שלי, מכירה אותי לפני, מכירה אותי בו זמנית, שאף אחד לא מכיר אותי עכשיו, ואחרי. זה הייחודיות שכאילו אהבתי בחברות שלנו. היא מכירה אותי באמת.
1: קחי אותי לחזרה הביתה.
0: וואי, זה חשוב האמת. זה חשוב, כי זה גם שיעור חשוב ככה למי שמאזין, נראה לי. אני וקרינה במהלך השבי, כל פעם שהיו אומרים לנו, נגיד המחבלים, עוד מעט אתן אולי בבית, עוד מעט יש עסקה, זה, בלה בלה בלה, הן אומרות, מה פתאום? היינו כבר לא מצפות. אנחנו פה כמו גלעד שליט, אנחנו לא נחזור, כאילו נורא נורא גם שליליות, כאילו נורא
1: חסרות אמונה.
0: חסרות כבר. אמונה, כן, כי את כבר רואה, מדברים עלייך, לא מדברים עלייך, כאילו את מרגישה שמשחקים על החיים שלך. ואז בשבועיים לפני שנהיה הסכם ואנחנו הצענו, אמרתי לקרינה, תקשיב, אנחנו איזה שנה, רק אומרות שלא נחזור, שנחיה פה אולי בעזה כבר, זה מה שאנחנו אומרות במילים, כאילו אנחנו מזמנות את זה במרכאות, את מבינה? וממש כשעוד לא היו עוד דיבורים לה על העסקה האחרונה, אז אני אמרתי לקרינה, בואי כאילו נגיד שנחזור הביתה. כאילו בואי נשנה רגע את הגישה, בואי נהיה חיוביות, בואי נזמן את ההגעה שלנו הביתה. ואז ממש, אפילו בחצי ציניות, אבל חצי אמת, מה שאמרנו כל הזמן, שבוע הבא אנחנו בבית. עוד שבוע אני מסתכלת במראה הזאת, ואני אומרת, זה המראה של הבית שלי. זימנו את כל החזרה הזאת, ולאט לאט, נהיה דיבור, פתאום באים אלינו, אומרים, קחו מידות למדים.
3: כאילו,
0: המדים המכוערים, עם הריצ'רד של אדידס. וכאילו פתאום דברים מתחילים לזוז, את מרגישה את זה על עצמך, אומרים בואי תמדדי, בואי תעשי תמונה, כי עשו לנו הרי איזה טאג, טאג שווי. ולפני השינה, גם תמיד היינו אומרות מחר יהיה היום פי אלף יותר טוב. פי אלף. ואז פשוט באו.
3: מה אמרו?
0: באו המפקדים הגדולים, אמרו לנו, טוב,
3: אתן... הכרתם אותם את המפקדים הגדולים? זה אנשים שראיתם לפני?
0: כן, כי הם היו אחראים עלינו. פשוט הם תחתם כל הדבר הזה קורה.
3: אתם חשובות.
0: זהב אנחנו היינו, יש לציין.
3: אתם הזהב שלהן.
0: נכון.
3: זה ברור היה להם שאתם הזהב שלהן.
0: חד משמעית.
3: חיילות ישראליות, זה הזהב.
0: חד משמעית, זה לא היה אף פעם, מקווה שגם לא יהיה. כן? אז הם באים, אומרים לנו, יאללה, אתן יוצאות, כזה באים אלינו ברביעי בלילה. יוצאות ביום שבת, והביאו גם את נעמה כבר תוך כדי, התאחדנו, והיינו בהלם. מה יוצאות? כאילו, אין סיכוי. לא, לא, מה פתאום? היינו בכאילו הכחשה קצת, כי שוב, את לא רוצה להאמין מבלי שאת רואה את זה בעיניים. עד שאת מגיעה כאילו, את ברכב של חמאס לפני הדבר הזה, הבמה הזאת.
3: אתם באוטו.
0: אתם נוסעות, כן, אנחנו נוסעות כאילו למקום הזה, כיכר פלסטין הם קראו לזה, כן? ורצו שגם נינם.
3: רגע, עוד ברכב.
0: כן.
3: המון מסביבכם.
0: המון.
3: ויש פחד?
0: לא.
3: יש... לא?
0: את לא מאמינה, את לא האמנת שאת תחי עד הרגע הזה. זה שאת הולכת לראות עכשיו את המשפחה שלך. אני באופורם טורפת. זה למה, אגב, אנשים הופתעו מזה, כאילו שיצאנו ואנחנו היינו כזה מניפות לשלום, ואת יודעת, עם אבי, הם הופתעו כאילו מאיפה כל הכוחות, וכאילו מאיפה החיוך גם, וזה... כי למי אכפת כל דבר אחר? כי אתה בא הביתה. למי אכפת? לא היה לי אכפת לצאת, גם אמרנו להם בהתחלה על המדים, מה זה המדים האלה? למה שנלבש את זה? אז אמרנו בסוף, שנצא עם מגבת, מה זה משנה? יוצאים הביתה כאילו, זה מה שאני רואה מול העיניים, מי זה מעניין המחבלים שיש מסביבי? אני יודעת שיש את הצלב האדום פה למטה, אני נכנסת לרכב, זהו, נגמר, עוד שנייה, למי אכפת, את מבינה?
3: תחי אותי לרגע של הישראלי או הישראלית הראשונה שאת רואה?
0: הישראלים הראשונים שראיתי זה החיילים. במעבר נצרים שם, פתאום חיילים מנופפים לך לשלום, ואת רואה אתם כאילו שנה ומשהו באלג'זירה, כאילו, את רואה חיילים רק באלג'זירה, את לא רואה חיילים פיזית בעיניים, בסדר? כאילו, את מכובד. אז פתאום לראות חייל, ושהוא מנופף לך לשלום, זה מגביר את האופוריה שכבר יש. כאילו, את בידיים טובות. זה מה שהרגשתי שראיתי את החיילים. סוף סוף אני בצד הנכון, סוף סוף אין לי מה לפחד שכל שנייה אני יכולה למות.
3: כי זה ההרגשה שמה.
0: זה ההרגשה שמה כל הזמן. אמרתי לך, שעד הרגע האחרון אני רוצה להיות עם חיוך, כי אני בידיעה תמידית שאני יכולה כל שנייה לסיים פה את חיי.
3: כן.
0: אז סוף סוף אין את זה יותר, אין את התחושה הזאת יותר.
3: ואז עוד לפני אבא ואמא, נכון, זה פעם ראשונה מקלחת ובגדים.
0: נכון, וואי. גם התקלחתי זה מלא זמן, כי סוף סוף גם... כאילו, מקלחת הייתה שם רק עם כוס ודלי. וסוף סוף דוש, ויש לך סבוני. וואו, וואו, וואו, לקחתי את הזמן, וכבר שאלו אותי איפה את. חיכיתם.
3: הם היו מחכים גם עוד שעה.
0: כן, זהו, אני כזה בראש שלי, טוב, נו, שחכו רגע.
3: חיכינו 477 ימים.
0: תנו לי להתארגן, תנו לי כאילו להרגיש טוב עם עצמי, כי את איך, את מסריחה, תקשיבי, יש לך ריח... כשאת נמצאת שם, כשאת שם כבר תקופה, נדבק על ההכרח של שרוף. כי הכל שרוף שם, הכל ערוס. משתמשים שם במקום גז, הם משתמשים כבר רק באש. אז גם נדבק על ההכרח ממש ממש חזק, תמידי של אש. בשיער, בגוף, כאילו זה משהו שלא ירד ממני כמה ימים. אבל אני זוכרת שפשוט נכנסתי להתקלח כזה כבר בבית חולים, ושמתי לי איזה פלייליסט עברית, פשוט לשיר במקלחת, את השירים שאני אוהבת גם ספציפית.
3: כן.
0: אושר, זה פשוט אושר.
3: אושר, ברור שזה אושר. ומצד שני, זה גם קצת הלם, נכון?
0: כן, אבל אני חושבת, עוד פעם, אני הייתי בניתוק רגשי עדיין. הייתי...
3: בשלב הזה של החזרה?
0: כן. היה לי מאוד קשה להרגיש מאושרת, מאושרת. אני מבינה שאני כבר לא שם, אבל אני גם לא. אני כאילו רגילה לחיות איזה משהו מאוד מסוים, אני רגילה גם לחיות הניתוק הזה. אני רגילה לא להתרגש מכל דבר שאומרים לי, שעושים לי. אני מאוד מאוד רגילה לחיות כמו... ואדם בלי רגשות. לא אכפת לאף אחד מהרגשות שלי.
3: את אומרת, 477 ימים, הרגשות שלך היו הדבר הכי לא חשוב. נכון. התעלמו מהם כל הזמן.
0: נכון. גם אמרו לי איזה פעם אחת בשבי, את לא בן אדם, את חטופה. אין לך מה להתעצב, להתעצבן, את לא בבית שלך, כאילו, ממש כזה עשו לי, אוקיי, הבנתי, כזה.
3: זה לקחת את צלם האנוש.
0: כן.
3: זה בדיוק זה. את צריכה לחזור, להרשות לעצמך להרגיש.
0: זהו, אני חושבת שגם הקפה של הניתוק מהניתוק הרגשי, זה הקפה מסחרת, זה לא הקפה של אופוריה, וואו, כאילו, של מעבר עליי. כל השנה הזאת לא הסכמתי כאילו להקל עד הסוף, ולשקוע למקום של אני מבינה מה קרה לי ומה קורה לי. אבל אז פתאום אני חוזרת, וכל הרגשות, כל הרגשות שהדחקתי, וזה שנה ומשהו, כאילו, אולי כבר שנה וחצי עד שנותק לי הניתוק. כל הרגשות בבת אחת הגיעו אליי, וזה היה שבועות מאוד קשים בשבילי. התמודדות לא פשוטה עם כל מה שקרה. גם השביעי באוקטובר, לא היה לי באמת זמן להקל. אני לא השתקמתי עוד, מרגיש לי.
3: תסבירי.
0: אני עוד רוצה כאילו שיערו לי את הדברים. את מבינה, יש אנשים יגידו מה, איך היא רוצה? כאילו, איך היא רוצה לראות את זה, לדבר על זה.
3: להשלים חוסרים של כל מה שאת לא יודעת.
0: בדיוק, זה עצם, זה מרגיש לי שרגע עוד לא השתקמתי עד הסוף, כי אני עוד לא הבנתי שזה הסיטואציה, כאילו, את מבינה, עד הסוף.
3: את מה שאנחנו יודעים בעצם על 7 באוקטובר וכל מה שקרה אחריו, את לא יודעת.
0: נכון.
3: ואת צריכה להשלים את זה.
0: נכון. כמובן שלאט לאט. אני גם מאוד קשה לי עם עצמי לפעמים. עם הפוסט-טראומה וזה, זה גם לא פשוט להשתקם מזה. זה משהו שילך איתי לצידי כל החיים.
3: אנחנו נפגשות רגע אחרי ראש השנה, ורגע לפני יום הכיפורים. זה ימים מאוד מיוחדים. ואני תוהה מה את מבקשת בימים האלה.
0: כמובן שהבקשה הראשונה, מעבר לכל דבר, זה שהחטופים יחזרו. כי אני פשוט, אין לי מילים להגיד על, על, על מה שזה נהיה. אני בעלם ממה שהדבר הזה הפך להיות.
3: מה שזה הפך כאילו להיות פוליטי ומפלג.
0: כן, זה לא, אף אחד לא שאל אותי, כשאני נחטפתי, אנשים נחטפו, כי הם היו פשוט יהודים. הם היו במקום הנכון, בסיטואציה הלא נכונה, בזמן הלא נכון. ולי נמאס שזה הופך כבר, אני נמאס לי כבר בשבי, כן? אז... אני כבר מתארת לעצמי מה הם עוברים, גם אחרי 8 חודשים שאני כבר לא שם, אני מתארת את התחושה של מה זה בשבילי היה עוד להיות שם, עוד 8 חודשים, כן. עד עכשיו. ואני אומרת, זה בלתי אפשר. הם צריכים פשוט לחזור, הם צריכים שמישהו יציל אותם מהדבר הזה. זה מה שצריך לעשות, זה מה שאת צריך לעשות כבר מההתחלה.
3: את חופשייה כבר 243 ימים. תארת לעצמך שהם עוד יהיו שם, שאת תמצאית עצמך מדברת?
0: לא. אני חשבתי שהעסקה שאני גם הייתי חלק ממנה, היא תהיה העסקה כבר האחרונה.
3: מבחינתך, כמי שהייתה 477 ימים בשבי, מה זה חירות? מה זה החופש?
0: יש פעמים שאני כזה אומרת עם עצמי, זה קשה להגיד, כן? שאני לא מרגישה עד הסוף עדיין חופשייה. גם שוב, כי דברים רוטפים אותי, כאילו מהעבר הקשה. וגם מרגיש לי לפעמים כאילו חזרתי פשוט מ-0 ל-100, כאילו מבחינת כולם מדהים פתאום אני, כאילו מה הקשר?
3: רציתי לא... לשאול איך זה, כולם מזהים אותך.
0: כן, הרוב, יש כאלה שלא. יש כאלה שלא והם כזה, ואני מנסה כזה לעבוד עליהם, הייתי בהישרדות.
3: איפה אני מכיר אותך?
0: בהישרדות של החיים הייתי.
3: וואו, באמת, את עושה את זה לאנשים?
0: כן, כאילו זה גם מביך אותי, נגיד, כאילו, אני לא רוצה, מה אני אגיד? הייתי חטופה. לא בא לי, כאילו. אם מישהו מזהה, כאילו, אז אני, והוא צריך עזרה אם לזהות עד הסוף, כי הוא לא מבין, אז כן, הייתי בעזה, ולא חיילת. אולי הדבר היחיד כרגע שאני אוהבת בהכרה, כשמישהי באה אליי, אפילו זה אנשים מבוגרים, פעם אחת אפילו ניצולת שואה באה, ופשוט תמיד אומרים לי בסוף, עשית לי את היום. וכשאני שומעת את זה, מכמה אנשים באותו יום של עשית לי את היום, התחושה שזה נותן לי, היא מטורפת. עוד פעם, כמו שליחות. אני הייתי פה בסיטואציה הזאת, והיא ראתה אותי, והיא באה ואמרה לי שעשיתי לה את היום, זה מסיבה. אני, יש לי משמעות, יש לי תפקיד בעולם הזה, סתם ראתה אותי, לא אמרתי לה שום דבר. אבל היא אמרה לי, זה שראיתי אותך, עשית לי את היום.
3: איפה המקום הרגוע, השקט שלך?
0: קודם כל מוזיקה. בראש ובראשונה. כתיבה. כאילו, לשמוע מוזיקה. זה תמיד, זה כמו הקעקוע שלי, זה תרופה. זה תרופה כל דבר בעולם הזה מבחינתי.
3: חד משמעית, גם מבחינתי.
0: אפילו בשבי, כאילו, שירים זה מה שגרם לנו קצת לשמוח, פתאום, מי שמח בשבי? זה מרפא. מוזיקה זה פשוט, זה מה שאני רוצה להיות. אני רוצה לתמרת, אני רוצה להצליח בזה, בזכות השירים שלי, בעזרת השם שזה יקרה.
3: דניאלה גלבוע, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה לך.
3: עשית לי את היום.
0: די.
3: עשית לכולנו את היום.

גם במילים שלה, על הניתוק שהיא חובה, על העובדה שהיא יודעת שלא החלימה, ושספק אם אי פעם תחלים מזוועות השבי. ולדעת שהיא, וכל מי ששרד את השבי, לא משנה כמה טוב היא או הוא נראית או נראה, עברו שם תופת, שמצד אחד דניאלה היא גיבורה, כמו כל מי ששרד את השבי. ומצד שני, היא רוצה לחזור לחיים הנורמליים, שהיו לה לפני 7 באוקטובר. וזה כנראה לא יקרה אף פעם. כי זה מה ששבי ממושך בידיים של מחבלי חמאס עושה לאנשים. חמישים ושניים חיילות וחיילים נפלו במוצב נחל עוז ביום 7 באוקטובר, ונועה מרציאנו, שנחטפה עם דניאלה, נרצחה בשבי. בכך מגיע מספר חללי המוצב ל-53. הסיפור תמיד מתחיל ונגמר בכם. שורת המחדלים האינסופית שהביאה למותכם, אותה אנחנו מספרים כאן כבר ב10 פרקים, עדיין לא תוקנה. ההפקרה שלכם החלה שנים אחורה, והגיע לסיעה ביום 7 באוקטובר. ושנתיים אחרי אותו יום, לא הופקו הלקחים ולא הוסקו המסקנות. לא בצבא ולא בממשלה. וזה צריך להטריד כל אחת וכל אחד מאיתנו. ונכון לרגע הקלטת שורות אלו, שנתיים אחרי 7 באוקטובר, אנחנו קרובים מאי פעם להחזרתם של כל החטופים. ובתוכם 3 מחיילי נחל עוז. לוחמי השריון, חיילי צוות פרץ, מתן אנגרסט שנחטף פצוע ובחיים, והחללים החטופים, סרן דניאל פרץ וסמל ראשון איתי חן. זה לא שלם, ולא תהיה לנו תקומה, עד שכולם כאן, עד שכולם חוזרים הביתה. האזנתם והאזנתן לפרק החמישי והאחרון של העונה השנייה של נחל עוז המוצב שהופקר. האורחים שלנו הם ניר גורלי ומאיה קוסובר. המפיקה היא לי צדוק. עורך הסאונד דניאל שמר, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. סיעה בעריכת הסאונד, טל ונינג. סיעה בתחקיר, דנית שוקון ידידיה. תודה גם לתומר מיכלזון. כל פרקי העונה הראשונה שלנו, שמספרים את הסיפור המלא של מוצב נחל עוז, נמצאים בכל יישומוני העסקתים וביישומון של כאן. נודה לכם אם תדרגו ותפיצו אותם, וגם את הפרק הזה, כדי שהסיפור של נחל עוז ימשיך להדהד ולהישמע. תם ולא נשלם. העונה הזו הסתיימה, אבל המסע אחרי האמת, התיקון והריפוי רחוק מלהסתיים. תודה שהייתם איתנו. תודה.

0: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. היום מ3, כאן תרבות.
2: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עשה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראלים רבים נענו לקריאת מועצת אוקטובר וקיימו בצהריים דקת דומייה לזכר הנרצחים והנופלים ובדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מפקדה של חטיבה שריון 7 אומר כי על צהל להיות ערוך כל העת למתקפת פתע. מקורות פלסטינים מדווחים כי קצין במנגנון הביטחון הלאומי נהרג בעימות עם מתנחלים וכוחות צהל ליד שכם.

0: התחזית התחממות קלה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ביום השנה השלישי למתקפת הטרור נענו ישראלים רבים ברחבי הארץ לקריאתה של מועצת אוקטובר וקיימו דקת דומייה בשעה 12 להביע את תמיכתם בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מפגן ההזדהות היה בבתי חולים, באוניברסיטאות ובמוסדות חינוך, ברשויות מקומיות ובחברות וארגונים. מועצת אוקטובר אומרת בהודעתה כי אין די בזיכרון הטבח הגדול בתולדות המדינה. המשפחות והציבור עדיין מחכים לתשובות. אנחנו חייבים לדעת איך זה קרה, מי האחראי ומה יש לעשות כדי שהדבר לעולם לא יקרה שוב. מדינת ישראל חייבת ועדת חקירה ממלכתית, הדגישה מועצת אוקטובר. את הידיעה העביר כתבנו אורי סלע. מפקד חטיבת שריון 7, אלוף משנה שאול ישראלי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל חייב לבדוק עצמו כל העת ולוודא שאינו לוקה בעיוורון שיאפשר לאויבינו להפתיע אותנו כמו בשבעה באוקטובר או במלחמת יום הכיפורים.
1: אני בוודאי חושש מזה שיקרה אירוע בסדר גודל הזה או במאפיינים דומים. אני חושב שכולנו צריכים לחשוש. אני חושב שההיסטוריה וההפתעות או האירועים, היום זה כבר אי אפשר להגיד שזה הפתעות שמדינת ישראל חוותה, גם במלחמת יום הכיפורים וגם בשבעה באוקטובר 23, צריכים ללמד אותנו שאתה לעולם יכול להיות מופתע. זו צריכה להיות הנחת עבודה. עכשיו, האתגר שלנו הוא להאריך לתרחישים שבהם נופתע, אך לא נוכרע.
0: מפקד חטיבה 7 התראיין לאסתי פרז ולכרמלה מנשה בתוכניתנו בחצי היום. היום, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. האירועים ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי קצין במנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני נהרג מירי במהלך עימות עם מתנחלים וכוחות צהל ליד הכפר בורקה שבאזור שכם. לדבריהם, הקצין בשנות ה-40 לחייו נפצע אנושות ומותו נקבע בבית חולים בשכם. תושבינו שמעון מג'אן ועומר שחר מוסרים כי הפלסטינים טוענים שהעימות החל כשמתנחלים תקפו קבוצת חקלאים. בתוך כך, הפלסטינים מדווחים כי צהל הרס את ביתו של המחבל שרצח בערב יום הכיפורים את נתנאל שוקרון בפיגוע הירי במעיין אנריה שבבנימין. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המחבל היה בכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. הותר לפרסם כי הפרופסור שחר נבו מאוניברסיטת בר אילן הוא המורשם בתכנון פיגועים המוניים נגד ערבים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
2: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה. אנחנו כאן.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, המעבדה.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

עבירות על החוק מופעלות כנגד החברה, הביטחון של הציבור, ובדרך כלל מופעלות גם כלפי אדם מסוים, הקורבן. בפרק הרביעי, פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, תספר לנו על תהליך השיקום מהצד של קורבנות הפשיעה, ונכיר גם מגמות חדשות שמנסות לגשת לתהליכים אלה בדרכים משתפות, במטרה להיטיב עם שגרת החיים של הקורבנות.

0: קרן.
1: שלום גיל.
0: אז עכשיו אנחנו בעוד, אני לא רואה בזה הצד השני, אלא אני רואה בזה עוד מעגל. עוד מעגל של לעבור על עבירות, כן? ולעבור על החוק. כי זה חלק מהמעגלים שכבר דיברנו עליהם, גם יש את הפוגע עצמו, וגם יש את בנות ובני המשפחה, ועכשיו גם יש את האנשים שנפגעו באופן ישיר.
1: נכון, והם המעגל החשוב ביותר. יש היררכיה ברורה של בעצם למי אנחנו צריכים, שוב, זה לא מלחמה, אבל כשאנחנו מדברים על נפגעים, ואגב, הנה גם פה אני אגיד, אנחנו לא קוראים להם כבר קורבנות.
0: תודה.
1: כל התהליכים האלה הם מאוד מאוד חשובים, הם לא רק סמנטיים, אנחנו לא קוראים להם קורבנות, אנחנו קוראים להם נפגעי עבירה.
0: וזה כי אם אנחנו קוראות להם קורבנות, אז אנחנו לוקחות משהו מתחושת המסוגלות שלהם, או מהיכולת שלהם.
1: בדיוק, מהאג'נסי שלהם.
0: מהסוכנות.
1: ומהיכולת שלהם, זאת אומרת, אנחנו צובעים אותם בצבע אחד, הם קורבן,
0: ולקורבן... פסיבי, פסיבי מאוד.
1: בדיוק, לקורבן יש הקשרים מאוד מאוד פסיביים. וכשאנחנו מדברים על נפגע עבירה, כלומר, שוב, אנחנו עוסקים ומתמקדים בפעולה. האדם הזה נפגע מעבירה. כן. זה לא הזהות המרכזית שלו. יש לו עוד חלקים, יש לו עוד דברים, זה מישהי למשל שנפגע מעבירת מין, אבל היא גם בת זוג, אבל גם אישה מאוד מוכשרת, אבל היא גם יכולה לעשות עוד המון המון דברים אחרים, ולהפך, כן. אנחנו רוצים להתמקד גם בהיבטים האחרים שלה. אבל זה משהו שקרה לה. זה לא מי שהיא. והסמנטיקה הזאת היא נורא נורא חשובה, במיוחד לתהליכי החלמה ולתהליכי שיקום.
0: כבר למדנו שתהליכי ההחלמה והשיקום גם קורים אצל הפרט עצמו, וגם קורים בחברה. אז איך החברה קורית לתופעה, איזה שם אנחנו נותנות לה, יש לזה השפעה גם על תהליך השיקום. כי אני יכולה לקרוא לזה עד מחר נפגעת עבירה בחדר של הפסיכולוגית, אבל אז אני אצא החוצה וכולם יגידו, את קורבן, קורבן, קורבן, אז מה זה אומר?
1: בדיוק, אז לכן אנחנו חלק מהתפקיד שלנו, זה תמיד לחנך גם את הציבור, ולהפוך את החברה שלנו לחברה מיודעת טראומה. להבין את המשמעויות שגלומות בכל אחד מהמושגים. כן. כי כשאתה אומר קורבן, אתה צובע את כל כולו. וכשאתה אומר נפגע, אתה מדבר על מקרה שקרה לו, או לה.
0: כן, וגם אם יש לזה השלכות ארוכות טווח, עדיין זה מקרה אחד ולא חזות הכל.
1: בדיוק, ולהפך, כן. אנחנו רוצים כל הזמן לחזק את החלקים הבריאים. אני חושבת ש... זאת אומרת, אחד הדברים שנורא נורא חשובים, זה שנפגעי עבירה הרבה פעמים רוצים לנתק את עצמם מהפוגע.
0: אירוע זה שקרה? מהפוגע.
1: וגם מהפוגע. ולכן, למשל, היה לנו באחד המחקרים שעסקנו, אז מישהי אמרה, מאוד העליב אותי שאני צריכה להיות באותו חדר, שאני באתי בתהליך גביעת העדות, כשהיא באה להגיש תלונה, ואחר כך לספר את מה שקרה לה, אז היא אמרה, זה העליב אותי שאני נמצאת חדר ליד, או חדר באותו חדר שהפוגע. אני לא רוצה את זה, אני רוצה להיות במקום נפרד. אז לכן חשוב לי להגיד, הם מעגל שהוא חשוב, שאנחנו לא שמים לב אליו, זה נדמה לנו שיש המון המון, במיוחד מאז מיתו, ועוד כל מיני תהליכים בחברה, שיש הרבה דגש עליהם, אבל בפועל לא. עדיין אנחנו לא מספיק נותנים להם את תשומת הלב, ואנחנו לא מספיק מבינים את המורכבות של הבעיה שלהם.
0: אז מה זאת אומרת לתת את תשומת הלב לזה? זה אומר לשנות משהו בהליכים?
1: קודם כל, לשנות משהו במינוח של איך שאנחנו מתייחסים. זה כבר בשפה. ומתוך השפה נגזרות גם ההליכים עצמם. כמובן שאנחנו רוצים שתהליך ההשתתפות שלהם במערכת אכיפת החוק, הוא יהיה תהליך שהוא מיודע טראומה. שהחל מהיומנאית שמקבלת אותם, היא תבין מה זה, איך מדברים עם אישה כזו, איך מתייחסים אליה.
0: וואו.
1: עד לאחרון השופטים ועד לאחרון האדם שנמצא בוועדת השחרורים של הפוגע, של העובר החוק. אנחנו חייבים שאת כל הרצף הזה, הוא יהיה רצף שהוא מיודע טראומה, שהם נמצאות, שהזכויות שלהן והטובתן והרווחה הנפשית שלהם היא מעל הכל.
0: אבל זה באמת תהליך חינוכי, קרן, מה שאת מתארת. איך עושים את זה? את יודעת, אני חושבת על תהליכי הכשרה של שופטים, אז ברור שהם עוברים הכשרה במשפט, כן? בחוק ומשפט, אבל את אומרת בעצם, הם צריכים להכיר המון המון המון המון תחומים אחרים, וכל נכון. הזמן כמו לקבל השתלמויות כאלה.
1: בדיוק, הם מקבלים אגב, הם מקבלים, וגם אני יודעת שאיגוד מרכזי הסיוע, בהשתלמויות האלה מגיע ומסביר להם מה זה טראומה, מה היא עושה, קודם כל מה ההשלכות.
0: כן.
1: וההשלכות הרבה פעמים זה התפתחות של תסמינים שונים, תסמינים גופניים לפעמים. אנחנו יודעים אגב שנפגעות תקיפה מינית הן חיות פחות אפילו מהאוכלוסייה הרגילה, בגלל שהן מתמודדות עם כל מיני בעיות גופניות, ובגלל וואו. שקשה להם גם לצרוך שירותי בריאות. כי תחשבי שכל, אפילו ללכת לרופא שיניים, זה יכול להיות מאוד טריגרי. אפילו לבדיקת ראות, אפילו MRI. לחשוב על MRI, עבור מישהי שהיא נפגעת אלימות במשפחה. את יודעת איזה דבר נוראי זה? זה בדיקה שהרבה מהן, במחקר שעשינו, הרבה מהן אמרו, אני מבטרת. אין סיכוי שאני אשב בתוך הצינור הזה 20 דקות בלי לזוז. אין סיכוי כזה.
0: וואו.
1: אז נשים כאלה נבדקות פחות, גם בדיקות סקר הנסות פחות. ולכן הרבה פעמים מגלים פחות
0: מחלות שיש להן. כן.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אז זה גם העניין הגופני, גם העניין כמובן הנפשי. יחסי אמון עם בני אדם. הרבה פעמים אנשים שנפגעו מ-interpersonal violence, מאלימות בין אישית, זה שונה מאדם שנפגע מרעידת אדמה. זאת אומרת, הרבה פעמים, במיוחד במה שאנחנו קוראים קומפלקס PTSD, פוסט-טראומה מורכבת, ב-70% מהמקרים יש קשר בין הפוגע לנפגעת. כלומר, זה אנשים שבאופן שיטתי, לא חד פעמי, פגעו, כפו, הצרו את הצעדים של אותה אישה, העליבו אותה, פגעו במינית, פגעו בפיזית.
0: זלזלו.
1: זלזלו, כן. ועשו דברים מאוד מאוד קשים, ולכן יחסי האמון נפגעים, ולכן הקשרים הבין אישיים הם נפגעים בצורה מאוד מאוד משמעותית. קשה לייצר מערכת יחסים אחרת עם בן אדם, כשיש פגיעה כזאת ביחסי האמון עם אנשים אחרים.
0: אז את מתארת נזק מתמשך, ארוך טווח, בלפחות שלושה היבטים שדיברת עליהם, כן? הבריאות הפיזית, הבריאות הנפשית, מערכות יחסים. באמת, נזק ממש ממש מתמשך, ואני חושבת גם שדיברנו על גם בפרקים הקודמים וגם עכשיו הזכרת, שיש לזה נזק גם בתוך ההליך שמבקש לתת צדק. גם בתוך ההליך שמבקש לעשות צדק עם אותן נפגעות עבירה. הנה, אני מתחילה
1: להטמיע את המינוח, נכון.
0: להטמיע. אז עדיין יכול לעשות שם נזק על נזק, עוד איזו שכבה בגלל איך שההליך מתנהל.
1: נכון. כשההליך מתנהל באופן שהוא לא מיודע טראומה. כשאנשים, למשל שחוקרים אישה שהיא באופן, ולא יודעים איך נראה זיכרון טראומטי. כי זיכרון טראומטי, בשונה מזיכרון רגיל שיש לכל אחד מאיתנו, הוא מתנהג אחרת. המיימנות שלו היא שונה. מה זה אומר? המיימנות שלו, או איך שהוא נראה, ואיך שאנשים בעצם מפרשים אותו, הוא עלול להיראות אחרת. למשל, יש נפגעות שכשהן מספרות את מה שקרה להם, הן יכולות להיות מאוד עצורות. לא לפקוט, או לזכור קטעים מסוימים. הזיכרון הוא לא ליניארי, כן. אלא ממש יש חללים בתוך הזיכרון. למשל, היא יכולה לזכור את הריח של הבוסם של הפוגע, אבל היא לא תזכור איך היא הגיעה אליו הביתה.
0: וואו.
1: ואז כשהיא באה ומספרת את הדברים האלה, הדבר הזה מאוד מאוד קשה מבחינה ראייתית.
0: כן.
1: כי אתה אומר, רגע, אי אפשר, יש לנו, חסר לי פה משהו ברצף של האירועים.
0: ואז איך אני אוכיח את זה, איך אני אדבר על זה.
1: אנחנו צריכים להבדיל בין האמת המשפטית לאמת האובייקטיבית של מה שקרה, ולאמת של אותה אישה, איך שהיא חוותה את הדברים.
0: כן.
1: והרבה פעמים, בגלל שבבתי המשפט יש רף ראייתי מסוים, הרבה מהמקרים לא יכולים ולא מפשילים לכדי כתב אישום, בגלל ההתנהלות והזיכרון הטראומטי, שהוא מקוטע, שהוא יכול לחזור בהבזקים, שהוא לא סיפור ליניארי, אין נרטיב ליניארי מסודר וקוהרנטי.
0: נפגעות עבירה מרגישות שזה חלק שבו הן לא מקבלות מענה אישי, שכן נחוץ להן, זאת אומרת, הן כן היו רוצות שיהיה הליך משפטי, הן מרגישות שזה יכול היה לתת להן מזור על מה שהן עברו?
1: כן, כי הרבה פעמים בעצם הראייה המשפטית, או אפילו כתב אישום, אמרה לנו באחד המחקרים, אחת הנפגעות, היא אמרה, עצם זה שראיתי, מדינת ישראל נגד איקס, זה הפעם הראשונה שהרגשתי לא אשמה, כי הבנתי וואו. שמאחוריי עומדת מדינה שלמה. זה לא אני נגדו.
0: כן, שמכירה
1: בכך שקרה פה דבר נוראי.
0: כן.
1: ומכירה בכך שיש עבירה. והיא אומרת, אני הייתי שנתיים ושלוש שנים בטיפול, ודיברנו וניסינו להבין ולפרק את תחושות האשמה שלי, שיש לי, וזה לא עזר, אבל כשראיתי את כתב האישום, וראיתי מדינת ישראל נגד איקס, שאיקס זה הפוגע שלו, קיבלתי תיקוף. וזה צעד ראשון בהחלמה. החלמה זה תיקוף ולהבין. עכשיו, יש פה איזושהי משהו שהוא מובנה, שהוא אינהרנטי בתוך התהליך, כי בהליך משפטי אנחנו מחפשים ראיות, אנחנו כן. מחפשים עובדות, אנחנו מחפשים ראיות פורנזיות, למשל אם יש דגימות של DNA, או דברים כאלה שעוזרים, שזה לא מילה נגד מילה. וקשה להגיע לרף הראייתי הזה.
0: כן.
1: ועכשיו,
0: אז הרבה מאוד מקרים מתוך אלה שמוגשים, נגיד כתלונה, הרבה מהם לא מגיעים?
1: כן. יש לנו אפוזי, הרוב, הרבה פעמים. ואז לצערי שוב אנשים חושבים, הנה זו תלונת שווא. ממש לא. זה כן. פשוט הקושי להגיע לסף הראייתי הנדרש. עכשיו, לפעמים חלק מהבעיה היא שהחוקר הוא לא מיומן מספיק, וברגע שהיא מתחילה לגמגם, או ברגע שהיא לא מגיבה בצורה... שהוא מצופה לו, ממנה, כן, בדיוק, היא לא כאמינה. בוכה, mm-hmm. או שבגלל שהיא שלחה לו מכתב אחר כך להפוגע, או שלחה לו איזה וואטסאפ או איזה משהו כזה, אז הוא אומר, אוקיי, אני אגיע לזה עם בית משפט, ואז יגידו לי, אתה בעצם, אין פה תשתית ראייתית, היא לא מתנהגת כמו, יש מושג שאנחנו קוראים לו הקורבן האידיאלי, שזה במרכאות. זה חוקר בשם קריסטי שהגה את המונח הזה, mm-hmm. הקורבן האידיאלי, שהוא אומר שיש לנו בעצם הבניות של איך אמור להיראות ולהתנהג הקורבן. כן. למשל, הוא תמיד צריך להיות חלש, הוא צריך להיות אישה, הוא צריך להיות שאין לו שום פרובוקציה, הוא לא עשה שום דבר, כן. אין לו שום חלק בתהליך. ולכן, בגלל ההבניות החברתיות האלה שהן לא נכונות, ואנחנו מנסים כבר 50 שנה במחקר לקעקע אותם, אבל הן עדיין משפיעות. על חוקרים
0: כן,
1: וחוקרות.
0: כן. וואו, הייתי קוראת לו מעכשיו הקורבן הסטריאוטיפי.
1: בדיוק, לזאת
0: ולא
1: הכוונה.
0: אידיאלי.
1: ולא האידיאלי, הסטריאוטיפי.
0: כן, כדי שאנחנו לא לחשוב שזה באמת אידיאל להיות ככה קורבן. הנה הדרך הנכונה להיות קורבן, בבקשה.
1: בדיוק. יש, כן. עכשיו, יש משהו מאוד יפה שרץ ברשת, שמדבר על זה של אין קורבן בעצם אידיאלי. הרי אם היא מכירה אותו, אז למה את הכרת אותו? ואם היא לא מכירה אותו, אז למה הסתובבת שם בלילה? כלומר, מה שהקורבן תעשה, זה לא משנה, כי תמיד יבואו בתלונות אליה. כן. וזה באמת נכון, זה לא משנה מה שהיא עשתה, ולא משנה מה היא לבשה, הקורבן או הנפגעת עברה אף פעם לא אשמה. וזה המסר שצריך להיות.
0: כן. זה המסר, אבל הוא הפוך ממה שהרבה פעמים החברה נוטה לעשות.
1: בדיוק.
0: אז בואי נדבר רגע באמת על אני אקרא לזה הטיה.
1: נכון.
0: על הטיה של האשמת הקורבן. תסבירי לי רגע למה זה קורה, למה אנחנו נוטות ונוטים לעשות את זה, ואחר כך נוכל לצלול גם שוב לתהליך ההחלמה שהתחלנו קצת לדבר עליו.
1: אז באמת, קודם כל, הטיות האלה הן נמצאות אצל כולנו. הן נמצאות גם אצל הדיוטות, וגם אצל אנשי טיפול, וגם אצל חוקרים ושופטים. כולנו בעצם מוטים. התפיסות הקוגניטיביות שלנו הן עובדות על אוטומט, אנחנו אוהבים לעבוד בשבלונות, וככל שיש לנו דברים שהם מוכרים יותר, אנחנו נכניס אותם למגירות הנכונות. כי זה תהליך שהוא חסכוני מבחינת אנרגיה.
0: של המוח.
1: בדיוק. וזה תהליך אפילו אבולוציוני, וזה בסדר גמור שאנחנו נחשוב באופן אוטומטי, כי אני לא צריכה כל פעם להיכנס לחדר ולשאול, רגע, זה כיסא? אז מה עושים עם כיסא? אז אותו דבר בהקשר הזה. אנחנו רואים מקרה, ואנחנו חושבים, אנחנו שומעים על, נגיד, אירוע מאוד אלים מינית, אוקיי? כן. תקיפה מינית. הדבר הזה מעורר בנו דיסוננס, פחד מאוד מאוד גדול. ואנחנו מנסים לייצר מרחק בינינו לבין הדמות, כדי שאנחנו... שזה לא יקרה לנו.
0: כן, להסביר בעצם בידוק. למה לי זה לא יקרה.
1: עכשיו, למה חשוב לנו להסביר?
0: כדי שאני
1: אתרחק. בדיוק, למה חשוב לי להסביר למה לי זה לא יקרה? כי ככה אני מייצרת פסוידו שליטה, שליטת דמה. מה זה אומר? זה אומר שאני מנסה להבין את החוקיות פה, וברגע שאני מבינה את החוקיות, לא משנה שהיא לא נכונה, אבל בראש שלי אני חושבת שהיא זאת החוקיות, למשל, אני אגיד, מי שהתלבשה פרובוקטיבי, ולכן היא נאנסה.
0: ואני לא מתלבשת ככה.
1: ואני לא מתחשבת. ואז יהיה לי מעין תחושת דמה, שכאילו אם אני לא אתלבש ככה, אז זה לא יקרה לי.
0: כן, שמעניקה לי שליטה, ביטחון.
1: בדיוק, שליטה וביטחון, וככה אני פותרת את הדיסוננס הקוגניטיבי, ואת החרדה שמתעוררת בי כשאני שומעת על מישהי שנאנסה. עכשיו, המחקרים והנתונים הרציונליים אומרים לנו שילדות בנות שש וילדות חסודות ונשים חסודות נאנסות. זה לא עוזר. כי יש פה תהליכים שהם בלתי רציונליים, ולפעמים הם גם בלתי מודעים. עכשיו, גם הנפגעות עבירה חושבות ככה, ומאשימות את עצמם הרבה פעמים, וזאת אחת הבעיות שמונעות החלמה וגם מונעות הגשת תלונה.
0: עוד מראש.
1: מראש, והן אומרות, רגע, אני לא התנהגתי כמו שמצופה.
0: ברור שזה קרה לי.
1: בדיוק, ואני אשמה, עליתי אליו הביתה.
0: זה מדהים כמה בקלות אנחנו יכולות למצוא את ההסברים.
1: נכון, נכון מאוד. אנחנו מוצאים הסברים כי אנחנו מחפשים כל הזמן חוקיות. גם אם החוקיות היא לא נכונה, אנחנו נמצא אותה. והחוקיות הזאת היא משרתת את הביטחון שלנו, את הפסוידו ביטחון. כן. זה לא באמת ביטחון. אף אחד מאיתנו לא מוגן, לא מאונס, לא מאלימות, לא משום דבר.
0: לצערנו.
1: וזה מה שקשה לנו. קשה לנו לחיות עם החרדה הזו. ולכן בעצם ככל שאנחנו נאשים את הקורבן יותר, אז זה יחזק גם אצלנו מה שנקרא אמונה בעולם צודק. כלומר, הרבה פעמים אנחנו נגיד, אנשים רעים, קורה להם דברים רעים. כנראה היא עשתה משהו רע, כן. ולכן הוא שם אונס במשקה שלה. היא הסתובבה, היא הלכה עם אנשים בעייתים.
0: או אנשים מתרשלים, קוראים להם דברים רעים. אבל אני לא רעה ולא מתרשלת.
1: בדיוק, בדיוק. זה מונח שנקרא אמונה בעולם צודק. אנחנו מתנהלים ככה בעולם, במין משפט כזה של לאנשים טובים, קוראים דברים טובים. לאנשים רעים, קוראים דברים רעים. שהוא כמובן לא נכון.
0: כן, וגם מי יכול באמת לסווג אנשים לטובים או לרעים?
1: בוודאי, בוודאי. אבל זה נותן לנו איזושהי שליטה, שכאילו ככה אנחנו מוגנים מהפורענויות שהתרגשו עלינו, אבל אנחנו יודעים שזה, אין לזה שום אחיזה במציאות.
0: כן. בואי נדבר על תהליך ההחלמה. מה הוא מצריך? מה אנחנו יודעים עליו היום? מה עוד חסר? ואז נראה איזה סוגים של ענפים התפצלו מתוך התהליך המקובל או... השלבים שתתארי.
1: אוקיי. אז קודם כל מאוד חשוב לדעת שתהליך החלמה מאלימות, מפגיעות שונות, מתרחש וקיים והוא נמצא. כי מרבית המחקר עוסק לצערי בהשלכות ארוכות הטווח, ב-PTSD, בדיכאון, באובדנות, בבעיות השונות. אבל כשאנחנו...
0: ואז אולי נוצרת תמונה שלא מצליחים להחלים.
1: נכון. וגם מרבית המחקר עוסק בתהליכי טיפול, כלומר, שזה חשוב, יש לנו טיפול... שהוא מאוד מוצלח בטראומה, אבל אנחנו יודעים הרבה פעמים שנפגעים ונפגעות עושים גם כל מיני דברים אחרים מעבר לטיפול. אז מה צריך כדי להחלים? קודם כל, צריך שהחברה תאמין. זאת אומרת, שמישהו בא ומספרת לנו על פגיעה, או ילד בא ומספר לנו שעשו לו דבר רע, אנחנו קודם כל צריכים להסדיר את הנשימה ולהבין מה קורה פה, ולהקשיב ולהאמין לילד. אנחנו לא בית משפט, אנחנו לא נשפוט, אנחנו צריכים לאפשר לו לדבר ולספר, או לאפשר לה, גם לאישה מבוגרת וגם לגבר שבא ומספר על פגיעה מינית, על אלימות במשפחה או אלימות בזוגיות, לבוא ולספר את הסיפור שלו. אז זה קודם כל, אנחנו צריכים לתת ולידציה, זה התפקיד שלנו כחברה.
0: ללהישמע יש כוח.
1: בדיוק.
0: ממש, יש לזה כוח כמעט מרפא לפעמים. זאת אומרת, אני לא יודעת באיזה מידת חומרה של האלימות שבן אדם חווה, אבל כשמישהו מקשיב בצורה אמיתית, אותנטית, קשב עמוק, יש לזה ממש ממש השפעה מרפאת.
1: נכון. מה אנחנו לא צריכים לעשות, ולצערי עדיין קורה, זה האשמת הקורבן.
0: כן,
1: ששואלים אותה, אז למה התלבשת, ולמה עשית ככה, ומה את עושה איתו, ולמה את לא עוזבת אותו?
0: למה בכלל היית שם בשעה הזאת?
1: בדיוק. התגובות האלה נמצאו במחקרים, בקורלציה מאוד מאוד גבוהה, להחמרה במצב הנפשי של נפגעים ונפגעות. זאת אומרת, ככל שאדם ייפגש יותר בתגובות של האשמת הקורבן, גם תגובות של, בואי עכשיו אני לוקחת אותך למשטרה,
0: כן.
1: כי את מגישה, גם תגובות כאלה שמפקיעות מידיו את השליטה ואת הבחירה, גם תגובות האלה, הן נמצאות בקורלציה מאוד גבוהה עם החמרה בתסמינים של PTSD.
0: כן. זה מדהים, אז כמה, לכאורה פשוט מה שאת אומרת, אנחנו פשוט צריכות לנכוח.
1: בדיוק.
0: להיות מאוד נוכחות ונוכחים, להקשיב למה שאומרים לנו, אני משערת שיש גם שאלות שיותר מתאים ופחות מתאים לשאול, שוב, לא שאלות מסוג של האשמת קורבן, מדהים.
1: כן.
0: לכאורה פשוט, אבל...
1: לכאורה פשוט, אבל אנחנו לא שם. נפגעות עדיין מספרות לנו כמה הן נתקלות. ואני אתן לך דוגמה ממחקר ממש שאנחנו עושות בימים אלו. יש בעצם היום הרבה מעבירות אמין וגם עבירות אלימות, הן עבירות שמגיעות למרחבים הדיגיטליים. כלומר, אנשים שמפיצים תמונות עירום, או מפיצים אפילו שמות, או את הטלפון של מישהי וכאילו שהיא מוכרת שירותי מין.
0: וואו.
1: והיום זה קל מאוד לעשות את זה, גם אם ה-AI יכולה לעשות סרטונים, אפשר לעשות סרטונים על אנשים, על כל אחת מאיתנו. עושים מספיק תמונה שלנו, ועושים סרטון כאילו אנחנו מפיצות או נותנות שירותי מין. והרבה פעמים נשים נתקלות בתגובה של למה שלחת אליו בכלל תמונות. וזאת פרקטיקה שהיום מתקיימת באפליקציות היכרויות, שאנשים כן. שולחים תמונות אחד לשני כחלק מהתהליכים. עכשיו, ברגע ששואלים מישהי כזו, אין סיכוי שהיא אחר כך תלך ותעשה את זה עם המשטרה.
0: כן,
1: תלך להגיש...
0: זה כל מה שנתקע לה. למה שלחתי לו את התמונות האלה?
1: היא גם ככה מאשימה את עצמה.
0: כן.
1: אז קודם כל... ולידציה, כן. אמרנו. דבר נוסף, זה להחזיר את יכולת הבחירה. שאלה הבאה שאפשר לשאול, איך אני יכולה לעזור לך? איך תרצי להמשיך? מה תרצי לעשות? לפרוס בפני את האפשרויות. את רוצה ללכת להגיש תלונה במשטרה, את רוצה ללכת למשל, עם מישהי שנאנסה, אז יש חדרים אקוטיים שאפשר לדגום ממנה ראיות פורנזיות שבהם, שהיא לא חייבת להשתמש בהם עכשיו, יכול להיות שבעוד שנה היא תרצה להשתמש בהם.
0: כן.
1: אז יש ערכות מסוימות, או כל דבר שקורה, אבל בעיקר, בעיקר השאלה המאוד מאוד חשובה, מה את רוצה לעשות ומה את צריכה ממני? זאת כן. השאלה. לא לכפות, ולא אני יודעת מה צריכה לעשות, או לא, חלילה גם אני הולך להקות אותו, את מי שיקה אותך, שזה גם תגובה שאגב הרבה הורים מגיבים ככה לילדה שלהם שבאה לספר. אז זה הדברים האלה. היא צריכה בעצם סל של משאבים, משאבים טיפוליים. יש טיפול שהוא יהודי לטראומה. זה יכול להיות EMDR, זה טיפול שעוסק בעצם בחיוות מחדש של המוח לחשיבה ולהתמודדות עם טריגרים. אבל מאוד חשוב, מגיעים לטיפול שזה יהיה מומחים לטראומה. לצערי הרב, אני שומעת ורואה אנשים שמגיעים לסתם פסיכולוג, שוב, שהוא לא ממש מומחה או מומחית בטראומה, ולא בהכרח קורים דברים טובים שם, ואז הם חושבים שזה טיפול. הם אומרים, אבל הייתי בטיפול, זה לא עבד. אבל לא, יש מומחיות בטראומה הספציפית.
0: וואו.
1: ויש, אם מישהי שהיא סובלת מאלימות במשפחה, אז יש שירותים. יש בכל עיר גדולה היום שירותים יהודיים, תחנות יהודיות לטיפול באלימות במשפחה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר לעשות את הספציפיקציה הזו. כלומר, כן. יש בעיה מסוימת, אז איתה ללכת לאנשי הטיפול, שהם מטפלים והם יודעים איך לטפל.
0: Mm-hmm.
1: עוד דבר שאנחנו רואים שעוזר מאוד לתהליכי החלמה, זה התנהגות פרו-סוציאלית. זה לא בהתחלה, אבל זה יכול להיות בשלבים יותר מתקדמים.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאנשים שהם עברו איזושהי טראומה כזו, הם יכולים לחשוב איך הם יכולים לתרום חזרה לחברה. זה יכול להיות באמצעות תמיכה באחרים, זה יכול להיות באמצעות הרצאות שהם ייתנו. לפעמים אפילו להתראיין לכתבה ולהשמיע את הכל, ולהיות, לבוא ולספר.
0: מודל לחיקוי.
1: מודל לחיקוי,
0: השראה.
1: כן. זה לא כן. מתאים לכולם, צריך לבדוק כן. את זה, כי יכול להיות בזה גם סיכונים, כי זה יכול להיות מאוד מתרגר, כי זה יכול להיות מאוד סוחט רגשית. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: ההתנהגות הפרו-סוציאלית חייבת להיות בהקשר של הפגיעה שעברתי, או שהיא יכולה להיות כל דבר שפתאום אני רוצה לעשות, ללכת להתנדב איפשהו, בלי בהכרח קשר תקיפות מיניות.
1: להפך, דווקא לפעמים כשמתנדבים במשהו אחר ועסוקים באמת במתן סיוע לקבוצה אחרת של אנשים שנמצאים במצוקה, אז אנחנו נשמע יותר, זה יכול להיות מצוין.
0: יותר מיטיב?
1: זה יכול להיות אפילו יותר מיטיב,
0: וואו.
1: שוב תלוי כל אחד ומה שמדבר אליה. אנחנו נראה איך אנשים כאלה שעושים התנהגות פרו-סוציאלית, אז הם יוצקים יותר משמעות בחיים שלהם. הם מרגישים משמעותיים, הם מרגישים כן? שיש להם כוח. הם,
0: שיש
1: הם
0: להם
1: כבר
0: ערך
1: לא
0: לאחרים.
1: בדיוק, הם מרגישים שהם לקחו את הדבר הנוראי הזה, והתמירו אותו למען עשייה, למען אחר.
0: כן.
1: זה תהליך נפלא שחלקם עושים, וזה יכול מאוד לעזור. דבר נוסף שיכול מאוד לעזור, זה תהליכי עזרה עצמית והדדית. יש לנו היום קבוצות, הן נקראות יוצאים לאור, של קבוצות בעצם של תמיכה עצמית שנפגעים, עוזרים אחד לשני, הם נמצאים בקבוצות, מדברים על הבעיה, חולקים מהידע והניסיון שלהם. זה לא קבוצות טיפוליות, הן לא מחליפות טיפול, זה לא מתאים לכולם, אבל מי שזקוק להרחבת הרשת החברתית ולפעולות הפגתיות, כלומר, למשל לצאת לפיקניק עם עוד נפגעים, ופתאום שיש לה עוד חברים, והוא שומע והוא רואה כאלה דברים, זה יכול להיות נפלא. במיוחד שאתה רואה רול מודל, אתה רואה נפגע, למשל נפגע תקיפה מינית, שהוא כבר נמצא במקום אחר.
0: כן.
1: הוא הצליח להשתקם.
0: עכשיו אחר בהחלמה,
1: בדיוק.
0: תפקוד, אולי אפילו מלא.
1: בדיוק. אז
0: כן,
1: זה נותן
0: זה
1: לך
0: מעודד.
1: איזשהו, זה מעודד, וזה נותן לך מה שאנחנו קוראים התכנות להחלמה. זה פתאום יש לך בראש את הדמות הזאת, שהנה אפשר, זה אפשרי. כי הרבה פעמים אנחנו שומעים מושגים נורא נורא קשים סביב פגיעות מיניות. הוא רצח את נפשה, אז נכון שהדברים האלה אנחנו צריכים להבין, אבל איזה מסר אנחנו מעבירים להם?
0: כן.
1: אנחנו רוצים להעביר גם את המסר של תקווה. עכשיו, זה חשוב גם לנפגעים שהם בשלבים מאוחרים, כשהם נפגשים עם נפגעים בתחילת דרכם, אז מה הם אומרים? וואו, תראו איך עברתי. אני זוכר את עצמי, אני זוכר איך אני הייתי בהתחלה, איך גיששתי, איך הייתי חסר תקווה, ואני מבין עכשיו שאני נותן תקווה לאחרים.
0: כן.
1: אז איזשהו שיקוף פנימי שאני מסוגל, כן. לאיזה דרך עברתי.
0: בתוך התהליך הזה של החלמה, אני משערת שמערבות גם את בני ובנות המשפחה, שהזכרנו אותם בפרק הקודם, אמנם בביתים של דווקא סביב האדם הקלו, האדם הפוגע, אבל מה קורה בהקשרים של עוברי מקרי אלימות כאלה, נפגעי עבירה?
1: אז מאוד מאוד חשוב להבין שהילד, אם יש ילד או ילדה, או גם מבוגר או מבוגרת, אבל גם שהם נפגעו, אבל גם בני המשפחה. אנחנו קוראים להם co-victims. מה זה co-victims או co-survivors? זה הם שותפים להיפגעות.
0: כן.
1: אמא או אבא של נפגע עבירה, גם הם חווים, גם עליהם השמיים נפלו. והרבה פעמים גם הם מרגישים אשמה. וגם הם מרגישים קושי. והם זקוקים גם כן להדרכה הורית, להבין איך אני מתארגן עכשיו עם החיים שלי מול הילד הזה. ואיך אני עוזר לו. ואיך אני מתמודד עם האשמה שלי, אולי לא הגנתי עליו, אולי הייתי צריך לעשות משהו אחר, איך לא ראיתי. Mm-hmm. יש המון המון סוגיות, אז צריך לתמוך גם בהם.
0: כן.
1: וגם הם צריכים לקבל את הדברים.
0: אני אשמח שנדבר גם לפעמים על הצורך בסליחה, או על הצורך בפיוס, או על פשוט צורך בהכרה, שקורה בתהליכים שנקראים צדק מאחה. אני אשמח שנדבר על זה, כי גם הם בעצם אפשרות של תהליך החלמה, זה ממש לא חובה, וזה חשוב שזה יקרה בהסכמה, אז תספרי לי על זה קצת.
1: אז תהליכים של צדק מאחה זה תהליכים שבעצם רואים, יש משולש של כל מי שמעורב בתוך הפגיעה, שיש את החברה שגם היא נפגעת, כמובן את הנפגעת, ואת הפוגע. ובעצם זה איזה שהם תהליכי היוועדות שמתקיימים.
0: איך יש שם את החברה? מישהו יושב שם?
1: יש שם איזשהו נציג של החברה.
0: עד ציבור?
1: עד ציבור, כי גם החברה, כי בקהילה למשל, בקהילה מסוימת שבה התרחשה הפגיעה, למשל זה קרה באיזשהו קיבוץ. אז אין לנו רק את הנפגעת ואת הפוגע, אלא גם כל הקהילה נפגעת מהדבר הזה.
0: וגם כל הקהילה קצת פוגעת.
1: וגם כל הקהילה קצת פוגעת.
0: כל הקהילה לא ראתה, כל הקהילה לא הייתה מספיק רגישה, כל הקהילה נפגעת כי גם הביטחון שלה נפגע, כן?
1: גם הביטחון שלה נפגע, וגם כל הקהילה יש בה פגיעה, כי הרבה פעמים יש חלוקה. רגע, אני בצד שמאמין לפוגע, אולי אני בצד של המאמין הנפגע, אז יש קרע.
0: קרע מבפנים.
1: קרע מבפנים. ובעצם הצדק המאחז מתאר תהליכי איחוי והבנה. עכשיו, בתהליכים האלה, הרבה פעמים יש, שוב, אחד הדברים שנורא חשובים להבין לגבי נפגעי עבירה, שהדבר היחידי שמשותף להם זה שהם כולם נפגעו. אבל כל אחד הצרכים שלו הם שונים. יש כאלה שאומרות לנו במחקרים, אני רוצה שהבן אדם הזה עד היום האחרון שלו יישב בכלא. אני רוצה לראות אותו סובל. ויש אחרות שאומרת, תקשיבי, זה פחות מעניין אותי הכלא. אני רוצה שהוא יבוא ויסביר לי למה הוא פגע בי. מה יש בי? אז חברה חכמה וחברה שהיא מיודעת טראומה, יודעת לתת את המענים האלה הנבדלים לכל אחת מהנפגעות, לפי מה שהיא צריכה.
0: כן.
1: אז אם יש מישהי שאומרת, אני רוצה להיפגש עם הפוגע שלי, או למשל בתהליך צדק מאחה ששמעתי לאחרונה, שבת זוג של שוטר שנפגע ומת בתאונת דרכים קטלנית, רצתה להיפגש עם מי שהיה ברכב הפוגע.
0: כן.
1: ושם היא בעיקר רצתה לשאול ולהבין ממנו מה קרה.
0: וואו.
1: זאת אומרת, ובתהליך הזה הוא סיפר לה מה קרה. וזה תהליך שיכול להיות והוא אפשרי. עכשיו, גם הנושא הזה של סליחה, יש כאלה של נפגעות שהן אומרות, אני רוצה שהוא יבקש ממני סליחה, אני רוצה שהוא ישמע מה, איזה הרס הוא יכניס לחיים שלי. אז גם את זה אפשר להשיג. או כאלה שמבקשות דברים אחרים, או תהליכים אחרים.
0: מה קורה בצד של הפוגע? גם הוא, אני משערת, צריך להסכים.
1: גם הוא צריך להסכים, וגם הוא צריך לרצות את זה, וכמובן חייבת להיות הכנה, הכנה לתהליך ובדיקה האם אין פה אביוז של התהליך הזה.
0: כן.
1: כי חליל התהליך הזה יכול להיות איזשהו חלק משימור של יחסי הכוחות הפתולוגיים שהיו. למשל, אם גבר מכה אומר, אני רוצה לעשות תהליך צדק מאחה עם האישה שלי, והיא רגילה לדינמיקה הזאת, שהוא מכה ואז מביא זר פרחים.
0: ירח דבש, זה נקרא.
1: וירח דבש, בדיוק. כן. אז אנחנו לא רוצים לשמר את זה, זה אביוז של התהליך.
0: וואו, זה מצריך ליווי ממש ממש צמוד כדי להבטיח את הדברים האלה. ליווי ואבחון קפדני,
1: כדי שאנחנו נראה שאנחנו לא, שהאישה או הנפגע או הנפגעת, באמת יש לו מוכנות.
0: כן. אחרת אנחנו בעצם תורמות לשימור בדיוק. של מערכת היחסים שהובילה לפגיעה, ואנחנו רוצות לעשות את ההפך, לתרום לשינוי.
1: בדיוק, ואנחנו חייבים להבין שיש אביוז, גם בתהליכי סליחה. אנחנו הרבה פעמים קוראים לזה ההבדל בין חרטה לחרטה, זאת אומרת, מישהו יכול לבוא ולהגיד, אני מבקש סליחה. לא, מה זה מבקש סליחה? השאלה זה אחריות. איזה פעולות? גם הנפגעות הרבה פעמים אומרת, תגיד לי, איזה פעולות אתה הולך לעשות? איך אתה לא תמנע את הפגיעה הבאה? זאת אומרת, לפעמים יש נפגעות שאומרות, יופי, אני שמחה שהוא עכשיו בתהליך טיפולי, ואני יודעת שאני מנעתי את הנפגעת הבאה. ויש כאלה שאומרות, לא מוכנה לשמוע ממנו. לא סליחה ולא שום דבר.
0: התהליכים האלה בדרך כלל מצריכים יותר ממפגש אחד?
1: ברור.
0: כן.
1: קודם כל צריך מספר תהליכי הכנה ובדיקה. לראות משני הצדדים האם הם נמצאים. כלומר, גם הפוגע, האם הוא באמת עבר תהליך שיקומי, או שהוא משתמש בזה רק כדי להקל בעונשו.
0: וואו,
1: ואנחנו נורא נורא צריכים להיזהר מההקלות האלה בעונש. כן. כי אם אנחנו נותנים למישהו שבא ואמר, אני מבקש סליחה, אנחנו מקלים בו, אנחנו בעצם, ומקצרים את העונש שלו, עושים כל מיני פעולות, אנחנו עושים אביוז לתהליך הזה, ואנחנו למעשה מכשירים את הפגיעה הבאה.
0: אני הבנתי ממך לפני שהתחלנו להקליט את הפרק הזה, שאת מחפשת עוד דרכים שבהן אפשר להביא בחשבון את החוויה של נפגעות עבירה ונפגעי עבירה, וממש להכניס את החוויה הזאת, מתוך ההפנמה שלה, ההבנה של המורכבות שלה, גם לתהליכי מחקר, וגם אולי בהמשך למה שיחליטו לעשות, אם זה מקבלות ומקבלי ההחלטות, וגם אולי כל האנשים שתומכים בנפגעי ונפגעות עבירה, אם זה העובדים הסוציאליים, שירות הרווחה, ואם זה...
1: קרימינולוגים הקליניים.
0: קרימינולוגים קליניים, כן. אז ממש יש כל כך הרבה דברים לגעת בהם, אז באילו אופנים עוד אפשר להכיר את החוויה הזאת, להביא אותה בחשבון, ללמוד אותה.
1: אז אחד הדברים שאני מקדמת בשנים האחרונות, מתייחס באמת, אנחנו קוראים לזה ויקטימולוגיה של נפגעים, בהשראה של זיכרונה לברכה, פרופסור שרה בן דוד, שהייתה מרצה שלי, והיא דיברה עוד בשנות ה-70 וה-80, על כך שאנחנו חייבים תמיד, כשאנחנו חוקרים נפגעי עבירה במחקר אקדמי, אנחנו חייבים תמיד להבין את נקודת המבט שלהם. כלומר, אנחנו לא צריכים לעשות מחקר רק על נפגעי עבירה, אלא מחקר עם נפגעי עבירה. וזה אחד הדברים שאנחנו מקדמים, שבעצם אומר, יש לנו פה אנשים עם ידע מניסיון חיים. כלומר, הם עברו משהו מאוד מאוד קשה, יכול להיות שהם התמודדו איתו, יכול להיות שהם עדיין נאבקים בהשלכות של הדברים, יכול להיות שהם החלימו, והחלמה היא תמיד תהליך, זה אף פעם לא נקודת יעד, ואנחנו רוצים ללמוד ולמזג את הידע מניסיון חיים עם הידע האקדמי. יש את הידע האקדמי המתוקף, זה הידע שלי יש. אני רוצה בעצם לחבר בין הדברים האלה.
0: כן.
1: וממש לייצר שדה מחקרי נבדל, שאומר, יש לנו אנשים פה עם ידע, ובואו ננסה להבין איך הידע הזה יכול לשנות או לשפר את הידע האקדמי שלנו. למשל, אני אתן דוגמה.
0: זה ידע מאוד רגיש. זה ידע מאוד רגיש. אני משערת שאיך את מעצבת את התהליך שבו את מלקטת את הידע הזה שנמצא אצלם, הוא קריטי.
1: בדיוק. אנחנו רוצים לאסוף את הידע הזה, אבל אנחנו רוצים שהם יהיו שותפים למחקר שלנו. כי במחקר איכותני, כשאנחנו מראיינים נפגעים, אז אנחנו שומעים אותם ומביאים את הקול שלהם.
0: כן.
1: אבל פה זה ללכת עוד צעד קדימה. זה אומר שנפגעי עבירה יהיו שותפים בייצור הידע. ומה זה אומר שותפים בייצור הידע? זה אומר שהם ביחד איתם, אנחנו מחליטים מה בכלל לחקור. למשל, מרבית המחקר עוסק בדרכי טיפול מאוד ממוסדות. שיטות טיפול שבהם נפגע, נפגש עם מטפל. אבל הרבה נפגעים אומרים לי, קרן, אני לא, השעה הזאת בשבוע זה לא מה שעשה את ההחלמה. אלא יש עוד דברים שעשיתי. למשל, זה שהלכתי להיפגש עם עוד נפגעים וישבתי במעגלים וקיבלתי תמיכה מהם. אז צריך לחקור גם את זה.
0: ואלה קבוצות ספונטניות של מפגשים? אנשים פשוט מחליטים למצוא אנשים כמוהם והם נפגשים?
1: אז יש קבוצות ספונטניות שהם פשוט נפגשים ברשתות חברתיות.
0: וואו.
1: ויש קבוצות שהן יותר ממוסדות דרך עמותות, אבל הם נפגשים, וזה עוזר להחלמה שלהם. אז אנחנו צריכים לחקור יותר את הדברים האלה. או מישהו שאומר לי, אני מתנדב פעם בשבוע, אני הולך לבית חולים, ואני מתנדב עם ילדים חולי סרטן. זה עושה לי, זה עזר לי מאוד. אז אנחנו צריכים לחקור גם את ההתנדבות הזו.
0: כן.
1: אז קודם כל, על איפה אני שם את הספוט? כי הרבה פעמים במחקר שמים את הספוט בעיקר על אוכלוסייה נגישה. זאת אומרת, הולכים לבית חולים מסוים, או הולכים למרפאה שנותנת טיפולים, וחוקרים את זה.
0: כן.
1: אבל
0: היא נמצאת במקום אחד, האוכלוסייה הזאת, היא יחסית מנותרת, היא נגישה לך.
1: בדיוק, אני יכול לעקוב אחריהן. אז בדיוק, זה קל, זה לא קל, זה עדיין מורכב, בדיוק.
0: זה קצת מקל בשלבים.
1: לאתר אותם וללקט אותם במרחבים הגדולים, זה הרבה יותר מורכב. אבל אז אנחנו גם, כשאנחנו מתמקדים רק בסוג אוכלוסייה או בסוג פעולות מסוימות, אנחנו לא מקבלים את התמונה המלאה. כי אז אני יכולה, למשל, אם אני חוקרת רק בתוך בתי חולים פסיכיאטרים, נפגעי ונפגעות עבירה, כן. אז אני עלולה לחשוב שהם כולם מגיעים לשם. לא. זה,
0: אנחנו ושזה מגיעים, הייצוג
1: בדיוק,
0: של מה שקורה.
1: בדיוק, הם ממש לא הייצוג, בדיוק. אז הם לא הייצוג, אנחנו רוצים דווקא באוכלוסייה הכללית, לא רק באוכלוסייה הקלינית, להבין באוכלוסייה הכללית מה הם עושים, איך הם מתמודדים עם התסמינים שלהם, איזה פעולות הם עושים. אז במחקר הזה ובמעבדה הזו שאנחנו נפתח, שבעצם יש שם, שלושה גופי ידע, יש שם אנשים שהם חוקרים באקדמיה,
0: כן.
1: יש שם נפגעי עבירה שיש להם את הידע מניסיון חיים, ויהיו גם חוקרים באקדמיה שיש להם ידע מניסיון חיים שהם גם נפגעו בעבר.
0: וואו.
1: וכולם יושבים ביחד וחושבים ביחד על תחומי המחקר, על מה אנחנו רוצים לחקור, איך נחקור את זה. האם אנחנו למשל רק נעשה שאלונים או נעשה רעיונות או קבוצות מיקוד, זה כמובן מעלה המון סוגיות מתודולוגיות, של כן. איך אתה מגיע, איך אתה משתף נפגע העבירה, מה האינטרס שלהם בכלל לשבת פה באוניברסיטה ולהציע רעיונות.
0: מה האינטרס שלהם באמת?
1: אז האינטרס שלהם קודם כל להשפיע על תחומי הידע, כי הרבה פעמים נפגעים אומרים לנו, לא, אתם חוקרים נושאים, ואתם מפתחים כל מיני שיטות טיפול, אבל אתם לא מתחשבים בנו ובמה שאנחנו חושבים שעוזר. ודרכי הטיפול שלנו, שאנחנו חושבים, והמשאבים שאנחנו נעזרים בהם, יכול להיות שהם מאוד מאוד שונים ממה שאתם חושבים.
0: זה להכניס את הביקורת של אוכלוסיית היעד אין-האוס.
1: בדיוק.
0: לתוך תהליכי המחקר, אבל מאלף.
1: בדיוק.
0: לא רק בטף או ברש או בשין.
1: בדיוק. מגיבוש הצעת המחקר.
0: אמרת אפילו מסימון זה, או מסימון בכלל נושא השאלה, המחקר. אז מתי זה מתחיל? מתי זה יתחיל לקרות?
1: זה יתחיל ממש באוקטובר הקרוב, אבל סנונית מזה כבר פורסמה במאמר מאוד מיוחד שפרסמתי עם אלי חביבי. אלי חביבי הוא אדם שנפגע פגיעה מינית מדוד שלו, עכשיו ממש גם הייתה גזר הדין בנושא, ושמה במהלך איזשהו דיאלוג בינינו שהתרחש במשך 3 שנים, כתבנו מאמר פרק בתוך ספר שעוסק בעולמם של נפגעי עבירה ושל גברים, ובעצם חקרנו מה צריך גבר שהוא נפגע פגיעה מינית מהחברה הערבית, איך הוא מחלים. ולמשל, מה שאני למדתי מעלי זה על כל המרכיבים הרוחניים בתהליך ההחלמה שלו. וזה משהו שפחות חוקרים בנושא. ואת הקשיים ואת החסמים שיש לו להחלמה כגבר מהחברה הערבית.
0: כן.
1: אז זה מפורט בפרק שכתבנו ביחד.
0: ואלי עצמו הוא לא איש אקדמיה.
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא.
0: והוא חתום על המאמר.
1: הוא מחבר
0: על
1: הפרק. כן, הוא לא, זה לא בשם בדוי, זה לא מחקר על אלי, זה מחקר עם אלי.
0: מתוך החוויה והידע שהוא מביא.
1: והידע שהוא מביא, הידע מניסיון חיים שלו.
0: כן, כן. וואו, זה מרתק, אני ממש מאחלת לך בהצלחה עם המעבדה הזאת.
1: תודה רבה.
0: באופן כללי, אני חושבת שהאתגר המאוד מאוד גדול של האקדמיה, לחבור למסורות ידע אחרות, כאן זאת באמת חוויה מאוד אישית, אבל יש איזשהו אתגר לאקדמיה לחבור למסורות ידע אחרות, ואני חושבת שבשנים האחרונות אפשר לראות איזשהו חיפוש שקורה בעיקר בשלבים המתודולוגיים, כדי להצליח לראות תמונות רחבות יותר או פרספקטיבות רבות יותר מהמציאות. והאקדמיה נשארת גם, שומרת גם על הליבה שלה, של אותם אנשים שעושים איזה משהו מאוד ספציפי, ומומחיות מאוד מאוד מסוימת, ומגיעים להבנה עמוקה מאוד של מולקולה כזאת, או עצה כזאת, או בית כלא מסוים, טק טק טק. לצד הניסיון גם להיפתח, להקשיב, להכיל, להכליל את הידע של חוויה למשל, של ניסיון חיים, או של מסורות ידע אחרות, כמו אומנות, או כמו ידע שיש בקהילה, ואף אחד לא טרח לתעד אותו, אז לפני שהוא יאבד ויעלם, אז
1: בדיוק.
0: איך אנחנו משמרות אותו, גם בתוך האקדמיה.
1: בדיוק, זה לא תחליף, אלא זה בא להעשיר. וכשאנחנו מאשירים, זה בדיוק העניין של גיוון והכללה, וכשאנחנו מאשירים עוד נקודות מבט, קודם כל אנחנו עושים איזשהו צדק היסטורי, כי במשך שנים לא הכלילו אותם, כי יש פה איזשהו עניין גם ערעור אפיסטימי של האוכלוסיות האלה, שהרבה
0: כן,
1: פעמים
0: תודעתי.
1: אומרים תודעתי, של,
0: או של
1: רגע,
0: הידע.
1: כן, שהרבה פעמים הם אנשים שנפגעו, אולי איזה אמינות יש להם.
0: הידע שלהם מעוות.
1: בדיוק, הידע שלהם מעוות. אז יש פה תפיסה שהיא לא פטרנליסטית, שאומרת, רגע, יש לכם ידע והוא תקיף. הוא לא מחליף את הידע האקדמי, אנחנו לא מחליפים את השאלונים ואת הניסויים שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים לעשות את הדברים האלה. לצד זאת, אנחנו מאשירים את זה מידע מניסיון חיים.
0: כן.
1: הוא יכול למצוא ולעזור לנו בפיתוח משאבים אחרים שאולי אנחנו לא חשבנו עליהם.
0: זאת איזושהי ענווה אפיסטמית. להגיד, המשפח האקדמי הוא באמת מעולה. הוא מביא אותנו למתודולוגיות מצוינות. יש לנו הרבה דברים שגם התפתחו והשתנו בזכותו. אבל יש כל כך הרבה דברים שהאקדמיה לא יודעת ולא יכולה לגעת בהם, כי המשפח הזה, המתודולוגיות שהיא עובדת איתן כדי לתקף ידע בתור ידע אקדמי, פשוט לא יכול להכניס את כל המורכבות של החיים פנימה. אז יש איזו ענווה אפיסטמית שאומרת, אוקיי, אז בדיוק כמו שאת אומרת, בואו נרחיב קצת את היריעה ונראה מה עוד אפשר למגוון איתו את ההבנה של המצב.
1: בדיוק.
0: כן.
1: לזאת הכוונה.
0: מרגש ממש, בהצלחה.
1: תודה.
0: ותודה רבה לך שהגעת לארבעה פרקים וסיפרת על המחקר שלך, מאוד מאוד חשוב בעיניי, תודה לך.
1: תודה רבה.
0: תחושות האשמה והבושה ליוו אותנו גם בפרק הרביעי, שבו התמקדנו בנפגעות ונפגעי עבירה. הסברנו מדוע אפילו הם סובלים מתיוג חברתי, והזכרנו את מורכבותו של תהליך ההחלמה, הכולל הכרה בחוויה של הנפגעת או הנפגע, שבאה לביטוי בנוכחות מקשיבה לסיפורם. התהליך כולל גם הצעה לתמוך בהם, תוך שמירת אפשרות הבחירה בידם. במקרים שבהם יש כוונה שהמקרה יגיע לפתחו של בית המשפט, הזכרנו את חשיבותו של תהליך ליווי וסיוע מול המוסדות בשלבי איסוף הראיות, מתן העדות והשלבים האחרים. ישנה חשיבות מיוחדת לטיפוח תחושה של משמעות, למשל על ידי נתינה לחברה בהקשרים ישירים לתוכן הפגיעה, או בהקשרים אחרים שונים ומגוונים המספקים לנפגעת ולנפגע תחושת מסוגלות ותחושה של היות בעל ערך. גם בפרק הזה דיברנו על תפקיד התמיכה מצד המשפחה, ועל מודעות חברתית שחשוב שתגבר ותבוא לביטוי הן במושגים שבהם נבחר לתאר את מצבם של נפגעות ונפגעי עבירה, הן בתיקוף חווייתם, הן בהכרה באחריותנו לפגיעה שקרתה להם כחלק מהחברה, הן בהפנמה שגם אנחנו פגיעות ופגיעים, חשופות וחשופים למצבים של פגיעה, ואולי זאת הסיבה העיקרית לכך שאמור להיות לנו תמריץ חזק לשפר ולהעמיק את תהליכי השיקום של עוברות ועוברי עבירה לצד האנישה המידתית על הפעולה שביצעו. פרופסור קרן גואטה, תודה רבה לך על הסדרה הזאת, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית הנהדר שלנו והחרוץ, ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה ליאם בן צבי שכתב את התחקיר האקדמי, תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול, ויאיר ניומן, הטכנאי באולפן. אני גיל מרקוביץ', מודה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי רביד סלע ואני אחותו של רם סלע שנרצח בחניון רעים בשביעי באוקטובר 2023. רם ידוע בכינויו נשר. אני קראתי ועדיין קוראת לו נש או נשרון. הוא הבן הבכור של שרית וסימו, אח גדול של סתיו ושלי ובעלה שלי לך. נש עבד בהפקות גדולות ברחבי הארץ מצפון ועד דרום. הפך לעצמאי בתחום והיה אחראי ומבוקש בקרב חבריו ומפיקים. בסוכות 2023 לקח חלק בהקמת מסיבת הנובה מיום רביעי ונרצח ביום שבת בגיל 32. נש שלי היה גבוה וגדול עם נוכחות, 1.95 מטר עם רעמת טלטלים מפוארת, חיוך ענק ולב רחב. ילד סקרן עם אהבה לחיים עצמם. איש פשוט ומגניב שכיף להיות בסביבתו. מוזיקלי מוכשר ויצירתי. אהב לאכול טוב ולשתות וויסקי ובירה. אהב מוזיקה טרנס וגם את שירי ארץ ישראל הישנה והטובה. רבים מאנשיו לא ידעו שיחד איתי היה גם מאזין לזהב הבן, וגילו זאת בלוויה. עיקר היה שהפתענו אותם. יש לנו סרטונים של נסיעות ברחבי הארץ וגם בחול, שרים בקולי קולות את זהבה, עם כוריאוגרפיה שמתאימה למילים. אנחנו 3 שנים אחרי, ואני מבינה שאהבה כזו כבר לא רואים, ותהיה בטוח שאין יום אחד שיעבור בלי שיחשוב עליך. אוהבת אותך נש וגאה בך על כל השנים ועל היום האחרון ההוא. לנצח יהיה גאה להיות אחות של.

0: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים על חורבן, זיכרון ותחייה.
1: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
0: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד, היום מ3, כאן תרבות.
2: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360, מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן.
3: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראלים רבים לענו לקריאת מועצת אוקטובר וקיימו בצהריים דקת דומייה לזכר הנרצחים והנופלים ובדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. שני ישראלים שגנבו ציוד הגברה של אחד מנרצחי הנובה נידונו לעונשי מאסר, האחד של 7 שנים, האחר של 3.5 שנים. מועצת השלום מבהירה כי נותרה מחויבת לפירוק חמאס מנשקו. תחזית התחממות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי עינון. ביום השנה השלישי למתקפת הטרור נענו ישראלים רבים ברחבי הארץ לקריאתה של מועצת אוקטובר וקיימו דקת דומייה בשעה 12 להביע את תמיכתם בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מפגן ההזדהות היה בבתי חולים, באוניברסיטאות ובמוסדות חינוך, ברשויות מקומיות

0: הרשויות ובחברות וארגונים. מועצת אוקטובר אומרת בהודעתה כי אין די בזיכרון הטבח הגדול בתולדות המדינה. המשפחות והציבור עדיין מחכים לתשובות. אנחנו חייבים לדעת איך זה קרה, מי האחראי ומה יש לעשות כדי שהדבר לעולם לא יקרה שוב. מדינת ישראל חייבת ועדת חקירה ממלכתית, הדגישה מועצת אוקטובר. את הידיעה העביר כתבנו אורי סלע. קיבוץ כפר עזה שחל 64 מחבריו ב-7 באוקטובר ו-19 מהם נחטפו אל הרצועה. 18 מאנשי כוחות הביטחון נפלו בקרב מול המחבלים. תושבת כפר עזה, ליאורה אילון, שחלה את בנה טל. בנאומה בטקס ההזכרה בקיבוץ הדגישה האם השכולה כי עלינו להיות ראויים לנופלים.
1: ביום שמחת תורה לא שרתה עלינו כל שמחה. ביום שמחת תורה נשרפנו, נחנקנו, נורנו, נרצחנו, נפצענו, נחטפנו, נעקרנו וטרם החלמנו. אנו המשפחות השכולות נותרנו חסרים, משוועים ליקירנו, יודעים שאינם עוד, מסרבים להאמין. בוכים את חסרונם, מנסים להתנחם בכל אלו שזוכרים אותם מקרוב, שיודעים את מי שהם היו ומכירים בחוסר המשווע שלהם.
0: בבוקר 7 באוקטובר נתקלה משפחת אבו ערר במחבלי חמאס בצומת מעון. פתמה, אשתו ההרה של חמיד, נורתה למוות ובנם התינוק שהיה עמם נפצע. בראיון לכאן חדשות ברשת ב', חמיד אומר כי הטבח הוא פגיעה בדת האסלאם.
2: חתיכת מחבלים, סוחרי חרב של איראן, למי אני מדבר? בטח על חמאס. שיורה באישה דתייה, אימא לתשעה ילדים, אישה ברעיון, 5 חודשים, שהתבלילה בתפילת הבוקר ויצאה לכיוון העבודה שלה, נסיעת הבן, הבעלה לעבודה, עם התינוק שלה, עם 3 מהבנים שלה לומדים את הקוראן ברהט, הוא יודע במי הוא ירה, הוא ירה באסלאם עצמו.
0: אבו ערר שוחח עם אסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. במלאת 3 שנים לטבח, מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ לניהול ענייניה של עזה, מצהירה כי היא נותרה מחויבת ליישום המנדט שהעניק להאום, בין השאר לפרק את חמאס מנשקו. בהודעה מיוחדת שפרסמה מועצת השלום, צוין כי יש להבטיח למדינת ישראל ביטחון אמיתי ויציב, לשבור את מעגל השכול והאימה ולמנוע הישנות אסון כמו זה של 7 באוקטובר, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. עונשי מאסר נגזרו על 2 מורשעים בגניבת ציוד הגברה של אחד הנרצחים במסיבת נובה. רם שהין נידון ל7 שנות מאסר ודניאל חסון שהורשע במסגרת הסדר טיעון בקבלת דבר במרמה נידון למאסר של כ3.5 שנים. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בית המשפט השלום בבאר שבע הרשיע את השניים בגניבת ציוד ההגברה של מתן ליאור שנרצח במסיבה בעת שניסה לסייע למבלים להימלט. השופט אמיר דורון כתב בגזר הדין כי גניבת הציוד חמורה במיוחד וציין כי המורשעים בחרו לפגוע בכבוד המת ובקדושת האדם בעת שדם הנרצחים עוד היה בשטח והעם כולו היה באבל. נוסף על עונש המאסר הושט על שהין תשלום קנס ופיצויים בסך 160 אלף שקלים. חסון חויב בתשלום של 85 אלף שקלים. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. פרס נובל לכימיה יוענק השנה לחוקר צרפתי ולחוקר יפני על מחקרם בתחום סינתזת אורגנית אסימטרית. האקדמיה המלכותית למדעים של שוודיה הודיעה כי הזוכים הם אנרי קגן מאוניברסיטת פריס וקנסו סוואי מאוניברסיטת טוקיו. כשבנו רם ברנדס מציין כי מחקרם השפיע רבות על תעשיית התרופות. אחרי החדשות בכאן, חדשות ברשת ב', פרק מיוחד של ההסקט עד הקצה, קרן נויבך נפגשת עם הורים ניצולי הטבח בשאלה איך ואיפה מקימים בית בטוח.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: תחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה. אנחנו כאן.

0: יצאנו מכאן שפופים לאיזה אמר שעמד פה מול הבית, עמד פה טנק והיו פה גופות זרועות על כל המפתן שהיו צריכים למנוע מהילדים להסתכל עליה, וברחנו מכאן על מלא כשהקיבוץ בער, ואני הייתי צריך את הסגירת מעגל הזאת לבוא לכאן ולנחס את זה מחדש, לתבוע את הבית שלי כשלי שוב. זה בער בי.
1: ומאותו רגע התחלתי להתפלל את התפילה הכי נוראית שיש לאמא, שאני מקווה שהילדים ימותו קצת לפניי, שאני אוכל לראות שהם מתים ואז אני אמות, כי אם הם יישארו בחיים, הקחו אותם לשם, תללו בהם, לא יהיה מי שישמור עליהם שם. מה עדיף? שהם ימותו או שישארו לבד בגנום?
2: שלום, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 7 באוקטובר, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן, בפרק מיוחד לציון 3 שנים לטבח. בבוקר 7 באוקטובר, בשתי נקודות גיאוגרפיות שונות, נכנסו שתי משפחות בבהלה לממד. משפחת אדרי בקיבוץ נחל עוז, ומשפחת רי צפריר בקיבוץ ניר עוז. בסופו של היום הזה, כולם נותרו בחיים. הם אפילו לא נפצעו פיזית. אבל מאותו יום, שום דבר כבר לא היה אותו הדבר. הם שרדו את היום הזה כשהדבר המרכזי וכמעט היחיד שמעסיק אותם זה איך הם מגינים על הילדים שלהם. ואחרי אותו יום, איך ממשיכים מכאן הלאה? איך בונים את החיים מחדש? 3 שנים אחרי אותו יום, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר? זה הסיפור שלנו היום, ועבור רבות ורבים, זה הסיפור שלהם כל יום מחדש. זה סיפור בשני מקומות ובשתי מערכות. במערכה הראשונה נפגוש את אלו שהחליטו לחזור למקום בו הבית נפרץ עם הילדים שלהם ולבנות אותו מחדש. ובמערכה השנייה, את אלו שלא, שאוהבים את הבית בכל ליבם, אבל לא מסוגלים לחיות במקום בו הם והילדים שלהם כמעט ואיבדו את חייהם. זה סיפור של חוט השערה, כי אלו הם הסיפורים של 7 באוקטובר. אבל זה גם סיפור של הרצון ליצור זיכרונות חדשים טובים וחיים טובים ותקווה אחרי הנורא מכל. תחנה ראשונה, קיבוץ נחל עוז.
0: קוראים לי אבישי אדרי. אני אבא ל4, נגב הבכורה, אחרי הטבע, חסד וצור הקטן. אני נשוי לברית, גדלתי בקירת 8, וקרתי את אשתי באוניברסיטה.
2: אבישי הוא דוקטור לאימונולוגיה. עד המלחמה הוא פיתח תרופות לסוגים שונים של סרטן הדם. משפחת אדרי הגיעה לקיבוץ נחל עוז אחרי צוק איתן, דווקא אחרי צוק איתן. אחרי שדניאל טרגרמן, בן ה4, נהרג מפגיעת פצמר בבית שלו, במקום שהיה אמור להגן עליו.
0: היה כאן גל כזה של אנשים שבאו, הרבה מהם באו ממניעים כאילו אידיאולוגיים, איזו משימה לאומית כזאת, רצון לחזק. מהר מאוד זה מפנה את המקום, עבורנו לפחות, להתאהבות כאילו אמיתית במקום הזה. אני חושב, עם השנים, כנראה שאני מבין שזה כנראה קשור למשברים שיש פה ולאתגרים הגדולים הביטחוניים שיש פה, איזה צורך מאוד גדול כן להישען אחד על השני. ונוצר פה איזה קסם מאוד מיוחד שבאמת יוצר קהילה מיוחדת שהיא ממכרת.
2: הדילמה על גידול ילדים 500 מטרים מהגבול לא התחילה ב7 באוקטובר. למי שגר בקיבוץ נחל עוז, היא נמצאת שם כל הזמן, כל השנים.
0: אני לא מסוגל לעזוב את המקום הזה, וגם לא רוצה לעזוב את המקום הזה, אבל בחלק מההזדמנויות, כשקרו דברים מאוד קשים, היה איזושהי דילמה, והיה לי מאוד מהר ברור שאני מאוד מאוד רוצה דווקא להישאר כאן.
2: אנחנו יושבים בסלון הבית של משפחת אדרי בקיבוץ נחל עוז. זו שעת 6:00 PM. הילדים התבקשו להיות בחדרים עם טלוויזיה, כדי שאבא יוכל להתראיין.
0: זה היה פה ממש.
2: הסלון של משפחת אדרי, שפונה לחצר ירוקה ולשבילי הקיבוץ, כולו חלונות זכוכית גדולים.
0: כן, הם נפצו, ירו פה לתוך הבית.
2: בבוקר 7 באוקטובר, היה להם אורח שהגיע מחיפה, לרגל חגיגות 70 שנה לקיבוץ.
0: אנחנו, ברגע שהתחילו ההתראות, רצנו לתוך הממד. אבל היינו יחסית עדיין מאוד די מבודחים, ודיברנו על מה נעשה ברגע שטיפה זה ייפסק, נעלה לאוטו, ניסה, ניסינו להרגיע את עומרי, החבר שהגיע מחיפה.
2: בן הכי קטן של אבישי וברית, צור שלום, היה אז בן שנה וחצי.
0: עוד בערך 20 דקות אחר כך, כבר שמענו צעקות בערבית בחצר וירי, ופשוט התחיל קרב בחוץ.
2: השכנים ממול הם משפחת פיורנטינו. אילן פיורנטינו, הרבשת של הקיבוץ, יצא מהבית להגן על הקיבוץ ונתקל בעשרות מחבלים. הוא הצליח להזעיק צוות של מסתערבים שהיה במקום. 11 חיילים שניהלו קרב מול המחבלים.
0: וזה היה עבורנו כאילו ממש ההבדל בין אסון בממדים ובאופן שהוא קרה בניר עוז ובכפר עזה, לבין מה שקרה כאן בנחל עוז.
2: אבל את כל זה אבישי עדיין לא יודע בשלב הזה של הבוקר. הוא רק שומע ירי ורואה את מה שרץ בקבוצות הוואטסאפ. הוא מבין שיש לו מחבלים בחצר. וכל מה שהוא יודע, במובן הכי בסיסי והכי עמוק, זה שהוא צריך להגן על הילדים שלו.
0: זה היה משהו שהרגיש לי מאוד מאוד רובוטי, טבעי כזה, שהאדרנלין כאילו פשוט מחק את כל הרגש. מה שכן נשאר, כאיזשהו מנוע רגשי מאוד מאוד חזק, זה הצורך הכמעט חייתי להגן על הילדים. זה היה מאיזה עומק כזה של כמעט תפילה.
2: אז הדבר הראשון שהם עושים זה להחביא את הילדים.
0: צור וחסד היו עדיין ישנים, אנחנו פשוט לקחנו את המזרון של צור וממש החלקנו אותו למתחת למיטה. את חסד הכנסנו כשהיא ישנה מתחת למיטה.
2: עם הבנות היותר גדולות זה קצת יותר קשה.
0: הבטחנו להם שבעצם הם יקבלו ממתקים וצעצועים ודברים כאלה. ואיך הן צריכות להיות בשקט, לא משנה מה שקורה פה.
2: כשאתה צריך להגן על היקר לך מכל, בסיטואציה שלא היית בה מעולם, אתה מנסה לייצר לעצמך סדר בתוך הדבר הזה.
0: חשבתי שיש איזה 5 מחבלים, גם זה מה שאמרתי לברית, ושתוך רבע שעה יהיה פה מלא צבא, ומתוך האימג' הזה שבניתי לעצמי בראש, אמרתי לעצמי שאם נכנסים אליי הביתה, 3 המבוגרים, מצליחים להרים את 4 הילדים, למרות שהיינו יחפים ועם כזה בוקסרים ופיג'מות, קופצים מהחלון ורצים כאילו לעבר השדה פה לאיזשהו מגרש של כל מיני גרוטאות חקלאיות כאן, מלהתחבא שם. וזה היה התוכנית שגיבשתי, וכדי שהיא תפעל, אני צריך שהדלת תהיה איכשהו סגורה באופן שלא מצריך שאני אחזיק את הידית.
2: אבישי חיפש משהו שבעזרתו הוא יוכל לחסום את הדלת.
0: וחיפשתי כל מיני חפצים להלביש אותם שם באופן שהתקע את הידית, וזה לא עבד. והתחלתי לעלות על גדותיים מתסכול, ו... באיזשהו שלב פשוט כאילו התחלתי סוג של באיזה תקף זעם מסוים למש לפרק את המיטה של, של נגב הגדולה, ופתאום מצאתי את עצמי עם, עם קרשים ביד של המיטה, והבנתי שאפשר להשתמש בזה. אז ככה הרכבתי איזשהו משולש כזה של עץ, שנשען על כל הזוויות של המשקוף, ותקעתי שם איזשהו מין טריז שינעל את הכל במקום, והידית החזיקה.
2: בתוך הממד, שהוא גם החדר של נגב, הבת הגדולה, הם 3 מבוגרים, 4 ילדים והכלבה.
0: בשביל אוקטובר היא שתקה. כן, היא הייתה איתנו בחדר, והיא הייתה לגמרי בשקט. בערך ב-10 בבוקר נפל לנו הווי-פיי וכבר לא היה לנו וואטסאפ.
2: היכולת שלהם לתקשר עם העולם שבחוץ הוגבלה, ואבישי נתלה בהודעות ספורות שקיבל, בין השאר מקרוב משפחה שכתב לו שכבשו 11 יישובים. אז הוא הבין שהוא לא לבד, שנחל עוז לא לבד, אבל הם היו הכי לבד.
0: ושאלתי את עצמי ממש, איפה כולם? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? השאלה הזאת התהדה בכל הוואטסאפים, כולם שאלו איפה הצבא?
2: והשעות חולפות, ואף אחד לא מגיע, ואף אחד לא יודע מה קורה, והם בממד עם 4 ילדים, אחד מהם עדיין בחיתולים.
0: הממד נעול וסגור, ואנחנו יושבים בחושך, בחום מאוד מאוד מכביד, ומתחיל איזשהו דיאלוג ביני לבין ברית, האם אפשר לצאת להביא אוכל ומים ודברים לילדים. והיא רוצה לעשות את זה. לאורך כל השנים ברית מביאה תמיד את המקום היותר דאגה לנפש של הילדים, ולחוויה שלהם, ואיך הם מרגישים. ואני תמיד מאוד מרוכז בחשש הפיזי מפגיעה.
2: אז אבישי מבקש מברית כל הזמן לחכות, רק עוד שעה. זה כבר 1:30 בצהריים, והם כבר 8 שעות בממד.
0: יש 2 ילדים קטנים שממש צורכים חזק, ואני חושש שאולי זה ימשוך כאילו מחבלים לפה לבית. ואנחנו מחליטים לצאת, אנחנו מתארגנים מי מביא מה, איך מפרקים את החסם הזה, ואיך מרכיבים אותו חזרה. רצים החוצה ותוך 30 שניות חוזרים, ומביאים מים ולפטופ וכמה דברים שהם צריכים. ובעצם מנסים לשעשע את הילדים, איכשהו, שירגעו, ובלפטופ אין שום דבר להראות להם.
3: זהו, וחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה.
0: אז יצא שפשוט הראינו להם את הסרט חתונה שלנו.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
3: מזל טוב, מזל טוב.
0: אנחנו חושבים בממד בחושך, בחוץ מחבלים, הכל הקיבוץ סוער, והם רואים כאילו את החתונה שלנו, זה היה ממש סוריאליסטי.
2: בשעות הצהריים המאוחרות הגיע לקיבוץ כוח של מגלן, יחד עם האלוף במילואים נועם טיבון, שהבן שלו אמיר גר בקיבוץ. הם התחילו לטהר את הקיבוץ ממחבלים. אחר כך יגיעו עוד כוחות. בסמוך לשעה 9:30 בערב, הם יצאו מהבית, בשקט, בשיירה קטנה, משפחה.
0: יצאנו מכאן שפופים לאיזה אמר שעמד פה מול הבית, עמד פה טנק, והיו פה גופות זרועות על כל המפתן, כאילו ממש גופה בפתח הדלת שלנו, שאנחנו צריכים למנוע מהילדים להסתכל עליה, וברחנו מכאן, על מלא, כשהקיבוץ בער, ואני הייתי צריך את הסגירת מעגל הזאת, לבוא לכאן ולנחס את זה מחדש, לתבוע את הבית שלי כשלי, שוב, זה בער בי.
2: ובאותה נשימה, אבישי אומר,
0: אבל כל זה לא אומר שחייבים להישאר.
2: וזה לב הסיפור. איך מחזירים את הילדים לבית שנפרץ, לבית שהמדינה והצבא לא הגנו עליו באותו יום, כשההורים עצמם הרגישו חוסר אונים מוחלט.
0: ובעצם הביטוי הכי מזוקק לזה הוא אחרי 7 באוקטובר, כשבעצם אני לא מרגיש כאן שנעשה מספיק כדי להגן על הילדים שלי ולייצר כאן מציאות טובה יותר, בטוחה יותר. בחלק מהתחנות אמרתי לעצמי, אני לא אחזור אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אם לא יסלקו את חמאס כריבון על הרצועה. גם אמרתי שאני לא אחזור לפני שיחזירו את החטופים. רק חלק מזה התממש, בכל זאת חזרתי, וברור לי שזה פשוט בגלל שיש כאן כוח מאוד חזק שמושך אותנו חזרה הביתה.
2: איך חוזרים לבית שלך כשאתה יודע שגם עכשיו לא נעשה הכל על ידי המדינה והצבא כדי להגן עליך ועל הילדים שלך?
0: אני טיפה נבוך מהתשובות שיש לי לשאלות כאלה, מהסיבה שבעצם קשה לי להסביר לעצמי מה הצדקה שלי לעשות את הדברים האלה לילדים שלי. באותם ילדים הם לא שותפים לאידיאולוגיות שאני מחזיק, לצרכים הרגשיים שלי ולתחושות שלי הלאומיות, ואני לוקח אותם לכאן בעל כורחם, מקום שהם אגב מאוד מאוד אוהבים לחיות בו. כל התקופה שהיינו מפונים, הם היו הקול שכל הזמן מנג'ס, מתי חוזרים הביתה, לא היה להם רע במשמר העמק, אבל הם מאוד מאוד רצו לחזור לפה.
2: משפחת אדרי, יחד עם משפחות נוספות מנחל עוז, פונתה בלילה לקיבוץ משמר העמק.
0: בתוך 7 באוקטובר היה הרגע שבו אני מגיע למשמר העמק, מסתכל על הדלת של החדר שהכינו עבורנו, היה שם פתק פוסטית קטן שכתוב היה אדרי, נכנסתי, פתחתי את הדלת וראיתי מצעים וסמיכות, והבנתי שמצאתי את מדינת ישראל של אלמלי. במשך יום שלם הייתי בנפילה חופשית, כלום ממה שהכרתי לא היה, ופתאום פגשתי משהו מוכר, משהו ששמחתי עליו, ודווקא כן היה שם, כשהייתי צריך אותו.
2: הדילמה הזו, האם לחזור לנחל עוז או לא, מעסיקה את אבישי ואת ברית כל תקופת הפינוי.
0: היינו מפונים למקום מדהים. נקלטנו בתוך קהילה עוטפת ומחבקת, תומכת, שעשתה עבורנו המון במשמר העמק. לא יכולתי להצביע על שום דבר שחסר לי, על שום דבר שרע לי או לא טוב לי או לא מספיק לי, אבל כשהגעתי לכאן, ממש הרגשתי שמשהו מרפא, שאני פשוט נרגע. חזרנו לגור כאן, וזה היה כמעט תחושה של אופוריה. ובעצם אני חושב שמה שפעל עליי היה בדיוק העניין שחזרתי הביתה, שזה עכשיו שלי, וזה עזר לי להבין גם שזה באמת הבית שלי, ולכאן אני שייך.
2: שייכות וחיבור. בסוף זה מתחיל ונגמר בזה. זה והעובדה הפרוזאית שהילדים פשוט נורא רצו לחזור לנחל עוז.
0: אבל גם אני יודע שהם לא מבינים מה בדיוק עבר עליהם פה. וזה מאוד מאוד קשה. היה לי תקופות ממושכות שבהם לא הייתי בטוח איך אני אצליח לעשות את זה. לחזור עם הילדים במיוחד, הייתה איזושהי תחושה שמתוך המקום הזה של חוסר העונים והרצון להחזיר שליטה, אנחנו חייבים לכבוש מחדש את הבית שלנו.
2: כי היה עוד משהו שלא הניח לאבישי. הפעולה הזו של חסימת דלת הממד בכמה קורות עץ שכל כך התעקש עליה באותו בוקר, שהאמין שזה מה שיציל את המשפחה שלו.
0: בדיעבד הרגשתי שבעצם במהלך הזה אמרתי את החיים של כל המשפחה שלי על רעיון, על תוכנית שאני כאילו הגעתי אליה. מה היה שם? היה לנו מזל. מזל לא מספיק עבורי, זה מבהיל אותי לחשוב ככה, שמזל היה הדבר ואני לא השפעתי, זה השתלב מאוד בתחושות האשמה שליוו אותי אחר כך, וזה גם השתלב מאוד נקרא לזה אובססיה שפיתחתי, לנסות להיות פעיל ואקטיבי ולעשות כל מיני דברים כדי לא להיות, לא לקבל את המציאות כאילו כמו שהיא.
2: בדצמבר 2025, משפחת אדרי חזרה הביתה, לנחל עוז. כשאנחנו נפגשים בקיץ 26, כבר יש דיווחים על הפיפונים שנוחתים שוב בשבילי הקיבוץ.
0: שלשום הייתה התראה צבע אדום בבארי, נאמר שזה שב, אני לא יודע מה זה אומר, שב, וזה לא מספיק טוב, ולתחושתי זה פשוט המשך ישיר של רצף ארוך מדי, והכעס הוא באמת, הוא עולה על גדותיו.
2: הכעס הוא על ההנהגה, על האנשים שמנהלים את המדינה, שגם אמורה להיות סוג של בית עבורנו.
0: יש פה תחושה קשה, כלפי הבית שלי, אם המדינה היא הבית שלי, אז האנשים האלה, לצערי, הם בעצם ההורים שלי, והם ברחו. אז את המדינה אני אוהב, אני מאוד מאוד מאוד כועס על הפרסונות, על האנשים, ויש כאן הפקרה סדרתית, שהתחילה לפני השביעי לאוקטובר, היא הגיעה לשיא ביום של השביעי לאוקטובר, נמשכה גם בשבועות ובחודשים שאחרי השביעי לאוקטובר, שבהם לא הגיעו ללוויות, ולא הגיעו לשבעות, ולא הגיעו למרכזי פינוי, וזה נמשך דרך הסיפור של ועדת חקירה ממלכתית, והמאבק נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שמאוד מאוד מכעיס אותי.
2: ואחרי הכל, כשאבישי יוצא לטיול אחר הצהריים עם הכלבה, בדיוק כמו שעשה בשישה באוקטובר, בשישי אחר הצהריים, נוחתת עליו שלווה ותחושה שהכל מונח במקומו. וזה, יותר מהכל, זה התחושה של בית.
0: הסיבוב הזה של החיים פה בנחל עוז, הוא באיזשהו מקום, יש בו איכויות שלא היו בסיבוב הקודם. משהו פה התרסק לחלטיחות ולחלוטין, וזה מביא גם איזושהי זכות להרכיב מחדש, באופן שבו אני ממש משפיע על איך זה יורכב מחדש. הייתי מוותר על כל זה במיליון פעם, אבל זה מחזק. אלה החיים שלנו כאן, אנחנו באמת באמת מאושרים להיות פה. גם הילדים מאוד טוב להם, וגם אנחנו.
2: חמישה עשר גברים, נשים וילדים נרצחו ביום שבעה באוקטובר בקיבוץ נחל עוז. ראשון הנופלים היה רבשץ הקיבוץ, אילן פיורנטינו. שמונה נחטפו מהקיבוץ, אחד החטופים, צחי עידן, נרצח בשבי. חמישה חיילים נפלו בקרבות על הגנת קיבוץ נחל עוז. את מרבית מתקפת כוחות הנוח'בה ספג מוצב נחל עוז הסמוך לקיבוץ, שם נפלו באותו יום 52 חיילות וחיילים, ועשרה נחטפו ממנו. את הסיפור המלא של מוצב נחל עוז תוכלו למצוא בעסקט נחל עוז, המוצב שהופקר. שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, 90% מתושבי קיבוץ נחל עוז חזרו הביתה, וילדי הקיבוץ, ביניהם גם הילדים של אבישי וברית, התחילו ממש עכשיו את שנת הלימודים. הבית שנפרץ מוקם מחדש. תחנה שנייה, כרמי גת.
5: היא ימינה אל קריית גת, סדרות לחיש. ואז בכיכר, המשיך ישר. ואז דרך הנתיב הימני הצמדי לימין. דרך הנתיב הימני הצמדי לימין, בעוד חצי קילומטר.
2: שעת צהריים, יומיים לפני ערב ראש השנה. חם ורק ברחובות של כרמי גת. השכונה בקריית גת, בה גרים מרבית חברי קהילת ניר עוז.
6: שלום. מה זה רוצה יחד?
7: שלום.
6: היי,
7: תיקה.
6: זהו,
8: למקום.
7: זאת
8: שוטי
7: וזה
8: פתיקה.
7: שני החבר'ה שלי.
6: שלום.
8: קוראים לי דורין רייצה פריר. אני בת 45, ויש לי שלושה ילדים מהממים. אחד זה רם, הוא בן 10. נאה, שנאה בת 12, ומאיה בת 14.
1: כל השמות שלהם הם שמות נפאלים.
2: דורין נשואה לבי-ג'יי. היא פגשה אותו בטיול הגדול למזרח. הוא מנפאל, היא מישראל, והם נפגשו בהודו. הם התאהבו. הייתה לו מסעדה בנפאל, והיה להם טוב שם ביחד. אבל בסוף היא הצליחה לשכנע אותו, לבוא איתה לארץ.
1: ואיכשהו כנגד כל הסיכויים הצלחתי להביא אותו לכאן, למרות שהוא ממש ממש לא רצה. ובסוף הוא כן מצא את המקום שלו פה, במיוחד בנירוז. והתאהבנו באנשים, בחיי קהילה והתרבות.
2: הם חיו 14 שנים בנירוז, ושלושת הילדים שלהם נולדו בקיבוץ.
1: מבחינתם נירוז זה הבית היחידי שלהם, זה המקום שלהם, וזה המקום שהם היו רוצים להיות פה כל החיים שלהם, וזה המקום שגם אני חשבתי ש... באמת, למרות כל ההסלמות שהיו, כל המלחמות, אנחנו יודעים מה עושים כל פעם שקורה משהו כזה נוראי ומפחיד, ואנחנו מתפנים, חוזרים כשהכל נגמר, וזהו, זה הבית שלנו.
2: בשישה באוקטובר הם היו שבוע ימים בלבד מחתימה על הסכם קליטה בקיבוץ וקבלה לחברות מלאה.
1: והייתי בטוחה שהילדים שלי גם יישארו איתי. אני סבתא בקיבוץ, וממש ראינו את עצמנו כל חיינו שם.
2: שישה באוקטובר, נזכרת דורין, היה היום נהדר. בבוקר הם פגשו את החבר הטוב שהיה גם הבוס של בי-ג'יי במסגרייה, אביב אצילי. בערב, בי-ג'יי בישל את האוכל הנפאלי המעולה שלו, ואביב, כמו תמיד, קפץ לקחת קופסאות.
1: כאילו, זה עזוי להגיד את זה, אני שמחה שהוא הגיע, שהיה לנו עוד קצת זמן איתו. הוא בא לקחת, ואז הוא אמר לי, מה זה, למה יש כל כך הרבה פה? איך נאכל את הכל? אז אמרתי לו, בסדר, נו, מה? יש ילדים, שים במקרר, יש לנו חיים שלמים, מקסימום במקפיא. כל טוב, אתם תהנו מזה anyway.
2: הייתה תחושה, אומרת דורין, שכל החיים פרוסים לפנינו. רק מחכים שנחיה אותם.
1: בדיוק הרחנו חברים עם שתי הבנות שלהם שהגיעו לא מזמן לגור בקיבוץ, והיה לנו את התכנונים למחרת, אם זה לתלות את המגבת מהבריכה רגע, שתהיה מוכנה למחר, ליום האחרון של הבריכה, או להכין את האפיפון שאנחנו צריכים להעיף למחרת עם הילדים, וכאילו אנחנו מוכנים, ואיזה כיף להמשך החיים.
2: ואז התחילו האזעקות, בשש וחצי בבוקר.
1: אני ובי-ג'יי קפצנו מהמיטה, ישר לממד, שהוא ממש בסמוך אלינו, ובממד ישנו שלושת הילדים. אני זוכרת את בי-ג'יי מנסה לסגור את הדלת, וככה מהבלבול, כי היו המון בומים, וזה כאילו היה קצב נורא מהיר. אחת הבנות שלי קמה ואומרת, שמעתי את זה, ומתחילה לפקוט. השניים האחרים מתעוררים לוואו, מה קורה פה?
2: אחרי 10 דקות, דורין יצא החוצה מהממד כדי להכניס את הכלבים. ואז היא שמעה יריות.
1: אני כותבת הודעה באחת הקבוצות של הוואטסאפ. תגידו, אולי מישהו שמע יריות בשכונה, ואני בידיעה שבסוף היום הולכים לצחוק עליי ולהגיד, אורין, את היסטרית מדי. ואז אני רואה הודעה כתובה שיש מחבלים ליד המרפאה. ובתור רגע זה היה כזה חנק של... זה אמיתי...
2: המחשבה הראשונה שעברה לדורין בראש הייתה הלוואי שמשפחות נתנזון ומשפחת יעלומי שגרות סמוך למרפאה לא בבית, ובאותה נשימה חנוכה איך שומרים על הילדים.
1: בי-ג'יי ישר קופץ על הידית של הדלת, שומר עליה. אני מסדרת להם איזשהו כוך שהוא בין המיטה לארון, שאם אני צריך להסתיר אותם עם זה, ושאלו אותי, אמא, אמא, למה את עושה את זה? אז אמרתי להם שאני פשוט מפחדת שיפול פה טיל והם ייפגעו.
2: היריות שדורין שמעה מבחוץ הלכו והתקרבו. אז היא ניסתה לסדר לעצמה בראש מה עושים עכשיו אם המחבלים נכנסים אליהם הביתה.
1: אני יודעת בלב שלי שאני ובי-ג'יי נלחם עד הרגע האחרון. אנחנו לא נשאר בחיים, אבל הם לא יהרגו ילדים. התמימות שלי, כאילו מה? מי יורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים? אז... אנחנו נמות והמשפחה תטפל בהם.
2: היא שולחת הודעות פרידה קוליות בקבוצה של המשפחה שלה, באנגלית.
7: Shit. I think they're going to kill us.
2: כדי שהילדים לא יבינו.
1: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים, אנחנו מתים על בטוח.
2: ואז המחבלים נכנסו הביתה.
1: והם נכנסו ביריות. נשמע שממש מרססים את הבית. ואז אנחנו שומעים צעקה חזקה של אללה אכבר, ו... עוד ריסוס של יריות בתוך הבית. הילדים מחבלים, הם יהרגו אותנו.
2: לא משנה כמה פעמים שמענו את העדויות על הרגעים האלו, זה עדיין לא נתפס. זה עדיין כמו להביט אל תהום אינסופית. גם עכשיו דורין מתקשה.
1: ממש אי אפשר להסביר אותו, את הפחד. ואז אנחנו שומעים אותם באים לדלת. ממש שומעים צעדים חזקים ומלוכלכים, זה מה שזה מרגיש לי. הם מגיעים ושומעים שזה כמה גברים ומתחילים למשוך את הידית של הדלת. ואמרתי לביג'יי, אני אעזור לך. הוא אמר לי, לא, לא, מה פתאום?
2: ביג'יי לא מוכן שדורין תסכן את עצמה, כי יודע שהדלת לא חסינה לירי כדורים. הוא מחזיק בכל הכוח שלו את דלת הממד.
1: והדלת בעצם מתחילה להיפתח. הוא כבר מאבד כוחות, ובאיזשהו שלב, בשברי של שנייה, הוא כזה חושב, אוקיי, אני מנער את הידית. הוא ניער אותה, וזה גרם להם לעזוב, והם צועקים ומתעצבנים, ואת מבינה שעכשיו עוד גברים באים להילחם על הדלת.
2: ואיכשהו, מסיבה שדורין לא תדע בדיוק לעולם מהי, המחבלים עזבו את הדלת, וגם לא ירו עליה. 4 פעמים באותו יום ניסו המחבלים לפרוץ לממד של דורין וביג'יי.
1: 4 פעמים שאני אומרת שביג'יי הציל אותנו. הוא פשוט הציל את החיים שלנו.
2: כי אף אחד אחר לא הגיע. ובכל הזמן הזה דורין מתכתבת בטלפון עם אחותה ואחיה וחברים נוספים, ומתחננת שיגיעו לעזור להם.
1: אז אני מקבלת שיחה מאיזה מספר חסוב נראה לי, ואומרים לי שלום, את צריכה עזרה? מה זאת אומרת? כן, יש לי מחבלים בבית, תשלחו מישהו. אז את רוצה להתראיין? מה? מה? לא, יש לי מחבלים בבית, תבואו לפה. ויש בתים שבבתים שם אנשים נשרפים עכשיו. יש אנשים שכבר אנחנו יודעים שנורו, ושאולי הם גם לא בחיים, אז שיבואו עכשיו. כמה שאתה אומר? וניתקתי.
2: זה נראה לה הדבר הכי מוזר ומשוגע בעולם שהיא תתראיין עכשיו. רק בדיעבד היא תבין שהטלוויזיה והרדיו היו מקור המידע הכמעט יחיד בשעות הראשונות של היום הזה. לצד ערוצי הטלגרם של חמאס.
1: הילדים שלי כל הזמן ביקשו ממני, אמא, בבקשה תתקשרי. הבנתי שזה הרבה יותר גדול ממה שכנראה אנחנו חושבים. אני כבר יודעת שהם נמצאים בין השלושה ובנירים, כי התכתבתי עם חברות משם.
2: אז בפעם הבאה שהתקשרו מחדשות 12 וביקשו שתעלה לשידור, היא עשתה את זה.
7: הם חדרו לבית שלנו. הם ניסו לפתוח את הממד. שיט, הם עכשיו נכנסו עוד פעם. בבקשה, תשלחו משטרה ותעזור לנו. קבוצת אימהות שלנו זועקת, בבקשה, בבקשה, תבואו לעזור לנו, זה מרגיש שאין אין, אין פה צבא, אין אף אחד.
1: אני לא מבינה בכלל, עם מי, מה, אני רק יודעת שאני מדברת עם מישהו שאני יכולה לבקש ממנו עזרה.
7: מה קורה פה? למה לא באים לעזור לנו? בבקשה, אנחנו פה עם ילדים.
1: ובזמן שאני מדברת, אני רואה את הבת שלי, אחת מהן, שזה נראה כאילו עובר לה איזשהו אור כזה בפנים, שפשוט... היא מרגישה טוב, או תקווה.
7: נכנסו פה להמון בתים, בבקשה, בבקשה, שמישהו יבוא לפה כבר.
9: דורין.
7: זהו, אני רוצה לסגור, כי אנחנו צריכים להיות בשקט.
2: עד היום דורין לא יודעת אם הייתה איזושהי משמעות לשיחה הזו שלה. היא יודעת שהיא עשתה אותה בשביל הבת שלה.
1: שניתת לה איזושהי תקווה שאימא באמת מבקשת עזרה.
2: באחת בצהריים, דורין מקבלת לטלפון של התמונה.
1: את מכירה את האישה הזאת? מה זה מכירה? היא חברה. אין כזה שלא תצעק לי כזה בקיבוץ. דורה! וצוחקת.
2: זו התמונה שנחקקה לכולנו בראש.
1: זאת שירי עם הילדים שלה. זה אמיתי? זאת לא, זאת לא היא. לא, זאת היא. ירדן לידע? זה לא. רואים שזה מחבל. אז איפה ירדן? הוא לא בחיים? מה קרה להם?
2: ועם התמונה... דורין מבינה את ממדי הזוועה.
1: ועכשיו לוקחים אותם, והפחד זה בעיניים שלה, אני פשוט באותו רגע נגמרתי ולא ידעתי מה לעשות.
2: היא מבינה שחוטפים גם נשים וילדים. היא לא מספרת לבי-ג'יי שממשיך להחזיק את הדלת עם הגוף שלו כבר שעות.
1: ומאותו רגע התחלתי להתפלל את התפילה הכי נוראית שיש לאמא, שאני יודעת שלא הייתה לי ברירה, אבל תמיד יש לי איזושהי ביקורת עצמית על זה, אשמה שאנחנו אומרים, שאני מקווה שהילדים ימותו קצת לפניי, שאני אוכל לראות שהם מתים ואז אני אמות, כי אם הם יישארו בחיים, הקחו אותם לשם, תללו בהם, לא יהיה מי שישמור עליהם שם. מה עדיף? שהם ימותו איתי או שישארו לבד בגנום? אז אין ספק שעדיף היה שכולנו נהיה ביחד חיים או לא.
2: וכל הזמן הזה, וגם עוד שבועות וחודשים אחרי, דורין מרגישה את האחריות והאשמה למצב שבו הילדים שלה נמצאים. כי הם שואלים שאלות שאין לה תשובות עליהן.
1: אמא, אמרת שהחיילים יגיעו. אמא, אמרת שמשטרה תבוא. ואז אני פתאום אומרת, וואו, אני כל החיים שלהם מכרתי להם איזה משהו כאילו שאנחנו בטוחים והכל בסדר ושומרים עלינו. נזכרתי בזה שבאותו שבוע אני הולכת עם הבנות בקיבוץ ופתאום יש בומים כאלה מפחידים וזה. אני אומרת להם, הכל בסדר, יש לנו פה מיגוניות. אם חלילה נצטרך, ניכנס למיגונית או לבית של מישהו פה. אנחנו מכירים את כולם. סוג של מכרתי להם איזושהי עוד תמימות כזאת של הכל בסדר. ואז בעצם אני רואה ששום דבר לא בסדר.
2: הכוח הראשון של צהל הגיע לקיבוץ ניר עוז רק בשעות הצהריים, אחרי שאחרון המחבלים, הבוזזים והחומסים כבר עזבו את הקיבוץ. הם עברו בין הבתים והוציאו משם את מי שנותרו בחיים, לא נחטפו או נורו או נשרפו. דורין וביג'יי והילדים ביניהם. ביג'יי התגייס לצד החיילים למשימה האיומה מכל, לזהות ולפנות את גופות החברים והחברות שנהרגו. הכלבים נחטפו על ידי המחבלים והצליחו לברוח בחזרה הביתה. בשמונה באוקטובר בלילה הם התפנו, מי ששרד את הטבח מהקיבוץ לאילת. מאילת הם עברו יחד עם הקהילה לבית שבו אנחנו יושבות עכשיו, בקרמי גת.
1: אז היום הם בעצם שלוש שנים כמעט אחרי, הם מאוד מתגעגעים לביתה, לניר עוז. הם מבינים, ולא מרוצים מזה, אבל הם מבינים למה קשה לנו לחזור לשם.
2: כל אחד מהילדים נושא בדרך כזו או אחרת את אותו יום.
1: עם זאת שלא, היא לא סומכת על אנשים, עם אחת שעדיין קשה מבחינת החלומות והדברים בלילה, ומדי פעם הבן שלי כזה אומר, אבל למה הם עשו את זה? אבל למה הם הרגו את זה ואת זה? הלוואי וכל אנשי הקיבוץ בכלל לא היו כאן, הם היו בחול או משהו, בטיול, ואף אחד לא נפגע. או שהוא אומר, וואו, איזה כיף לה הילדה הזאת. היא הייתה בבטן של אמא שלה בזמן הזה, והיא לא חוותה את זה. הבטן של אמא שמרה עליה.
2: שנה אחרי 7 באוקטובר, ואחרי הרבה התייעצויות עם גורמי טיפול, דורין וביג'יי לקחו את הילדים בפעם הראשונה בחזרה לניר עוז. זה היה שוב חג סוכות.
1: אנחנו מגיעים לחניה. והבן שלי פשוט קופץ מהרכב, כאילו, רגע, גם תזים את הקפקפים שלך, יש פה זכוכיות אם תיכנס, זה. לא, לא, לא, לא, אמא, אני לא יכול, אני מרגיש את האדמה. אמא, אני מרגיש את הדשא ברגליים שלי. אני מריח את המשחקים שלי פה בחוץ, איזה חבוד. כאילו, באותו רגע אני צוחקת ובוכה.
2: היכולת המופלאה של ילדים למצוא את הטוב בכל דבר, לא מפסיקה להדהים את דורין, וגם אותי. גם כשהם נכנסים בפעם הראשונה לבית שלהם, שנבזז ונורא.
1: ואז הם הולכים לחדר של הגדולה. ושם הם פשוט מתיישבים על המיטה עם כל הגועל. מבחינתי כל הבית הזה היה תמה. והם חפצים חפצים, והגדולה שלי מצאה משהו שהיא כל הזמן אמרה לאמא שחוזרת לבית, תמצאי לי את זה ואת זה, ואף לא מצאתי אותו. אז היא ישר מצאה, וזה היה ממש מגניב, ואחת מהם מצאה איזושהי קופה שהם לא ראו שיש בה קצת כסף, אז הם צחקו.
2: למרות הגעגוע והאהבה העצומה למקום, דורין וביג'יי החליטו שהם לא חוזרים לגור בניר עוז. ביג'יי סובל מפוסט טראומה מורכבת בעקבות מה שעשה וראה בשמונה באוקטובר, מלאכת זיהוי ופינוי הגופות של חבריו לקיבוץ. הוא כבר לא אותו ביג'יי. דורין אמנם מדריכה סיורים בקיבוץ ומגיעה לשם לא מעט, אבל לחזור לגור בקיבוץ היא לא יכולה.
1: ואנחנו בעצם החלטנו שקשה לנו, אנחנו לא מסוגלים לחזור, ויש עוד לא מעט משפחות כמונו, ואנחנו אומרים את זה בצער רב, הלב שלי כל פעם נקרא עוד ועוד, שאני מבינה שעוד מעט תהיה הפרידה, לא רוצה שזה יקרה, אבל למענם החלטנו שזה מה שצריך להיות.
2: יחד עם עוד כ-40 משפחות שעברו את 7 באוקטובר בניר עוז, הם מתכננים לעבור ביחד לקיבוץ בית ניר שבחבל לכיש.
1: אני לא יכולה להבטיח לעצמי, לילדים שלי, שזה לא יקרה שוב. ואז, כמו שהם סמכו עליי, שאני אעזור להם, אני זה, ובטוח פה והכל בסדר, באותו הרגע שהייתי צריכה את הבסדר הזה, לא היה בסדר, וזה היה מאוד קרוב לי להיות, להיגמר.
2: גם עכשיו, אני מרגישה שקשה לדורין להסביר לי, ואולי לעצמה את ההחלטה. אבל מה שמדבר יותר מכל, זה הצורך להגן על הילדים. ובתוכו, חוסר האמון, חוסר הביטחון בהנהגה ובצבא, שזה לא יקרה שוב.
1: איזה שושלת אני אנחיל פה, כאילו של עוד 30 שנה, עליהם ייפגעו עם הנכדים שלהם. נכון שהם יהיו בני 18, הם פתאום יגידו, אנחנו הולכים ליישב את המקום, אנחנו הולכים לגור. אני לא אגיד להם כלום, כי הם ברי דעה. פה הם חסרי עונים, אז אני צריכה להחליט בשבילם.
2: ובינתיים, עד שהם יגדלו ויחליטו איפה הם רוצים להקים את הבית שלהם, זו אחריות שלי, אומרת דורין.
1: למדנו לחיות לצד זה, אם זה... אנחנו פגשנו את הדבר הכי רע שיכול להיות. אבל, עוד דבר שגם אני מסרבת בזה שאנחנו נזכר רק בדברים הרעים שקרו. כי אנחנו לגמרי יכולים להסתכל על הטוב ולגמרי על הדברים היפים שהיו ועדיין יש שם בניר עוז. וואי, אני מאחלת לה שתתפתח וכן ירוצו ילדים בשבילים, ושאנשים פשוט ימצאו שם את השמחה והשלווה וכל הטוב הזה שיש במקום הזה. אנחנו לא נתנתק מניר עוז, אנחנו עוד נבקר הרבה.
2: 57 גברים, נשים וילדים נרצחו בקיבוץ ניר עוז. בין הראשונים ליפול היה אביב הצילי, חבר כיתת הכוננות שיצא מביתו להגן על הבית. 76 מחברי הקיבוץ, ילדים, נשים וקשישים, נחטפו לרצועת עזה במהלך הטבח. ביניהם גם ליאת הצילי, אשתו של אביב. את הסיפור של ליאת תוכלו לשמוע בפרק שלנו, אחרי חורבן הבית, ליאת הצילי בונה את ניר עוז. 3 שנים אחרי הטבח, מרבית תושבי ניר עוז עדיין לא חזרו לבתיהם. אבל בקיבוץ מתקיימים חיים מלאים ותוססים, עם תושבים ותיקים, חברי גרעין השומר הצעיר, תלמידי מכינה ותושבים חדשים. כולם באו לבנות את הבית שנפרץ, כדי שאפשר יהיה לגדל בו ילדים גם אחרי 7 באוקטובר. כדי שבי-ג'יי ודורין והילדים שלהם יוכלו להמשיך לבוא ולבקר. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב, כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו ב5 כוכבים, אם אהבתם. העורכת היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרן ידידיה, ואירה בן שושן. עורך הסאונד, אמיר גלמן. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
9: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
10: אני נעמי ברוך, אמא של אוראל ברוך, השם ייקום דמו. בשביל לאוקטובר 23 איבדתי את אוראל במסיבת הנובה. מה שהפיין את אוראל זאת השמחה, תמיד היה שמח. והדביק בשמחתו את כולם. חייכן עם שתי גומות מדהימות. היה אופטימי וראה את רק את הטוב. בעולמו לא היו אכזריות ורוע. היה מוקף בחברים טובים וחיבר בין אנשים. כולם היו שווים בעיניו, התנדב בכל דבר ודבר, ותמיד היה שם כדי לעזור לאחרים. אוראל היה מלא באור שהפיץ לסביבה. היה הדבק של המשפחה. לאן שאוראל הגיע, התאהבו בו. לאוראל הייתה אהבה גדולה למסיבות טבע בארץ ובעולם. והדביק את המשפחה לאהבה הזאת. נסענו איתו למסיבות, ביחד ראינו את הזריחה. שבוע לפני הטבח ביקשתי ממנו שיפסיק עם המסיבות, והוא ענה, אני חי במסיבה ועמוד במסיבה. כנראה שהלב שלו הרגיש, לצערי, לאוראל היה חלום שלא הספיק להגשים. להשתתף בפסטיבל האיש הבוער בנבדה, שביל לאוקטובר 23 גדל לו את החלום. בחרתי את השיר ערב כחול עמוק של ריטה. את השיר היינו שרים במסיבות רגע לפני הזריחה. השיר מספר על תשוקה, ולנו הייתה תשוקה וציפייה לרגע הזריחה שהחושך הופך לאור. ואז אפשר היה לראות את כל הפרצופים של הרוקדים והמשתתפים במסיבה. צריך גדול בין חושך לאור, מתגעגעת אליו מלא מלא.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי מיכל שרון מזרחי. בתאריך השבעה באוקטובר 2023, במוצב הארז, איבדתי את בני סמל ראשון אור מזרחי. אור היה בן 20, ילד של החיים, של משפחה ושל חברים, שקט וצנוע, עם חוש הומור וצחוק שהיה פשוט מדבק. אור אהב לקרוא, ללמוד ולהשאיר את עצמו. אהב מוזיקה מכל הסוגים, אהב ספורט, כדורסל וריצות למרחקים ארוכים. ובעיקר הוא אהב אנשים, את המשפחה שלו, את החברים שלו ואת החיים. בחרתי להקדיש לאור את השיר שעות רכות של פאר טאסי. השיר הזה יצא אחרי שאור נפל, ולכן אין לי זיכרון של אור שומע אותו או שר אותו. הרגשתי שהוא מדבר בדיוק את מה שאני חיה מאז שאיבדתי אותו. כי יש את השעות שבהן אנחנו עסוקים, מדברים, נפגשים. בקיצור, ממשיכים את החיים. ויש את השעות הריקות, השעות שבהן פתאום הכל נעצר, ומבינים שאור לא כאן. אני חושבת על כל הדברים הפשוטים שהיו חלק מהחיים שלנו. לשמוע את הקול של אור. לראות אותו נכנס בדלת. לשאול אותו, איך עבר היום אוריקו? לספר לו משהו שקרה. דברים שלא חשבנו לרגע שיום אחד יהפכו לזיכרונות. אור שלנו, יש לנו הרבה שעות ריקות מאז שהלכת, אבל בתוך כולן אתה ממשיך להיות איתנו, בזיכרונות, באהבה ובאור הגדול שהשארת אחריך. השיר הזה מוקדש לך.

0: קוראים לי יניב דנגורי. בתאריך השביעי לעשירי 23 במשימת הנובה, איבדתי את בני גל דנגורי. גל שלנו, בחרתי להקדיש לך שיר ולדבר עליך ועלינו בשלוש שנים שאתה לא איתנו. אז כל מי שהכיר אותך יודע שאתה המסמר של הערב, שהאור בחדר היה נדלק כשאתה נכנס. ילד עם חיוך תמידי, מצחיק, אוהב ומחבק בלי סוף. כבוד ורגישות לסובבים אותך זה השם השני שלך. קיבלנו אותך במתנה אחרי 14 טיפולי הפריה. תינוק מושלם, ילד מושלם, שהפך להיות גבר אמיתי. החבר הכי טוב שלי. גדלת והלכת לצבא, למקום הכי מלא גאווה. גולני, גדוד 51. גם שם כבשת את כולם, והיית בחפק מגד. מילאת אותי ואת כולם בגאווה אינסופית. לא אשכח את האהבה הגדולה שלנו, כמובן, מכבי תל אביב. אוהד מסור שהולך לכל המשחקים. היית קורא ליום של משחק יום אב בן. היינו מדברים על הכל, משתפים ברגשות. היית אח מושלם לנועם, מודל לחיקוי. גאווה גדולה לאמא, שלא הפסיקה לדבר עליך בחזה נפוח. וכמובן, הנכד הבכור במשפחה, שאתה כל כך חסר להם. עברו שלוש שנים היום הנורא, אותו יום שבני אבלה לקחו את נשמתך והשאירו אותנו ריקים. שלוש שנים שקמים בבוקר ומקווים שאולי זה חלום, אולי לא באמת. גלגול, במשך שלוש שנים אנחנו מזכירים אותך בלי סוף, נזכרים בך ומבינים כמה העולם הפסיד. השיר שבחרנו להשמיע, תני לי, זה שיר שהיינו שרים יחד במגרש. היום אני ונועם שרים אותו יחד באותו מקום בדיוק, ממשיכים את המסורת. גלגול, נזכור אותך כולם מחייך, אוהב ומלא אור. אוהבים מאוד מאוד, אבא יניב, אמא איבון ונועם.
1: יש בתים שאפשר לבנות מחדש, ויש בתים שנשארים איתנו גם אחרי שכבר אינם. לציון שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן תרבות במיזם תיעודי מיוחד, מאפר נקום. 4 בתים, 4 סיפורים, על חורבן, זיכרון ותחייה.
2: רציתי לשיר שיר לחיים, מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית.
1: מאפר נקום, מיזם תיעודי מיוחד. היום מ3, כאן תרבות.
3: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360, מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עשה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר כי צהל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה, וכי גודלו של הצבא הוא העומק האסטרטגי שלנו. מועצת השלום מבהירה כי נותרה מחויבת לפירוק חמאס מנשקו. מאסר עולם לרוצחה של ילנה גרנברג. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אנחנו מציינים השבוע 53 שנים למלחמת יום הכיפורים ו3 שנים ל7 באוקטובר, שני מחדלים כואבים, שני כישלונות שיש ביניהם חוט מקשר. השיעור שכולנו חייבים ללמוד משתי המלחמות הוא שתרחיש ההפתעה צריך להסיק את כולנו. צהל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה ולהשתנות בלי הרף. מפקד שאינו מטיל ספק ומתבצר בתפיסותיו, יובס, דברי הרמטכ"ל, במהלך תרגיל של אוגדה 38, אוגדת ההכשרות החדשה. הוא ציין כי ב-20 השנים האחרונות צהל הלך והצטמצם, אך המגמה הזאת נעצרה. המשימות גדלות וגודל הצבא הוא העומק האסטרטגי שלנו במדינה כה קטנה. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. גל יחוד.

0: גושן, שביתה הדר נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות כי יש בה כעס אדיר. בשיחה עם אורי לוי ועם שרון וקסלר בכאן חדשות, בכאן 11, אמרה גליה חושן כי יש לה שאלות רבות, אך אין תשובות.
1: אני רוצה לדעת האמת, ואני רוצה שיהיה תיקון, ואני רוצה שמי שאשם ישלם. בוודאי שיש כעס. אם איני הייתי יודעת שהיא הולכת למסיבה על הגבול, לא הייתי דואגת. למה? מבחינתי, על הגבול זה המקום הכי בטוח, כי יש שם מלא צבא, לא? וזה לא היה ככה. ואני רוצה לדעת למה.
0: קיבוץ כפר עזה שחל 64 מחבריו ב-7 באוקטובר, ו-19 מהם נחטפו אל הרצועה. 18 מאנשי כוחות הביטחון נפלו בקרב מול המחבלים. תושבת כפר עזה, ליאורה אילון, שחלה את בנה טל. בנאומה, בטקס ההזכרה בקיבוץ, הדגישה האם השכולה כי עלינו להיות ראויים לנופלים.
2: ביום שמחת תורה לא שרתה עלינו כל שמחה. ביום שמחת תורה נשרפנו, נחנקנו, נורנו, נרצחנו, נפצענו, נחטפנו, נעקרנו וטרם החלמנו. אנו המשפחות השכולות נותרנו חסרים, משוועים ליקירינו, יודעים שאינם עוד, מסרבים להאמין. בוכים את חסרונם, מנסים להתנחם בכל אלו שזוכרים אותם מקרוב, שיודעים את מי שהם היו ומכירים בחוסר המשווע שלהם.
0: במלאת 3 שנים לטבח, מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ מצהירה כי היא מחויבת ליישום המנדט שהעניק לאום, בין השאר לפרק את חמאס מנשקו. בהודעה מיוחדת שפרסמה המועצה נאמר כי יש להבטיח למדינת ישראל ביטחון אמיתי ויציב ולמנוע הישנות אסון כמו זה של 7 באוקטובר. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. בית המשפט המחוזי מרכז גזר מאסר עולם על ג'ייסון אודה, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג לפני 4 שנים ברחובות. בגזר הדין נכתב כי הנאשם גדע באכזריות את חייה של צעירה בת 27 שכל עתידה לפניה. השניים היו מיודדים, אך מי שסרבה לקשר רומנטי, הוא החליט לרצוח אותה ולשרוף את גופתה. יושבת ראש נעמת חגית פאר אומרת בתגובה על גזר הדין כי אין בעולם עונש חמור מספיק למפלצת הזאת, וכי כולה תקווה שלכל הפחות הוא ינמק בכלא עד יומו האחרון בלי הקלות או שחרור מוקדם. בכביש החוף ליד מחלף אולגה נפצע רוכב אופנוע בן 26 פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים לניאדו בנתניה. ג'ודו, קרם פרימו, המתחרה בקטגוריה של עד 63 קילוגרם, עלתה לגמר אליפות העולם בבקו והבטיחה מדליה ישראלית ראשונה. פרימו, בת 21, גברה על יריבות מאיטליה, מפולין, מאוסטרליה וממונגוליה, ובחצי הגמר ניצחה יריבה מהונגריה באיפון. אחר הצהריים תתמודד על מדליית זהב. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו. אחרי החדשות בכאן, חדשות ברשת ב', גיבור של אמא, דורית אסרף מזרחי ונועה ירון דיין, בתוכנית מיוחדת על חוויית ההורות ללוחמים.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב. בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: ואנחנו בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ועודל ידען. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: שבעה באוקטובר 2026, 3 שנים למלחמה. אנחנו כאן.
5: אתם על כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: בית הוא יותר מ4 קירות ותקרה. בית הוא יותר ממבנה. בית יכול להיות מבנה ציבורי חשוב, חלום שנאחזים בו ומקווים להגשים יום אחד. חבר ילדות שהולך איתך חיים שלמים או אוסף יקר ערך שמלקטים לאורך שנים. בשבעה באוקטובר נגדעו חיים רבים, אין ספור בתים פיזיים נחרבו. ולצידם נחרבו גם בתים סמליים יותר. חלק מהבתים האלה הושמד תמיד, את חלקם בונים היום מחדש או מתכננים לבנות בעתיד. מאפר נקום זה פרויקט מיוחד של כאן תרבות, שעוסק בבתים כאלה. מעכשיו ועד השעה 7 אנחנו כאן משדרים סיפור אחד בכל שעה על בית שנהרס, סמלי או פיזי, ועל האפשרות אולי להקים אותו מחדש.
6: יש ימים ארוכים ויש קצרים, והירח מתמלא ומתמעט. האור שנכנס דרך החלון מאיר שולחן מתחלף בביתה של האמנית. עליו מונחים דברים שניתן למצוא כמעט בכל בית. בשלב מסוים של חייו. 5.5 לימונים, זוג תירסים, מפת שולחן, ספר ישן. ניתן לרשום אותם גם כך. 0.5 לימון שהתייבש מעט, כפלים של סדין. אגץ עם מלא קטן מיובש, תיקן נכון על ביצרי. כפלים בדף ספר, 8 תאנים בקערה. מפית רקומה מקופלת על מפת שולחן רקומה. כלכלת געגוע, עטוף בעלים של קרוב, או ביצה יחידה לבנה.
7: שלום, אתם מאזינים למאפר נקום, פרויקט מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים למתקפת השבעה באוקטובר ולמלחמה שבאה בעקבותיה. בכל פרק של העסקט הזה אנחנו מדברים על בית אחד, אמיתי או סמלי, שנחרב במלחמה. חלק מהבתים האלה נעלמו לעד, חלק מהם נבנו או ייבנו מחדש. וביחד הם מספרים את מה שנהרס לעד לצד האפשרות שלנו לקום שוב. מה ששמענו פה זה את האמנית אסנת בנדוב מקריאה את הטקסט שכתבה האוצרת סופי ברזון מקאי לתערוכה שלה. זה הטקסטים האלה אתם מכירים, שתלויים בכניסה לגלריה, שאמורים קצת להסביר על מה התערוכה שאתם עומדים לראות. זאת התערוכה שהייתה תלויה בגלריית האומנות של קיבוץ בערי ב-7 באוקטובר, וזו התערוכה שביחד עם הגלריה נשרפה באותו יום עד היסוד.
8: בוקר טוב לכם, צופה כאן חדשות. אנחנו עם עדכון חדשות מיוחד. בבוקר הזה, לפני כ-20 דקות, התראות צבע אדום ברחבי הארץ, מאזור עוטף עזה, מרכז הארץ, אזור באר שבע, אזור השפלה ואזורים נרחבים מאוד. אנחנו מדברים על עשרות התראות.
7: החיים שלנו ספוגים ב-7 באוקטובר, כבר 3 שנים. היום הזה, השבעה באוקטובר, מעולם לא הפסיק. הוא מהדהד בחיים שלנו, בספרים שלנו, בסדרות, בסרטים, במוזיקה, בכל התרבות ובכל החברה שלנו. אבל גם במובן הכי פרקטי, הכי ארצי, הכי גשמי, התרבות שלנו נשרפה באותו יום. כשהמבנה המיתולוגי של הגלריה בבארי הוצת ונשרף על התערוכה שהייתה מוצבת בו על ידי מחבלי חמאס.
9: שמי סופי ברזון מקאי, אני אמנית, עוצרת והמנהלת של גלריה בארי, גלריה לאומנות. אני חברה סיבות בערי, תורדת טבח השבעה באוקטובר, ואימא ל3 ילדים חמודים.
7: הסיפור של הגלריה בבערי מתחיל כמובן הרבה לפני אותו יום.
9: הגלריה נוסדה ב-1986, בחג ה-40 לקיבוץ בערי. נוסדה על ידי שני אנשים, שאחת מהן באמת הייתה אורית סבירסקי, זכרונה לברכה, נרצחה בטבח השבעה באוקטובר, אימא גם של פייס וירסקי, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח ברצועת עזה, ואימא של מרב וירסקי, שהיא גם אמנית וגם עכשיו פעילה חברתית מאוד מאוד בולטת בעל כורחה. והיא נפתחה תחת הכותרת, לא על הלחם לבדו, יחיה האדם, שזה משפט יפהפה ודי מתקדם לדעתי לחברה קיביצית ש... שעוד שראתה ועדיין רואה בעמל וביצרנות את איזשהו ערך עליון.
10: אז בעצם הגלריה הזאת היא נחנכה בחגיגות 40 לקיבוץ בערי, עם בעצם מניפסטו שאומר שצריך להוסיף לצריכת הלחם את צריכת הרוח, ליצירת המעשה את יצירת האומנות, והגלריה בעצם ממשיכה לעבוד לאור המשפט הזה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, והיא מבקשת להביא אומנות ישראלית לפריפריה. ולמעשה היא עברה בשנות ה-90 לצריף שפעם היה בו חדר האוכל הישן, בסמוך למרכז הקיבוץ. כמו בהרבה קיבוצים, בעצם יש איזשהו מרכז ציבורי, נקרא לזה אזרחי, לקיבוץ. יש את האזור שהיו בו, שיש בו את המגורים, יש את האזור שבהרבה קיבוצים הייתה תעשייה או חקלאות, ויש את המרכז האזרחי, איפה שחדר האוכל, בית העם וכו'.
7: זה דניאל זרחי. הוא האדריכל שמתכנן את גלריית בערי החדשה, שעוד תקום בקיבוץ בערי. אבל רגע, אנחנו מקדימים את המאוחר. עוד נגיע לדניאל ולעתיד שהוא מתכנן לגלריה של בערי, אבל בינתיים בואו נישאר בעבר שלה. בתחילת שנות ה-2000 הגלריה קיבלה הכרה של מוסד תרבות על ידי משרד התרבות והספורט, מה שהפך אותה לאחת מארבע הגלריות הציבוריות בדרום הארץ, מאשדוד ועד אילת.
9: הגלריה בערי באמת הפכה ברבות השנים לאחד מהמוסדות המובילים. אני הצטרפתי אליה לדוקטור זיוה ילין, שניהלה את הגלריה גם הרבה שנים, לפני 15 שנה, אחרי שסיימתי את לימודי האוצרות שלי, ומאז אני שם.
11: אז אני אסנת בן דוב, אני אמנית, עוסקת בצילום, בהתבוננות על החיים, על החיים היומיומיים והפשוטים, מצלמת גם עבודות וידאו, אני גרה בתל אביב ופועלת שם בדרום תל אביב. אני חיה בדרום תל אביב הרבה שנים. ונשואה ליואב בן דוב, הוא בעלי, הוא בעצמו פסל, ואימא לשלושה ילדים מקסימים.
7: החיבור בין אסנת לסופי ולגלריה נוצר בסוף 2022. אז עוד אי אפשר היה לדמיין בכלל לאן תוביל אותן הדרך המשותפת שלהן.
11: באוגוסט או ספטמבר, אני חושבת, 2022, קיבלתי טלפון, הודעה אולי מסופי, סופי ברזון מקאי האוצרת, וקבענו פגישה אצלי בסטודיו. בפגישה הזו התפתחה שיחה מאוד מעמיקה של שתי צלמות שהמדיה הזו מאוד בנפשן, המדיה של הצילום, והתחילה להתפתח התערוכה שהוצגה בדיוק שנה אחרי. התערוכה שלי בעצם הציגה צילומים שלי וכמה עבודות וידאו, והיא נפתחה בשמיני לתשיעי 2023.
9: אני הזמנתי את אסנת משהו כמו לדעתי שנה וחצי לפני כן. אני כמובן מכירה את העבודות שלה הרבה שנים, צלמת מאוד מאוד מוכשרת, עבודות צבע דומם, טימיות ורקות ויפות. הזמנתי אותה להציג אצלנו, ומערכת יחסים חברית עמוקה וגם מקצועית מאוד משמעותית. אסנת הגיעה לבקר מספר פעמים, נשארה גם לישון, ו... מתוך המערכת יחסים היפה והדינה הזאת נולדת הארוחה שקיבלה את הכותרת צל של ציפור חולפת.
11: היינו בימים שלפני סוכות, ולא באופן מתכוון קראנו לתערוכה צל של ציפור חולפת, שנבע מתוך מבט שלי על צל של ציפור במעופה, שזה נראה לי הדבר הכי לא נתפס, או שאם אתה זוכה לראות אותו, אז זו מתנה. אבל כשהתחלנו לעבוד על התערוכה ועם הדיאלוג באמת מיוחד ועמוק שנוצר בינינו, אני נסעתי לקיבוץ וראיתי את הגלריה לפני שהקמנו את התערוכה. מתל אביב לשם יש דרך, והדרך בעצמה כבר אינופים שאנחנו פחות רואים פה בעיר, ויש משהו שכבר הלב נפתח, והדרך הזו עושה את שלה. אני התאהבתי בישר.
9: אומנם הסילומים שלה הם אולי במבט ראשון קצת פשוטים, אבל הם עסוקים במחשבות על זמן, וכמובן על בית, ומחבוריות, ומהלכי חיים, ובדיעבד יש משהו מאוד סימבולי בזה שהיא הייתה תערוכה שנקלטה בגלריה, וסיימה הייתה את המחזור הזה של החיים שלה.
11: בגלל שהצילומים שלי הם מאוד קשורים לבית, ואני עובדת בעצמי עם תאורת חלון, עם אור חלון, משהו בחלונות מאוד דיבר אליי, והרגשתי שהעבודות ממש ייכנסו לתוך הגלריה בטבעיות. הנושא של הבית ושל הפריטים שלו.
7: מאז השבעה באוקטובר אנחנו תמיד שופטים את התרבות והאומנות שלנו דרך המשקפיים של שבעה באוקטובר. רואים נבואות בכל מיני יצירות, רואים סימנים מקדימים בכל מיני עבודות. אבל מוטיב הבית באמת היה אחד הדברים הנוכחיים והמשמעותיים בתערוכה שהציגה אסנת בגלריה של בארי. התערוכה הזאת נפתחה רק 3 שבועות לפני השבעה באוקטובר.
9: את כל העבודות שלה בעצם היא מצלמת במרחב הביתי, היא מאוד עסוקה באור, ואיכשהו הצילום שלה נולד מתוך התבוננויות מאוד מאוד ארוכות בתהליכי, נגיד, התייבשות של תירסים, והיא נותנת לה זמן לפעול על פירות וירקות וספרים ומטפחות, וכל אובייקט כזה הוא סמל רב משמעות, גם לסיקור האישי שלה וגם בתוך התרבות האנושית. והיא מצלמת עם אור טבעי, פטים, צבע דומם, שמאוד מאוד סימבולי. אחת העבודות עכשיו אני נזכרת, היפות ביותר בתערוכה, היו הרמה של ארטישוקים, איזושהי מטפחת בד לבנה שהגיעה עם המשפחה שלה כשהיא הייתה לארץ. איזושהי מורשת משפחתית כזאת, של מה אדם לוקח איתו כשהוא צריך לבחור קצת חסדים. ולעזוב את הבית, אז הגיעו איתה מתוחות קושמה לבנות כאלה.
11: בעקבות זה גם הטקסט של סופי שנכתב, כלכלת געגוע. יש ימים ארוכים ויש קצרים, והירח מתמלא ומתמעט. האור שנכנס דרך החלון, מאיר שולחן, מתחלף בביתה של האמנית. עליו מונחים דברים שניתן למצוא כמעט בכל בית. בשלב מסוים של חייו. סליחה על ההתלגשות. קרא את זה עוד פעם אם תרצה. 5.5 לימונים, זוג תירסים, מפת שולחן, ספר ישן. ניתן לרשום אותם גם כך. בפרגע שאני אצור לו. 0.5 לימון שהתייבש מעט, כפלים של סדין. אגץ עם מלא קטן מיובש, תיקן חול ביצרי, כפלים בדף ספר, 8 תאנים בקערה, מפית רקומה מקופלת על מפת שולחן רקומה, כלכלת געגוע, עטוף בעלים של קרוב, או ביצה יחידה לבנה. אז זה הטקסט שסופי כתבה עוד לפני השביעי באוקטובר, וחיבר מאוד גם בין העבודות לבין התערוכה, גם למבנה של הגלריה, עם החלונות שלו, התחושה הטיפה ביתית הזו שיפיינה אותו.
7: ואז הגיעה השעה, 6.29, 7 באוקטובר. אסנת נמצאת הרחק מהגלריה בבארי, וסופי מתעוררת לתוך מה שעומד להיות, בהיעדר מילה אחרת, תופת.
11: התערוכה נפתחה חודש לפני, ממש חודש לפני, והייתה אמורה להיות מוצגת לדעתי עוד איזה 10 ימים. האמת היא שאני לא הייתי שם, ואני גם לא הייתי בתל אביב, וזה חלק מהסיפור של מה שקרה אחרי. אני הייתי בעין הוד, בבית של המשפחה של בעלי, ואנחנו בעצמנו חיכינו לאורחים גם שם. אז אני הייתי בעין הוד, וככה ב6:30 התעוררתי כמו כולם מהאזעקה של פיקוד העורף. וכשאני מתעוררת יש לי טלפון מתלמידה, והיא אומרת לי, אסנת, את מוכרחה לשמוע מה קורה בבארי, לכי לחדשות. ואני כמובן דואגת מאוד, מאוד מאוד מאוד לסופי, למשפחה, לילדים, לכל מי שאני מכירה באזור. אני גם יוצרת את הקשר, והיא גם עונה לי באיזשהו שלב. כותבת לי דברים קשים.
9: עבורי כמובן זה היה היום הגרוע ביותר של חיי, שחילק אותם מתהום מאוד עמוקה עם לפני ואחרי, וזה יום מכונן שאני מאבדת אותו, והוא שינה כמובן באמת את כל מהלך החיים שלי קדימה וגם אחורה במובנים רבים. ראינו דברים שאף אדם לא צריך לראות, שמענו דברים שאף אדם לא צריך לראות, ולא יודעת, יצאנו באור שינינו ממצב שהיה נראה הרבה זמן כמוות מפדי. ויצאנו בסוף אל עולם בוער, ערב, ערוש, לתוך חיים חדשים, בלי כלום.
7: כמעט בלתי אפשרי מול ההזוואות האלה, שבאמת הכל מתגמד לעומתן, לחשוב על משהו כמו גלריה לאומנות. לכאורה, גלריה לאומנות זה מותרות. זה לא חשוב כשכל כך הרבה חיים מסתיימים באלימות אכזרית כזאת מסביב. ובאמת, לוקח זמן עד שסופי ואוסנת מתחילות לתהות מה עלה בגורלה של הגלריה.
12: אנחנו לא יודעים, לא יודעות, סופי ואני, וגם זה עדיין לא עניין.
9: אחרי כמה ימים, מעט ימים אגב, לא כל כך הרבה ימים, ואז אני חושבת שהבנה בשיחה עם גלעד מלצר.
12: גלעד מלצר, שהוא עוצר ומבקר האומנות של עיתון הארץ, בחושים מטורפים ורגישים מאוד, פונה אל סופי ואחר כך אליי, ושואל מה קורה עם הגלריה, מה קורה עם התערוכה.
9: הוא שאל אותי מה הייתה, והיה מכיוון שלא שמעתי שקרה לה משהו, אז הנחתי שהיא בסדר גם. התרשמתי שהם רצו לפגוע באנשים. שאולי בחלוף יומיים השלושה היא נכנסת בערבים רגע לנסות להתעדכן מה קורה מחוץ לגבולות הקטסטרופה האישית שלי והקהילתית של בערי, וקראתי בעיתון הארץ תיאור של הכתב שהולך בשבילי בערי, זה מתאר איך החדר אוכל קצת נדוק בחורים של קלים וכולי, ושבעצם שכאן עמדה הגלריה ושהיא נחרבה כליל.
12: בעשירי לעשירי, גלעד כותב כתבה, והוא קורא לה, התערוכה בגלריה בקיבוץ בערי מלאה תקווה זוהרת. ועדיין אנחנו לא יודעים בוודאות שהגלריה נשריפה ושהתערוכה נשריפה, רק אולי בהמשך היום של הכתבה מגיעה לסופי תמונה של אין גלריה. הוא משנה את הכתבה לדעתי בדיגיטלי, כי בכתוב כבר אי אפשר.
9: הייתי מאוד בהלם. וגם ככה הייתי בהלם. אבל גיליתי שניתן להוסיף אפילו על ההלם, והרגשתי שנותרתי בלי כלום. ממש בלי כלום. גם בלי עתיד, בלי כלום. כלומר, כמובן שלא היו לי בגדים, ולא היה לי כסף, ולא היה לנו אוטו, ולא היה לנו שום דבר. ממש. אבל גם דברים שאפשר, כאילו, התארגנו עליהם, אבל גם הרגשתי פתאום שגם אין לי עתיד יותר, שאין לי מקום עבודה, שאין לי קריירה, שהמקום פשוט איננו.
12: אני חושבת שמהרגע שהבנתי שהגלריה נשרפה ואיתה תערוכה, הקושי שלי היה יותר רוחני מחומרי. הרעיון של לשרוף תערוכה, שאגב היו בה גם ספרים, ספרי אמן שגלריה בערי באדיבותה הוציאה ממש 3 ימים לפני, שהיו מודפסים בדפוס בערי, וכמה ספרים עוד סופי והגלריה הצליחו לשלוח בדואר יומיים לפני השביעי באוקטובר, ושאר הספרים שהיו בגלריה נשרפו, כולם. וכמובן שהקונוטציה הזו של ספרים שרופים ואומנות ורוח היה בה משהו מאוד שובר וכואב.
9: זה היה לי מאוד קשה לספר את זה לאוסנת. הרגשתי איזו תחושת כישלון אישי גדולה מאוד שהיא הפקידה בידיי, משהו מאוד בעל ערך. והוא נפגר ככה כשהוא היה במשנרת שלי. והרגשתי באמת תחושת בושה מאוד מאוד עמוקה. וגם לא הפנמתי בשעתו את גודל הנזק ש... שבכלל נעשה בקיבוץ, כלומר הקיבוץ עדיין בשיקום, אנחנו עדיין מפונים, ולא הרגשתי שממש החיים שלי הסתיימו. עוד יותר. זה אפשרי.
7: הבית של סופי נהרס. הבית שהוא גלריית בערי נשרף. וגם הבית הסמלי שאוסנת ביטאה כל כך יפה בעבודות שלה, הוא שמד. בתוך כל הבתים האלה שנעלמו, הבית של סופי, הגלריה, האומנות שמבטאת בית, אוסנת מזמינה את סופי לבית אחר, בית חדש, הבית שלה.
6: סופי והמשפחה מגיעים אלינו לענוד ומתארחים אצלנו שם כמה ימים.
9: זה בעצם המקום הראשון שהגענו אליו מהפינוי עצמו, כלומר איפה שהאוטובוס זרק אותנו, בליל הפינוי, אני חושבת, היה 1:30 בלילה, אולי אפילו לכיוון 2, זה היה בקיבוץ שובל. כל מיני אוטובוסים יצאו מבארי, ולא יודעת, אחד נסע לתל אביב, לנסיבות, לא ידעו כך מה. זאת איתנו, שמו אותנו בקיבוץ שובל, ו-16 משפחות הרגו אותנו שם. ונשארנו שם שני לילות, ואני זוכרת שככה השתכלתי על הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, 10 אנשים עם הכלב שלי, ואנחנו רוצים להישאר יחד, ואנחנו לא יכולים להתפנות לים המלח, ולא ידענו לאן ללכת. ואוסנת, עוד כשהייתי בממד, יש לומר, ברגע מאוד מאוד נמוך שהיה לי, אמרה לי שאת תצאי משם ואת תבוא אליי, שכבר יודעת, כאילו אל תתייאשי, אל תוותרי על החיים, תצאי משם ואז תבואי לבית שלי. שאלתי אותה אם היא עוד עומדת מאחורי המילים האלה, כי אין לנו לאן ללכת. ולמחרת בבוקר עלינו עם מיניבוס אלינו ביתה.
6: הקרבה שלי לסופי ושל המשפחה שלי בכלל הייתה מאוד מאוד גדולה, מלווה בהרבה אהבה והערכה ודאגה. וזה היה לי הכי טבעי. הם היו אצלנו כמה ימים. זה הייתה זכות שלנו, שזה יכל לקרות.
7: יותר מ-100 מחבלי חמאס, חמושים היטב, פלשו לקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר. יותר מ-100 תושבים של הקיבוץ נרצחו באותו יום. 32 נחטפו על ידי מחבלי חמאס אל שטח הרצועה. בתים נשרפו, משפחות שלמות נגדעו, והתושבים עדיין לא חזרו עד היום, 3 שנים אחרי, לקיבוץ. ולצד כל הזוועות האלה, גם האומנות, התרבות והרוח נפגעו בצורה אנושה.
9: מעשים איקונוקלסטיים זה דבר שאנחנו מכירים אותו, ותרבויות שנמצאות במלחמה עושות מעשים של איקונוקלזם ומנסים סמלים של תרבות ולא בכדי. כי הרי הם לא רצו רק לפגוע. היה מימד דרמטי מאוד של השפלה ושל מחיקה של האנושיות. וגלריה לאומנות היא סמל מובהק. מאוד סמלים שיש לנו, בתי כנסת, בתי חולים וכולי, של האנושיות שלנו. מה עבר למי שהציץ את המבנה הזה בראש, לעולם לא נדע, אני מאמינה. אבל ברור שזה יכול להיות אקראי לחלוטין, וזה גם יכול להיות הלך יותר משמעותי שרצה למחוק מעל פני האדמה, לא רק את בני האדם, אלא גם את כל מה שמייצג את האנושיות שלנו.
6: אני חושבת שיש איזשהו הבדל בין המדיה שלי כצלמת לבין אולי צייר או פסל, ציירת, שאי אפשר היה לשחזר את העבודות שלהם, ואני פתאום הרגשתי את הכוח הרוחני של הצילום בקשר שלו לאור וביכולת לשחזר את העבודות. מה שגם בסופו של דבר התהווה וקרה נורא מהר, כי גורמים בעולם האומנות ובראשם מוזיאון יאן קודדה והאוצרת ראיה זומר, עזרה לה גם שירי המגוצ'י מעין הוד, החליטו מאוד מהר שהתערוכה הזאת תשוחזר ותוצג אצלהם מחדש. ובימים הכי קשים שעוד ניסיתי להבין אם לסופי יש כוחות, הבנתי שזה חלק ממה שנותן לכוחות. זה לא רק התערוכה שלי, אלא התעסקות ברוח, באומנות, ביצירה, בהתחדשות.
7: תושבי בערי עשויים מחומר קשיח במיוחד, מין ברזל מרובב בזהב. ימים ספורים אחרי השבעה באוקטובר הם כבר הפעילו מחדש את בית הדפוס הידוע של הקיבוץ. ובאותו אופן, לא חלף הרבה זמן לפני שסופי מחליטה שהיא צריכה להקים מחדש את הגלריה. באופן זמני מן הסתם היא נאלצת לעשות את זה מחוץ לבארי. מבחינתי
9: היה כמה שיותר מהר להשיב את הסדר על כנו. כמה שיותר מהר לחזור לעבודה, כמה שיותר מהר לחזור לעסוק בחיי הרוח. לא לאבד את ה... לא לתת לדבר הזה להיכבות. ועוד לפני שפתחנו בבית רומנו, אז את האוכה של אופנת פתחנו אותה, התארכה במוזיאון ינקודדה בעינו, דחנו אותה בנובמבר 23. מפוצצת אנשים. ואחר כך התארכנו במוזיאון ארץ ישראל עם אותה ערופה, ואז ברובן גודל הנזק גם בקיבוץ, וזה היה ברור שאנחנו לא חוזרים לא בקרוב. והגלריה, בגלל שהיא מוסד תרבות נתמך עם תקציבי ציבור, לא יכולנו להרשות לעצמנו שתהיה סגורה שנה, וגם הרגשתי שנפשית אני לא יכולה להרשות לעצמי שהגלריה לא תעבוד. הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד אנשים, פרטיים ומוסדות, מי לא התגייסו כדי לנסות לעזור לנו למצוא פתרון ביניים. ועיריית תל אביב, איכשהו זה התגבש יותר מהר, והגענו לשם לציור. אני חושבת שהיה דצמבר רק, דצמבר 23, בכמה לוקיישנים. זאת הייתה יוזמה של רויטל ונשר פרץ, היועצת ראש העיר לעניין התרבות, וכמובן מחלקת התרבות ליוותה את זה. והכל קרה מאוד מהר, ומצאנו חלל שהיה בו אור מאוד יפה, ובית רומנו. הוא לא היה נראה כמו גלריה, כמובן רק לשיפוט. והכסף גויס. נכנסנו לשיפוט ופתחנו דלתות בשני למאי 24, ומאז אנחנו שם.
7: גלריית בערי בתל אביב פתוחה ופועלת, מוצגות שם תערוכות על בסיס קבוע. אבל זה פתרון זמני בלבד. במקביל לעבודה על התערוכות האלה, סופי כבר נמצאת עמוק בשלב הבא. תכנון, בנייה ופתיחה של גלריית קבע חדשה על אדמת קיבוץ בערי, שגם היא, כמו הגלריה שנשרפה, תכלול מבנים מיתולוגיים של הקיבוץ ותהיה נטועה בסיפור ובהיסטוריה של המקום. והנה, כמו שהבטחנו, אנחנו חוזרים אל דניאל, האדריכל שמתכנן ובונה את הגלריה החדשה.
10: שמי דניאל זרחי, אני אדריכל, שותף במשרד סטודיו פלס, שזה פניה וזרחי, שיושב בתל אביב ובבאזל בשוויץ, ואנחנו האדריכלים של הפרויקט של הגלריה בבארי. הסיפור של הגלריה החדשה שאותם אנחנו מתכננים התחיל למעשה בנובמבר 23, כבר חודש אחרי השבעה באוקטובר.
9: כבר בנובמבר 23 התארחנו אצל נשיא המדינה, עם, אני חושבת, סביב ה-15 אמנים באמת מהמובילים שהשיגו אצלנו, והוא אמר מאוד כלאחר יעד שהוא מקווה שהוא עובד על, הם עובדים על פתרון עבורנו, הוא ואשת הנפמד, והתקיים סיור משותף של נשיא גרמניה, פרנק וולטר שטיינמאייר והנשיא הרצוג, ושהנשיא גרמניה עומד להצהיר על תרומה נשיאותית, וגם אמר לי, אמרו לי את הגובה שלה, ושאלו אותי פחות או יותר אם זה בסדר, ומאוד התרגשנו, ונצאנו לדרך כבר בסוף נובמבר.
10: ובמעמד הביקור הזה הוא הבטיח תרומה של ממשלת גרמניה לצורך בנייתה מחדש של הגלריה. זאת אומרת, כבר באמצע המלחמה או בתחילתה למעשה, הוא כבר הם ראו את העתיד שהגלריה תוביל את החזרה של האנשים לקיבוץ ואת החזרתה של הרוח לקיבוץ.
9: בקומה 12, במלון בים המלח, מול הערים הים הזה, עם הלב השבור והרבה דמעות, ומתחילה לחלום. רציתי באמת לשיר שיר לחיים, ליופי שלהם ולאמת שבהם ולטבע. וזה היה פשוט מסע פואטי לתיקון הלב השבור ולתיקון הבית, ואני הרגשתי גם שאנחנו עושים תיקון עולם, שאם נצליח לשקם את תחושת האנושיות שלנו, דרך המחשבות העמוקות האלה, על הדורות קדימה, על הטוב והיפה במין האנושי, שהסתבר לנו שהוא מסוגל גם לזוועות שרק שמענו על בן אדם. שיש סיכוי, יש לנו סיכוי.
10: אחרי שהגלריה נשרפה ונהרסה בשבעה באוקטובר, היה תהליך של תחרות אדריכלים, שלתחרות הזאת הוזמנו בעצם 12 משרדים להתעניין בתחרות, להגיש קורות חיים, מתוכם בחרו 4 משרדים שבעצם התחרו על הפרויקט, כל אחד הציע הצעה תכנונית וההצעה שלנו נבחרה.
7: משרד האדריכלים שנבחר החל לעבוד יחד עם אנשי הגלריה על הקמתה מחדש, במיקום חדש בתוך הקיבוץ.
10: בצורך זה בעצם נבחר איזושהי רצועת אדמה במרכז הקיבוץ, מצד המזרחי של חדר האוכל ובית העם, שבה נמצאים סילואים של דגן שנבנו בשנות ה-50 לצרכים חקלאיים כמובן, ועומדים היום ריקים וסגורים, וחלק מהבריף של התחרות היה לשלב אותם בתכנון של הגלריה החדשה.
7: וכשהחלו לתכנן, הגיעו קודם כל לעשות סיור בקיבוץ.
10: אז כשבאנו לשם, א', זה היה עוד למעשה, כשהמלחמה הייתה בשיאה, אז קודם כל אתה יודע, האווירה, גם הקיבוץ הוא בעצם חצי ריק, למרות שבגלל שדפוס בערי עובד, אז חדר האוכל מלא באנשים וכו', אבל ענני השן והקולות מעזה הם מאוד נוכחים שם. וכמובן כל ההרס בקיבוץ, ואנחנו המשכנו וראינו את כל הבתים שנהרסו ונפגעו, ואתה רואה את העדויות לטווח שקרה שם. כל הפרויקט הזה הוא בעצם פרויקט שאנחנו ניגשים אליו באיזושהי עירת קודש, כי זה מקום מורכב לאנשים שעברו דברים נוראים, וכשהגענו להציג את הפרויקט בבארי בתחרות, אז ישבו שם שגריר גרמניה והרבה נכבדים, והמשפט הראשון שציטטנו זה שיר של שימבורסקה שנקרא ורמיר, שהולך שכל זמן שאישה זו מהרייקס מיזיום יוצקת יום יום ברוגע ובריכוז מצוירים חלב מהקד אל הקערה, אין העולם ראוי לסוף העולם. איך שהקראתי את זה, התחילו לרדת לי דמעות, אתה יודע, במצגת שאני אמור להציג את הפרויקט, למכור להם כביכול. זה הטריד אותנו וניסינו להבין איך אפשר לעשות את זה, כאילו מין הבלנס הזה בין לבנות משהו חדש ואופטימי לעתיד, למשהו שהוא מאוד רגיש למקום שלו, שהוא לא מנסה לצעוק, אלא הוא מאפשר לא רק לייצר מקום לאומנות, אלא גם לקהילה הזאת שדורשת חללים שהפצעים שלהם יכולים להגליד בהם, ושהם יכולים שוב לחיות ביחד ולהתאושש באיזשהו אופן ביחד ולצמוח יחד לעתיד.
7: ועם המחשבות האלה על יצירת איזון בין עבר, הווה, עתיד, בין הקיבוץ לאומנות, הם החלו להתוות את אופי הבנייה של הגלריה החדשה.
10: חיפשנו איזשהו גם מין קונטקסט של אופי הבנייה המקומי, ומה אנחנו יכולים לעשות שהוא לא יהיה כמו בכל מקום, וגילינו שבעצם בנגב ובנגב המערבי היה, הנבטים היו בונים מין קירות מאדמה שמרכזים את המים במקומות מסוימים כדי שצמחייה תוכל לצמוח. ואז השתמשנו כביכול בטכנולוגיה או במטאפורה הזאת, ויצרנו מין סדרה של קירות שהם מצד אחד קירות תומכים לנוף, שצריך במקומות מסוימים לתמוך את האדמה ולייצר גינות וכו', ומהצד השני הם גם מייצרים את החללים השונים בתוך הגלריה. זה יוצר בניין שהוא הרבה יותר הוריזונטלי.
7: אז ביקשנו מדניאל שיעשה לנו דמיון מודרך, שיעשה לנו סיור מדומיין בגלריה, כפי שהיא תראה אחרי שהיא תיפתח. אז אני רוצה שגם אתם, המאזינות והמאזינים, תעצמו עכשיו רגע את העיניים. תדמיינו מרבדי דשא ירוק, ממטרות פועלות, תדמיינו קשישים על קלנועית, תדמיינו ילדים על אופניים, תדמיינו מישהו עם קול רם מאוד ונעלי עבודה מדבר על הגדש, גידולי השדה. נו, תדמיינו קיבוץ, ואתם ליד חדר האוכל עכשיו.
10: אז אתה, למעשה אתה פונה מחדר האוכל, אם אתה, הפנים שלך לכיוון צפון, אתה פונה מזרחה, זאת אומרת שחדר האוכל הוא בגב שלך, ויש סדרה של פלטפורמות שיורדות לאט לאט במקביל לנוף, ומובילות אותך לכניסה הראשית של הגלריה. הגלריה הזאת היא בעצם בנויה מכמה וכמה מבננים שהם שזורים אחד בתוך השני, זאת אומרת שאתה לא תופס את זה בתור איזשהו בניין גדול, אלא כמו כמה בניינים שהם מחוברים. בצד שמאל שלך אתה רואה את הסילואים הקיימים, שמשוחזרים והופכים להיות לחללים לאומנות, שהיא מזמינה התערבות של אומן ספציפי ותערוכה ספציפית בתוכם, כי הם חללים עם אופי מאוד דומיננטי. ואז אתה ממשיך ישר ואתה נכנס בעצם לכניסה הראשית של הגלריה. יש מצד ימין שלך עץ קיים ויפה, וקיר שלמעשה, כמו שסופי אומרת, יש שם את הזיכרון של מה שקרה בבארי, אבל הוא נמצא פיזית מחוץ למבנה. זאת אומרת שאתה כביכול, אתה מבין לאיפה הגעת, אתה לומד ורואה את הרקע ואת כל מה שקרה שם, אבל כשאתה נכנס למוזיאון עצמו, זה מוזיאון אומנות. וההיסטוריה היא שם, היא נוכחת, אבל היא מחוץ לדלת כביכול. אבל אתה בעצם מניח אותו מאחוריך כשאתה נכנס והולך לצפות באומנות. ואז אתה מגיע בעצם ללובי הראשי, פונה ימינה, ואתה נכנס לחלל שהוא חלל של תערוכה, חלל הגלריה, יש אור שנכנס מפתחים שהם עליונים, השמש נכנסת, שמש מסוננת נכנסת פנימה, אם אתה ממשיך קדימה אז מצד ימין שלך זה חלל הגלריה, ומצד שמאל אתה כבר רואה איזשהו מבט לכיוון מזרח עם עץ חדש ניטה שם, ואתה מצליח להבין איזה, מה השעה בחוץ ומה התנאים של היום, ואתה ממשיך דרומה ובעצם רואה כבר פתח שמוביל אותך לכיוון יער המאכל, ואתה יכול להמשיך דרומה ולטהות ולהסתובב ביער, למצוא מקום לשבת, לאכול וכו', ולחזור בחזרה לגלריה.
9: כשאני אפתח את הדלתות של המתחם אמנות שאנחנו בונים בבארי, אז אני מאוד מקווה שאני אוכל רגע לקחת שלושה צעדים אחורה ולשאת כיף לאדריכלים ולשתות רגע דרינק ולרגע להיות גאה בעצמי שעשינו את זה, אבל אנחנו ממש באמצע של מסע שהוא לא הסתיים והקשה עוד לפנינו, השתיבה הביתה, הבנייה של המקום החדש וזה, גם לא עשינו את זה אבל עבור אף אחד, עשינו את זה עבורנו ועבור אני אסתכן בלהישמע כפי שעתי. עבור הרוח, שהייתה צריכה שמישהו יסתכל עליה ויגיד, יהיה בסדר, אפשר לתקן, ואנחנו נתקן, ואפשר להתגבר על מה שקרה, ואפשר, יש עתיד, ויש חיים לפנינו, ואפשר ללכת לתוכם, ועומת, ועם שיקפים טובים, ולמצוא את הדרך הביתה. אני לא חושבת שאם היינו סוגרות לשלוש שנים, היינו מוצאות את הדרך. לא יכולנו להפיל את זה מהידיים.
13: גלריה כבר לא תהיה אותו דבר, אבל גם אנחנו כבר לא אותו דבר. ולכן אני חושבת שדווקא המקום הזה של ההקמה והבנייה החדשה של אחרת, שכבר נובעת ונוסעת בתוכה את כל מה שקרה, ואנשים נרתמים באופן כזה שאני לא חושבת שהם היו נרתמים להקמה הזו בימים כתיקונם. יש בזה המון כוח. אני חושבת שלי, אני בצל של הדברים, ובכל זאת התחושה שלה ביחד וההירתמות היא הייתה אחת התחושות החזקות ביותר, ושל בנייה, של עשייה. אני חושבת שיש בה משהו מרפא, בעצם מהבנייה עצמה, אז אני מאוד מאוד שמחה.
7: בעוד פחות משנה, ביולי 2027, קהילת בארי אמורה לשוב באופן רשמי לקיבוץ. ולא הרבה זמן אחרי כן, בתקווה, תושבי בארי הוזמנו להשקה של התערוכה הראשונה בגלריה החדשה.
9: והיא נתן כוחותיי גם כמובן, כן? אני גם צריכה לחבור הביתה, אני חוזרת, אני בונה הבית ולחזור ילדים ברגע לעמוד שנייה על הרגליים, אבל אני יודעת שאני מסבס הדרים טים שלי, ואנחנו הגענו עד הלום, ואנחנו נשים את כל משאלות לידינו.
7: ואם גם אתם, כמוני, סקרנים להיכנס כבר לגלריה ולקבל הצצה מוקדמת למה שעתיד להיות תלוי על הקירות שלה, אין מה לעשות. אתם תצטרכו להתאפק עוד קצת.
9: אני לא אתן שמות בשלב זה, אבל אנחנו בחרנו אמנים שאני חושבת יכולים להחזיר לבית שלנו ודרכו גם לעולם, משהו מאוד משמעותי שעבד בו. בגלל שאנחנו בונים קומפלקס, ולא רק חלל אחד, יש לנו פילואים ישנים שעוברים, אגב בודה והחקלאות, הפילואים הנטושים עוברים רסטורציה, אז יש לנו שני חללים של פילו אחד שהופך להיות חלל תערוכות קבע, אז יש לנו אמנים שכבר עובדים על תערוכות הקבע שיהיו שם, ויש שני חללים של תערוכות מתחלפות, אז כבר ידוע מי הנבחרת שתשתח במתחם, כן? והם עושים תהליכים מאוד משמעותיים, רוחניים ויצירתיים, ושמחוברים בבארי, ולכוחות החיים של המקום, וליופי של המקום. תצטרכו לבוא לראות.

0: תודה לכן ולכם שהאזנתן לסיפור של גלריה בארי. זה היה אחד הסיפורים שאנחנו מספרים היום במי אפר נקום. פרויקט מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים למתקפה של השבעה באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיה. על העריכה, טל ניסן. על ההפקה והתחקיר, תום צדיק, ליאן מימון ויובל בן שושן. על הביצוע הטכני, אלעד ויוונטה. אני יובל אביבי, להתראות.
1: ועוד מילה על השם של, של, של ציפור חולפת. לפני שהחלטנו על השם, נכנסתי קצת וקראתי במקורות אם יש איזה הקשר לשם הזה, ומצאתי שיחה בין שלמה המלך ודוד המלך, שמדברים על למה משולים חייו של אדם, והם אומרים שחייו משולים לצל. הם שואלים איזה צל, צל של בית, צל של מבנה, והם אומרים לו, צל של מבנה זה דבר יחסית קבוע. אולי צל של ענף של עץ, וגם לזה הם אומרים, ענף של עץ קשור לגזע, וגם בו יש איזו קביעות, ואז הם אומרים, חייו של אדם משולים לצל של עורבה פרחה. זה היה מאוד מעניין בהקשר של התערוכה הזו, העיסוק הזה בעיריות ובסוג ובאפיון של הצל, וגם אותי כאמנית עניין שגם שיחה בין שלמה לדוד המלך בסוף מתבססת על התבוננות ועל התירורים שבאים מתוך ההתבוננות שלנו על הדברים הקטנים של החיים.
0: בשעה הבאה, ב-4, נספר לכם את הסיפור של מלון ארזים, מלון מיתולוגי במטולה, שהפך למרבה הצער לפיל לבן ולהזהרה מה יקרה אם לא נדע לשמור על הצפון שלנו.
2: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
3: לעוז ישעיה גרובר הייתה עקשנות, אבל מהסוג שהופך לכוח. כשהאמין במשהו, הוא הלך איתו עד הסוף ולא ויתר, גם כשהיה קשה ושילם על כך מחיר. בכפר הנוער שלמד בו מצא אהבה גדולה לסוסים, וכשהגיע סוס ששמו היה דוקטור, מדריך הרכיבה ידע מיד שזה הסוס לעוז. סוס מוכשר שפחד לעבור מכשולים. במשך שנה עוז עבד איתו שוב ושוב, עד שהשניים התחרו ואף זכו באחד המקצים באליפות הארץ. לפני הגיוס עבד כמדריך רכיבה, וחלם להקים חוות רכיבה טיפולית, שבה יוכל לשלב את אהבתו לסוסים ברצון לעזור לאחרים. וכי שלא היה עם הסוסים, היה כמעט תמיד עם החברים, בכינרת, על שפת נחל, או בזולה שבנו בפעתי היישוב. מדברים, שרים וצוחקים. מ-7 באוקטובר עוז לחם ברצועת עזה, ולאחר חודשי לחימה רבים, במהלך פשיטה לילית ברפיח, עוז ו7 מחבריו לפלוגה נפגעו מטיל נון ט', שם איבדו את חייהם. לאחר מותו, משפחתו מצא בארנקו פתק, ובו רשימה של יותר מ-20 תכונות שזיהה בעצמו. עדות למסע חייו, שבו למד להכיר בערך ובביטחון שלו, ולפעול מתוכם.
4: שיוש חיים שלי, שיהיה לך מזל טוב, אוהב אותך, נתראה בקרוב.
2: בלתי נשכחים. זוכרים את סמל ראשון עוז ישעיה גרובר, זיכרונו לברכה.
5: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
6: שמי נעמה חדד. אני האחיינית של שלמה מנצור, זיכרונו לברכה. דוד שלמה הוא האח הבכור של אבא שלי, משפחה שמונה 6 אחים ואחיות. דוד שלמה שלנו נחטף מקיבוץ כיסופים בבוקר השבעה באוקטובר, חג שמחת תורה בשבת. מאז נפער אצלנו חור גדול, ואנחנו מאוד מאוד מתגעגעים לקולו, לחיבוק וביחד איתו, למפגשים איתו. כשהיינו ילדים, דוד שלמה היה מארח אותנו בקיבוץ כיסופים, והיינו נהנים מאוד מאוד לנסוע לקיבוץ וליהנות שם מהאווירה ומהביחד. היינו מסתובבים במטעים, הולכים לצרכנייה ונהנים מהכנסת האורחים הלבבית והמיוחדת שדוד שלמה היה מעניק לנו. בערב היינו יושבים בדשא, מדברים, צוחקים, אוכלים ביחד אבטיח, ואני, הילדה, מתנדנדת בנדנדה. דוד שלמה היה אדם עם נתינה אינסופית. כולם אהבו אותו. היה לו לב רחב ונשמה טובה. כשהיה מגיע לירושלים, היינו נפגשים כל המשפחה המורחבת, וזו הייתה חוויה גדולה שדוד שלמה היה מגיע. השיר שבחרתי להקדיש לזכרו הוא ציפור בלי שמיים של אופק נחמן. זה שיר שמרגיש לי הכי מתאים לסיפור של דוד שלי שלמה מנצור. שיר של געגוע על חופש שנלקח, הנשמה שמחפשת את הדרך חזרה הביתה. כמו ציפור שנלקחו ממנה השמיים, כך גם שלמה נלקח מביתו, ממבצרו, ממשפחתו ומהחיים שאהב. בעבורי השיר מבטא את הכאב הגדול ואת הגעגוע שלנו, המשפחה שמביטה אל השמיים, מחכה, זוכרת ולא מפסיקה לאהוב. שלמה שלנו, דוד שלמה, לעולם תהיה חלק מהבית שלנו, מהמשפחה שלנו ומהלב.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: אני אורין גנץ, אמא של עדן זכריה, זיכרונה לברכה. עדן נחטפה את דרכה הביתה מפסטיבל הנובה ונרצחה בשבי בעזה. לאחר חודשיים וחצי, חולצה עדן ממנהרות חמאס בפעילות צבאית של חיילי צה"ל. בפעילות נפלו שני גיבורים, גל אייזנקוט ואייל ברקוביץ' זיכרונם לברכה. עדן הייתה ילדה של אור. הגוף שלה אומנם כבר לא איתנו, אבל האור שלה עדיין ממשיך להאיר בעולם. את הספר לעוף עם כנפיים שבורות שנכתב לזכרה, הוא מכיל 365 משפטי השראה. שוב ושוב אנשים משתפים שהוא מכניס אור לחייהם, ברכה, הצלחה ותקווה. ואפילו תפילות שביקשו התגשמו. אני מאמינה שזה האור של עדן שממשיך להתפשט בעולם ולגעת באנשים. אני בחרתי בשיר Right Here Waiting For You. עדן שלי, לא משנה איפה את עכשיו ולא משנה מה את עושה, תדעי שאני כאן מחכה לך ולנצח אחכה לך, כי בסוף הדרך ניפגש. אוהבת אותך לנצח, אמא.

0: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360, מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר כי צה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה, וכי גודלו של הצבא הוא העומק האסטרטגי שלנו. בכיר איראני אומר כי ארצו לא תוותר לעולם על זכותה להעשיר אורניום, וכי ההכרה האמריקנית בכך היא קו אדום. התחזית, עד שבת התחממות בהדרגה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. עכשיו 4, כאן גבי ינון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אנחנו מציינים השבוע 53 שנים למלחמת יום הכיפורים ו3 שנים ל7 באוקטובר, שני מחדלים כואבים שיש ביניהם חוט מקשר. השיעור שכולנו חייבים ללמוד משתי המלחמות הוא שצה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה ולהשתנות בלי הרף. מפקד שאינו מטיל ספק ומתבצר בתפיסותיו, יובס. דברי הרמטכ"ל במהלך תרגיל של אוגדה 38, אוגדת ההכשרות החדשה. הוא ציין כי ב-20 השנים האחרונות צה"ל הלך והצטמצם, אך המגמה הזאת נעצרה. המשימות גדלות וגודל הצבא הוא העומק האסטרטגי שלנו במדינה כה קטנה, הדגיש רב אלוף זמיר. בחוף טרומפלדור בתל אביב הוקם מיצב מחאה תחת הכותרת 7 באוקטובר מחיר הכישלון. על החול הונחו 1,163 דמויות לבנות לזכר הנרצחים והנופלים, ו-251 דמויות צהובות לזכר החטופים, בהן 3 דמויות כתומות לזכר משפחת ביבס. כתבנו עופר חלפון מוסר כי יוזמי המיצב מוחים על התנהלות המדינה ב-7 באוקטובר ודורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית. 3 שנים לאחר מתקפת חמאס, כ-90% מתושבי קיבוץ נחל עוז כבר שבו לבתיהם.

0: קט עד הקצה עם קרן נויבך סיפר אבישי אדרי ששב אל הקיבוץ עם ארבעת ילדיו על הדילמה ההורית הקשה.
1: אני לא מרגיש כאן שנעשה מספיק כדי להגן על הילדים שלי ולייצר כאן מציאות טובה יותר, בטוחה יותר. בחלק מהתחנות אמרתי לעצמי, אני לא אחזור אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, יסלקו את חמאס כריבון על הרצועה. גם אמרתי שאני לא אחזור לפני שיחזירו את החטופים. רק חלק מזה התממש, בכל זאת חזרתי, וברור לי שזה פשוט בגלל שיש כאן כוח מאוד חזק שמושך אותנו חזרה הביתה.
0: ומנגד, עשרות משפחות מקיבוץ ניר עוז החליטו שלא לחזור לקיבוץ ולעבור להתגורר בקיבוץ בית ניר. דורין רייץ אפריר, ששרדה עם משפחתה את ניסיונות הפריצה של המחבלים לממד, הסבירה בהסקט מדוע החליטה שלא לחזור לבית שבו גידלה את שלושת ילדיה.
2: איזה שושלת אני אנחיל פה, כאילו של עוד 30 שנה, הם ייפגעו עם הנכדים שלהם. נכון שהם יהיו בני 18, הם פתאום יגידו, אנחנו הולכים ליישב את המקום, אנחנו הולכים לגור. אני לא אגיד להם כלום, כי הם ברי דעה. פה הם חסרי עונים, אז אני צריכה להחליט בשבילם.
0: היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. האימות בין ארצות הברית לאיראן. גורם איראני בכיר אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצו לא תוותר לעולם על זכותה להעשיר אורניום. לדבריו, הכרה אמריקנית בזכות הזאת היא קו אדום מבחינתה של טהרן. הבכיר האיראני הכחיש כי מתנהלים כעת מגעים בין הצדדים בסוגיית הגרעין, והדגיש כי העמדות שוושינגטון מציגה מנוגדות לחלוטין לדרישותיה של ארצו. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר. הערב בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: הגענו לתחזית. ממחר עד שבת עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיה חם מן הרגיל בעונה. הנה מידות החום המרביות מחר: בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27 ובבאר שבע 29 מעלות, ויש גם מעלות באילת, עד 32 מעלות שם באילת מחר בצהריים. אורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: שבעה באוקטובר 2026, 3 שנים למלחמה. אנחנו כאן.
5: אתם על כאן תרבות.

אנו נמצאים בנקודה הצפונית ביותר במדינה, במטולה. המלון נבנה בשנת 1942 ברחוב הראשונים. אגף חדש, אף הוא ברחוב הראשונים, נבנה בשנות ה-2000. המלון מנוהל על ידי המשפחה מזה 4 דורות, ובו 52 חדרים הצופים לנוף.

0: זה ביאליק בלסקי, דור שני בשושלת מלון הרזים המיתולוגי במטולה, בכתבה על המלון בערוץ החיים הטובים. אבא שלו הקים אותו, הוא עצמו ניהל אותו, ואחר כך הוא עבר לידיים של הבת שלו נעמה. מלון הרזים הוא מקום שכל מי שעבר במטולה מכיר את שמו. מקום שלכל בן מטולה יש סיפור עליו. מקום שהוא מטולה. בשלוש השנים האחרונות ניצב המבנה הזה נטוש ומתפורר, סמל היישוב כולו. מקום עם עבר מפואר, הווה מדמם, ועתיד שחייבים להילחם עליו. ויש מי שנלחם על הבית הזה. שלום, אתם מאזינים למאפר נקום, פרויקט מיוחד של כאן תרבות לציון שלוש שנים למתקפת השבעה באוקטובר ולמלחמה שבאה בעקבותיה. בכל פרק של הפרויקט הזה אנחנו מדברים על בית אחד, פיזי או סמלי, שנחרב במלחמה. חלק מהם נעלמו לתמיד, חלק מהם נבנו או ייבנו מחדש, וביחד הם מספרים את מה שנהרס לעד לצד האפשרות שלנו לקום שוב. בשנת 1942 הוקם מלון הרזים במטולה, ובמשך 82 שנים הוא היה הסמל של המושבה, הוא היה הלב הפועם שלה, ואולי אפילו יותר מזה, כמבנה שהוקם שנים ספורות לפני קום המדינה, הוא ביטא את הסיפור ההיסטורי של מדינת ישראל ואת הדבר שרצינו להפוך להיות.
1: את מלון הרזים בנה סבא שלי ב-1942, אבא שלי שיפץ והגדיל את המלון, בנה עוד בניין למעשה, הקים בריכת שחייה יפה, ואני ואחותי היינו הדור השלישי, אחותי נפטרה ב-2019, ואז נשארתי לבדי במלון.
0: זו נעמה, הבת של ביאליק.
1: שמי נעמה בלסקי ציון, אני בת 65 ממטולה, מלונאית לשעבר. ניהלתי עד דצמבר 21 את מלון הרזים במטולה, מלון הרזים המיתולוגי. ניהלתי אותו כדור שלישי של מנהלי מלון.
0: הנה הסבר קצר עבור מי שלא בילה את ילדותו על הגבול בין ישראל ללבנון, בשנים שבהן עוד היה שיתוף פעולה בין שתי המדינות.
1: מלון הרזים היה החיים שלי. הרבה לפני שהוא היה מקום עבודה, הוא היה משפחה. מלון הרזים היה שם דבר. הוא היה מפגש עם כל המי ומי, זה היה מלון שערך נשיאים, ראשי ממשלות, רמטכ"לים, עיתונאי חוץ, עיתונאי הארץ, יחידות צבא, דובר צה"ל. כל מי שרק אפשר לחשוב עליו עבר במלון הרזים. מלון הרזים נתן הכל בעצם. היכרות, ידע, מעמד, מערכות יחסים, תעסוקה, משפחה.
2: מלון הרזים היה המלון של מטולה. ריח את כל המי ומי לאורך השנים. אנשי צבא בכירים לפני היציאה מלבנון ואפילו ראשי ממשלות הגיעו אליו. שם סיפור משפחתי שורשי מאוד מאוד חזק.
0: זו יערה עשור. גם היא גדלה במטולה.
2: שמי ערה עשור, ילידת מטולה, תושבת מטולה, והיום משמשת כמנהלת צמיחת דמוגרפית וצעירים במטולה.
0: יערה מדברת על מטולה, קצת כמו שנעמה מדברת על מלון הרזים.
2: מטולה בשבילי הבית. שנתיים מחוץ למטולה זה הרגיש שהלב לא במקום הנכון. לחזור לכאן היה באמת איזושהי סגירת מעגל. זה היה גם מבחירה, זאת אומרת, יצאנו מכאן, לא בחרנו לצאת מכאן. הרגשנו שקפו את זה עלינו, הכריחו אותנו, לא היה לנו ביטחון, היינו חייבים. אז לבחור לחזור הביתה, זה באמת ככה לסגור מעגל ולהגיד שהלב פה במטולה. זה הבית, זה הבית, זה החיים, זה השגרה, זה השקט, עם כמה שזה נשמע מוזר.
0: וזו ליאת כהן רביב, שאומנם לא גדלה במטולה, אבל עברה אליה בצעירותה. והיא גם יושבת ראש תנועת מצפינים. עוד נגיע לזה.
3: אני בת קריית שמונה. נולדתי וגדלתי בקריית שמונה. אחרי השירות הצבאי בחרתי לחזור, ולא רק לחזור לקריית שמונה, אלא לחזור למטולה, להתקרב עוד יותר לגבול. החזרה שלי צפונה הייתה חזרה מתוך תפיסה שהצפון הוא לא רק הבית שלי, שם אני מרגישה הכי נכון והכי עני, שהצפון צריך אנשים חזקים שיהיו בו כדי להחזיק אותו ולוודא שהוא עובד על הקומה הבאה שלו.
0: גם עבורה, מלון הרזים הפך לסמל.
3: אני מכירה את מלון הרזים הרבה יותר ממלון. מטולה זה בסיס שלנו ביום טוב, אנחנו איזה 2,000 תושבים, את סופרת גם את החתולים והכלבים, וזה את מגיעה ל-2,400. בקהילות קטנות כאלה, מוסדות מהסוג הזה, הם הופכים להיות חלק מהביוגרפיה של היישוב, כן? אנשים זוכרים מי התארח שם, איזה אירועים התקיימו שם, ראו מהחלונות בתקופות ש... דברים אחרים השתנו, אבל המלון עמד, כי הוא עם ותק כזה. גם במטולה, בגלל שזה יישוב של 130 שנה, אז יש גם לינק בין משפחות, בין אילן יוחסין של משפחה לבין מלון או מוסד כל כך ותיק. אז גם משפחת בלסקי היא משפחה שיש לה שורשים, וגם הם עצמם חלק מהזיכרון הקהילתי.
0: עד 2022, הקירות של המלון סיפרו את הסיפור שלו, ואת הסיפור שלנו. אין ספור צילומים, תעודות הוקרה ומכתבי תודה היו תלויים עליו. זה היה בעצם ארכיון לא רשמי של מערכת היחסים הצבאית והמדינית של מדינת ישראל עם לבנון. ואם הקירות של המלון הזה היו יכולים לדבר, היו להם סיפורים ממטולה ועד אלת. וגם בטח כמה סודות שעד היום אסור לספר. בשנת 2015, המלון קיבל תעודת הוקרה ממשרד התיירות, וכך דיווחו על כך בחדשות הוט צפון.
4: לפני שבועיים קיבל המלון אות הוקרה מטעם משרד התיירות על תרומתו לקידום ועידוד התיירות בצפון, אבל הוקרה משמעותית לא פחות על חלקו של המלון בהיסטוריה של מערכת היחסים בין ישראל ללבנון, העניקו לו אורחיו במהלך השנים. לא בכל מלון אפשר למצוא את ההיסטוריה של מדינת ישראל מתנוססת על הקירות.
1: מלון ערבים אירח את כל האנשי צבא שהסתובבו והיו באזור הזה, שתפקדו באזור הזה. זה היה בית שני שלהם. מזנונים של קפה ועוגות תמיד, חדרים למקלחות, ארוחות. היו כאלה שהיו באים לסבתא שלי, שתכין להם את הסנדוויץ' שהם אוהבים. זה משהו שנבנה לאורך שנים. אני עד היום פוגשת אנשים שאת מבינה כבר לפי הגיל שהם מבוגרים, אבל הם עדיין זוכרים את המטבח של הסבתא ואת השהות במלון ואת הלובי שנתן להם אפשרות לשבת ולראות טלוויזיה וליהנות. ומצד שני, אירועים של ותיקי המקום, והיה מין מקום מפגש כזה. יום כיפור לדוגמה, בצאת הכיפור, תמיד היו שולחנות של חיילים, ולצידם גם היו שולחנות של חברים ומשפחה. הייתה אווירה שונה לגמרי.
0: כל הדברים האלה חשובים, אבל נעמה בלסקי ידעה שהדור הרביעי כבר לא ינהל את המלון הזה. המאבקים של תושבי מטולה והבריחה של הצעירים מהמקום לא החלה בשבעה באוקטובר. אז היא קיבלה החלטה קשה.
1: אני מכרתי את המלון בדצמבר 28 לדצמבר 21, ויצאתי פיזית מהמלון בפברואר 22. אז לקח לי כמה חודשים לארגן את היציאה, את הפרידה מהעובדים ואת הכל, ובפברואר 22 יצאתי.
0: ובישראל כמו בישראל, האוצר הבלום של הארכיון הביתי החשוב הזה לא הגיע לידיים של אף מוסד.
1: המלון היה מלא במדליות ותמונות וגביעים מכל יחידות צהל וממשרדי ממשלה ומכל מיני ארגונים, מכל מי שרק אפשר לחשוב עליו. ומכיוון שלא היה לי הרבה זמן לפנות, אז הפינוי היה קצת לא מסודר, ומקמתי את הכל בקומה עליונה אצלי בבית.
0: את המלון הזה רכשה חברה שהתכוונה לשפץ אותו ולפתוח אותו מחדש.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. ההסלמה בגבול הצפון, במטולה פגע טיל נונטט במבנה, צהל מגיב בירי ארטילרי. חיזבאללה קיבל עליו אחריות לשיגור המתח.
1: שבעה באוקטובר זה הייתה שבת, בעלי קיבל להיות חתן בראשית בבית הכנסת, ואני נלוויתי אליו לשמוח בשמחתו, כמובן לא הספיק לעלות לתורה. ולפני שהוא הספיק לעלות לתורה, כבר הגיעו ראש המועצה ואנשי ביטחון עם נשקים כולם ופינו אותנו מבית הכנסת. ואז הגענו לבית של אמא שלי, אחר כך אל הבית שלנו, שזה היה ממש בית אחרון במדינה, הוא ממש על הגדר. וכך התגלגלנו יומיים, ובתשיעי נדמה לי כבר יצאנו מפה אחרי לילה שהודיעו שאסור לצאת מהבתים ולחבות אורות.
2: 7 באוקטובר זה היה ממש ערב חג שני, שמחת תורה. דווקא התארחתי אצל משפחה בכפר ורדים. התעוררנו לבוקר מאוד לא פשוט. אני זוכרת הייתה התלבטות מאוד גדולה אם לחזור רגע למטולה, לקחת כמה דברים ואז לצאת, שזה מה שעשינו בסוף. וזהו, אז באמת כאילו היינו אצל המשפחה עד איזה 7 בערב, ואז נסענו למטולה. העברנו לילה מאוד מאוד מאוד לחוץ פה, עם תחושה מאוד קשה באוויר, ובשמיני לאוקטובר פשוט לקחנו תיק, ארזנו תיק, יצאנו ממטולה לקיבוץ מעוז חיים, בעמק המעיינות, ושם בעצם היינו עד יולי 25, עד סוף הפינוי.
3: כל האירועים המשפחתיים מתקיימים אצלי בבית, אז היה יום למחרת ערב חג, שאירחנו בערך 50-60 איש, חושבת מרוקאי רחב כזה, ש רובו ככולו עדיין בצפון. בפינוי אפילו ספרנו את האנשים שהתפנו, גם כדי פשוט שיהיה לנו to keep track, you know, לדעת איפה כולם נמצאים. אנחנו מעל 140 מפונים היינו משבט רביבו וכהן, אז היו אצלי בחג, הלכתי לישון מאוד מאוד מאוחר, ואני זוכרת שישרתי בוואטסאפ המשפחתי, לא להעיר אותי בבוקר נקודה. מין כזה, כאילו די, התעלפתי, מספיק ודי. אני חושבת בעשרה לשבע בערך קיבלתי מרפק כליל לצלעות, קומי קומי, קורה משהו אחר. התכתבתי עם חברות מאוד טובות שלי שגרות בדרום, אז התכתבויות מאוד נאיביות כאלה, של מה אתם צריכות עוד פעם סבב כזה, שימו את הילדים באוטו, בואו, יש מקום פה לכולם. הערנו את הבנות, הקטנה שלנו היא לוחמת מג"ב באותה תקופה, בשירות סדיר, והגדולה. סטודנטית בתל חי, עכשיו אוניברסיטה, הערנו אותם, והאמירה הייתה, קומו, יש אנשים בדרום שצריכים את העזרה שלנו, זה כבר היה 9 בבוקר, אז הקטנה שלי, את לוחמת, מה שנקרא, במלוא המובן של המילה, היא כבר עלתה על ציוד, הגדולה שלי, שהייתה מדריכת חבלה, שעבדה עם יחידות מובחרות, ומבינה היטב את כל הסיפור של מנהרות ופיצוצים וגבולות וכו', הסתכלה עליי ואמרה לי, אמא, את מאוד מבולבלת, את לא הולכת לשום מקום, את צריכה לעזור להוציא את האנשים מפה. אמירה מאתגרת שלקח לי כאילו איזה רבע שעה, עוד התווכחתי איתה, אמרתי לה, מה פתאום, זה בדרום, אנחנו צריכים ללכת, והיא אמרה לי, אמא, זה תכף יהיה כאן, את חייב לתרוא, זה תכף יהיה כאן, היא הייתה אפילו מאוד נסערת, מה שלא מתאים לה, היא נערה צעירה ומאוד מפוקחת כזאת. היא הייתה מאוד נסערת, מה שרמז לי, שאני כנראה מפספסת משהו, וזהו, ואז היה שיפט מאוד מאוד גדול, ומיד רצנו לחמל שלנו, כי אני גם חלק מהצוות חירום היישובי של מטולה, והתחלנו להבין מה המשמעויות של זה, או מה הנגזרות הפוטנציאליות של הדבר הזה.
0: תושבי הצפון מבינים שזה לא יישאר רק שם. נעמה, יערה וליאת מתפנות שלושתן מבתיהן.
3: בסוף צריך לזכור שמה שקרה בדרום, זה הסנריו שאנחנו נערכנו אליו בגליל. ולפתע פתאום את מקבלת סימוכין ויזואלי קשה מאוד, של איך הדבר הזה נראה. ומתחילה להבין שייתכן מאוד, ייתכן מאוד שזה בדרך אלייך. מטולה באותו יום, בשביעי באוקטובר, על אף שטרם היה פינוי רשמי של מדינת ישראל, שהגיע דרך אגב רק ב-16 באוקטובר, באותו יום בצהריים כבר כמעט לא היו בה אנשים. כיתת הכוננות נוצרה ואנשי החירום כאמור, אנשים יצאו, הם הבינו. אנחנו שכרנו בית בראש פינה. אפשר להוציא את המטולאים ממטולה, אפשר להוציא את מטולה מהמטולאים. אנחנו לא התרחקנו כמובן, גם כי אי אפשר היה. כאמור, אני כחלק מהצוות חירום הייתי מאוד אקטיבית בפינוי של 2,000 תושבים, ובהתמקמות שלהם. בטבריה, בשלושה מלונות סמוכים, שם ניסינו להקים את הקהילה שלנו מחדש, כי הבנו שאחרת יהיו פה סדקים שיהיה קשה מאוד לאחות אותם אחר כך. גילינו המון דברים מופלאים על החשיבות של קהילה בתוך אסון ובתוך משבר, כגורם מאחד, כגורם כזה שעוזר לך לענות על השאלה של מי אני ומה אני ולאן אני שייכת, בתקופה שבה אף אחד לא יודע באמת לענות על זה בסקופ גדול יותר, כן? כי כל האמיתות שידענו התעררו שם בתוך האירוע הזה שקרה. אז הבנו את החוזק ואת החוסן של קהילה כאורגניזם חי כזה שמרפא את האינדיבידואלים. והיה חשוב מאוד לשמור על זה, כי יש גם חשיבות להתארגנות הפיזית בדבר הזה. זאת אומרת, אתה שייך לקהילה רעיונית ורגשית, אבל גם פיזית. וזה לא פחות חשוב. וברגע שהדבר הזה מתערער, אז השניים האחרים יכולים להיסדק בעקבותיו. אז מה שניסינו לעשות זה, ראינו בין הקהילות שעשו את זה ממש בימים הראשונים של הפינוי. אספנו את כולם, בשלב מסוים 80% מתושבי מטולה היו בטבריה בשלוש מלונות. בנינו לוח פעילות קהילתית של מפגשים, של הרצאות, של שולחנות, של שיח, של כדי שאנשים ירגישו שהדבר הזה עוד חי ובועט וכו'. החזרנו מין או יותר נכון, בנינו מחדש מסורות קהילתיות שמותאמות למודל הזה שנכפה עלינו, כדי שאנשים יכולים למצוא את עצמם. זה היה חשוב לילדים, זה היה חשוב להורים של הילדים, זה היה חשוב לבני הגיל השלישי, ובסוף זה הקיף, עשה סיבוב מלא, תדעת, על כל מי שמרכיב קהילה. והיינו מאוד מאוד עסוקים בזה. זה החזיק מעמד, אני חושבת, בערך כמעט 10 חודשים.
0: הימים, השבועות והחודשים שהגיעו אחר כך יצרו שני קווים מקבילים לכאורה. מה שקרה לקהילה של מטולה בפרט והצפון בכלל, ומה שקרה למלון הרזים ולארכיון שלו. אבל שני הקווים האלה נפגשים בדיוק כפי שהעבר והעתיד נפגשים. העבר המפואר של מלון הרזים היה סמל של מטולה ושל ההיסטוריה של ישראל, ואילו המצב הנוכחי שלו עומד לשמש כתמרור אזהרה. מה יקרה לצפון אם לא נדע לפתח את העתיד שלו?
3: תת מרגע, חכי. מה זה צפון? מבחינת איך אנחנו מתחילים לצפון? רוב האנשים ששואלים אותם מה זה צפון, זה חיפה, יוקנעם. לא, יש צפון ויש את הגליל, יש את קו הגבול, קו החוסן הלאומי, הריבונות האזרחית שמגדירה את הגבול הצפוני שבמדינת ישראל, שהוא 142 קילומטר עם עומק של בערך 25-30 קילומטר, שיש לו מאפיינים ייחודיים משלו. זה אירוע אחר, ואנשים שנולדו וגרים בו הם אנשים אחרים. וכל מי שינסה לשכנע אותך אחרת, כנראה לא מכיר את האנשים שאנחנו לעומק, ולא מבין גם את הייחודיות, גם את הכוח וגם את החשיבות של האנשים האלה. אז אני חושבת, ואני נוטה לחשוב, אני גם ראיתי את זה בשלוש שנים האחרונות, שאנשים שנולדו בגליל וחיו בו, כאילו חלק משמעותי מהחיים שלהם, יש משהו בתוך ה-DNA שלהם שכל הזמן מושך אותם חזרה.
6: כילדה ונערה גדלתי לתוך כל מיני סיטואציות ביטחוניות. זה איפשהו חישל אותנו, חיסן אותנו. ואני יכולה להגיד שאני הרבה פחות מפחדת מדברים שאולי מי שלא גר פה על הגדר יותר מפחד וחושש. אני רואה את זה אגב גם על הילדים שלי היום שעזוי להגיד, אבל הם התרגלו לשמוע בומים ופיצוצים ולמצבים קצת יותר קיצוניים, כי אנחנו כאן.
0: במהלך המלחמה נפגע גם מלון הרזים, הנטוש כאמור, וגם הבית של נעמה, ממנו התפנתה המשפחה. ויש עוד דבר יקר ערך שעבד במלחמה.
7: ב-11 לדצמבר 23, הבית שלי חטף 3 טילים, וכל מה שהיה שם נפרד. מודיעים בטלוויזיה שבית נפגע במטולה, וזו לא פעם ראשונה כמובן, באותה תקופה. בעלי אומר לי, בואי, הבית שלנו איננו. ואני אומרת לו, מאיפה אתה יודע? אף אחד לא אמר דבר כזה. אומר לי, אני יודע, אני מרגיש, והוא מתחיל לנסות לצלצל לראש המועצה, לאחי שהיה במילואים במטולה באותה תקופה, לכל מי שהוא מכיר, ואף אחד לא עונה לו. ואחר כך גונבה לאוזני שמועה דרך מישהו מכיתת הכוננות, עוד לפני שקיבלתי את ההודעה הרשמית, שהייתה פגיעה מאוד חמורה בבית. יותר מאוחר התקשר ראש המועצה והודיע שהבית נפגע בצורה מאוד קשה, הייתה שריפה, אי אפשר היה להביא כיבוי אש, כי חיזבאללה ישב ממש קרוב. הגעתי לפה בפברואר בחסות הערפל, הצלחתי מעט מאוד, ואז באו להוציא אותי כי הערפל התפוגג, ופעם שנייה הייתי חודש אחרי בלילה. בלילה אפשר היה להתקרב, להשאיר את האוטו בשכונה אחרת ולבוא ברגל. זה לא היה נעים, זה היה מפחיד, מכיוון שבעלי היה יכול לעשיתי את זה לבדי. לא נעים, גם לא היה הרבה מה להציל שם, כי הקומה התחתונה הוצפה במים, למעלה אין כלום, הכל נשרף. לא היה הרבה מה להציל, חווה קשה, זה חיים שלמים בעצם. ראיתי ערב וחורבן, עשר ועשר.
0: הארכיון היקר הזה שתיעד את העבר של מלון הרזים, של מטולה, של משפחת בלסקי ושל מדינת ישראל, עבד. ההיסטוריה, המיתולוגיה, החומרים שעליהם ניצב ההווה שלנו נעלמו, ואיתם חלק מהזהות שלנו.
7: אני, היה לי אלבום עם מברקים לבת המצווה שלי, מכל מי שאת רק רוצה. ממוטה ודדו ולולובה אליאב ושמיר ורבין ופרס ועזר ויצמן. ועזר ויצמן היה עורך כבוד אצלנו במלון. הייתה לו סוויטה שהייתה רק שלו. אף אחד לא נכנס לשם, אפילו קו טלפון פרטי היה לו. אלבום שהיה מלא במברקים ובברכות, זה משהו שהוא היסטורי, זה לא משהו שאפשר לשחזר. יש שם זיכרונות היסטוריים ולאומיים. זה מדינה בכזה כאוס שמי יכול להצטק עם זה.
0: ומה עם המלון?
7: הוא עומד בפיל לבן ומוזנח. מלון שהיה באמת נקודת ציון של כל כך הרבה אנשים בחיים שלהם. עומד ככה. של ביאליק בלסקי, שהיה אבא שלי. הכל היה תמיד מתוקתק ונקי ומצוחתך. איך ייתכן שמבנים כאלה נראים כך?
3: המלון הזה חטף פיזית במהלך המלחמה. לא רק המבנה, כן? נפגעה איזו שכבת זיכרון בזיכרון המשותף של המקום. זה גם מה שקרה לנו, מה שקרה לתא המשפחתי שלנו, לבית שלנו פיזית, לא רק מטאפורית. וגם מה שקרה לקהילה שלמה, שפונתה, התפזרה ו... נאבקה בלנסות להמשיך להיות קהילה גם בלי המקום הפיזי שיחזיק אותה לאורך כל הדרך. אני חושבת שהמשפט האחרון רלוונטי לבן אדם, לתא משפחתי ולקהילה.
0: לנעמה קשה לחוש שהיא חזרה הביתה למטולה. משהו בזהות שלה עבד ביחד עם המלון שננטש ועם הארכיון שנשרף.
7: את איבדת זיכרונות, איבדת בית, איבדת בעצם כל מה שהיה לך, אבל את שומעת מסביב מה עבד וכמה חיים עבדו, ואת קבלת פרופורציות, וזאת ממשיכה הלאה. מי שיצא מפה לא חזר בדיוק כמו שיצא. נכון שיש לנו בית, נכון ששנה וחצי היינו במלון, אבל איבדנו הרבה בדרך. אני איבדתי הרבה בדרך, איבדתי את עצמי. את חוזרת אחרי שנה וחצי בפינוי, את לא מכירה את המקום שאת חוזרת אליו, ואת עדיין לא חוזרת לפינה שלך, את איבדתי את עצמי, ואני לא מוצאת אותי. עוד לא.
0: גם ליאת רואה את מלון הרזים כסמל כזה, אבל עבורה זו בדיוק הסיבה להילחם.
3: אני מדברת על מקום עם עבר מפואר, עם זיכרונות מאוד עמוקים, עם פוטנציאל עצום, אבל אני חושבת שהוא מחכה כבר יותר מדי זמן שמישהו יחליט מה יקרה עם העתיד שלו, תרם המלחמה, כן?
0: ובצומת הזה עמדו גם יערה וגם ליאת, והבינו שאת הלקח הזה צריך ללמוד מהר עבור הדור הבא.
2: אחרי המלחמה, היה צורך מאוד מאוד ברור שיהיה מישהו שיעזור לתושבים לחזור הביתה, ויציג תמונה קצת שונה ממה שהוצג כל המלחמה, שראו המון המון פגיעות כל הזמן, ומטולה נהיה יחסי ציבור מאוד שליליים בגלל מה שהיא עברה. והיה ברור שצריך מישהו שיציג את מטולה רגע קצת אחרת, בתוך תהליך של שיקום, בתוך רצון ליישב שוב מחדש, להחזיר את התושבים הביתה. וזה בגדול מה שאני עושה.
3: מטולה הפכה להיות סימבול כזה של הגאות הגדולה ביותר, גם אובייקטיבית בגלל המבנה שלה והחשיפה שלה במפגש עם הגדר הבינלאומית, גם בגלל שרשת של חיזבאללה בשלב מסוים הפך אותה למטרה והבין שהיא סמל וניצל את העניין הזה כדי להפגין את כוחו, ואנשים שחיו בתוך היישוב הזה וניתקו ממנו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, חוו את מה שקורה ליישוב מרחוק. זה גם מאוד מאוד השפיע. בסוף נוצר מצב שמטולה בין מעל 20 יישובי גדר, יישוב שחזרו אליו הכי פחות אנשים שחיו בו לפני השישי באוקטובר.
0: שתיהן פועלות היום כדי לשנות את זה, כדי שהסיפור הזה לא יישאר סיפור של מקום עם עבר שנשרף, כדי שמטולה לא תהפוך לעוד ועוד פילים לבנים.
3: זה מה שמאפיין את הגליל, זה קהילה של קהילות. זה מה שמאפיין את החבל ארץ הקסום הזה, כדי שקהילה תוכל להמשיך להתקיים, היא צריכה, אידיאלית, 27% מחבריה בגילאי 20 עד 40. לא אני אמרתי, אמר ה-OECD. אנחנו בגליל התחלנו בדפיציט מלכתחילה ב-6 באוקטובר, בגלל שפריפריה, ככה זה, מה לעשות. אז התחלנו בערך 19%. היום אנחנו במצב לא טוב. היום בתוך קהילות, אם אני מסתכלת על כל הגליל, אחוז הצעירים הוא מאוד נמוך, אם אני מסתכלת על קהילות הגדר, שהן קריטיות להמשך קיומה של מדינת ישראל, בחוסן שלהם, כן? ויש לי לינק ישיר בין חוסן לבין צעירים, כי צעירים בסוף הם אלה שמניעים את הכלכלה, ואת החברה, ואת החינוך, כי הם אלה שיולדים ילדים, משלמים מיסים, כי זה לא צריך את זה להסביר, כמובן זה מאוד מאוד ברור מה המשמעות של הכוח הצעיר בתוך קהילה, היום ביישובי הגדר אנחנו על בערך 9-10% צעירים. זה בוודאי לא בר קיימה. וצריך להטריד את כולם.
2: אין ספק שמשפחות צעירות עם ילדים, זו אוכלוסייה שיותר קשה לה לחזור, וכן גם זו אוכלוסייה שגר פה בסחירות תקופת מה. מי שיש לו בית במטולה, לרוב חזר לבית שלו. ומי שלא ובאמת החליט לקחת עוד שנה או שנתיים בחוץ, זה בגלל ילדים ועבודות ומצב ביטחוני. אני יכולה להגיד שכן הייתה אופטימיות יותר גדולה בהקשר של חזרת תושבים לפני המערכה האחרונה, והמערכה האחרונה קצת שיבשה, שרפה את כל הקלפים מחדש, אפשר להגיד ככה. בגדול מטולה היא מושבה מזדקנת, זאת אומרת יש פה רוב מבוגר יותר, פחות משפחות עם ילדים, אבל זה באמת מרכז העבודה שלי. ככה להצליח לשווק החוצה את הדברים הטובים שקורים פה.
3: אני חיה במטולה 30 שנה בערך, בבית מקסים, אני חושבת שאחד הבתים היפים בארץ, על הגבול הבינלאומי של מדינת ישראל, וזה מאוד משפיע. על מי שאני וגם על איך שאני מציגה את עצמי, בוודאי בעקבות 3 השנים האחרונות. אני אימא לשתי נשים צעירות שנמצאות בצומת דרכים. גם טבעית כמו כל בין 22 ו-24, אבל בוודאי כמו בנים וילדים של כולנו שעברו את התקופה המורכבת הזאת, ומייסדת ליושב ראש מצפינים. מצפינים זה התארגנות אזרחית, זה התחיל כהתארגנות אזרחית שנוצרה והתהוותה 3 חודשים אחרי השביעי באוקטובר, כשהיה מאוד מאוד ברור שאומנם האסון התנכי של מדינת ישראל יש לו מיקום פיזי בדרום, אבל האפטר שוק שלו והגלים שלו והאפקט שלו על הצפון היה דרמטי לא פחות, ויש שיגידו לאורך זמן דרמטי באופן ש... לא, לקח זמן להבין אותו, ולכן לא קיבל את היחס הנכון בחלק הראשון שלו, ואנחנו היום אוספים את השברים של זה, גם את, את מה שקרה שם, וגם את העובדה שלא התייחסו למה שקרה שם, לכן זה נהיה קצת יותר דרמטי ויותר מאתגר. אז 3 חודשים אחרי השביעי באוקטובר הבנו שאי אפשר להמתין שהמלחמה תסתיים כדי להתחיל לבנות את היום שאחרי, והתנועה האזרחית שלנו, שהיא תנועה א-מפלגתית, מאוד פוליטית, כן, אבל א-מפלגתית, פעלה כדי לחבר אלפים מהקהילות השונות של, של הגליל, למהלכים שקשורים לצעירים, למדיניות, לשותפויות ולנרטיב, הנרטיב הגלילי, על הסיפור של הסיפור, על איך אנחנו מדברים על עצמנו, קודם כל, ואיך המדינה מדברת עלינו. וזה מה שאנחנו עושים מאז ועד היום, הובלנו תהליך שיתוף ציבור גדול מאוד, אוקיי? 12,000 בני גליל השתתפו בו, מתוך זה 8,000 פיזית, כדי לשאול שאלות של מי אנחנו, מה אנחנו רוצים, מה מקומנו במדינת ישראל, ואיך האסון הגדול הזה הופך גם להזדמנות מאוד גדולה לתקן עוולות שקיימות בגליל מראשית ההתיישבות, מה שהניע בסוף אחת מארבע המייסדים, כולנו, הורים לצעירים, ומה שהניע אותנו זה מה צריך לקרות כאן כדי שהילדים שלנו יבחרו בגליל כמרכז חיים, גם עבורם, אבל גם עבור מדינת ישראל. אנחנו אלה שבאו חזק מאוד עם האמירה שום דבר עלינו בלעדינו, לא בונים חזרה, בונים קדימה, ולא מחזירים את אנשי הצפון הביתה, אלא מגדירים איזה צפון צריך להיות פה כדי שאנשים ירצו ויוכלו. לבחור בו מחדש.
6: וחיכינו לחזור לצפון, חיכינו, אני קצת היה לי קשה לחשוב ישר על מטולה, אבל בא לי מאוד מאוד התעקש, שצריך לחזור ושזה הרבה יותר בטוח ממה שהיה קודם. ואז באמת החלטנו לסיים את השנה בקיבוץ מעוז חיים, ולחזור למטולה עם ההפסקת אש הראשונה. זה היה קשה. היה גם הרבה חוסר ודאות. כשהגענו ביולי 25, אז הייתה פה תחושת ריקנות, ועוד היו הרבה מקומות ככה שדרשו שיקום, והשיפוצים היו ממש בסיאם. היום אני כבר יכולה להגיד שלא רואים פה נזקי המלחמה. באמת, יש פה תנופת שיקום מאוד רצינית. כל הבתים שופצו, חלק מהמשפחות שהבתים שלהם נפגעו גם חזרו לחיות בהם. המרחב הציבורי שופץ ואפילו שודרג. כבישים חדשים, דרכות חדשות, רחוב הראשי נבנה בסגנון של מיד רחוב, מסקים שפועלים עליו עכשיו, ממש פיצריה והמבורגר ושתי בתי קפה ובר יין, וכאילו יש פה ממש עסקים חדשים ומגניבים שמתחילים ככה לקום. אי אפשר להגיד שזה בדיוק מה שהיה קודם, כן, יש פה קצת אנשים שונים, לא כולם חזרו, רק 50% מהתושבים חזרו הביתה. יש תושבים חדשים, ולאט לאט נרקמת פה גם קהילה מתגבשת. קרו פה דברים נוראים שהיה צריך להוציא החוצה ולהראות אותם, אבל אני חושבת שהם היו כל כך קשים, שזה נצרב להרבה מאוד אנשים, בטח ובטח מי שיושב רחוק מקריית שמונה, ממטולה, מכל האזורים האלה, ולא באמת מבין שהיום המצב הוא באמת אחרת. ויש פה תרבות, ויש פה קהילות חזקות, אני מדברת רגע גם על הצפון באופן כללי. ואנחנו לא מסכנים, אנחנו מאוד חזקים, ואנחנו פה כי בחרנו לחיות פה, כי אנחנו אוהבים את הבית שלנו, כי אנחנו רוצים להשקיע בבית שלנו, אנחנו לא נשארים מוכי המלחמה. המצב הביטחוני פה הוא יותר טוב ממה שהיה אי פעם, כמי שגדלה, נולדה פה וגדלה פה, ובטח ובטח יום לפני כל מה שקרה, 6 לאוקטובר, זה מצב שונה לגמרי.
2: אנחנו לא רואים אותם, הם לא נמצאים על הגדר. מה שקודם כן היה, הצבא פה בנוכחות שלא הייתה, שלא נראתה כמוה מזה הרבה שנים, וכל עוד זה ככה, אנחנו מרגישים בטוחים. אני חושבת שבאמת התמונה לצפון צריכה להשתנות, ואנשים צריכים לפקוד את הצפון ולחזור לצפון כמה שיותר.
0: וזה לא רק בשביל מטולה או הצפון או הגליל, זה כדי שישראל לא תהפוך לפיל לבן.
3: אנחנו מבינים שאם נחכה לסוף המלחמה כדי להתחיל לחשוב על העתיד, ייתכן שעד אז לא יהיה ברור מי ייקח חלק בעתיד הזה. אנחנו מבינים שהשאלה היא לא רק איך נערכים כדי לחזור הביתה בסוף, שזה לא הייתה שאלה, כן? כולם ידעו שהדבר הזה הוא זמני, ייקח ככל שיקח, החפת לך יותר לעצמו שזה ייקח 3 שנים, כן? אבל ייקח כמה שיקח זה זמני, אז השאלה לא רק איך מחזירים את האנשים הביתה, אלא איזה בית ואיזה צפון אנחנו מחזירים אותה. כל מה שהטריד את האנשים שיסדו את הדבר הזה, זה הילדים שלנו עצמנו. מה יקרה לדורון ותומר? איזה החלטות הן יאלצו לקבל, או יתאפשר להם לקבל בהקשר לעתיד שלהם. אבל בסוף, גם ההבנה שאבוי למדינת ישראל, אם דורון ותומר לא יחזרו הביתה. ואם לא יהיה צפון שמה שיאפשר להם לבחור את הגליל כמרכז חיים, לא כאל מתפשרות. כי זה מקום ראוי ונכון, וזה מקום שבו המדינה מבינה שיש לו חשיבות אסטרטגית לאומית, ולכן מאפשרת לדור הבא לבחור בו כמרכז החיים. הסיפור הזה של מטולה, או של כל יישובי הגדר, או של כל הגליל, הוא לא סיפור של אנשי גליל או בתים שנפגעו. זה סיפור על השאלה אם מדינת ישראל יודעת לבנות בצפון בית, שאנשים ירצו לבחור בו מחדש. הגליל זה לא אזור שמדינת ישראל צריכה לפצות. זה עתודה לאומית שהמדינה הזו חייבת לפתח. אסור שמטולה תהפוך לאתר הנצחה למטולה שהייתה. היא צריכה לחזור להיות קהילה חיה, צעירה, יוצרת, שמושכת אליה משפחות, עסקים, תיירות, תרבות, הזדמנויות. היא צריכה להיות מעיין נובע של הזדמנויות. גם מלון הרזים, הוא לא צריך רק שיפוט של הקירות, כן? הוא צריך ייעוד מחדש שמחבר בין הסיפור ההיסטורי שלו לבין הצרכים של מטולה העתידית. השאלה היא לא רק איך מצילים את המבנה, אלא איזה תפקיד הוא צריך למלא, הוא יכול למלא בחיים החדשים של המושבה. אנחנו לא צריכים אנדרטאות, אנחנו צריכים עוגנים של חיים להווה העשיר שמגיע לנו, ובעיקר לעתיד שעוד יכול להיות כאן ושחייב להיות כאן. אז מה שצריך לקרות במטולה זה שצריך להפסיק לטפל בה כיישוב קטן שנפגע, ולהתחיל להתייחס אליה כנכס לאומי על גבול המדינה. לבנות לה תוכנית ארוכת טווח שמחברת בין ביטחון, דיור, חינוך, תעסוקה, תיירות, קליטת משפחות צעירות. לא רק לתקן בתים, אלא לייצר סביבות אמיתיות לחיות בתוך הבתים האלה. אני מאחלת למטולה לא לחזור להיות מה שהיא הייתה בשישי באוקטובר והיא הייתה מופלאה אז, אלא להפוך להיות מקום שאנשים צעירים יסתכלו עליו ויגידו, פה אני רוצה לבנות את הבית שלי. ואם לצעירים האלה יקראו דורון ותומר, אני אשמח מאוד.

תודה לכם ולכן שהזנתם לסיפור של מלון הרזים ומטולה. זה היה אחד הסיפורים שאנחנו מספרים היום במאפר נקום, פרויקט מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים למתקפה של 7 באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיה. על העריכה יובל אביבי, על ההפקה והתחקיר תום צדיק וליאן מימון. אני טל ליסן, להתראות.

0: בשעה הבאה, בשעה 5, סיפורו של סרן אלון סקאג'יו, שנפל בפעילות מבצעית בג'נין, תוך שהוא מעניק טיפול לפצועים ומגן על חייליו. לאחר נפילתו של אלון, חבריו ומשפחתו מצאו בטלפון שלו צוואה מיוחדת, בה הוא קורא להם, צאו יחד ללמוד איך לבשל בירה, והקימו לזכרי מבשלה.
1: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד, לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
2: כל מי שהכיר את מעוז מורל יוכל להעיד שהוא לא היה מוותר לעצמו בחיים. הלימודים בבית הספר אף פעם לא היו לו קלים, אבל מעוז מצא תמיד רעיונות יצירתיים שעזרו לו לעמוד במשימות. בישיבה התעקש להבין כל סוגיה וסוגיה בגמרא עד שירד לעומקה. הוא לא ויתר לעצמו גם בסיירת הצנחנים, ואחרי עוד יום מפרך של אימונים, הקפיד תמיד לפקוד את בית הכנסת תוך קרב קשה נגד העייפות. מעוז אהב לטייל, ובמיוחד סנפלינג. הוא היה בשלן מצטיין והאחראי הבלעדי לפויקה. הוא לא ויתר לרגע גם בקרב ההוא בחאן יונס. מחבלים זרקו רימון אל הבית שבו שהה עם היחידה, ומעוז מיהר כדרכו להושיט יד. הוא סייע בטיפול הראשוני והציל את חייו של מפקדו. אחר כך, בעת פינוי של פצועים נוספים תחת אש, נפגע קשות ונפטר כעבור ימים אחדים בבית החולים, משאיר את זכר ליבו הרחב מעולם חטא ויתר.
3: הגיע אח שלי היקר, אח לתקופה, גיסול, אבל תהנה כמה שאפשר, אח שלך בהצלחה, תן בראש.
1: בלתי נשכחים. זוכרים את סמל ראשון מעוז מורל, זכרונו לברכה.
4: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
5: קוראים לי מיכל לובנוב. בשביל העשירי, אלכס לובנוב, בעלי, אב ילדיי, נחטף לשבי החמאס. הוא שרד כמעט שנה, חי בשבי. ובאוגוסט 2024 נרצח באכזריות והוחזר על ידי כוחות צהל לארץ, לקבורה, יחד עם חמשת המלאכים שהיו איתו בשבי. הם שרדו בגבורה. אלכס היה נשמה טובה, בעל מדהים, האבא הכי טוב בעולם. כשאלכס נחטף, הייתי בהיריון מתקדם, וילדתי לבד את הבן השני שלנו, קאי. הוא כל כך רצה משפחה גדולה. הוא בן אדם של ים, של טבע, הראשון לעזור לכל אחד בשעת צרה. אלכס, אנחנו מתגעגעים אליך. המורשת שלך תמשיך איתנו עד אחרי הנצח. אנחנו עוד ניפגש. אני מקדישה לך את השיר יש בך הכל של עקיבא. בטוחה שאתה שומע אותו שם למעלה, ויודע שתמיד היה בך הכל. אתה מושלם, תמיד היית ותמיד תהיה. שלך, מיכל.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: שמי אלה ולדמן, אני אמא של דניאל ולדמן, שנרצחה במסיבת הנובה בשביעי באוקטובר 23 יחד עם בן זוגה נועם שי, כשהם הלכו לרקוד ולא חזרו. בעצם בערב לפני זה השאירה אצלי את הכלבה שלה, ג'סי, ואמרה שתבוא לקחת אותה למחרת, אבל זה לא קרה, ועד היום הבת הגדולה שלי שרון מגדלת אותה. דניאל היא נולדה בארצות הברית, בת זקונים למשפחה עם שני ילדים שהם אחים, שרון וגיא, שגדולים ממנה בהרבה שנים. וקר בעצם לא היה ממש זמן לגדל אותה, אז היא הכל למדה לבד, ואני חושבת שזה הפך אותה לבן אדם מאוד מאוד עצמאי ומאוד דעתן, עם המון המון שאיפות והמון חלומות להגיע רחוק. חזרנו לארץ כשהיא הייתה בת 4, והיא גדלה בטבעון בעמק ישראל, כאשר החיים שלה היו מלאים בטיולים, היא רכבה על סוסים, טיולי ג'יפים, מאוד אהבה ים, מאוד אהבה לטייל, אהבנו כולנו לטייל, טיילנו המון, ובעצם כשהיא התגייסה לצבא, היא הייתה מדריכת כליאה, הכירה את נועה, והם הפכו להיות זוג, הם היו ביחד 6 שנים, בלעו את העולם, ערכו המון, אהבו מאוד מאוד אחד את השני, וחלמו להקים בית באחד המושבים, בטבע, עם הרבה בעלי חיים, אבל זה לא קרה. השיר שבחרנו זה שיר של טונה, סהרה, שהוא שר יחד עם יסמין מועלם. זאת הייתה ההופעה האחרונה שהייתי יחד עם נועם ודניאל. היו להם כרטיסים, אבל אני הייתי בחול, אז הם שינו את הכרטיסים כדי שאני אוכל להצטרף אליהם להופעה. ואני לעולם לא אשכח את הרגעים האלה של אושר גדול בשמחה גדולה, ואני זוכרת שהסתכלתי עליהם רוב ההופעה, כמה הם נהנו, כמה כולנו נהננו, אני מהם והם מהשירים וההופעה. בעצם אני חושבת שזאת הייתה ההופעה האחרונה שהיינו ביחד.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן

0: בלובים עם בקלבה ופתה כמו
1: גנבה. שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי ליזה פז. בתאריך השביעי לאוקטובר 2023, במסיבת הנובה ברעים, על כביש 232, איבדתי את החיות שלי, הודיה ותאיר דוד. הודיה הייתה אז כמעט בת 27, תאיר הייתה בת 23 וחצי, ובאותו הערב הם בעצם יצאו לחגוג עם חברים שלהם את החיים, את האהבה, את השמחה שהייתה בהן, והם לא חזרו. בשנים האחרונות החיים שלהם הם ממש התחברו, אחת לשנייה הם טיילו ביחד למרכז אמריקה והיו להם המון חברים שותפים. הן היו ממש בסיס של החיים שלהם, עוד היה בדיוק החל לאמן פילאטיס ותאיר, הייתה לפני לימודים באוניברסיטה והיא למדה בינתיים עיצוב גבות, והיא תכננה לעסוק בזה כדי להסתחרר מזה בינתיים. הן היו ממש הרוח הטובה של המשפחה ושל החברים והחברות שלהם. תמיד היה להם משהו טוב ומעצים להגיד, חיוך, להגניב או סתם חיבוק או אהבה לתת. הן אהבו פשוט את האדם באשר הוא אדם. בחרתי בשיר יש לך אותך כי זה שיר ששתיהן מאוד אהבו, בעיקר את הירוש. היא מאוד רצתה לקעקע אותו על הזרוע שלה, אבל היא לא הספיקה, והוא כתוב לה היום על המצבה. זה שיר שנולד לאוויר, שיצא לעולם בעצם בדיוק בתקופה שבה היא גילתה כמה היא טובה, בדיוק כמו שהיא, כמה שהיא יכולה לבד, כמה שהכל מתחיל באמונה הפנימית שלה, שלה בעצמה. תקשיבו למילים ותחשבו בבקשה על החיות שלי, הודיה ותאיר דוד, שלא זוכות לשמוע את המילים האלו היום. תקשיבו למילים ותזכרו להיות טובים אחד לשני, לפזר טוב בעולם, לאהבת חינם.

0: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360, מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי נבוא חשבון עם כל מרצחי 7 באוקטובר. צהל אומר כי חמאס ממשיך להשתמש בבתי חולים לצורך פעילות טרור. הלילה חוסלו שני מחבלים שהוציאו מטעני חבלה מבית חולים בצפון הרצועה. ראש עיריית ניו יורק אומר כי רצח העם בעזה נמשך. התחזית עד שבת התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי עינון. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו הדליק נר במשרד ראש הממשלה לזכרם של הנרצחים, ואמר כי העם מתאחד ביום הזה בגעגוע ליקירינו. נשלים את המשימה, באנו ונבוא חשבון עם כל המרצחים, הדגיש נתניהו בהודעה שפרסם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי פעילי תנועת משנים כיוון מפגינים ליד מעון ראש הממשלה בירושלים נגד מה שהם מגדירים מדיניות ההפקרה וההסתה של הממשלה. פדוי השבי מקסים הרקין אומר לכאן חדשות כי הממשלה אינה עושה די כדי לסייע לחטופים ששבו, לחיילים הפוסט-טראומטיים ולבני משפחותיהם. בשיחה עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11, סיפר הרקין על ההתמודדות עם הזיכרונות הקשים.
3: זה יכול לתפוס אותך בכל שנייה. זה יכול להיות איזשהו ריח, זה יכול להיות איזשהו צבע, זה יכול להיות איזשהו רעש, זה יכול להיות בזמן שאתה מנסה ללכת לישון, כן, ולהירדם, ואחרי שעות ושעות שעות אתה מצליח, ושתי שניות איזשהו גיהנום שוב מול העיניים שלך ואתה מתעורר.
1: הפרלמנט האירופי קיים היום ישיבה מיוחדת לציון יום השנה למתקפת 7 באוקטובר. ביציע ישב שורד השבי עומרי מירן, שנחטף מביתו בנחל עוז והוחזק בשבי 738 ימים. נשיאת הפרלמנט רוברטה מצולה ציינה שמירן נמצא באולם, וכל הנוכחים עמדו על רגליהם והריעו לו.
4: He's with us today here. Yeah, Omir, thank you for being with us today, and I know your story of courage and resilience, as you've just seen, resonates across this house.
1: הוא כאן איתנו היום, אמרה מצולה והוסיפה, עומרי,

0: תודה לך שאתה איתנו היום. סיפור האומץ והחוסן שלך מהדהד, כפי שאתה רואה, ברחבי הבית הזה. את הדברים העביר קשבנו איתמר מרגלית. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, פרסם הודעה לרגיל 7 באוקטובר, שבה ציין את פשעי המלחמה המזוויעים של חמאס, והביא ההזדהות עם האבל על האובדן הבלתי נתפס, אך גם גינה את מה שהגדיר רצח העם הנמשך בעזה. שלוש שנים אחרי, עלינו לסרב לקבל עולם שבו הכיבוש והאפרטהייד נמשכים ופשעי מלחמה זוכים לחסינות. מדברי ראש עיריית ניו יורק הביא כתבנו נתן גוטמן. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. צהל אומר כי חמאס ממשיך לנצל בתי חולים ותשתיות רפואיות ברצועת עזה לפעילות טרור. הלילה זוהו שני מחבלי חמאס שיצאו מבית החולים כמאל אדואן שבצפון הרצועה, ואחד מהם התמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחות צהל. מיד לאחר הזיהוי תקף צהל וחיסל את שני המחבלים. בצהל אומרים כי המחבל האחר היה צלף בזרוע הצבאית של חמאס שהציג עצמו כעובד הגנה אזרחית ברצועה. דובר צהל אומר כי המחבלים קידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור מתוך בית החולים ופעלו לשיקום חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש וסיכון האוכלוסייה האזרחית. בתאונת דרכים באזור בית שמש נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים. הוא נפגע מרכב פרטי בכביש 375 ליד המושב מטה. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', בנימין ני ומועלם בשידור חי מפארק הירקון עם בני המשפחות השקולות, ניצולי הטבח ופדויי שבי.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית עכשיו עם מחרת שבת, עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום ברביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29, ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה. אנחנו כאן.
3: אתם על כאן תרבות.
4: למקרה ש... אני רוצה שתקימו לזכרי מבשלת בירה שתיקרא דובדבן.
5: עם כמה סוגי בירות שהתפתחו עם הזמן. להלן.
4: בלי וואסך.
6: בירה שמזכירה את גולדסטאר חצי קאה.
4: רגוע. ביר חיטה.
6: IPA, פשוט IPA.
5: 90. בירה 9% חזקה וטעימה מאוד.
6: פנטרה.
4: בירה שכולם אוהבים ומתאימה לכולם.
5: היא חלום. בירה מיוחדת קאה.
4: או בירה דובדבן. מדויקת. בירה שמזכירה את ויינשטייפן בטעם.
6: היא פשוט מדויקת, כמו צלף.
5: 20-35% מהכנסות החברה יתרמו ליחידה שהיא חלום.
4: יכולים לשחק עם השמות? אני מאשר.

שלום, אתם מאזינים למאפר נקום, פרויקט מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים למתקפת השבעה באוקטובר ולמלחמה שבאה בעקבותיה. בכל פרק בפרויקט הזה אנחנו מדברים על בית אחד, אמיתי או סמלי, שנחרב במלחמה. חלק מהם נעלמו לתמיד, חלק מהם נבנו או ייבנו מחדש, וביחד הם מספרים את מה שנהרס לעד, לצד האפשרות שלנו לקום שוב. מבשלת דובדבן הוקמה בפתק שכתב סרן אלון סקאג'יו בטלפון שלו. למקרה ש, הוא קרא לפתק הזה. הצוואה הזאת, שחלק ממנה שמענו עכשיו, כללה גם הוראות מדויקות להקמתה של מבשלת בירה וגם לבירות שיבשלו בה. זה הסיפור של מבשלת הבירה שהוקמה לזכר הקצין שנפל.

0: כל חמתו.
1: לבית העלמין הצבאי בחדרה באו היום אלפים להיפרד מתושב העיר, סרן אלון סקאג'יו, בן 22, מפקד צוות בסיירת חרוב.
2: זה התחיל כמו עוד מבצע חטיבתי שמתנהל אחת לכמה לילות בערי הטרור ביהודה ושומרון. דחפור צבאי חיסף את הכבישים בג'נין לפני שהכוח הצבאי עבר בהם, מחשש למטעני חבלה שהותמנו. אבל הפעם, המחבלים ככל הנראה התמינו את המטענים בעומק האדמה. כשהם הפעילו את הראשון, נפגע אמבולנס ממוגן. על כוח החילוץ שהגיע מיד, הופעל מטען נוסף ברגע שהלוחמים יצאו מכלי הרכב שלהם. סרן אלון סקאג'יו, מפקד מחלקת צלפים, נהרג. לוחם נוסף נפצע קשה, קצין, פרמדיקית ושלושה לוחמים בינוני, ותשעה נוספים נפצעו קל.
3: טוב, אז אני דוריה
2: סקאג'יו,
3: אמא של עמית, אלון ואריאל. אלון היה חייל שנהרג ב-27.6.24 בפעילות מבצעית בג'נין. אנחנו גרים בחדרה. מגיל קטן אני הבנתי שאלון שמדובר בילד מיוחד. הוא היה ילד מאוד מאוד חברותי, שתמיד היו מסביבו מלא חברים. וראו כבר מההתחלה שבאמת הערכים שלו, כאילו שיש לו דברים שחשובים לו, החברים היו חשובים לו ממש כבר מגיל ממש קטן. הוא היה בבית ספר יסודי, היה פעיל מאוד במועצת התלמידים, והוא היה עוזר בהפסקה, למשל הייתה הפסקה פעילה, אז הוא היה עוזר עם המערכת הגברה. לכל אורך הספר שלו, מהיסודי ועד התיכון, כל יום מורים הייתי שומעת על אלון ממש את אותה מנגינה. כמה שהוא ילד חכם וטוב ומנהיג וכזה שהולכים אחריו. וכל המחנכות תמיד לאורך כל הדרך אמרו לי שיום אחד הוא יהיה משהו חשוב. הוא יהיה משהו חשוב לא רק בשביל עצמו, אלא גם בשביל המדינה.
4: אלון בתיכון היה בן אדם עם כל כך הרבה ביטחון, שאי אפשר היה לפספס אותו. הוא היה מנהיג. בכל מסגרת בילדות שהוא לקח, הוא תמיד היה בולט ותמיד היה כובש את כולם.
5: זאת שרון.
4: אז אני שרון יצחקי. אני בת הזוג של סרן אלון סקאג'יו, זכרונו לברכה. אני ואלון הכרנו בתיכון, ובכיתה י' טסנו כל השכבה למסע לפולין, ואימא שלי הצטרפה אליי למסע. אחד מהערבים בבתי המלון מגיעים בעצם, מגיעות להקות פולניות, והלהקה הזו שיחקה איתנו בעצם איזשהו משחק שהעמידו את כל השכבה במעגל. אני בחרתי שלא לקחת חלק במשחק, אז עמדתי בצד, אבל אימא שלי כמובן שלקחה חלק, וכשהגיעה התורה של אימא שלי, היא ניגשה לאלון, ואמרה לו, רק אם אתה ניגש לבת שלי. ואז הגיע תורו, והוא חיפש אותי במעגל, ואני כמובן שלא הייתי במעגל. הוא מצא אותי אחרי המשחק, ניגש אליי, ושם בעצם הניצוץ התחיל.
3: והמסע הזה השפיע עליו מאוד. יש לנו בני משפחה מצד אבא של אלון שנספו בשואה, וגם סבא של אלון היה בעצם תינוק בזמן השואה. והמסע הזה לפולין חידד מאוד אצל אלון, הכניס בו את העוצמתיות של הקשר בינו לבין מדינת ישראל, בינו לבין העם היהודי, בינו לבין המדינה הזאת, שהוא הבין שיש משמעות כל כך גדולה בחשיבות להגן עליה.
5: כבר כשהיה נער, אלון ידע שהתגייס לשירות משמעותי. הוא התכונן לזה וחלם על זה בכל מאודו.
4: בהתחלה אלון רצה להתגייס לקורס טייס, בעקבות הילדות שלו.
3: מכיתה ד' הוא הלך לקלוב התרופה בחדרה והתחיל לבנות טיסנים והתחבר לזה מאוד והמשיך באמת היה חניך ומדריך, והמשיך עם זה ואהב את זה ממש.
4: שם בעצם גדלה האהבה שלו לכל עולם הטייס.
3: הוא רוצה להיות טייס, עשה את כל המבדקים, ועשה את כל העבר גם את כל המבדקים, אבל לצערי בעיה קטנה בעין, אז מנע ממנו לעבור לשלב הסופי. וכשזה לא התאפשר, אז הוא החליט שהוא הולך בכל הכוח והצטרף לקבוצה של כושר קרבי והתחיל להתאמן.
4: הוא אמר שהוא לא מבטר, הוא החליט שהוא הולך ליום סיירות, ושם בעצם הוא קיבל את השיבוץ ליחידת דובדבן.
5: אלון התגייס לצבא בחודש דצמבר 2020, בשיא מגפת הקורונה.
3: הוא התגייס לדובדבן. ועשה מסלול ארוך ומפרך מאוד של הקומנדו. מסלול שהיה מלווה בהרבה קושי, הרבה משברים בדרך, גם קושי פיזי וגם קושי נפשי. אבל לאט לאט אני ראיתי שמילד שסיים כיתה י"ב הוא הופך ל... גבר גבר, וראיתי אותו מתפתח וגודל גם פיזית וגם מנטלית. ראיתי אותו הופך את זה מול הפרצוף שלי, זה באמת נהיה והתאווה.
4: מיד אחר כך הוא המשיך לשמונה חודשים בלוחמים, וכשהוא סיים את הלוחמים הוא החליט שהוא יוצא קצונה. כולנו ידענו שהוא יעשה את זה, הוא בעצמו גם מאוד מאוד רצה ומאוד אהב את המערכת והרגיש שהוא יכול לתרום ורצה לתרום לעצמו כמה שיותר. זה יצא לבעד אחד, ומבעד אחד הוא בעצם קיבל את השיבוץ להיות מפקד צוות הצלפים של סיירת חרוב. אלון התאהב ביחידת דובדבן.
3: הצוות הזה היה כל עולמו, הוא היה... מוכן לעשות בשבילם הכל. היו הרבה מאוד פעמים שהוא היה מגיע הביתה לסופשים, ושעתיים אחרי זה כבר היו מתקשרים שיש איזשהו אירוע ושצריך לאסוף אותם. היה לוקח את עצמו חזרה, והם היו הולכים והולכים לעשות את מה שצריך כאילו.
4: פשוט מהרגע שהוא הגיע לשם, יכלת לראות את האור בעיניים שלו. הוא זרח כשהוא דיבר על היחידה. מבחינתו, הוא קרא ליחידה שהיא חלום. הוא אהב את האנשים, את הצוות, את המסלול. יש את הסלנג הזה שאומרים בן אדם צהוב, אז אלון היה בדיוק כזה.
3: הרבה פעמים שמענו את המילים של הדבק של הצוות. הוא התעניין ממש בכל אחד מהם, והוא... הכיר את כולם, והוא שמע אותם ונתן עצות, ובאמת היו מאוד מאוד חשובים לו. אלון ראה את עצמו ממש כאיש צבא. הוא ראה את עצמו ממשיך בצבא ומתפתח, והערכים שהוא ספג בתחילת השירות שלו בדובדבן, ערכים שליוו אותו, והוא ראה בעצמו ממש כאיש, איש צבא לכל דבר. אז אחרי שהוא סיים בעד אחד, הוא שובץ בחטיבת כפיר, בסיירת חרוב, כמפקד צוות הצלפים שם. הוא הגיע בעצם לסיירת כשהצוות צלפים היה לא מוכשר מבחינה מקצועית כל כך, ולא היו הרבה אנשים. הוא החליט לקחת את זה על עצמו, ואסף, עשה מיונים, ואסף מסביבו חיילים, הפך אותם למקצועיים מאוד, הקדיש הרבה זמן כדי לבנות את הצוות. כמו הסמל שלו אמר לנו, הוא בעצם פירק אותם ובנה אותם מחדש, אבל הם באמת, למרות שהיה להם מאוד מאוד קשה, הם ראו בו אח שלהם הגדול. הוא התייחס אליהם, וזה הדבר שליווה אותו, ו אחד הדברים שהיו לו הכי חשובים, לראות את האנשים, לדעת מי באמת האנשים, לדעת מי באמת עומד מולו, איזה בן אדם עומד מולו עם הקשיים שלו ועם היכולות שלו. באמת עשו את כל מה שהם יכלו בשבילו, ומרוב שהוא הפך את הצוות צלפים לכזה מבוקש, אז גם בהמשך היו ממש, היה תור כדי להתמיין לצוות.
0: לא מחפש פה קשרים או קומבינות, יש לי בבן להקה של גורילות. גורילות, גורילות. קראנו את התחת, אפשרנו חלום, אני והצוות שוברים איזה ברבי ויאללה שלום. סמוך על עצמך אבל סחור את הנוסחה היום.
5: כמעט 3 שנים אחרי שהתגייס, אלון כבר היה מפקד וקצין מוערך, אהוב על ידי מפקדיו וחייליו. ואז הגיע השבעה באוקטובר.
3: אז בשבעה באוקטובר אלון בעצם היה בבית.
4: ואלון כמובן ישר הוקפץ עם הצוות שלו לאיוש.
3: ובשעה 10 כבר באו ועשו אותו.
4: שם בעצם כצוות התחילו את תחילת המלחמה ופעילויות ביהודה ושומרון.
3: ולקראת אמצע נובמבר הם נכנסו לעזה עם חטיבת כפיר וסיירת חרוב. הוא נכנס עם הצלפים שלו, ובעצם זאת פעם ראשונה שהוא פגש לחימה אמיתית. הוא מדי פעם הצליח להתקשר, בעיקר הוא היה מתקשר ומחבר את ההורים של הצוות של הצלפים שלו כדי שידברו עם הבנים שלהם. אבל מדי פעם הוא גם דיבר איתנו. כמובן שלנו זה היה מאוד מלחיץ. אותי בתור אמא זה הלחיץ מאוד. כשהוא היה בעזה זה בטוח הלחיץ והיה עמוס רגשית. אבל אלון מתחילת השירות שלו, אחרי שהוא סיים את המסלול, כשהוא היה לוחם בדובדבן, אז כבר שם אני הבנתי שהוא מעורב בהרבה מאוד מבצעים ופעילויות, ואני ניסיתי לא להישאב לתוך הלחץ וההיסטריה, והבנתי שהתפקוד היומיומי חייב להימשך.
5: בחודש ינואר 2024, אלון והסיירת יוצאים מעזה.
4: וכשהם סיימו בעזה, הם חזרו בחזרה לאיוש, ואפשר להגיד שכולנו בבית נרגענו. חשבנו שהמכה העיקרית היא עזה, ובאיוש, המקום שהוא כל כך רגיל להיות בו, זה המקום הבטוח במרכאות.
3: הם חוזרים לפעילות השגרתית שלהם ביהודה ושומרון, ושאלנו אותו כאילו מה הוא עושה, ורצינו שהוא יספר לנו איך היום יום שלו מורכב אחרי שהם יצאו מעזה, והוא תמיד היום אומר לנו, אין לכם מה לדאוג, אני לא עושה הרבה, מה שבדיעבד התברר לנו כממש לא נכון, אבל הוא נתן לנו ככה להירגע ולהבין שהוא יצא מאזור הסכנה.
5: ובמשך 6 חודשים נוספים ביהודה ושומרון, אלון המשיך לפקד על החיילים שלו, תוך כדי לחימה והתמודדות עם אירועים מורכבים שתפעל.
3: בסופה של זה, שאלון יצא לפעילות, סופש לפני שהוא יצא לפעילות בעצם, הוא יצא הביתה. היינו כאן בארוחת ערב, הצלחנו לשבת כולנו לארוחת ערב. הייתה הארוחה האחרונה שלנו ביחד. בדיעבד אנחנו יודעים שהיה לו סופה שהיה בו משהו מוזר, הוא כנראה הרגיש שמשהו עומד לקרות, כי הוא בצורה מסוימת נפרד או הלך לכל מיני אנשים שהוא בדרך כלל לא היה הולך אליהם. ולי התמונה האחרונה מהסופה של זה הייתה כשהוא יצא מהדלת של הבית והוא עמד מולי ואני הייתי בתוך הבית והוא היה בחוץ והוא הסתכל עליי ואני הסתכלתי עליו ומשהו במבט הזה שלו אני זוכרת אותו כאילו עד היום. משהו שם היה באמת מאוד קוסמי, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. ואז הוא הלך לשרון, לבת זוג שלו, והיא לקחה אותו אחר כך יום למחרת, היא לקחה אותו לרכבת. עכשיו, השבוע הזה היה שבוע שגרתי של פעילות שגרתית, לא באמת שום דבר מיוחד. זה היה ביום רביעי. באותו יום רביעי אני לצערי לא דיברתי איתו. בעלי הספיק לדבר איתו לפני זה. בעלי הוא עובד במשטרה, והוא היה בדרך הביתה, והוא התקשר לאלון, ובמקרה אלון ענה לו באותו יום רביעי אחר צהריים, והוא התחיל לדבר איתו ולשאול אותו מה שלומו ומה קורה ומה הוא עושה, ואז פתאום בעלי ראה מישהי שנוסעת לידו ומתנהגת בצורה ממש גרועה על הכביש ועושה כל מיני עבירות וכאלה. עכשיו, בעלי הוא אף פעם לא עצר אף אחד באמצע הדרך, וזה לא, בכלל לא משהו שהיה עושה. אבל הוא אמר לאלון, אלון תקשיב, אני חייב פה לעצור את הרכב הזה, כי באמת יש פה מישהו שנוהג ממש בהשתוללות. ואז הוא ניתק את השיחה עם אלון, והוא באמת עצר את האישה ועשה מה שעשה, ואז אחר כך הוא התקשר עוד פעם לאלון, ואלון כבר לא ענה לו, כי הוא כנראה היה בחנות לפעילות בערב. אז בעצם זו הייתה השיחה האחרונה, והייתה לו הרגשה לא טובה בעלי ובכל אורך היום הזה.
5: באותו יום רביעי, היום האחרון בחייו של אלון, הוא הספיק לשוחח גם עם שרון.
4: ב-26 ביוני 2024 הוא שלח לי הקלטה. זאת הייתה בעצם שבוע שהם היו במעבר מבסיס לבסיס, אז הוא היה מאוד מאוד עמוס בשבוע הזה. הוא כתב לי גם שהוא מצטער שהוא פחות זמין. ואז בעצם הוא הקליט לי הקלטה שיש להם פעילות בערב, משהו קשוח, ארוך. וזהו, ודיברנו עוד קצת.
3: עכשיו, אלון, בעצם הם יצאו לפעילות שגרתית של איתור אמצעי הלחימה ואיתור מבוקשים. הפעילות הייתה בג'נין. הם יצאו יחסית מאוחר בערב, ו... היו שתי שיירות. אלון היה בשיירה השנייה, ואלון ישב ברכב פנטר ממוגן. הרכב האחרון של השיירה היה רכב של אנשי הרפואה. כל השיירה הצליחה לעבור בציר שהוא היה ציר שעבר בו קודם D9 וחיסף את ה... מטענים שהיו בו, כי הייתה אינדיקציה שהיו בו מטענים, אז D9 שעבר לפני זה עבר וחיסף, ואז השיירה עברה. הרכב האחרון בשיירה, הרכב התאגד, כשהוא עבר פתאום היה פיצוץ ענקי.
4: אני באותה תקופה בדיוק סיימתי מילואים בדובר צהל בחיל האוויר, והייתי מקבלת כל מיני עדכונים על פינויים שקורים במסגרת המלחמה, פינויים מוסקים. בדרך בשעה 12 וקצת קיבלתי הודעה מהמילואים שיש פינוי מוסק מג'נין.
3: והתחילו לשמוע בקשר על זה שיש פרמדיק שהוא נפצע מאוד מאוד קשה. כל הרכב התפוצץ בצורה... ממש ממש קשה, ואלון התחיל לשמוע בקשר על הפרמדיק שפצוע קשה, שהוא לא יכול לנשום. הוא התלבט ממש למספר שניות בודדות, והוא החליט שהוא יורד לבד.
4: הוא אמר לכל החיילים שלו להישאר בפנים, כי הוא ידע שאם יש מטען אחד, ככל הנראה שיש יותר, הוא החליט שהוא יוצא לבד מהרכב.
3: ורץ לרכב של התאגד שהתפוצץ, והגיע לפרמדיק. כש כשהוא הגיע אליו, אז הוא ראה שהסולם של הרכב פוצץ, הפרמדיק היה ממש פצוע קשה, ולא הייתה לו אפשרות לרדת לבד מהרכב. הפרמדיק סיפר לנו שהוא כל כך שמח לראות את אלון. הוא אמר לו, אלון, איזה כיף שאני רואה אותך, ובאת לחלץ אותי. אלון הבין שהוא חייב אלונקה, אז הוא חזר עוד הפעם לרכב הממוגן שלו והביא אלונקה, וחזר לפרמדיק וחילץ אותו על הכתף והשכיב אותו על האלונקה, ואז חזר בחזרה עוד פעם לרכב הממוגן שלו, ואז כל זה הוא עושה תוך כדי שממשיכים לראות עליו, כי מי שפיצץ את המטען מרחוק בעצם ראה אותו לכל אורך החילוץ והמשיך לראות עליהם. אז הוא הוריד את כל החיילים מהרכב הממוגן ופיזר אותם והרחיק אותם כדי שהם לא ייפגעו. לקח איתו עוד שלושה חיילים, וכשהם באו לעלות את להחזיק את האלונקה ולהעלות אותו כדי להעלות את האלונקה לרכב הממוגן, בעצם התפוצץ המטען השני. המטען השני שהוסתר בעומק מאוד גדול של 1.5 מטר כנראה, ולכן הדינה אין לו חיסף אותו. ולצערי אלון עמד בדיוק על המטען השני, בדיוק על המקום, וספג בגוף שלו את כל העדף של המטען הזה. היה מטען מאוד מאוד גדול, והוא ספג את זה, והוא נפצע אנוש. היו שם פרמדיקים אחרים שהגיעו גם כדי לטפל בפרמדיק שנפצע, ו כל החיילים שהיו שם ספגו את העדף של המטען, והפרמדיקים, הייתה פרמדיקית שניסתה לטפל בו, והגיע אמבולנס ופינה אותו לבית חולים עמק באפולה. אבל לצערי הוא לא שרד את הפגיעה האנושה. אבל כל החיילים שהיו מסביבו, כולם ניצלו. כולם נפגעו רק מפגיעות רסיסים ועדף. והוא היה החייל היחיד שנהרג בתקרית הזאת.
4: אלון עמד בדיוק מעל המטען השני וספג את כל עוצמת העדף. כל החיילים שהיו מסביב, יותר מ-20 חיילים, ניצלו בזכות אלון ובזכות איפה שהוא עמד והפעולות שהוא בעצם עשה כדי לבטח ולשמור שם על כולם. היום הפרמדיק הזה באמת חי בריא ונושם כמו שצריך, וכל הרופאים שטיפלו בפצועים באותו אירוע אמרו שאם הוא לא היה סופג אליו את כל העדף, אז כולם היו יוצאים במצב הרבה יותר גרוע, אם בכלל. הוא החליט שהוא לא רואה בעיניים, והוא מחלץ את האנשים האלה. לא משנה מה עלול לקרות לו. ערך חיי אדם וחברות והאנשים שלו, זה היה מבחינתו במקום הראשון. ובהתחלה לא זכרתי, אם אלון אמר לי שהוא בפעילות, לא אמר לי שהוא בפעילות, אז שלחתי הודעה לאלון, הוא לא ענה לי, אז שלחתי הודעה לחבר טוב שלו, משהו שאני בדרך כלל לא נוהגת לעשות, אבל איזשהו אינסטינקט או איזשהו משהו גרם לי לבדוק. והחבר הזה אמר לי הוא ענה לי בתמונה של אלון, שהוא שלח לו רגע לפני שהוא נכנס לפעילות, אז הסקתי את המסקנות שלי. ובעצם כמה דקות אחרי זה, רבע שעה אחרי זה, קיבלתי עוד הודעה שהאירוע גדל מ4 פצועים ל-12 פצועים. וברגע הזה כבר הרגשתי שאני לחוצה, ושלחתי לו הודעות נוספות, שכמובן הוא לא ענה לאף אחת מהן. בהודעה האחרונה שלי, תוך כדי שאני שמה לב שהאירוע ממשיך להתקדם, אני שולחת לו הודעה שתקשר אליי, או יסמס כשהוא מסיים שם. רשמתי לו שאני אוהבת אותו, והחלטתי שאני הולכת לישון, ופשוט אני אתעורר כשהוא יעדכן אותי מה מצבו.
6: הייתה לנו דפיקה על הדלת בשלוש לפנות בוקר של יום חמישי. בא לי שמע את הדפיקות בדלת וצעק, מי זה אלון? אתה באת אלון? ואז צעקו לו, לא, זה צבא הגנה לישראל. ובא לי צעק להם בחזרה, אז תלכו מפה. אבל הם השיכו כמובן לדפוק בדלת, וירדנו למטה ולקומה הראשונה, ובאמת ראינו אותם בדלת, והם אמרו את הנוסח שהם אומרים תמיד, שאלון נפגע בפעילות מבצעית, לא הייתה להם, לא היה להם הרבה מידע. כמובן שהיה הרבה תעקות ובכי, ואני כל הזמן שאלתי מה קרה לאלון, מה קרה לאלון, אבל לא היה להם הרבה מידע חוץ מלהגיד לנו שלצערם הוא נהרג. זה מה שהם ידעו להגיד לנו. הבן שלי אריאל, הוא היה בבית, הוא באותו זמן היה בן 8.5, והוא שמע את הכל מלמעלה, מהקומה השנייה, ואחרי זה הוא ירד למטה, ורצינו לספר לו, אז הוא כבר אמר לנו, לא, לא, אני שמעתי הכל, ואני יודע, ושמעתי, ולא, שלא נהרג. הבת שלי הגדולה, עמית, באותו זמן לא גרה בבית, היא גרה בהרצליה, אז היו צריכים, צוות מיוחד היה גם צריך לנסוע אליה כדי להודיע לה, שזה גם לקח כמה שעות עד שהודיעו לה. ומה שעשינו, היינו צריכים להודיע לשרון, אז אריאל ואני נסענו באמצע הלילה, ביחד עם המודיעין, נסענו לשרון כדי להודיע לה.
4: ובעצם בשעה 4 בבוקר קיבלתי שיחת טלפון מאמא של אלון, היא התקשרה אליי ואמרה לי לפתוח את השער של הבית שלי, כי אי אפשר לגשת לדלת אצלי בבית ולפתוח את השער, אז אמרתי לה, קרה משהו, הכל בסדר, אז היא פשוט אמרה לי לפתוח את השער. שמתי על עצמי משהו, ירדתי למטה, יצאתי החוצה ופתחתי את השער הגדול, ומרחוק אני רואה ארבע דמויות מתקרבות אליי. אני רואה שיש שם שני קצינים על מדים, אמא של אלון ואח שלו הקטן אריאל, שהיה אז בן 8, ואני רואה את ארבע דמויות מתקרבות אליי, ואני עושה את האחד פלוס אחד. אני כבר ידעתי שיש אירוע בג'נין, ידעתי שאלון לא עונה. אני חושבת שמאותו רגע פשוט פעלתי על אוטומט.
5: כל הזמן הזה, בתוך הטלפון של אלון, שנמצא הרחק ממשפחתו ומאהוביו, מסתתרת, מבלי שהם יודעים, הצוואה שלו. ובמהלך השבעה, כשהטלפון של אלון מגיע לידי המשפחה, הם מגלים בתוכו את ההוראות המדויקות שהוא השאיר. ובעצם, כבר בימים הקשים האלה, מתחילה ההקמה של מבשלת דובדבן.
4: אז בעצם בימים הראשונים של השיבה, בערך שלושה ימים בתוך השיבה, הגיעו הקצינים עם הציוד של אלון מהצבא.
6: אנחנו קיבלנו את הטלפון שלו, התעקשנו לקבל אותו בזמן השיבה. הצבא לא תמיד מביא אותו, מצליח להביא אותו בזמן השיבה, אבל אנחנו התעקשנו. הטלפון היה עם אלון בזמן הפעילות, ולכן גם המסך שלו היה שבור.
4: הטלפון היה ממש מרוסק, הוא היה איתו באירוע, זה היה נורא קשה לפתוח את הטלפון.
6: היה קוד בטלפון שאנחנו לא ידענו אותו. מי שידע אותו זה הייתה שרון, הבת זוג של אלון. ושרון ידע שהוא כתב איזשהו פתק. היא לא ידע מה היה התוכן שלו, אבל היא ידעה שיש פתק.
4: אז ישר דרך השברים שמתי את פתחתי את הטלפון ונכנסתי לפתקים הנעולים של אלון, והפתק הראשון שראיתי היה, הכותרת שלו הייתה למקרה ש.
6: ואז היא התחילה להקריא לנו את הפתק. למקרה ש, אני רוצה שתקימו לזכרי מבשלת בירה שתיקרא דובדבן, עם כמה סוגי בירות שהתפתחו עם הזמן. לעלם, בלי ווסח, בירה שמזכירה את גולדסטאר, חצי קאה, רגוע, ביר חיטה, IPA, פשוט IPA, 90, בירה 9%, חזקה וטעימה מאוד, פנטרה, בירה שכולם אוהבים ומתאימה לכולם, אי חלום, בירה מיוחדת, קאה, או בירה דובדבן, מדויקת, בירה שמזכירה את ויינשטייפן בטעם, והיא פשוט מדויקת, כמו צלף. 20-35% מהכנסות החברה יתרמו ליחידה שהיא חלום. יכולים לשחק עם השמות, אני מאשר.
4: ואני מרגישה את הגוף שלי מתחיל לרעוד שם בסלון, והוא ממש מפרט מילה במילה איזה טעמים הוא היה רוצה, מה השמות שלהם, והוא בעצם, אני מופתעת מכל ה... כאילו מופתעת ולא מופתעת מהמילים שלו. הוא המשיך וביקש איזה שיר הוא רוצה שינגנו בלוויה, הוא כתב טקסט להורים שלו, לאחים שלו, לי, לחברים מהבית, לצוות בדובדבן, ולצוות הצלפים שלו בסרט חרוב. מה שקדיש פסקה לכל אחד.
5: יכול להיות שאת המבשלה הזאת, מבשלת דובדבן, אלון תכנן יום אחד לפתוח בעצמו. הוא חשב שזה יהיה הפרויקט שלו.
4: קצת לפני שהוא נהרג, הוא חגג יום הולדת, 22, והוא שלח לי שהוא רוצה שאני אקנה לו ערכה לבישול בירה ביתית. אני, בגלל שהייתי בטוחה אז שלא היה לו שום סיכוי, לא היה שום סיכוי שיהיה לו זמן לבשל את הבירה הזו, במיוחד שהוא מתכוון להמשיך עם הקריירה הצבאית שלו שנים קדימה, אז צחקתי, אמרתי, מה אתה עושה עם זה? ולא קניתי לו. אבל אני מאמינה שבאיזשהו מקום זה כן ישב לו. אז אני לא יודעת אם הוא היה מקים בסוף מבשלת בירה, אבל אני בטוחה שהוא היה עוסק בזה בדרך כזאת או אחרת, ומקשים את הצוואה הזאת בעצמו באיזושהי דרך. וגם אני אוסיף שכמה ימי הולדת אחורה, קניתי לו מתנה ברז בירה כזה לחדר עם חביות מתחלפות. כשלאלון היה אובססיה למשהו, אז הייתה לו. אז כן, אני רוצה להגיד שכן, היה לו, הייתה לו דרך להגשים את הדבר הזה, אם הוא רק היה רוצה.
5: אלון לא בחר בבירה סתם. הוא רצה להקים בעצמו את מבשלת הבירה הזו, כי הוא האמין שהמשקה הזה, בירה, הוא יותר מאוד משקה. וכשהוא כתב את למקרה ש, הוא ניסה להבטיח עתיד שבו החזון שלו מתגשם, גם אם הוא כבר לא בסביבה.
6: אלון ראה בבירה וקפה משהו שמחבר בין אנשים. וזה היה הדבר שהוא הכי אהב. זה היה הדבר שהיה הכי חשוב לו. החיבור הזה בין אנשים. בתיכון, אלון היה מביא כל יום ראשון פקל קפה לבית ספר. היה מכין פקל קפה עם גזייה ופינג'אן, והיה יושב ומכין קפה למורים ולחברים שלו. ו... כבר שם הוא ראה את העניין של הקפה והבירה כמשהו שמחבר בין אנשים. זה משהו שליווה אותו מגיל מאוד צעיר ועד
3: לפיקוד שלו, ואם יש משהו שאתה נשאל אנשים שמכירים אותו, תמיד יגידו לך, אלון הוא קודם כל היה נכנס לחדר, ולא יכולת להיות עצוב. יכולת רק לשמוח. היה לו תמיד, היו לו אנרגיות מרימות, ואנרגיות של שמחה, ואנרגיות חיוביות. וגם כשהוא ראה מישהו בעצב, או מישהו שהוא לא מכיר, אז הוא תמיד היה ניגש אליו.
4: היה משהו שהיה מאוד אופייני לאלון, כשהוא היה חוזר הביתה מהצבא, וזה תמיד היה או מפגש על כוס בירה, או מפגש על קפה, שבעצם יאחד את החברים שלו, וייתן בעצם איזושהי הזדמנות להיפגש ולדבר, ובעצם ימלא את החלל הזה של הפגישה, והוא האמין שכוס בירה או כוס קפה היא כלי לחיבור בין אנשים, ואני מאמינה שהרצון העיקרי שלו בלהשאיר את הדבר הזה, הוא לגרום לנו להישאר מאוחדים וביחד.
5: וזה מה שקורה לחברים שלו בשנת האבל. השנה הזו הופכת גם לשנה שבה הם ביחד, חבורה מגובשת, יוצאים בהנחייתו, בהובלתו, בפיקודו, ללמוד איך מכינים בירה.
3: בשנה הראשונה אנחנו, בעצם החברים שלו הם אלה שהתחילו ליזום את כל הדבר הזה של הבירה. אנחנו לא היינו בפוקוס לדברים כאלה, ו... אז הם למדו איך לבשל ואיך לעשות ואיך לבקבק, והיו מחלקים את הבירות שהם עשו.
4: בהתחלה אני חושבת שכולן היינו ממש בשוק מהבקשה. חודשיים אחרי שהוא נהרג, החלטנו, החברים של אלון ואני, להתחיל ללמוד על כל הדבר הזה. ובעצם נפגשנו עם כל מיני אנשים שמבשלים בירה ביתית, והתחלנו לחקור וללמוד, ואז כל אחד מאיתנו שם סכום של כסף, והחלטנו שאנחנו קונים ציוד לבישול בירה ביתית, ובעצם כך התחלנו לבשל בירה. היו הרבה מאוד נגלות לא ראויות לשתייה בהתחלה, עד שבעצם קלטנו את כל הקונספט הזה של לבשל בירה ביתית, וכל פעם ניסוי ותהייה. יצא לו טוב ושיפרנו וניסינו שוב פעם, ועד שלאט לאט הבנו איך להכין בירה טעימה, עד שהתחלנו גם לפתח את הטעמים, התחלנו ממש להתמקצע בטעם טעם, והבנו בשלב מסוים שאנחנו חייבים שתהיה איזושהי תמונה, איזשהו לוגו לכל הדבר הזה, וישבנו וחשבנו ונזכרנו ש... החיילים של אלון מסיירת חרוב, צוות הצלפים, סיפרו לנו שכשהם היו בעזה, אז הייתה להם איזושהי משימה שהם התקשו לבצע, שהם לא ממש הצליחו, והמפקד של הסיירת נזף בהם, ואלון התהלך בחדר, הם סיפרו לנו שהוא הלך מקצה לקצה, ושהם יכלו לראות שהוא חושב מה להגיד, ואז ברגע אחד הוא נעמד, והוא אמר להם, אתם יכולים להיות דגים באגם, או שאתם יכולים להיות לוויתנים באוקיינוס. אם אתם לא תתאפסו על עצמכם ותוכיחו שאתם ראויים לדברים גדולים, אתם לא תקבלו אותם. אתם צריכים לחשוב בגדול, לא לחשוב בקטן. והמשפט הזה בעצם החזיר אותי אחורה, לממש קצת לפני שהוא נהרג, שהוא אמר לי שהוא רוצה לעשות חולצה חדשה לצוות, ואני מגיעה מעולם האמנות, אני זאת שהייתי עושה לו כל הזמן את ה... גלופות לחולצות. והתחיל לדבר איתי על רעיון שהוא רוצה חולצה עם ציור של לוויתן, שהוא קופץ ובתוך המים, וכל מיני דברים כאלה. ואני ואחד מהחברים הטובים של אלון ישבנו ביחד, והתחלתי לצייר כל מיני סקיצות ראשוניות כאלה של לוויתן. וחשבתי על אלון ואיך שהוא היה רואה בעצם את הדבר הזה, וחשבתי ש... מגיע לו שבעצם תהיה איזושהי דמות שתשדר גם מצד אחד את הכלילות ואת הכיף ואת החברים וכל מה שהוא ראה בבירה, וגם מצד שני, שזה יהיה ייצוגי, שיראה טוב. ממש עשינו כזה הלוך חזור עם כל מיני רעיונות, עד שבעצם יצא הלוגו של המבשלה שקיים היום, וממש התאמנו כל לוויתן לכל טעם שאלון ביקש.
6: וכמו שאלון ביקש בפתק שלו, אחרי שעברה שנה, עשינו אירוע גדול, וגם היה שם אירוע מאוד שמח, בדיוק כמו שאלון ביקש, ושם בעצם הבנו שאנחנו רוצים לקחת את העניין של הבירה צעד קדימה, שנוכל לשווק אותו ולכמה שיותר אנשים, שאנשים יחשפו לסיפור של אלון. ואז בעצם עוד לפני זה קמה באינסטגרם, שרון הבת זוג ועמית הבת שלי הקימו באינסטגרם את הדף של מבשלת דובדבן, ודרך הדף הזה אנחנו קנינו בעצם למבשלות שקיימות, כדי לנסות לראות מי יכול לעזור לנו עם זה.
4: הבנו שכדי למכור את הבירה ולהגדיל את הקפיצה שלה לכמה שיותר אנשים, אנחנו לא יכולים להמשיך לעשות את זה מהבית. הבנו שאנחנו צריכים איזשהו צעד קדימה כדי להגיע בעצם לכמה שיותר אנשים.
5: פה נכנס לתמונה שחקן חדש. לראשונה מישהו שלא מתוך המעגל הראשון של אלון.
7: אז השם שלי זה יוסף אורי אמיתי. אני בעצם מבשל של מבשלת בירה פאפה. אני בעצם מבשל, מנהל את המפעל פה, לא בעל הבית, אבל מנהל את המפעל. ובעצם המשפחה של אלון פנתה אלינו בשביל לקיים את הצוואה שלו לגבי מבשלת בירה. והתחלנו בעצם את התהליך הזה. ואני מייצר את הבירה, בונה את המתכונים, עושה את כל הדברים שקשורים לבירה, והתחלנו לעבוד לפי בעצם הדרישות של אלון שהוא כתב הצבא. בהתחלה שאני ניסיתי לפנות אליהם לפני משהו כמו שנה, ראיתי את הסרטון בימנותו בפייסבוק של חברה שלו, שבעצם פרסמה את כל העניין, ומאוד נגע ללבי, ואמרתי אני אנסה ליצור קשר עם משפחה. ננסה לעזור להם, לתת להם מענה, כי אנחנו גם פה במפעל עושים עוד כמה גיבורים. איכשהו זה נפל בין הכיסאות, והנחתי לזה. לאחר משהו כמו חצי שנה, הם יצרו קשר עם המנכ״ל שלנו, עם בעל הבית, ובעצם הם יצרו איתו קשר, כי הם כתבו שהם רוצים לקיים את הצוואה, והם רוצים לקיים את הדברים שהוא כתב, ואז הבעל הבית כתב להם, אנחנו נוכל לעזור לכם בסיפור הזה.
4: ושם בעצם מצאנו את השיתוף פעולה הזאת עם מבשלת פאפה, שהם בעצם הנציחו כבר בעבר שלהם גיבורים נוספים דרך הבירות שלהם, ונסענו לשם החברים והמשפחה של אלון, עשינו בעצם טעימות, חיברנו טעמים אל למה שאלון בעצם ביקש.
7: וישבנו פה במפעל, ועשינו, קראנו את הצבא, ועשינו תוכנית עבודה שתתאים לטעמים שהוא רצה, כי הוא היה מאוד ספציפי לדברים שהוא רוצה. זה לא היה סתם, תעשו לי בירה על שמי. לפי מה שהבנו מהאימא, אני מחובר מאוד לזה, לעניין של הבירות, מאוד עושה לו טוב וכיף. אז הוא כתב ממש, הוא פירט את הטעמים שהוא רצה. הוא כתב גם שמות וכינויים, זאת אומרת, לא רק תעשו לי בירה סוג X, ואני רוצה אותה, אלא נגיד הבירה הזאת אני רוצה אותה, ושהשם שלה תהיה בצורה כזאת.
5: אז ביקשנו גם אנחנו ללמוד, איך בעצם מכינים בירה? איך מגיעים לטעמים המדויקים שאלון ידע לנסח כל כך טוב בצבא שלו?
7: יש לנו את התהליך של תחינה של שעורה, אחרי זה עושים לה השראיה במים חמים, מסננים אותה, עושים לה ניקיון, מוציאים את הנוזל בצורה מטבית עם כל האנזימים והטעמים המיוחדים שיש בבירה, ועושים את כל זה לתוך סיר אחד גדול, שבסיר הזה בעצם אנחנו מעבירים את הבירה בישול, מה שנקרא מבשלת בירה, מבשלים את הבירה, ובעצם בתוך הנוזל הזה אנחנו בעצם מרכיבים את הארומות והטעמים החזקים המודגשים שאנחנו רוצים מכל בירה. זאת אומרת, אם נגיד אלון רצה בירה חיטה, אז אנחנו ניקח בעצם במקום שעורה, ספציפית בבירה חיטה, אנחנו ניקח חיטה, ואנחנו נעשה את מה שאמרנו, נגרוס אותה, נעשה לה אשריה וסיר, שינון והכל, ואז בבישול אנחנו נשים קשות. קשות זה בעצם פרחים בתכונים ממשפחת המשפחה של צומח, ואנחנו שמים את זה בתוך הבירה, ואנחנו בעצם מנסים לייצר קו של טעם שמזכיר טעמים של חיטה. זאת אומרת, טעמים מתקתקים יותר, טעמים פירותיים, עדינים. ואם אנחנו ניקח את רע לבירה, את IPA, הבירת IPA שלנו תהיה בירה מאוד סוערת בטעמים. זו בירה שיש לה טעמים מאוד מאוד חזקים של פירות למיניהם, משקוליות, פסיפלורה, מנגו וכדומה. גם זה, אנחנו נעשה את אותו תהליך, ואנחנו ניקח בקשות דברים מיוחדים, קשוטים שמגיעים מכל מיני מקומות טרופים בעולם, אנחנו נשים אותם בתוך הבירה, בתוך הבישול, וגם בשיטת ה-IPA, אנחנו אחרי שמסיימים את הבישול, והבירה נכנסת לתסיסה, גם שם ייכנס עוד קשוט, שייתן לנו בירה עם טעמים פירותיים, בצורה מודגשת וחזקה, שיעשה את זה מאוד מאוד טעים. ובאמת, כמו שאמרת לגבי הרצון שלו, הוא כתב את הדברים האלו במפורש, ואנחנו פשוט התאמנו את הטעמים, את הכיוון, בדיוק כמו שהוא רצה.
3: הם מייצרים בנוסף לבירות של אלון, עוד בירות של עוד חיילים שנהרגו, ובעצם היום הם מייצרים לנו ארבעה סוגי בירות, לפי הטעמים שאלון ביקש. הם משווקים אותם דרכם, דרך המבשלה, לכל מי שרוצה.
4: המבשלה בעצם מייצרת עבורנו את הבירות עם המדבקות שאנחנו הצבנו, ואנחנו מצליחים להגיע לכל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מקומות, ולספר את הסיפור של אלון בכל כך הרבה פלטפורמות ודרכים, שחוץ מהתגשמות חלום, באמת אין לי מילה יותר טובה כדי לתאר את זה.
7: המפגש הזה אמנם הוא מצער ברמה הכי גבוהה שיש, אבל בסופו של דבר שאדם משאיר אחריו איזה רצון, והמשפחה מקיימת ומרגישה איזה חיבור אליו, דרך הדבר הזה יש פה רגע של כן קצת שמחה. יש פה כן איזו הנצחה מסוימת, דרך שרואים אותו ופוגשים אותו, וזה פוגש אותנו מלא, אם זה הזמנות דרך אתר, ואם זה אפילו יחידות של שוטרים שמזמינים את הבירות האלו, ואנשים מגופי מדינה שרוצים את הדברים האלו, כי זה נותן להם זיכרון, ונותן להם את הדברים האלו. אז כל המפגש, גם של משפחה, וגם של האנשים, וגם כל הסביבה, היה מאוד מאוד מרגש. אנשים מאוד התרגשו לראות את התוצאה הסופית. אבל יש איזה מין ציר כזה שמופיע סביב מלא חיילים שמואבים את העניין הזה של הבירה והישיבה והחיבור והפן בין החברים, ואם זה טיולים ואם זה יציאות בארץ ישראל, כנרת ונחלים וכדומה, אנשים ממש הביאו לנו תמונות והכל, שזה משהו שמאוד מחבר ביניהם, כקבוצה כזה, כפן כזה. אז שבעצם עושים בירות בשבילם, יש להם פה איזה משהו שמזכיר להם את אותם זמנים, את אותם רגעים, את אותם חלקי זמן שהיו ביחד. ואני חושב שזה בעצם אחד הדברים שמנציח אותם. ובנוסף, בסופו של דבר, בירה טובה עושה חיוך טוב. שאדם שותה בירה טובה ונהנה ומסתכל על התמונה ונזכר ועושה לו טוב, אני בטוח שהוא זוכר את אותו חיילה טובה ומעריך אותו.
5: בכל פעם שמישהו פותח בקבוק בירה קר של מבשלת דובדבן, ככה דוריה ושרון מאמינות, הצוואה של אלון מתגשמת. לא רק הצוואה הפרקטית להקים מבשלת בירה, אלא הצוואה הרוחנית, להיפגש עם חברים, להיות מאוחדים, ללמוד כל הזמן ולבנות ביחד דברים חדשים.
4: אני רוצה לספר את הסיפור של אלון לכמה שיותר אנשים, ושכמה שיותר אנשים יחשפו לבן אדם שהוא היה ולמי שהוא היה ולחלומות שלו ולדרך שהוא הלך בה, לאהבת הארץ, לאהבת החברים, לציונות שלו, לרצון שהמדינה הזאת תגיע כמה שיותר רחוק. וזאת בעצם מטרת העל שלי, שכמה שיותר אנשים יכירו אותו. ומבחינתי זה הדבר היחיד שחשוב.
3: אני רוצה שבעתיד הממשלה הזאת תמשיך להתקיים.

0: היומיומי של של הבירות האלה. והייתי רוצה בעיקר שכל ההכנסות של המבשלה ילכו לדברים טובים, שנעשה פרויקטים למען הקהילה, שנוכל לקנות ציוד רפואי לבתי חולים, שנוכל לשמח אנשים שהם אנשים לפעמים שקופים שלא רואים אותם, שבאמת נוכל לקחת את החזון של אלון ואת הרצון שלו לראות כל בן אדם כבן אדם ולקדם את זה ולפתח את זה ושכולם יכירו אותו.
1: תודה לכם ולכן שהזנתם לסיפור של אלון סקאג'יו ולסיפור של מבשלת דובדבן שהוקמה לזכרו. זה היה אחד הסיפורים שאנחנו מספרים היום.
2: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 710-360 מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עשה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 710-360 עכשיו באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפארק היקון בתל אביב נמשכות ההכנות לטקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. המארגנים מדגישים כי לא יהיו בטקס אמירות פוליטיות. דיווח, איראן העבירה לחיזבאללה $200 מיליון. הישג סי לג'ודאית קרם פרימו, מדליית כסף באליפות העולם בבקו.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי עינון. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. יונתן שימריז, שאחיו אלון נהרג בשוגג מירי של כוחות צהל בעת שניסה לברוח משובב, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין די ביום הזיכרון הממלכתי וכי יש צורך גם בטקס שמקיימות המשפחות.
5: חייב להיות אזכרה ממלכתית בתאריך העברי של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל. זה חייב להיות לא פחות חשוב מה שקורה פה. מה שקורה פה זה התארגנות אזרחית של עם ישראל, זה טקס שמומן על ידי עם ישראל ובשביל עם ישראל, הוא נערך על ידי המשפחות. יש פה אנרגיות, אתם תרגישו את זה כשהמשפחות פה ימלאו את הכיסאות מקדימה וכל הקהל ייכנס, אתם תרגישו פה אנרגיות אחרות.
3: יונתן שימריז אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות יחל בעוד כ3 שעות בפארק הירקון בתל אביב. בדוי השבי מקסים הרקין אומר לכאן חדשות כי הממשלה אינה עושה די כדי לסייע לחטופים ששבו, לחיילים הפוסט-טראומטיים ולבני משפחותיהם. בראיון בכאן 11 סיפר הרקין על ההתמודדות עם הזיכרונות הקשים.
6: זה יכול לתפוס אותך בכל שנייה. זה יכול להיות איזשהו ריח, זה יכול להיות איזשהו צבע, זה יכול להיות איזשהו רעש, זה יכול להיות בזמן שאתה מנסה ללכת לישון, כן, ולהירדם, ואחרי שעות ושעות שעות אתה מצליח, ושתי שניות איזשהו גיהנום שוב מול העיניים שלך ואתה מתעורר.
3: היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. בתשע ורבע בערב, נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. חיזבאללה קיבל מאיראן $200 מיליון, סיוע ראשון מסוגו לתושבי לבנון שנעקרו מבתיהם. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. אחד המקורות לידיעה מסר כי הכספים הועברו באמצעות מתווכים שדרשו עמלה גבוהה במיוחד בשל הסיכון המוגבר. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בוטלו הטיסות שתוכננו למחר כדי להשיב ישראלים מדובאי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי האישור להפעלת טיסות ישראליות לדובאי היה בתוקף עד אתמול, וכעת מנסים לחדש אותו מול הרשויות באיחוד האמירויות. מחר היה אמור להיות היום האחרון של מבצע השבת הישראלים. בד בבד במשרד התחבורה מנסים לזרז את מתן האישור לחידוש הטיסות הסדירות של חברות תעופה.

0: ישראליות לדובאי. ג'ודו, הישג מרשים לכרם פרימו מישראל, מדליית כסף באליפות העולם בבקו. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי פרימו, בת 21, הפסידה בגמר לקאג'ו הרוקה מיפן, המדורגת ראשונה בעולם.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר, הערב, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד שבת, התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ייתכנו גשמים מקומיים קלים משעות אחר הצהריים. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה. אנחנו כאן.
3: אתם על כאן תרבות.
4: הסיפור של סרגי וויקטוריה, זה באמת, אם אומרים שיש זוגות מהשמיים, אז כי סרגי התאהב בויקטוריה בבית ספר יסודי, ממש בגיל קטן. אז זה התחיל חברות, שאחר כך חברות עברה לאהבה, וכל החיים הם היו ביחד. כל החיים היו תמיד ביחד, וגם... מוות לא הפריד ביניהם, גם מתו ביחד, נהרגו.
5: זו הייתה לנה חיית, חברה של משפחת גרדסקול. פרופסור סרגי גרדסקול ואשתו דוקטור ויקטוריה גרדסקול, שבשבעה באוקטובר נרצחו במתקפה על אופקים, בביתם שהיה בית של אינטלקט, תרבות ומוזיקה, של חברות וסעודות עליזות, והיווה עוגן לקהילה קטנה, אבל מגובשת מאוד, של מדענים ומדעניות, שעלו מהעיר חרקיב שבאוקראינה, והפכו את הבית של סרגי וויקטוריה למוקד של החבורה שלהם. מולדת הרחק מהמולדת.

שלום, אתם מאזינים למאפר נקום, פרויקט מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים למתקפת השיבה באוקטובר ולמלחמה שבאה בעקבותיה. בכל פרק בפרויקט הזה אנחנו מדברים על בית אחד, אמיתי או סמלי, שנחרב במלחמה. חלק מהם נעלמו לעד, חלק מהם נבנו או ייבנו מחדש, וביחד הם מספרים את מה שנהרס לעד לצד האפשרות שלנו לקום שוב.

0: אני מכיר סרגי מגיל 5, כלומר שזה כמעט 3 רבעים 100, לא יאומן, אבל זאת העובדה.
1: זה פרופסור ולנטין פרייליכר.
0: קרים לי ולנטין פרייליכר, אני פרופסור בפיזיקה, במחלקה לפיזיקה באוניברסיטה בר אילן, למדנו יחד באותו כיתה עם סרגי. אחר כך לאותה אוניברסיטה, למחלקה לפיזיקה באוניברסיטה חרקוב, למדנו שם, ושם פגשנו את הבחורה יפה וצעירה ויקטוריה. מיד הפכנו לחברים גם עם ויקטוריה. אני חושב שזאת הייתה, אפשר להגיד, הגלה מבד הראשון בין סרגי וויקטוריה.
1: הסיפור של סרגי וויקטוריה מתחיל בחרקיב, אוקראינה, אבל זה לא רק הסיפור שלהם, אלא של קהילה שלמה שמגיעה משם לישראל. חרקיב היא העיר השנייה בגודלה באוקראינה, שנייה רק לקייב הבירה. בשנים האחרונות היא עולה לכותרות בעיקר כשהיא יד לתקיפות מרוסיה.
2: הצבא האוקראיני הצליח להתקדם ולכבוש מחדש שטחים במחוז חרקיב, מעוזים שהוחזקו תקופה ארוכה בידי הרוסים. לדברי זלנסקי, מתחילת המבצע נכבשו מחדש כ1,000 קילומטרים רבועים, ורק היום הצליחו הכוחות האוקראינים להיכנס לערים המרכזיות איזיום וקופיאנסק. זו כבר התפתחות דרמטית. האוקראינים לא זכו להישגים כאלה, מאז הצליחו להדוף את צבא רוסיה מקייב בחודש אפריל.
1: אבל העיר הזו בולטת בתחום נוסף.
3: בהיסטוריה של פיזיקה, בעיר שלנו, באוקראינה, בחרקיב, היה אחד מהערים המרכזיות בלמידה של פיזיקה. שמי ויקטור קגלובסקי, אני מרצה לפיזיקה. אני עובד כבר כמעט 30 שנה במכללה האקדמית סמי שמון. עכשיו אני בתפקיד דיקן של קמפוס באר שבע, ואני גם ראש רשות מחקר ופיתוח.
1: חרקיב, העיר שממנה הגיעו אולג וויקטוריה, ויקטור וולנטין, היא מקדש של לימודי פיזיקה. יש לה היסטוריה של פיזיקה, הילדים והילדות בה מוסללים לפיזיקה, ובעיר הזו, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, לומדים סרגי וחבריו בבית ספר יסודי, מתאהבים במקצוע הפיזיקה ומחליטים להמשיך ללמוד אותו באוניברסיטה.
3: בברית המועצות היה מקובל במשפחות טובות שהילדים היו לומדים את המוזיקה, והוא למד מוזיקה יחד, זאת אומרת זה אחרי בית ספר, היה עוד בית ספר למוזיקה, והוא למד מוזיקה עם אחד מהאנשים שהפכו לאחד מהפסנתרנים הכי גדולים בעולם בשם קרייניף, וכאשר הוא סיים 10 שנים בבית ספר הרגיל ובית ספר המוזיקלי, האגדה מספרת שהוא זרק מטבע כדי להחליט האם להיות פיזיקאי או פסנתרן. הוא החליט ללכת לפיזיקה, אבל הוא אהב מוזיקה בצורה בלתי רגילה.
0: היה את הקבוצה של 5-6 אנשים. כולם בעצם באותה מחלקה, למדנו באותה מחלקה באוניברסיטה. עכשיו לצערי רב נשארו רק 2. הפכנו להיות חברים שם. הכרנו שם באוניברסיטה, ואחר כך נשארנו חברים. עבדנו בערך באותו תחום, וטיילנו יחד. גם את הילדים היו חברים, וכל החגים, יום הולדת, תמיד היינו יחד.
4: הורים שלי, הם היו חברים מבית ספר יסודי או אפילו מגן ילדים, ואז זה נמשך במשך כל החיים. הם גם למדו ביחד בבית ספר, אחר כך הם למדו ביחד באוניברסיטה, אחר כך הם עבדו, כל אחד בתחום שלו, אבל... והם היו חברים ממש ממש קרובים ברמה כזאת שיותר קרובים מקרובי משפחה אפילו. זה היה כל החגים, כל החופשות, כל הבילויים הם היו ביחד. כשהם היו צעירים, כמעט כל יום הם היו נפגשים אצל מישהו ושרו וצחקו ושיחקו ודיברו.
1: בחבורה הזו בולט הזוג סרגי וויקטוריה. הם מתחתנים בתחילת שנות ה-60, וזמן קצר לאחר מכן נולדת ביתם טטיאנה. וכשברית המועצות מתפרקת, הם מחליטים לעלות לישראל. גם את זה הם מחליטים ביחד, כקבוצה.
0: ובעצם ביחד התחלנו שהגיע הזמן לעלות ארצה. ועלינו ארצה ביחד.
1: בארץ, כמו שקרה לא פעם לעולים מברית המועצות, סרגי וויקטוריה לא זכו למעמד המקצועי אליו הגיעו לפני העלייה, וגם לא לזה שהכישרון שלהם הצדיק. אבל במקרה של סרגי, הפער היה קיצוני במיוחד, כי הוא היה עילוי בינלאומי בפיזיקה.
3: התחיל להיות פיזיקאי בזמן הטוב שהייתה התפתחות מאוד רצינית בפיזיקה, במיוחד בפיזיקה של מערכות לא מסודרות. זה חלק ענק של פיזיקה, של מצב מעובה בפיזיקה, והוא היה מאוד מאוד צעיר, אבל היה לו מזל שהמנחה מעליו היה אחד מהפיזיקאים הגדולים של כל הזמנים, בן אדם בשם ליפשיץ, אנשים מכירים את המילים, שמות לנדאו ליפשיץ, זה היה אח הקטן של ליפשיץ, שהוא כפיזיקאי היה יותר גדול. ויחד איתו גרידסקו, יחד עם החבר שלו ליאוניד פסטור, כתבו ספר שנחשב לאחד מהספרים הראשוניים בנושא של פיזיקה של מערכות לא מסודרות, שזה עכשיו שם מאוד מאוד מאוד גדול, והוא המשיך ותרם בפיזיקה של מוליכי על, בפיזיקה למוליכים למחיצה.
4: סרגי היה שם בינלאומי בפיזיקה, הוא היה מדען מאוד מאוד מפורסם.
3: הידע שלו היה כל כך עמוק, שהוא היה כמו שאתם עכשיו פונים לגוגל, אז הייתה אפשרות לפנות אליו, והוא היה אומר על איזה מאמר, באיזה ספר להסתכל.
5: הוא היה מדען ממש ממש חשוב, מאוד חשוב.
1: זה פרופסור אולג קריצ'בסקי. גם הוא פיזיקאי, וגם הוא מחרקיב.
5: אני אולג קריצ'בסקי, אני פרופסור לפיזיקה, במחלקה לפיזיקה, באותה מחלקה איפה ש... סרגי גרידסקו לבד, אבל אני גם במקור מחרקיב, מאותה עיר איפה שגרו, עשה עבודות ממש יצאות מן הכלל, אבל גם היה תלמיד של אחד מהגדולי הפיזיקה, איליה ליפשיץ, אחד מהתלמידים האחרונים שלו, גם היו לו עבודות ממש הרבה. זכה בפרס אוקראינה, שנה 85 שנים, אני מאמין, שזה סוג של מקביל לפשל פרס ישראל באוקראינה.
1: אז בארץ, סרגי לא זכה למעמד שהיה ראוי לו. אבל הוא המשיך בעבודתו, פרסם מאות מאמרים וספרים, ואת מה שלא זיהתה בהכרח הקהילה המדעית המקומית, זיהו הסטודנטים.
3: סטודנטים, וזה לא בדיחה, היו עומדים בלילה כדי להיות ראשונים, כדי להירשם לקורס שלו, מפני שבמתמטיקה בדרך כלל מלמדים 5 מרצים במקביל. אז כדי להיכנס להרצאות שלו, באמת היו ממתינים מהלילה.
1: ויקטוריה, שגם היא למדה פיזיקה בחרקיב, עבדה באותה אוניברסיטה כמתרגלת במחלקה למתמטיקה. ואומנם הקריירה שלהם בארץ לא עלמה את הכישורים שלהם, אבל סביב שניהם התפתחה חבורה של מדענים ומדעניות מחרקיב, שהגיעו לארץ כמעט ביחד, ועבדו באותו התחום, והתגעגעו לאותה תחושה הזו של בית, של משפחה. סרגי היה כאמור גם נגן פסנתר מחונן וידען גדול במוזיקה, ידע ששמח לחלוק עם חבריו.
3: הוא אהב מוזיקה בצורה בלתי רגילה, היו גם קיבלתי ממנו המלצות מה להקשיב, היו לו ברדיו שלו במכונית, היו שתי תחנות של כאן מוזיקה, הזאת שטובה במרכז הארץ והזאת שטובה בדרום, כדי שהוא, אם הוא נוסע, שהוא יכול לעבור באותה תחנה, אבל להקלטה יותר טובה.
1: וכך, הבית של ויקטוריה וסרגי הפך למוקד של צחוק, מוזיקה, אוכל, וגם מדע.
5: הם היו מאוד אוהבים לארח חברים לבשל לשלם, כן, לנגן, לספר סיפורים, כן, היו מאוד, אנשים מאוד חם.
4: הם היו אנשים מאוד חריזמטיים, מאוד, לא יודעת, מושכים אליהם, מושכים אנשים, כי הם היו גם טובים, גם טובי לב, גם חכמים, גם חוש הומור, גם הם היו תמיד שמחים לקבל לארח אנשים.
5: הם היו אנשים מאוד אינטליגנטים, מאוד ידידותיים. סרגי ספציפית היה לו חוש הומור מדהים, היה יכול לספר סיפורים מצחיקים וחכמים, היה מנגן פסנתר באופן מקצועי כמעט, מוזיקה באופן כללי, היו לו הרבה תקליטים. היו זוג באמת מאוד נחמד, מאוד מעודד, מאוד חם, קשה לבחור מילים עוד, באמת שאת גדול בשביל כולנו, כל החברים שלהם.
4: בתור בן אדם הוא היה פשוט איש זהב. גם ידע לנגן על פסנתר, וזה תמיד היו שירים, ואוי, כל פעם שהיינו אצלהם בבית, זה היה חוויה בלתי נשכחת. וחום ואהבה. אני תמיד חיכיתי ליום שאנחנו אנחנו הרבה פעמים, לעתים די קרובות, נסענו אליהם לאופקים, וזה היה תמיד יום מאוד שמח, עם אווירה משפחתית, אווירה מאוד שמחה, אווירה מאוד, אני אפילו, זה עבירה שקשה לתאר אותה, כל המילים הם לא מתארות את העבירה איך שהייתה. זה גם היו שיחות מאוד מעניינות, כי הם היו אנשים עם ידע מאוד מאוד רחב, והרבה צחוקים, והרבה שירים, סרגי ניגן על פסנתר, וכולנו שרנו, ואכלנו את המאכלים של ויקטוריה, שזה תמיד היה מאוד מאוד מאוד טעים. ישבנו שעות, ודיברנו וצחקנו, ואני אגיד לך, אני צעירה מהם, הם חברים של הורים שלי, אבל אני הרגשתי חלק, עוד ממש הייתי צעירה, כאילו מה יש לי לצעירה לחפש בחברה של אנשים מבוגרים? אבל תמיד רציתי להיות איתם, תמיד רציתי לבוא אליהם, או שהם האם באים אלינו, כי זה היה תמיד כיף לא נורמלי. זה היה צחוק וחום, וממש אווירה של משפחה קרובה ומאושרת, ורגעים כל כך נפלאים. כל רגע ורגע אני זוכרת כאילו זה היה אתמול.
6: אופק! אופק! בשביל הגשם, צפון לפחות איזה 4, איזה 5, 6 מחבלים, יורים פה עלינו.
7: אלו היו הדקות הראשונות של הטבח באופקים.
6: חבר'ה, מלחמה רק בתוך אופקים, במישור הגשם, יש פה מלא מחבלים. אם לא אגיע לפה כוח יצא עם נשקים ארוכים, זה לא ילך הדבר הזה.
1: ב-7 באוקטובר, במתקפה על יישובי עוטף עזה, הגיעו כמה עשרות מחבלים גם לעיר אופקים.
7: 7 באוקטובר, 7:09 דקות, עשרות מחבלי חמאס כבר ביעד העמוק ביותר שאליו הגיעו. 27 קילומטרים מהרצועה, חצי שעה נסיעה, שוטרי העיר מבינים עכשיו שלא מדובר רק בירי רקטות.
8: יש מחבלים בתוך אופקים, יש מלא דיווחים על פצועים והרוגים כנראה.
1: במסע הטבח שלהם בעיר נהרגו 27 בני אדם, 6 שוטרים ושני חיילים. ביניהם היו גם סרגי וויקטוריה, בני הזוג שהיו במותם בני 81. ככל הנראה המחבלים פתחו באש לעבר ביתם מבחוץ ומהירי נהרגו שניהם. ידיעות על מה שקורה בדרום ישראל מגיעות אל הבת של סרגי וויקטוריה והנכד שלהם שחזרו לגור באוקראינה. הם מנסים ליצור קשר ללא הצלחה, ומתחילים ליצור קשר עם חבריהם הרבים.
5: קשר אלינו, או יותר קשר איתנו, נכד שלהם, מישהו בן של ידידה שלי, טניה גרידסקו. הוא אמר שזה היה לקראת ערב, אחר הצהריים, אני חושב, בשביל אוקטובר, שכבר מצד אחד היה ברור שמתרחשת מתקפה, אבל עוד לא היה ממש ברור הממדים שלהם. אמר שהם לא מצליחים ליצור איתם קשר.
9: ואז אנחנו ניסינו להתקשר בכל מיני טלפונים, בכל מיני מספרים, ולא הצלחנו.
5: אני חושב שמישהו משפחה, טוב, נכד או בת שלהם, הם שומעו משכנים של גרידסקולים, שהיו יריות פחות או יותר באזור שלהם. שוב, אנחנו ניסינו לקשר להם כל הערב ולילה, ובסוף אני התקשרתי למשטרה, אני מאמין, לדווח על שהם כאילו נעלמו. יכול להיות שהם עשו את הטלפון אחר אז במשטרה, אני לא זוכר כבר.
9: קראת סוף היום הנוראי הזה, כבר התברר שקרה משהו נורא להם, וככה הבנו שהם נהרגו.
5: ולמחרת כבר... היה ידוע, עבדת בית שלהם, כאילו ניסתה להגיע אליהם ולא נתנו לה, כי נראה כבר אמרו לה שהם נרצחו. למחרת לקראת הצהריים אולי רק כבר ידענו בוודאות שהם נרצחו.
9: כמה ימים לאחר מכן אנחנו נסענו ליחד עם אולג לשם וראינו את התמונות, זאת אומרת, אז... הסימנים של הקליעים, כמו שבסרטים של המלחמה יכולים לראות.
5: בית היה מלא חורים מהכדורים, גם בחוץ, גם בפנים. במקום איך שסרגי נרצח היה מין כזה חור ברצפה. היו כמה חורים גם בקירות וגם בתקרה, גם במקום איך שוויקטוריה נרצחה.
9: זקה כבר עשה המון דברים שם, ואז היה נקי, אבל עדיין היה רושם נוראי.
1: בתקשורת הישראלית כמעט ולא דיווחו על מותם של הזוג, ולא הספידו את גאון הפיזיקה ואשתו שנרצחו ביריות בביתם הקטן באופקים. באחד האתרים הגדולים ברוסיה דיווחו כך.
10: В граничном израильском городке Афаким боевики убили пожилую супружескую пару, 81-летнюю...
1: בעיר אופקים בישראל חמושים רצחו זוג קשישים. הפיזיקאי בן ה-81, סרגי גרצקול, שעלה מברית המועצות לישראל עוד בשנות ה-90, ורעייתו ויקטוריה נורו למוות על ידי אנשי חמאס עוד בבוקר ה-7 באוקטובר.

0: הבית הקטן באופקים, שהיה הלב של חבורה קטנה ועליזה, תאבת חיים וידע, נדם.
1: לפני רגע היו אנשים חיים וחיים, מלא מלאים חיים, בבת אחת, בבית שלהם, גם שוב זה מקום יחסית מרוחק אפילו מעזה, כן, ולא עוטף עזה, זה אופקים היה אמור להיות יחסית בטוח, נורא, כן.
2: היום ונורא שזה קורה לכל בן אדם, אבל אם זה קורה עוד לבן אדם שאתה מכיר וכל כך הרבה שנים, אז בטח שלא הרגשנו טוב. זה כבוד גדול ותענוג גדול שאני הכרתי אותם ויכולתי לדבר איתם ולהיות מעורף. זה פחות או יותר. אז אני הייתי אומר שאם אנחנו נשמור על הזיכרון של אנשים כאלו, אז יש לנו עתיד.
3: אני יודעת שאומרים, תמיד אומרים על אנשים שהלכו, שאין כמוהם, אבל הם באמת אין כמוהם. הם באמת היו כאלה. הם חסרים. כי בית שלהם זה הם. ויקטוריה, היא תמיד הייתה אומרת, סתם היא הייתה אומרת את זה סתם. אני רוצה למות יחד עם סרגי. אני רוצה למות איתו ביחד. וזה מה שיצא בסוף.

תודה לכם ולכן שהזנתם לסיפור של סרגי וויקטוריה, שנרצחו ב-7 באוקטובר בביתם באופקים. זה היה אחד הסיפורים שאנחנו מספרים היום במאפר נקום, פרויקט מיוחד של כאן תרבות, לציון 3 שנים למתקפה של השבעה באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיה. על העריכה, יובל אביבי, על ההפקה והתחקיר, תום צדיק וליאן מימון, על הביצוע הטכני, אילי בן שבת. נגיד תודה גם לעיריית אופקים על תרומתם לפרק הזה, ולאיתי נבוא ממכון דוידסון שכתב כתבה ארוכה ומקיפה על סיפורם של בני הזוג. לכל הפרקים של הפרויקט הזה ניתן להאזין באתר של כאן ובאפליקציה. אני טל ניסן, להתראות.

0: עד כאן מאפר נקום. כל פרקי הפרויקט זמינים להזנה באתר וביישומות כאן, יחד עם כל עולם התוכן של כאן. אחרינו, שיר פרידה. מיזם הנצחה מוזיקלי בו חברים ובני משפחה מקדישים שירים ליקיריהם שנפלו במלחמה.
1: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי נועה בר-אור, אני אמא של אורי בר-אור, חייל בנחל בגדוד 50, שנהרג ברפיח במלחמת חרבות ברזל, ב-28 במאי 2024, בן 21 וחצי. אורי היה גם חייל קרבי וגם אומן, היה מלחין מכונן בתחום המוזיקה הקלאסית, והספיק ליצור 5 יצירות קלאסיות, ביניהם היצירה קצב הלב, יצירה לתזמורת שאותה הלחין בגיל 18 ושנגנה אותה התזמורת הקאמרית הישראלית. אורי נולד וגדל במדרשת בן גוריון בנגב, ושם, מול הנוף המרהיב של המדבר, קמנו שתי אבנים גדולות שאפשר לשבת עליהם ולהזין למוזיקה שיצר. קראנו למקום מצפה אורי. לחניכת המצפה הגיעה התזמורת הפילרמונית הישראלית ונגנה את קצב הלב במדבר. אורי הלחין עוד יצירות ששמם חורף, סתיו, אביב. את היצירה קיץ אורי לא הספיק להלחין. הוא חשב עליה כל הזמן שהיה בעזה. כל פעם שיצא לחופשה, השמיע למורה שלו, פרופסור מיכאל וולפה, את מה שחשב על היצירה. פרופסור מיכאל וולפה השלים את היצירה קיץ לאחר מותו, על פי רוחו של אורי. וגם את היצירה קיץ נגנה התזמורת הפילרמונית בחניכת המצפה בשדה בוקר. מיכאל וולפה היה לו כמו אב שני, ואמר לנו שהוא חיכה 20 שנה למישהו כמו אורי שיעשה משהו שונה במוזיקה הקלאסית. אני אשמח להשמיע את היצירה שאורי יצר, קצב הלב, בביצוע התזמורת הקאמרית הישראלית.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי ניקה ברץ, ואני הבת זוג של סמר נטע ברם, מפקד כיתת הבלונאים בבסיס נחל עוז, שנרצח בשביעי באוקטובר תוך כדי הגנה על החיילים שלו ועל המדינה. נטע היה ילד עם חיוך כובש והומור משובח, ששם את האהבה מעל הכל בחיים. הוא אהב את המשפחה שלו, כל חיה באשר היא, אותי, לגו וסרטים. החלום שלו בחיים היה להיות במאי קולנוע. בחרתי להקדיש לו את השיר "Army Dreamer", כי השיר הזה ליווה אותי מרגע מותו כל המלחמה. ובכל רגע שהייתי צריכה לפקוט ולשחרר, השיר הזה היה כמו מעין פקק ששחרר את כל הדמעות. אז אני מקווה שאתם מוכנים לפקוט איתי.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי עמית סרוסי, ובתאריך 29/8/2024 איבדתי את אחי הגדול, אלמוג סרוסי, שנחטף לשבי חמאס ושרד שם במשך 11 חודשים בגבורה אילאית, עד שנרצח על ידי שובב, יחד עם עדן, הרש, קרמל, אלכס ואורי. אלמוג הוא האדם הכי אופטימי ושמח שאי פעם הכרתי. הוא המודל לחיקוי שלי והמושא להערצה שלי. וכל מה שהוא עשה בחיים שלו זה לעשות אך ורק טוב. הוא אהב את החיים, הוא אהב את העולם, הוא אהב את המדינה שלנו, את מדינת ישראל. הוא אהב מוזיקה, היה לוקח את הגיטרה, היה לו גיטרה אקוסטית וגיטרה חשמלית וטופים, ופשוט מנגן. הוא אהב לטייל בעולם, והוא טייל בהודו. ושם הוא הכיר את בת זוגו, שחר גינדי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בנובה. והיא הייתה אהבת חייו, ואני בעקבותם טסתי להודו, לבקר במקומות בהם הם טיילו, ולכל מקום שנכנסתי בהודו, בשבוע הראשון שנחתתי, התנגן השיר Someone You Loved. השיר הזה הוא שיר שאני ואלמוג היינו שרים ביחד, וממש קצת לפני השביעי לעשירי, הקלטנו את עצמנו, מנגנים ושרים את השיר הזה, כשאלמוג עם הגיטרה ביד, ואני שרה איתו את השיר הזה. וחלק מהמילים שלו הם Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. אז נכון, אתה לא איתי פיזית, אלמוג, אבל אתה איתי בגוף ובנפש, ואני מרגישה את הרוח שלך והנשמה שלך הולכת איתי לכל מקום. גם כשנחתתי בהודו, ליווית אותי. אני מקדישה לך את השיר הזה, כי אני יודעת שאתה תמיד, תמיד איתי.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: קוראים לי בר רוטשטיין. בתאריך השישי ליוני 2025 בחאן יונס איבדתי את אחי תום רוטשטיין. תום היה איש שמח, הבן אדם פשוט, תמיד היה אומר שיהיה בסדר. היה לו חיוך כובש. אני בחרתי את השיר מגדל המים של ג'יין בורדו, שיר שהחבר'ה של תום בעליו ממדית מאוד אהבו, והם אפילו הלכו להופעה של ג'יין בורדו. בחרתי בשיר הזה לאו דווקא בגלל זה, פשוט הוא מאוד מאוד מזכיר לי את הילדות שלנו. אנחנו כשחזרנו מאוסטרליה גרנו בתל מונד ליד המון פרדסים ומטעים, היינו מטיילים ומבלים שם שעות. אחד מהדברים שאני הכי נזכר שאני שומע את השיר הזה זה איזה יום שישי אחד שיצאתי עם סירה מתנפחת ועם אופניים, זה היה יום שישי מאוד חורפי, לשלולית חורף בין בית יהושע להודים. תום בהתחלה לא רצה להצטרף והתחרט והתקשר אליי, חיכיתי לו בתחנה ליד בית יהושע, והוא בא והרכבתי אותו על האופניים איתי עד לשלולית, ניפחנו את הסירה ושטנו שם, ופשוט שתה לנו כיף, הרגשנו חופשיים, וכשהגיע הזמן לצאת, אז כבר נהיה בוץ תובני, כי עד עלינו גם גשם, מעין שלולית שהיא חצי ביצה. ואמרתי לתום, תום, אתה צריך ללכת בצעדים קטנים ומהירים, אבל הוא לא עשה את זה מספיק מהר, והוא טבע, הוא שקע עד גובה ברך. הוא לא נבהל במיוחד, הוא היה בחור מאוד רגוע, הוא פשוט עשה לי בר. הסתכלתי אחורה, ראיתי אותו כבר שוקע, רצתי אליו, נשכבתי בבוץ והתחלתי לחפור החוצה עד שהוא הצליח להוציא את הרגליים משם שצריכנו לשלוף אותו. פשוט זה רגע אחד מניין המון המון המון רגעים שפשוט היו לנו שם בילדות שלנו ליד כל הטבע הזה.

0: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: אני אורנה ואני אמא של סרן עומר ניוטרה, זיכרונו לברכה. יש שירים שמחזירים אותך ברגע, למקום ולזמן. בשבילי שקיעות אדומות של עדן חסון זה שנת 2023. זה עומר, וזו התקופה האחרונה והיפה שהייתה לנו יחד לפני שהכל השתנה. עומר נולד בארצות הברית ועלה לארץ כחייל בודד. בחורף 2023 הוא סיים קורס קצינים אחרי 3.5 שנים בארץ, מהמכינה, דרך המסלול המפרך בשריון ועד לקצונה. אלה היו שנים שבהם הוא נאלץ להיות עצמאי ולהסתדר כמעט לגמרי לבד, ושנים מאתגרות עבור המשפחה שלנו. באותו חורף התאפשר לנו להיות בארץ במשך תקופה ארוכה. וגרנו ליד הים, וזכינו להיות לעומר בית, לבשל לו, לחבש, לדאוג לו, ובעיקר פשוט להיות איתו. ולא היינו מפספסים הזדמנות לראות שקיעה יפה. כל ערב היינו עוצרים הכל ויורדים לים, לראות את השמש נעלמת בתוך המים. עומר כל כך אהב את ישראל, הוא היה בטוח שבישראל יש את השקיעות הכי יפות בעולם. יומיים לפני השבעה באוקטובר, עומר יצא לחופשה קצרה אחרי שסגר בבסיס את רוב חגי תשרי. הוא נסע לבקר חברים ובני משפחה, ובדיעבד זה מרגיש כמעט כמו איזה מסע פרידה, שאף אחד מאיתנו לא ידע שהוא כזה. בחמישה באוקטובר, יומיים לפני האסון, הוא נפגש עם חברים בחוף הים, והם ישבו יחד וצפו בשקיעה. למחרת הוא חזר לבסיס. בבוקר השבעה באוקטובר, הוא היה מפקד מוצב בית לבן, מאוד קרוב לגבול עם עזה. ביחד עם המחלקה שלו, הם יצאו לכיוון הגדר, תחת מתקפה כדי להגן על היישובים. הטנק שלהם הותקף ועומר נחטף לעזה ביחד עם כל הצוות. במשך 14 חודשים האמנו שהוא חי ונלחמנו להחזיר אותו, עד שהתבשרנו שעומר נהרג כבר באותו בוקר. כמעט 3 שנים עברו מאז שנלקח מאיתנו, ועדיין לא חלפה שנה מאז שזכינו להביא אותו לקבורה. והשיר הזה מחזיר אותי לשם, לחורף ההוא, לים, לשקיעות, לעומר שלפני האסון. שקיעות אדומות כל כך מזכיר את התקופה היפה האחרונה שלנו ביחד, שעד היום אני לא מסוגלת להקשיב לו. אני רוצה להקדיש אותו לעומר שלנו ולשקיעות שזכינו לראות איתו.

0: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: היי, אני רומי גונן, והקלטה הזאת מוקדשת לגיא חליפה, החברה הכי טובה שלי, שנרצחה בשביעי באוקטובר, שמקום דמה. גיא הייתה ילדה עדינה ואצילית, וכל כך יפה מבפנים ומבחוץ, הכי מיוחדת, תמיד תעזור לכולם, תמיד תהיה חלק, תמיד תהיה קשורה, תמיד תהיה במרכז. ואני מתגעגעת עליך, גיא בול שלי. אני רוצה שתחזרי כבר, אני רוצה שתבואי אליי, אני רוצה שתבקרי אותי, אני רוצה שתהיי איתי. ואני מקדישה לך את נהיה בסדר של ספיר סבן, שזה השיר שלנו. מסרת לך מלא אהבה כאן מנתה.

0: שיר פרידה. השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
1: שמי רונן כהן. בתאריך 26 באפריל 2025, במהלך מלחמת חרבות ברזל, איבדתי את בני האהוב, סמל מתן כהן זל. מתן היה ילד מלא שמחת חיים, עם אנרגיה, חיוך תמידי ואהבה גדולה למוזיקה. הוא היה יוצר בעצמו, כותב שירים, מלחין, מנגן ומקליט. המוזיקה הייתה חלק בלתי נפרד ממנו. אני מקדיש למתן את השיר ילדות של פעם של איתי לוי, שאותו מתן הכיר לי. הוא היה שומע אותו ברכב בפול ווליום, שר בקולי קולות, עם כל הניואנסים של איתי. מתן אפילו זכה לשיר איתו על במה. בשבילי זה זיכרון מרגש במיוחד. אבל יש בשיר הזה עוד משהו שמחזיר אותי ישירות למתן. ברקע מתנגן המזמור לך דודי, וברגע שאני שומע אותו זה מחזיר אותי לערבי השבת בבית הכנסת התימני. פה התפללתי עם מתן ועם אחיו הגדול הדר את המזמור. אני שומע את הקולות, את המנגינה, ומרגיש שוב את הביחד שהיה לנו. ובהמשך השיר של איתי יש את המילים שמדברות על בניית הסוכה והדלקת נרות חנוכה. גם כאן אני מיד חושב על מתן, על איך היה עוזר בבניית סוכות לאנשים מבוגרים שזקוקים לכך, ועל הפעם שחזר מהצבא במיוחד כדי לחגוג לי יום הולדת במסעדה, וזיכה אותנו ואת כל הסועדים באותו ערב בהדלקת נרות. בחרתי להקדיש למתן את ילדות של פעם, כי השיר הזה מחזיר אותי לרגעים הפשוטים והיפים של משפחה, של בית, של מסורת, ובעיקר למתן, שהיה כל כך נוכח בתוך כל אלה. מתן שלי, אני מתגעגע אליך בכל יום, הלוואי שיכולתי לשמוע אותך שר שוב.

0: אצלנו בשכונה.
1: איך זוכרים את מה שאי אפשר לתפוס? כאן מציג 7-10-360. מיזם הנצחה דיגיטלי חסר תקדים בהיקפו, שמתעד את האירועים שהתרחשו בעוטף עזה דקה אחרי דקה. מסע וירטואלי מטלטל בין המקומות והעדויות המרכיבים את סיפורו של היום הנורא בתולדות המדינה. כאן 7-10-360, עכשיו באתר וביישומון כאן.
2: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב אלפרין.
3: כאן תרבות.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפארק הירקון יחל בעוד שישתיים טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר. המארגנים מדגישים כי זה לא יהיה טקס פוליטי, אך בפורום גבורה אומרים כי הטקס אינו מייצג את כל המשפחות השכולות. סקר חדש מעלה כי חמישית מן הישראלים טרם שבו לתפקוד מלא משבעה באוקטובר. תחזית התחממות בהדרגה עד שבת.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. יגאל כהן, אביה של התצפיתנית הדר מרים כהן, שנפלה במוצב נחל עוז, מביע צער על שלא הקשיבו לעזרות שלה ושל חברותיה, ואומר כי הכתובת הייתה על הקיר. בראיון בכאן חדשות ברשת בית סיפר כהן כי ביתו שיתפה גם את המשפחה בחששותיה.
6: כל פעם שואלים אותה מה קורה, או שהיא באה אלינו הביתה, היא מספרת לנו שצריכה להיות פשיטה. ואנחנו אומרים לאדר, נו, מה עכשיו הסיפורים האלה? אתם שם, אין לכם מה לעשות, רק על פשיטות. ציפור לא יכולה להיכנס, זבוב לא יכול לעבור את הגדר הזה.
7: והיא מתעקשת?
6: והיא מתעקשת ואומרת שאמורה להיות פשיטה. ובדיעבד התברך שזה היה השיח שם, השיח של הבנות. הם רק לא ידעו באיזה משמרת זה יקרה.
4: יגאל כהן אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם במשדר המיוחד מפארק הירקון בתל אביב לקראת טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר. יהושע שני, יושב ראש פורום הגבורה ואביו של סרן אורי מרדכי שני שנפל ב-7 באוקטובר, אמר במשדר המיוחד כי טקס הזיכרון הערב אינו מייצג את כלל המשפחות השכולות.
8: הוא לא טקס לאומי, והוא גם לא טקס של המשפחות השכולות, כפי שהוצג לאורך כל התקופה. זה טקס של עמותת קום, עמותה שיש בה, יש לה צביון פוליטי, וזה טקס של משפחות שכולות. יש מאות רבות של משפחות שכולות שלא התחברו לעניין הזה, ורואים בטקס הזה, בוודאי כשהוא מוצג כטקס לאומי, התרסה.
4: יונתן שימריז, שאחיו אלון נהרג בשוגג מירי של כוחות צהל בעת שניסה לברוח משובב, דחה את הביקורת על הטקס שיזמו המשפחות ואמר כי אין די ביום הזיכרון הממלכתי.
8: הוא לא טקס לאומי, והוא גם לא טקס של המשפחות השכולות.
4: סליחה, טעות.
7: חייב להיות אזכרה ממלכתית בתאריך העברי של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל. זה חייב להיות, לא פחות חשוב מה שקורה פה. מה שקורה פה זה התארגנות אזרחית של עם ישראל. זה טקס שמומן על ידי עם ישראל ובשביל עם ישראל. הוא נערך על ידי המשפחות. יש פה אנרגיות. אתם תרגישו את זה כשהמשפחות פה ימלאו את הכיסאות מקדימה וכל הקהל ייכנס. אתם תרגישו פה אנרגיות אחרות.
4: סקר שערכו מכון מיירס ג'וינט ברוקדייל וקופת חולים כללית מעלה כי אחד מכל 5 ישראלים מעיד על עצמו כי טרם שב לתפקוד מלא מאז 7 באוקטובר. הפרופסור רן בליצר, מנהל מכון המחקר של שירותי בריאות כללית, הציג את הנתונים.
9: אחת מכל 3 נשים צעירות מדווחת על פגיעה משמעותית בתפקוד על רקע נפשי. זה מתחבר לכך שאחד מכל 7 מ-70 סיפר שהוא או בן משפחתו היה מעורב אישית באירועי 7 לאוקטובר. בהשוואה בינלאומית זה פי 3 ויותר מאסון התאומים.
4: מדבריו של פרופסור בליצר הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות.

0: כוחות צהל ומשמר הגבול הרסו היום בכפר בידו את ביתו של המחבל שעשה בחודש שעבר את הפיגוע ליד נווה צוף שבו נרצח נתנאל שוקרון. בד בבד עם הריסת בית המחבל, פשטו כוחות הביטחון על יעדי טרור ועצרו בין השאר עשרות מבוקשים שהביעו תמיכה בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי הכוחות גם הרסו אנדרטאות המסיתות לטרור ומאדירות מחבלים ברחבי יהודה ושומרון.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן, השידור הישיר. הערב בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד שבת, התחממות בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת יתכנו גשמים מקומיים קלים משעות אחר הצהריים. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה, אנחנו כאן.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, אש זרה, עם נדב אלפרין.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת קודם כל, קודם כל, כנר זיכרון, ליום ההוא בחודש אוקטובר, ליום ההוא בחודש תשרי, ואיכשהו, וזה חיבור שהוא בעיניי טבעי כל כך, אנחנו לא נעשה זאת בידיים ריקות, או יותר נכון, בלא מילים, לשון שלא יודעת איזה מילים היא יכולה לשאת, ואני חושב שזו הייתה התחושה המרכזית של רבים כל כך. אני יכול לספר על עצמי, אבל אני יודע גם מחבריי, במיוחד אלה שעסקיהם בכתיבה, בדיבור למיקרופון, מה אתה יכול לומר? קלו המילים. ועדיין המילים הן מה שיש לאדם בעולם. ספר בראשית מתחיל די מהר ממה שהמילה עושה בעולם. היא מדליקה אור, יהי אור. אנחנו נלך כשמבטנו אל פרשת בראשית, מתחילים לקרוא בספר בראשית בזמן הזה של השנה, מתחילים את המחזור השנתי. אני זוכר היטב איך לפני 3 שנים, התוכנית הראשונה שלי, שחזרה לאיזו מתכונת כביכול רגילה, אמרו לי, תעשה את התוכנית שלך על פרשת בראשית, הנה עכשיו. ובעצם הייתי צריך לנסות לומר משהו על להתחיל מבראשית, כשהיינו במקום ש... איך מתחילים ממנו? מבראשית בכלל. אתה פותח את ספר בראשית, את הסיפור היסודי של התרבות העברית, שנותן לה את שפתה, את הסיפור אולי בהי הידיעה בכלל של המערב, אפשר ללכת להגדיל, להרחיב את התארים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. חושך. הדבר הראשון שמתואר לנו, באופן שאנחנו יודעים, במובן מסוים, כיצד, כן, לעבוד איתו, שהוא יותר תיאורי, אומרים לנו שהשמיים והארץ נבראו, אבל המצב הראשוני שלהם, מה אנחנו יכולים לומר על השמיים והארץ האלה? בהיבראם, חושך. חושך על פני תהום. תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. כמובן, לאורך ההיסטוריה. פרשנים ומשוררים ומשוררות וחושבים וחושבות ניסו לדייק את המילים הללו. מהו התוהו? מהו החושך, אבל אני חושב שמתוך איזו מסורת של השפה אנחנו יודעים מהו חושך. והוא ראשון. הוא ראש וראשון. רק אחר כך יהיה אור. אני זוכר שהסתכלתי על זה אז, מיד אחרי השבעה באוקטובר, ופתאום זה עיקה לי באופן שזה לא... עיקה עד אז, משך כל שנות חיי וכל השנים, כן, ממש מגן הילדים ועד בגרותי, שאני קורא את המילים הללו, ופתאום ראשוניות החושך היא הייתה מוחשית. יש חושך אחר במקרא, חושך מצרים, וכתוב עליו וימש חושך, ואחת הפרשנויות שזה היה חושך עם ממשות כזאת, חושך שאפשר למשש, חושך שיש לו גוף. אני חושב שלפני 3 שנים הייתה איזו תחושה שהנה חושך שיש לו גוף. מעבר לכל הפרשנויות וכל ההתפייטויות, פתאום הצירוף הזה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אתה ידעת אותו. הוא היה שם. מה לך להרבות במילים? הוא ברור, הוא מובן. מי שיודע, יודע. פרופסור ליבוביץ' היה אוהב לומר שאדם לא יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע.
בבקשה, תאו ובואו וחושך על פני תאום, עכשיו אתה יודע. חושך ממש. ומיד הפסוקים האלה מדליקים אור. זה מה שהם עושים. יש חושך שמישהו ידליק את האור, כן? בהיפוך על שהאחרון יחבא את האור, שהראשון ידליק את האור. וזה כבר מאבק. זה כבר מאבק במצב נתון, כי יש חושך. ועכשיו צריך לומר, יהי אור, למול החושך. פתאום חשבתי על זה ש... כל כך הרבה סיפורים גדולים שמסתובבים סביבנו, אפילו, כן, הפנטזיות הגדולות. שר הטבעות של טולקין, ארי פוטר של ג'יי קיי רולינג. אתה לא מצליח לעצור את החושך לפני שהוא מתפשט. רק שיש תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, רק כשאתה חש שהם כבר בכל פינה, אתה מיישיר אליהם מבט ומנסה להדליק את האור. קודם כל, סאורון, שהיה נדמה שנעלם, אינו הנוראה צוברת כוח במחשקים, בחשיכה שלו. והחושך הזה גדל. ואתה כאדם בא לנסות להעמיד מולו איזו חזית, אתה כבר עושה זאת כשהוא שם. גם אדון האופל, כך הוא מכונה בספרי הארי פוטר, אותו הדבר. ויש פה איזה יסוד, שהחשיכה היא שם. אתה לא מצליח לנקות את העולם ממנה, היא איזושהי עובדת יסוד, היא אפילו הקרקע. במובן הזה, כן, נחשוב על חורים שחורים. שמושכים אותנו אליהם. הם מושכים אותנו אליהם כי אולי זו חזרה לאיזה מצב שהוא היסודי ביותר, הראשוני ביותר. על זאת מושתת העולם שלנו. צריך לומר, כן, גם שזה דומה לשקט. בלא שקט אין מוזיקה, השקט הוא הקרקע לצלילים. חושך הוא הקרקע לאורות. קרקע שעשויה כולה אור, זה סנבור נוראי שמביא לחושך חריף בפני עצמו. אפשר ככה להמשיך ולמצוא כל מיני מילים יפות לומר על זה, אבל באיזשהו אופן יסודי יש כאן איזו חשיכה שלא הולכת לשום מקום. היא שם. אני חושב שרוב הזמן אנחנו לא מסתכלים לכיוונה, לא פנים בפנים, אבל כנראה שיש זמן שלא מותיר לך ברירות, אלא להסתכל בכך פנים אל פנים. ועכשיו, תדליק אור, עכשיו נראה אותך, אומר יהי אור. אתה רוצה משהו, אתה רוצה עולם, אתה רוצה חיים על פני האדמה. תגיד יהי אור. אין לך סיפור אחר לברוא בו את עולמך. זה הסיפור הכי ישן. חושך על פני תהום. יהי אור.

אני לא יכול לישון, משהו חונק לי בגרון, חשבתי המון, אני חשבתי המון, עכשיו יוצא לחלון.

0: שלום ברי, טוב שבאת.
1: שלום ברי, טוב שבאת, טוב. אנחנו שמענו את קולו של אהוד בנאי בהופעה חיה. שר את האור הראשון. להאמין שאפשר לצאת לחלון לראות איזה אור ראשון, למרות שביום ההוא לפני 3 שנים, האור הראשון היה איזו התחלה של חושך נורא. חושך אגב, שהוא מעשה ידי אדם, לזאת מסוגל האדם. להדליק את האור, אני חושב באיזשהו מובן שהוא עמוק ביותר, להדליק את האור זה בידי האדם. יהי אור, זה המאמר האלוהי, אבל הוא בלשון האדם, הוא בשפת האדם, זה מסור לאדם. לא לשווא, בפרשת בראשית, האדם הוא נותן שמות לדברים. מהי האמירה יהי אור אם לא נתינת שם לאור? אנחנו מגלים את האור, ותוך כדי ניתן לו שם. זו הפיליות שבשפה. ברגע שאמרת לי אור, גם נתת לי כבר את שם הדבר. והעובדה שהאדם, הוא נותן שמות. הוא נותן שמות לחיות. הוא קורא בשמות. זה דבר מה ש... הוא תמיד היה בעיניי פלא עצום שהייתי צריך להבינו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. כאן אגב מגיעה האמירה על כך שלא לעצמו לא היה עזר כנגדו. כלומר לא היה לו למי לקרוא בשם ולהרגיש שזה שם משותף, שזה קרוב. כן, איש ואישה. זו לא אותה מילה, אבל הן קרובות כל כך. אבל האדם הוא הקורא, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. וכמובן שאפשר לומר שזה מסמל בפנינו את כוחה של השפה העברית. השפה אומרים ששפה יוצרת מציאות, השפה כבורת, השפה כמראיתת את העולם, והיא בעצם נותנת לנו את עולמנו. המילים שלימדו אותנו, המילים שאנחנו מלמדים את עצמנו והמילים שאנחנו יוצרים, זה ממש חלל האוויר שבתוכו אנחנו הולכים ונושמים, זה עולמנו. והאמירה הזאת בוודאי נכונה. אבל השנה חשבתי על כך שיש איזשהו משהו, אולי מאוד פשוט, אבל בשבילי הוא מאוד חשוב, בנתינת השמות הזאת. לחשוב על הסצנה המקראית הזאת, מפרשת בראשית. אדם רואה לראשונה את החיות, ונותן להן שם. מה הוא אומר בזה שהוא נותן להן שם? שהוא מתכוון לחזור אליהן, שהוא מתכוון לדבר בהן עוד, הוא צריך שיהיה להן שם, מקום בשפה, הוא מתכוון לפגוש בהן שוב, בחיות הללו, ולומר, הנה ציפור, זה לא מפגש חד פעמי, והוא ממשיך הלאה, הדברים לא חולפים על פנה, והוא באיזה מסלול מתקדם ולא מסתכל לאחור, להפך, הוא פוקח עיניים אל הדברים, והוא רוצה לשוב אליהם. הוא אומר זאת ציפור כי הוא רוצה לראות עוד פעם ציפור. כן, הוא ראה ציפור הבת יופי, אם לצטט את נתן זך. והוא רוצה לשוב אליה. הוא רוצה שהיא תהיה חלק מחייו. כלומר, הוא רוצה קשר. משהו שיש בו המשכיות. משהו שלא ייגדע באחת. שמות הן דרך לקשר. קשר במציאות הזאת. שמות זוהי הדרך האנושית החזקה ביותר לקשר. אני חושב על כך שממש בראשית המלחמה הסתכלתי על מסך הטלוויזיה וראיתי שמספרים בשמות החטופים שכבר יודעים מי הם על הרש גולדברג פולין, ואני מסתכל ואני רואה שהפנים מוכרות לי. התפללתי כמה פעמים באותה הקהילה שהוא התפלל בה, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי את שמו, אבל עכשיו יש לו שם ויש לו פנים והייתי קרוב אליו. פתאום הרגשתי איזו קרבה אליו שאני חושב שמרגישים הרבה בני גילי בסביבות, כן, שהיה צעיר ממני, אבל הדור הזה במובן רחב מירושלים, והוא הלך איתי, כלומר אני הלכתי איתו, אני חשבתי עליו הרבה. ככה זה שיש לאדם פנים ושם, מה שקורה בנתינת השמות בספר בראשית, האדם רואה, יש פנים והוא מצרף שם, ועכשיו יש משהו מלא ביחס שלו למה שאחר ממנו. אחד הדברים שאני רואה אותם ואני חושש מהם יותר מכל, במיוחד בתקופה הזאת, בתקופת בחירות, שאתה רץ כל כך מהר לכינויים מכל הצדדים, אנחנו יודעים מה הכינויים שנותנים מן הצד הזה לצד האחר, מן הצד האחר לצד הזה, ובעיניי, כן, זה בכל מקום. ואלו כינויים מכלילים כאלה. אתה עושה זאת במקום לתת שם. אתה אומר על מישהו, יא, שלוש נקודות, אתה לא צריך לתת שם. ובמובן עמוק, אתה לא רוצה לתת שם. כי אם תיתן שם, האם תוכל לזרוק את כל האגדות שפיתחת לעצמך, לאחר? לא תוכל. לכן אגב, כשיש מפגש, אפילו אם הוא במסגרת קמפיין פוליטי, כשפוליטיקאי הולך ומיישיר מבט אל מי שהדעה שלו דעה אחרת, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. עם כל הציניות, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו. מן הצד השני, אנחנו מכירים היטב, יותר מדי שנים, דמויות בחירות שלא ידברו עם מי שלא יעללו אותם, עם מי שדעתם דעה אחרת, לא ינהלו שיח אמיתי של מבט עין בעין. ויש לזה סיבה. יש לזה סיבה. כשאתה נותן לאחר שם, אתה נקשר אליו. מי שנותן שמות, הוא רוצה באחר. ואני מאחל לעצמי שמה שיותר מהחי כאן, אצליח, זה לא פשוט, לתת שם, להסתכל פנים בפנים, ולתת שם.

בוב דילן אהובנו, האדם נתן שמות לכל החיות, ויש את החיה הזו שמתקרבת ליד האגם. הוא רומז לנו בבירור, הוא אומר לנו זה הנחש, אבל הוא לא אומר את שמו. הנה הנחש כבר מתגנב. אני חושב שהכרח עליי הוא ממש כך, לדבר על היסוד שהוא מבראשית, הוא בפרשה הזאת, פרשת בראשית, והוא יסוד האחריות. האדם עדיין לא יודע כל כך באיזה עולם, הוא רק מתחיל לתת שמות, שזו כבר אחריות כבדה לדברים. איזה מין עולם הוא זה? הוא חדש בעולם הזה. אבל הוא כבר יודע שיש לו תפקיד. הוא הונח בגן עדן לעובדה ולשומרה. לעבוד ולשמור. זאת האחריות. ובתוך המסגרת הזאת, הכלל הזה, הוא מעץ הדעת טוב ורע, מן העץ הזה לא אוכלים. כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ביום אוכלך ממנו מות תמות. ואגב, המוות אכן מופיע, זה לא עד כדי כך מיידי, אבל המוות מופיע אחר האכילה מעץ הדעת טוב ורע. אחר כך זהו כבר עולם של מוות. וזה גם עולם של מוות שמובא בידיים אנושיות, קין והבל. אבל אני רוצה לומר משהו על האחריות הזאת. יש רגע שאפשר לסלוד ממנו, ואפשר דווקא לראות אותו כנוגע ללב. אחר האכילה של אדם וחווה מעץ הדעת, האל אומר לו, אם הוא אכל מן העץ, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? ומה תשובת האדם? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. מה זאת אומרת? אתה הבאת לי את האישה הזאת. היא הביאה לי את הפרי הזה. זה לא אני בכלל. זה לא באחריותי. ואם היית שואל את חווה, היא הייתה אומרת, זה אני, זה הנחש הזה שהנחת כאן בגן. זה לא אני. אבל אני חושב שמעבר לדיונים על הסרת האחריות שיש פה וזריקת האחריות לצד על ידי האדם שמופיעים בפרשנות, מהר מאוד אפשר גם להזדהות איתו. הוא צודק וחווה צודקת. הייתה בו איזו שרשרת אירועים. אני בכלל לא רציתי להגיע למצב הזה שאני אוכל מן העץ ואתה, זה איכשהו קרה. אבל זה לא משנה. באיזשהו מובן שהוא כל כך פשוט. זה לא משנה. אתה אכלת מן העץ? אכלת. אז זה שלך. ואתה תישא באחריות על זה. גם אם אתה יכול לכוון עוד אצבעות מאשימות לכל מיני אחרים, זה אתה. אתה האדם. אתה עשית את זה, אתה היית שם. זה הסיפור שלך, אתה האדם בגן העדן עם העץ. וזה לא ילך לשום מקום. גם אם תגיד, זו לא אני, זו האישה. זה לא אני, זה הנחש. וגם אם אפשר למצוא הרבה גרעינים של אמת בכל התפוחים האלה שאתה זורק לכל עבר. כן, כמובן, פרי עץ הדעת, בתודעה שלנו, בעקבות האמנות הנוצרית גם, הוא תפוח אף על פי ש... מבחינת המסורת העברית, אני חושב שהיסוד המעניין ביותר הוא לחשוב שמדובר דווקא בענבי הגפן, שיש בהם משהו משקר, והשחרות הזאת מלמדת אותך משהו על עצמך, היא משנה את תודעתך ויש בה גם סכנה.
אבל אתה אכלת. אתה לא יכול להעביר את זה. זה לא עובר. זה לא ככה בעולם. יש אחריות. ואני יודע שאני ממש משתדל באש זרה לא ללכת למקומות האלה במפורש, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. גם כל אחד בחייו האישיים, וזה קשה מאוד, וגם בחיים הציבוריים. אי אפשר לומר, זה לא שלי. אי אפשר ללכת שנים בלי להיות מסוגל לומר משהו על האחריות שלך, לדברים הגדולים, משני החיים, דברים שהפכו את עולמנו. אי אפשר. זה לא יכול להיות. וזה לא ילך לשום מקום.

מאיר אריאל בהופעה חיה, הנשל הנחש, והנשל הזה, כן, זה גם תזכורת לנחש ההוא ולאחריות שממנה אי אפשר לברוח בקיום הזה מבראשית ועד הנה. רציתי לומר עוד דבר אחד. הרי 3 שנים לשבעה באוקטובר, מעשי הרצח הנוראיים שאין עליהם מחילה ושלא נשכח אותם. ואתה מתחיל מבראשית, ויש איזו התרגשות של חיים, אבל אז מיד קין והבל. הרצח הראשון. אדם רוצח אדם. האדם מתואר לנו כרוצח הזה. זה נכון אולי שבמערכת הטבעית יש טורפים ונטרפים, אבל הרצח, שהוא גם בשל קנאה, הוא לא כדי לקיים את עצמך, אלא הוא איזו אלימות שמחכה בתוכך. זה אנושי. המוות הזה הוא מוות בידי אדם. הרצח, האדם מביא אותו על העולם. האדם יכול לתת שמות לדברים, אבל הוא גם יכול להביא לעולם מוות. הוא יכול להיות רוצח. והלא הגירוש מן העדן הוא גם הגירוש מארץ החיים הנצחית. הוא הכנסת המוות לחיינו, כלומר, טעויות אנושיות על פי הסיפור הזה המקראי, הביאו אלינו את המוות, ואחר כך אנחנו כבני אדם, באפשרות הזאת הנוראה של האדם להיות רוצח, אנחנו מגדילים את המוות הזה. ולכן, אף על פי שאתה רוצה לומר שמי שמתנהג באופנים מסוימים הוא לא, הוא לא אדם, אז זהו אדם. כך אדם מתנהג. אבל הוא אדם. כי הרצח, הוא מלווה את קורות האדם. מול זאת אנחנו צריכים להיאבק. המוות בפרשה הזאת, הוא שייך לאדם יותר מלכל דבר אחר, הוא שייך לאנושות. לעומת זאת, החיים, עם מה הם מזוהים? עם עץ החיים. ישנו עץ הדעת טוב ורע, וישנו עץ החיים. יש עץ של חיים, עם שורשים. חלק מטבע העולם, ישנו איזה עץ יפה של חיים. כמעט בכל שנה אני חוזר פה אל הרעיון, ש... עץ החיים ועץ הדעת היו מחוברים, וברגע שהפרדנו את הדעת, את המחשבה, מעץ החיים, אז החלה מפלתנו, ואז נולדים רעיונות שמובילים למותם של בני אדם, לשפיכות דמים נוראית. אבל עוד לפני זה אני רוצה לומר משהו, יש עץ של חיים. עץ של חיים ורצח אנושי. כלומר, החיים הם מתוארים לנו כאיזה צמח שצומח מאדמת העולם בטבעיות, והאנושי, המוות הוא חלק מההיסטוריה שלו. כאילו באיזשהו אופן הטבע חיים סמלו. והאנושות יכולה להכניס לשם עוד ועוד רצח. ואולי זה יישמע לכם סותר למה שאני אמרתי בתחילה, שביסוד הדברים חושך ואחר כך אור. אם אני אומר שהטבע יש בו חיים, ואחר כך אנחנו מכניסים לשם רצח. אבל החושך הזה שביסוד הדברים הוא לאו דווקא מחכה בשדה, הוא מחכה בנפש האנושית. שם הוא מחכה ואנחנו... יודעים כמה יפה יכולה להיות נפש אנושית. ומן הצד השני, כמה אפלה היא יכולה להיות.
אבל אולי, אפילו שאנחנו כבר לא בגן עדן, גם בגנים הקטנים שלנו, גם בפינות העדן שעוד יש בעולמנו, אם נפקח לזה עיניים, אם נביט בזה, עדיין מחכים לנו עצי חיים, חלקם בדמות עצים ממש, וחלקם אנשים, שבזמן המועט שיש להם כאן, הם מגלמים בקיומם איזשהו עץ של חיים.

Grateful Dead, ג'רי גרסיה, עליו השלום. השיר הזה של ג'רי גרסיה, יחד עם המשורר רוברט אנטר, ריפל, אדווה, זה שבוע שני ברציפות שאני משמיע אותו כאשר אני מדבר על פרשת השבוע, זה לא היה באש זרה מעולם, אני חושב. ואני עושה זאת מפני שמשפחתו של הרש גולדברג פולין הקדישה לו את השיר הזה. כי הם היו שומעים ביחד את הלהקה המופלאה הזאת. ובשיר הזה ישנן כמה מילים שמדויקות כל כך למה שאנחנו מדברים בו. האמירה הזאת, Let it be known, there is a fountain that was not made by the hands of men. יש מעיין שלא האדם עשהו, ושם יש איזה עץ חיים שביסוד הדברים, האם אנחנו יודעים לשמור עליו ממעשה ידן? וגם שורת הסיום, כשחושבים עליה בהקשר של הרש, If I knew the way, I would take you home. אם הייתי יודע את הדרך, הייתי לוקח אותך הביתה. אנחנו ממש בסיום בעירת האש הזרה, אני רוצה להקריא מילים של דן פגיס, שהלך מן העולם לפני 40 שנים, בשנה הזאת. מלאו 40 שנים ללכתו, המשורר הגדול, אחד המשוררים הגדולים שקמו לשירה העברית החדשה, ניצול השואה, שאילו היה מאריך ימים, היה ראוי לפרס ישראל, לכל הכיבודים שאפשר לכבד בהם משורר. אני רוצה לקרוא שיר אחד שלו, שיש בו את היקה, היכן אתה מסתתר בגן, של פרשת בראשית. ואחר שאקרא ממנו, אנחנו נשמע את תשובת ההינני של לני קון, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, מי וונטי דארקר, אחד השירים שאנחנו משמיעים הכי הרבה, אבל אני חושב שנכון לסיים בו את המסע הזה. בשלוש השנים שחלפו, יש כל כך הרבה ישראלים שלימדונו שהם יודעים להיענות לקריאה, הם יודעים להגיד אינני, כשיש מי שצועק אייקה. כתמיד אני אזמין אתכם, מי שרוצה לכתוב לי, אתם יכולים לכתוב לי בעמוד הפייסבוק שלי או באינסטגרם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, היא שם, מחכה לכם. ועכשיו, דן פגיס, איפה? שיר שקראתי כאן הרבה בעבר, אבל הוא ראוי לזאת. התחבאתי בחדר, אבל שכחתי איפה. בארון אינני, ולא מאחורי הווילון. גם לא במבצר הגדול בין רגלי השולחן. הראי ריק ממני. לרגע נדמה לי שאני בתמונה על הקיר. באחד הימים, אם יבוא מישהו ויקרא לי, אענה ועדה. הנני.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בפארק הירקון יחל בעוד כשעה ורבע טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר. מנחה הטקס, פדוי השבי אלי שרבי, מדגיש כי זה לא יהיה טקס פוליטי. סקר חדש מעלה כי חמישית מן הישראלים טרם שבו לתפקוד מלא מ-7 באוקטובר. הרוג בתאונת דרכים בדרום. התחזית התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. פדוי השבי אלי שרבי, שינחה בעוד כשעה את טקס הזיכרון הלאומי, דוחה את הטענות שמדובר בטקס פוליטי, ואומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חשוב להניח את המחלוקות בצד.
2: באים לזכור, באים לחלוק כבוד. אין לי ספק שכל מי שיהיה פה, כל הדבר הזה, ה-50,000 איש, המרבד של האנשים האלה, הוא יהיה מורכב מכל קצוות הקשת של מדינת ישראל. לזיכרון אין שום קשר לשום דבר אחר. חוץ מלהיות בן אדם מוסרי וערכי, אין שום קשר לשום דבר אחר. ובטח ובטח לא פוליטיקה.
0: אלי שרבי אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם במשדר המיוחד מפארק הירקון בתל אביב. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בטקס הזיכרון השנתי לזכר נרצחי מסיבות 7 באוקטובר באתר ההנצחה ברעים, כי הסתירה הצורמת בין חוויית הכיפאון בזמן של האבל לבין התנועה העיקשת של החיים מלווה את חיינו כל הדרך עד לכאן.
3: ועודנו עומדים כאן יחד במקום הנורא הזה, בו הפך מחול למספד. מקום בו צעירות וצעירים יפהפיים, ובכלל, אנשים יפים, חופשיים, רוקדים, גם בחלוף 3 השנים, עדיין קשה לתפוס איך נלקחו מאיתנו, ברשעות ובברבריות, בניהם הקורנות הטובות, האהובות, תנועת החיים החזקה הזאת שהייתה בהם.
0: הבית הלבן אומר בהודעה שפרסם לרגל 7 באוקטובר כי היום אנחנו זוכרים את ההתקפות המחרידות לפני 3 שנים ואת החפים מפשע שחייהם נלקחו בידי הטרוריסטים של חמאס. ממשל טראמפ נותר מחויב למאבק בטרור וארצות הברית תגן תמיד על בעלות בריתה ועל ערכיה ברחבי העולם, כך נאמר בהודעת הבית הלבן. סקר שערכו מכון מיירס ג'וינט ברוקדייל וקופת חולים כללית מעלה כי 1 מכל 5 ישראלים מעיד על עצמו כי טרם שב לתפקוד מלא מאז 7 באוקטובר. הפרופסור רן בליצר, מנהל מכון המחקר של שירותי בריאות כללית, הציג את הנתונים.
4: 1 מכל 3 נשים צעירות מדווחת על פגיעה משמעותית בתפקוד על רקע נפשי. זה מתחבר לכך ש1 מכל 7 מ-70 סיפר שהוא או בן משפחתו היה מעורב אישית באירועי 7 לאוקטובר. בהשוואה בינלאומית זה פי 3 ויותר מאסון התאומים.
0: מדבריו של הפרופסור בליצר הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. היום 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. הקטל בדרכים. בכביש 60 בנגב ליד עומר נהרג גבר כבן 30 בהתנגשות בין 2 כלי רכב. מותו נקבע במקום. מגן דוד אדום פינה פצוע במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
1: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11 טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן. השידור הישיר הערב בכאן חדשות ברשת ב' בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עד שבת התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן.

0: מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
0: שלושה שיודעים

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. לצערנו, האסון הזה עדיין נוכח מאוד בחיינו, וגם בתוכנית שלנו היום אנחנו נעסוק ביום הזה, בתאריך הזה, מהזווית הייחודית לנו. אז הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מה המלחמה עושה למוח של ילדים? מחקר FMRI בדק את השפעת אירועי 7 באוקטובר על היכולות הקוגניטיביות והלימודיות של ילדים ובני נוער, והתוצאות באופן לא מפתיע הן לא מאוד מעודדות. ניצן אילון היא פסיכולוגית מנתיב העשרה, שבחצר ביתה נתפסו 4 מחבלים ביום הטבח. מאז היא חוקרת את החוסן הקהילתי של יישובי העוטף. נדבר איתה ונשמע ממנה מה השתנה במצב התושבים לאורך הזמן, ומה כנראה לא רואים מבחוץ. האם יש דרך לקצר את זמני ההמתנה הארוכים והבלתי נסבלים לקבלת טיפול פסיכיאטרי? נדבר עם מפתח מערכת מבוססת AI שמסייעת בטיפול ושואפת בעיקר להנגיש אותו. ונסיים עם פינת השירה שלנו שתוקדש גם היא כמובן ליום הזה, ובה נשמע איך ההנחה הווקלית יכולה להוות מרפא לנפש. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. בואו נתחיל. כשאנחנו מדברים על השפעה של מלחמה על ילדים, אנחנו בדרך כלל חושבים על פחד, חרדה או קשיי שינה, דברים כאלה. אבל מחקר חדש שבחן באמצעות MRI את מוחם של ילדים ישראלים שחוו את כל מה שעברנו כאן בשנים האחרונות, מצביע על כך שההשפעות עשויות להיות עמוקות יותר, וממש להגיע לאזורים במוח שאחראים על קשב, על למידה, על עיבוד חושי. האם השינויים האלה הפיכים, ואיך אפשר לעזור לילדים ולצמצם את ההשפעה שלהם? איתנו אחת מאורחות המחקר הזה, פרופסור ציפי הורוביץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר מורכב.
0: כן, אני מרגישה, להגיד בוקר טוב, זה באמת מורכב ביום כזה. מה שלומך באמת ביום הזה?
1: אנחנו חיים את המלחמה הזו יום-יום. לעצור עם אחד ולהגיד, וואו, אנחנו כבר 3 שנים אחרי, אז אני, קצת אנחנו 3 שנים לתוך זה.
0: לגמרי.
1: זה יותר מדויק.
0: אנחנו 3 שנים לתוך זה, וזה לא בדיוק עוזב אותנו, זה עדיין מאוד מאוד נוכח בחיים שלנו.
1: נכון.
0: ובעצם המשפט הזה גם מאוד מתאר את המחקר שלכם, שמראה עד כמה זה נוכח גם בעצם במוחם של ילדים.
1: ממש, ממש ככה. אני רוצה לתת איזשהו מסגור למחקר הזה, כי זה נראה כאילו שאלנו שאלה, איך מלחמה משפיעה על פעילות מוחם של ילדים? זה כזה מאוד פשטני, ואז הלכנו ובדקנו, אז זה כל כך לא היה ככה. אז אני אתן איזה כמה משפטים שככה ימחישו את, א', תפקידו של החוקר לפעמים כמתבונן על תופעות ועולות שאלות מתוך השדה, ובית באמת קצת נסביר לעומק על מה מצאנו וכמה זה משמעותי.
0: בטח.
1: אז באמת קבוצת המחקר שלי בטכניון קיבלה איזשהו מענק לבדוק כיצד ילדים לומדים לקרוא בעברית מבחינה מוחית. זאת אומרת, האם מוח של ילד דובר גרמנית לצורך העניין, זה הפרויקט משותף עם גרמניה, רוכש את הקריאה באותו האופן כמו ילדים דוברי עברית. המחקר הזה עירב MRI, כי התעניינו ממש להסתכל על הבסיסים, איך המוח מתארגן לכשהוא רוכש את הקריאה, והמחקר היה עתיד להתחיל בספטמבר 23, ככה מבחינת הזמנים.
0: כן.
1: את עם הכניסה לכיתה א', ואז ספטמבר 23, למי שזוכר, אלה היו חגים, אמרו, טוב, נתחיל באוקטובר. וככה נערכנו להתחלה באוקטובר, ובאוקטובר כשנפלו השמיים ואף אחד לא חשב על מחקר אלא איך אנחנו נושמים.
0: כן.
1: שמנו את הכל כמובן על אש קטנה, אמרנו טוב, נטפל בזה בהמשך. בדצמבר קיבלנו אור ירוק שאפשר בעצם לחזור לטכניון ולהמשיך במחקר, לא יכולנו גם לצאת מהבתים, היה מורכב, יש איזה בלר כזה של זיכרונות מהתקופה הזאת, אבל הגענו בדצמבר והזמנו את הילדים וההורים שהביאו הסכמה אז בספטמבר להצטרף למחקר. הילדים הגיעו בדצמבר, אני מזכירה שעוד לא היו כל כך הרבה אזעקות בחיפה, באזור חיפה, באזור הצפון, זה היה בעיקר ממוקד באזור...
0: המרכז והדרום.
1: המרכז והדרום, נכון, ואנחנו... אני רואה את הילדים הקטנטנים בכיתה א', שרק התחילה בדצמבר, אני מזכירה, הילדים, כל שנת הלימודים נדחתה.
0: ממש,
1: אז, כן. אז... והילדים מגיעים, ואני רגילה, אני והצוות, אנחנו רגילים לראות ילדים בסביבות MRI, בסביבות מחקר, אנחנו כבר עבדנו עם מאות ילדים, ואני רואה ילדים אחרים. זאת אומרת, התנהגות אחרת של הילדים, מאוד דרוכים, כמו קפיץ. כל רחש קטן, אני זוכרת, נפל את הילדים קופצים, ואני אומרת, הילדים פה הם אחרים, הם קצת הזכירו לילדים מהתקופה שעבדתי עם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, אבל לאף אחד מהם לא הייתה הפרעת קשב וריכוז, היו ילדים שמתפתחים באופן תקין.
0: ולכאורה את אומרת, אפילו ילדים שגרים לכאורה יחסית הרחק מהאימות כרגע.
1: בדיוק, בדיוק, בזמנו מה שנקרא, בדצמבר 23 הרחוק.
0: כן.
1: ואז אמרנו, אוקיי, אני לא מבינה לגמרי מה קורה פה לילדים, אבל אני מבינה שהם נחשפים לדברים, לאירועים שקשורים למלחמה, גם אם לא באופן ישיר, את יודעת, בדרום, ככה שהם ראו ממקור ראשון בעיניים, יכול להיות שהם חשופים לסרטוני טלוויזיה שפתוחים בבית, רדיו שפתוח בבית, אני יודעת שאצלי בבית הרדיו כל הזמן היה פתוח, הטלוויזיה הייתה פתוחה כאיזשהו מנגנון הישרדותי, רציתי להבין מה קורה.
0: ברור.
1: אז אמרנו, בואו ניצור שאלון שבו אנחנו מודדים את מספר וסוג אירועי המלחמה שהילדים נחשפו אליהם. האם שמעת אזעקות? בנינו סקאלה בזמנו שהייתה 0, 1, 2 ו-5. כן, זה היום, זה אבסורד, אבל לא היו אזעקות. האם ההורה שלך הלך למילואים או מישהו קרוב הלך למילואים, האם הוא חזר מהמילואים כבר, האם יש לך ממד בבית, האם יש לך מקלט, האם עברת דירה בעקבות המלחמה, אז ממש לא נכנסנו להיבטים רגשיים או פסיכולוגיים, אלא פשוט למדוד מה חוויתה.
0: כן, לצערנו יש ספקטרום חשיפה מאוד רחב למלחמה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז אספנו כמות של ילדים, אספנו כ-40 ילדים, השתתפו ההורים והילדים, פשוט היו מדהימים שהם בכלל הגיעו, כן? אבל הרגשנו גם בשבילם שזה סוג של אסקפיזם מהיום-יום. הם באו, הם עברו בדיקת MRI במנוחה, מה שנקרא, זאת אומרת, הם לא עשו כלום ב-MRI, אלא רק הסתכלו על איזשהו שומר מסך כזה, אבל ממחקרים קודמים וענפים בתחום, אנחנו יודעים שגם כשהמוח שלנו לא עושה כלום, עדיין אפשר לאפיין את הפעילות המוחית הבסיסית, שקשורה לעיבוד חושי, לקשב, לחשיבה גבוהה, אפילו שאנחנו לא עושים כלום, זה סוג של קסם. אגב, אני אשמח לדבר על זה בהזדמנות אחרת,
0: אנחנו תמיד נשמח תמיד נשמח שתחזרי אלינו ותספרי לנו עוד. אז בעצם את אומרת בוא נגיד הרקע, השבועות שקדמו לבדיקת MRI, יכולים להראות איזשהו השפעה, איזושהי השפעה על המוח, גם מבלי שבאותם רגעים של הבדיקה עצמה קורה משהו מיוחד?
1: בדיוק, בדיוק. ואנחנו מסתכלים על התוצאות, ואנחנו מסתכלים על אותן רשתות שאפיינו, הרשתות המוחיות שקשורות לאיבוד חושי, שבמילים אחרות זה עד כמה אזורי הראייה והשמיעה מדברים אחד עם השני. זאת איזושהי פונקציה שהיא סופר חשובה לקריאה, כי כשאנחנו רואים אותיות, אנחנו צריכים להקפיץ מיד המוח שלנו, אם אנחנו קוראים תקינים, המוח שלנו מקפיץ מיד את הצליל של האות, אז זה נקרא, אנחנו בודדים את זה על ידי שיחה. בין אזורי ראייה לאזורי שמיעה, אפשר למדוד את זה ממש באופן כמותי. אזורי קשב, אנחנו יכולים לאפיין גם אותם, ועד כמה הם יעילים בפעילות שלהם, ואזורי חשיבה גבוהה. את כל האזורים האלה אפיינו מאותה בדיקת מנוחה שתיארתי קודם, והסתכלנו על איכות בעצם התפעול של האזורים האלה לידי הילדים, ביחס לסוג אירועי המלחמה שהם חוו, ורמת אירועי המלחמה שהם חוו.
0: ואפשר באמת למצוא איזשהו קשר בין קרבה, לא יודעת אם קרבה גדולה יותר למלחמה, חשיפה גדולה יותר לאלמנטים של מלחמה?
1: אז זה בדיוק מה שמצאנו, זה בדיוק מה שמצאנו. היה לנו מאוד קשה לפרסם את המאמר הזה, אני רק אומרת, אנחנו לא מדברים על זה כל כך, אבל מאמרים שקשורים במלחמה, יחד עם כל החרם האקדמי, מאוד מאוד קשים לפרסום. אבל אחרי שכבר פרסמנו, אני אזכיר בכוכבית עוד מעט כמה שאלות מוזרות ששאלו אותנו אורחים של עיתונים, אבל מה שמצאנו זה שככל שילדים היו חשופים ליותר אירועי מלחמה, אז התקשורת, הקשר, הדיבור בין אזורי קשב לאזורי עיבוד חושי היו גבוהים יותר. זאת אומרת, הדריכות הזאת שאנחנו ראינו, היא באה יחד עם איזשהו סמן מוחי, שאומר שהעוררות יתר הכל כך גבוהה הזאת, היא בעצם מפריעה באיזשהו אופן לשיח בין אזורי ראייה ואזורי שמיעה. אם זה היה רק זה, אז היית אומרת, אוקיי, טוב, אז מה זה אומר? אז לכן אנחנו מחברים, לא רק הממצא הזה, אני אגיד בסוגריים, שגם אזורי חשיבה גבוהה היו פעילים בפחות כשהם דיברו יחד עם אזורי החישה. האזורי החישה באופן כללי היו פעילים פחות. הדברים האלה באו יחד עם מבחנים שעשינו של קשב, של יכולות חשיבה גבוהות, שזה אומר זיכרון ועיבוד מידע ויכולת עיכוב תגובה ויכולות קריאה. מדברת על ילדים בני 5-13, זה אומר שזה ילדים שהם בשלבים שונים של רכישת הקריאה. ככל שהתופעה הזאת של החיבור בין אזורי קשב לאזורי עיבוד חושי, או אזורי עיבוד חושי, ככל שהם היו קיצוניים יותר לצד אחד, אז הילדים בעצם הראו חשיפה גבוהה יותר לאירועי מלחמה. עכשיו, כששואלים אותי, אז מה זה אומר? כן. זה אומר גם שקבוצת אירועי, הילדים שחוו את אירועי המלחמה, זאת אומרת שעבדנו איתם מדצמבר 23 עד דצמבר 24, יחסית לקבוצת ילדים מושווי גיל שעבדנו איתם לפני המלחמה, אוקיי? אז זה משהו שמאוד חשוב, כי אחרת איך נדע אם זה טוב או רע?
0: בדיוק, כי גם את אומרת, את יודעת, את אומרת התגברות של איזושהי תקשורת במוח, עוררות יתר, כמובן כשאנחנו אומרות את המילה יתר, אנחנו, יש פה איזושהי קונוטציה שהיא שלילית, אבל האם יש כאן גם איזשהו חידוד של חושים? בסוף המצב ההישרדותי, הוא כן יכול לחדד יכולות.
1: נכון, נכון. אז קודם כל השווינו, כך יצא, כן, מי תכנן ומי חשב, אבל עבדנו עם קבוצת ילדים בגיל זהה, עם מצב סוציו-אקונומי ורקע זהה ממש לפני המלחמה. אז היה לנו מקור השוואה של הנתונים שלנו לנתונים של ילדים דומים, לא אותם ילדים, אבל ילדים דומים שסרקנו לפני המלחמה, ואז ראינו שיחסית אליהם כל יכולות הקריאה, כל היכולות שתומכות בקריאה, שזה נקרא גם עיבוד צלילי, שהוא מאוד חשוב בכיתה א' כדי לרכוש את הקריאה, יכולות קשב וריכוז, יכולות עיבוד חושי, כל המדדים המוחיים, אנחנו ראינו בעצם שינוי מובהק יחסית לילדים שנסרקו לפני המלחמה, ומכאן אנחנו מסיקים, כן? אז זה לא טוב, אוקיי? נקודה. כן. כי אם את מחשבה לילדים שחוו סטרס, אז עורכים אומרים לנו, עורכים מדעיים אומרים לנו בעיתון עד שפרסמו, האם מדדתם את חשיפה לאירועי מלחמה לפני השביעי באוקטובר? טוב, מה אפשר לענות על זה? זה מההערות שלא ידענו שיהיה.
0: שמע, לא תכננתי בדיוק באוקטובר 23 שתפרוץ מלחמה, לא חשבתי.
1: בדיוק. או אצלכם תמיד יש סטרס, מה ההבדל? אז
0: לא לגמרי, לא לגמרי טועים עם האמירה הזו. אני כן רוצה לשאול אותך לפני סיום, לצערי, כן, שאנחנו נאלצות לסיים בקרוב, האם הדברים האלה, אנחנו יודעים להגיד משהו על האם ההשפעות האלה הפיכות?
1: וואו, אז קודם כל, במילה אני אומר שאת אותה קבוצת ילדים, בעצם שתי קבוצות ילדים, כי יש לנו השוואה כעת, אז אנחנו מסתכלים גם על קשר של הורי ילד, ועד כמה אנחנו יודעים שההורי הוא הבאפר, ההורי הוא הפילטר של העולם לילד, אנחנו רואים גם קשר בין...
0: גם בגילאים כאלה, גם אפילו גם, את אומרת 12-13.
1: כן, 12, גם 13. הגדולים צריכים חשוב, אותנו חשוב. לגמרי. גם המתבגרים למרות שנראה שהם לא צריכים, הם מאוד צריכים. אז מצאנו קשר גם בין שונות, בין קשר הורי ילד, לפני המלחמה, אחרי המלחמה, גם בגילאים האלה, ולשאלתך, אנחנו בודקים עכשיו במחקרי אורך, ואני מנצלת הפלטפורמה, אני מתנצלת, אבל זה ממש בנפשי, אני מקווה ששומעים בקול שלי.
0: בטח.
1: אנחנו כל כך, כל כך רוצים להמשיך את המחקרים האלה. אנחנו מסתכלים עכשיו, קודם כל ממשיכים לעקוב אחרי אותם ילדים והורים מדהימים שמסכימים להמשיך לבוא אלינו שוב ושוב, לראות האם זה הפיך, האם ילדים חוזרים חזרה למצב בסיסי, האם יש הבדלים בחשיפות שונות. אז אני ממש מזמינה פה את כל ילדי הדרום הרחוק והצפון הרחוק ליצור איתנו קשר. אני נמצאת פה ברשת, תמצאו את השם שלי ציפי אורוביץ קאוס, תצטרפו. האם זה הפיך? האם זה שונה? האם בגילאים צעירים מאוד יש לנו השפעה חזקה של קשר הורי ילד במה שההורים עברו על הילדים ועל הקשר? ומי הילדים שגדלים לנו כאן בארץ? ילדים, אנחנו, איך מורים תמיד אומרים, וגם הורים, לילדים יש יכולת הסתגלות מאוד מאוד מהירה. וזה נכון, המוח כן. שלהם גמיש, וזה אחד היתרונות. אבל המוח שלהם גם מתפתח. והאם הדבר הזה, ולפעמים אני אומרת, כמו קרינת יובי, את קרינת יובי...
0: דברים שאתה רואה רק שנים, בשמש. שנים אחר כך, אתה בדיוק. לא רואה בזמן אמת. חשוב בדיוק. מאוד מאוד. ואנחנו אפילו נצטרף לקריאה שלך, שיחפשו אותך ויצטרפו למחקר, כי באמת אין חשוב מזה. וכרגיל, כמו כל שיחה איתך, הייתי רוצה להמשיך לדבר עוד שעות, אבל לצערנו אנחנו באמת נאלץ לסיים כאן. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
0: פרופסור ציפי אורוביץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה, והפקולטה להנדסה ביור רפואית בטכניון. שיהיה יום שקט כמה שרק ניתן.
1: יום שקט, תודה רבה.
0: בשבעה באוקטובר נתפסו בגינת ביתה של ניצן אילון, תושבת נתיב העשרה, ארבעה מחבלים שהיו חלק מהטבח הנורא שהתחולל באותו יום ביישוב. מאז היא מנסה להבין כיצד תושבי הקהילות בעוטף עזה יכולים להרים ראש ולהתאושש מאירועי אותו יום וממה שהגיע בעקבותיהם. במחקר שהיא עורכת, היא בדקה את המצב בקהילות בשלוש נקודות זמן שונות, והצליחה למצוא גם מגמת שיפור ונקודות אופטימיות אפילו, בתוך השבר הבלתי נתפס. נגיד עכשיו בוקר טוב לך, ניצן אילון, פסיכולוגית דוקטורנטית בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, תושבת נתיב העשרה. שאלה מוזרה, אני מרגישה ביום כזה, אבל באמת מה שלומך?
2: בוקר טוב. קודם כל קמנו ו... 6:29 היה שקט יחסי, זה כבר...
0: כן.
2: זה הכל יחסי. פתחנו את הבוקר בטוב, אני מקווה שככה יראו גם השנים הבאות.
0: הלוואי. כמו שבאמת יש תאריך שלצערנו מאוד נחקק, יש גם שעה ספציפית שמאוד נחקקה אצל כולנו. האסון בעצם ממש פגש אותך בחצר הבית.
2: נכון, נכון. אני גם שבת... 6:29 זה זמן שאני יוצאת לרוץ בשדות המדהימים שלנו. כבר הייתי עם רגל אחת בחוץ, ואז בעצם התחילו סירנות, אזעקות, ואנחנו רגילים, אנחנו 20 שנה חווים את זה. כולם קמים, רצים לממד, מתקפה, אבל משהו אחר, לא מפסיק, לא מפסיק. והדבר הכי משמעותי שהיה באותם רגעים ש... אנחנו רגילים לשמוע מעלינו מסוקי קרב מאוד מהר. Mm-hmm. אנחנו יישוב צמוד גדר, וממש מעל הראש. ולא שמענו. התחלנו להתערב בממד, אני ובעלי, תוך כמה זמן יעלה מסקב. וזה לא הגיע. וממשיך וממשיך, ונפל החשמל, נפל האינטרנט, אז אנחנו גם מנותקים, לא יודעים באמת מה קורה.
0: לא יכולים להיות בתקשורת עם אף אחד. אחד.
2: כן.
0: מטורף.
2: כן, אז אחרי כמה שעות, ככה בחושך ורצים, את יודעת, מהזרקות, מתחילים להיכנס פושים של וואטסאפים. Mm-hmm. עוד הסתובבנו בבית, לא הבנו את האירוע, הסתובבנו, כאילו חיפשנו קליטה, עד שהבנו שפתאום אחרי שלוש שעות הגיעו כל מיני הודעות של הקהילה. תוציאו קנים, תסתגרו בבתים, כל מיני דברים שאנחנו הכל בדיעבד.
0: כלומר אינסטינקטיבית מן הסתם הייתם קלטתם את עצמכם בממד בלי אפילו להבין את גודל האירוע, כי לא היה לכם פשוט איך להבין.
2: ממש, אני ובעלי שלוש בנות, נשק אחד, אקדח, ואז בצהריים פתאום אנחנו שומעים ערבית מתחת לחלון שלנו. זאת אומרת, אין דרך אחרת להבין את השפה, בעלי עם האקדח. אני והבת שלי, הייתה לי, הבת שלי בת 16, הייתה באותו זמן מטולטלת, החזקנו מחליקי שיער, כי אתה אומר, מה אני אחזיק? זה הממד זה חדר של ילדה בת 16. אז את רואה אותנו מחזיקות, אחת ישנה, ואחת הייתה מוכנה קטנה, מוכנה לברוח, ואנחנו כולם כזה, כאילו, את יודעת, שומעים את מה קורה לנו מתחת לחלון. למזלנו, בשלב הזה, כיתת הכוננות שלנו, איתי לוי הגיבור שלנו, שמענו אותם על המחבלים, על הארבעה, תפסו אותם, עסקו אותם.
0: ממש תוך כדי שהם בחצר הבית, אתם שומעים הכל מהחלון.
2: הכל מהחלון, ואנחנו גם יוצאים אחר כך, כי הם השאירו, הם עברו אצל בתים שכנים, ולקחו סכינים, ומזוזות, ולפטופ, אז הכל אצלנו.
0: וואו.
2: ואנחנו בשלב הזה עדיין כאילו לא באירוע של... לא, כאילו, את רואה את זה, אבל את לא מבינה.
0: ברור, איך אפשר להקל דבר כזה בכלל?
2: כן.
0: גם את לא מבינה את הסדר גודל, זאת אומרת, אולי זה בטעות רק בחצר ביתי, אין לך מושג בכמה חצרות הדבר הזה קורה.
2: לא הבנו, לא הבנו. בשעה הזאת, בשעה הראשונה בנתיב העשרה כבר נרצקו 17 איש.
0: וואו.
2: מ-7 וחצי עד 8 וחצי, אנחנו בכלל לא מכירים את זה, לא יודעים. ורק ב-5 וחצי...
0: בערב, באחר הצהריים.
2: כן, דופקים לנו בדלת, אני פותחת. אני פותחת. מופיע בן דוד של בעלי שהוא היה סמח"ט צנחנים. אני אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, כאילו, אתם לא באירוע, תתלבשו ותעופו. זהו, בעלי בדרך כלל לא, ב-20 שנה לא היה יוצא. גם ההורים שלו לא היו יוצאים, לא מתפנים בסבבים. והפעם הבן דוד אומר, לא, אתם כולכם הולכים. זהו, ואז אנחנו יוצאים מתחים בשתי מכוניות, מתחים של טילים מעלינו. אני לא רואה כלום, כאילו, את יודעת, כולם מספרים, לא ראיתי כלום, רק רציתי, את יודעת, עצרו אותנו בדרך כמה פעמים, לא הבנו למה עוצרים אותנו, מה עושים פקקים. בדיעבד מסתבר שהיו מחבלים בשדות, אז הם רצו להגיע עלינו. וזהו, ככה שנה ושלוש, מפונים, 7 דירות, חלק עם הקהילה, חלק בדירות ליד הקהילה. ואני מחליטה בשלב הזה לשנות את כל נושא הדוקטורט שלי, ולהבין מה בעצם יכול לעזור לתושבי הקהילות לעבור את זה, כי זה לא משהו שחווינו, ולא האמנתי שאנחנו נעבור את זה הפעם. וממש הבנתי שזה גם צורך שלי, רגע להבין מה באמת יכול לתת לנו... את הכלים לעבור אותה, את מה שאנחנו עוברים.
0: אני לא יכולה בכלל לדמיין את העוצמות שנחוצות לנתב בעצם את הדבר הזה לכדי מחקר, אבל זה די מדהים שזה מה שעשית. אז אולי באמת תספרי לנו על המחקר עצמו, מה זה אומר, איך מודדים חוסן. אני מודה שכבר יש לי איזה אלרגיה למילה חוסן, שאנחנו שומעים אותה שהיא קצת איבדה משמעות, אבל אולי תעזרי לנו להחזיר את המשמעות הזו.
2: אז אני לא יצאתי לדרך בודקת חוסן. אני בעצם, המצב שהיינו בו זה מצב לחץ אקוטי, כרוני, כל סוגי הלחץ שיש, כולל פינוי, ואני יצאתי לדרך שאני רוצה קודם כל להבין מה זה לחץ, וכשיצאתי לדרך הבנתי שזה בעצם אחת הגדרות של הזרוס מדברת על איזשהו מצב שאתה מפרש. זאת אומרת, יש לך אינטראקציה עם המציאות, ואתה מפרש האם יש לי מספיק כוחות משאבים להתמודד עם הדבר הזה, ואיך אני אתמודד, באיזה אופן.
0: אפשר ממש לפרק את זה לתכונות, לדברים ספציפיים של התמודדות?
2: כן, קודם כל החשיפה. זאת אומרת, האם אני מפרש את החשיפה בצורה כזאת או אחרת, שזה גם מדד שבדקתי, הייתי בטוחה, מה, כולנו נחשפנו, כל תושבי העוטף. וגיליתי להפתעתי הרבה, כן, אני חדשה יחסית בתחום, גיליתי שזה משתנה, גיליתי שזה פרשנות. יש לי חברה שהייתה 12 שעות עם תאילנדים במשק שלה, לא באו להציל אותה, הצבא באיזשהו שלב סגר שם, ושאלתי אותה במאה יום אחרי, אני אומרת לה, תגידי, איך היית, לדעתך נחשפת לו? אמרת לי, לא, זה לא קרה אצלי, אומרת לי. אחרי עבר בפעם השנייה שבדקתי, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אנשים מבינים שהם נחשפו. עכשיו, החשיפה הזאת, ואיך אתה מפרש אותה, אמרתי, אני לא מגיעה נקייה לאירוע כזה, אני מגיעה עם כל ההיסטוריה שלי, איפה שחונכתי, מה שלימדו אותי, איך אני מסתכלת על העולם. וזה תיאוריה נוספת שנעזרתי בה של בולבי, שמדברת על התקשרות, מה שחינכו, איך שההורה שלי בא אליי כשהקרנתי מצוקה בתור תינוקת אפילו, זה כבר משהו שצובע לי את העולם, ואומר לי, יהיו שם בשבילך, יבואו לסייע לך, את תוכלי להתמודד עם הכל או לא.
0: איזשהו ביטחון.
2: כן.
0: לצערי, בגלל שפשוט לא נותר לנו הרבה זמן, אז אני רק רוצה ממש לרדת רגע לכמה פרטים שנצליח מהמחקר. בעצם בחנת בשלוש תקופות שונות את המצב של הקהילה.
2: נכון.
0: נכון, אחרי 100 ימים, אחרי שנה ואחרי שנתיים.
2: נכון.
0: אז מה, אנחנו יכולים להגיד משהו על מה קורה בחלוף הזמן ללכידות הקהילתית?
2: קודם כל, את החוסן הקהילתי שמדעתי כמשאב סביבתי, רואים מהר מאוד עולה. מה זה מהר מאוד? כן, במונחים 100 יום, אחרי שנה כבר רואים עלייה. תושבים ביחד במלון, ביחד, זאת אומרת, הקהילות ככה התחילו להרים ראש, המנהיגות הקהילתית, אנשים מתחילים להתאושש. אני אגיד שזה משהו שגם שהוא עלה אחרי שנה ואחרי שנתיים, הוא עדיין לא חזר למה שהיה לפני 7 באוקטובר. אנחנו קהילות מאוד חזקות, תמיד היינו,
0: כן.
2: ופה משהו נשבר. אז המשאב הזה כבר לא היה כל כך חזק כמו שהיה במחקרי עבר, כי כל הקהילה חוותה את המשבר הזה, וזה קהילות שהן במידה מסוימת מפורקות, ועכשיו מנסות לשקם את עצמם.
0: אבל אפילו עצם העובדה שהקהילות באמת חיו ביחד, גם אם זה במרחק מהבית כמובן, אבל הלכידות הזו לא... זה נשמע מוזר שאני מחפשת איזושהי נקודת אור, משהו שעבד טוב.
2: זה עבד מאוד, אני אומרת, גם אחרי שנה זה יתרומם, זאת אומרת, החוסן הקהילתי הוא בהחלט מגן. הוא מגן, הוא נותן לך איזשהו עוגן. הוא לא היה מגן כמו לפני 7 באוקטובר. זה נקודת שבר כל כך קריטית וכל כך מטורפת, שהמושג הזה, חוסן קהילתי, לפחות לפי מה שאני מדעתי, הוא לא היה חזק, כמו למשל תחושת הקוהרנטיות.
0: שאולי ממש רק בחצי משפט, מה זה אומר תחושת קוהרנטיות?
2: תחושת קוהרנטיות זה איזושהי תפיסה של איך אני אתמודד עם מצוקה, האם אני מבין את מה שקורה, האם יש לי את הכלים, אני יכול להתמודד עם זה, והאם יש לי למה, את המשמעות. אם את רוצה דוגמה קטנה, אבינתן.
0: ממש במשפט, בכמה מילים.
2: אבינתן ראיתי בעובדה.
0: ברעיון בעובדה, כן.
2: כן, הוא אומר, אני הבנתי שאני קלוא. בסדר, אני לא רוצה להיות רון הרד. הוא מבין את הסיטואציה. הוא אומר, יש לי את הכלים, את המיומניות, את הסקילים. אני כל החיים למדתי, אני מהנדס, אני ככה, אני ככה. ויש לי למה. יש לי את למה אני צריך להיות בחוץ. והוא עבד בזה. זאת אומרת, בתוך כל הכאוס והטירוף, והתחושה הפנימית הזאת, כאילו, שיש לי למה ואני יכול. אז זה התחושת הקוהרנטיות שהיא חזקה ביותר, היא מגינה.
0: כן.
2: וזה משהו שאפשר לפתח, משהו שליישם אותו, זה מתפתח עד גיל 30, אפשר להשפיע על ילדים, שמעתי את הרעיון הקודם, מושג מאוד מאוד חזק שאני אמשיך לחקור.
0: חשוב מאוד, אנחנו כמובן נעודד את המשך המחקר, לא נעודד את המשך המציאות העגומה הזו. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, ניצן אילון, פסיכולוגית.
2: תודה שהזמנתי.
0: בוודאי, ותודה גם ששיתפת אותנו בסיפור. באמת, זה לא להאמין לסיפור שלך ולכמה כאלו יש, לפחות אם זה יתנתב לכדי מחקר שיכול גם לתרום לחוסן הקהילתי של כולנו, מה טוב. תודה רבה לך.
2: תודה לך.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות ורק אילה אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי יהיה כבר סתם

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. איך מתמודדים עם המשבר הגדול במערכת בריאות הנפש הציבורית בישראל, שהחריף מאוד מן הסתם אחרי 7 באוקטובר? חברת טליאז מציעה לקצר את זמני ההמתנה באמצעות מערך פסיכיאטרי שנתמך ב-AI ומאפשר לייעל תהליכים, ובתקווה להנגיש את הטיפול החשוב הזה להרבה יותר אנשים שזקוקים לו. איך זה עובד ומה בכל זאת נשאר באחריות הפסיכיאטר? יסביר לנו על כך מייסד החברה, חוקר המוח דוקטור דקל טליאז. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, שלום.
0: שלום. אולי קודם כל נתחיל מהבעיה. איך כרגע נראה תהליך של מטופל שזקוק לטיפול פסיכיאטרי?
1: אולי הבעיה העיקרית זה שהוא לא מצליח להגיע לטיפול הפסיכיאטרי, וזו בעיה די גדולה ולא קיימת רק בישראל, היא בעיה עולמית.
0: כי זה נגרם פשוט ממחסור ברופאים? כי המערכת לא ולא יעילה?
1: בישראל יש... במקרה הטוב, בספירה הטובה, 1,500 פסיכיאטרים all together. זאת אומרת, אפשר להבין מזה שאם אחד מתוך 10 אנשים, לדוגמה, צריך פסיכיאטר, המספרים פה הם לא מסתדרים. לא. אי אפשר להגיע למצב ש-1,500 פסיכיאטרים ייתנו מענה לכל כך הרבה אנשים.
0: אגב, אחד מתוך 10 זה באמת נתון שמדויק למציאות?
1: שצריך מענה של בריאות הנפש. כמה מתוכם צריכים מענה פסיכיאטרי? אולי פחות. אבל כן. עדיין המספרים הם כל כך גדולים, בעיקר אחרי השביעי באוקטובר, שעוד לפני השביעי באוקטובר המערכת לא הצליחה לקבל את כל המספרים, את כל הדרישה. אז בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, ואגב, חשוב לציין, זה לא בעיה רק במדינת ישראל, זו בעיה עולמית.
0: כן.
1: אין מספיק פסיכיאטרים.
0: אז איך באמת המערכת שפיתחת, שהיא מבוססת בינה, איך היא יכולה לייעל לנו תהליכים?
1: אהבתי את זה שאמרת בינה ולא בינה מלאכותית. אני חושב שזו בינה מחשובית, אבל בהחלט חשוב להדגיש שבעצם אם אתה רוצה לייעל את הזמן, בעצם להביא למצב שפסיכיאטר יכול לפגוש מטופל בזמן סביר, וחשוב להדגיש את זה. המטרה היא שהמטופל, שבשביל שצריך מענה פסיכיאטר יקבל מענה כמה שיותר מהר, אנחנו רואים את זה בנתונים שלנו, ככל שהמענה יותר מהיר, הסיכוי להצלחת הטיפול הוא יותר גבוה, לכן יש לזה דרישה משמעותית. אז איך בעצם עושים את זה? יש שתי דרכים. או שאתה מעלה את מספר הפסיכיאטרים, דבר שהוא לא עניין של מה בכך.
0: וגם לא מהרגע להרגע, מן הסתם.
1: בוודאי, הכשרה פסיכיאטרית זה עניין של שנים. או שאתה מייעל את הזמן של הפסיכיאטר כמה שניתן. וזה מה שאנחנו עושים באמצעות המערכת שלנו, שמבוססת בינה. המטרה היא בעצם לא להחליף את הפסיכיאטר, אלא להעצים את הפסיכיאטר, ולתת לו להתמקד בדיאגנוזה ובהחלטה הטיפולית, ולהוריד ממנו את כל הדברים שמסביב, כי המקצוע הפסיכיאטרי דורש המון עבודה מהפסיכיאטר, שהיא לאו דווקא הדיאגנוזה והחלטה הטיפולית, וזה דברים שאפשר להוציא ממנו, ולקחת בצורות אחרות.
0: מה באמת, מה זה אותו המסביב? כלומר, להבין את הרקע...
1: בדיוק, דניאל, התחשבי שעכשיו פסיכיאטר יושב מול מטופל, יש לו זמן קצוב, בזמן הזה הוא צריך להכיר את המטופל כמה שיותר, כדי לתת החלטה כמה שיותר אישית בשביל המטופל. ברור שבזמן קצוב אתה לא יכול לדעת את כל היסטוריית החיים של המטופל, בוודאי לא את הרקע התרופתי או מחלות עבר וכאלה, בצורה הכי טובה שאפשר. ופה בעצם אנחנו נכנסים למערכות שלנו, אנחנו אוספים בשביל הפסיכיאטר בצורה מושכלת את כל הנתונים שהוא צריך, כמה שיותר נתונים שהוא צריך כדי שהוא יוכל להתמקד ולהבין את המטופל ולהכיר אותו כמה שניתן בזמן הקצוב שיש לו. ואז, כמו שאמרתי, הוא יכול להתמקד באמת יותר ויותר, להגיע יותר מהר לכיוון הדיאגנוזה וההחלטה הטיפולית, בלי לפגוע באיכות הטיפול.
0: אבל, בעצם... כן. כן. לא, אני חושבת שבוודאי בתחום הזה, יש באמת הרבה מעבר להיסטוריה של תרופות ואירועים רפואיים. מן הסתם, כשאנחנו מדברים על בריאות הנפש, יש פה כן משהו שאני תוהה עד כמה מערכת של בינה מלאכותית יכולה להחליף באמת... שיחה עם בן אדם.
1: היא לא מחליפה שיחה עם בן אדם. הבן אדם, הפסיכיאטר יושב אל מול המטופל ומדבר איתו. מה שהמערכת הזאת עושה, היא מציגה נתונים לפסיכיאטר שהוא לאו דווקא היה מספיק לאסוף אותם בזמן השיחה. וזה הדברים שהמערכת יכולה לעשות. אני אתן לך דוגמה.
0: כן.
1: נאמר שיש איזשהו אירוע שקרה בילדות, שהוא לאו דווקא קשור לאירוע הספציפי שמסביב שדנים, שהפסיכיאטר דן עם המטופל, אוקיי? לדוגמה, מישהו שעבר את השביעי באוקטובר, עבר את התופת של השביעי באוקטובר בצורה כזאת או אחרת, ועל זה הדיון ועל זה השיח, אבל יכול להיות שיש דברים מהרקע של המטופל שלא היו עולים בזמן השיח הזה, כי אין מספיק זמן להעלות את כל הדברים האלה, אבל המערכת כן יכולה להציף את זה לרופא המטפל ולתת לו עוד זווית שהיא משמעותית בסופו של דבר לקבלת ההחלטה הטיפולית.
0: מאיפה המערכת שואבת את המידע?
1: אז בעצם המטופל לפני שהוא מגיע לפסיכיאטר, המערכת כבר מתחיל לעבוד אל מול המערכת, המערכת אוספת ממנו נתונים, אנחנו גם בנינו מערך שלם, שיש גם פסיכולוג או עובד סוציאלי שתומך במטופל, והוא בעצם בן אדם שמתווך גם בין המטופל לפסיכיאטר וממשיך לאסוף את הנתונים הרלוונטיים. המערכת מרכזת את כל הנתונים האלה לפסיכיאטר, אבל כשהמטופל מגיע לפסיכיאטר, הוא כבר עבר תהליך שלם, ואז הפסיכיאטר, כמו שאמרתי, יכול להתמקד באמת בדיאגנוזה ובהחלטה הטיפולית.
0: ואנחנו כבר יודעים, יש נתונים לגבי, עד כמה באמת המערכת מייעלת את הטיפול, יש לנו נתונים של קיצור זמני המתנה.
1: אז זהו, אז מהשביעי באוקטובר ביצענו כבר מעל ל-75,000 מפגשים קליניים.
0: המון.
1: לתת מענה ל-20,000 מטופלים.
0: בעיקר אגב במחוז הדרום בארץ, נכון?
1: זהו, אז בהתחלה היינו מאוד ממוקדים, קודם כל, רוב העבודה שלנו הייתה באירופה לפני השביעי באוקטובר, עכשיו אנחנו חזרנו לאירופה, אבל בשביעי באוקטובר קיבלנו החלטה להתמקד בישראל, ובעצם באמת נתנו מענה קודם כל לכל מי שפונה למלונות בכל רחבי הארץ, פונה מהדרום ואחרי זה גם מהצפון, והמענה היה מאוד מהיר. הצלחנו להגיע למצב שאנחנו טיפלנו באלפי מטופלים בטווחים של פחות משבוע. זה דבר שלא, לא קיים בעולם. וזה, אני תמיד מגדיר את זה, מערכת נבחנה בסטרס טסט הכי קשה שיש. זה מצב של מלחמה קשה, מתקפת טרור אכזרית, שפגע בהמון אנשים ובמעגלים גדולים של אנשים. והצלחנו לתת בעצם מענה לכל מי שהיה צריך, כל מי שפנה דרך מרכזי החוסן בדרום ואחרי זה בצפון, ואחרי זה גם קופות החולים התחילו לעבוד איתנו ולהפנות אלינו. כיום אנחנו עובדים עם מכבי ועם כללית, וכל מי שצריך מענה, וזה גם אחת המטרות החשובות של החברה, זה לאפשר מענה מהיר, יעיל, איכותי.
0: ובטח למי שזקוקים לו בדחיפות.
1: בוודאי, וללא עלות, זה העניין, זאת אומרת, לא עכשיו רק מי שיש לו כסף יוכל לקבל מענה.
0: חשוב מאוד.
1: פרטי, ומי שאין לו לא יוכל, אלא באמת להנגיש את המענה הזה לכולם, הוא חשוב לכולם, זה גם משפיע על החוסן החברתי באופן כללי, וזה משפיע בכלל עלינו כחברה.
0: חד משמעית, זה מצחיק להגיד את זה אולי ככה, אבל זה אינטרס לאומי, שהדבר הזה יהיה נגיש כמה שיותר לכולם. אנחנו מחזקים את ידיכם ומאחלים בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: באמת פיתוח חשוב מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ושסיפרת לנו על זה. דוקטור דקל טליאז, חוקר מוח ומייסד טליאז, מפתח המערכת הזו שמצליחה להנגיש ולייעל את זמני ההמתנה לטיפול פסיכיאטרי. תודה רבה.
1: תודה.
0: היום אנחנו נקדיש את פינת השירה הקבועה שלנו בתוכנית לניסיון למצוא קצת מרפא לנפש באמצעות המוזיקה. איתנו כמובן רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך רונה.
2: בוקר מורכב, בהחלט.
0: ממש, מה שלומך בבוקר הזה?
2: כן, זהו, אני מאזינה לתוכנית ואני שואלת איך מכילים את הצער. אלה כלים, יש לנו באמת להתמודד עם המועקה הפיזית ועם מה שהיא משאירה בגוף ובנפש. ואני זוכרת שהדברים שנשארו איתי מהרעיונות והעדויות של אחרי, הם נוגעות לתחושת הריק, שאי אפשר ליצור ואי אפשר להזין למוזיקה. זאת אומרת, אי אפשר לשיר. וזה ברור.
0: הגרון חנוק, הגרון חנוק.
2: נכון, נכון, הנשימה היא בדפוס הישרדותי, והפעולה של השירה היא מעוררת חיים, זאת אומרת, היא דורשת אנרגיה, במובן הזה שהיא אירוע נשימה שונה מהרגיל, נשימה רגילה היא בלתי רצונית, ושירה היא אקט רצוני של שימוש מושכל ומועצם, ולא משנה כמה זה שקט וזה מינורי, זה עדיין דורש מעבר
0: עוצמות.
2: אז הטבע נתן לנו באמת כלים בלתי רצוניים, רפלקסיביים, להיפטר מהמועקה הנשימתית, מהסטרס, כבר תינוקות כבר עושים את זה. הם מסדרים את הנשימה על ידי הנחה. וההנחה היא אירוע ייחודי, כשאנחנו לוקחים את זה מעבר לרפלקסיבי, ומעצימים אותו ומשתמשים בו כדי להחזיר לנו את הנשימה העמוקה יותר והמשחררת, לתת לנו גם מענה תרפויטי וגם מעבר. והמעבר זה כשההנחה מוצאת מנגינה, זאת אומרת שאת נאנחת בשירה. אז אני באמת רוצה בזמן הקצר שיש לנו שנשמע הנחות שונות שמגולמות, שמוצאות בגד מוזיקלי מהמאופק אל המוחצן. אז אני רוצה שנשמע את היצירה הראשונה. זה שיר עם אנגלי, זה בלדה אנגלית מסורתית, אנונימית, אבל שייקספיר איבד את זה באוטלו. דזדמונה שרה את זה כשהיא יודעת שהיא עומדת בפני פורענות, ולכן היא החזרה על וילו, וילו, וילו, מאפשרת לשמוע את ההנחה שנעשית לפזמון. בואי נשמע את זה.
0: קדימה.

0: ואני בכוונה בחרתי בעיבוד למקהלה, mm-hmm. זה של, זה מקהלת קולצ'סטר, עם המנצח איאן ריי, וזה עיבוד של אלן בלט, כי זה שיר עם כאמור, אבל כשאת לא מרגישה את הכוחות בעצמך לבטא את ההנחה, אז אני מתכוונת להנחה הזו, היא יותר אפקטיבית כשאת לא מאזינה פסיבית. כמובן שכשאת מאזינה למישהו עושה את זה, זה נותן לך כלים גם. זה כביכול משחרר את ההנחה שלך דרך המבצע. אבל האפקטיביות הכי גדולה של זה, שכשאת בעצמך מצטרפת למישהו או שרה איתם, ובאמת ככל שאנשים יותר ביחד, אז אני חושבת שהאפקט של זה יותר חזק.
1: הנחה קהילתית, הנחה חברתית.
0: הנחה קהילתית, כן, אבל כיוון שאין לנו, אני חושבת, מקומות שבהם אנחנו עושים את זה בצורה מובנית, יש לנו את המוזיקה שנותנת לנו מסגרת, או השירה שנותנת לנו להנח יחד. אז באמת, גם רבין נחמן מברסלב, קרא להנחה הדרך הקהילתית, טובה ביותר לי, להפוך לרוח ולהתחבר לרוח האלוהית. הוא אומר, ההנחה והגמיחה של האיש הישראלי היא יקרה מאוד, שהיא קושרת להמשכה של הרוח. את נאנחת כדי לתת לסבל שלך
1: פורקן, לצאת.
0: בדיוק, נכון, כן. נכון. אז אני רוצה שנשמע עכשיו אר דוקור, אנחנו עוברים ליצירה מהמאה ה-18 של מרק אנטואן שרפנטייה, שזה טריסטה דזר סומברה רטרה, המדבר ששם הוא שר לאבנים כדי שהם יהדהדו את ההנחה שלו.

0: אז את שומעת, יש פה גם, המוזיקה כמובן, זה כל כך יפה.
1: כן, מאוד, מאוד.
0: הוא ממש מבקש מהסלעים שידהדו, כי אף אחד מהאנשים לא מזין לו, למאזין לו, אז לפחות הסלעים ידהדו את זה. אז כן, שמישהו פשוט יקשיב לו. ואת שומעת, ואיך שהוא שר, הוא בהחלט נאנח אל תוך המנגינה שהיא, שיש לה חצאי טונים, של משהו כרומטי, היא מגלמת את ההנחה בצלילים עצמם. זאת אומרת שהצלילים קרובים אחד לשני, זה ממש מדמה את ההנחה, ולכן זה נותן לנו איזשהו צל או איזשהו גילום במוזיקה עצמה.
1: זה מקסים, אני חושבת שלראשונה בזכותך אני מבינה את המוזיקליות של בהנחה.
0: נכון.
1: ממש.
0: נכון. וזמר טוב גם מבין שזה משרת אותו גם טכנית.
1: כן.
0: כן. זה אבל לפינה אחרת.
1: יציאה של אוויר, כן. נותרו לנו עוד כמה קטעים.
0: יופי, אז אנחנו נעבור לצד אחר של הספרון, ונשמע את אבי ביטר. וכאן ההנחה נעשית אמצעי מכוון, זאת אומרת, בערבסק הטורקי הוא ממש בוחר לתוך המוזיקה. בואו נשמע את החיים הרי.

0: מה שנקרא במעבר חד.
1: ממש, אבל אני חייבת להגיד לך, זה מרגש אותי.
0: מאוד, ברור.
1: איך הוא מתוגל באמת למשוך עברות ככה ולהעריך את ההשעייה הזו במילה הגלישה, זה ממש נשמע.
0: רגע, רונה, אנחנו אולי נצטרך שתשפרי מיקום, אנחנו פתאום לא שומעים אותך כל כך טוב.
1: אוקיי, התרגשתי יותר מדי, וגם הטלפון התרגש איתי.
0: אפשר להבין, אבי ביטר, זה ברור.
1: כן, בטח. נכון. אז באמת, בואי נלך לצד השאר. עוד פעם, אנחנו חוזרים ושומעים את חווה אלברשטיין.
0: מעבר חד נוסף.
1: כן, כן. לא כל כך, לא כל כך חד.
0: בוא נשמע.

0: נכון, שאת מסוגלת להצטרף אליה ולרכוב דרכה דרך הקול שלה, כי באמת בקול של אבי ביטר יש את ההנחה, היא מאפשרת לנו להצטרף אליה, נח איתה. וגם מישהו אמר לי שהוא אוהב את עומר אדם כי יש לו הנחה בקול, יש לו את הדמעה בקול, וזה נכון, אנחנו בוחרים הזמרים האהובים ביותר הם אלה שמאפשרים לנו באמת את הפורקן הזה. ואני רוצה שבאמת אולי נסיים עם, אני חושבת שכל השירה ביידיש היא הקרחצן הזה.
1: כן, אבל אני חיכיתי כל... איך לא אמרנו כן. עד עכשיו את המילה קרחצן.
0: נכון.
1: לגמרי, נכון.
0: וגם החזנות, גם יש את זה, זה, כן, זה משהו שבאמת, נכון. נו, אני חושבת שזה מתקשר באמת להבנה היהודית, או אפילו של רבי נחמן מברסלב, ועוד לפני, הרי בני ישראל גנחו וצעקו בש... ואז הקדוש ברוך הוא שמע אותם, אם אתה תענח ותגנח הוא ישמע אותך.
1: העוצמה אז, של ההנחה הקולקטיבית.
0: נכון, נכון. אז נסיים באמת עם שולי רנד, שבו עוד פעם הוא לוקח אותנו והופך שוב את ההנחה, מגלם אותה במוזיקה, ומסיים עם ההנחה הזו. אני שומעת את השיר הזה, המשורר, ורק מחכה לשמוע את ההנחה. אז בואי באמת נסיים איתו, עם השיר המרגש הזה. ו...
1: אז רגע לפני שבאמת נשמע את המשורר של שולי רנד, אנחנו ניפרד ממך, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת, קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית, על... פינה שבאמת מרחיבה את הלב ואת הריאות, אני חושבת. בטח בבוקר כזה, והשיטה הזו, כמו שאמרת בהתחלה, כלי לנסות להתמודד, ההנחה הזו, וכמה יפה היא ומוזיקלית. פתחת לי את הראש, אני לא חשבתי על זה ככה לפני. אני מודה לך מאוד על הפינה הזו.
0: תודה.
1: ואנחנו ניפרד גם מכם, מאזיננו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אמיר שמואלי הבוקר על הביצוע הטכני. אנחנו כאמור מקדישים את יום השידורים פה בכאן תרבות לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. נציין שבין השעות 11-1 נשדר ראיונות עם לירי אלבג ודניאלה גלבוע במסגרת העסקת נחל עוז המוצב שהופקר. ובין השעות 3-7 ישודר פרויקט דוקומנטרי מיוחד של כאן תרבות מאפר נקום, שמביא את סיפורם של 4 בתים ועל המאמצים להקים אותם מחדש. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ועכשיו כמובן נשמע את המשורר של שולי רנד.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית משדר מיוחד לציון שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר. לאורך היום כולו בכל רחבי הארץ, טקסים, מיצגים, הפגנות, פעולות מחאה ואירועים שכולם יגיעו לשיא עם פתיחת טקס יום הזיכרון הלאומי שיתקיים בפארק הירקון וישודר בכלי התקשורת גם אצלנו בכאן תרבות. את המשדר הבוקר אנחנו נקדיש ליום הזה, לזיכרונות, לכאב שאינו מרפא ולבני האדם שהפכנו כולנו בעקבותיו. ננוע בין צלילים, קונצרטים ואלקטרונים שנכתבו בצל הטראומה, נדבר על דימויים שנחרטו בלב זיכרון כולנו, נספר את סיפורם של בתים שחרבו, נכיר לכם צדיקה שהצילה מאות חיות בית, וננסה גם לתת מילים לאותו רגש חמקמק שהוא הגעגוע. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. אורחות המשדר מיכל שטורחן וענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר, בשעה זו ממש אלפי מחבלים חדרו אל שטח ישראל, כבשו חלקי ארץ, מאות נחטפו, עוד אלפים נרצחו ונפלו. לאורך היום כולו בכל רחבי הארץ, טקסים, מיצגים, הפגנות, פעולות מחאה ואירועים. הערב בפארק הירקון, פארק גני יהושע, התקיים טקס הזיכרון הלאומי שמארגנת תנועת קומו. עשרות אלפים כבר נרשמו לקבלת כרטיסים. אתם תוכלו לצפות בטקס בכאן 11, בכאן בוקס, ולהאזין לו גם אצלנו בכאן תרבות. על הבמה יעלו שורד השבי אלי שרעבי, לצידו השחקנית שני כהן, וילוו אותם עשרות אומנים משלמה ארצי וגלי עטרי, מירי מסיקה, ולירי חמתי, בניה ברבי, ועוד ועוד ועוד. את המשדר היום בתוכנית מאזינות ומאזינים אנחנו נקדיש ליום הזה. אנחנו ננוע בין צלילים, נדבר על דימויים, נספר את סיפורם של בתים שחרבו, גם נכיר לכם צדיקה אחת שהצילה מאות חיות בית, כלבים, סוסים, הכל מן התופת. אבל אנחנו מתחילים את התוכנית בשיחה על געגוע. ביום הזה, לפני שלוש שנים בדיוק, הוחזקו בני משפחתה של האורחת הבאה שלנו, אחותה לישי, גיסה עומרי ואחייניותיה רוני ואלמה, בני ערובה, בידי מחבלי חמאס בביתם בקיבוץ נחל עוז. הכל תועד חי. מיליונים ראו אותם מפוחדים כשנשקי המחבלים מופנים עליהם. לבסוף, אחרי לחימה ארוכה, אחותה ואחיינותיה חולצו, אבל גיסה, עומרי מרן עם עוד 251 ישראלים, יהודים וערבים, גם זרים, נחטפו לעזה. באופן מקרי, אולי לא מקרי, אולי תאמר לנו שזה באופן קוסמי, שנים לפני הטראומה המשפחתית והלאומית,

0: היא חיברה יצירה שעסקה כולה בגעגוע. היא בחנה סרטים תיעודיים, השתמשה בחוכמת פילוסופים, וניסתה לתת מילים לדבר ההוא, הגעגוע, שכל כך קשה לתאר. שנים אחר כך היא הרגישה אותו על בשרה. הספר ראה אור בהוצאת רסלינג, שמו געגועים, ואני שמח לארח את מחברת הספר, האורחת שלנו, מיכל לוי, יוצרת וחוקרת קולנוע, גיסתו של עמרי מרן. מיכל, שלום לך.
1: שלום גואל.
0: איך את חווה את היום הזה?
1: האמת שזה... לא התכוננתי לשבוע הזה. כי חשבתי זה נוכח, זה כל הזמן נוכח. אז למה צריך להתכונן? אבל בכל זאת יש משהו אחר. בכל זאת יש הצפה אחרת, יש תחושה אחרת. זה קצת נוכח יותר.
0: כשאת אומרת זה נוכח גם בלי היום הזה, גם בלי השבוע הזה, למה את מתכוונת?
1: אני מתכוונת שאנחנו חיים את זה יום-יום. אני באופן אישי וכמשפחה, כמי שחיה גם כן עדיין על הגבול, כ3 קילומטר וחצי ממנו, מרצועת עזה. וזה עדיין קיים, עדיין קיים, הלחימה עדיין קיימת.
0: למרות שזה מאחוריכם, הטרגדיה האישית, המשפחתית?
1: אנחנו בני המזל, זכינו לחזור להיות משפחה שלמה. בזמן שרבים ורבות כל כך לא. ובעצם במשך 738 ימים נאבקנו לחזרתו של עמרי ושל כולם הביתה. ועוד 843 ימים עד אחרון החטופים. ובעצם רק בחודשים האחרונים אנחנו מתחילים לאבד בעין את מה שאנחנו חווינו. כי לא היה זמן לזה. היינו במצב קיומי, שרדותי, של הצלת חיים, והכל נמצא בצד. והחוסר, החוסר של מי שהיה פה בינינו, הוא זועק.
0: יכול להיות שמרגישים את החוסר גם כשהאדם נמצא?
1: שאלה ממש טובה. יכול להיות שכן, כי הזהות משתנה, האדם משתנה. ואז בעקבות אובדן כזה או אחר, הזהות המשתנה היא בהחלט גם כן זועקת. אז כן, נראה לי שכן, בהחלט.
0: החלומות שלך נראים אחרת?
1: אני לא חולמת. אני לצערי הפסקתי לחלום. בשבעה באוקטובר, כנראה שזה מחוסר שינה. אבל כן. כן.
0: מחוסר שינה, כי את מיד נכנסת, ועוד רגע, אם תרשי, רק אם תרשי, נדבר על היום ההוא, שאותו אנחנו מציינים עכשיו 3 שנים ליום ההוא. אבל את מיד נכנסת למוד מפקדת, נכון?
1: ממש, כן. ממש, בשבוע הראשון... כבר הבנו, אני הבנתי, בתחושה מאוד קשה, ודיברנו על זה שאין מילים, קשה בכלל, אנחנו צריכים להמציא את המילים, שאנחנו לבד, שאנחנו פשוט לבד, ובאמת התקשרתי ללישי ואמרתי לה, ליש, אנחנו לבד, ובאותו רגע פתחנו חמל משפחתי, והתחלנו לפעול, פשוט התחלנו לפעול, ולימים אני הבנתי שאנחנו לא לבד. היה כוח אזרחי מטורף, חסר תקדים, שהציל אותנו. הציל את הנפש שלי, הציל את הנפש של המשפחה שלי, והציל את מי שאפשר היה עוד להציל. וחלק לא, חלק לא הצלחנו. כן. אבל זה בהחלט היה מין מוד כזה. במשך תקופה מאוד מאוד מאוד ארוכה, שבעצם הייתי שם תמיד. עבור לישי, עבור המשפחה, וזה היה התפקיד שלי. התפקיד שלי פשוט היה שם, להיות שם ולעשות הכל. הכל, הכל, הכל, כדי שעומרי יחוזר אלינו הביתה.
0: איך מתנהגים, איך מתנהלים אל מול אחות במצב הכי קשה שלה?
1: וואי, זו שאלה ממש, ממש טובה. אני פשוט חושבת שזה הכל אינסטינקטיבי. הכל היה מאוד מאוד אינסטינקטיבי. בכלל לא הייתה מחשבה. הייתי פשוט שם. איכשהו ידעתי מה אני צריכה לעשות, אני לא יודעת למה. ובעברי ניהלתי פסטיבל, ופשוט במקום פסטיבל ניהלתי חמל. וכאחות גדולה, יכול להיות שזה מה שהכין אותי. להיות שם עבורה, פשוט להיות שם עבורה, ביחד עם ההורים ואח שלי וכל המשפחה. פשוט להיות שם. וזה גם כן, הרבה פעמים חששו לדבר איתנו בתקופה הזאת. ומי שלא, הוא פשוט היה שם. זה פשוט להיות.
0: תגידי את החששו, כי לא ידענו מה להגיד?
1: אני חושבת שכן, כי זה מאוד מפחיד, זה מאוד מאיים, זה תחושה בלתי נתפסת. אני חושבת שגם היום אנחנו, קשה לנו לעמוד ולתפוס את השיבה באוקטובר. את הטבח, את החטיפה, את המאבק, את זה שהיינו נאלצנו לצאת למאבק כדי להחזיר אותם הביתה, את האהובים והאהובות שלנו הביתה. זה היה מאבק אינטנסיבי שבו נאלצנו להיות בכל מקום, כל הזמן, בו בזמן, וזה עדיין בלתי נתפס בעיניי שנאלצנו לצאת אליו, למאבק הזה. וביחד בתוך הדבר הזה, באמת, החוסר שלהם, אני חושבת שבכל המדינה זה הורגש, החוסר הנוכח שלהם, של האהובים שלנו, שלא פה, שהם לא בהישג יד, אבל אני יודעת שהם כמה קילומטרים ממני, אבל הם לא פה. וזה משהו שאני חושבת שהמחשבה, המוח, קשה לו לתפוס את זה. את הסיטואציה הזאת.
0: את חושבת שחזרנו לחיים, או שאנחנו, או שבעצם זומבי מדבר איתך עכשיו?
1: אני יודעת שאני עדיין לא חזרתי לחיים. אני יודעת שאני בתהליך. בתהליך של חזרה לחיים, ובתהליך של להחזיר את עצמי לעצמי. ואני יודעת שהעצמי הזה השתנה.
0: את לא אותה אישה. הפסקת לשמוח?
1: זה כן ולא, אני מאוד משתדלת, אבל הרגש עדיין מאוד מאוד מאוד רדום בהרבה מובנים. שטוח, המנעד הוא קצת אחר, וצריך למצוא את הרגעים האלה. הרגעים האלה שהם באמת, הם כן מבליחים, וזה נורא חשוב להמשך החיים. ולעשייה, באמת לעשייה הזאת, שהיא מצילה.
0: ואמרתי בתחילת הדברים, מיכל, שאולי זה מקרי ואולי זה קוסמי, והנחתי את זה לפתחך שאת זו, שתבחרי את המילה שאת רוצה להשתמש בה. העיסוק שלך עוד לפני יום הטבח והמחדל, היה במושג געגוע.
1: כן. האמת שהתחלתי את המושג הזה בעקבות אובדן אישי של סבתא שלי. האובדן של סבתא שלי הוביל אותי לתוך העולם הזה. ובמסגרת הלימודים שלי ממש רציתי לכתוב סיפור קצר שיהפוך אחר כך לסרט. ולא הצלחתי. נאמר לי שלא הצלחתי להביע את רגש הגעגוע שם. וזה שיגע אותי. זה משהו שממש אמרתי, איך יכול להיות? אני כל כך אוהבת אותה. אני כל כך מתגעגעת. ובאמת יצאתי לאיזשהו מסע מאוד ארוך לחפש מה זו הצורה הזאת. וזה לא רק הצורה, זה לא רק הדימוי, זה גם התחושה. איך אפשר בעצם לגלם את הרגש הזה שהוא מגיע בעקבות אובדן בהקשר, געגוע מופיע בהרבה הקשרים, אבל מבחינתי אני התמקדתי בגעגוע שמופיע בעקבות אובדן, ובאמת ולא ידעתי עד כמה עוצמתי זה יהיה בהמשך.
0: כי זה מה שבעצם צריך לשאול אותך, נכון, מיכל? תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה. מלא מילים, נכון? עשרות אלפי מילים. צפייה אינסופית בסרטים. אבל כשזה קורה באמת, זה מרגיש אותו דבר? או שאת אומרת, אה, לא הבנתי כלום?
1: בעצם הרבה פעמים, כשעוברים איזשהו תהליך באופן כללי, געגוע לא, כמו שאמרת, תיאוריה, תיאוריה, הגעגוע הוא לא נחקר כל כך באקדמיה, כי כמו שציינת, זה רגש מאוד חמקמק. וכל הזמן כשדיברתי על געגוע קודם, אז אמרו לי, את מדברת על מלנכוליה, את מדברת על נוסטלגיה, ואני אמרתי להם, לא, זה משהו אחר, זה באמת משהו אחר. ובעקבות האובדן האישי שלי, אותו חוסר, ההיעדר, האין המהדהד הזה, היה מאוד מאוד נוכח. ואחרי השבעה באוקטובר, האין, ההיעדר, החוסר, הפך להיות משהו אחר. אני מעולם לא חשבתי, וגם בסרטים שצפיתי בהם, ובמחקרים שכתבתי, מעולם לא נתקלתי בהקשרים של געגוע עם צירוף של אימה, עם צירוף של פחד, עם צירוף של חוסר אונים, של דאגה, שאתה לא יודע, מין געגוע שנמצא באי ודאות קיצונית, זה משהו שלא קראתי עליו ולא צפיתי בו.
0: אבל ידעת...
1: וזה מה שגיליתי בעקבות השבעה באוקטובר, בעוצמה גדולה מאוד מאוד מאוד.
0: אבל ידעת להגיד לעצמך, הגעגוע שלך אל מי הוא? האם הוא אל עומרי שנמצא חטוף? האם לאחות הקטנה שסובלת מולך, או אולי אפילו לעצמך?
1: זה ממש כל הדברים שאמרת. אבל הגעגוע של האימה והדאגה והחוסר אונים זה היה לעומרי. אתה יודע, הרבה אנשים אמרו, אנחנו מתגעגעים לאנשים שאנחנו לא מכירים. וזה היה קצת אולי להרגיש גם את הכאב של המשפחות. המשפחות שהם הפכו להיות המשפחה שלי הגדולה המורחבת. להרגיש את עוצמת הכאב, את עוצמת הגעגוע, ובהתחלה בכלל לא היה מקום לגעגוע. לא, מי בכלל, זו פריבילגיה במרכאות, כן? זה נמצא שם, אבל קודם צריך להציל. והגעגוע התגלה מהתופת בהמשך, אחרי חודשים ארוכים שהם עדיין שם, עדיין נאבקים, הם עדיין שם, ואז הוא מבליח, הוא פשוט מבליח, והוא מאוד מאוד מכאיב. זה געגוע מאוד כואב. כי אי אפשר לגעת בהם. הידיעות עליהם מאוד מעטות, אם בכלל, וכל רגע הם יכולים להיות בחיים או לא.
0: את מדברת בזמן הווה, כי את מדברת איתי, או כי ככה את חווה את המציאות?
1: כנראה שאני ככה חווה את המציאות, וזה בהקשר לשאלתך... זה עבר, אבל זה עבר נוכח, ככל הנראה עדיין, ממש, בעוצמה. לא שמתי לב לזה, שכך אני מדברת.
0: היית אישה שמחה לפני 7 באוקטובר? היית שובבה?
1: לא חושבת שאף פעם הייתי באזורים האלה, אבל כן, הייתי הרבה יותר. ואני יכולה להגיד שבשישה באוקטובר חזרתי אחרי שבוע, הייתי שבוע ביליתי עם צוות שיפוט בינלאומי בפסטיבל הסרטים בחיפה.
0: כן.
1: וחיים אחרים, ממש.
0: כן.
1: מזוודה עם בגדים יפים שעדיין הייתה מונחת.
0: כן.
1: כי חזרתי רק בשישה באוקטובר ואמרתי, טוב, מחר. מחר, אחרי חג המשק בנחל עוז, שניפגש כולנו, נטפל בזה. והמחר הזה בבת אחת השתנה.
0: את אומרת, את אומרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, אנחנו כאן במערכת הקטנה שלנו, לא נשכח האייטם הפותח של 8 באוקטובר 23 אמור היה להיות הזוכה בפרס הקולנוע בחיפה. התרבות עזרה לך בתקופה הזאת? הצלחת לנעול את הדלת ולראות איזה טריפו קטן או איזה גודר קטן?
1: לא. החיים הקודמים פשוט... זה מעניין שאתה שואל את זה. לא, התשובה היא לא. זה, סגרתי את זה. אני הצלחתי לראות רק דברים שקשורים לשבעה באוקטובר. זה מעט מאוד. ממש מעט מאוד. וגם... הייתי חלק מהוועד המנהל של קרן קולנוע נגב, וממש ביקשתי לסיים את, את התפקיד שם, כי הרגשתי שאני לא מסוגלת עכשיו לקרוא את הסרטים ולקרוא, לאשר סרטים, בזמן שאני נלחמת על חיים. וזה נורא חשוב, הסרטים, כי הנרטיב הוא כל כך חשוב, ולספר את הסיפור ו... זה ממש חשוב, במיוחד בתקופה כזאת שאנחנו נאלצים להיאבק על הנרטיב. אבל אני לא יכולתי, כי אני לא יכולתי באותם רגעים, כי הייתי עסוקה במשהו אחר.
0: ואת מדמיין? ואת מדמיינת, אולי מילה לסיום, את מדמיינת את היצירה הקולנועית שמיכל לוי תיצור בשנים הקרובות?
1: האמת שכן, כן. כי באפריל 24 חבר יקר הניח בידיים שלי מצלמה ואמר לי את מצלמת. אני אמרתי לו אתה מה זאת אומרת, בתוך כל הדברים אני לא יכולה לצלם עכשיו, מה זה קשור? שוב אנחנו בהצלה, מה קשור? אבל צילמתי, תיעדתי, מבחינתי צילמתי את זה עבור עומרי, כשהוא יגיע הוא יצפה, אז תיעדתי את המשפחה.
0: והוא צפה?
1: האמת שהוא צפה בקטע קטן שערכנו לאחרונה. ממש קטן.
0: ו?
1: והמילים עוד יגיעו. המילים עוד יגיעו. הוא אמר שזה חזק. זה הקטע חזק.
0: אנחנו נחכה ליצירה הזאת, ובכלל נחכה לימים טובים יותר. אני רוצה להודות לך עד מאוד, מאזינות ומאזינים, שם הספר געגועים. הוא יצא כעת בהוצאת רסלינג, כעת לפני חודשיים שלושה, וזה רעיון ראשון של מיכל כאן אצלנו בתוכנית, בכלל על היצירה החשובה הזאת. קחו אותו אל הידיים. מיכל לוי, יוצרת וחוקרת קולנוע, גיסתו של עומרי מרן, מהלב, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: גואל, אני יכולה להגיד תודה רק רגע, משהו?
0: באהבה.
1: אז אני ממש רוצה להגיד תודה לשני קניסו, שהוא מבקר וחוקר קולנוע, ולספרייה ולמרכז ההנצחה בקריית טבעון, ששם אנחנו ביום שבת הקרוב יהיה מפגש על הספר. אז זה בעיקר, תודה.
0: ביום שבת הקרוב, ביום שבת הקרוב בטבעון. רשמו גם את זה, מאזינות ומאזינים. מיכל אבי, תודה שהיית איתי הבוקר. ובשביל הנושא הבא שלנו, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאמור במשדר מיוחד לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. בואו נשמע את הצלילים הבאים.

0: צר לי עליך, אחי יונתן. הצלילים היפים שאתם שומעים מאזינות ומאזינים הם קינת דוד, הקינה על בארי, שהלחין המנצח הבינלאומי יואב תלמי. איך גורמים לצלילים לדבר כאב של אומה שלמה? נשאל, נברך לשלום את יואב תלמי, מלחין, מנצח בינלאומי ומנהל מוסיקלי, ראש מחלקת הניצוח באוניברסיטת תל אביב. יואב, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. בעצם היצירה הזו התחילה להיכתב עוד לפני יום הטבח.
1: כן, הרבה חודשים לפני זה. התחלתי לכתוב אותה, אבל הייתה לי תחושה מוזרה, תחושה של אבל כבד, שקשה להסביר את זה, משום שכתבתי את זה על דוד שחי בארץ לפני 3,000 שנה. אבל ההרגשה שלי הייתה מאוד מוחשית, מאוד רלוונטית, כאילו שאני כותב על משהו שקורה עכשיו. ורצה הגורל, וכמה חודשים אחרי שכמעט השלמתי את היצירה, נפל היום של השבעה באוקטובר, ואני הייתי מעותק לטלוויזיה וראיתי ברגעים מסוימים את הטבח הנורא שקרה בקיבוץ בעירי.
0: אבל אתה יודע לומר לעצמך מהי אותה התוגה שתפסה אותך עוד לפני יום הטבח?
1: אני תמיד חשבתי, מאז שלמדתי את קינת דוד, עוד בתור תלמיד בתיכון, שזה אחת מהקינות היפות והעמוקות ביותר שנכתבה בספרות בכלל, ובעיקר בספרות העברית, שיש בה המון אלמנטים שהם רלוונטיים לימינו אנו. צבא ישראל ניגף אז לפני הפלישתים, והפלישתים בהכללה יכולה להיות גם כן הפלסטינים, ומדובר שם על גת ועל אשקלון. כן. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון. כן. אתם תשמחנה בנות הערלים. כלומר, זה הכל בעוד סביבה אפילו שקרובה לעוטף עזה.
0: כן.
1: ואיך שדוד בוחר, למרות שהוא פחד ושנה את המלך שאול, שרצה להרוג אותו, הוא בוחר לא לקרוא לנקם ולא, אלא פשוט להתאבל עליו ועל בנו יונתן. יש בזה משהו מאוד מאוד יפה. וכשהתחלתי לכתוב את היצירה, הייתה לי תחושה עמוקה של אבל, ממש תחושה עמוקה. וכאילו אפילו מוגזמת למה שצריך לכתוב מישהו ש כותב 3,000 שנה אחרי כל מה שקרה.
0: כן.
1: והנה פתאום זה קרה וזה עומד על ידינו, כרגע. והייתה לי צמרמורת. שיניתי אז את ה
0: עוד רגע נדבר באמת על השינוי שלך, אם תרשה לי, רק נאמר, אפשר להבין את התוגה הגדולה כאשר מתבוננים בביוגרפיה הפרטית שלך, כן, גם קיבוצניק, גם מי שחווה לצערנו הרב מלחמות רבות כאן בארץ הזאת, גם מי שצריך לזכור כתב את מרש צהל, כן, הוא חתום עליך, מרש צהל, כנראה שזה טבוע בך, כנראה שהבנת את גודל הרגע.
1: כן. כן, אין לי הרבה מה להוסיף. הרקע הקיבוצי שלי, בייחוד של קיבוץ השומר הצעיר, גרם להזדהות מאוד עמוקה עם קיבוץ השומר הצעיר של בעירי. ועל התחושות בכלל של הגורל של העם, אתה ציינת. אני בן לניצולי שואה, גדלנו תמיד עם האימה של מה שקרה לעם שלנו בגולה, ועל ידי הנאצים, וכן, אני מסתובב עם התחושות הגורליות האלה מאז שנולדתי.
0: גם זה, אם אנחנו מוסיפים עוד קומה ביוגרפית, מאזינות ומאזינים, משפחתך כמעט כולה, למעט עורך, כל המשפחה נכחדה שם במחנות הריכוז ובכלל בשואה. איך, איך מתרגמים כאב לאומי, לא פרטי, לאומי, לצליל?
1: זה לא פשוט. הרבה מלחינים נמנעים לעשות זאת מפחד שזה כמעט בלתי ניתן לעשות. יש מלחינים שנמנעים לכתוב למשל על השואה בגלל שהשואה היא גדולה מדי כשאפשר לבטא אותה במילים. אני לא רוצה להגיד שאני העזתי, אבל משהו שקרה לפני 3,000 שנה הרגיש לי מספיק רחוק כדי שאני אוכל לכתוב על זה בצורה יותר אובייקטיבית, וזה מה שעשיתי. זה שזה פתאום נהפך למשהו רלוונטי שקרה רק לפני, אז כשכתבתי את זה רק לפני יום יומיים, זה באמת משהו מהגורל, לא דבר שיש לי שליטה עליו.
0: וכשהיית אל מול התמונות שגרדו לכולנו את הלב, חזרת אל חדר העבודה ושינית מן הצלילים, או שזה היה פונקט?
1: הצלילים, כן, אני שיניתי את הסוף. הסוף נעשה אחר. היצירה גם ככה הייתה מלאה בכאב ובדרמטיות. יש בה המון כלי הקשה, יש בה טופים, גם את הטימפני וגם הטוף הגדול, וגם מצלתיים וגם גונג, וגם כל הצלילים שנותנים באמת הרגשה של משהו גורלי שקורה. אבל את הסיום קצת שיניתי, והוא מסתיים בעצב עצום. גם את המילים שיניתי.
0: כן, אז בוא נדבר באמת על שינוי המילים, שהם שינוי כל כך משמעותי וכל כך מרגש. מה נכתב ומה שינית?
1: הקינה נתתי כפי שהיא, והיא מתחילה בהצבי ישראל על במותך החלל, איך נפלו גיבורים. וכשהיא נגמרת, אני במקור, עוד לפני שקרה מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, חזרתי על השורה הראשונה והצבתי אותה שוב בסיום הקינה, הצבי ישראל על במותך החלל, איך נפלו גיבורים. היה לי חשוב לסיים עם אותה שורה שבה התחלתי את הקינה.
0: כן, אבל...
1: ואז כשקרה מה שקרה, ניגשתי ישר לשולחן הכתיבה וכתבתי, עצבי ישראל על קיבוץ בעירי, איך נפלו גיבורים. איך נפלו גיבורים הוא המשפט שחוזר לאורך כל הקינה שלי, כאין מוטיב חוזר של כל מה שקורה, כל פעם חוזר, איך נפלו גיבורים, איך נפלו גיבורים. וכך עם אותה פסוק אני גם מסיים את הקינה.
0: כמה זה יפה. הצבי ישראל לעצבי ישראל, וגם ביום הזה אנחנו כולנו ברגש הזה ממש. אנחנו שומעים שוב חלק מהקינה הזאת. המלחין, המנצח הבינלאומי ומנהל מוסיקלי יואב תלמי, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גם לכם.

0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות במשדר מיוחד לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. משדר מיוחד שעוסק כולו בזיכרון ובאנושיות היחידים. האורחת הבאה שלנו ראויה לכל פרס, והיא אך קיבלה אחד כזה. כבר למחרת הטבח ב-8 באוקטובר, כשכולנו עוד היינו המומים, כשהסכנה עוד הייתה מוחשית, כשהאימה מילאה כל חדרי לב, היא נכנסה אל יישובים כבושים, אפילו למקומות שבהם עדיין הסתובבו מחבלים, הכל כדי להציל כלבים, חתולים וסוסים שנפצעו, ששוטטו ברעב ובצמה, שנלכדו בבתים שרופים. מאות בעלי חיים היא הצילה, על זה היא זכתה כעת באחד הפרסים החשובים בעולם הווטרינריה, פרס רווחת בעלי החיים המשפחתיים מטעם האגודה העולמית לרפואה וטרינרית. נברך לשלום את הווטרינרית הדוקטור גליה מלמן שלו. שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. גליה, איך את חווה את היום הזה?
1: יום קשה. מחנק בגרון מהבוקר. אני חושבת זה כבר בימים האחרונים זה הולך ונבנה מה שנקרא, ואני בדיוק חוזרת משחזור של של הבוקר הזה ברמה האישית שלי ושל בעלי.
0: אז איך היה נראה הבוקר הזה, היום, עכשיו, לפני 3 שנים?
1: הבוקר הזה, לפני 3 שנים, בעלי ואני יצאנו בבוקר מוקדם מהבית, אנחנו בימי שבת בבוקר מתאמנים, אנחנו טריאטלטים, והיינו בהכנות לאימון מסכם לאיירון מן טבריה, שהיה אמור להתקיים באותה שנה. ובעצם ב6:15 בבוקר מאלונית כפר עזה היה אמור לצאת האימון שלנו, שהוא בעצם יצא. אנחנו איחרנו כמה דקות, והזקות תפסו אותנו ממש בין צומת צעד לכפר עזה. זהו, ואנחנו בכל אותו יום גם עצרנו שם, היינו במיגונית בשעה הראשונה, וניסינו לעצור אנשים שהתחילו לברוח מהנובה, וככה שעטו ישר לכיוון סדרות ואשקלון, וניסינו להסביר להם שבזמן טילים אסור לנסוע בכביש הזה. ואז כשהתחלנו לראות מכוניות מגיעות עם פגיעות של מחבלים, ואנשים מזהירים אותנו מפני מחבלים, ניסינו לתת עזרה ראשונה לפצועים ראשונים שראינו, גם בצומת צעד וגם בכניסה לקיבוץ צעד. במשך כל אותו יום היינו, בעלי ואני, בקיבוץ צעד, ופשוט עשינו כל פעם את מה שיכולנו מבחינת עזרה לשורדי נובה שהגיעו לשם ולפצועים שהגיעו. עד הערב, רק בערב הצלחנו להגיע לחברים ברוחמה, כי אנחנו גרים בעין הבשור ולבית שלנו חזרה לא יכולנו להגיע, כל הכבישים היו סגורים.
0: זה עוד חקוק בך? הדימויים, התמונות עוד חקוקות בך?
1: כן, בטח, זה משהו שלא לא מלווה אותך כל הזמן, זה כן, זה מורכב. אתה עסוק הרבה ב בדיוק חשבתי על זה שכל כך הרבה שנים, כאילו ב3 שנים האחרונות אני מתרכזת יותר במה לא הספקתי לעשות, מה לא הצלחתי לעשות, מה יכולתי לעשות יותר, ודווקא עכשיו ההכרה הזאת במה שכן עשינו ככה מחזיר לי קצת
0: אוויר.
1: קצת אוויר, כן.
0: אז מה,
1: לזכור שגם כמה דברים עשינו שכן הצלחנו לעזור, שכן הצלחנו לעשות.
0: אז זה באמת מנקר בך, האשמה, אולי את זה יכולתי להציל, ואולי הוא לא יכול...
1: בטח. אני חושבת שאין, לא יודעת אם יש מישהו שעבר את היום הזה שלא חושב, אפילו אנשים שהיו בבית, שבטח מרגישים שאולי הם יכלו לצאת, אולי הם יכלו לעשות, אולי הם יכלו לעשות. אני לא חושבת שיש מישהו שלא חווה איזושהי תחושה שהאם הוא יכול היה לעשות משהו יותר. וכן, בתור מישהי שהייתה בשטח באותו זמן וראתה פצועים, וכל פעם אנחנו חושבים אם היינו בוחרים לעשות ככה או ללכת לפה או לעשות אחר. בסך הכל מאות מטרים בודדים הפרידו בינינו לבין חברים שלנו שנרצחו בבתים שלהם, אז בטח שאתה מרגיש כזאת, כזאת אוזלת יד מול הדבר הזה שהתחולל.
0: מתי את מבינה, גליה, או מתי את אומרת לעצמך להזזל, אני צריכה רגע להסתכל על בעלי החיים?
1: למחרת היום, כשהצלחנו לפגוש, הילדים שלי היו במושב שלי בעין הבשור, ואנחנו היינו בסעד, ובעצם לא הצלחנו לחזור הביתה, ורק למחרת חילצו את המושב מהשער האחורי דרך השדות, ופגשנו את הילדים, ודבר ראשון עשינו לעמק חפר לאח שלי, להשאיר אותם, להגיע כולנו למקום בטוח, ואיך שהגעתי לשם, והטלוויזיה הייתה דולקת, ופשוט עד אז כמעט לא ראינו טלוויזיה, לא הבנו, כאילו, מה זה לא הבנו? הבנו רק מה שאנחנו ראינו, לא קיבלנו את כל הדבר הזה ככה ישר לפעמים.

0: שנים, והתחילו להגיע וואטסאפים מהיישוב, שכבר ביום הראשון הצרכניה המקומית מתרוקנת מביצים וחלב, ואין מי שיגיע לתת מצרכים, וכאילו מיד היה לי ברור שאנחנו אורזים את עצמנו, ובא לי ואני ונוסעים חזרה ליישוב להצטרף לצוות חירום יישובי. ומכיוון שהתחילו להגיע קריאות שצריך דברים, מיד ככה תרגמתי את זה למקצוע שלי, ואמרתי, רגע, צריך גם אוכל לבעלי חיים, יש כאילו, עכשיו יהיה אירוע, לא, זה בטח ייקח כמה ימים, לא יהיה לה חיות אוכל, לא, כאילו, לא, לא, לא חשבנו לרגע שזה הולך לקרות כל כך הרבה זמן.
1: כן.
0: ובאמת, לא יודעת, הרעיון הזה, פשוט תוך כדי תנועה אמרנו, רגע, בוא נאסוף כל מה שאנחנו יכולים, היישוב של אחי אספו מצרכי יסוד, מילאו לנו את הרכב בקרטונים מגן יושיה, וגם בצידניות, ובדרך כבר התקשרתי לאחד הספקים הגדולים שלי, שהוא ספק של תרופות וציוד וזה, והוא מיד פתח מחסנים והעלה לי לרכב כל מה שעלה בדעתו לתרום, וככה נסעתי הביתה למחרת עם הרכב מלא, רכב מלא בדברים. ובעצם כבר ביום הזה, אני לא חזרנו הביתה, לא היה לי בראש אז שאני הולכת להציל בעלי חיים. הלכתי כי ידעתי שאני צריכה להיות ביישוב שלי ולעשות רגע כל מה שצריך. גם לא הבנו לאיזה אירוע אנחנו הולכים, ידענו רק שאנחנו צריכים להתארגן.
1: אבל את כן מבינה שאת הולכת להיכנס אל יישובים כבושים ואל מקומות שעדיין יש בהם מחבלים כדי להציל כלב.
0: אז פשוט התחילו, מהיום שכבר היינו בדרך חזרה הביתה, התחילו להגיע לי קריאות של חילוצים, שיש פה כלב, ומצאנו כלב, ומצאנו בעל חיים פצוע, ואנשים שמי יכול להביא לי את הכלב מהבית, השארתי אותו, כאלה קריאות, וביום יומיים הראשונים שאנחנו בעצם יוצאים לקריאות, זה היה דבר לא מאורגן לחלוטין, ממש קריאה, ואנחנו יוצאים, כאילו, כל מה שחשבנו זה ללכת להביא כלב פצוע מניר יצחק, או מקיבוץ מגן, או מכל מקום, או מיישוב פריגן, מאיפה שקוראים לנו, ולא חשבנו שאנחנו מסכנים את עצמנו. זאת אומרת, ברור שידענו שיש זה, כי הסתובבנו בדרכים ויש כל הזמן טילים וצבע אדום, אבל לא, זה לא היה ברמה שאתה יודע, שאמרנו, טוב, בוא נסכן את החיים שלנו, אבל חשוב להציל כלב. פשוט, זה היה מין, כולם עשו מה שהם יכלו, גם אנשים יצאו לחקלאות ויצאו למה שעשו בהנחה שמגנים הכי טוב שאפשר.
1: כן.
0: אבל צריך לציין שאנחנו הצענו מהמושב ביומיים הראשונים, הכבישים פנויים, אף אחד לא עוצר אותנו, אין צבא, אין מחסומים, אין כלום, אף אחד לא שואל אותך שום דבר. אתה מגיע, נכנס לקיבוצים, ורק אחר כך אומרים, מה, נכנסתם לפה, אבל לא תיארו פה עדיין, כאילו, לא הבנו את המשמעויות באותו רגע. זה לא היה מאורגן.
1: העובדה שבאמת אגודה עולמית מעניקה דווקא לך וטרינרית ישראלית את הפרס הזה, זה לא ברור מאליו, נכון? במיוחד לאור מה שחושבים עלינו.
0: כן, בהחלט. קודם כל, עצם זה שעבד של ארגון הווטרינרים הישראלי, ובראשם ענת ליכטר, הם בכלל פנו אליי ואמרו לי שהם מגישים אותי למועמדות, והדבר הזה רגש אותי בצורה מטורפת. 3 שנים אחרי שפתאום ככה חושבים על זה שבאמת מגיע לציין את הדבר הזה ולהגיש, זה מאוד מאוד רגש אותי. גם אמרו לי, אין הרבה סיכוי, יש הרבה מועמדים, הרבה קטגוריות, לא, אף פעם אף אחד מישראל לא זכה בשום דבר, כאילו, לא לצפות. וגם ההקשר למלחמה, זה ברור שהיה חשש שאולי יש פה קצת מרכיבים שלא יאהבו. וכשזכיתי בפרס הזה, אני לא הבנתי את גודל המשמעות והאירוע. התרגשתי כמובן, אבל מסביבי התרגשו הרבה יותר אנשים שיותר מבינים מה זה אומר. אני באמת הרגשתי שאני, אמנם אני זאת שקיבלתי את הפרס, אבל הפרס הזה הוא לכל כך הרבה אנשים. זה לא מרגישה שזה פרס אישי שלי. אני מרגישה שבאותם ימים היו פשוט מאות מאות של מתנדבים, וטרינרים שהגיעו באמת גם הם עצמם לשטח צבאי סגור, תחת אש, הגיעו בשביל להיכנס ולעשות חילוצים ולהביא בעלי חיים, ולא חשבו לרגע על הסיכון העצמי שלהם. ובאמת, זה מי אנשים שנתנו אוכל ודאגו למקום הנקי בשביל להחזיק כלב באופן זמני ועד ל... אנשים שהסיעו בעלי חיים לבעלים המפונים שלהם בעין גדי ובאלת, רק בשביל לאחד את הבעלי חיים במשפחות שלהם. מערך מטורף, שזה לא פרויקט של גליה שלה ובעלה זיו, זה פרויקט של הרבה מאוד אנשים. ומגיע שפו לעם ישראל ולקולגות שלי הווטרינרים והצוותים שלהם, שבאמת נתנו פה עבודה מקצועית מדהימה ועם המון חמלה לבעלי חיים.
1: זה שינה אותך כאדם?
0: השביל אוקטובר בוודאי שינה אותי כאדם. אני חושבת שאני יודעת שאני לא מי שהייתי לפני בהרבה מאוד אספקטים. אבל אתה יודע, לא במהות, כאילו אני עוסקת כאילו אני כמובן אומרת שזכיתי לקום כל בוקר למשהו שאני הכי אוהבת לעשות, שזה המקצוע שלי, ותמיד זה מה שרציתי להיות, לעזור לבעלי חיים ולהיות וטרינרית, ואני חושבת שזה מאוד טבעי לי להיות במקום הזה כשצריך, שזה המקום שאתה יכול לתרום ברמה המקצועית, וגם באיפה שאתה נמשך, לאן שאתה נמשך באופן טבעי. כמו שכל אחד נמשך באותם ימים לעזור, אם זה מי שידע לבשל, אז בישל, לחיילים, למשפחות, כל אחד עשה את מה שהוא, איפה שהוא מרגיש שהוא יכול לתרום ואיפה שנוח לו, ושם אני הייתי, אבל כן, האירוע הזה בפני עצמו, אני חושבת שיש מישהו שנשאר אותו דבר כמו שהוא היה קודם.
1: אנחנו באמת נברך אותך, באמת נברך אותך גם על הפרס ובכלל על הפעילות הרבה שלך, הווטרינרית הדוקטור גליה מלמן שלו, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לכם.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מיד אחרי חדשות השעה 9. אנחנו נמשיך במשדר המיוחד שלנו לציון 3 שנים לטבח ומחדל 7 באוקטובר. אנחנו נדבר על דימויים, נביא לכם צלילים, גם נספר את סיפורם של בתים שחרבו, שובו אלינו מיד.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. גם בשעה זו אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד שלנו לציון שלוש שנים לטבח ומחדל שבעה באוקטובר. לאורך היום כולו בכל רחבי הארץ, תקסים, מיצגים, הפגנות, פעולות מחאה ואירועים שיגיעו כולם לשיא. עם פתיחת טקס הזיכרון הלאומי שיתקיים בפארק הירקון. הטקס ישודר בכלי התקשורת גם אצלנו בכאן תרבות. בשעה הקרובה נביא לכם צלילים, נדבר על דימויים וגם נספר את סיפורם של בתים שחרבו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: אין עוד את מי להאשים, העצבות נותרה כפי שהייתה. הצלילים היפים יפים יפים האלה הם מתוך בערי, השיר הפותח את אלבום הבכורה של האומן יואב בריל, בעצמו איש קיבוץ בערי. שם האלבום Reasons to be fearful, סיבות להיות מפוחד, נגיד על העטיפה שלו, צילום אורגן על רקע נוף קיבוצו עוד בימים שהיה ירוק. יואב בריל הוא אומן רב תחומי, אנחנו כבר כאן בתוכנית זכינו לראיין אותו עם סרט תיעודי ששמו תוצרת חוץ. מלבד זאת הוא גם אנימטור והוא מעצב והוא מתופף. עכשיו אלבום בכורה. יואב בריל, יוצר מוסיקאי בן קיבוץ בערי, שלום לך.
1: בוקר טוב גואל. הלוואי והייתי מתופף, אינני מתופף, אבל כל השאר בשבילי אני חותם בשמחה.
0: בשבילי אתה כן, בשבילי אתה כן. מה זה הבוקר הזה בשבילך?
1: וואו, שאלה מעניינת שלא מאוד התכוננתי אליה. תראה, אני יכול להגיד שמי שבאמת השביעי נגע בחייו באופן מאוד קרוב ובאמת נוכח בשלוש שנים האחרונות בכל יום ובכל מפגש ובהרבה אירועים שהם גם מעבר ללוח השנה העברי או הלאומי. מכאן אחרי השיחה שלנו אני עולה על הרכב ונוסע לטקס המרכזי של בערי, אז ללא ספק זה לא הולך להיות יום קל, אבל זה באמת לא יום שבא לנו פעם בשנה.
0: כן, זה מה שאנחנו שומעות מכל המרואיינים שעלו אצלנו כאן לשידור, כמובן היום במיוחד, אבל גם בשבוע האחרון ובשבועות ובחודשים. זה לא עוזב, נכון יואב?
1: זה לא עוזב, זה בעיקר לא צריך לעזוב, וצריך גם להגיד שכל עוד המדינה לא נדרשת, כל עוד לא מוקמת ועדת חקירה ממלכתית, האנשים ששביעי פגע בהם לא יכולים באמת להרגיש שהם יכולים להמשיך בחייהם או לפתוח איזשהו דף חדש, כי הדף הקודם לא נסגר, וחשוב להדגיש את זה, כי זה אומנם ילווה אותנו עוד את כל החיים, אבל החרדה המסוימת שאנחנו חיים בה היא בין היתר בגלל שיש תחושה שהדף לא דופדף, כן. לא התחלף.
0: כן. ומה שמבאס אותי בשיחה הזאת, יואב, זה שאנחנו לא מדברים על האלבום המצוין הזה שלך. אלבום

0: שבכלל נוצר ברובו עוד לפני יום הטבח?
1: הוא, נאמר, היה בשלבי סיום מאוד מתקדמים, ואני קצת קורא לו ביצית מוקפט, כן? כמו כל מיני יצירות שיצאו בשנתיים האחרונות, אז היסודות שלו באמת היו לפני. אני חייב להגיד שכשהוא יצא, אז הייתה לי ממש התנגדות פנימית בכלל להכיר בזה שיש לו איזשהו קשר לשביעי באוקטובר, כי באמת זה אלבום שנוצר מכל שנות החיים שלי לפני, סיפר סיפורים אחרים. מטבעו של אלבום ראשון היה בו גם עיסוק במקום שבו גדלתי וממנו באתי. הקלידים בשכונה בקיבוץ בערי שמצולמים על העטיפה והזכרת קודם, מתמונה שצולמה ב-22 וכבר הייתה מוכנה, העטיפה עם השם, עם הדימוי הזה, היו מוכנים לפני השביעי באוקטובר. ולכן כשהאירוע קרה ובעצם המציאות, מה שנקרא, ישרה קו עם התכנים שלו, הייתה לי קצת התנגדות לדבר הזה, ואני מבין היום שזה בלתי, לא רק בלתי נמנע, אלא שהשביעי באוקטובר היה נוכח בו עוד לפני שהאירוע הזה קרה.
0: שוחחנו קודם, בשעה הקודמת, יואב, עם המנצח תלמי, גם הוא דיבר איתנו על יצירה קונצרטית הפעם, שגם אותה הוא כתב עוד לפני יום הטבח, הוא השלים אותה אחרי הטבח, והוא דיבר שהוא ישב במקום בו הוא יוצר, והרגיש אימה שעוד לא קרתה. אתה יכול להגיד את זה גם על עצמך?
1: אני חושב שכן, אני חושב שאתה יודע, אם אני מקשיב לאלבום הזה ומהצד, ואני יכול לזהות את החרדה וגם את ההדחקה המסוימת. אתה יודע, יש לנו איזושהי נטייה להתייחס לכל מיני דברים שנכתבו לפני, ופתאום אנחנו מגלים בהם רמזים כאלה, כן. איזושהי מיני נבואה כזאת.
0: כן.
1: אני חושב שבסופו של דבר זאת לא הייתה איזה נבואה אלוהית, אלא משהו מאוד פשוט. כל מי שחי בעוטף, הכיר את העוטף, הרגיש שאנחנו, אם לא בפתחו של אסון, אז לפחות בתקופה שלא מובילה לסיטואציה יותר טובה. והדברים האלה נכנסו לשירים שאנחנו כותבים וליצירות שלנו. לא היה מי שהקשיב. אתה אומר היום, אנחנו מקשיבים לזה בדיעבד, אבל הדברים האלה נכתבו ונאמרו בזמן אמת.
0: כן, 20 שנים של טפטופים. אבל בכל זאת, אתה גם בוחר לקרוא לאלבום Reasons to be Fearful.
1: נכון.
0: אתה לא מחליף את הדימוי שעל העטיפה, יכולת להחליף. ואתה פותח את האלבום עם השיר בערי. You own it.
1: היום אני own it, גם הכותרת של האלבום אגב הייתה קיימת לפני. השיר ששמעתם בפתיחה שבאמת נקרא בערי, הוא קטע כמעט אינסטרומנטלי לגמרי, רותם ברור הצטרף בכמה שורות ליריות באמצע, גם הוא נכתב ובושה לפני השביעי באוקטובר, ואיכשהו קיבל את הצורה הסופית שלו אחרי, כי באמת הרגשתי שכתבתי וזרמתי פה עם איזושהי תחושה של חרדה ומלנכוליה שבאמת התגשמה. הדבר האחד שנוסף לפתיחה שלו ופתח את האלבום, זה איזושהי הקלטה שלי, של הכיתה שלנו בקיבוץ, ביסודי, באיזשהו ביקור בחבר של הקיבוץ, ואיזשהו חיבור מקומי יותר אישי.
0: זה נורא מעניין, נכון לי, יואב? כי אתה לא בקיבוץ כבר מלן שנים, אבל אתה עדיין שם.
1: קודם כל, אני, ההורים שלי שם, יש לי משפחה שם, יש לי שם משפחה שנפגעה, והקשר אף פעם לא היה נותק. אנחנו בסוף חיים במדינה קטנה שבין בין בערי לתל אביב, מפרידות 70 דקות נסיעה. גם בשנים שלא גרתי בבערי הייתי מנגן בחגים, או תורם לכל מיני אירועים. אני אנימטור למחייתי, אז הקשר הזה אף פעם לא נותק, בטח שלא הקשר הרגשי. וגם ההורים שלי היו, נכחו בשביעי, הבית שלהם נהרס. זאת אומרת, אין באמת הפרדה ביני לבין המקום.
0: נגיד מילה למאזינות והמאזינים, כי אני באמת רוצה שתאזינו לאלבום הזה. הוא לקח אותי קצת אל אזורי ה-Pet Shop Boys. זה בסדר שאני אומר את זה, יואב?
1: מה את אומרת? ומוריי ורביי ו-Pet Shop Boys.
0: אוקיי, אז זה ממש בעולמות האלה. ממש ממש בעולמות האלה. הוא כולו אנגלית, ויש בו מלבד שיר אחד, זמרים אחרים. שמבצעים אותך, כי לא הרגשת מספיק זמר?
1: כי אני יודע שאני לא מספיק זמר, אבל אני חושב שכישורי הזמרה שלי הצליחו להחזיק מנעד של שיר אחד שאיכשהו הכי יתמתי לו. אבל שמחתי מאוד להריח את החברים האחרים.
0: כן. ביקשת שנשמע, ואכן נשמע אותו, את Distant Trucks. תגיד לי למה?
1: אני חושב שמכל השירים באלבום זה באמת שיר שהכי מחובר לקיבוץ, קודם כל כיוון שהוא נכתב, המנגינה שלו והבסיס שלו נכתבו, באמת שעוד גרתי בקיבוץ לפני 20 שנה בערך, והוא תיאר איזה מין אווירה לילית כזאת של הקיבוץ השקט, משהו בסגנון לילה של שלום חנוך, אבל במילים אחרות, ורצה הגורל כשהשלמתי אותו, הקיבוץ באמת סוג של ננטש, לפחות באופן זמני התרוקן. פתאום התיאור הזה של המקום השקט נהיה לא מטאפורה. הוא פשוט נהיה ממשי. ואני חושב שזה השיר שהכי מחובר לסיטואציה.
0: והנה אנחנו נשמע אותו כעת. אני מזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, להאזין בכל מקום שבו אתם צורכים את המוסיקה שלכם ל-Reasons to be Fearful, או שפשוט תכתבו יואב בריל ותמצאו את האלבום כולו. יואב, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל.

0: טראקס מתוך האלבום החדש, אלבום בכורה ליואב בריל בן קיבוץ בארי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות במשדר מיוחד לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. האורח הבא שלנו מציג כעת תערוכת יחיד ראשונה, יש בה צילומים ועבודות וידאו מאירועים שהוא סיקר ב3 השנים האחרונות. שם התערוכה אין שינוי בהנחיות, היא מוצגת בבית רדיקל שבתל אביב, מי שעוצר אותה הוא הצלם תומר אפלבוים, ואני אברך לשלום, אני צריך לומר הצלם, כתב הארץ, בר פלג, שלום בר.
1: שלום שלום.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, אנחנו כולנו כמובן מכירים אותך בתור העיתונאי הראשון שחשף את פרשת קטרגייט, כשסיפרת לנו בעיתון הארץ שיונתן אוריך וישראל איינורן עובדו עבור קטר, ופרסמת כמובן עוד פרסומים מאוד חשובים על הכשלים שהובילו לנפילתו של חייל צהל גור קיאטי, וכל הדברים המאוד קשים האלה, אבל לאורך כל השנים האחרונות סיקרת את טבח מחדל ומלחמת 7 באוקטובר. מתי הרגשת בר שאתה צריך גם את המצלמה לעזרתך?
1: האמת שזה קרה מאוד בסמוך לתחילת המלחמה ולטבח, כשאני בעצם התגייסתי למילואים ב-7 באוקטובר בערב, בלילה, אחרי שסיקרתי באזור סדרות, ובסדרות כמעט ולא צילמתי, בסדרות ב-7 באוקטובר. זאת אומרת, יש לי צילומים, יש לי תיעודים, מסדרות, מכביש 34, מצומת שער הנגב, אבל הם לא רבים באופן ליום ההיסטורי הנורא והיום שהיה שם, כי פשוט הרגשתי שאני לא, אני לא רואה באמת את הדברים, ואני לא מצליח באמת עכשיו לצלם את הזוועות שאני רואה. ואז, מ-7 באוקטובר בערב, בעצם אני במילואים, כן. אני כבר לא עיתונאי, אני שם את העת שלי במרכאות, כן. בצד, והייתי צריך להתעסק עם משהו. הייתי צריך גם לאבד שנייה את מה שראיתי, והייתי צריך רגע, אתה יודע, למצוא, בגדול נגמרו לי המילים. גם ב-7 באוקטובר בלילה, כשאני מגיע הביתה, אחרי שהיינו באיזשהו אש צולבת, והרכב שלי נפגע מכדוריהם, באותו ערב אני יושב, אני צריך לכתוב, אתה יודע, טקסט לעיתון, העיתון לא כותב את עצמו, כן. בסוף. מעבר לדיווחים, איזשהו משהו מתכלל, ואני מוצא את עצמי יושב מול המחשב, ולא מצליח לכתוב. אין. וחצבתי בקושי רב פסקה וחצי שתיים בכתבה על סדרות, ולקח לי הרבה זמן לחזור לכתוב, חודש שלם. זה המון מבחינתי.
0: כן. זאת העבודה שלך. זאת העבודה. נכון. ומצאת תחליף במצלמה? היא מילאה, כן. היא מילאה את הצורך?
1: בימים שאין לך בהם יכולת לדבר ולהתבטא בכתב, צילום עושה את העבודה בצורה מצוינת. ניהלתי בהתחלה איזשהו כמו יומן אישי מהמילואים, מכמה חודשים בתחילת המלחמה, ואז מהרגע שהשתחררתי, בעצם כל סיקור המלחמה בצפון, בקו האימות, בעוטף כמובן, בתוך עזה כעיתונאי, בתוך לבנון כעיתונאי, בתוך גוש דן המופגז בזמן 4 סבבים עם איראן, לפעמים תוכחים את 2 ימי קרב שהיו לנו, כן. שהם היו יותר קצרים. והשתדלתי להיות שם ולצלם ולנסות ולהביא את מה שאני רואה.
0: אבל בתור התחלה זה מה זה היה? זה התחיל כמין תמונות הווי, תמונות של חבר'ה, של גברים בשטח?
1: כן, לחלוטין. זאת אומרת, אני ממש לא חיפשתי להראות, תראו, הנה אנחנו יורים וירינו הרבה. אם אתה רוצה לראות דברים כאלה, תלך לדובר צהל, תלך לאתרי חדשות. כאילו אם אתה מסתכל אצלי, אז זה היה ממש אני והצוות שלי. אני חייל בצוות. וטיפה באמת את ההוואי, את הבאוהל, את השיחות שלנו. היו אנשים, זה ממש הפך להיות כאילו עוקבים שלי באינסטגרם, שאני לא יודע מי אלה האנשים האלה. זאת אומרת, אני רואה שהם אנשים אמיתיים, אבל לא פגשת מעולם. נקשרים כבר לחברים שלי מהצוות, אומרים לי, מה עם שחר? איפה זה? איפה הוא? למה לא ראינו אותו כמה ימים? וזה נכון, הוא באמת היה בבית. זאת אומרת, גיליתי שאנשים ממש עקבו אחרי זה, כמו איזה סדרה קטנה, וזה היה גם, אני מזכיר לך את התחושות של כולנו. אוקטובר, נובמבר, דצמבר 23, כי מרבית מהמדינה, או חלק ניכר מהמדינה, היו במילואים, או בשירות, או בסיוע אזרחי כזה או אחר. טיפה שונה.
0: ובאמת, אתה יודע, זה, אותך באמת אפשר לשאול, נכון, בר? אתה כתבת מיליוני מילים בחיים שלך? נגיד, מאות אלפי,
1: נגיד, מאות אלפי
0: מילים. זה בטוח. באמת לתמונה אחת יש חוזק גדול יותר?
1: אני חושב שיש תמונות שיש להן חוזק גדול יותר. אני לא בטוח שאני עוד הצלחתי להביא אחת כזו. אמרת מקודם, הצלם, אני לא צלם.
0: לא, תשמע, בן אדם, אתה מעמיד את הארוחה, אתה חייב עכשיו, אתה חייב עכשיו להתכסות בזה.
1: בסדר, אני מעמיד את הארוחה, וגם הצגתי פעמיים בעדות מקומית, ואני אציג גם בשנה הקרובה.
0: נכון.
1: ועדיין אני מבחינתי עיתונאי, ועיתונאי מבחינתי הוא משלב את כל הדברים, ככל שהוא יכול. בטח עיתונאים של העת הזו, שיש לנו טלפונים ווידאו ואופציות לעלות בלייב, וכל כך הרבה טכנולוגיה שמסייעת לנו, זה לא פעם, אז אני מנסה להביא את התמונה המלאה.
0: בר, למה חייבים להראות? למה חייבים עוד ועוד ועוד?
1: יש מי שמנסים להשכיח, ויש מי שמנסים לטשטש, ויש מי שמנסים למחוק את הזיכרון הקולקטיבי ואת הכאב הקולקטיבי ולנסות לספר סיפור אחר. והתפקיד של כולנו, בטח ובטח מי שהיו שם בשבעה באוקטובר, ובטח ובטח עיתונאים שמסקרים מאז את המלחמה, את המדינה, התפקיד שלנו זה גם לשמש כעדים. לא דעתי. וזה אולי ייבחן בראי היסטורי בעתיד, זה אני לא יודע, אבל זה חלק מהתפקיד שלנו. אני הייתי בצומת שער הנגב בשבעה באוקטובר, אני הייתי בסדרות, בתחנת המשטרה, בתחנת האוטובוס שרצחו את הגמלאים. כן. ראיתי את הדברים האלה, והייתי כל החיים, זה לא... אני לא יכול להתחמק מזה. ולכן יש לי תפקיד מאותו רגע, להיות עד ולספר על השבעה באוקטובר, ועל כל מה שקרה לכולנו מאז.
0: מה הכי מנסים... לספר לנו, מהו הנרטיב הכי מעוות שמנסים שנזכור?
1: תראה, לטעמי, הנרטיב המעוות ביותר, ושמענו את זה בכמה הזדמנויות, מכמה דמויות שונות, זה אותו סיפור שבעצם קרה לנו נס. אגב, סיפור סליי דובאי מלפני שבועיים, אבל לזה לא ניכנס כרגע. הסיפור הזה כאילו קרה לנו נס, כאילו עכשיו אנחנו הרבה יותר חזקים ו... אם לא היה קורה ככה מעזה, אז היה קורה דבר הרבה יותר גדול. אי אפשר לומר על השבעה באוקטובר, על אירוע שבו ילדים ונשים נחטפו מבתיהם, שכל מה שהם עשו זה ללכת לישון. אי אפשר לומר על דבר כזה נס. לא משנה איך אתה מסתכל על זה, באיזה צורה קרה ומחושבת. נס לא היה לנו. זה ברור. היה טבח, היה מחדל היום ונורא. ואולי לצד הדבר הזה שאמרתי עכשיו, הדבר באמת הכי מעוות, שהממשלה לא מקימה ועדת חקירה, לא מנסה לחקור את עצמה, אפילו לא מקימה ועדת חקירה משל עצמה, גם זה בסוף לא קרה. בורחים מאחריות, מוחקים את הזיכרון, ורק אנחנו האזרחים, כל אחד בזווית הקטנה שלו, נשארנו פה כדי לספר את הדבר הזה. הנה, היום, יום שבעה באוקטובר, זה טקסט שאני מגלגל בראש לקראת הערב, היום יום שבעה באוקטובר, אנחנו בעצם אחרי כבר שני ימים של התייחדות שהיו פה בשבוע החולף.
0: כן.
1: היה לך את יום שמחת תורה.
0: כן.
1: אני מדבר על התייחדות מבחינה אזרחית, אני רואה את האנשים שמעלים דברים.
0: והיה את יום שני.
1: והיה את יום שני, את הטקס הממלכתי, את היום שהממשלה קבע. ויש את היום, ואני מדבר איתך עכשיו מהנובה אגב, כאילו אני פה בעוטף,
0: כן.
1: מהבוקר. אני עכשיו נמצא פה באזור של הנובה, באזור של הפסטיבל. ויש פה אנשים, ויש מאות ואולי אלפי אנשים שמסתובבים באזור, בין גבעת התצפיתניות לכפר עזה, לקיבוצים, והימים האלה שהתחילו שמה ביום שבת האחרון, בחג שמחת תורה, הם הימים הנוראים באמת. זה הימים של ההזכרות, זה הימים של התקסים, והמשפחות, ומי שאיבדו אנשים, ומי שהיו בשבעה באוקטובר, ממילא מסתכלים על לוח השנה, רואים אוקטובר, ומתמלאים ברעד,
0: כן.
1: ולא מצליחים לתפקד לקראת אוקטובר. גם אני, הסיבה שעשיתי את הארוחה, ובשנה שעברה עשיתי תחקיר גדול, ולפני שנתיים גם, וכדי שיהיה לי במה להתעסק. להיות כל הזמן בתעסוקה, בעיבוד.
0: אתה יודע מה חשבתי שתאמר לי, בר?
1: מה חשבת?
0: חשבתי שתאמר לי שהסיפור החדש שמנסים לספר לנו זה שכולם היו בעד השבת החטופים.
1: האמת שזה לגמרי בטופ שלוש של השקרים. זה לגמרי בטופ שלוש שם. אבל אני חושב הסתכלות על האירוע כאל איזשהו נס שקרה לנו, זה הדבר המעוות ביותר.
0: אולי עוד מילה. למה אין שינוי בהנחיות? תגיד לי מילה על הבחירה הזאת.
1: אז השם, בעצם אנחנו... אני אחביר את המאזינים לפוש שהיה בתאגיד, כאן חדשות, אי שם בנובמבר 23, אם אני לא טועה, דצמבר 23, היה פוש, רועי שרון שם אותו בטוויטר שלו, את הצילום, פוש אומר משהו בסגנון, גורם מדיני מבהיר, מחר המלחמה תימשך כמתוכנן. היה כנראה איזה דיבורים על הפסקת אש באותו זמן. והביטוי הזה, מחר המלחמה תימשך כמתוכנן, כמו הביטוי הזה, אין שינוי בהנחיות. אני מזכיר, היו תקופות ארוכות שמדי ערב שדרני הטלוויזיה, המגישים, היו אומרים, אין שינוי בהנחיות. ולא רק הם, והיה את אנשי פיקוד העורף שיושבים באולפנים, הרי הפוליטיקאים ברחו ולא הגיעו לאולפנים, שלחו את הנציגים במדים לדבר עם הציבור. זו הדרך של המדינה להתערב לנו קצת בחיים, ביום יום. גם אם המלחמה קצת רחוקה ולא מרגישים אותה, עדיין אין שינוי בהנחיות. אגב, אם אני זוכר נכון, בישיבת הממשלה האחרונה, לפני כמה ימים, המשיכו להאריך את המצב חירום המיוחד בעורף.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך הדבר הזה, ויש מחזה של חנוך לוין, שיץ, שאחת הגיבורות שם, פשחצי, אני מקווה שאני הוגה את השם שלה נכון, היא מספרת באיזושהי קינה כזאת קברטית, כמו שחנוך לוין היה כותב, על איך המדינה תמיד הייתה איתם שם. זאת אומרת, גם בחתונה וגם במיטה ובארוחת הבוקר, והיא הסתירה להם את השמש ואת הכוכבים, או את הירח ואת הכוכבים. ובסוף היא לקחה, שלחה יד גסה ולקחה את בעלה. זה מה שהיא מספרת באותו שיר. וזה איזושהי תחושה כזאת שאני מסתובב איתה תמיד, על המדינה, על המלחמה, היא תמיד שם. גם כשהיא לא שם, היא תמיד שם. לצידנו, מזכירה לנו שהכל פה שברירי ורעוע, ומצב החירום במדינה הזאת... ותמידי.
0: אין שינוי בהנחיות. כעת בבית רדיקל, תערוכת יחיד ראשונה לכתב הארץ בר פלג. בר, סחה עליך. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה שכזמנתם אותי.

0: נונו, עם כשהשמש שוב תזרח. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, במשדר מיוחד לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. בעוד רגע, מאזינות ומאזינים, אנחנו נספר לכם בעזרתם של טל ניסן ויובל אביבי את סיפורם של בתים, בתים שחרבו, אבל עוד קודם נדבר מעט עברית. רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן תאגיד השידור הישראלי, תמיד באה ללמד מד אותי כמה דברים על השפה העברית. הבוקר נדבר על המילה חלל ועל המילה חללה. שלום רות.
1: שלום גואל. 7 באוקטובר היום. בכל יום ויום, אבל בעיקר ביום הזה, אנחנו מבכים את הנרצחים ואת החללים, ולזכרם רציתי לומר כמה דברים על המילה חלל. 4 שורשים שונים זה מזה יש בעברית, שאותיותיהם ח' למד למד. האחד קשור בביזוי ובזלזול, וממנו חול חולין, למשל, וגם חילול הקודש. השני קשור בהתחלה, וממנו הפועל החל, כלומר התחיל. השלישי קשור בנגינה בחליל. והרביעי משמעו מוות, וממנו הפועל הנדיר לחלול, למות. ליבי חלל בקרבי, אומר משורר תהילים, כלומר ליבי מת בקרבי. חלל כאן, פועל בעבר. מת בעבר, מת זה מכבר. הפועל הזה חלל, מת, איננו משמש בדרך כלל בעברית של ימינו. וממנו המילה חלל, הרוג. בתנ"ך הרוג כלשהו, ובלשון ימינו, בעיקר הרוג בשדה הקרב. ושדה הקרב בשבעה באוקטובר, היה רחב ממדים, והחללים היו רבים, כולם גיבורים עטורי תהילה. המציאות הקשה שבה נפלו גם חיילים וגם חיילות, העלתה את השאלה מהי המילה המתאימה לציון אשת צבא או אשת משטרה שנפלה במשמרתה. את השאלה העלה פורום דבורה לפני האקדמיה ללשון העברית, ובדיון משותף הוחלט לומר חללה כמשקל חכמה, אף כי מצד הדקדוק אפשרית גם הצורה חללת. חללה, ובסמיכות חללת צהל או חללת המשטרה. נזכור כל אחד מחללי המלחמה ואת כל אחת מחללות המלחמה, חיילות, שוטרות ומפקדות מכוחות הביטחון, צהל והמשטרה. ומי ייתן ולא יהיו עוד.
0: מי ייתן? תודה רות אלמגור רמון על המילה חלל ועל המילה חללה. אנחנו במשדר מיוחד מאזינות ומאזינים לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. לא רק אנחנו, כל רשת כאן תרבות לאורך היום כולו תקדיש את שידוריה לזיכרון היום ההוא. נמצאים איתי כעת טל ניסן ויובל אביבי, מהשעה 3 היום הם יקדישו כאן אצלנו בכאן תרבות סדרה שלמה מאפ כפר נקום שמה, לבתים פיזיים וסמליים שחרבו מאז הטבח. בכל פרק בסדרה הם יספרו את סיפורו של בית אחד, מבשלת בירה בירושלים, גלריית אומנות בקיבוץ בערי, מלון במטולה ועוד ועוד. נברך לשלום טל ניסן ויובל אביבי, הם שניהם ערכו ושניהם מגישים את הפרויקט הזה. טל, שלום.
2: שלום גואל.
0: ושלום גם לך יובלי.
3: שלום גואל.
0: טל, מה רציתם לספר?
2: וואו, אני חושבת שכשיצאנו לדרך רצינו לספר סיפורים של בתים. וכשהתחלנו את התחקיר מצאנו 10 סיפורים, ולאט לאט התחלנו להבין שהרוחב העירייה הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מדמיינים, שבית הוא הרבה יותר מבית פיזי שאתה חי בו. בית הוא גם בית קפה שאתה רגיל ללכת אליו, רגיל ללכת אליו כן. מדי שבוע ולהיפגש בו עם חברים. הוא גם מוסד תרבות שאתה אוהב לבלות בו. הוא כל כך הרבה דברים, הוא חבר שנפל. וככה התחלנו לייצר את התמהיל הזה שמספר מהו בית בכל מיני דרכים.
0: מה זה בית בשבילך, יובל?
3: מה, אני כרגע נמצא 10 דקות מבארי, שהוא לא הבית שלי. אני חושב על מה זה בארי בשבילי, למשל. זה זיכרון ילדות. אז זה הבית. הבית זה הזיכרונות שעשו אותך, זה המיתולוגיה שהולכת איתך, זה החברים שהלכו איתך. וזה הדברים שניסינו לקפל בעצם לפרויקט הזה, כי בהתחלה חשבנו, כמו שטל אמרה, באמת לעסוק רק במבנה, אבל גילינו שאנחנו צריכים לעסוק בדברים שמכוננים אותנו. אני חושב שזה מה שגילינו בפרויקט הזה, שמה שמכונן אותנו זה הבית, והדברים האלה קשורים הרבה מאוד לזיכרונות, לאנשים שהולכים איתך, להרבה דברים שקרו לך כשהיית ילד, זה הזהות שלך, ואני חייב להגיד שחלק מהזהות שלנו נפגם בצורה בלתי ניתנת לתיקון, וגם רואים את זה בפרויקט, חלק מהאנשים אומרים זה הזהות שלנו, ואנחנו עוד לא מי שהיינו פעם, ואולי עוד נהיה אף פעם.
0: כמובן, זה גם עולה כאן במשדר המיוחד שלנו היום עם כל הדוברות והדוברים. טל, זו הסיבה שבחרתם להתפרס מצד אחד מבשלת בירה ומצד שני גלריית אומנות?
2: כן, חיפשנו להבין איך אנשים מרגישים, וגילינו מנעד מאוד מאוד רחב של תחושות ושל יחסים, ובמטולה לדוגמה, כששאלנו את המרואיינות, מהי מטולה בשבילן, אז התשובה נעה באמת בין בית לבין, מטולה היא הבית שלי, לבין אני כבר לא יכולה להתייחס למטולה כאל הבית שלי. וזה היה מאוד מאוד מצמרר לראות את המתח הזה, שנמצא באותו מקום שחיים בו, כמה אלפים
0: בודדים
2: של אנשים שחוו את אותה חוויה ביחד.
0: אנחנו עוד רגע נדבר ברשותכם על גלריית האומנות בקיבוץ בערי, באופן טבעי זהו המנדט שלנו כאן בגם כן תרבות, אבל יובל, עוד לפני כן, ספר לי על הבית הזה, באמת זה פרק שריגש אותי נורא, הבית ההוא באופקים שהיה מוקד של תרבות ומדע.
3: זה אחד הסיפורים, אתה יודע, זה סיפור כל כך לכאורה, כן, סיפור קטן וסיפור לא הרואי וסיפור שכמעט לא דיווחו עליו באתרי החדשות הישראלים, והוא היה כל כך קשה להרים אותו, לדבר עם המרואיינים ולערוך את זה, כי זה שובר את הלב. מדובר בזוג מדענים, סרגי וויקטוריה, שעלו מחרקיב באוקראינה, שמתברר שהיא בירה של פיזיקה. הם הכירו, זה מדובר על חבורה של ילדים שהכירו בחרקיב ולמדו ביחד בבית ספר יסודי והלכו ביחד לאוניברסיטה כדי ללמוד פיזיקה והתאהבו ונהיו חבורה מגובשת, ואז כולם מחליטים ביחד לעלות לישראל, ופה באופקים הבית של סרגי וויקטוריה הופך באמת למוקד של החבורה הזאת, ללב הפועם של החבורה הזאת, שמחפשים ככה את הטעמים של הבית, של המולדת של פעם במקום חדש. הם סיפרו לנו שהם היו זוג מדהים, אינטלקטואלים, בית של מדע, בית של מוזיקה, בית של ידע רב שהם כל הזמן חלקו אחד עם השני, וגם בית של המון צחוק ומצב רוח טוב ובישולים. פשוט חבורה של המית עשפה סביבם, אמרו לנו שהם היו אנשים נורא קריזמטיים, והצליחו באמת ליצור סביבם בית שהוא יותר מארבע הקירות שלהם, בית שהוא חבורה, בית שהוא זיכרונות משותפים, בית שהולך מחרקיב בגיל 6 לפני 75 שנה ועד ימינו.
0: מה עלה בגורל החבורה?
3: בשבעה באוקטובר מחבלים באופקים פשוט אפילו לא נכנסו הביתה, הם כנראה ירו מבחוץ ופגעו בשניהם, סרגי וויקטוריה נרצחו בבית הזה, ואתה שומע את החברים שלהם, הם אנשים שעלו מברית המועצות לשעבר ומדברים עברית לא מושלמת במבטא, ויש להם את הערכים האלה שאנחנו מכירים של מי שעלה משם, של איפוק ושל להיות מדוד, ואתה שומע איך הם נשברים ואיך עבד חרב עליהם עולמם.
0: זה אחד מהפרקים כאמור, מאזינות ומאזינים, שישודר היום במהלך היום בכאן תרבות. אני רוצה, טל, שנשמע רגע אחד מתוך הפרק שאתם מקדישים לגלריית האומנות בקיבוץ בערי.
2: כי הרי הם לא רצו רק לפגוע, היה מימד דרמטי מאוד של השפלה ושל מחיקה של האנושיות. וגלריה לאומנות היא סמל מובהק. מה עבר למי שהציץ את המבנה הזה בראש, לעולם לא נדע.
0: זוהי סופי, נכון, טל?
2: כן, סופי ברזון מקאי, שהיא המנהלת של הגלריה בבארי.
0: ואיך היא, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, כן, הגלריה חרבה, והיא קמה מחדש כאן בתל אביב, עד אשר היא תחזור שוב הביתה, כן, גם עכשיו, נדמה לי שממשלת גרמניה היא זו שתרמה את הכספים הרבים לגלריה החדשה שתקום בבארי. איך היא חווה את חורבן הבית?
2: היא גם מספרת על זה כמובן בפרק, יחד עם אוסנת בן דוב, שהיא האומנית שהציגה את התערוכה האחרונה, הצלמת, כן. שהציגה את התערוכה האחרונה שבעצם נשרפה יחד עם הגלריה, והן מספרות לנו את אותו הבוקר, איך סופי נמצאת בקיבוץ, ויחד עם המשפחה שלה. ואוסנת נמצאת הרחק משם בבית שלה, באזור המרכז, והן מתכתבות. ועוד ימים אחר כך, אחרי שסופי כבר מתפנה מהקיבוץ, והן נפגשות גם, ואוסנת מערכת אותה בביתה, רק ימים אחר כך הן מגלות מה קרה לגלריה בזכות כתבה בעיתון הארץ, כי הן בעצם לא ידעו מעלה וגורלה, כן. ואז הן מקבלות תמונה של הגלריה שנשרפה לחלוטין, ובכוחות משותפים הן מחליטות באמת, כמו שאתה אומר, למצוא לה בית חדש, ולהציג את התערוכה גם מחדש, את אותה תערוכה שנשרפה.
0: כן. טוב, מאזינות ומאזינים, כאמור, כאן תרבות היום כולה, לא רק אנחנו כאן בתוכנית, מוקדשת לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר, מיד אחריי, מאיה סלע, עם מה שכרוך, אחר כך בין 11 ל-1, ראיונות עם לירי אלבג ודניאלה גלבוע במסגרת העסקת נחל עוז המוצב שהופקר, והחל מהשעה 3, הסדרה המיוחדת והמצוינת, מצוינת של טל ניסן ויובל אביבי מאפר נקום, שתספר בכל פרק על בית, פשוט פשוט בית. טל ניסן, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל.
0: יובל אביבי, תודה רבה גם לך.
3: תודה גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, במשדר מיוחד שהוקדש כולו לציון 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר, ורגע אחד מהסיום, אנחנו רוצים רגע לנשום, לקחת הפוגה קלה. נמצאת איתנו כעת ענת שרון בלייס, שתפנה מבטנו אל אירועי תרבות שכדאי שנשים אליהם לב לקראת סוף השבוע הקרב. ענת, שלום.
4: שלום גואל, שלום מאזינות ומאזינים, אז אני גם אעשה איזשהו מעבר עם משהו שעדיין עוסק ב-7 באוקטובר, והתקיים מחר בבית אריאלה, מחר יום 5 מהבוקר ועד הערב. זה אירוע אומנותי מטעם עמותת עדות 710, תחת הכותרת ליצור מתוך ה-7 באוקטובר. יהיו שם מפגשים וסדנאות עם אנשים ששרדו את הטבח ומנסים ליצור, ועם יוצרים שונים. ובערב מפגש הסיום שינחה השחקן עידן אלתרמן, ויעסוק בדרך שבה העדויות הופכות לאומנות. את כל העדויות אתם יכולים לראות במיזם 710 ברשתות. זאת עמותה עצמאית שקמה מיד לאחר מתקפת השבעה באוקטובר. אנשי קולנוע דוקומנטרי, היסטוריונים, אנשי בריאות הנפש חברו ביחד לתעד, לשמר עדויות בגוף כן. ראשון, ברגישות ובסטנדרטים מקצועיים ואתיים. זה מאוד חשוב להדגיש. הם כמובן כל העדויות במיזם הזה משמשות לזיכרון, לחינוך, אבל גם למחקר וליצירה. ובין היתר יופיע מחר בערב המוזיקאי שהפך את עדותו ליצירת אומנות, גם באמצעות חברי הדג נחש, שהם עשו פרויקט גדול לעזור לסורדים. קוראים לו שי דומני, הוא מקיבוץ נירים. הוא אכל ארוחת ערב עם המשפחה ויצא למסיבה שהתקיימה ליד הקיבוץ שלו. ואז מגיע 6:29 והוא מתחבא בחוץ, בני המשפחה סגורים בממד וכל הקיבוץ שלו עם מחבלים. אחרי שנה הוא הוציא שיר ששמו חלפה שנה, אז בוא נשמע קצת מהשיר ונשמע גם את שי דומני.

0: שלום, אני שי דומני, בן קיבוץ נירים ושורד מסיבת הפסיידה כשהתקיימה מול קיבוץ נירים. את השיר שלי חלפה שנה 7-10 כתבתי לפני שנתיים לאירוע של הקיבוץ בנושא 7 באוקטובר. ביום חמישי אני מופיע עם השיר בגרסה אקוסטית באירוע שהם מארגנים בתל אביב, ובשבילי להופיע באירוע כזה 3 שנים אחרי מה שחווינו באותה השבת זה לצמוח מתוך השבר.
1: אז זה שהדומני הוא ועוד הרבה הרבה יוצרים ששרדו את הטבח וגם יוצרים מרחבי הארץ יהיו ביחד מחר מהבוקר ועד ערב בבית אריאלה. ומכאן ליום שישי להרצליה למרכז תאו, תיאטרון קליפה שאותו מובילה עידית הרמן במופע חדש ששמו Let Go. אומנות השחרור, כמה זה חשוב לנו, זה מופע שהוא גם נעשה עבור הארכיטקטורה, עבור החלל של מרכז תאו, הוא מורכב משבעה חלקים, הוא מתקיים ביום שישי, ואחר כך יהיו לו עוד הרבה תאריכים. הקהל עובר, זה קהל, אתה צריך לנוע במופע הזה, תבוא בנעליים נוחות, בין שבעה נושאים, שבעה מצבים, שכל אחד מהם מוצג כקטע אומנותי אחר, וגם בחלל אחר, זה יכול להיות טקסט, פרוזה, שירה, זה יכול להיות קרקס, זה יכול להיות שירה קלאסית, אופרה, ראפ, מחול ועוד ועוד. הקהל שיגיע יתחלק לשתי קבוצות וינו במקביל. קבוצה אחת תתחיל מהנושא הראשון שהוא מדמה למשל לידה, ואז לאט לאט הם ימשיכו לבגרות, להתבגרות, לאמצע החיים. הקבוצה השנייה תתחיל מהסוף, מהמוות, ותלך לכיוון הלידה. כאמור, יש לכם שבעה חלקים במופע הזה. נשמע את עידית הרמן מספרת עליו קצת.
2: אנחנו רצינו לבדוק מה קורה לנו כשאנחנו משהים זמנית את מנגנוני ההגנה ואת ההיגיון הציני ואת הצורך המושקע כל כך שלנו בשליטה. מופע שבעיניי ממש צריך אותו כאן. אז הקהל לא מתבונן בהתרחשות מבחוץ, אלא זז איתנו, עם השחקנים, בתוך המבנה. וכל הדבר הזה נוגע בשכבות העמוקות של הגוף והנפש. זה אקט שהוא בעיניי כמעט רדיקלי של הרפיה והזמנה פתוחה לחוות התחדשות.
1: אז זאת אומנות השחרור Let Go במרכז תאו בהרצליה, החל ביום שישי. ומכאן גואל לסרט קולנוע חדש, גם כן מחר מגיע לבתי הקולנוע, מעשיות מקבילות, סרט צרפתי של הבמאי האיראני הידוע אסגר פרדי. יש לו כבר שני אוסקרים, נכון?
3: כן.
1: אם אני לא טועה,
3: כן.
1: על פרידה וגם על הסרט הסוכן. הסרט הסוכן, גם שם כבר הוא עסק בתיאטרון, שנכנס לתוך החיים של האנשים, תיאטרון עם הסוכן של ארתור מירלר, שזוג שחקנים בתיאטרון חובבני משחק בו, וזה מחלחל אל החיים שלהם. הסרט החדש שלו גם עוסק בטקסט באומנות, הפעם במהותה של הספרות, והוא מלא הפעם בכוכבים צרפתיים. איזבל הופר מובילה אותו, היא מגלמת את הסופרת סילבי, היא גיבורת הספר, וגם קטרין דנב מגיחה להופעה קטנה, היא מגלמת את העורכת שלה, שממש לא עושה לה הנחות, ומכסחת אותה על הכתיבה שלה. סילבי גרה לבד, היא לא בדיוק, היא לא אישה נחמדה מדי, והיא תקועה עם ההשראה שלה, אז יום אחד היא הולכת לקנות טלסקופ, היא מציבה אותו מול הבניין ממול, ומתחילה להציץ לשכנים, אולי זה ייתן לה קצת השראה לכתוב, ואז היא קולטת שם איזושהי דירת סטודיו, מסתובבים בה שלושה אנשים, ועוסקים בסאונד. את המנהל הסאונד שמגלם ונסן קאסל, גם כן במה, שחקן מאוד ידוע, ומקליטים שם אפקטים לסרט קולנוע, והוא עובד עם עוד שני קולגות, גבר ואישה, וגם שם מתפתח איזה משולש מתח רומנטי. היא רואה שיש שם דברים, היא לא שומעת כלום, כן? היא רק רואה דרך, אז היא כותבת והיא ממציאה. ובמקביל נכנס לחיה איזשהו בחור צעיר, גנב קטן, שגם היה בכלא, הוא חסר בית, הוא מנסה להשתקם, והוא מגיע אליה ומנסה לעזור לה בעבודות הבית, אבל הוא גם רואה אם יש לו עסק. הבוסית שלו שם בעלת הבית שהיא סופרת, והוא לאט לאט מבין, כן, שהוא אולי גנב לדברים מהאנשים, אבל היא גונבת, גם כן הגברת הזאת, כי היא מציצה, גונבת וכותבת. זה מאוד מאוד מדליק אותו, והוא גם מתחיל להציץ, אבל הוא גם עושה צעד נוסף, ופה אני אפסיק, אני לא עושה ספוילרים. אז כמובן שהעלילה מאוד מרובדת, וכמובן שיש פה גם מחוות, למשל להיצ'קוק, ולעוד סרטים על אנשים שמציצים מהחלון, אבל זה המהות של הספרות והדמיון, כי בשלב מסוים גם כצופה, אתה כבר לא יודע מה זאת המציאות, או מה זה בעצם חלק מהספר שהיא כותבת, הדמיון שלה. אז סרט מאוד יפה, יש בו גם הרבה עניין עם קשב וראייה, כי הסופרת מתבוננת וממציאה סיפור, ואנשי הסאונד מקשיבים ובונים סיפור מצלילים, וגם האישה הצעירה שם שעובדת באפקטים אומרת, התחלתי להקשיב לצעדים של אנשים במקומות שונים. כל צעד מספר משהו על האיש הצועד. אתם רק צריכים להקשיב. סרט ממש ממש יפה. ככה זה מתאים לכם לסוף השבוע.
3: בטח באווירה הזאת. תנת שרון בלייס, סוף שבוע נעים. תודה רבה לך שהייתי תהיה בוקר.
1: ביי ביי, להתראות.
3: ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדפנה שמשוני, היא תקרא עבורנו את שירה ילד, אותו היא מקדישה לזכרו של סער מדני שנפל ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר.
4: ילד. ילד חוזר הביתה לבוש מדהים בצבע גזע. על ראשו כיפה בצבע שמיים, סרוגה בגוני כחול. הרובה שלו חובט על ירחו. עוד מעט אמו תאסוף את מדיו מהרצפה, תשליך בחופזה למכונת הכביסה לפני כניסת השבת. אני יושבת על ספסל החברות של סהר, מוקפת מיינות ובדלים. רוצה להיות חברה של האדמה. אחזור גם בשבוע הבא.
3: רוצה להיות חברה של האדמה, נודה לדפנה שמשוני שקרא עבורנו את שירה ילד לזכרו של סער מדני שנפל ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של שבוע נוסף של גם כן תרבות, אורחות המשדר, מיכל שטורחן וענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני חן עוז. נזכיר לכם מאזינות ומאזינים לאורך היום כולו, כאן תרבות משדרת תוכניות הקשורות המתחייבות ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, ניפגש שוב ונשתמע ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. להתראות.

אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.

0: בעקבותיו. באיזה אופן שאני לא יודעת להסביר, זה נראה שחיינו כבר המון גלגולי חיים ואיסורים בשלוש השנים האלה, אבל גם כאילו הכל קרה אתמול בבוקר. מוזר שחלפו כבר שלוש שנים, ואיך אפשר בכלל להכיל את מה שקרה ואת מה שקורה. נדבר היום אודות המלחמה הזאת, איך היא נראית מבפנים, ואיך זה נראה כשחוזרים הביתה. הנה כך כותב עידו שיר וקנין בספרו, כל מה שזז חייב למות. עוד כמה שנים אנשים ישאלו איפה היית. איפה היית כשהאדמה התחילה לרעוד? יתחילו לספור לפי זה, ככה. שלוש שנים אחרי הרעש. רעש, זה דבר, אתה מבין? אבל איזה רעש? לא סתם רעש, רעידות. תאר לעצמך את האדמה מתערבבת עם האוויר, משהו חבל על הזמן. האוויר נכנס מתחת, למטה, והאדמה עולה לשמיים. זה מראה. עידו שיר וקנין הוא אבא לשניים, מורה, חייל מילואים וסופר. כל מה שזז חייב למות הוא ספר הביקורים שלו, אודות חייל מילואים אחד שחוזר מהמלחמה, ומגלה שהוא לא מדבר יותר עברית, רק ערבית. והוא מדבר ערבית גם כשהוא חוזר לעבודה שלו למשל, הוא מורה לספרות בתיכון, וגם כשהוא הולך לוועדות של משרד הביטחון, ששם מנסים להבין מה הבעיה שלו. אבל כשהוא כותב... האדם הזה, הגיבור של הספר הזה, כשהוא כותב, הוא יכול לכתוב בעברית. אז הוא כותב. שלום עידו שיר וקנין.
1: שלום, מאיה.
0: תודה רבה לך שבאת אלינו לשידור הזה. בעצם, יש כתובת גרפיטי שמישהו ריסס בעזה, על אחד הבתים, התחלנו לדבר ערבית, וזה כמו איזה מין רמז מטרים כזה, למה שהולך לקרות לו, באופן מטאפורי או לא מטאפורי בספר, שהתחלנו לדבר ערבית. מה זה אומר, התחלנו לדבר ערבית, בשבילו?
1: אני אגיד רגע מה זה אומר בשבילי.
0: בבקשה.
1: אני זוכר שחזרתי מהסבב הראשון, זה היה נדמה אז סוף המלחמה, והיה דיבור מאוד מאוד חזק בתוך... שלא הכרתי אותו, כי הייתי מנותק מהעולם בתוך הרצועה בחודשים הראשונים. דיבור מאוד מאוד חזק על סוף סוף התחלנו לדבר ערבית. כן. סוף סוף התחלנו לעבוד בשפה של האויב ולהיות כמו האויב ולהתנהג כמו האויב ולהחזיר לו באותו מטבע. והדיבור הזה הוא דיבור שאני חושב שהספר בוחן אותו, מתפלמס אותו, מנסה לבדוק... מה קורה באמת? מה היה קורה אילו באמת היינו מתחילים לדבר בערבית? איך זה היה נראה?
0: נכון. מה קורה כשמתחילים לדבר ערבית? לקחת את הגיבור שלך לקצה הזה, שבאמת הוא מתחיל לדבר, הוא לא יכול לדבר עברית יותר, רק ערבית. מה לדעתך קורה כשאנחנו מתחילים לדבר ערבית?
1: אני חושב שהספר מביא את הגיבור שלי, את ארוש, לשתי עמדות. העמדה הראשונה היא... ההבנה המאוד מאוד ברורה שהוא הגיע לכאן, לארץ הזאת, וגם אני הגעתי לכאן, אבא שלי דיבר ערבית במרוקו, והגעתי לכאן כדי לדבר בעברית.
0: כן.
1: אז זאת זה הקצה האחד. והקצה השני הוא איזה מין הזדהות לוינסית כזאת, עם דווקא איזה מין רגע מוזר שבו החמלה יוצאת ומגיעה ומגיעה, גם אל הצד השני, זאת אומרת, מתחילה לראות פתאום את הפנים של הצד השני ולהבין את הפנים של הצד השני.
0: אתה, כמו הגיבור שלך, אתה גם מורה, אי אפשר לחמוק מזה שיש אלמנטים אוטוביוגרפיים בספר הזה, נראה לי, וכשהוא חוזר, הוא מבין שהוא רוצה ללמד אותם על תפקיד הספרות בשעת מלחמה. הוא מזכיר, אתה מזכיר את הסירוב של לאה גולדברג למשל לכתוב שירת מלחמה, אתה כותב על בית מטבחיים 5. מה אתה חושב שתפקיד הספרות בשעת מלחמה, איפה אתה עומד למשל הספר הזה מול הרעיון הזה של לאה גולדברג שלא לכתוב שירת מלחמה, הסירוב?
1: אני מאוד עם לאה גולדברג. אני אגיד שזה שיעור שממש תכננתי אותו כבר במהלך הלחימה ברצועה. זאת אומרת, ברגע שראיתי את ההרס של רצועת עזה, הבנתי שהתפקיד שלי כמחנך יהיה לחזור ולנסות למנוע עוד הרס כזה. המוטו שלי, שאיתו כתבתי את הספר, ואני חוזר על זה וחזרתי על זה לאורך כל הכתיבה, עמד ממש לנגד עיניי, זה שעבודת התליין מוצדקת ככל שתהיה, אפשר לדבר גם על זה, היא עבודה לא טובה, היא עבודה שצריך לגשת אליה בחרדת קודש ובחוסר רצון מאוד מאוד גדול, ואתה...

0: התפקיד שלי כמורה ומחנך יהיה למנוע את זה שנזדקק אי פעם בעתיד לעוד תליין. זה מה שתכננתי אז כבר ברצועה, לנסות להביא את התלמידים להבנה הזאת, ואני חושב שזה גם התפקיד של הספרות. התפקיד של הספרות ובכלל של הכתיבה, שהיא משהו מאוד בלתי נמחק, אני חושב גם בספר, בלתי, אי אפשר להזיז אותו, הוא איזה מין משהו קבוע, בניגוד למילים שאולי אנחנו מדברים אותם והם נעלמות, כן. אז הכתיבה מאוד מאוד מקובעת, ויש לה איזה יכולת רגע להזכיר לנו את האנושיות שבנו, להחזיר אותנו רגע חזרה אחורה.
1: מדהים שישבת, שהיית שם וחשבת על שיעור הספרות, הוא קורא איתם את האומנם של לאה גולדברג, את תלכי בשדה בעצם, והם תוהים שם, זה קטע מאוד יפה בספר, איפה לשים את סימן השאלה? האם האומנם עוד יבואו ימים בסליחה או בחסד, או האם הסימן שלה גם, האם את תלכי בשדה לבדך כאחד האדם, אולי כל השיר הזה הוא סימן שאלה, או שיש שם סימן קריאה, אולי מותר לאהוב זה עם סימן שאלה, זה דברים שעלו בכיתה באמת?
0: זה דברים שעלו לי בתוך המחשבה, וניסיתי להביא אותם לכיתה, זאת אומרת את השיר הזה לכיתה, ולנסות לחשוף את התלמידים לעובדה שהשיר הזה יכול להיות כולו בסימן שאלה, או שאפשר להציב אותה, סימן שלה, בכל מיני מקומות אחרים, ויש פה איזושהי תשובה שהדוברת בשיר עונה לעצמה. ללאה גולדברג, אגב, הייתה תשובה מצוינת. זאת אומרת, היא כתבה מאמרים סביב הדבר הזה, והיא ממש כותבת שהשדה, גם שדה שיבולים עדיף על פני שדה שעברו עליו טנקים ורמסו אותו, אפילו עם המטרה של הטנקים הזאת היא מאוד מאוד נעלה. וששירת הילדים היא הרבה הרבה יותר חשובה מכל שירת מלחמה אחרת. אז אני חושב שללאה גולדברג הייתה תשובה, ואני נוטה להיות בצד שלה בתוך העמדה הזאת, אם כי אני חושב שהספר מנסה להביא רגע תמונת עולם מורכבת יותר.
1: כן.
0: שבו הדברים הם פעמים קורים, וצריך להשלים עם המציאות.
1: יש משהו שהוא היה בשבילי קצת קומי גם, אני חייבת לומר, לא יודע אם התכוונת שזה יהיה קומי, אבל הפסיכולוגית שהוא הולך אליה, אומרת לו, בשום אופן לא לכתוב שירה, תכתוב פרוזה. זה יצחיק אותי, למה לא לכתוב שירה?
0: נכון.
1: היא בכלל דמות קומית.
0: נכון. הספר הזה הוא מין פולמוס כזה, קודם כל עם המשפט הפותח שלו, כל מה שזאת חייב למות. זה מין ויכוח כזה לאורך כל הספר, אבל גם בין שירה לפרוזה. זה ספר שנולד משירים. זאת אומרת, התחלתי בהתחלה לכתוב כמה פסקאות פרוזה, אבל מהר מאוד עברתי לכתוב שירה, והשירה הזאת אחר כך עובדה לפרוזה, וצריך להגיד שזה ספר שאומנם יש בו אלמנטים אוטוביוגרפיים, אבל הוא פיקשן ברובו. הגיבור מדבר בערבית ומרחף, דברים שמעולם לא עשיתי. אבל באמת הפולמוס הזה בין השירה שלפעמים מנסה לנצח את המילים לבין סדר האירועים, הנרטיב שעובר בפרוזה שהוא מנסה לארגן ולסדר את הדברים. יש בשירה, אני חושב, אלמנט טיפה יותר כאוטי שמנסה לחדור את ההוויה מתוך המילים אל מעבר אליהן, והנרטיב מנסה לארגן, לסדר הרבה פעמים. אני חושב שזה משהו שגם עושים אותו הרבה פעמים אחרי אירועים לא טובים בצבא. חלק מהסדר פעולות שעושים זה רגע לארגן את הנרטיב של מה שקרה.
1: כן.
0: לנסות להבין מה בדיוק קרה כדי למנוע אחר כך כל מיני אלמנטים וסיפטומים של פוסט-טראומה.
1: אני אגיד שיש בסוף הספר שני שירים שלך שכתבת, שאחד מהם נקרא במי השמוע לימונים, שזה גם השם השני, זה הספר נקרא כל מה שזז חייב למות או במי השמוע לימונים. אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של השיבה הביתה, כי הבחור הזה שחוזר, אתה מתאר איך זה נראה קרב כזה בעזה בין הבניינים, אתה מתאר את זה בצורה שאני הרגשתי שאני פעם ראשונה מבינה משהו על הדבר הזה, אבל כשהוא חוזר הביתה, הוא למשל, מלבד זה שהוא מדבר ערבית, הוא גם מרחף קצת מעל האדמה. הוא לא כתמול שלשום, אבל קשה לראות, אנשים לא רואים את זה בעצם. מה זה הדבר הזה של לחזור הביתה?
0: נכון, אני רוצה רגע להגיד שהלוחמים, אני חושב, בתוך הרצועה, עומדים בפני שתי ברירות, בין להיות הלוחמים הכי טובים שלהם ורגע להתנתק מהבית ואולי גם להתנתק מאיזושהי זהות שמשאירים מאחור, שזה, הנה האלמנט אולי הכי חזק האוטוביוגרפי בתוך הספר, זה ההתנתקות מהילד שהגיבור עובר, שזו חוויה שמאוד מאוד השפיעה עליי ולכן היא נכנסה באיזושהי צורה לתוך הספר.
1: כן.
0: ההתנתקות מהבן שלי שהיה אז בין 9 חודשים לתקופה שבלתי ידועה, ופעם ראשונה ככה להתנתק ממנו. ובאמת האופציה השנייה היא לנסות כל הזמן לזכור מי הם ולנסות להיצמד רגע לבית, ואף אחד מהאופציות היא לא כל כך טובה. זאת אומרת, אם אתה נשאר עם הראש בבית, לא בטוח שתהיה הלוחם הכי טוב, וההפך. ויש איזו התמודדות רגע עם החזרה, זה בעצם שתי ברירות מאוד קשות, ואיפשהו באמצע אפשר אולי לנסות לשמור. אני כתבתי כל מיני דברים בפתקים ובמחברות תוך כדי הלחימה, כדי לנסות לשמור רגע על הזהות, כדי שיהיה לי איזה משהו לאחז בו כשאני אחזור הביתה, וזה חוויה מאוד מאוד קשה. הגוף והנפש הם בקצב אחר.
1: כן.
0: האדרנלין מאוד מאוד גבוה. אני יכול להגיד שעוד אלמנט אוטוביוגרפי זה הרעש.
1: נכון, הוא שומע רעש כל הזמן.
0: נכון, חלק מהמוטיב של הכל בסיפור, גם הדיבור בערבית, זה מה שיוצא החוצה, אבל מה שנמצא בפנים זה הרעש. זה הקולות שהוא שומע כל הזמן, כל רחש קטן מפריע לו. זה משהו, חוויה שבאמת חוויתי. זאת אומרת, הגעתי לכיתה והרגשתי שהכיתה רועשת יותר. לקח לי המון זמן להבין שהכיתה לא רועשת יותר. התלמידים לא השתנו, אבל לא איך שהם מתנהלים בכיתה. מי שהשתנה זה אני. ורחשים קטנים מטרידים אותי הרבה הרבה יותר ממקודם ומקפיצים אותי.
1: זה עובר מתישהו או שזה פשוט ככה?
0: אני חושב שזה לא עובר, שאין דרך ממש לעשות את המסלול חזרה. הדרך הכי טובה היא, זאת אומרת, זה מתמתן, אבל הדרך הכי טובה זה שעם הזמן לאט לאט מקבלים את ההוויה החדשה הזאת, את הזהות החדשה הזאת. הופכים אותה לחלק ממך. מבינים שהאירוע הזה יישאר איתך ושצריך להכניס אותו ולהיות חלק מהסיסטם, לאדם שחוזר.
1: אני רוצה לשאול אותך, יש כעס על העורף כשחוזרים ורואים שפה אנחנו, לא יודעת אם אפשר להגיד שאנחנו חיים כרגיל, אבל כן, אתה יודע, אנחנו יושבים בבית קפה כשנותנים לנו לצאת מהממד ורגיל בסך הכל.
0: אני יכול להגיד שעבור אישית זה היה תחושה מאוד מאוד מוזרה לחזור ולראות שהעורף מתנהל כרגיל, וגם באמת היה צריך להשלים כל מיני דברים. יש דברים שלקח לי המון המון זמן להשלים על מה שהעורף חווה. זאת אומרת, לקח לי המון זמן להתפנות רגע מהרעש כדי להשלים מה שקרה מחוץ לעורף. הפסיכולוגית הזאת שהזכרת, השם שלה זה שורה.
1: שורה, כן.
0: בעצם אני כשבחרתי את השם הזה חשבתי על מין ציווי של הפועל הבית.
1: שורו, הביטו, רירו.
0: כן.
1: אני חשבתי על מחנה שורה.
0: אז כשהעורכת שלי קראה את זה, העורכת הנפלאה שלי, דקל שי שחורי, אמרה, רגע, אבל אנשים יחשבו שזה שורה, שזה המחנה.
1: כן.
0: עבורי, התמונות של שורה לא נצרבו, כי אני הייתי ברצועה, ולא היה לי את המצעים כדי, את המדיה, כדי לראות ולהבין את האירועים, וזה בא רק בגלים אחר כך. זאת אומרת, רק גלים אחרי כן הבנתי בעצם המון המון דברים שעבור העורף קרו באותו רגע, וגם את הסבל של העורף. העורף סובל המון. בן הזוג שלי שנשאר בבית כשאני במילואים, זה סוג אחר של התמודדות.
1: נכון.
0: זה עדיין התמודדות מאוד מאוד קשה. אני חוויתי את זה כי גם הוא יצא למילואים.
1: זהו, אני קראתי בספר את הדבר הזה, ואז אמרתי, מה, הצבא מתחשב ואומר, כשאתה במילואים, הוא לא במילואים, זאת אומרת, יש מצב ששניכם במילואים, ואז שמים את הילד אצל סבא וסבתא?
0: האמת שהצוות שלו התחשב, זאת אומרת, הצוות שלו גויס אחריי, אנחנו התגייסנו ממש בשביעי באוקטובר, ובן הזוג שלי התגייס אחר כך, בשמיני או בשיעי קראו להם.
1: כן.
0: והצוות התחשב, זאת אומרת, הצוות הבין שאי אפשר, אבל אני לא חושב שיש לצהל איזה דרך פעולה קבועה בשביל המקרים האלה.
1: מתחשבת, כן. טוב, אני שמחה ששניכם חזרתם בשלום. עידו שיר וקנין, כל מה שזז חייב למות, הספר הזה יצא בכנרת זמורה. הוא ספר יפה מאוד, תודה רבה לך עידו.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות. אנחנו ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. אנחנו כל הזמן, לאורך כל השנים האלה, מבקשים ומבקשות ועדת חקירה ממלכתית או אחרת, שיהיה תחקיר. אז הנה תחקיר, לפי המשורר מאור צברי, מתוך שירו תחקיר. הדבר הנורא מכל, שזה באמת היה. שזה באמת באמת היה, שכל זה התרחש וקרה. זה רק קטע מהשיר שמאוד מאוד נגע לליבי, שזה, הנה התחקיר, כל זה באמת קרה. זה קטע מתוך הספר שלו, נספח צבאי, רמאללה עזה, 2018 עד 2024, שיצא בהוצאת עם עובד. המשורר והפילוסוף מאור צברי שירת כלוחם וכמפקד ביחידת המסתערבים דובדבן. הוא הקים, ייסד וניהל את פריחת הדובדבן, שזה מערך לשיקום לוחמים שנפגעו בגוף ובנפש. השירים האלה פשוט מבוססים על שירותו הצבאי ברמאללה ובעזה בשנים האלה, 18 ו-24. ופעם הוא היה תלמיד ישיבה. אני חושבת שרואים את זה בספר. שלום מאור צברי.
1: שלום מאיה.
0: זה שירים ש... זה ספר ביקורים שלך? זה שירים שכתבת לעצמך? זה שירים שהתכוונת לפרסם? מה, איך היה התהליך של הספר הזה?
1: כן, אז פרסום בוודאי שלא.
0: לא אמרת אפילו... לעצמך אני משורר, נכון?
1: נכון. עכשיו אולי אחרים יעידו עליי כבר בילדותי, אבל זה באמת אחרים.
0: כן.
1: אני עצמי, הכתיבה באמת בגיל מוקדם היא הייתה יותר אגותית, האמת הייתי אומר, ופחות שירה, אבל משהו בשירות הצבאי הדחוס, הייתי אומר שנכון, הכותרת משנה היא באמת מתחילה מ-2018, ששם לצערי הבאתי את אחד מלוחמיי, הראשון שבהם,
0: כן.
1: רונן לוברסקי, זכור לברכה, אבל התגייסתי עוד קודם לכן, בעצם בצוק איתן כבר הייתי לוחם ביחידה ב-2014, ככה השנים נמשכו, ובעצם שירות כל כך אינטנסיבי, יחד עם קריאה שהגיעה, כמו שאמרת, כבר הייתי טבול גם בעולמות הישיבה עוד קודם לכן, אז הגיעו מין פרייזים כאלה ומשפטים שחזרתי עליהם כמו מנטרות. ופתאום שזלדה או אבות מגיע רק כאיזה משפט, ואתה מדבר איתו גם במהלך לחימה עצמה ממש.
0: כן.
1: אז אתה מבין שיש שפה שהיא נשברת, ואולי צריך שפה חדשה לדבר בה. זה באמת לא היה מתוך איזה הבנה, אלא פשוט משהו שקרה מעצמו. והייתי אומר אפילו יותר מזה, משהו שאתה לא רוצה בו, כי בוודאי באותם שנים זה גם מהווה סיכון מבצעי לכתוב בטח בשטח עצמו.
0: אז איך זה? מה, על פתקים? על איך כתבת שם?
1: כן, אז בעיקר זה היה באמת, הייתי אומר על כל הבא ליד. אבל זה באמת בעיקר היה על היד אולי. כי על שירות אחרות בגוף שאפשר להסתיר אותה. לרוב באמת בחזרה מפעילות מבצעית, ולפעמים אפילו ממש בשטח עצמו שהרגשתי שאני מוכרח להוציא את זה. אז זה באמת שירה שמגיעה מלב המבצעיות, הייתי אומר.
0: אנשים שלא היו כמוני במלחמה ובקרב אף פעם, שלא נלחמו, מבינים את השירה, ברוך השם, מבינים את השירה הזאת אחרת מאדם שנגיד הוא רע שלך ואתם באותו נלחמתם ביחד, הוא יבין אחרת את השירים?
1: אז אני חושב שמשהו בספר הזה שדיברת על התחקיר, כלומר תחקיר מבצעי אולי רק הלוחם עצמו יכול להגיד בדיוק את הזמנים, ככה נראה תחקיר מבצעי, כן? כמה יצאנו, כמה חזרנו, מה סדר הזמנים במובן כרונולוגי,
0: כן.
1: זה לא הספר הזה.
0: נכון.
1: כלומר, כאן אנחנו מקבלים חוויה טוטלית, ולכן אני חושב שהספר, לא רק שהוא הגיע לאלפי לוחמים וממשיכים לקרוא אותו, אלא באמת הוא הגיע לאלפי אנשים שלא היו בקרב, אז באמת שאלתי את עצמי, למה זה כל כך מעניין אותם, כן? בוודאי בעולמות השירה, שאנחנו יודעים אולי את הדיכוטומיה, שלפעמים אפשר לשמוע לוחם ש... את יודעת, ששירת לא מעט שנים ביחידת מסתערבים, אפשר דווקא ישר להימנע.
0: נכון, זה לא רגיל, כן.
1: אז למה זה כל כך מעניין?
0: נכון.
1: כן, אני חושב שבסופו של דבר זה מדבר על חוויה קיומית. כלומר, מעבר, אני אומר, לנושא הצבאי, יש שם בעצם רובד עמוק יותר, שמי מאיתנו לא מתעניין בשאלות של קיום, בשאלות של אובדן, של אהבה. בזה הספר עוסק.
0: ושל אלוהים. אתה כותב, אם יש אלוהים, אביאו לכאן. יש אלוהים במלחמה?
1: אז אני חושב שבאמת זו שאלה קיומית ולא רק נוגעת לגבי המלחמה עצמה.
0: כן.
1: החוויה שלי זה חוויה בעיקר של היעדר, אבל אותו היעדר יש בו גם משהו. כלומר, יש אחד מהשירים, הילד מדבר שם ככה על אותו אלוהים שנעדר, ואני חושב שאני למדתי המון מנספח במובן הזה, שגם כשיש חוויה של היעדר, אתה עדיין יש פנייה.
0: נכון.
1: כן,
0: נכון,
1: כן.
0: הוא עדיין שם, אתה מפנה את העורף, אז אתה מפנה לאן? למי אתה מפנה את העורף? זה נכון.
1: כן. אז בעצם השיר עצמו מגיע באמת מתוך שיחה, ושיחה לא יכולה לקרוא רק בינינו לבין עצמנו, אלא היא מתרחשת מתוך הענות לפנייה אחרת. וזה יכול להיות באמת או לאדם או לחתול ברחוב, כמו שאני כותב גם שם באחד השירים, או גם לאלוהים.
0: אולי לפני שנמשיך לדבר, תקרא לנו שיר אחד מהספר?
1: זה נקרא את השיר מה זה לשוב. מה זה לשוב להורים בגיל 5 ו-20? להחליף את מצעי בעצמי, להזכיר לעצמי לצחצח שיניים, לפקוח עיניים, להישטף במים, יום ביומי, להעיר את עצמי בעצמי. חדר הארונות הזה, זה חדר ילדותי. פעם היה לו מקום למישהו דומה לי, אבל מאז ששבתי, יש לי יותר מדי דברים לפרוק.
0: האדם ששב, הוא אדם אחר לגמרי מהאדם שיצא, הוא יחזור אי פעם לעצמו, הוא אמור לחזור לעצמו. אנחנו מדברים הרבה על השיבה הביתה, על הקושי לחזור. אתה כותב על לשוב לבית ההורים בגיל 5 ו-20, אתה כותב באיזה שיר אחר, מישהו רואה את מאור, מאור נעלם. מאור שבבית, כן? מה זה השיבה הזאת הביתה?
1: כן, אז אמרת באמת שאני גם מגיע מעולמות הטיפול, אז הניסיון שלנו, כן, זה להכניס ישר לנרטיב חדש, כן? זאת אומרת, לבנות אותו מחדש ולסגור, הייתי אומר, את האירוע. אני חושב שהתחושה של מי שבאמת היה בתוך הקרב עצמו, יותר משזה הקושי לחזור הביתה ויש את הקושי איך לתאר בכלל את הדברים או איך לספר אותם, אני חושב שהקושי המרכזי זה דווקא שאתה רואה שהחיים ממשיכים כרגיל.
0: כן.
1: כלומר, ששום דבר לא השתנה במובן של המרחב. אני חושב שהתחושה שלוחמים סוחבים איתם זה דווקא שזה לא פלנטה אחרת, כן? שזה לא עולם אחר, אלא זה אותו עולם שבו אנחנו נמצאים, מתרחשים אותם זוועות. ולכן אני חושב שכל כך חשוב שאנחנו נקשיב באמת למה שנאמר וגם למה שלא נאמר. ונזהר מלהכניס את זה ישר לאידיאולוגיה, או לסגור את זה באיזשהו נרטיב. אלא אני חושב שבאמת, אם נקשיב גם למה שאנחנו עברנו, ובמובן הזה הכתיבה, בגלל שהיא לא הייתה מתוכננת, אני קראתי את נספח צבאי רק אחרי, ואני לומד, ואני חייב לומר שאני מקווה שזה לא ישמע יאיר מדי, אבל אני כל הזמן בספר עדיין. כלומר, אני לומד ממנו המון.
0: אתה בעצם קורא את עצמך, המון. ואתה מגלה דברים על עצמך, על המציאות, כן?
1: נכון.
0: מעניין.
1: נכון. ואני חושב שמכאן גם אולי אפשר גם להביא אולי איזה משהו יותר נרחב על כתיבה באופן כללי, שכתיבה שהיא מגיעה מראש, כשאתה כבר רוצה, אם אתה מגיע עם איזה מסר מוכן, ומה אני רוצה להעביר לקהל, בעיניי זה לא שירה תאורה, בוא נאמר ככה, או אבסולוטית, אם אפשר להגיד את זה, אלא באמת שירה שהיא בלתי מתוכננת, שאתה קודם כותב ורק אחרי זה אתה קורא ומבין מה עברת, אני חושב שזה המקום שבו נספחת והיא נכתב.
0: אתה יודע, הרבה משוררים וסופרים דיברו מאז השבעה באוקטובר על חוסר היכולת לכתוב, על השיתוק הזה שהם היו בו. אתה דווקא, אני לא יודעת, אני רוצה לשאול אותך איך אתה מרגיש לגבי זה, אבל גם בתוך זה שאתה בעצם לוחם מיומן שנלחם כל השנים, זאת אומרת, זה לא שהוא פתאום נשלח למילואים, אתה אדם מיומן בדבר הזה, אבל האם גם בשבילך השבעה באוקטובר זה אירוע מיוחד, יוצא דופן, לא אותה מלחמה?
1: אז מצד אחד, כמובן שכן. מצד שני, אני חייב לומר שההפתעה שאחרים חוו, אני לא חוויתי אותה ככה, ואני חושב שגם לכן כותרת המשנה של הספר היא מתחילה מלפני, כי אני חושב שיש קשר עמוק,
0: כן,
1: בין השנים שקדמו לזה לבין התוצאה של השביעי באוקטובר. ובאשר אליי, הייתי אומר שהשינוי המרכזי היה החלטה לפרסם את הספר. כלומר, בעצם הספר היה מגובש ומוכן לפרסום כבר ב-2022. אולי זה הפתיע חלק מהאנשים אנשים כי הם קוראים את הספר וברור להם שזה מדבר על השביעי באוקטובר, אבל למעשה נכון. מדבר על חוויות קודמות, שאולי אפשר להבין, כן, ש... למה חששתי לפרסם את זה? הייתי מפרסם את זה לפני, היו אומרים, או משוגע, או כן, מי מדמיין בכלל טבח כזה נורא.
0: כן.
1: ובאמת הגשתי אותו לאוניברסיטה העברית ב-2022, והוא ככה אמרו, קדימה, תפרסם,
0: ואני... זכית שם בפרס, אני אגיד. בפרס רחל נגב, מטעם אוניברסיטה העברית, ואז עדיין לא פרסמת.
1: נכון. בעצם ב-2023, עד אז הקמתי באמת את המערכים ככה לשיקום פציעות גוף ונפש, שזה היה עולם אחר גם במובן הזה, אף אחד לא דיבר, כן, כמו שהיום מדברים על זה, וזה היה לא מעט לשבור תקרות זכוכית כדי להקים את המערכים האלה, להכין אולי את הקרקע למה שהתרחש בשביעי. אבל באמת ההחלטה הייתה אחרי שחזרתי ליחידה לכמעט שנה, לאחר השביעי באוקטובר, הבנתי שבעצם... אני לא יכול להחזיק את זה רק לעצמי, ואומנם הכתיבה ככה, היא הייתה משהו עבורי, וזה הספיק לי, לא הייתי צריך לפרסום.
0: כן.
1: הבנתי, הרגשתי כבר כמו גנב, שאני לוקח מהציבור. ושם באמת הייתה החלטה לשחרר את זה, בעיקר הרוח כך של יונדב קפלון, של צערי ואיבד את שניים מקלותיו, הוא קרא את השירים והוא אמר לי, מה, זה מוכרח להתפרסם. באמת שלחתי את זה לעם עובד, ובאותו יום זה כבר... תור ברושטן חזר עם תשובה שהספר הזה מוכרח להתפרסם. עבורי זה היה הפתעה גדולה, בעצם שנים שאני סוחב את הספר הזה לבדי, ואף אחד לא קרא בו.
0: כן.
1: ופתאום ברגע אחד זה קורה ו...
0: עוזרים לך לסחוב קצת.
1: ברוך השם.
0: אני אשאל אותך על האופן שבו אתה כותב. המילים מקוטעות בשירים שלך, לפעמים אתה מחסיר אותיות, השפה חסרה, העולם שבור. אני אדגים למאזינים ולמאזינות. למשל, אתה כותב איש לא בא, אתה כותב בלי א', לא בית א', רק בית, עם ניקוד, אז אנחנו יודעים, איש לא בא. למה אתה, איפה האותיות האלה שנפלו?
1: כן. קודם כל אני מבקש מהמאזינים לקרוא את הספר, כי באמת יש משהו ויזואל.
0: צריך לראות אותו, לראות נכון.
1: האות... כן, כן, כן, זה באמת אחרת מאשר השיחה עצמה. יחד עם זאת, באמת, גם אני התלבטתי, האם למלא אותם מחדש? כלומר, ככה הם הגיעו בשטח, וחלק מהשירים את אפילו יכולה לראות את הצורה, ולנחש באיזה גוף, על איזה חלק בגוף זה נכתב. כלומר, לפעמים זה, החסרתי אותיות, כי לא היה מקום בגוף, כן? העמת היד היא יחסית צרה.
0: מעניין, כן.
1: ולפעמים יש שם, או שהשיר נפסק באמת בבת אחת פתאום, כי יש פתאום צורך מבצעי ללכת למקום אחר. כלומר, זה ממש הגיע משם. אחרי זה הייתה התלבטות אם למלא את השורות האלה מחדש, או להשאיר אותם ככה, ואני שמח מאוד שהחלטנו להשאיר אותם עזיז, ובאמת הרווחים האלה, אני חושב, מדברים אולי גם לא פחות מהאותיות עצמם.
0: אני אשמח. ש... כן.
1: כן. לא, אני אומר, יש מדרש... כן. בעצם בזוהר שואלים, כן, כמה אותיות יש בתורה, וכתוב 60 ריבוע. עכשיו, יצא לי פעם לספור, וזה בעצם הרבה פחות. אז למה זה ככה? אז בעצם הזוהר סופר גם את הרווחים שבין האותיות. כן? אני חושב שזה רעיון מופלא.
0: נכון. אשמח אם תקרא לנו לסיום עוד שיר שלך.
1: אז אני אקרא ברשותך שיר אחד ועוד שיר אחד קצר.
0: בבקשה.
1: שיר ראשון הוא ללא שם. כף ידי לוחצת על שפה לחוצה. איש לא רוצה לשמוע את זה. בתנועה אפילו לא הגה. פה פעור ממלמל בידי. בלי קול. כמו כתב חרטומים או מים לאבן. המילים בחפי. עכשיו ידי מדברת בעד עצמה. אני מדובב את שפתיה, אבל קשה ממש לדבר איתה. כמו משטאפ ששב ונחקר וחוזר. בכלל. הדברים שהיא כותבת קשורים למי שהוא אחר. השיר האחרון.
0: כן.
1: מי שיכול להבין את שיריו, לא קורא שירה. ומי שקורא שירה, לא מבין את שיריו. זה לא שהוא לא רוצה להתאבד, זה פשוט שהוא עדיין כותב את מכתב הפרידה. מחקתי לו אות. זה יחזיק אותו לפחות לעוד 20 שנה.
0: מחקתי לו אות, זה יחזיק אותו לפחות לעוד 20 שנה. מאור צוברי, דיברנו על הספר השירה שלך, נספח צבאי שיצא בהוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, מאור.
1: תודה לך, מאיה.
0: להתראות.

0: שמענו את שיר מלחמה של ליהי טולדנו ואופר לוי. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות. אנחנו ביום שידורים מיוחד של כאן תרבות לציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו. מחקר חדש וראשון מסוגו בישראל בחן את האופן שבו ספרי ילדים שנכתבו אחרי השבעה באוקטובר מתמודדים עם טראומה קרבית בתוך המשפחה. פרופסור יעקובה סצ'רדוטי, חוקרת ספרות וספרות ילדים, דיקנית הפקולטה הרב תחומית במרכז האקדמי לוינסקי וינגט, בחנה במחקר 6 ספרי תמונות ישראליים, כאלה שמיועדים לילדים בגילי 4-7, ומתארים אבות המתמודדים עם פוסט טראומה בעקבות לחימה. אני לא מכירה את זה מקודם, נראה לי שזה ז'אנר חדש שלא היה כזה. כדוגמתו. שלום לפרופסור יעקובה סצ'רדוטי.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר אור. מה עולה, זה נכון התחושה שלי שקודם לא היו כאלה?
1: את צודקת בהחלט, לא היה, ולכן זה גם מה שתפס אותי, זאת אומרת, לחקור את הנושא, כי זה לא היה בספרות ילדים בכלל, ובספרות לגיל הרך בפרט. לא דיברו על פוסט טראומה, דיברו על האבא הגיבור.
0: כן, גם לא היה לנו כזה אסון, כדוגמת האסון הזה, אז אולי זה גם קשור לזה.
1: זה גם קשור לזה, אבל זה גם קשור לשינויים שחלו בחברה הישראלית, והיחס של החברה הישראלית לפוסט טראומה.
0: כן.
1: כי מה שהשבעה באוקטובר עשה לנו בעצם, זה שכבר לא מדובר רק בחייל שחוזר מאיזשהו אירוע טראומטי מוגדר, זה השירות והלחימה ממושכים, הגבולות בין חזית לעורף ובין מלחמה לשגרה מתשתשים. וגם השיבה של אנשי מילואים שוב ושוב מן החזית אל המשפחה, יוצרת קושי ייחודי.
0: נכון. אז מה עולה מהמחקר שלך? מה ראית בספרים שבחנת?
1: אז אני בחנתי למעשה 6 ספרים שהם הספרים היחידים שראו אור, כן? אז יכולים לומר, אוקיי, מה זה רק 6 ספרים, על מה כל היה...
0: על מה מבוסס המחקר, כן.
1: בדיוק, אבל זה חשוב שאף פעם לא דיברו על זה, אף פעם לא הוציאו ספרים בנושא, ופתאום יוצאים לאור 6 ספרים שנמכרים בחנויות הספרים, ו... כן, אז רצית לשאול אותי על ה...
0: איזה מסקנות את מגיעה? קודם כל, האם, אני למשל, מעניין אותי, האם זה ספרים שמה, שמנסים לתווך את זה לילד, שמנסים להסביר לו מה המצב הזה של אבא, שהם אופטימיים או פסימיים? אני לא מבינה איך מדברים עם ילדים על דבר כזה בכלל.
1: אוקיי, אז נתחיל אחד-אחד. ראשית, הספרים האלה הם כתובים מנקודת מבטו, 5 מתוך 6, מנקודת מבטו של הילד. זאת אומרת, האבא הוא לא במרכז. זאת אומרת, הילד חווה, רואה מה שקורה, ודרך עיניו אנחנו בעצם מתמודדים עם החוויה שהוא עובר. אוקיי? והספרים, קשה לי לומר שיש סיום אופטימי, כי זה לא העניין. העניין הוא מה קורה לאבא, למה זה קורה,
0: כן.
1: ואיך אנחנו מתמודדים, והרצון לתת אפשרות לילד באמצעות הספר לבטא את הרגשות שלו מול החוויות שהוא רואה. כשילד רואה אבא שמסתגר, שסובל מעוררות יתר, אב שסובל מהתפרצויות, אבא שלמעשה חזר הביתה, אבל המלחמה חזרה איתו. והילד מסתכל ורואה וחשר, אנחנו לא יכולים להעלים את זה מהילדים.
0: לא.
1: אוקיי? אי אפשר, הילדים הם עם אנטנות, והם חווים גם בגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, כי הרבה שואלים אותי, מה פתאום בגיל 4 לדבר על זה? בוודאי לדבר על זה. כי הילדים, קודם כל הישראלים, חווים את המלחמה, חווים את האזעקות, ורואים אבא שחוזר הביתה אחרת.
0: אני מבינה שגם האנשים שכתבו את הספרים, הסופרים, זה, נכון. זה אנשים שזה פשוט, זה הסיפור שלהם. זה לא איזה סופר ילדים שהחליט לקחת על עצמו פרויקט לכתוב ספר על נושא.
1: ממש. זה אנשים שהם פוסט-טראומטיים, לאו דווקא מהשיבה באוקטובר, אלא פוסט-טראומטיים מצוק איתן, מאופרת יצוקה, הם חוו את זה על בשרם, והחליטו בעקבות הניסיון שלהם לשתף הורים אחרים, לתת להורים אחרים כלים לשוחח עם הילד על הנושא. הספרים גם ראו אור רובם ככולם בהוצאה עצמית. זאת אומרת, זה לא רק שהם לא סופרים, אלא שהם...
0: שגם אף הוצאה לא רצה להתעסק עם זה, אולי, אם הם ניגשו.
1: אולי, תראי, הרוב יצאו בהוצאה עצמית או בהוצאות ספרים שתומכות בהוצאה עצמית. זאת אומרת, זה לא ההוצאה, אין ספרים של ידיעות אחרונות או של כתר, מודן, לא. זה ממש לא.
0: מה זה אומר לך? את חושבת שזה... את לא אומרת את זה סתם.
1: לא, אני לא אומרת את זה סתם. אני, תראה, אני גם חוויתי את זה. חקרתי במשך שנים ספרות לגיל הרך שעוסקת בשואה. ושם אני ראיתי את אותו דבר. הסופרים שלנו, המרכזיים, לא מתעסקים בנושאים שקשורים לכאבים נפשיים, שכול, מוות. זה לא מקור העיסוק. אפילו יצירות על... כולם מדברים למשל על מלחמה ושלום, של, על מלחמה זה דבר בוכה של אתר, של תרצה אתר.
0: כן.
1: זה יצא ב-76, כאילו, רגע, אבל לא עברנו משהו מאז, כן, אוקיי. עכשיו, זה העניין, לא רוצים כל כך להתעסק בזה, לצערי, ויכול להיות שיש מי שיתנגד למה שאני אומרת עכשיו, בעיקר הוצאות הספרים, אבל יש פה עניין, עניין פיננסי, הפחד, החשש, שזה פשוט לא ימחר.
0: כן.
1: ואז מה עשינו?
0: נושא לא סקסי.
1: זה מאוד לא סקסי. לדוגמה, הספר פוסטי ואני, שהוא ספר יוצא דופן, של לידור לייבוביץ' ואשתו יעל לייבוביץ', לידור הוא פגוע נפש, יצא בתמיכת המונים, בגיוס המונים.
0: וזה ספר שאת ממליצה עליו במיוחד? מה קורה שם בספר? תספרי לנו קצת עליו, בואי נשמע.
1: אני אספר קצת עליו, יש למעשה שלושה ספרים שאני מאוד מאוד ממליצה עליהם. אחד זה אבא טנק, אחד זה פוסטי ואני של לייבוביץ', והספר השלישי זה אבא פוסטמטי, אוקיי? שזה מדהים. הספר של לידור ויעל לייבוביץ', בעצם מספר מנקודת מבטה של נוגה בת החמש. נוגה בת החמש מספרת לקורא, וככה נפתח גם הספר, שאבא שלי חזר עם חבר מהצבא עם פוסטי. והחבר הזה, ואני לא אוהבת אותו, כי הוא מגיע בלי להודיע.
0: כן.
1: והאיור הוא מקסים, פוסטי, שזה הפוסט-טראומה בעצם, זה סוג של עירוף של לטאה, נחש, מצחיקולה כזאת עם פרצוף של צו.
0: כן, כי זה נשמע אימה, פשוט.
1: לא, זה ממש לא, זו דמות חמודה ברמות, ארוכה כזאת, שהיא עוטפת את כתפיו של אבא עכשיו. ואז נוגה מספרת שהיא מאוד אוהבת החופש הגדול, כי היא עושה עם סבתא את זה ואת זה, ויום חמישי הוא היום של אבא, שהיא עושה דברים עם אבא. ואז מתוארת, למעשה המרכז של הספר זה סצנה של בילוי בלונה פארק. ואנחנו רואים כאילו את האב ואת נוגה עומדים בתור להיכנס ללונה פארק, והאבא נכנס להתקפת חרדה. מהרעש, והמשפט שהשאיר בצמרמורות, ושנוגה מסתכלת עליו, היא מחזיקה לו ביד ואומרת לו, אבא, אתה רוצה חיבוק? וזה באמת משפט כל כך כל כך פשוט, אבל כל כך כל כך חזק. ולקראת סוף בסוף הם הולכים ללונה פארק והם מבלים, ואז צריך לעלות על המתקן הכי הכי מפחיד. והפעם נוגה זו שחווה חרדה.
0: כן.
1: ורואים ממש את חתיכה של פוסטי יושבת לה על הראש. והאבא הוא המרגיע.
0: פרופסור יעקב סצ'רדוטי, דיקנית הפקולטה הרב-תחומית במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. נמשיך לעקוב, תודה רבה לך שבאת לדבר איתנו על המחקר הזה.
1: אני יכולה רק לומר משפט אחד שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: בבקשה.
1: זה העניין של הגבורה. אתה, שאנחנו עם אתוס קולקטיבי של גבורה. גבורה היא גם להודות בפגיעה נפשית.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.
0: לא, ביי, להתראות. אנחנו פשוט צריכות לסיים, אחרת היינו ממשיכות עד כאן ליום זה. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולכן עוז על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. בהמשך יום השידורים הזה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, והמלחמה שפרצה בעקבותיו, אחרינו, בין 11 ל-1, נשדר רעיונות עם לירי אלבג ודניאלה גלבוע, בעסקת נחל עוז המוצב שהופקר. בין 3 ל-7, פרויקט דוקומנטרי מיוחד של כאן תרבות, מאפר נקום, מביא את סיפורם של 4 בתים פיזיים וסמליים שנחרבו במלחמה והמאמצים להקים אותם מחדש. אנחנו מסיימים עם מיזם ההנצחה שיר פרידה. במסגרת המיזם, מהחודש הראשון למלחמת חרבות ברזל, נאספו הקלטות והקדשות שירים מבני משפחות הנופלים וחבריהם. לאורך היום ישודרו אצלנו הקלטות חדשות שיעזרו לנו להכיר את החיים, ההומור והתחביבים של האנשים הרבים שהכרנו רק בדרכם האחרונה. נשמע יחד פסיפס מוזיקלי של זיכרונות עם עצב, אבל גם עם רגעים רבים של חיים ושל חסד.
2: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
3: אני ג'ון, אבא של הרש גולדברג פולין.
4: ואני רייצ'ל, אמא של הרש גולדברג פולין. הרש נחטף מפסטיבל הנובה, הוחזק בשבי במשך 328 ימים, והוצא להורג יחד עם אלכס, אלמוג, אורי, קרמל ועדן. ששת היפים, The Beautiful Six, ב-29 באוגוסט, כ"ה באב, 2024.
3: השיר שאנחנו מקדישים להרש הוא Ripple by the Grateful Dead. כשהרש היה בן 3 ועד גיל 7, גרנו בריצ'מונד, וירג'יניה. כמעט כל יום ראשון היינו נוסעים בטויוטה הקורולה האדומה שלנו לעשות משהו כיפי. היינו נוסעים עם החלונות פתוחים ושומעים בכל רם את ה-Grateful Dead. ולכן השיר הזה נושא איתו זיכרונות רבים. ואז יש את מילות השיר, כמו Reach out your hand if your cup be empty, שבעצם אומרת שכולנו יחד בעולם המשוגע הזה, ועלינו לעזור זה לזה. והפזמון ממשיך ואומר שבעולם המורכב והמבלבל הזה שקשה להבין, let there be songs to fill the air. צריכות להיות מוזיקה ואחווה, ועלינו לעשות יחד הכל שבכולתנו כדי להפוך את העולם הזה לטוב יותר. כך הרש חי את חייו, עם מוזיקה ופסטיבלים ועם יצירת שמחה בעולם. ולבסוף יש את שם השיר, Ripple. אדווה. הרש נרצח בגיל הצעיר, 23, אבל בחייו הקצרים הוא יצר ערכים שהותירו וממשיכים להותיר אדווה והשפעה חיובית על המשפחה שלנו, על החברים של הרש, על החברים שלנו, ואולי גם על אחרים.
4: יהי זכרו של הרש בן יונתן שמשון ופרל חנה ברוך. יהי זכרו מהפכה לטובה. Love you, sweet boy.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: שלום קרן.
1: שלום גיל.
0: אז עכשיו אנחנו במעגל הבא, מעגל של משפחה. עכשיו אנחנו יודעות שמשפחה היא גורם מאוד משמעותי בחיינו הלכאורה הנורמטיביים. מה קורה לקשרים האלה, ההדוקים, או אולי גם המורכבים, לא בהכרח שהם טובים ואת יודעת, רק צמיחה וטוב, אבל מה קורה לקשרים האלה? כשאירוע כל כך דרמטי, שבאמת משנה אורחות חיים, כליאה של אדם, מה קורה להם בעקבות זה?
1: אז באמת, בני המשפחה מושפעים מאוד מהכליאה של בן המשפחה שלהם, מן הסתם, אבל זה מאוד משתנה גם בהקשר של התפקידים השונים. אני אתחיל דווקא עם הילדים, כי הם בעצם החוליה הנזקקת ביותר. ילד שההורה שלו נכנס לבית הסוהר, הוא ילד שאנחנו יודעים היום ממחקרים מהארץ ומהעולם, שנמצא בסיכון מוגבר להפוך בעצמו לעובר חוק. כי בעצם זה ילד שהרבה פעמים גדל בתנאים לא מיטיבים, עם בושה מאוד גדולה, עם הסתרה, עם סוד משפחתי. לצערנו במשפחות רבות עדיין מסתירים מהילד ואומרים לו שאבא נסע לעבוד באוסטרליה, או אבא לא נמצא כרגע, הוא נסע לעבוד רחוק, ולא מספרים לו שאבא באמת עשה משהו מאוד רע, ולכן נכנס לבית הסוהר. מחקרים מראים לנו שהסיכויים של ילד, של אסיר או כלוא, לעבור עבירה, נעים בין 2.5% עד 4.5%, שכמובן כאשר האימא היא זו שנכנסת לבית הסוהר, הסיכויים עולים. ולכן אנחנו מבינים שיש לנו פה אוכלוסייה פגיעה מאוד, שאנחנו צריכים לתת לה את המענים, ולראות איך אנחנו עובדים איתם בצורה נכונה, שאנחנו לא מתייגים אותם, ואנחנו לא מראש מניחים שהם עכשיו הולכים לעבור עבירה, אבל אנחנו כן נותנים להם מענה לצרכים הייחודיים שלהם, וממזערים את נזקי הכליה עבורם.
0: כן.
1: כי ילדים לא צריכים לשלם מחיר על מה שההורים שלהם ביצעו.
0: את אומרת שהם משלמים איזשהו מחיר, גם למשל בהיבט של הסתרה. ואז אמרת שרבים מהם בכלל לא יודעים איפה אבא באמת. אז אני שואלת את עצמי, המחיר זה כי מסתירים מהם, או המחיר זה כי הם צריכים להסתיר, או גם וגם?
1: אז זה גם וגם. הרבה פעמים, במיוחד כשהילדים קטנים, מסתירים מהם, ובני המשפחה בטוחים שילד קטן הוא לא ישים לב, הוא לא ידע.
0: כן.
1: ואז יש פה שבר מאוד גדול באמון. אתה מרגיש, ילדים הרי הם מספיק אינטליגנטים, להרגיש שיש איזה סוד נורא גדול במשפחה, שיש התלחששויות, שפתאום עוברים לדבר בשפה אחרת. הם מבינים שדבר מאוד מאוד קשה קרה למשפחה, ואבא נעלם. והם הרבה פעמים צריכים לבד לגלות את זה, או שהם מגלים את זה באופן אקראי, איזה שכן אומר ורץ ואומר לו אבא שלך בכלא, אתה יודע, או דברים בסגנון הזה, והם מגלים את זה. ולכן עדיף שזה יהיה מטווח על ידי דמויות שהן מאמינות, שהן מספרות, ובעיקר בעיקר שדמויות שיסבירו ויעשו לו את אותו סדר שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, שאבא עשה דבר רע ולכן הוא בבית הסוהר.
0: כן.
1: כי הרבה פעמים ילדים כשהם מגלים כבר, או שלצערנו יש ילדים אפילו שהם היו חשופים למעצר של אבא שלהם. ואז מה הם חושבים? שלובשי המדים זה אנשים רעים שלקחו את אבא. ואז הם מפתחים מערכת ערכים שהיא נוגדת למשטרה ונוגדת לערכים.
0: ואולי בעצם דומה למערכת הערכים של אבא שלהם.
1: בדיוק. ולכן אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר. יש למשל טיפול בתרפיה עם ילדים, עם ילדים כאלה, תרפיה במשחק, שבה בעצם משחקים עם הילדים האלה בלגו, שחלק מהלגו זה בעצם דמויות של משטרה, ומשחזרים איתם את התהליך, למשל אם ילד היה חשוף למעצר של אבא, ועוברים שוב ושוב ומנסים להטמיע שהדמויות הטובות זה השוטרים, והם לוקחים רק אנשים שעושים דברים רעים. וזה עוזר להם להטמיע ערכים חיוביים, שיש סדר בעולם, שיש אנשים טובים ויש אנשים רעים, ומי שעושה דבר רע, הוא ישלם עליו. וזה עוזר להם בעצם להטמיע את הסדר החברתי הנכון.
0: בפרקים הקודמים, הרבה פעמים, אנחנו דווקא ביקרנו את הדיכוטומיה. וכאן את מספרת לי על מצב שהנפש של ילדים, היא עוד לא יכולה להכיל את המורכבויות, עוד אי אפשר להסביר את המצב על כל השכבות והרב רובדיות שיש בתוכו. ולכן את מתארת לי מצב דווקא של קוטביות שתומכת באפשרות להגן על ילד או ילדה, ואת אומרת לי דווקא שצריך שיהיה רעים וטובים, אלה נראים במדהימה.

0: אלה ואלה נראים אחרת.
1: יפה. אז זאת הבחנה מאוד חשובה, כי אנחנו כמבוגרים, החשיבה שלנו יותר מופשטת, החשיבה שלנו יותר יכולה להכיל את הדיכוטומיות, ויכולה להכיל את הדיאלקטיקה הזו של בין בן אדם טוב ושביצע מעשה רע, או להבחין בין האדם לעבירה. ילד צריך סדר, ילד צריך, כמובן זה מוכוון לפי, מותאם לגיל שלו, כן. אבל ילד צריך להבין, כי אחרת מה ילד יכול לחשוב? שגם אני יכול, פתאום יבואו גם אליי, וגם אותי שוטרים יבואו ויקחו את זה. אז אנחנו רוצים להסביר לו שאבא ביצע מעשה רע, ולכן הוא נמצא בבית הסוהר. אבל גם עם הילד, גם אחר כך אנחנו יכולים להמשיך ולהגיד לו שאם אבא יחזור, אז אנחנו, הוא יחזור הביתה וכו', ולהסביר לו את התהליכים השיקומיים ומה שיקרה. תלוי כמובן עם מה שאבא ביצע, לפי מעבירות עצמן, הם בתוך המשפחה. אז גם יש פה עוד מורכבות. אז אנחנו דווקא במקרים האלה, אם האבא ביצע את העבירה בתוך המשפחה, אם האבא יקע את אמא, אז אנחנו עוד יותר צריכים לחדד עבור הילד. אבא עשה מעשה שהוא לא נכון, ולכן זה טוב שהשוטרים מונעים ממנו להקות את אמא. זאת אומרת, כל הדברים האלה חייבים להיות מטווחים לילד, בהתאם לגיל שלו כמובן, ובהתאם לדברים. ילדים יותר גדולים, אחר כך שרוצים למשל להיות בקשר עם אבא שלהם, אז כן אנחנו נעזור להם לתווך את הקשר הזה, ולהבין יותר את המורכבות, ילדים מבוגרים יותר.
2: ולמצוא את הדרך לבצע את זה.
1: לבצע את זה, במידה והם רוצים. כן. חז וחלילה, לא לכפות על ילד קשר עם אבא שהוא פוגע, או אבא שביצע עבירה באמא, כי לפעמים אפילו אבות הפוגעים אומרים, אבל אני אבא טוב, אני רוצה קשר עם האמא. אבל הרבה פעמים הילדים אומרים, אני לא רוצה שום קשר עם אבא שפגע באמא שלי.
2: כן.
1: אז יש פה מורכבויות.
2: סיטואציה ממש מורכבת. מי בדרך כלל עושה עם הילדים והילדות את העבודה הזאת? זה עובדים ועובדות סוציאליים? הם הולכים למקומות אחרים?
1: אז הם יכולים לקבל סיוע מלשכות הרווחה, למשל במסגרות של לטיפול באלימות במשפחה וכולי, במידה וזאת העבירה שבוצע. זה מאוד תלוי מה סוג העבירה שאדם ביצע. אני יכולה להגיד לך שאפילו גם בעבירות הונאה, הרבה פעמים בני המשפחה הולכים אחר כך לאיזשהו מטפל אפילו פרטי, שעוזר לתפל ולהסביר לילדים. עכשיו, לפעמים גם יש מצבים שבהם הילדים רוצים לבקר את אבא בבית הסוהר, במידה וכבר סיפרו להם. כן. אז גם את זה, זה חייב להיעשות בצורה נכונה, מתווכת, להסביר להם את ההליך עצמם.
2: שהם יבינו להם הולכים לראות.
1: בדיוק, מה הם הולכים לעבור. תחשבי שגם ילדים עוברים חיפוש. הרי כן. הרבה פעמים אנחנו יודעים שאנשים משתמשים בילדים כדי להעביר או להחדיר חפצים לתוך בית הסוהר, וזה מאוד מסוכן. ולכן, שירות בתי הסוהר, על הדברים האלה, הוא יעביר את הילדים חיפוש, אז צריך להכין אותם וצריך להבין את הדברים. ויש סוגים שונים של ביקורים, יש ביקור שהוא פתוח יותר, שאפשר לשבת עם אבא ולאכול איתו אפילו ארוחה, בחול יש ממש בימי ראשון אפשרות לביקורים כאלה שהם פתוחים יותר, וזה מדמה קצת ארוחה משפחתית, שזה דבר מצוין עבור הילדים.
2: כן.
1: ובארץ, למשל בנווה תרצה, יש מסגרות או תוכניות שיקום של הזהות האימאית, אז גם שם הילדים מגיעים אחת לחודש ויושבים עם האימא, ועובדים ועושים עבודות יצירה עם האימא. אז זה דברים שהם מטווחים ונעזרים באנשי טיפול, ומה שחשוב זה באמת לעזר באנשי טיפול כדי לתווך נכון ולהעביר לילד את המסר הנכון, ולא להעביר לו מסרים של שקר והסתרה.
2: כן. אני שומעת אותך מתארת את התהליכים האלה שבהם אנחנו רוצות ללמד משהו את הילד על הסיטואציה הקשה שהוא נמצא בה, ועל מה שאבא או אמא עשו, ואני ממש מרגישה בגוף שלי איזה מעין התכווצות וחשש, ואני מבינה מזה שנורא נורא חשוב שאנחנו נשמור על האמון עם המוסדות הציבוריים האלה שהם שומרים על הסדר. הרי תחשבי כמה זה קשה לספר משהו כזה לילד, כשאין לך אמון במשטרה, או כשאין לך אמון בבית הסוהר, ואת לא יודעת אם באמת קורה שם פעולה מידתית. ואז זה פשוט מדהים, כאילו החוויה שלי כשאת מדברת, לשם היא לקחה אותי, ממש.
1: נכון, נכון, כי הורים ש... זאת אומרת, גם אם למשל הילד נשאר עם האמא, והאמא עצמה היא מבולבלת, היא לא יודעת מה שקרה. והיא מעבירה את המסר המבולבל הזה לילד.
2: כן.
1: כאילו, מאשימים את אבא בדברים שהוא לא עשה. זה יכול להיות מאוד הרסני לילד. עכשיו, מצד שני, יש לאמא את הספקות שלה. אז יש פה מורכבויות שצריך לפרק אותן. כן. והכי חשוב זה באמת להעביר איזשהו מסר מאוד אחיד, שמי שנשאר עם הילד הוא מספיק חזק, ואנחנו נמשיך להתקיים כמשפחה, ואנחנו נעבור את המשבר הזה. זה מסרים מאוד מאוד חזקים שצריכים להיות מועברים לילד. לצערי, הרבה פעמים יש אמהות שהופכות את הילד לילד הורי. זאת אומרת, אני מאוד עצובה, אמא יכולה להגיד, אני מאוד עצובה שאבא הלך לבית הסוהר, אני צריכה עכשיו שאתה תתמוך בי, או דברים בסגנון הזה, ואני צריכה שאתה תהיה הגבר של המשפחה. זה אמירות מאוד הרסניות עבור הילד. אפשר לגייס אותו לתמוך במשפחה, אבל בטח ובטח לא לשים אותו בתפקיד.
2: לא להחליף
1: הורי,
2: תפקידים.
1: הורי, בדיוק. כן. זה הרסני עבור הילד.
2: וואו, וזה חשוב לשמוע שהיא עצובה, ושזה קשה לה, אבל לא במחיר של, אז תעזור לי אתה.
1: בדיוק. אנחנו וואו. תמיד מדברים על אותה דיאלקטיקה של לבוא ולתקף רגשות, לבוא ולהגיד כן, זה קשה, אנחנו עצובים, יש לנו משבר במשפחה, ויחד עם זאת, אנחנו נתגבר, אנחנו נעשה דברים ואנחנו שונים,
2: כאן,
1: ואנחנו כאן להתמודד עם זה.
2: כן, השגרה הבטוחה תימשך.
1: בדיוק.
2: ככל שאפשר. אז ילדים הם רק רכיב אחד מתוך בנות ובני המשפחה, אבל הדוות הן באמת באמת מאוד גדולות של אנשים שנכנסים לבית הסוהר. אז שנדבר עכשיו על אולי אמהות או בנות זוג, מה בא לך?
1: אני אתחיל במה שמשותף לשתיהן.
2: כן.
1: שלצערי במשך שנים התייחסו גם לאמהות וגם לבנות הזוג של הסירים, כאיזשהו כלי שיקומי, כלומר איזשהו משאב בתהליך החדילה מפשיעה של הגבר. כלומר הייתה איזושהי ציפייה, שהן תישארנה, תישא בנטל, תעזור לו לעבור את התהליך, וגם תעזור בתהליך השיקום שלו.
2: זה היה רשמי?
1: זה היה באופן רשמי, זאת הייתה המדיניות, והרבה פעמים שמו על כתפיהן הדלות משימה שהיא גדולה עליהן. כלומר, הרבה פעמים הן לא יכולות כדי לעזור לשקם אדם, אנחנו אומרים לגדל ילד צריך כפר שלם, אז כדי לשקם אדם צריך כפר שלם. צריך הרבה...
2: שלא לומר יותר מהכפר.
1: בדיוק, בדיוק. ולכן זה לא הוגן, זה לא הוגן כי להן יש את הקשיים שלהן, הן מתמודדות עם נטל מאוד מאוד גדול, שתיהן, גם נטל של אשמה וגם נטל של תיוג. ולכן התפיסה היום הולכת ויותר ויותר משתנה, וההתייחסות אליהן הולכת כאל סובייקט שיש לו צרכים משלו, שהוא יכול לבחור האם הוא נשאר בקשר עם האסיר או לא, הוא לא חייב לבחור אוטומטית. עכשיו, היה פה גם במיוחד לגבי אנשים, ואיתן נתחיל, היה גם איזשהו, עם בנות הזוג של האסירים, היה גם איזשהו משחק כזה שמצד אחד מצפים מהן שתעזורנה, ומצד שני גם מתיחים בהן איזושהי אשמה, גם מצד גורמי הטיפול, של אז למה את נשארת איתו? או מה לא בסדר אצלך שאת ממשיכה להישאר איתו?
2: וואו.
1: וזה לא הוגן, כי אנשים עושים את המערכת השיקולים שלהן, אנחנו רוצים לסייע להן, קודם כל כאדם, כן. שהרבה פעמים נפלו עליו השמיים, שחווה דחק מאוד מאוד קשה, ולראות איך אנחנו יכולים לעזור לה קודם כל בזכות עצמה.
2: כן, ולעצמה.
1: ולעצמה.
2: כלומר, בשביל עצמה, לא
1: בדיוק.
2: בתור אמצעי בדרך.
1: כן.
2: אליו, אלא קלו.
1: בדיוק. כן. וגם לא לחייב אותה להישאר ולתמוך בו. כי יכול להיות שהיא תבחר אחרת. וגם מצד שני, אם היא נשארה ותומכת בו, אז לא לבייש אותה על זה. לא לתהות מולה. אפשר לבוא ולהעלות את השאלות בדיוק.
2: כן.
1: ואני אתן לך דוגמה ממחקר שערכנו בקרב בנות זוג של עברייני מין מהחברה החרדית. אחד הדברים שהם סיפרו לנו שכל הזמן התיחו בהן אנשי הטיפול, אז למה את נשארת איתו? איך את לא עוזבת אותו? הוא פוגע בילדים. וצריך לזכור שאנשים הללו מתחנכות באווירה של קדושת המשפחה. שאישה...
2: כן, גירושין זה דבר ממש ממש אחרון במיצוי ההליכים.
1: בדיוק, בדיוק. ואז הן נמצאות ככה בתוך מערכת לחצים לא הוגנת. מצד אחד, לא מבינים למה הן נשארות. מצד שני, הן חיות בחברה שמקדשת את המשפחה ואת המשפחתיות ואת הנישואין של הטוב ולרע, אתה נשאר ותומך. וזה לא הוגן כלפיהן. אנחנו צריכים להסתכל עליהם כאדם שבחר. אנחנו יכולים ויכולות בטיפול להעלות את הסוגיות, למה היא נשארת, ולעזור להן לברר. כי יכול להיות שבן אדם נשאר שם מתוך חוסר, או באמת מערכת לחצים. אז כן, לעזור להן כן. לברור יותר נכון את הבחירות שלהן. אבל וואו. אם אנחנו נבוא ומי שנכנסת לטיפול, ומתיחים בה כזה דבר, ומצפים ממנה שהיא תתגרש ממנו, היא לא תישאר בטיפול.
2: ברור, זה לא הופך להיות מרחב של אמון שאני יכולה לאבד בו את מה שקרה לי וגם להרהר בכל את בדיוק. מה שקורה בתוכי מאז.
1: בדיוק, בדיוק.
2: מטורף. אז בקרב אותן נשים, ראיתן שדברים נוספים קורים? יכול להיות שהחברה, סוג של לא רק הטיפול שהן הולכות אליו, אלא גם החברה אומרת, למה את עדיין איתו, או שהחברה דווקא לא אומרת את זה? החברה עצמה הרי מקדשת, כמו שאמרת מקודם, את המשפחה.
1: כן, אבל אז החברה מקדשת ובעצם לא נותנת להם כל כך את הבחירה הזאת של להתגרש, זאת אומרת, מצפים מהם שהם תמשכנה ותישאר נשואות, כי זה אבא של הילדים, ואחד הדברים שלמשל אחת הנשים אמרה לנו, אם אני יתגרש, אז כולם ידעו, ואז הילדים שלי זה יפגע בסיכוי השידוך שלהם. אבל מצד שני, זה שהוא בכלא, אני יכולה להסתיר את זה. כי היא גם סיפרה שהוא נסע לניו יורק לעבוד.
2: מהחברה?
1: מהחברה שלהן.
2: באמת?
1: זאת אומרת, זה הסיפור כיסוי.
2: איך מחזיקים כזה סיפור כיסוי? יו, יום אחד לא הייתי יכולה להחזיק עם כזה סיפור כיסוי ענק.
1: בדיוק, בדיוק. וגם היא מספרת שכשהיא הולכת לבקר אותו, אז היא ממש צריכה להתחבא, והיא מספרת לאנשים שהיא לא נכנסת, שהיא נכנסת לאיזשהו מקום אחר, והיא לא מספרת שהיא הולכת לכלא כמובן. אבל זה המחיר שהיא מוכנה לשלם, כדי שזה לא יפגע בסיכוי השידוך של הבת שלה.
2: זה מעניין, את יודעת, כי בפרק, נדמה לי הראשון, אמרת לי שיש חברות שבהן דווקא ההיבט הזה של של השיימינג, של להגיד, אבל למה את נשארת איתו, וזה לא מתאים, או הפוך, תראי איך זה קרה, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אבל זה, אמרת לי שיש חברות שבהן זה יכול דווקא לעזור לאנשים להחזיר את הקלו חזרה לחברה, וכאן אנחנו רואות שזה קולה רק את האינדיבידואלית, כן. את בנות הזוג, זה קולה אותן בתוך דילמה בלתי אפשרית.
1: נכון, אבל בחברה החרדית, במחקר שעשינו בחברה החרדית, הן גם סיפרו על המון תמיכה שהן מקבלות מכל מיני פרנסי היישוב, כי הם יודעים שהן נמצאות במצוקה, אז גם זה יכול להיות איזה שהם סיוע כלכלי ותמיכה לילדים, כדי לעזור להם להחזיק את המשפחה. כלומר, חלק מהאנשים יודעים שהוא נמצא בכלא, וכדי להחזיק את המשפחה, הן מקבלות המון המון תמיכה. וכשהוא משתחרר, אז גם המערכת יודעת לעזור כדי לראות שהמשפחה חוזרת לתלם. אז זה הביוש הרי-אינטגרטיבי.
2: יש מושג מה קורה בקרב רוב בני הזוג? האם כשהאדם חוזר מתקופת הכליאה, האם רוב הזוגות נשארים ביחד? או שזאת עוד איזה סוג של טראומה שאולי חלק מהמשפחות לא שורדות ואז באמת יש התפרקות?
1: אז קודם כל זה מאוד משתנה. אז מה שאנחנו יודעים דווקא מנשים מול גברים, אנחנו יודעים שמרבית הגברים, כשהנשים נכנסות לכלא, מרביתן לא נשארים גם בכלא וגם אחר כך, הם לא נשארים עם בנות הזוג הכלואות, לעומת הנשים שהרבה מהן נשארות וממשיכות לטפל וממשיכות לסייע בהליך המשפטי וממשיכות להכניס כספים לקנטינה, לאותו מקום, ולפעמים אין להם ממש חוסכות מהילדים שלהם ונותנות כסף לבן הזוג בכלא. אז אנחנו רואים פה הבדלים מגדריים מאוד ברורים. אנחנו עשינו מחקר בקרב האוכלוסייה הערבית של בנות זוג של אסירים ערבים, וראינו שחלק מהן מאוד מתקשות כשהן דווקא חוזרים. זאת אומרת, כל עוד הוא בכלא, הן תומכות, אבל כשהוא חוזר, אז מתעוררות הרבה בעיות, כי במהלך הריצוי המאסר שלו, כל עוד הוא שהה בכלא, אז הן היו פתאום המובילות. כן. חלקן אפילו עשו רישיון, הם ניהלו את הבית, הם הובילו את הבית.
2: לכאורה ואז לא הייתה להן ברירה, ואז היא הצדיק את כל היציאה מהמקומות היותר מסורתיים.
1: בדיוק. ולעומת זאת, כשהוא חזר, אז התפקידים מאוד מאוד השתפשו. הוא דרש ממנה לחזור לתפקיד האישה הקטנה, והוא רוצה להוביל את הדברים. והרבה מהאנשים האלה אמרו, לא, אני לא מוכנה, אני כבר לא שם. אתה יצאת מהכלא, חזרת לכלא, אני כבר לא אותו בן אדם. אני גיליתי על עצמי דברים שאתה לא מכיר אותם.
2: סיפרת לי בפרק הקודם על השינוי בנרטיב שאדם מספר לעצמו, בזהות שאדם מספר על עצמו. ואני חושבת על אותן נשים, בנות זוג בחברה הערבית של אנשים כלואים, הן גם עברו שינוי שכנראה גרם להן לשנות את סיפור הזהות של עצמן.
1: נכון.
2: ואז הן פוגשות את סיפור הזהות החדש של הבן זוג שלהן, שאולי באמת הצליח לשקם אותו, אבל לא בהכרח נגע בהיבטים מגדריים ותפקידים במשפחה.
1: נכון.
2: בעוד שזה סיפור שהן עברו, ממש מעניין.
1: בדיוק, הן לא מוכנות לחזור לחלוקה המגדרית הקלאסית. כן. אומרות, לא, אני כבר לא שם.
2: שנדבר על אמהות?
1: כן, אז באמת אימהות של עוברי חוק, זה אחת האוכלוסיות הבאמת שקופה שמשלמת מחיר נפשי מאוד מאוד גדול. אחד הדברים שאנחנו רואים במחקרים בארצות הברית שנעשו, זה שלאימהות של אסירים יש ממש גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים. אז מה זה אומר גורמי סיכון קרדיו-וסקולריות? הן נוטות ללקוט יותר בהשמנת יתר, בתחלואה לבבית, והן נמצאות ממש בסיכון מוגבר לאירועים לבביים, לעומת אוכלוסייה הכללית, כלומר אוכלוסייה של אותם נשים, באותו מצב סוציו-אקונומי, באותם משתנים אחרים, ונשאלת השאלה, מה קורה לאותם אמהות? וכשאנחנו אומרים נשבר להם הלב, זה לא מטאפורה. לאמהות האלה באמת נשבר הלב, והן נמצאות למעשה בסיכון מאוד מוגבר.
2: וואו.
1: גם לתסמונות של דיכאון, וגם לתסמונות באמת, כמו שאמרתי, לתחלואה הגופנית.
2: זה נכון בכל גיל? כלומר, גם אם האסיר בן 50 וגם אם הוא בן 30?
1: ממש ככה, להפך. אנחנו רואים ככל שאנשים הם יותר מבוגרות, הן סובלות יותר מהתחלואה הזו. כן. זאת אומרת, הן לוקחות אחריות גם כשהילד, האסיר הוא בן 50, הילד, כן. בן 50. ומה הסיבה? למה הן סובלות כל כך? כי הן סובלות וואו. מתיוג מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים את זה, אגב, במדינת ישראל, בצורה אפילו חמורה שבעתיים, ותכף אני אתייחס לנושא הזה. הן סובלות מנטל האשמה. מה זה אומר? זה אומר שהרבה פעמים, כשאנחנו רואים אסיר, אנחנו כל הזמן שואלים, איפה אמא שלו? איפה ההורים שלו? מי חינך את הילד הזה?
2: אנחנו מחפשים על מי לשים את האשמה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: זה קורה לנו כל הזמן.
1: כל הזמן.
2: זאת סוג של איזה, בא לי להגיד, הטיה מחשבתית מאוד
1: נכון,
2: מאוד
1: שפרויד, כן, מימיו של פרויד, שתמיד איפה האמא? תמיד אנחנו מחפשים איפה אמא אשמה. ובאמת, השאלה, כל הזמן התחושת האשמה שיש לאותן אמהות, הן מרגישות שאם הן נכשלו בדבר הזה, נכשלו בדבר הכי חשוב. עכשיו, מחקרים הראו גם שלמשל, אמא שיש לה 4 ילדים, ו3 ילדים מאוד מוצלחים, אבל מספיק שיש ילד אחד עם בעיות של החוק, באמת, שהוא עבר על החוק, אז אנחנו נראה את האמא הזאת במצב מאוד דומה לאמהות אחרות, שכל הילדים שלהם מעורבים בחוק. זאת אומרת,
2: הכל מתארגן סביב החריגה.
1: החריגה הזאת, בדיוק.
2: כן.
1: כלומר, שאר הדברים ממש נעלמים, והרווחה הנפשית של אותה אמא מוטלת בספק, ויש קושי מאוד מאוד גדול. אז זה אשמה. זה דבר אחד. דבר שני, זה הנטל הטיפול בילד. וזה גם אם הילד בן 50. כלומר, צריך תמיכה כלכלית בילד, בתהליכים המשפטיים שלו. עורכי דין עולים הרבה פעמים, והציפייה מהאימא, את אימא שלו. את חייבת לתמוך בו, את לא יכולה לזרוק אותו.
2: זה נכון גם במקרים שיש לילד הקלו משפחה משלו? גם.
1: בדיוק, אפילו יותר, אפילו יותר. כי מבת הזוג שלו אומרים, אוקיי, היא צריכה לדאוג לילדים. היא צריכה לעשות את הסדרי העדיפויות שלה, אם היא צריכה לתת אוכל לילדים שלה, או לשלם לסנגור, לאותו אחד, אז עדיף שהיא תשלם, שתיתן אוכל לילדים. אבל מהאימא הציפייה, שהיא תמנע מעצמה דברים, ואנחנו שוחחנו במחקרים עם אמאות, שממש מנעו מעצמם טיפול תרופתי, ומכרו בית כדי לתמוך בילד, שהיה מעורב בהליכים משפטיים.
2: וואו, אני רוצה להגיד שבטח יש קשר סיבתי בין תחושת האשמה לבין המוכנות הזאת.
1: בדיוק, אז
2: המחקרים... להקריב את עצמך עד כדי כך.
1: המחקרים מראים שככל שאמא מרגישה יותר אשמה ובושה, והאשמה היא נבדלת מבושה כי אשמה, היא מבוססת על מקרה. זאת אומרת, על הטיפול, על הפעולה. כנראה שעשיתי פעולה לא נכונה, ולכן הילד עובר חוק. הבושה, זה בושה בכל הזהות האימהית שלה. זאת אומרת, אני אימא לא טובה, אם הילד שלי עובר חוק.
2: מעניין.
1: אז אנחנו, יש שאלונים מתוקפים ומאוד יפים שבודקים אשמה ובושה, ואנחנו רואים קורלציה בין אשמה לבושה, לבין היכולת של האמא לטפל ולשאת בנטל הטיפול בילד. אז האשמה והבושה,
2: אז יש, את אומרת,
1: החברתי.
2: את ההכנסה הפנויה במרכאות, אבל זאת לא
1: בדיוק.
2: הכנסה פנויה, היא מונעת מעצמה, כמו שאת אומרת, כדי לעזור לילד הקלו בכל ההליכים שעולים
1: ההליכים
2: כסף.
1: ההליכים והתמיכה שלו בבית הסוהר. הרבה פעמים גם הילדים ממש מנצלים את האימהות ועושים סחיטה רגשית, ואומרים לה, את רוצה שיפגעו בי פה? אז אני חייב שאת תכניסי כסף לקנטינה, כדי שאני אוכל לקנות דברים, ואוכל קצת לשמור על עצמי בדברים שאני קונה, או אין פה אוכל, ולכן אני זקוק לכסף הזה. ממש ילדים שסוחטים את ההורים שלהם, וזה נשים מבוגרות, והן משלמות. עכשיו, אחד הדברים הטובים שיש, זה באמת שיש הגבלה של כסף, אי אפשר להכניס אינסוף. אז זה אחד הדברים החכמים שנעשים, גם בשירות בתי הסוהר, שאי אפשר לסחוט את ההורים בעוד כספים, או עוד לסחוט את בני המשפחה.
2: מטורף.
1: אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה אצל האימהות
2: האלה. העזרה הזאת שהן נותנות, היא יוצרת להם חזית בעייתית בקרב המשפחה שלא כלואה?
1: בוודאי. יש מתחים מאוד מאוד קשים בתוך המשפחות. הרבה פעמים בני המשפחה האחרת כועסים על האימא, אומרים לה, את בעצם מאפשרת את זה. אגב, זה גם אנשי טיפול שאומרים לאימא. יש ממש שם, ה-codependency, כלומר, את אימא שמאפשרת התמכרות, את אימא שמאפשרת עבריינות. בעצם זה שאת ממשיכה לתמוך בו, את מאפשרת, את, הוא בעצם מרגיש שתמיד יש לו על מי ליפול.
2: כן.
1: ותמיד יש מי שיעזור לו ויציל אותו. והרבה פעמים בני משפחה אפילו מנתקים קשר עם האימא. ואומרים לה, כל עוד את תומכת, את רצה לבקר אותו בבתי סוהר, וכל עוד את תומכת בו, אז אנחנו לא נהיה איתך בקשר. עכשיו, מצד שני, האימא גם מרגישה הרבה פעמים שאם אני לא אתמוך בו, אני מפקירה אותו לגורלו.
2: הוא יהיה לבד.
1: הוא יהיה לבד, ואין אף אחד. ואם היא בת הזוג, אז אומרים, אוקיי, לא, זה לא קשר דם, היא יכולה, אנשים מתגרשים. אבל מאימא, אף אחד לא מצפה שהיא תנתק את הקשר. כי אז היא תרגיש עוד יותר גרועה. את אימא שלא רק גידלת עבריין, את אימא שגם
2: זורקת,
1: מתנקרת לו, בדיוק שהוא זקוק לך.
2: כן.
1: אז שוב, זה דילמות שהן בלתי אפשריות עבור ההורים האלה.
2: מטורף לגמרי. אני רוצה לשמוע גם על מקרים לא בישראל, לפני שאנחנו מתמקדות בישראל, כי בישראל כל הסיפור הזה של הביוש או הציפייה מהורים, יש לה איזה יחס מיוחד, אז תכף נשמע על זה. אבל בואי נחזור רגע ליפן, כי סיפרת לי שם איזה אנקדוטה מעניינת לפני שהדלקנו את המיקרופונים.
1: אז כחלק מהתהליכים של ביוש ריאינטגרטיבי, אז הרבה פעמים ביפן התפיסה היא שהאדם שביצע את העבירה, ובני המשפחה שלו הם אשמים. זאת אומרת, רואים את האשמה שהיא מתחלקת. כלומר, המשפחה שגידלה ילד, למשל שרצח אדם אחר, היא אשמה. ולכן יש שם איזשהו טקס, שוב, זה טקס שהיה נהוג פעם הרבה יותר בצורה שכיחה, אבל גם היום הוא קיים, שבעצם בני המשפחה, ובמיוחד האימא של הרוצח, נותנת אחת לשנה בתאריך של הרצח, מנחה, מתנה, לאימא של הנרצח, היא מגיעה אליה ומבקשת את סליחתה באופן טקסי בכל שנה, ואומרת לה, אנחנו מתנצלים על מה שהילד שלנו עשה, אנחנו לוקחים אחריות ונותנת לה מתנה בכל שנה באותו מועד.
2: וואו.
1: זה מאוד מורכב כי זה באמת מטיל איזשהו אשמה מאוד גדולה על המשפחה, וגם אני כל הזמן חושבת על זה מנקודת המבט של הנפגעים, האם המשפחה של הנפגע רוצה בכלל בטקס
2: את
1: כזה?
2: את הקשר הזה.
1: את הקשר הזה.
2: כן,
1: זה יכול להיות עוד איזושהי דרך לפגוע, אני לא הייתי חושבת שדבר כזה צריך להתקיים בישראל, אבל זה מעניין להבין את הצורת החשיבה, ואיך שהאשמה נראית שם. האשמה היא לא בהכרח רק של האדם הפוגע, אלא היא מתחלקת ביחד עם בני המשפחה שלו.
2: ולכן גם לקיחת האחריות מתחלקת ביחד עם בני המשפחה שלו. וואו. אז בישראל, obviously, זה לא היה עובד, ואני גם לא יודעת כמה זה הגיוני בכלל שבן אדם כל הזמן, כל שנה ייתן מתנה. ואם אין לו, כלומר, נכון שהוא אחראי והשם, אבל האם לא מספיקה ההכרה בתקסיות? זאת אומרת, מה זה המתנה הזאת או המנחה הזאת? יכול להיות שאין לי אמצעים, אבל יש לי את כל הכוונה לתת הכרה במה שהבן שלי או הבת שלי עשו.
1: תראה, אחד הדברים הבעייתיים שאני ראיתי הרבה פעמים בארץ, שהאימהות, הרבה פעמים אימהות של הרוצחים, הם התיחו במשפחות של הנרצחים, במיוחד אם הייתה היכרות מוקדמת, הם לא רק שלא לקחו אחריות, האימהות, אלא אפילו התיחו בהורים של הנרצחים אשמה בנרצח עצמו, שהוא עורר פרובוקציה וכו'. אז אנחנו יכולים לראות גם את הקצה השני.
2: בישראל.
1: בישראל. אז גם פה אנחנו נורא נורא צריכים להיזהר עם הדברים האלה, כי הכל גם מאוד מוכוון שהוא, זאת אומרת, יש פה רגישות תרבותית, ומה מקובל אצלנו ומה לא מקובל אצלנו. אז לא היינו רוצים לראות גם את המקרה השני, שהאימהות עצמן מאשימות את המשפחה של הנרצחים.
2: לא רק שלא לוקחות אחריות, מתנערות לחלוטין.
1: מתנערות ומתיחות אשמה.
2: מהתוצאה הסופית המאוד ברורה.
1: כן.
2: שילד אחד לא נמצא יותר.
1: נכון.
2: איננו בחיים. אז כל המודלים האלה וההתאמות, דיברנו על זה קצת בפרק הראשון, יש משהו לעשות עם המודלים האלה של אשמה, או לנסות איכשהו לתמוך בבנות ובני משפחה שיש להם אדם כלוא? יש משהו שאפשר לעשות? איך נראה ההליך היום? האם מביאים אותם בחשבון? אני משערת שכבר שינו את מה שסיפרת לי בתחילת הפרק, שמצפים מבנות הזוג כמו לטפל בקלו.
1: אז בוא נגיד שזה work in process, כלומר זה עדיין, אנחנו עדיין רואים אנשים שמצפים ומתאכזבים, גם החברה וגם אנשי טיפול, ומתאכזבים כשבני המשפחה לא נרתמים ומסייעים, ומתעלמים מזה ששנים הם סייעו ונתנו את כל מה שיש להם, כן. וגם להם יש משאבים מוגבלים.
2: כן.
1: אז יש דברים מאוד מאוד יפים שנעשים, יש כמה מיזמים חברתיים, ויש... קודם כל צריך לשנות את התפיסה, גם הילדים וגם בנות הזוג וגם האימהות, הם אנשים שהם סובייקט בפני עצמם, הם לא אובייקט, הם לא חייבים לעשות שום דבר. צריך לבדוק איתם תמיד לעשות איזשהו ברור, מה הם רוצים לעשות ומה כן. הם לא רוצים לעשות, ולא לכפות עליהם שום דבר.
2: אז ממש תקשת כל מקרה לגופו.
1: ממש. ילד שלא רוצה לבקר את אבא שלו בבית הסוהר, לא להכריח אותו. אגב, אני שומעת על הרבה מקרים שממש מכריחים את הילד, אבל אבא מאוד עצוב, אבל אבא רוצה לראות אותך. לא, לא, לא, לא. הילד הוא המרכז. הצרכים שלו, ההגנות שלו, הדברים שהוא זקוק להם והוא רוצה, זה הדבר הראשון. בארצות הברית יש מיזם מקסים בטלוויזיה הציבורית, שממש הכניסו את, כמו רחוב סומסום, ועשו... פעולה נפלאה שבה אחד מהדמויות ברחוב סומסום הוא ילד שאבא שלו בכלא. אז קודם כל נרמלו את הדבר הזה והבינו שיש ילדים כאלה, כמו שיש כל מיני בעיות, כן. אז זה דבר אחד, ועשו גם ממש עבודה טיפולית סביב הדברים האלה ומקרינים את זה, ואז מבינים גם מה עובר על ילד, על יפה. כמה בושה וכמה הסתרה, וכמה שאלות שילד שואל את עצמו, רגע, אולי גם אני אהיה עבריין? תחשבי איזו שאלה נוראית שילד שואל את זה.
2: כי מה, הם חושבים שאולי זה עובר בגנים?
1: אולי זה עובר בגנים. זה אחת השאלות שאני שמעתי הרבה פעמים, וואו. ילדים של אסירים. וזאת שאלה נוראית, זו שאלה שפשוט שוברת לב.
2: בעבר גם במחקר שאלו אותה.
1: בדיוק, שאלו אותה, ואנחנו רוצים...
2: שאנחנו גם... הולכות מספיק אחורה.
1: נכון, וגם אנחנו באמת רוצים להסביר איך קורה שהנתונים מראים לנו, שפי 2-4.5 ילדים הם באמת, גם הם מבצעים עבירות. אז אנחנו תמיד נדבר על האינטראקציה בין סביבה, ועל זה שהילד הוא אדון לגורלו. ואנחנו צריכים לעזור לו באמת, להסליל אותו דווקא למסלול הנורמטיבי, וחלילה לא להסליל אותו לחיי פשע.
2: אז תוכנית טלוויזיה כזאת זו דוגמה לכך.
1: נכון.
2: וגם זה קורה בקרב הציבור הכללי, שהוא לא כלו כולו.
1: נכון.
2: ועל כן שוב את מחזירה את החשיבות של המודעות הכללית, החברתית, הציבורית.
1: וזה בדיוק זה, מצד אחד לזהות אותם כקבוצה פגיעה, כן. כי מצד שני לא לתייג אותם. אז למשל, אחד המיזמים שאנחנו עשינו בבר אילן היה, הוא מיזם שאנחנו בעצם רוצים לחשוף אותם לעולם המדע, להביא ילדי אסירים להיכנס בשערי האוניברסיטה, להבין מה זה אוניברסיטה. הרבה פעמים לנו, למי שגדל בתוך עולם שהוא לא דור ראשון להשכלה, אז אוניברסיטה זה נראה לו המשך טבעי אחרי הצבא, אנחנו מגיעים כן. לאוניברסיטה. אבל לילדים כאלה שהם דור ראשון להשכלה, הם לא שומעים מה זה אוניברסיטה, הם לא יודעים מה זה המקום. אז אנחנו רוצים לבוא ולהגיד להם, אתם מוזמנים, המקום הזה מקבל אתכם, אנחנו שמחים בכם, תבואו ותתעניינו ומדע, והנה, זאת הסללה לחיים נורמטיביים.
2: הם באמת כי... באים תחת הכותרת הזאת של ילדי וילדות, הם יודעים שהם באים תחת הכותרת הזאת?
1: אז אנחנו, זהו, אז, שוב, קודם כל, כי תמיד יהיה אמון, זה פרויקט ביחד עם הרשות לשיקום האסיר, אז אנחנו אף פעם לא נסתיר את העניין הזה.
2: כן.
1: היה לנו קשה לגייס אותם כקבוצה כזו, כי ההורים חששו, אגב, גם האסירים עצמם חששו שהילדים שלהם יזוהו, אז אנחנו מזמינים אותם לפעילויות שונות אחרות שהן יותר פתוחות, ואף אחד לא יכול לדעת שהם ילדי אסירים, אבל כן חשוב לנו שהם יכירו את האוניברסיטה.
2: אז כשהם מגיעים, הם מגיעים ומתערבבים בתוך פעילות שממילא מתרחשת נכון, באוניברסיטה, נכון. אבל כן, את אומרת שזה שולח את המסר של אתם רצויים כאן.
1: אתם רצויים כאן, ואנחנו מחכים לכם.
2: איזה יופי.
1: עוד פרויקט שעשינו, זה מיזם חברתי. אחד הדברים שאני ראיתי, אני נמצאת כחלק מקבוצת מחקר בינלאומית של חוקרים מכל העולם, שחוקרים משפחות של אסירים. וראיתי שבכל המדינות יש איזשהו ספר שבעצם מסביר, ספר שהוא ככה מעולם, לא ספר דידקטי, אלא ספר שמסביר שהדמות המרכזית בו זה ילד שאבא שלו מרצה מאסר, או אבא שלו הוא אחרי המאסר.
2: ספר ילדים, שזה מה שקורה בו.
1: ספר ילדים, שזאת הדמות הראשית. כן. כן. בדיוק כמו שיש בבעיות אחרות, ילד שחולה במחלה כזו ואחרת, אז זה ילד שמנגיש את הסיפור. ובאמת פניתי לרשות לשיקום האסיר, וביחד עם סטודנטית שלי, דוקטור איילה אלבז, יצרנו בעצם איזשהו ספר שהדמות הראשית בו זה ילד שהאבא שלו ריצה מאסר והוא חוזר הביתה. והילד מגלה את הסוד הזה, כי הוא לא ידע, הוא חשב שאבא באמת נסע לאוסטרליה לעבוד, והוא מגלה את זה באופן אקראי. ואז איך הוא מתמודד עם השבר באמון של המשפחה, ואיך הוא מתמודד עם התיוג שמופנה כלפיו. אז הפעולות האלו בעצם נועדו לשים את הדברים על השולחן, כי בעצם לבוא ולתווך לילד את החוויה הזאת, ולא להשאיר אותו לבד עם החוויה הזאת.
2: זה משהו שכבר התחלתן להשתמש בו?
1: הספר הזה עשה הרבה יותר ממה שדמיינו. זאת אומרת, זה ספר שעשינו אותו, אז זה ספר שהילה כתבה אותו, שהיא במקרה עובדת סוציאלית וגם סופרת ילדים. זה היה ככה סינכרון מדהים. והיא כתבה את הספר, ועל בסיס הספר הזה יש סדנאות לאבות בבתי סוהר. זה ספר שחולק לכל הילדי אסירים.
2: וואו.
1: ואפילו
2: חולק.
1: חולק לאותם ילדי אסירים שיוכלו לעבוד איתם, וגם האסירים עצמם קוראים אותו בבתי הסוהר, וזה עוזר להם לדבר על האבהות שלהם, להבין את המאסר שלהם מנקודת המבט של הילד. זה גם מפתח אמפתיה. כן. מחזק את הזהות ההורית שלהם, כי הם לא עסוקים רק בעצמם ובשבר שלהם בתוך בית הסוהר, אלא מבינים מה קרה לילד שלהם. ואפילו יש הצגת יחיד שהתבססה על הספר הזה.
2: וואו, והיא רצה, אני מקווה, לא רק בבתי הכלא, ולא רק עם ילדי אסירים.
1: לא, היא רצה בציבור הכללי, ואפילו הוצגה, חלק ממנה הוצג בבית הנשיא.
2: וואו, כל כך חשוב.
1: נכון.
2: אז הם ממש מצבים שבהם המחקר מצליח לפתח טכנולוגיות חברתיות.
1: בדיוק, יפה, הגדרה יפה, טכנולוגיות חברתיות. זה אחד הדברים היפים במחקר שהוא מחקר יישומי. זאת אומרת, אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מתווים דרך כדי לטפל באותם אנשים מהממצאים המחקריים. כי המחקרים הראו לנו שהם ילדים בסיכון. זה ברור, אבל השאלה מה אנחנו עושים עם זה. אז ספר ילדים כזה שאפשר לעבוד איתם, תראית, גם ילדי פרח שעושים איתם איזושהי עבודה, סטודנטים שמוצמדים, הם אין אח גדול כזה לילדי אסירים, אז הם יכולים לשבת ולקרוא איתם את הספר, ולהבין, ולאבד, ובעיקר לשים את הדברים על השולחן, ולא להסתיר ולתתם מתחת לשטיח.
2: הרבה פעמים זה עוזר לתת מילים, איך לתאר משהו, איך להסביר משהו, כשאת פתאום רואה את זה קצת מבחוץ, קורה באיזו הצגה או באיזה ספר, זאת אומרת, אני גם יכולה להגיד את זה ככה, ואז אולי אני יכולה לדבר עם הילד שלי על מה שעשיתי, או פשוט על למה אני נמצאת כרגע בבית הסוהר, נגיד.
1: נכון, זה פחות מהם, אנחנו קוראים לזה בשפה מדעית, מרחק פסיכולוגי. כלומר, ככל שיש לי מרחק פסיכולוגי מהדמות, כי נגיד אם זה בת של אסיר, אז הדמות בספר היא בן. אז יכול להיות שהיא יכולה להבין קצת את להתרחק קצת, ופחות לשמור על עצמה. אלא כשאנחנו מדברים עם אדם, וזה מתייחס אליו, אז אנחנו הרבה יותר במגננות. אבל שהיא קוראת ספר, זה על איזושהי דמות אחרת שקרה, ואז זה מהדהד אצלה. אגב, הספר גם תורגם לערבית.
2: וואו, איזה כן, יופי. כן. טוב, זה הכוח של אומנות. נכון. ממש, כל מה שאמרת עכשיו.
1: בדיוק, ועם ילדים זה עובד נפלא.
2: מה קורה לאחים ואחיות בדקות שנותרו לנו? אני אשמח לשמוע. אני משערת שאחד הדברים, למשל, שעולים בי, זה שכשהאימא כל כך מסורה לטיפול בילד הקלו, מה קורה לאחים ואחיות מבחוץ? אולי הם מרגישים קצת נזנחים, או אולי הם מרגישים שדווקא הבן אדם שעשה את הדבר, שאולי אפילו ראוי לאיזשהו כעס, מקבל יותר תשומת לב ויותר טיפוח של היחסים עם האימא, ואולי זה גם קשור למשאבים כלכליים שהולכים מאוד, כמו שאמרת מקודם, לטיפול באדם הקלו. אז מה קורה עם אחים ואחיות?
1: אז גם כאן אנחנו רואים הבדלים מגדריים. אנחנו רואים אחיות שיותר נוטות לטפל באח, ולעומת זאת אחים שהם יותר מתנקרים לאח הקלו. אנחנו רואים הרבה פעמים אחים שמרגישים באמת מאוד זנוחים, או אחים שנכנסים לתפקיד הורי, וכדי להקל על האמא, אז הם אלה מטפלים, ושוב, זה יותר בנות. אנחנו כן רואים גם הרבה פעמים ניסיון של אחים לרצות את הורים ולהיות הילד הטוב, המוצלח. אני מכירה הרבה מאוד משפחות, ואנחנו גם רואים את זה במשפחות, שאח אחד הוא בבית הסוהר, ואח אחר הוא עורך דין, וככה נמצא.
2: כאילו נחשב בתוך פסגת החברה.
1: בדיוק, ואני אתן את הנחת להורים, זה התפקיד שלי. ואגב, אז תמיד גם אומרים את האמירה הטיפשית, אבל אז איך זה יכול להיות שבמשפחה אחת יש עבריין ואחד עורך דין? ואנשים לא מבינים את התהליכים של דינמיקה בתוך המשפחה. זאת אומרת, יש משהו לעומתי. כל עוד אתה תמשיך לעשות את הבעיות, אתה תיכנס לתפקיד הסעיר להזזל, ה-identified patient, אנחנו קוראים לו, בתוך המשפחה, אחד אחר ייקח את התפקיד הטוב, הוא יוביל לדברים שהם ככה יותר מוצלחים.
2: טוב לפעמים, עד כדי טהור.
1: עד כדי טהור, בדיוק. כן. ואסור לו לטעות, ואסור לו לפשל. עכשיו, זה מועצם בחברה הישראלית, שהמשפחה, אנחנו חברה פרונטליסטית, המשפחה...
2: מה זה אומר? בעד ילודה?
1: בעד ילודה, מעודדת
2: משדלת
1: ילודה.
2: משדלת אפילו.
1: לילודה. והמשפחה היא הדבר הכי חשוב, ואנשים נדרשים לעשות הכל, ולהקריב מעצמם למען המשפחה, ולמען הסדר המשפחתי. עד כדי להקריב את הצרכים שלהם, ולפעמים אפילו לשלם מחיר משפחתי. זאת אומרת, כן. אנחנו רואים גם אחוזי גירושין מאוד גבוהים בקרב האחים והאחיות, כי הם נזקקים לשאת בנטל הטיפול באח.
2: כן.
1: כי אנחנו מדברים על תהליכים ארוכי טווח, זה לא פעם אחת, זה לא מאסר אחד.
2: בטח, וזה גם לא עזרה פעם אחת.
1: בדיוק.
2: הלכתי לבקר פעם אחת, או נתתי 10,000 שקל פעם אחת. זה...
1: בדיוק.
2: ארוך טווח. קרן, מה מסקרן אותך, זאת שאלה לסיום, לעשות בו מחקר נוסף בהיבט הזה של בנות ובני משפחה של אדם כלום? מה עכשיו כזה מעסיק אותך, או שכבר קצת התרחקת מהשאלות האלה?
1: לא, תמיד יש שאלות. בעיקר מעניין אותי דרכי טיפול של אותם אנשים. איך אפשר לעזור להם להכיל את הדילמה הזו, ובמקר הורים ואבות, כמעט אין לנו מחקר על אבות של עוברי חוק, איך אפשר להכיל את הדילמה הזאת שמצד אחד הם רוצים לתמוך,
2: כן.
1: ומצד שני הם צריכים לשמור על הגבולות שלהם. זאת הדילמה המרכזית בקרב המשפחות האלה, ואיך אפשר להחזיק את המורכבות הזאת, את המתחים האלה בתוך המשפחה, אין לנו תשובה אחת, זו עבודה מאוד קשה.
2: כן. תודה. נסכם.
1: בשמחה.
2: סיפרת לנו, קרן, עד כמה מורכב תפקידם של בנות ובני משפחה של עוברי ועוברות עבירה שנגזר עליהם מאסר. דיברנו על הקושי שמצב הכליאה מכניס לחייהם, על המתחים שנוצרים בתוך המשפחה, על התחושות הכבדות ולעיתים סותרות בין הרצון להתרחק מהכלוא ולהגן כל אחד על עצמו, ובין הרצון לתמוך ולעזור במה שאפשר. דיברנו על ילדות וילדים שהקושי מולם כפול, והקושי שלהם כפול, פעמים רבות מסתירים מהם את עובדת היות האב או האם בכליאה בבית הסוהר, והם צריכים להתמודד גם עם ההסתרה, ומאוחר יותר גם עם האמת הקשה והשלכותיה על חייהם, ועל איך שהם נראים ונתפסים בעיני אחרים. ההסתרה יוצרת מצבים של פגיעה עמוקה באמון, ולכן ילדות וילדים של עוברי עבירה יכולים לסחוב איתם קושי בפיתוח מערכות יחסים טובות, אמינות, במהלך חייהם, ואולי לשחזר את ההתנהגות של הוריהם עוברי העבירה. אחד התפקידים הקשים שהתמקדנו בהם הוא תפקידן של אימהות. רבות מהן, בלי קשר לדרך הפעולה המעשית שבה הן בוחרות, סובלות מתחושת אשמה ואף בושה, כמי שנכשלו בתפקידן ההורי, תפקיד גידול הילד. זהו התפקיד שגם החברה רואה בו התפקיד המשמעותי ביותר של אותן אמהות. ראייה חברתית זו מוסיפה לתחושתן האישית את מחיר התיוג החברתי. אמהות לכלואים סובלות גם מתחלואה גוברת, מפגיעות גבוהה יותר לבעיות לב. כנראה התיאור שליבן נשבר אינו ביטוי או דימוי בלבד, אלא תיאור של השפעה ממשית על חייהן. בפרק הבא נתמקד בחוויה של נפגעות ונפגעי עבירה. נכיר גם את תחושות האשמה שמרגישים הוריהם, ואת הדמיון בתחושת האשמה האישית ולעיתים גם החברתית שהם מרגישים, ממש כמו אמהות של עוברי ועוברות עבירה, ביחס לכך שלא הצליחו להגן על ילדיהם. תודה רבה לך, פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, לדימה קרנצוב, עורך הקול המאוד קשוב שלנו, ליאיר ניומן, שבלעדיו הסאונד באולפן היה נשמע הרבה פחות טוב, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת והאדיבה. תודה רבה לליאם בן צבי, שהכין את התחקיר האקדמי של הסדרה כולה. תודה רבה לכן ולכם. נשתמע.

0: אנחנו כאן. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אבל היום צועקים, שמאלנים, שמאלנים. זה מרתיח אותי, כי מי שבשלטון, הוא חוטף. מחר יעלה מישהו מהשמאל, יעלה השלטון, תאמין לי שיעשו ממנו קציצות בקרקטורות. ככה זה, קרקטורה היא נגד הממסד, נגד השלטון. ככה זה עובד. סתירה היא סתירה, לא משנה מה, לא משנה מאיזה כיוון.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בתוכנית שאוהבת ספרים ישנים, גם חדשים.

0: ליל אי שם. וניסים נשמע לו קצת יותר מדי בעייתי, אז הוא איכשהו הפך את זה לנוסקו וזה נדבק.
1: ומאז נשארת כך?
0: זה נדבק, אימסתי את זה, כי קריקטוריסטים צריכים שלהם שם מוזר.
1: נכון.
0: אז נוסקו התאים לי בתור השם המוזר.
1: מתי ציירת פעם ראשונה? קריקטורה?
0: איפשהו בגיל 12-13, כשהתחלתי להבין פתאום שאפשר לתרגם את הפוליטיקה ואת המציאות לאיור עם איזשהו מסר.
1: אתה זוכר מה זה היה?
0: ספציפית.
1: מה הרגש הפוליטי שגרם לך לצייר לא בית עם פרח ושמש?
0: אגב, ככה התחלתי עם בית ופרח ושמש. וזה שמם אותי באיזשהו שלב. ציירתי נורא יפה, אמרו לי, בשירות ציור אתה מצייר נורא יפה, וזה נורא שמם אותי. ואיכשהו פתאום התחלתי להקשיב יותר לחדשות, לעיתונים, ושם יותר עניין אותי, ודפדפתי בין עמודי העיתון, ופעם היו הרבה יותר עיתונים, עם הרבה יותר איורים וקרקטורות, ואז ננעלתי על הקרקטורות של זאב, הקרקטוריסט המפורסם.
1: חתן פרס ישראל.
0: בדיוק. אי שם כשהייתי נער, וזה פשוט מאותו רגע משהו אצלי לגמרי השתנה. כלומר, היכולת לקלוט במשבצת מאוירת אחת, להעביר מסר בכמה קווים, פשוט ריתקה אותי.
1: אבל זה משהו שאתה זוכר שאתה מגיע לזה בעצמך כשאתה מדפדף בעיתון, או שההורים, מישהו מתווך לך את זה?
0: שום תיווך.
1: כי היום אני חושבת על הילד שלי, למשל, שגם מאוד אוהב לצייר קומיקסים, והוא מגיע לזה, אני חושבת, דרך זה שהוא ראה את זה בספרים, כי היום ילדים לא מדפדפים בעיתון, אין דבר כזה.
0: אז אנחנו תכף נדבר על זה, כי זה באמת קרה בעקבות ספר אחד מאוד מכונן, שראיתי כן. אי שם. אצל במדף של חבר שלי, ואימצתי אותו, ועדיין היום אגב לא החזרתי לו אותו. ספר של זאב משנת 68, כן. על כל פנים, נדבר עליו.
1: זה היה הספר הראשון שאני חותך נגיע אליו.
0: כן, זה היה מכונן. כלומר, מאותו רגע אני כבר ידעתי מה הכיוון שלי, ושוב, אני הייתי באזור גיל 13, שזה גיל מאוד צעיר.
1: ואתה אומר לאב ואמא, אני רוצה ללכת להיות קריקטוריסט.
0: כן, אתה יודע שיש אגב מילה בעברית לזה?
1: מה המילה בעברית?
0: המילה בעברית היא התלולית, התלוליתן.
1: מהמלשון היתול, איזה יופי.
0: היתול בדיוק, אבל זה לא תפס.
1: לא תפס.
0: האקדמיה ניסתה, אבל זה לא תפס.
1: טוב, ההיתלולן נוסקו חזקיה קניתי באולפן. טוב, אתה אומר להורים שלך שאתה רוצה להיות לעסוק, ללמוד, להיות קריקטוריסט, והם אומרים לך, אבל עם זה לא הולכים למכולת.
0: בערך, אבל זה היה בשלב הרבה יותר מאוחר, כי בגיל 13 לא ידעתי שאני רוצה להיות קריקטוריסט. ידעתי שאני, זה נחמד לי ומעניין לי לצייר.
1: אבל התחלת כבר לצייר לעיתונים בבית הספר, קראתי עליך קצת.
0: כן, אבל להגיע לשווק כמקצוע בגיל הזה בוודאי לא ידעתי, זה רק אחרי הצבא. אבל למזלי, כן, נקלעתי לסיטואציה שאני פתאום הופך להיות קרקטוריסט נוער במעריב לנוער, בגיל 14, במצר 4 שנים קרקטורות פוליטיות. וכן, עשיתי שהוא מסלול שהוא באמת, פתאום נשמע לי טבעי, למה? לעניין הזה של להביע דברים באיור עם אמירה קרקטורית ומוריסטית.
1: טוב, מאז מהגיל הזה פחות או יותר אתה זוכר איזשהו איור שלך? משהו ממעריב לנוער או משהו פוליטי שעשית באותן שנים? אנחנו מדברים על שנות ה-70, משהו כזה?
0: אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-70. תראי, ציירתי...
1: נער?
0: כן, ציירתי עשרות, אולי אפילו מאות קריקטורות בארבע שנים. אני זוכר קריקטורה אחת שלא עוזבת אותי עד היום, וזה היה ערב המהפך של שנת 77. ערב הבחירות, ואז אמרנו, מה נעשה, כאילו... על תוצאות הבחירות. ואז העורך אמר, תשמע, רוב הסיכויים שהמערך זוכה ושמעון פרס יהיה ראש הממשלה, והכנתי קריקטורה, עמוד שלם של קריקטורה, שמראה ששמעון פרס זכה בבחירות. וזו הייתה פדיחה הכי איומה, ומאז אני לא מעז לנבא יותר.
1: וכך זה הודפס בעצם, נכון?
0: זה הודפס ועוד איך הודפס. ומאז אני יותר לא מתנבא, למדתי לקח אחד לחיים, שלהיות נבואה בקריקטורות זה לא...
1: מנחם בגין בעצם מחק לך את החיוך מהפרצוף.
0: לגמרי.
1: לא לחיים יבין.
0: לגמרי. אבל מכיוון שהייתי בן 15, אז כנראה סלחו לי.
1: כן. קריקטורה שאתה מצטער עליה, שעשית היום, כי לימים הפכת להיות גם מאייר בעיתונים לגדולים, ועשית קריקטורות, ואתה עושה קריקטורות פוליטיות... משהו שאתה...
0: שום קרקטורה...
1: אתה יודע מה, משהו שאתה הכי גאה בו, ומשהו שאולי אתה אומר היום בדיעבד. לפעמים כשאנחנו מתרחקים מאיזשהו אירוע פוליטי, פתאום אנחנו מבינים שיש לו השתמעות אחרת, ואולי הקריקטורה לא הייתה נכונה.
0: תראה, אני לא זוכר קרקטורה שאני ממש מצטער אליה, אולי גם מהסיבה שאני, לפני שאני מעלה את הקרקטורה לאוויר, אני... בודק ובוחן את זה, כלומר, אני מאוד נזהר לא להיות וולגרי, לא להיות בוטה, להיות

0: בועט כן. כן. להיות חד משמעי כן, אבל לא משהו וולגרי שעלול לדרוך במשהו לא, שהוא לא פוליטיקלי קורקט. יש קריקטורה אחת שאני ככה די מתלבט עליה, אבל היא דווקא לא פוליטית. היא עוסקת בעניין של הישראלים, את יודעת, של סמוך, הכל יהיה בסדר, לא יקרה, לי זה לא יקרה, ואחרי זה אסון שקרה בארץ, ואנשים נהרגו באיזה שיטפון גדול, ציירתי, ונהרגו ארבעה ישראלים. אני זוכר שדיברו על זה שלא לצאת, כמו נחל צפית כזה, לא לצאת, ציירתי ארבעה קברים כאלה קטנים, ועל כל ארבע כזה שמתי שלט אחד, לי זה לא יקרה. ארבעה כאלה, וזה בא ממקום טוב של להראות שחבר'ה, בואו נזהר. אחרי זה קיבלתי בדיעבד איזשהו ריקושט מקרובי משפחה, שזה ממש לא מצחיק, וזה גם לא היה אמור להצחיק. זה הסוג של מחאה ואמירה, אבל לפעמים הדברים הרגישים האלה צריכים לקחת את זה בחשבון.
1: זהו, פתחת פה עכשיו נושא מעניין, כי לפעמים בעצם האיורים האלה, שעל פניו הם אמורים להיות מצחיקים, פעמים רבות הם באמת, יש בהם איזושהי מחאה שאין בה הומור. הם משמשים למחאה. אנחנו לא כותבים מילים, אנחנו אומרים את המחאה שלנו בציור, אבל בגלל שהקונטקסט הוא תמיד מין קונטקסט כזה מצחיק, הומוריסטי, ילדותי, אז מיד תופסים את זה כמשהו שאינו, שפגעת בכבודו של
0: נכון,
1: אדם.
0: נכון מאוד. יש, לא כל קריקטורה באופן מיידי חייבת להצחיק. את אמורה להתגלגל כן. ממנה מצחוק. יש מה שנקרא הומור שחור, ויש מה שנקרא נושאים שהם לא מצחיקים. במיוחד כל מה שקשור לאבל, לשחול, דברים שהם טראומטיים, טרגיים, אתה לא יכול להצחיק שם, אתה יכול רק להעיר משהו מנקודה מאוד מסוימת, אבל לא להצחיק. אז גם זאת קריקטורה.
1: משהו שאתה זוכר שאתה מאוד גאה בו? אוהב?
0: לא התכוננתי לשאלה כזאת. כולם היו בניי. כולם.
1: בנותיך.
0: ובנותיי, כן. קריקטורה. אני ציירתי באמת כבר, אני חושב שאלפי קריקטורות, יש יותר, יש פחות, אני צריך לשבת ולחשוב ככה, אין לי משהו בשליפה שאני כרגע זוכר.
1: ואיך אתה מצייר?
0: אני מצייר עדיין עם עיפרון, למרות שהיום אפשר לצייר בקון כבר עם וואקום כזה, עת דיגיטלית.
1: כן.
0: ניסיתי, זה לא כל כך חזר לי, לא הרגשתי שאני מתחבר.
1: אתה צריך את הדף.
0: את הדף. אבל אני מצייר את זה בעיפרון כזה, ואז סורק למחשב, והמחשב אני צובע ומכין את זה, ואני לא יכול לגמרי להתנתק מהשפה הדיגיטלית.
1: בשנת 1992, אתם בין המקימים של איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. למה צריך איגוד?
0: זה נשמע בעייתי, כי זה אומר כאילו איגוד עובדי חברת החשמל.
1: כן.
0: תשמעי, זה היה קצת אחרי שסיימתי את בצלל, ואחרי שביקרתי לראשונה בחיי בפסטיבל קריקטוריסטים, איפה זה היה? בבודפשט, בונגריה, יחד עם אותו זאב. הגדול המנטור שלי.
1: שהוא יליד הונגריה.
0: שהוא כמובן הונגרי גאה. ופתאום ראיתי שקריקטוריסטים זה קהילה. כלומר, זה לא, יש המון אומנים, אלפי אומנים, יש המון מאיירים, יש המון צלמים. קריקטוריסטים זו נישה. וזאת נישה שהולכת לאיבוד בין כל יתר המאיירים וכל יתר האומנים. ואמרתי, רגע, את החבורה הזאת צריך לגבש ביחד.
1: אתה מתכוון חבורה של חבר'ה שעובדים בעיתונים, שעושים בעיקר פובליציסטיקה.
0: כן.
1: אבל לא רק. שגם, זאת אומרת, כי אתם גם עושים ספרים, ספרי ילדים, בשנים האחרונות רומנים גרפיים,
0: אז זהו, אז זה השנים האחרונות, אנחנו מדברים על כמעט לפני, על 27 שנה.
1: כן, זאת אומרת, אתה מדבר בעיקר אלה שעובדים בעיתונות היומית.
0: בזמנו כן, בזמנו הייתה הרבה עיתונות יומית גם. אז היו כמובן את כל המפורסמים, היה את שמולי קאץ ופרידל ודוש וכל אלה בעיתונות, ואותם איכשהו היה לי חשוב לגבש לקהילה, ליצור להם איזשהו מסגרת, תערוכות משותפות, מגזין משותף.
1: שביטה אם צריך.
0: שביטה ידענו שאנחנו יכולים מקסימום לצייר, לא לעשות עם זה שום דבר, כי אנחנו היינו קומץ של כמה עשרות. אין לנו כוח אלקטורלי גדול, אבל כוח השפעה שלנו.
1: וזה אחר כך, כן, מביא אותך גם להקים את מוזיאון הקומיקס והקריקטורה שקיים עד היום בחולון, מקום מקסים.
0: וואו, כן, זה כמעט אלה הם חייך.
1: זה יפה שאתה יודע שאתה מתחיל מלקחת טיפרון בגיל 12 לצייר קו, ובסוף יש בניין שאתה חלמת והוא קורא, ויש שם תערוכות, וגם לך הייתה שם תערוכת מחווה שעצר ערן ליטווין, הקולגה שלנו פה ברדיו לפני כמה שנים.
0: אמת, האמת היא שבאמת באיזשהו שלב גיליתי...
1: אתה אומר גם צריך לשמר, כי מוזיאון זה מקום שמשמר את התרבות הזאת.
0: אז גיליתי עם הזמן שמעבר כישרון על לצייר, יש לי גם כישורים של ליזום ולערוך דברים. וכאן באמת נכנס לקטע היזמי שלי, גם כמו שהם הקמת האיגוד, והעניין הזה של להקים את המוזיאון, זה החלק בלתי נפרד מהאיגוד, של למצוא בית לכל הקרקטוריסטים האלה. עכשיו, אני יזמתי את זה, אני לא הקמתי את זה. אני דחפתי ויזמתי יחד עם ארנון פורט, שבזמנו היה מנכ"ל תיאטרון חולון.
1: בעיר הולדתך חולון.
0: בעיר הולדתי חולון, וזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, שבאמת העירייה החליטה, כן, הולכים לעשות, להקים מוזיאון קרקטורה וקומיקס בחולון, אני מאוד גאה בו.
1: כן. בכלל צריך לומר מילה טובה לחולון, שהקימו שם לא מעט מוזיאונים ובתי תרבות.
0: עיר תרבות.
1: בשני העשורים האחרונים. נכון.
0: וזה נחמד מאוד לדעת שיש דבר כזה. ויש לי עוד כמה מיזמים ב...
1: והפסטיבל. פסטיבל אנימיקס שחוגג השנה 20 שנה, את הבינלאומי, כי בדרך כלל מגיעים לפה אמנים מכל העולם, ויש בו סדנאות והרצאות וסרטים, ובאמת כיף גדול, ומלמדים את הדור הבא, אלא שהשנה הוא יהיה וירטואלי. נכון? בעיקרו.
0: כן.
1: כן.
0: כך יצא.
1: הוא ייפתח ב-18 באוגוסט, יימשך עד ה-31, כן, כמעט שבועיים. אבל אז מה אנחנו עושים הפעם? אנחנו נרשמים דרך הזום לכל מיני הרצאות, פאנלים, סרטים. זהו,
0: רוב האירועים לא יהיו בזום.
1: אוקיי.
0: אמרנו, כדי קצת לחסוך את העניין הטכני, למעט שלושה אירועים שהם בסוג של באמת מפגש, אז הם יהיו בזום. כל יותר האירועים, אנחנו פשוט צילמנו אותם, וערכנו אותם מראש. ולכן מי שיכנס לאתר שלנו ויבחר באירוע, הוא יקבל לינק לצפייה ממש בתוכנית מוקלטת ב-VOD.
1: אבל בתאריכים הללו.
0: בין התאריכים האלה, כן. בין
1: ה-18 באוגוסט עד ה-31 באוגוסט.
0: 20 אירועים.
1: ומה למשל יש שם? נאמר, אם בעבר יכולתי לבוא לסדנת קומיקס... עם עצמי או עם הבן שלי, כי יש גם למבוגרים, גם לילדים, אז איך אני עושה עכשיו סדנה
0: וירטואלי? זה קצת סדנה וירטואלית, כי באמת הסדנאי או האומן עומד ומרצה ומראה. אבל למשל, אורי פינק, שהזכרתי אותו מקודם.
1: אבל הוא לא יכול לראות מה אני עושה, להסתובב.
0: נכון, נכון, זה בעייתי. אז אורי פינק הכין דף כזה מיוחד, הפעלה לסדנה, שמורידים אותו מראש מהאתר, מדפיסים אותו, ואז בזמן שהוא מרצה ומסביר בהקלטה, תוכנית, אתה פשוט יכול לצייר בתאין למה שהוא מדבר ומנחה אותך. אז אין לך משוב אמנם, אבל לפחות אתה איכשהו מתקשר איתו.
1: מלמדים אחרת, ילדים או מבוגרים, לצייר קומיקס?
0: אני חושב שכן, לילדים זה יותר מובנה. הדמיון אצלם עובד הרבה יותר. הילדים יותר מחוברים לגיבורי על, לדמויות ולפנטזיות. מבוגרים קצת יותר רגועים בקטע, זה לא נותנים לעצמם להשתולל.
1: וצריך ללמד אותם להשתולל.
0: וצריך ללמד אותם, תת להם כלים, כן. הילדים זה בא מובנה, הם תת כל העולמות שהם הגירויים מסביבם, כל המשחקי מחשב, כל התוכניות בטלוויזיה, הסרטים, אצלם הרבה יותר טבעי.
1: אתה גם יכול לחשוב אולי שוב בעניין טכנולוגי וגם היסטורי סלש דורי, על זה שלמשל אתה ואני למדנו, אם זה היה ספרות או תנ"ך או היסטוריה, אז פשוט קראנו את הדברים. ראיתי אצל הבן שלי למשל, וגם בכל מיני תוכניות טלוויזיה, שהיום חלק מן הדרך לתווך את זה לדור הזה המאוד ויזואלי, אתה לומד איזשהו סיפור בתנך, אז בוא השיעורי בית זה תצייר את זה בקומיקס. למשל, יכול להיות שילד אחר יצייר ציור רגיל, אבל הילד שלי פתאום הייתי רואה אותו, זה השיעורי בית, אני צריך לעשות איזה קומיקס ממשה מכה בסלע. מה שאתה ואני לא עשינו, אנחנו היינו צריכים ללמוד את הפסוקים בה.
0: לצערנו, כן, אם זה היה בתקופתי זה הרבה יותר כיף.
1: אז זה מאוד מעניין שהיום בתוך המערכת החינוכית משתמשים בקומיקס ובקריקטורות כדי להנגיש חומר לילדים.
0: נכון, וזה לא מפתיע אותי בכלל, כי זה באמת שפה שמתחברת מאוד לתקופה הזאת, התקופה הוויזואלית הזריזה, אין אנשים כן. היום זמן. היום אנחנו בהפרעת קשב, מהר מהר לעשות, מהר מהר להעביר דברים, מסרים.
1: אולי פחות אתה ואני, אבל... הילדים שלנו, לצורך העניין.
0: נכון, כן, נדבר על הילדים היום. ולכן, ברגע שאתה מתווך להם את זה עם משהו ויזואלי, חזותי, שדורש יותר דמיון ומעט זמן יחסית, אז יותר קל להם.
1: כן, זה גם בא לידי ביטוי גם בנושאים היסטוריים, למשל, רומן הגרפי על אנה פרנק. למשל, שעשו דוד פולנסקי וארי פולמן שעשו ביחד. שוב, זה גם מהדהד לחול. גם הנושא הזה של איך להעביר את המסרים ואת של השואה.
0: זה אחת המהפכות, אחת המהפכות הגדולות. כי פעם לא חשבו לגעת בשואה בקומיקס. קומיקס, בעצם המילה, קומיקס אמרו זה משהו מצחיק, אתה לא עושה, זה מיקי מאוסי. וארט ספיגלמן באמת עשה את הלא יאמן, ולקח את מאוס, ובעצם סיפר את כל הסיפור המשפחתי האישי שלו, של אבא שלו. כן, בקומיקס.
1: אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, נכון?
0: נכון מאוד.
1: בארצות הברית?
0: בארצות הברית.
1: גם אז כמה זעקה נוראית,
0: כמה בהתחלה, כן, אתה מזהם את השואה עם קומיקס וזה.
1: נכון, היהודים היו עכברים, והנאצים הם החתולים.
0: נכון. וזה לקח זמן, אגב, לקח זמן עד שתרגמו את זה לעברית בארץ.
1: נכון, נכון.
0: לא התלהבו להתרגם את זה כל כך מהר.
1: נכון.
0: בסוף זה חלחל, הם הבינו שזה סופה. אז לא קוראים לזה קומיקס, קוראים לזה רומן גרפי, אבל קומיקס זה דרך להעביר מסרים וסיפורים, ואווירה, והמון דברים שאתה יכול להעביר גם במילים, אבל גם בציורים.
1: קורונה?
0: די, נמאס מזה כבר.
1: כי אתה גם עורך ירחון.
0: דו ירחון.
1: פרדוקס, זאת אומרת, המילה פרדוקס, אבל היא שבורה לשניים. פרדוקס.
0: פרה מלשון פרה, כן.
1: כן, מלשון פרה.
0: פרקדושה.
1: ואז...
0: זה בא כבר מהצורך.
1: ששמו, השם, התת כותרת, זה תגובה ציורית הולמת, שזה כמובן תגובה ציונית הולמת, זה לא לילדים.
0: נכון.
1: יש לנו פה, אני רואה את הגיליון האחרון עם ביבי וגנץ בקרקס, בלוליינות מנסים לתפוס אחד את השני על הנדנדות הללו.
0: אבל גנץ הוא רק מחציתו.
1: נכון, ו... זה ירחון פוליטי.
0: זה דו ירחון פוליטי שבא לתת מענה על מה שקרה, ענת, שפשוט העיתונות ויתרה על הסתירה המאוירת הפוליטית. את בוודאי זוכרת שביום הטובים ההם, היה את זו ארץ זו בעולם הזה, היה את דבר אחר,
1: ברור.
0: שהתחיל בדבר ואחרי זה המשיך לידיעות, היה את דרך לאושר במעריב, היה דודו גבע, כל זה נעלם מהעיתונות בשם הפוליטיקלי קורקט הקדוש. אין היום סתירה מצוירת בעיתונות. כל מה שאת רואה פה במגזין הזה, לא יפרסם אף עיתון.
1: למה?
0: היום. כי זה בועט מדי, כי זה עלול להעליב מישהו, איזה טייקון, איזה שר, איזה מישהו, ואז יהיו טוקבקיסטים ויבטלו את המינוי. בקיצור, משהו עצוב קרה מאוד לסאטירה הפוליטית. היא נשארה בטלוויזיה, אמנם עם ארץ נהדרת וגב האומה. כן. בעיתונות היא פשוט נעלמה. ופרדוקס בא בדיוק להשלים את החסר בתחום הזה.
1: אז אפשר לראות פה בין היתר את פינת התסמין. יש פה כמה פינות תסמין, ויש פה לקסי קורונה.
0: אני פה כמובן לא לבד, יש איתי פה כ-15 מאירים, מטובי המאירים והקרקטוריסטים, שלא היו מפרסם את עבודותיהם כאמור בעיתונות אחרים.
1: טוב, אז זה פרדוקס, מאוד משעשע, אני מדפדפת בו תוך כדי שאני מדברת איתך.
0: כן.
1: כן, ואני מניחה שהימים האלה זה באמת ימים ש... שהכאב והשבר, שכל מה שאנחנו רק יכולים לעשות זה להתמודד איתם עם ההומור היהודי, התגובה הציורית העולמת.
0: לגמרי.
1: של נוסקו, חזקיהו וחבריו. ואנחנו נשמע עכשיו את השיר תותים שכתבה טל לוטן ומבצעת אותו, והיא גם עשתה לו קליפ אנימציה מאוד יפה, שיוקרן גם במסגרת הפסטיבל שלכם. נשמע אותה. תותים, טל לוטן.

0: אז עכשיו זאב זאב, מה שנקרא, עכשיו נחזור אחורה אל הספרים המשפיעים, ואנחנו okay. מתחילים עם זאב, צייר של הקריקטורות חתן פרס ישראל, הספר שלו משנת 1968,
1: כן.
0: כשנולדתי, קוראים כן, לו תראי, על תראי, כל
1: כבר,
0: פנים.
1: כבר הוא מרות.
0: רגע, אני כבר מצלמת אותך ומעלה לפייסבוק, דקה.
1: הוא מאוע ומרות, כי הוא דפדפתי בו...
0: הקריכה,
1: כן. עד שזה כבר נקרא לגמרי, זאת הכותרת, הקריכה של הספר, משנת 68, הוצאת לוין אפשטיין, היה פעם דבר כזה. אני לא יודע כמה אלפי פעמים...
0: והוא היה מנטור שלך גם.
1: כן, הוא היה מנטור שלי, ומה שהיה מדהים, שהוא גם היה אדם, היה איש נפלא, והוא אימץ אותי ממש כמעט באופן אישי. בשביל שלב יצאתי איתו קשר, ונפגשנו, זוכרת עד היום את הפגישה הראשונה, בקפה תמר, בתל אביב, ואחרי הפגישה הזאת, כבר זה... זה כבר משהו אחר. כלומר, הבנתי שיש לי כבר כיוון.
0: בן כמה היית?
1: 14.
0: אז מה, הרמת על טלפון? בטלפון חוגה?
1: לא.
0: הלכת לרחוב עם הסימון?
1: אפילו לנו טלפון, אני שם בבית באותם ימים. חיפשתי את הכתובת שלו כדי לשלוח לו מכתב, את יודעת, הדבר הזה עם בול, שולחים בדואר.
0: איזה יופי.
1: שלחתי לו מכתב, כתבתי לו שאני נורא רוצה לראיין אותו לעיתון בית ספר שלי. ואמרתי, אני אשמח, אמרתי, לא יודע אם הוא יענה לי, מה הוא איש מפורסם, עסוק וזה. ואחרי כמה ימים מצאתי מכתב שלו חזרה, מכתב תשובה בתיבת דואר שלי, והייתי מאושר, על היום אני שומר את זה אצלי, שכותב לי בכתב ידו, אני שמחתי מכתבך, ניסים, אני אשמח מאוד לפגוש אותך, אולי אני אפגש בקפה תמר, ואני אראה לך עבודות שלי, הייתי מאושר באדם. קיצור, באנו, נפגשנו, הראיתי לו קשקושים שלי, שכמובן היו חיקויים. עלובים של הציורים שלו. אני לא, ילד בגלל 14, לא יודע לצייר קריקטורות, לא יודע להעיר דמויות. ואני הייתי יושב ומקשקש ומעתיק את היצחק רבין שלו, ואת הקיסינג'ר שלו, ואת
0: גולדמאיר
1: שלו. ואז מאחור אגב הסתבר שהוא הלשין עליי לאורך מעריב לנוער, אמנון בירב דאז. ואמנון ראה את זה ואמר, רגע, ילד בן 14, נער, אולי מעריב לנוער, בוא שיפרסם פה עבודות. תנו... אז הוא הציע לי, מתאים לי... צייר קריקטורה פוליטית פעם בשבוע. עשיתי, עמדתי בזה, קיבלתי מדור קבוע.
0: אז כשאנחנו מדפדפים בספר הענק הזה, שמן הסתם אי אפשר להשיג אותו היום, אולי רק בחנויות יד שנייה.
1: כן, זה פשוט מדהים, כי זה בעצם ספר היסטוריה.
0: כן, נכון, זה ספר היסטוריה. נכון, כל הקריקטורות, כל מה שקרה פה, אז בוא תבחר משהו אחד.
1: וואו, שוב, קשה מאוד.
0: אגב, זה שאנחנו עכשיו חיים בעידן המסכות, יש לו הרבה קריקטורות באמת של פורים.
1: כן, תראה, זאב היה באמת גאון, הוא ידע לתרגם כל מצב, כל סיטואציה, לאיזושהי אמירה, והיה לו ידע היסטורי רחב, ידע תרבותי עצום.
0: שצריך את זה, אגב, בשביל לצייר, זהו.
1: כי זה בעצם בנק הדימויים שלך.
0: ועכשיו שאני חושבת על זה ככה, באמצע התוכנית שלנו, זה לא רק לדעת לצייר, אתה צריך שיהיה לך המון ידע כללי, המון, בשביל לעשות קריקטורה.
1: בדיוק, אז זאב היה בעצם הדרך שלי ללמוד היסטוריה, אזרחות, תיאטרון, ספרות, עיתונות, תקשורת, בידור, הכל. ככה למדתי הצגות שלא ידעתי, ככה ידעתי על מקומות גיאוגרפיים שלא ידעתי עליהם, לא שמעתי עליהם, והיסטוריות וזה.
0: אז מה פתחת פה בספר?
1: אני מחפש משהו שהוא באמת יחסית אפשר להסביר אותו ברדיו, כי קריקטורה זה תחום שקצת קשה להסביר ברדיו, אבל למשל...
0: אני סומכת על הדמיון של המאזינות והמאזינים.
1: נכון, אבל קריקטורה עדיין זו שפה מאוד מאוד מיוחדת, ולמשל הקריקטורה הזאת ממש במלחמת ששת הימים שבה רואים את ישראל בתוך טנק שכולם בצורת מפת המדינה בצורת טנק.
0: כן.
1: נלחם בכל החזיתות מול האויבים.
0: 5 ביוני 1967.
1: כן, ממש ערב המלחמה. זה איפה היה באמת גאון בלקחת סיטואציות או דמויות פוליטיות ולתת להם איזשהו פרשנות. שוב, בהקשרים היסטוריים, יש פה את הקריקטורה של דוד בן גוריון, שאני מחפש אותה, תכף אני אמצא אותה, אבל בכל אופן, או למשל, הקריקטורה המדהימה הזאת, היא בעצם טייק אוף על שיעור באנטומיה של רמברנט, שבו רואים את כל הממשלה, מנסה לעשות איזשהו ניתוח פוליטי שלא מצליח, כולם עומדים ונוטים עצות, ובסוף איכשהו חותכים את החולה, והוא לא ממש נשאר בחיים.
0: זה ממש אקטואלי היום.
1: המון מהדברים הם אקטואליים עד היום.
0: אז אם אתם נתקלים בספר הזה, על כל פנים, הספר של זאב משנת 1968, זה הספר הראשון של נוסקו.
1: כן, אני לא משאיל אותו אגב, אל תבנו על זה.
2: אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: כאן תרבות, ואנחנו עם איורים וציורים וקריקטורות היום. איתי באולפן נוסקו חזקיהו, הקריקטוריסט, המאייר, המנהל האומנותי של פסטיבל אנימיקס, שהתקיים ב-18 עד ה-31 באוגוסט, יותר וירטואלית השנה בשל הקורונה, אבל יש פסטיבל עדיין.
1: ואנחנו... חשוב גם לציין שאנחנו במסגרת האונליין הזה, אנחנו גם נותנים במה חשובה לאנימציה ישראלית,
0: כן.
1: שהיא באמת, השנה יותר מתמיד יש המון המון סרטים חדשים, אולי זה נובע
0: סרטי,
1: גם...
0: זהו, גם לא רק קריקטורה, זה לא רק משהו אחד על הדף, זה גם הסרטי האנימציה.
1: בדיוק, אנחנו נותנים לזה את הביטוי בפסטיבל, יש לנו את אסיף, שזה בעצם כאילו האוסקר הישראלי לאנימציה הישראלית, תחרות של כל סטודנטים והיוצרים של אנימציה בארץ. יש לנו תוכנית שעוסקת בספוקן וורד ואנימציה, שיתוף פעולה של אנימטורים ישראלים ממשורים אמריקאים. הם לוקחים קטעי שירה, הופכים את זה לכמה דקות אנימציה, ואנחנו מקרינים את זה כאירוע. ויש לנו כמובן את כל החבר'ה הרגילים, את שושקה אנגלמאייר, שנותנת לנו הרצאה, ומישל קישקה על הספר שלו החדש, ועל אבא שלו מדבר, על אבא שלו שנפטר לו מזמן מקורונה.
0: על אבא שלו שעליו הוא כתב את הספר, גם ספר זיכרונות של ניצול שואה.
1: נכון, הדור השני.
0: הדור השני.
1: אני תכף אזכיר ספר אחר שלו, חדש יותר. תבואו לפחות באונליין.
0: כן. אז הספר השני, שוב, אנחנו הולכים קצת אחורה, לשנות ה-80, זו ארץ זו. זו כתוב עם ZOO, חבורת סאטירה שכוללת את בית מיכאל, חנוך מרמרי, קוביני ופריים סידון, דודו גבע ודיק קודור. הספר יצא לראשונה ב-75, אחר כך בשנות ה-80 מהדורה חדשה, ואחר כך עוד פעם, ב-2016, יצא מהדורה חדשה, שגם הדור הצעיר יותר התוודע. וגם הם עשו, ועדיין עושים בעיתונות צחוקים.
1: אבל לצערנו הרבה פחות.
0: שלכולנו כואב.
1: נכון, תראי...
0: אם זה בכתיב, גם בכתיבה, גם באיור.
1: זוהר את זו, אחד מאבות המזון של ההומור והסתירה בארץ. כן. זה התחיל כמדור סתירי בעולם הזה, גם עליו השלום. וזו פעם השנה שבעצם חבורה הצליחה להתחיל להתפרע ולשחוט פרות קדושות. זה לא הרבה אחרי מלחמת יום הכיפורים שעשה לנו קצת ריסטארט במחשבה.
0: ואורי אבנרי שאפשר את זה.
1: נכון מאוד. והם פרצו עם הדבר הזה. אחרי זה גם היה בעצם בסיס לניקוי ראש המיתולוגי בערוץ הראשון. אבל פה באמת הקטע הוויזואלי היה מאוד חזק עם דודו ועם... עם דיק עשו פה דברים יוצאים מן הכלל, אני שוב, קשה מאוד לתרגם את זה, אבל יש פה, הם לקחו ועשו טייק אוף כמעט על כל דבר, מעיתונים, מוספים, גיבורים, מצוירים, אגדות.
0: בוא תשחט איזושהי פרה עכשיו. אגב, הפרות שאתה גם שוחט היום.
1: כן, מי שטרח בערב שבת, בום בשבת. לפני שבת מכינים המון המון אוכל ומאביסים את בני המשפחה ואז בערב ואז בשבת כולם אוכלים והכל עם כל הצ'ונט והדג
0: הכל מתפוצץ
1: המון המון דברים. יש פה גם דברים יותר שובבים, לנצח תאכל גרב, זה הברקה מדהימה. כן, זה מבחינתי אורים ותומים. זה הפרדוקס של שנות ה-70, שאני בעצם מנסה ליישם את זה בתקופה הזאת, אבל זה מדהים וחבל שמעט מאוד ספרים...
0: אז באמת הם לקחו את כל המדור מהעיתון והפכו אותו לספר, נכון. באמצע שנות ה-70.
1: נכון.
0: ואתה כבר בעצם הולך ורוכש אותו, כי אתה כבר גדול.
1: יחסית.
0: כן. יחסית.
1: אחרי זה בעקבותם באמת התחיל גם המוסף דבר אחר.
0: נכון.
1: דני קרמן וגרבוז ושלמה ניצן, שגם עשה, היה בעצם ממשיך דגו של זו ארץ זו, והתפרסם במשך הרבה שנים. זה היה המוסף הכי נגנב או מועבר בעיתון כן. דבר.
0: דבר אחר, שאחר כך שסגרו את דבר, לפי דעתי הוא עבר באיזושהי תקופה לידיעות אחרונות, אבל בסוף הוא גבה שם.
1: ובדיוק, וזהו, ומאז די גבו כל המוספים הסתירים האלה. די עצוב.
0: אגב, סטירה והמוספים המצליחים בדרך כלל מזוהים יותר עם השמאל, למרות שפה ושם גם היו אנשי ימין שניסו לעשות סטירה, או שלפעמים חברו לשמאלנים.
1: נכון, תשמעי, יש עם זה בעיה. Houston, we have a problem. יש איזושהי בעיה בחיבור שבין הימין לסטירה. עכשיו, זה לא שאין סטיריקנים בימין, יש. אבל יש משהו, וזה אולי נושא לתוכנית אחרת, שלא עובד. יש מעט מאוד חבר'ה בימין שהולכים באופן טוטלי עם העניין הזה של הומור וסטירה. ואז, כשאתה בא ועושה סטירה נגד השלטון, אומרים, אתה שמאלני. עכשיו, אני מעולם זוכר את עצמי מצבע למפלגת שמאל. אבל אני נחשב שמאלני כי אני נגד הממשלה.
0: כן.
1: אז זו תפיסה אחת. דבר שני, אני אגב לפרדוקס הזמנתי לא מעט מהערים ימניים לבוא ולהשתתף. אמרתי להם, בואו, תשתתפו. הם לא רצו. הם התחמקו. זה מאוד, זה מעורר תמיעות. היה לי חבר טוב, עליו השלום, קראו לו אורי אורבך.
0: אורבך, כן. באמת איש, חבר כנסת, איש מקסים.
1: הוא היה צדיק בנושא הזה ויוצא דופן, כי הוא היה איש ימין, אבל חי ונשם הומור. ואנחנו שיתפנו פעולה ביחד, גם עבדנו ביחד בהמון שנים, וזה איש שבאמת, אני חושב שהוא היה אפילו סוג של קרקטוריסט פוטנציאלי, שהוא פשוט לא ידע לצייר, אבל הוא חשב כמו קרקטוריסט.
0: כן, אמר את זה במילים.
1: בדיוק, עכשיו הוא עשה את זה בצד ימין, אבל חכם, מצחיק, כולל יכולת לצחוק על עצמך. עכשיו, הימין לא כל כך יודע לצחוק על עצמו.
0: כי תכלס, קריקטוריסטים גם מזוהים עם הצד השמאל של הפוליטים, גם צוחקים על ממשלות
1: הם
0: שמאל.
1: הם קודם כל צוחקים על השמאל, על עצמם. כן. כל קריקטוריסט בכלל חייב קודם כל לצחוק על עצמו לפני שהוא צוחק על אחרים. זה כלל ברזל בעיניי.
0: זה התחיל כששלטון מפאי היה פה, והיה פה הרבה שנים.
1: לגמרי, ואנשים שכחו...
0: ולצד זה צמחה הקריקטור.
1: ואנשים שכחו איך בדיוק, בארץ, איך, כן. שכח, איך בזמנו שחטו את גולדה בקריקטורות, ואת רבין, ואת פרס.
0: ואת בן גוריון, את כולם שחטו.
1: שחטו. אבל היום צועקים, שמאלנים, שמאלנים. זה פשוט נבזות, זה פשוט עניין של... זה מרתיח אותי, כי מי שבשלטון, הוא חוטף.
0: כן.
1: מחר יעלה מישהו מהשמאל, כרגע זה לא נראה, כן, אבל יעלה השלטון, תאמין לי שיעשו ממנו קציצות בקריקטורות. כי ככה זה, קריקטורה היא נגד הממסד, נגד השלטון. ככה זה עובד.
0: כן, אבל שוב, חלק מהנושא הזה זה שמצד אחד זה אנטי-ממסדי, מצד שני, הקריקטוריסטים הגדולים צמחו בתוך העיתונים, שהם ממסד בסופו של דבר. אז יש את הטנגו הזה, שבו, כמו שאמרת, לפעמים צריך לדעת איך לא, גם להיות מצחיק וחריף, וכן ככה לתת בוקס לקוראים, ולזעזע קצת את אמות הסיפים, אבל לא עד הסוף. כן. כדי שהעיתון יקרא לך גם מחר בבוקר ותהיה פרנסה.
1: נכון. קריקטורה צריכה להיות מצחיקה, נשכנית, לא תעמולתית.

0: התרבות, ואנחנו בחגיגת אנימציה וקומיקס וקריקטורות לכבוד הפסטיבל ה-20, פסטיבל אנימיקס ה-20, שהתקיים ב-18 עד ה-31 באוגוסט, והשנה הוא יהיה וירטואלי בשל הקורונה. אבל המנהל האומנותי שלו מיום היווסדו, ניסים נוסקו חזקיהו, נמצא איתי כאן, ואנחנו ממשיכים עם הספרים שהשפיעו. אנחנו פה עם המון המון ציורים וחיוכים וצחוקים. עכשיו אנחנו כבר באמת הולכים לספרים, לא למדורי עיתונות שהפכו לספרים, אלא לספרים ממש. פלאפל עם חריף של מישל קישקה שהזכרנו קודם, זה רומן קומיקס אוטוביוגרפי שראה אור לפני שנה בהוצאת מודן, והוא עוסק בהגירה של קישקה מבלגיה לישראל, נכון. ובפעם הראשונה שבה הוא רואה את המיטבולז האלה, את הפלאפל, והוא חושב שזה מיטבולז, שזה מין קציצות בולונז, והוא לוקח את הרוטב החריף אדום, ושופך עד שנותן ביס, כן. ויוצא לו...
1: עד שהוא בוער בלהבות.
0: בוער בלהבות, כן.
1: אז מישל שוב,
0: המהגר.
1: גם מורי ורבי, הוא גם היה מרצה שלי בבצלל, ואנחנו כבר הרבה שנים ביחד, הוא גם היה יד ימיני כשקמתי את איגוד הקריקטוריסטים הישראלים, ומישל הוא באמת אחד מאושיות הקומיקס בארץ, הוא הביא את זה מבלגיה, כן. שזה בעצם מעצמת הקומיקס הגדולה, נכון. באירופה, עם טינטין ולאקי לוק, כן. וכל אלה. וזה כבר הרומן הגרפי השני שלו, אחרי שהראשון אמרנו, הדור השני הוא עשה על אבא
0: שלו,
1: וכל עניין השואה. זה כבר הסיפור, הקליטה שלו בארץ, כנער שעולה מבלגיה, ומתחיל לראות, ננסה למצוא את עצמו פה בג'ונגל, וזה סיפור מאוד מעניין, מאוד מצחיק.
0: אז בוא נקרא.
1: ואני מאוד ממליץ, כן. אני בחרתי עמוד אחד שבו
0: זה רומן גרפי.
1: זה רומן גרפי, זה סיפור
0: של... זה רומן, כן.
1: בדיוק, זה לא פרטים, זה לא מהעיתון. ישב וכתב סיפור שלם. אני בחרתי קטע שבו הוא מנסה באמת להבין מי נגד מי בחברה הישראלית, כי שם מתייגים אותך.
0: כן.
1: אז יש פה למשל שיח, הוא נתקל במישהו ברחוב, ואז מישהו אומר לו, פרנסאווי לפי המבטא, נכון? והוא אומר, כמעט, אבל לא בדיוק. הבנתי, מרוקאי, שתי אצבעות מצרפת. זה עונה מישל, שתי אצבעות בכיוון השני, אני בלגי. אז השני עונה לו, אשכנזי או ספרדי? מישל עונה, יהודי. בסדר, אבל סבא וסבתא, מאיפה באו? פולין. יופי, אז אתה אשכנזי מותק. ואז מישל הולך, וחושב, בבלגיה הייתי פשוט יהודי, וכאן הפכתי לאשכנזי, לא יאמן. וזה פה ממשיך ורץ, אבל זה הראש, כלומר, כל התיוגים האלה, לתייג אותך מיד, זה משהו מאוד ישראלי. לפי העדה, לפי המוצא, לפי המגזר.
0: איך זה נגמר הרומן הגרפי? סוף טוב, happy end, של מישל קישקה, כן.
1: אני חושב שכן, כי בדיוק יש פה קטע שכשהוא מגיע לארץ, אוסף אותו נהג מונית, ויש שיחה ביניהם, והנהג המונית אומר לו, מה, אתה עלית, עולה לארץ? הוא אומר, כן, אני החלטתי, הוא עזב את ההורים שלו, עלה לארץ, והנהג המונית עונה לו, זה מוזר, כי אני בעוד שבועיים יורד לאמריקה, יש לי חברים שם, ואני עובר לגור שם, לעשות שם מכה. אז מישל חושב, האם אני עושה את הדבר הנכון, אני עולה לארץ במקום להישאר באירופה, בבלגיה, אני חושב שבסופו של דבר הוא לא מצטער, כן. והוא הפך להיות ממש ישראלי מישל, וכולנו לא מצטערים, כי הוא פה... הפריח את כל התחום של הקומיקס, ערך מוסף מדהים, והיום הוא ישראלי לכל דבר.
0: הספר הרביעי, אנחנו הולכים כבר לדור הצעיר עכשיו, טרנקילו, שזה בעצם תירגע, שכתב ארז צדוק, שוב רומן גרפי משנת 2009. הוא מגיע לארצות הברית, נתפס על ידי משקרת ההגירה, כן. ונכנס, מוכנס לחדר חקירה.
1: נכון מאוד, אני רק רוצה לומר לפני כן...
0: סיפור אמיתי.
1: סיפור אמיתי. לפני כן רק להזכיר, כשאמרתם, כשביקשת 5 ספרים, זה היה לי מאוד קשה, כי יש לי כמובן... רוחת פקטה, מלא ספרים, מלא דברים, אבל בחרתי פה איזה מקבץ מייצג, אז אני מתנצל על כל שאני לא מדבר עליהם, אבל צריך בשביל זה...
0: אנחנו יכולים לומר לכם שנוסקו שלח לי רשימה, ואני ביקשתי ממנו קצת לשנות אותה, אז הייתה פה הידיינות על הספרים, אז כמו שאמרנו, יש פה הטבות המזון וגם את הדור הצעיר.
1: בדיוק, וחשוב מאוד לציין שיש פה דור צעיר מעולה.
0: זה יש עוד ועוד, זה ממש כיף מה שקורה פה בשנים האחרונות.
1: ארז, אני זוכר אותו כילד אצלי בחוג קומיקס בכפר סבא, כשהוא היה ילד. והוא הלך עם הזמן, התמקצע, הלך ללמוד בבצלל, והפרויקט גמר שלו בבצלל, היה בעצם על הטיול אחרי צבא שלו בדרום אמריקה, שככה הוביל אותו לסיטואציות מאוד מאוד מיוחדות ומעניינות, והוא תרגם את זה באמת לעבודת גמר. איך שהוא נכנס לשם, בארצות הברית, עוצרים אותו.
0: כן, זאת אומרת, הוא מגיע מדרום אמריקה אל ארצות הברית, ועוצרים אותו שם. פתאום הטיול הכיפי הגדול מגיע לחדר חקירות.
1: נעצר עכשיו, הוא לך אגב לדבר על זה גם ב-Onimix Online, יש לו אחת ההרצאות שלו על טרנקילו.
0: בפסטיבל.
1: וזה מדהים, הוא מספר בעצם איך הקומיקס בעצם הציל אותו שם, כי בכל המסע הזה בדרום אמריקה, הוא בכל מדינה הלך וקנה איזה חוברת קומיקס. בצ'ילה, בארגנטינה, מפלדה, ב...
0: ממש ללמוד את התחום דרך תרבויות אחרות.
1: בדיוק. בפירו את צ'יליקו, שזה גם חוברת קומיקס שם, זה הפרדוקס שלהם. ואת כל אלה הוא לקח, וזה היה איתו בתיק, וזה גם מה שהציל אותו, כי בסופו של דבר בחקירה הזאת, במשטרה האמריקאית, משטרת הגבולות, אמרו לו, ותוכיח לנו שבאמת אתה באת בשביל הקומיקס, ולא בשביל לפתוח פה בסטות ועגלות למכור. ואז הוא אמר, רגע, פתח את התיק, והיו שם החוברות האלה, הדרום האמריקאיות של הקומיקס, וזהו,
0: באותו רגע,
1: הניחו לו, כן, עזבו אותו, כי הם כמעט שמו לו סטמפה בדרכון שלו, שאומר שזהו, יותר לא יכול להיכנס לאמריקה.
0: אז מה מיוחד ביד של ארז, לעומת, למשל, מישל קישקה?
1: תראי,
0: כי זה גם חלק מהעניין, כל ארז, אחד יש לו סגנון אחר, כן, של ציור.
1: מישל בא מקונוטציות מאוד פוליטיות, מרקע של קרקטורות פוליטיות, ארז לא נמצא שם, ארז יותר בעניין הקטע הספרותי, וצריך לראות שוב את העבודות שלו, הן מאוד מאוד מאוד ציוריות, מאוד מאוד עם אווירה, צבעים, מונוכרומים.
0: נוסקו, למשל... רק תדבר אל המיקרופון, כי אתה מדפדף כן, בספרים ובציורים ומתרחק.
1: כן, למשל כן. פה, הכפולה הזאת שרואים אותה מול המצ'ו פיצ'ו, יושב כן. עם חברה שלו פה מול המצ'ו פיצ'ו, זה אומנות. זה פשוט, מעבר לסיפור, זה אומנות, וזה דבר נפלא, אתה נכנס פה לאווירה, וזה לא דבר שמצויר כלאחר יד. אז כאן יש פה הרבה יותר את העניין של לספר סיפור, אבל להראות גם תמונות.
0: כן, השקעה ולתת... בציור מאוד גדולה.
1: בדיוק, ולתת
0: גדולה.
1: הרבה יותר אווירה, הרבה יותר אווירה. אם כמובן הגיעות הומוריסטיות, למשל, הוא פה נמצא מול שני החוקרים האמריקאים, השוטר הטוב, השוטר הרע, את רואה?
0: כן.
1: והשוטר הרע מנגב את הדמעות, כשהוא מספר, אני בסך הכל רוצה לצייר פה קומיקס באמריקה, לא באתי למכור. אבל זה דעתי ספר מדהים, והוא בכלל ארז עכשיו עושה חייל, הוא צייר לאיזה חברה אמריקאית, משהו כן. קומיקס.
0: ואיך זה הולך פה גם מבחינת תוצאות ספרים המעוניינות בזה? נכון, יותר ויותר.
1: בארץ זה לא הולך טוב. בארץ
0: לא, מכבר... אבל יוצאים.
1: יוצאים, אבל לא במסות. אוקיי. כי השוק הוא קטן. הנישה היא עדיין נישה, אבל מה שכן זה כבר לא מילה גסה. להוציא רומן גרפי היום זה מה שפעם אף אחד לא היה מעז לחשוב. גם אם אתה מוציא היום בהדפסה דיגיטלית, מעט אותה כי אם אתה מוציא.
0: כן.
1: ואתה משווק את זה דרך הרשתות, אז זה עדיין קיים.
0: ועוד ספר מקסים שגם אני אוהבת, וזה הספר החמישי. ספר הציפורים של
1: סוג נועה. סוג לנשים סוף סוף.
0: קץ, כן, סוף סוף אישה, נועה קץ, ידיעות ספרים, ספר ממש חדש מהשנה האחרונה. קומיקס שגם שעל ציפורים. שבו היא מספרת סיפורים בעצם עלינו, בני אדם, דרך ציפורים. עכשיו, יש גם המון מידע על הציפורים, כי זה ממש כמו ספר טבע, אבל הוא כל כך מצחיק.
1: נכון.
0: ואולי ממש נתחיל לספר פה שמי, משהו, כדי שאנשים יבינו מה פה... נועה קץ עושה בספר הציפורים, זה יצא בידיעות ספרים.
1: נכון. יש פה עמוד אחד שעוסק בעורבים, שזה נראה לי כאילו צויר ממש בימים האלה.
0: כן.
1: ואני אקריא את זה, כי צריך להבין את זה, זה פשוט מדהים.
0: כן, ואז רואים את העורב, את הציפור, כל עמוד זה ציפור אחרת.
1: נכון. אז כתוב ככה, העורבים הם מונוגמים, והקשר בין בני הזוג נמשך לאורך כל אורך חייהם.
0: כן.
1: ואז רואים פה שני עורבים, הוא אומר, שפרה, אני אוהב אותך. והיא יודעה לו, חיים שלי 555. היא נותנת שמות ותיוגים לכל אחד. מגוון קריאותיו של העורב עשיר למדי, ואז אומרים, קריאת עזרה, אני ארצח אותך. קריאת עזקה, לא, אתה מת. כל התגודדות, יאללה, בואו חבר'ה הולכים לרצוח. ואז רואים אותם שניהם עוד במואבים, נשמה שלי כבר חוזר, ואז ככה, עדר של אור, סליחה, קבוצה של להקה של עורבים, ואז כל אחד אומר, לרצוח, לרצוח, לרצוח, לרצוח, לרצוח.
0: כן, היצ'קוק.
1: וכשמחברים את זה למציאות עכשיו עם ההפגנות, וכל האיומים ברצח, זה פשוט מדהים כמה הדבר הזה... אקטואלי וחי ונשם ו...
0: היא ציפור מדהימה, אורבים, אני מאוד אוהבת להסתכל עליה, אבל אם אתה מסתבך איתה, אוי ואבוי. אז בוא נחפש אבל משהו קצת יותר מחוייך ואופטימי אצל נועה, ציפור אחרת.
1: כן, הבאתי איזה ציפור. איפה זה?
0: יש שם יען, לא?
1: כן, יש את היען שעושה גם כן בקטע הזה של טיפשות ו... התכתבות, את יודעת, יודעת עם העניין הזה של לתמון את הראש בחול. כן. אני דווקא רוצה להראות על ציפור בהקשר פולני, פולניות, המיינות.
0: אז המיינ... ציפורים...
1: כן, היא כל פעם בוחרת איזה ציפור.
0: השכיחות כאלה כן. מסתובבות בכל הארץ.
1: המיינה מצויה היא מונוגמית, והכינון נתבצע באותו מקום שנה אחר שנה, בתקופת הכינון דוגרים שני בני הזוג על 4-6 ביצים במשך 13-14 יום. ואז אחת המיינות אומרת, אתה תמיד אומר את זה צחי, אבל יש לי תחושה שפעם יצאו ילדים טובים. הגוזנים פורחים מהקן לאחר 25 ימים, אך ההורים ממשיכים להאכיל אותם כחודש לאחר מכן. ואז נכנס פה את הפולניה, הפולניה, והאמא אומרת, כך אוכל נשמה שלי, רק תחזיר את הקופסאות. זה לא כנוק. ואז הילד עונה, בסדר ממו. ואז הפרם הבא, היא אומרת, נו, הבאת הקופסאות? ילד אומר, שכחתי. היא אומרת, שוב ילדים גרועים, ואז אומר, סליחה ממו. לא התכוונתי. הוא היה צריך להביא את הקופסאות לאמא, כדי שתמלא אותם. זה כל כך מזכיר את חמותי הפולניה, שתמיד, מה עם הקופסאות פלסטיק, איך נמלא? החיבור שלה בין הטבע, בין הציפורים, להומור הישראלי, וטבע האדם, הוא פשוט רענן, נפלא, נהדר.
0: וגם התקוקיה, הציפור הפמיניסטית, שמטילה את הביצים של הביקינים של אחרים, שמישהי... ציפור אחרת תגדל אותם, ו...
1: בדיוק.
0: מה, אני, יש לי כוח עכשיו לגדל ילדים.
1: כן, למי יש ראש לזה. אגב, גם תיתן מפגש באנימיקס אונליין, נועה. ואני מאוד מקווה שיהיו הרבה יותר נשים בתחום הזה, כי אני לא יודע למה הנושא הזה, בכלל קריקטורה וקומיקס, הם יותר בצד הגברי. זה נכון שאנחנו משתפרים, יש להם יותר בנות שעוסקות, אבל עדיין הרוב הוא גברי, ואני לא יודע למה, כי יש כל כך הרבה מהירות מוכשרות, שצריך פשוט להעשיר את המדף שלנו.
0: אז עוד ועוד מהירות, והספר האחרון שבחרת, הספר הציפורים המקסים של נועה כץ, ותודה רבה לך, נוסקו חזקיהו.
1: תודה רבה, כבר נגמר?
0: כבר נגמר, כן, צוויץ, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: על כל עבודתך, והקריקטורות, והאיורים שלך, ופסטיבל אנימיקס, ואני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות של 1+5 זמינות לכם תמיד בדף העסקתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים תמיד בדף הפייסבוק שלי. תודה רבה לכם, שבת שלום, נתראה.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אחי אומר לי לכתוב. הוא יושב מולי בעיניים ירוקות ואומר לי כתבי. כתבי כבר. מטפטף לבריד מילים רוויות מינרלים, כמו היה רופא מוכשר מאבחן מיד. זו התייבשות זמנית, אבל יש פתרון. חזרי, חזרי, אני יודע שאת שם. אני שומע אותך צועקת בפנים. עוד רגע שהבטון מתקשה, ומי שמע אותך אז? עברו שנים בזעם עברו, ורע היה וימשיך להיות, והיו גם טובים. באו במטוסים ואפו. אבל כאן כבר לא 2018. עכשיו את יותר חכמה. עכשיו אני רואה קירות סוגרים ועיניים גדולות ירוקות ושומעת, חזרי, צריך לכתוב.

שלום, ברוכים השבים והשבות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות. אני שלומי חתוקה, אחרי איזו תקופה שלא נפגשנו, מלחמות ושבועות. ובאמת על השבועות, שבוע שעבר יצא חג שבועות, ממש ביום שני, אז לא הייתה תוכנית.

0: אבל הספר יצא לפני שבוע, ולי הייתה תחושה שעבר קצת יותר משבוע, אבל בסדר, זה חודש, חודשיים. והספר נקרא, אני כמו הפרסק.
1: כן.
0: שגם הפרסקים ממש יצאו האחרונה.
1: זה יצא לך ממש. הכל יצא טוב, כן. ממש. יצא מדויק.
0: כן. וזה גם רעיון ראשון שלך, נכון?
1: נכון.
0: אין, כל הביקורים פה, אנחנו תפסנו את הכל בבת אחת. אז שוב שלום לנועם פרידמן. אנחנו מראיינים אותה לרגל, אני מראיין אותה לרגל ספר ביקוריה, אני כמו הפרסק שיצא לאחרונה. הפרסק הזה באמת נראה עסיסי, הפרסק פה על, על הפרונט. רציתי לשאול מה הפרסק, יש לי את התשובות שלי, אבל מעניין אותי.
1: למה אני כמו הפרסק?
0: כן, למה בחרתי כל הספר, כן, אני כמו הפרסק?
1: האמת שזה הגיע מתוך איזשהו משפט באנגלית, שהולך, I bruise like a peach, אם אתה מכיר, לא כל המכירים. שבעצם אומר, אני נחבלת כמו הפרסק, כי הפרסק כל פעם שהוא מקבל מכה, כל פעם שהוא נופל או משהו, זה יש סימן. משאיר סימן על האור. אז תמיד אמרתי זה על עצמי במובן הפיזי, כי באמת כל מכה שאני מקבלת, אני, נשאר לי סימן. ו... לאט לאט זה הגיע הבנה.
0: זה הפך להיות משהו מטאפורי.
1: כן, כן. ואז הגיע הבנה שככה צריך לקרוא לספר, כן.
0: וואה, זה הסבר הרבה יותר יפה מכל שם. יכולתי לתאר לעצמי. אני חיברתי את זה קצת לביקורים ולבשלות, ויש משהו בעדינות של האפרסק באמת, אבל את המשפט הזה אני לא הכרתי. אני לא הכרתי את המשפט הזה. וחשבתי גם, טוב, אנחנו נדבר על עוד איזושהי משמעות על הפרסקים קצת יותר מאוחר. אז קודם כל, אני חייב לומר, ספר באמת, את באמת פעם ראשונה מתראיינת, או את פרסמת שירים קודם? איפשהו?
1: לא.
0: אוקיי, כי לא נתקלתי באמת. והרבה דברים תפסו אותי בספר, אני חושב שביניהם גם לפעמים מין דימויים כאלה, ואני פותח עם זה בכוונה, יש דימוי שמדברת על הזדמנות, החזקתי אותה בידיים, כמו מייקל ג'קסון, החזיק את התינוק במרפסת. אמרתי, מי לעזאזל יכול להפוך את ההתרחשות הזאת לדימוי? ואני הייתי בשוק, ובשוק חיובי, זה גם גרם לי מאוד מאוד לחייך. אני חושב שפתחת פה פתח חדש לדימויים. מייקל ג'קסון מחזיק את התינוק, ככה מחזיקה את ההזדמנות, שירו אותה.
1: כן, אני חושבת שזה היה בתקופה מאוד מאוד מסוימת, שהכל הרגיש כל כך כאילו דרמטי וכל כך מגוחך באותה נשימה, וזה פשוט, אני גם יודעת מאיפה הדימוי הזה הגיע לי בתכלס, זה לא איזו תמונה שאני רואה בראש שלי ברגיל, את מייקל ג'קסון מחזיק את התינוק שלו, אבל ככה זה הרגיש, מגוחך ודרמטי.
0: זה באמת גם תמונה שנחרטה בזיכרון הקולקטיבי, כן. באיזשהו אופן. אנחנו תכף נקריא את השיר, כי בטח כבר יצרנו סבור סקרנות. בואי נספר עלייך קודם. אפרופו ברוז, אפרופו חבלות, כן? 11 קעקועים, אני לא ספרתי, אני שאלתי ואת ענית, 11 קעקועים, כשאת אמרת את זה, פתאום עשיתי איזשהו חיבור. מרעננה במקור, בת 30, נכון?
1: נכון.
0: 5 שנים בתל אביב?
1: כן.
0: איך העיר?
1: העיר מדהימה.
0: כן?
1: כן.
0: התחברת לסצנת השירה, את בכלל עניין אותך?
1: לפרקים, כאילו זה בא והולך, זה תלוי. כאילו התחברתי התקופה שהייתי מאוד מחוברת לעולם של הספוקן יותר, וזה, והיו תקופות שבאמת הייתי הולכת גם להקרות שירה וכזה חובה דבר, אבל אני תמיד כזה... לא נכנסת יותר מדי לסצנה. אני אוהבת פשוט לעשות את מה שאני עושה.
0: כן, כן, כן, גם רואים את זה. האמת שגם רואים את זה, וגם רציתי להגיד, גם מרגישים את זה בספר. זה באמת עולם שיש אנשים שעלולים לחשוב שאם אתה תכיר אותו ותחכה אותו, אתה תעשה לעצמך טובה, וזו טעות. אני חושב שמאוד מאוד ברור מהספר שמה שאת עושה זה בדיוק ההפך. אז את אומרת שהעיר סבבה, סצנת השירה קצת נזהרת ממנה, כזאת, כאילו לפרקים כזה, רגל פה, רגל שם. ובכלל הכתיבה, כן, את דיברתי איתי קודם על השיר הראשון, אמרתי לי, הוא באמת הוציא אותך לדרך לכתוב.
1: כן.
0: שאחיך אמר לך, תכתבי.
1: זה לא הוציא אותי לדרך לכתוב, כמו שזה לקח אותי למקום שבו אני צריכה לעשות משהו שוב עם הכתיבה שלי, כי אני מוזיקאית גם, כמו ש...
0: את מנגנת או שרה?
1: אני שרה. אני שרה ואני כותבת את השירים שלי, ואחרי הרבה שנים, או לא הרבה, אבל כמה שנים של

0: חוסר פעילות. היו לי המון שיחות עם אחי, שהוא בעצם כל פעם, כל פעם דוחף אותי להמשיך ולנסות, להמשיך וליצור ולהמשיך. ו...
1: אך טוב.
0: אך מדהים, כן. כן. שהוא בעצם גם, גם צייר את ה...
1: וואלה, הוא גם צייר את ה...
0: כן. אז בעצם בשנת הקורונה המופלאה שעברה עלינו, פתאום נחתה עליי ההבנה של זה הרגע שבו אני צריכה לעשות משהו עם כל השירים שכתבתי בשנים האחרונות.
1: את יודעת, זה גם גיל 30. אני תמיד אמון אנשים בגיל 30, אני הרגשתי שנגמר העשור אולי הכי מדהים, כי אתה לא חייב כלום לאף אחד. אתה לא חייב שום דבר. אתה יכול להתלך בעולם חסר מחויבות, וגם אף אחד, אתה לא מרגיש שאתה חייב משהו, ובגיל 30 פתאום אתה מרגיש שפתאום באים לך, אוקיי, מה קורה? מה עשית? מה אתה עושה? מה קורה? מה הרגע הזה?
0: לגמרי.
1: אז הכל משתלב. בואי נקרא את השיר על מייקל ג'קסון, עם הדימוי הזה, כן?
0: את השיר על מייקל ג'קסון.
1: את השיר על מייקל ג'קסון.
0: התרסקות שרק חיכתה להזדמנות. עכשיו יש לה מרפסת קטנה בקומה שלישית, בום טרח ישר לאלנבי. אני מחזיקה את ההזדמנות הקטנה בשתי ידיי, מרסלת אותה כמו תינוקת חדשה, על המרפסת שכולם יראו. הנה היא, כמה יפה היא. אני מייקל ג'קסון והיא מסכנה. אספלט מבצבץ בחום של יולי מתחת לעצים. נעים פה נורא. אני מכניסה אותה פנימה לישון. שתישן כמו נסיכה. ותתעורר כמו מלכה. לתת לה לצמוח כמו שהיא צריכה. לתת לה שמש ומים ואדמה לחה. שתגדל כמה שבא לה ותבנה לעצמה חיים. וכשתגדל מספיק, שתעזוב אותי. תמצא חתן הגון ותעשה איתו הזדמנויות קטנות. ותלמד אותן לא לפחד. אולי כשתגדלנה, תביא אותן לכאן ותראה להן.

0: שלום, ברוכים השבים והשבות לברית מילה, כאן תרבות 104.9, 105.3, אני שלומי חתוק המראיין, את נועם פרידמן, ספר ביקורים, אני כמו הפרסק, דיברנו הרבה על הפרסק, כי הזכיר את זה שהפרסק נחבל, משפט באנגלית, האמת שהוא מאוד מאוד יפה, כן? Bros like a pitch, אוקיי, אני אזכור את זה. דיברנו על השיר האחרון שהקראת, דיברתי על הדימוי המאוד מעניין הזה, כן, מאוד מעניין, ובכלל יש דימויים מאוד מעניינים בספר, אני חושב שגם בשיר הראשון שהקראת, ההתקשות כמו בטון, אני חושב שמה שאני אוהב גם בשירים שלך, שאין המון דימויים, יש לפעמים איזה דימוי אחד, שניים, באמצע, צריכים להיות מאוד מדויקים, וממשיכים הלאה. מלאכת השירה, איך התחלת לכתוב, כאילו, מה מומי?
1: תמיד שאני חושבת על זה, זה מצחיק אותי, כי כאילו... הרבה אנשים אומרים שהם כזה, מה, אני כותב כל מאז שאני זוכרת עצמי, אבל זה באמת, באמת ככה.
0: אה, באמת? מאז שזוכרת את עצמה?
1: כן, מגיל מאוד קטן, מהרגע שלמדתי לקרוא ולכתוב, אז קראתי וכתבתי. היה לי כזה יומן בתור ילדה, והייתי כותבת. ואני חושבת שכתיבה של שירה, בעצם מגיעה אולי, מגיעה לעשרה כזה, שהייתי צריכה אוטלט לכל הדברים שהרגשתי. אז לאט לאט זה תפס.
0: הרגשת מוזר, אני זוכר שלכתוב, הרגשתי יחסית אאוטסיידר, או גם לקרוא המון.
1: אני חושבת שבגיל מאוד מוקדם לא הפריע לי להיות אאוטסיידר. כאילו, לא הייתי, היו תקופות שבהם הייתי מוקפת חברים, ובהם הייתי אאוטסיידרית. ותמיד שהגיע הרגע שבו הייתי שוב אאוטסיידר, זה לא הפחיד אותי, כי היה הרבה יותר חשוב לי להיות נאמנה לעצמי. מאשר לכל שאר האנשים. אז אם לכתוב עשה לי טוב, והיה הדרך שלי, אז פאק איט.
0: אוקיי. אני מקריא שיר שלך. זה מה, תקריא אותו. אני אקריא שיר מהחיים שלך, תקריא אותו בעמוד 14.
1: אוקיי. אני כותבת את זה בשבילך, מתוך ידיעה שאני כותבת את זה בשבילי, מתוך צורך להתבטא בכל צורה אפשרית, הלוואי שאתה מבין, הלוואי שאתה כל מיני דברים. אני כותבת את זה בשבילך, כי אני מפחדת מדי בשביל להגיד שאני מקווה שכל מה שאני חושבת עליך עוזר איכשהו לקוסמוס, להשקוט לך את הנשמה, כמו היית צמח לנשימה. אני כותבת את זה כי לפגוש אותך, מצמצם לי את החיים לכדי נקודה, שלפניה ואחריה הם כמו תוהו ובריאה, ואין לצפות, אין לצפות, והנה אני מצפה.
0: אהבתי את לחשוב עליך, זה כמו להשקוט אותך. כאילו, לא, זה יפה, זה מחשבה ממש יפה. זה גם להשקוט אותך בתודעה. כאילו, בתודעה. ואת כותבת הרבה על יחסים, אנחנו נדבר על זה, פתאום אמרתי, רגע, לפעמים להרוג מישהו במחשבה, אתה אומר, טוב, די, מספיק לחשוב עליו. תפסיק להשקוט אותו. תפסיק להשקוט אותו. עכשיו אני אקריא. בוא תסביר לי. איך אתה חושב שזה עובד? האם יש חוקיות מסוימת, לפי הדברים הולכים ונבנים, לבנים על לבנים, גוונים על גוונים, עד היווצרות הרגע המתאים? ומה אז, האם יש פיצוץ עוצמתי, ומיליוני רסיסי הדחקה מחתימים את הקירות? ולשנייה אחת יחסית, אנחנו במעין קטרזיס קוסמי שכזה, שרק יחידי סגולה מצליחים להרגיש מרוב כל החוסר. ככה היקום עובד הרי על ניגודיות, על הפכים השלימים. לא אתעכב על זה שוב. איך אתה חושב שזה עובד? בוא תסביר לי. אני מניחה שהבנתי את זה בדרכי ואתה בדרכך. והן כנראה מקבילות ועדיין מרגיש כאילו יש בחירות שנעשות מתוך אי השלמה, ובבוא הזמן תעמוד על צוקו של הדבר. תתבוסס בעוצמתו ותשתין מהפחד. עד הרגע הבא. מה שמאוד מאוד מאוד בלט לי בספר והרגיש לי מאוד מיוחד. את יודעת, אנחנו בעידן פמיניסטי מאוד מאוד משמעותי, כן? אבל פתו לי פה שני עניינים, אחד קשור למה שאמרתי בענייני מגדר, השני הוא קשור אולי באמת למי שהתחילו לכתוב שירה, או למי שכבר שכחו איך הם התחילו לכתוב שירה, את פונה אל האהוב שלך, בגוף ראשון.
1: נכון.
0: כאילו, בגוף שני, סליחה, בגוף, איזה גוף, אני רגע התבלבלתי. את פונה אליו, את אומרת לו, אתה, את מדברת עליו בספר?
1: כן.
0: באופן נוכח, עכשיו זה משהו שהוא כמעט, נראה לי כמעט נעלם, או שלפחות כשאנחנו מתבגרים, אנחנו כבר פחות קצת עושים את זה. מדברים אל מישהו, מנחיכים אותו, ואת עושה את זה הרבה. את מנחיכה את האהוב שלך, בפנייה ישירה אליו.
1: כן. אני, באמת, זה דווקא משהו שאנחנו פחות כבר עושים. אני מרגישה שאתה, כשאתה כותב על מישהו, הוא נוכח.
0: לא, אבל לא כפנייה, לא כפנייה. כאילו הוא הלך ובאתי ואמרתי לו, והוא אמר לי, וזה לא, היי, בוא נאמרת וזה. כאילו אני מדברת אליו מעל פני ה...
1: כן. אני מרגישה ש... כשאני כותבת עליו, או עליהם, הם...
0: עליכם.
1: עליכם. הם חלק ממני גם. הם החלק שלהם שנשאר בי, אולי. זה פחות כמו שזה הרי. הם עצמם. או אתם עצמכם.
0: וזה לתת להם... זהו, אני גם שאלתי את עצמם אם זה נותן להם כוח. האם זה נותן לך את הכוח. בעידן שבו, שוב, לתת פתאום... לזכר את הכוח הזה,
1: כן.
0: בספר שירה זה לא מובן מאליו. שוב, אני בטוח שאת כל החישובים האלה, את לא עשית, זה מקסים בעיניי, כן? דווקא בגלל הנוכחות הזאת, ויש הרבה זניות גם בספר, ותודעה שאני מדברת עליה. אבל זה הגניב אותי, זה הגניב אותי, שפתאום זה כל כך נוכח, לתת לאהוב הזה את המקום הזה.
1: אני תמיד, אף פעם לא פחלתי לדבר על דברים ולחשוף דברים ולהגיד לאנשים מה אני מרגישה ומה אני חושבת. אני מרגישה שדווקא במערכות יחסים שהיו לי בעבר זה משהו שלא עשיתי. כאילו עם חברים וזה וברגיל ובתור בן אדם כולני ידועה ככזה מישהי שעומדת על שלה והכל, ודווקא היו לי מערכות יחסים שבהם לא אמרתי את כל הדברים האלה שהוצאתי, הנה אמרתי אותם בדרכים אחרות, ו עד שזה הגיע למצב שבו הרגשתי שאני באמת אולי במודע או לא במודע לא צריכה לקחת את הכוח הזה באמת לעצמי.
0: את לא צריכה לקחת אותו לעצמך?
1: אני כן צריכה.
0: את כן צריכה,
1: כן
0: אוקיי.
1: צריכה
0: זאת אומרת, בדיבור הזה, בקריאה אליו, זה גם בעצם מחזיר לך את הכוח, את מרגישה.
1: כן, כן.
0: גם אם את מנכיחה אותו כאהוב, כמישהו שאת חושבת עליו ומשקה אותו.
1: ומשקה אותו ונותנת לו את כל השליטה בי ועל הרגשות שלי ועל התחושות שלי, כן, זה עדיין, זה שלי, זה אני, שלי.
0: ברגע שאת שמה את זה בשיר או בלי קשר? או ברגע שאת מנכיחה את זה ומנסחת את זה? זאת אומרת, יש משהו
1: וגם.
0: בפעולה של השיר שהוא...
1: משהו בפעולה של השיר מין מנציח, כאילו מנציח את, את הרגעים האלה שבהם אתה עולות התחושות הקטנות האלה. זה מין מזקק את זה, כאילו משהו שהוא יישאר לתמיד. אם כתבתי על מישהו לפני, לא יודעת מה, לפני עשור, זה ממש מנציח את התחושה שהייתי בה אז, וכמו שעל כל דבר אנחנו אומרים, בסדר, מזה אנחנו לומדים ועוברים הלאה, אז אני ממש מרגישה שיש לי את הסימני דרך שלי בשירים שכתבתי, שברגע הזה, פה, כאן הבנתי את זה.
0: כן, יש לך כמה שירים, דיברת על תודעה, שמדברים על הדבר הזה, ואולי באמת... דבר על זה אחרי זה, אני עדיין רוצה לשאר באמת במקום הזה, כי אמרת, אין לך בעל לחשוף, אין לך בעל לדבר על זה. השאלה הזאת עולה לא פעם בתוכנית הזאת, לגבי החשיפה, איך אנשים מרגישים איתה. ובאמת במרגש שלך, הרגשתי שזה בא בקלות, עד כדי כך שאני נבוך מאוד לפעמים. שאני נבוך מאוד לפעמים. ודרך אגב, אני חושב שהרבה פעמים שירים על אהבה, או על אהוב, הם הפגיעות הכי גדולה, לא החשיפה של משפחות וכאלה, אלא באמת הנידיות או החשיפה של אהבה. אני לא יודע למה זה מרגיש לי תמיד הכי פגיע.
1: החולשה. מרגיש משהו, כן, זה להראות חולשה, זה להראות ממש סוג של נידיות, כמו שאמרת, כן. בינתיים אתה שוכב. בבינתיים הזה אתה שוכב על מזרן תודעתי קבע קומה. כל הרי גופך הרגועים, אחרי מתיחת הקפיצים השחוקים עד דם. כמה רעש אנחנו עושים יחד. נראה שמספיקה פסיעה חדה אחת ביום, בין קור לחום, כדי להרפל את החושים. והנה, אתה שוכב ורום על מזרן תודעתי וגופך חם, ומילותיך חמות, אבל את פשרן. לא ניתן למקם על גרף הטמפרטורה המוכר. אולי בארצות אחרות יצליחו טוב ממני. ובבינתיים אתן את מנת חלקי לרעש, כל קול שיצא ממני אתן, גם את הנשימות שלי אתן, ללילות הארוכים שעוד מחכים לי, בין אם מחליט שהבינתיים הזה הוא נצחי, בין אם מחליט לשים לו סוף. עם גום. אני לא יודעת. אני חושבת שזה בעיקר החיפוש הנועה שלי להרעיף רגשות, לתפוס משהו ולהרעיף עליו רגשות. אני מדמיינת אותנו נדחקים אחד בשני בכניסה וביציאה, ואני מסתכלת עליך מלמטה. ואף אחד לא מתרחק מהשני, ואנחנו עומדים שם דחוקים, ואני מרגישה, אני מרגישה כבר עכשיו את הבערה בין הרגליים. אני אהיה מוכנה לשכב איתך גם על במה מול קהל. אתה היחיד שמגמגם לידי.
0: זה יצא טוב בסוף.
1: שגמגמתי.
0: כן. ובשיע הראשון יש כמה משפטים יפיפים שסימנתי לי אותם, אבל בעיקר כל שיצא ממני אתן גם את הנשימות אתן ללילות הארוכים שעוד מחכים לי. שוב אני אומר, גם רציתי לתת זה כמה שירים שאת מנכיחה את האהוב, והנה בשיר השני, בשיר השני שקראת, שיכול כל כך להביך אותנו, ואפילו אולי אותך.
1: כן.
0: אולי אפילו אותך.
1: אני חושבת שהדבר היחיד שמביך אותי וממש להוציא את השירים האלה ככה מול כולם, זה אולי באמת, וזה הכי כאילו, לא יודעת אם זה קלישתי, אבל זה פשוט זה רק ההורים שלי אולי, כאילו זה הדבר שהכי, המשפחה, כאילו האנשים שאני לא מדברת איתם על הדברים האלה.
0: אני מוכן להתערב איתך, זה הכי יפתיע אותך, הכי התגובות שלהם דווקא, מניסיון שראיתי אחרים גם. ומיניות, זאת אומרת, יש פה משחקים, אני חושב שבהתחלה השירים היו... הנחיכו מאוד את האהוב, אמרתי וואו כמה כוח היא נותנת, אבל לאט לאט ראיתי גם כל מיני היפוכי תפקידים, אני חושב, כן? שלקחת את הכוח לא רק בעצם הכתיבה, אלא גם בתוכן עצמו.
1: כן.
0: לא, את יודעת, אני אומר לעצמי רגע, אולי מי שיושב פה אומר, רגע, בוא נשמע מה הדור הצעיר אומר על המצב היום, בוא, מה היא אומרת? כאילו, מה, היא לוקחת את הכוח?
1: זה לקחת את הכוח, כאילו, שוב, אני באמת באמת חושבת שזה באמת ממקום של, ברגע שההבנה נופלת שזה הכל כזה, יכול לעמוד על סוויץ' אחד בראש, שבו הכוח עובר מאדם אחד לאחר, גם אם אני כל כך בתוך זה שאני מרגישה את הצורך לעצור ולכתוב על זה ואז לעשות את ההיפוך תפקידי, כאילו זה הכל, אתה יודע, שני צדדים של אותו מטבע, כאילו של אותה מערכת יחסים כביכול, או של אותה, אפילו לא יודעת, זה יכול להיות, אני, יש פה, אתה יודע, מערכות יחסים גם מאוד מאוד חד צדדיות שבהם אולי רק בדרך השיר אני יכולה לקחת את הכוח לידיים שלי, כאילו אני חושבת שזה חשוב להזכיר לעצמך, אבל שיש לך את האפשרות לעשות את זה, כאילו לקחת את הכוח.
0: והכוח בסוף הוא בשירים היפים. זה שורה תחתונה, אני הכי חשוב לי לומר. עכשיו אני רוצה להקריא איזה שיר או שניים. תחושת מיצוי. יש זמן שמתקיים רק בין חלקים, כמו בנסיעות קצרות או בחדרי המתנה. ובו היא שורקת בחדות, קיימת בעוצמה הרסנית, אבל בחן של סוד. זמזום קטן. קטם על סדין. זיוף של רבטון. כתוצאה מהרימה, מהצטברות, מתעלמות, הסכלנו מטעות, אבל היא החליפה תחפושת. אינטליגנציה רגשית מוגברת, החלטות של אנשים בוגרים. בגלגול הבא שלי, אסמן את המשקוף בדם, שתפסח עליי. על כל אלה נשארת עם תחושת מיצוי וכל כובד משקלה על ידיים ריקות, או שהיא תניב, או שהיא תרכיב. ככה או ככה, שום דבר לא נשאר לנצח. זה השיר האחרון בספר. אני יודע שצריך לתת אותה תצומת לב המסמת שולחנו תכף ונגיע לזה. עוד שיר שרציתי לקרוא את קו 47. קו 47. מה זה רעננה, רמת השרון כזה גם, לא? 47-48. זה סיפור אמיתי? כי אוטובוסים, לפעמים יש להם כל מיני...
1: סיפור אמיתי.
0: הקו עצמו, לא, אני אומר אוטובוסים.
1: הקו עצמו, כן.
0: כי אוטובוסים מקבלים לפעמים... את יודעת, פתאום שירים. יש קווים שהם כל כך כבר משמעותיים.
1: כן, זה קו תל אביב רענן, אחד מהקווים של תל אביב רענן.
0: קו 25, אני יודע שקיבל שיר למשל. אני תמיד היה לי חלום לעשות לקו 61 שיר. לא זוכר אם יצא מזה משהו. הם כל כך חורשים את המסלול שלך באיזשהו מקום.
1: כן.
0: אוקיי, אז אני קורא את קו 47. מזל שאת מה שעובר לי בראש, אף אחד באוטובוס הזה לא יכול לשמוע. היו חושבים שאני פסיכית ושאתה פלא בריאה, אדם הראשון, גילוי התשוקה. לא היו שומעים אותי, צורחת את השם שלך. הם היו מסובבים את הראש לבדוק אם אני עולה באש, קמים ממקומם להפריד. או ההפך, לברך על האהבה. שאת כל הצרכות שבי אני מעניקה לך כך שתשרוף אותי. היו מאחלים שבכאב הזה תפיח בי משמעות. שתיתן לשדים שלי ממשות, ושנרקוד כולנו במעגל מושלם, סביב המדורה, נסתכל עליי נשרפת, על גופי הופך אפר, על נשמתי הבוערת. שוב, גם בשיר הזה, הדימוי מאוד מאוד חזק, הוא באמצע, לפחות מהקריאה שלי, כן? והוא גם משאיר אותי תקוע שם, בשום מקום, אני גם חוזר לשם, שהם באים להפריד. זה יצר לי איזושהי הזיה בראש. בכלל, ההזיות, יש לך הזיות קצת, כאילו, יש הזיות בשירה.
1: כן, מין ערבול, כן, ערבול של מציאות. ואת מדברת
0: על המחשבות, כן.
1: אני, השיר הזה עבר כמה גלגולים, ואני חושבת שבאמת בעיקרו זה היה מן ה... אם הם היו יודעים מה עובר לי בראש, מה הם היו עושים, ואז בעצם כאן יש את הכאילו, את ה...
0: ומאותו רגע מתחיל פה סיפור, שהוא הזיה מוחלטת, אבל הוא המציאות של השיר, ופתאום אתה נסחף לשם, אני הרגע שהם כאילו באים להפריד, זה היה בשבילי שריטה כזאת הרגשתי, אבל אהבתי שבהרבה שירים, כאילו ההזיה היא כבר הופכת להיות המציאות, זאת אומרת, את מעניקה למחשבות שלך ולדמיון שלך ממשות, שכבודה במקומה מונח מה שנקרא.
1: כן, זה לגמרי זה. אני חושבת שיש הרבה פעמים, ואני חושבת שהרבה מהשירים פתאום תופסת אותי איזה מחשבה, או איזה דימוי באמת כמו איזה מין תמונה בראש, ואני רואה את זה כל כך בבירור, ובגלל זה כמו שאתה, זה יפה שאתה באמת אומר, שיש איזשהו דימוי אחד שאולי מגיע באמצע, כי כאילו אני מין בונה סביב איזושהי, כאילו מין תחושה אחת, איזו תמונה אחת שעולה בי, בונה לי משהו שלם.
0: כן. זה קרה לי יותר מפעם אחת, הזכרתי את השיר מייקל ג'קסון, גם בשיר הראשון שהקראת עם הבטון שמתקשה, הדימוי הזה כל כך אהבתי אותו, ששוב, הוא כל הזמן חזרתי בשיר לאמצע שלו, חזרתי לאמצע של השיר. טוב, במקרה הזה, כמו שאמרתי, זה הרבה פעמים, כמו בשיר גם שהקראת קודם, הרבה פעמים, אז היה פתאום, יש איזו סטייה, והשיר כבר הופך... להיות משהו שהיה יכול להיות... מה, את אסטרונאוט כזה? אמרו לך פעם, את חולמת בהקיץ וכאלה? את מהטיפוסים האלה?
1: לא, דווקא לא.
0: אוקיי, את מאוד ארצית, זה קורה כשאת כותבת או...
1: כן, אני כן הרבה בתוך הראש שלי, אבל זה לא קורה הרבה שאני מתעופפת כאילו למקומות עם המחשבות שלי והכל, אבל זה כן, כמו שאמרתי, לפעמים פשוט משהו תופס אותי, וזהו.
0: זהו, אני לא יודע אם יש לנו פריבילגיה בגיל מאוחר יותר כבר להיות כאלה חולמניים או פנטזיונרים, לקחת איזה, למרות שלכאורה השירה כן אמורה לתת לנו את האפשרות הזאת, אבל באמת הרגשתי שאצלך מהצעירות, זה מלא עוצמה ונוכחות ואמת, וזה בעיניים שור יצירה. אוקיי, תבחרי שיר תקריא ואנחנו נצא לשמוע עוד קצת מוזיקה.
1: בסדר. אתה כבר לא. אתה כבר לא בנשימות שלי, לא רב בין שכבות חלום, לא השטן שלי המופלא, לא רוח חסר החמים המסתתר בין הצללים של הציפה והסדין במיטתי הלבנה. אתה כבר לא השם שלך, לא מנהיג המלחמה הגדולה, לא מבשר הבשורות, לא היופי שבאור התריסים, לא מגע קר בשרב, לא זיעת שוקתי המבקשת יצור חי. אתה כבר לא צף בקלות על מי מלח. אין ים במקום שבו אתה קיים. אתה כבר לא ההר האחד, כבר אין בך שמש, אין גם פנים. אתה כבר לא הפער בין גובה כתפיך לחזון גדולתך. אתה כבר לא שליח האל, אתה כבר לא האמת, אתה כבר לא היקום, אתה כבר לא כל מילה. אתה כבר לא 10 השנים שחלפו, ולא השנים שעוד מחכות להגיע. אתה כבר לא. אתה כבר לא.

0: ברוכים השבים והשבועות לברית מילה, תוכנית חקירת ורעיונות עם משוררים. אני שלומי חתוקה, מראיינת נועם פרידמן על ספר ביקוריה, אני כמו אפרסק. הרבה שירים על קיץ וחורף יש בספר. כן, דיברנו על זנים חובבי הקיץ.
1: גם אני.
0: ברגע שהייתי שיש פה שיר שמלכלך על החוף, אמרתי, מהר לה, מפיק תתקשר אליי, אני רוצה תוכנית. סתם, אני צוחק. אבל זה מאוד מיוחד ויפה שהעונות נמצאות פה. ואני אקריא שיר שהוא שיר שנקרא חורף, והוא תופס שני נושאים בבת אחת שמופיעים בספר. חורף. האם בחורף זה בסדר לבקש שהזמן יעבור מהר? רק כי אני לא סובל את קור, או שגם בו יש צורך להשתקע, לחוות במלוא העוצמה, עד שיחלוף בבוא העת, כדי שכשיגמר נדע שבאמת צלחנו. כשזה ייגמר, נדע שבאמת צלחנו. נגיד, באמת צלחנו את זה, זה mm-hmm. באמת עברנו את זה. Mm-hmm. לא עשינו מעקף.
1: נכון.
0: לא עשינו מעקף.
1: שעברנו את זה, כן. כן.
0: אז קודם כל, כמו שאמרתי, שני נושאים פה, אחד זה בחור והקיץ, אני... Mm-hmm. אבל גם ההשתהות שלך על רגשות ועל מעברים, ועל מה באמת קרה ומה עכשיו ומה הרגע ומה באמת צלחתי אותו. כן. דרך אגב, אני כשהייתי צריך לתרץ לעצמי, אנשים שסובלים מהחורף, צריכים לתרץ למה החורף הוא נחוץ. את תרס פה למה החורף נחוץ, כדי שנדע שזה... זו תשובה מעולה ומבריקה ויפיפיה. אני הייתי אומר לעצמי, שכדי להשכיח את הקיץ לגמרי, שכשהוא יגיע, יהיה לנו משהו חדש לחלוטין.
1: יש בזה משהו.
0: נכון, זה גם תשובה, כן. זה ממש בא לך חדש, כאילו נולדת, זה מערכות, הכל, כן. הקור הזה שובר אותך, משכיח ממך את הכל, זה,
1: כן.
0: זה ממש שובר אותך. התשובה שלך, היא, כמו שאמרתי, לא רק שהיא יפה, היא גם מאוד מאוד קשורה במשהו שמופיע בספר, אבל אני לא יודע מה לשאול קודם, האם על החלק הזה או על החלק של העונות שבהם יש לי תחושה שאת מאוד זנית, את מאוד מאוד מודעת למה שקורה. גם שדיברנו, כן, הזכיר לי סיפורי זן, גם ההנחחות שלך של דברים שלפעמים מאוד מאוד בוטות, אולי, אבל את מנחיכה אותם, זה חלק מהחיים, את אומרת, זה פה, כן. משפטים שיכולים לגרום לאולם שלם להסמיק, אבל זה קורה, זה הזכיר לי סיפור זן על מישהי שהייתה באיזה מנזר ונזיר שהוא כל הזמן חיזר אחריה, אבל בחווה, ואז יום אחד בעולם תפילה, היא קמה, הסתובבה ואמרה לו, עכשיו תגיד שאתה אוהב אותי, פה ליד כולם, אם יש לך, אם אתה באמת מתכוון לזה. כאילו, לנפץ את ה...
1: אני, יש משהו שזה גם... משהו שאני תמיד אומרת, ומשהו שגם הולך איתי עם היציאה של הספר הזה, ש... זה משהו שאני אומרת לעצמי תמיד, שאנחנו עוברים את אותם הדברים, כולנו, כל אחד בדרך שלו, ואנחנו עוברים את אותם הדברים. ואם לא נדבר על זה, אם לא נחשוף, נשתף, נשים את הדברים על השולחן, זה יהיה, הכל יישאר נורא קשה. כאילו, נורד, ימשיכו להיות דברים שאסור לדבר עליהם, ואנחנו נפחד לדבר עליהם, ואנחנו... ורק נבוא וכאילו, פשוט נגיד את זה, יוריד כל כך הרבה מהעומס. זה משהו שהולך איתי הרבה. הולך איתי הרבה, וזה לא פשוט, כי רוב האנשים לא חיים את החיים שלהם ככה. אז יש הרבה אנשים שלא מבינים.
0: אבל את חושבת על זה. זאת אומרת, זו מחשבה שעוברת אצלך בראש.
1: כן, חד משמעית, כן.
0: אז יש באמת שיר שנקרא בדיעבד, דרך אגב, אני מסכים, הדיבור על משהו, כן, והשירה היא גם אמצעי שהוא גם פואטי, אבל יש פה גם משהו מאוד מאוד אנושי, מכל מיני דרכים, ומה שמציין זה אחד מהם. כן, זה מאוד משחרר, מאוד מאוד משחרר, לדעת שאתה לא היחיד שחושב ככה או מרגיש ככה, זה כוח חשוב. בדיעבד, צביטה ששפה מערבולת וסימנים כחולים על הברכיים. רק בדיעבד יש את מלוא הכלים הנדרשים בבנייה. אז נותר לחטט במוחות של אנשים, ולכן המציאות מתוחכמת. נותר לחטט במוחות של אנשים, כדי להבין אנשים, כי כולם אותו הדבר, בדיעבד. אני גם נהנה לקרוא, אני גם צוחק כבר, אני מת לצחוק תוך כדי. רק בדיעבד יש את מלוא הכלים הנדרשים לבנייה. כן, תמיד בדיעבד אני אומר, בוא נה, עכשיו יש לי את הכלים. ואז חשבתי, קראתי לעצמי, אוקיי, באמת, אז הרבה פעמים אולי מה שקורה לנו, זה כדי שיהיה לנו את הכלים, זה כדי גורם לנו בעצם...
1: חד משמעית, אני חושבת ש... אתה יודע, זה הרבה אנשים יכולים להגיד על עצמם שכל מה שהם עברו עד עכשיו הביא אותם לנקודה שבה הם נמצאים, אתה יודע, זה הרבה מהרי מכל טעות אתה לומד משהו, אז אתה מקבל עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי. היופי הזה, אבל ללכת עם הסט כלים הזה עליך, כאילו, ולא, להיזכר, נכון, כאילו, יש לי את הכלי הזה איפשהו, או היה לי את זה, הייתי צריך להשתמש בזה, היופי הוא לדעת לא להסתכל רק על הדברים אחרי שהם קרו, אלא גם באמת, כאילו, לא רק להשכיל מטעות ברמה הפשוטה של זה, אלא באמת לגשת לחוויות בחיים עם ידיעה של כזה, I've got this shit, כאילו, יש לי את הסט הזה כזה, כבר רכשתי. כן.
0: הגדרה. אני קורא שירים שלך, זה בסדר, נכון?
1: ברור, ברור.
0: אכזבה היא התרסקות חזיתית של ציפיות. האמת שהתחלתי לקרוא את השיר הזה, אמרתי לעצמי, אכזבה היא, אוקיי, זה הגדרה. קראתי את המשפט הראשון, אמרתי, כן, אכזבה זה התרסקות חזיתית של ציפיות, על מה החידוש פה, אולי זה כבר בתולים מדי, מה קורה פה? ואז מגיע המשפט הבא, על קיר עדוף שדים מהעבר. אז אמרתי, אוקיי. אכזבה היא התרסקות חזיתית של ציפיות, על קיר עדוף שדים מהעבר. לפעמים בהתרסקות יבליחו שיניהם אחדות לרגע. ואם לצד טיפוח הציפיות, הכנת עצמך לאפשרות, שיכול להיות, רק יכול להיות, שמעבר לפינה הזאת יש קיר, אז תזהה את הזיכרון האחד. וזה במקרה הטוב, ברגע שבו תרצה לפנות. זה יפה. זה יפה בכלל שאת גם מעזה לגעת בדברים אולי לכאורה הכי בנאליים, הכי בנאליים או הכי מובנים מאליהם, ולא להתבייש להתעסק בהם או לעסוק בהם.
1: אני, זה מחזיר אותי למה ששאלת קודם על כל הסצנה הזאת של השירה והכל. אני, תראה, אני קוראת את הספרים שאני קוראת, ואני מסתובבת עם האנשים שאני מסתובבת איתם. אני כותבת אני כותבת את עצמי. כאילו, אולי אם הייתי יותר מעורה באיזושהי סצנה או באיזושהי, לא יודעת, הייתי שומעת על איזושהי נורמות כלשהם, או חוקים כלשהם, שמשוררים בתל אביב, צריכים, אתה יודע, אז אולי באמת היה, או הייתה בכלל עולה לי המחשבה של כאילו, זה נושא שכאילו לא כותבים, לא עולים לי הדברים האלה. אני כותבת את עצמי, כמו שאני חווה את החיים שלי, כמו שאני חווה את עצמי, וזה כל השאיפה שלי, היא שזה באמת יגרום למישהו להבין שזה גם בסדר שנייה להתעכב על הדברים האלה.
0: תראה, בואי אולי אני אוסיף, אני קצת אהבה את זה מבחינתי, כאילו, בואי נאמר, אני חושב שאת כותבת בזרם תודעה, לכאורה, אבל אני אומר לכאורה, כי זה באמת משהו ש, אם ניגשים לזה בהתחלה, זה נראה כמו כתיבה הכי פשוטה שיכולה להיות. הכי, אני כותבת זרם תודעה. אבל בתוך הכפל, ומהבחינה הזאת, זרם תודעה הכי אישי, מחשבות, תודעה, ומהבחינה הזאת, מי שיכול לא להתרשם אם הוא מכיר שירה באופן מאוד מאוד מושכל, או באופן מאוד מאוד. אבל בתוך הכפילויות האלה, יש פתאום שירה נהדרת, ויש דימויים מפתיעים ומרתקים. הנה עוד איזה שיר שאני אוהב. הדברים שגורמים לי לבכות. הדברים שגורמים לי לבכות אין להם אלוהים, שאומר להם מתי לעלות לרגל. הם עולים על דעת עצמם ללילה, לוחשים מלטפים, מדירים שינה ועוזבים כלומת שבאו. כאילו, זה כאילו זרם תודה, אבל בפנים יש איזה דימוי יפהפה. עכשיו, זה מלאכת השיר, אני בטוח שבאותו רגע שאת חושבת על זה, יש פה איזה משהו שהוא תרכובת של המחשבות שלך עצמך, כמו כן. שמדברת עם עצמך, פלוס מחשבה של לבנות את השיר, או לבנות את הפואטיקה, או את הדימוי בפנים, או להפוך את זה לאומנות. לקחתי דוגמה פשוטה מדי? פשטנית מדי? ככה באמת חשבת?
1: לא, אני באמת חושבת, כאילו, ואני לא יודעת איך זה ישמע לך, אבל אני באמת חושבת שהרבה מהדברים פשוט יוצאים. באמת, כאילו, אני חושבת, נניח, על השיר הזה, שאני לא זוכרת, נניח, למקם לך אותו על הגרף עכשיו, מתי כתבתי אותו, אבל אני לא חושבת שיש הרבה מקרים שבהם עצרתי ואמרתי, כאילו, איך אני אפוך את זה? אלא זה באמת כנראה מה שהרגשתי באותו הרגע, שיש איזה משהו, יש איזה משהו עם שליחות כלשהי שמגיע עכשיו, וזהו, ואני עכשיו כאילו יושבת ובוכה, וזהו, זה...
0: ואין לאלוהים,
1: אין לאלוהים. אין לאלוהים, והוא פשוט, פשוט הגיע.
0: אני מאוד אוהב שדימויים, אתם יודעים אומר? כי משורים מאוד אוהבים לחשוב על דימויים, אבל שהם באמת חלק ממה שאתה מרגיש,
1: כן.
0: וחושב באותו רגע שהוא קשור באמת לחיים שלך. זה מבחינתי העיקר בדימוי, שהוא באמת, באמת, באמת קשור אליך ולעולם שלך. נקריא איזה כמה שירים לסיום. שורה צעירה, צעירה, צעירה, צעירה, ומדברת על זקנה ומוות, ובאיזשהו מקום כשאני קורא את השירה, הבנתי, אוקיי, מבחינתך זקנה, אני חושב, אם אני יכול גם להשיג דברים של עצמי מהספר, מהרגע שיש זיכרונות.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, מהרגע שנוצר כבר זיכרונות, אתה כבר...
1: חושב על זקנה?
0: כן.
1: אני חושבת שדווקא השירים על... השירים על מוות אולי יותר הגיעו
0: יש פחות שירים על מוות.
1: יש יותר, פחות שירים על מוות.
0: ואת כותבת על זה, יותר קל לכתוב על מוות מאשר על זקנה.
1: מאשר על זקנה, כן. אני חושבת שהשיר על הזקנה זה פשוט באמת הגיע בתקופה שבה...
0: סבא שלך?
1: כן.
0: משהו קשור לסבא שלך?
1: כשסבא שלי, כן, כשסבא שלי נפטר, ושנה אחר כך גם סבתא שלי נפטרה, אבל כשסבא שלי נפטר זה היה באמת פתאום כזה... ההבנה של הזקנה הזאת יש סוף, כאילו, גם היא מגיעה פתאום, ופתאום היא כאילו... היא הכל, ו... ואז מתישהו היא נגמרת, והסוף שלה הוא לא... הוא לא כמו מה שהיה לפניה. ומהבחינה האישית, הזקנה... זה יפה שאמרת שמהרגע שיש זיכרונות, אבל כאילו אתה כל הזמן אומר שאני צעירה וצעירה וצעירה, ואני יודעת שאני צעירה, אבל אבל אני מרגישה את העשור האחרון עליי, כאילו...
0: Fair enough, כן, כי הסיכת פה חתיכת עשור, תראי, למה אני אומר צעירה? אתה יודעת, זה לא משהו רק עניין של גיל, כי רגשתי שבאמת את מביאה בשירה שלך דברים שאני שכחתי, שזו צריכה להיות לפעמים מגישה אליהם בחיים.
1: אני שמחה לשמוע.
0: עוד משהו את רוצה להגיד?
1: תודה שזמנת אותי. אני ממש ממש שמחה שזה... שזה דיבר אליך, זה לא מובן מאליו בעיניי.
0: מאוד, מאוד. דיברנו על זה גם, אמרתי קודם בקטנה, כן, שאת הרבה פעמים מנסה לתת דגש לדברים שהם עוברים, יכולים לעבור מאוד מאוד מהר.
1: כן.
0: אם לא תיתן להם את תשומת לב, וצריך לתת להם את תשומת לב.
1: נכון.
0: אז את תקריא את פחד, אני אקח לזה את השיר הזה.
1: בסדר. פחד. כן, אני רוצה לדעת על הפחדים שלך, בבקשה. לא מתוך גילוי אמפתיה חלילה, או רחמים חלילה, אלא מתוך צורך להבין מה מניע אותך. הרי זה לא סוד שפחד הוא הדלק השכיח ביותר, המתעלה אף על הרצון בהישגיו, לדחוף אנשים לפעול, ובכל זאת, כולם כל כך נמנעים מלספר ממה הם פוחדים.
0: כן, אנשים פוחדים, גם על זה דיברנו.
1: כן.
0: כן, על זה הכי פחות מדברים, אבל זה הכי מניע.
1: זה
0: מדהים, זה מדהים. גם בקשר לתקופה הזאת, אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב. מדברים על רצון ותקווה, אבל בתכלס.
1: נכון, אני מרגישה שזה כן נושא שעלה אצל הרבה אנשים של זה בסדר, להגיד שאתה פוחד ולדבר על זה שאתה פוחד וממה אתה פוחד. ואני רק מקווה שאנשים יקחו את זה גם לתודע, עוד אספקטים בחייהם ולשאר תקופות בחיים שלהם.
0: שורר צעירה שלה הרבה ללמד אותנו. אז אנחנו נסיים עם זה. אני אגיד תודה רבה לנועם פרידמן, שהגיע אלינו להתראיין על הספר. אני כמו הפרסק, ספר ביקוריה, שיצא לפני שבוע, ממש בשבועות, זה ביקורים, אנחנו הבאנו לכם ביקורים בכל זאת. אז אתם על ברית מילה בכאן תרבות, 104.9, 105.3, אני שלומי חתוכה. נועם, תודה רבה.
1: תודה לך.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר, ובשבוע הזה, לפתיחתו, לא נעשה זאת מתוך חזרה למשהו שהיה אי אז, אלא לכבוד משהו שקורה ממש עכשיו, תחרות רובינשטיין, שמתקיימת ממש עתה, ואנחנו נזכיר פה שמחר ומחרתיים, היום השביעי והשמיני של החודש, איתו עבר בשידור חי, בכאן כל המוזיקה, מהיכל התרבות. תחרות רובינשטיין לפסנתר, שמתקיימת מאז 1974, כלומר עוד בחייו של מי שיקרויה על שמו, ארתור רובינשטיין, והיום לזכרו, הוא הלך מן העולם ב-1982, היה כבר בן 95, וננסה היום, באש זרה, לצלול אל הדמות הזאת. הפסנתרן, אולי בהי הידיעה, לפחות מבחינת התודעה, ארתור רובינשטיין, לא אעשה זאת לבד, עם מי באולפן, דוקטור רון רגב. דוקטור רון רגב הוא ראש המחלקה לכלי מקלדת באקדמיה למוזיקה ולמחול פה בירושלים, הוא פסנתרן בעצמו,